0: ta kontakt också med Uno Kenström och Thomas Eriksson och använd deras expertis för att utveckla kampanjen. Annars, vad heter den här Facebook-sidan? Dags att säga Svejdå, heter den så?
1: Jajamän. Tror inte den har varit aktiv på ett tag, men det finns en del arkivmaterial. Det
0: finns mycket sköna gamla Facebook-sidor som har lagt av sig och inte är så aktiva längre. Mm. Svenskar för Mugabe till exempel. Där har inte hänt så mycket på senaste.
1: Nej.
0: För bara ett exempel i mängden.
2: Ungerns premiärminister Viktor Orbán träffar Rysslands president Vladimir Putin i Moskva dagar efter att ha träffat Ukrainas president Volodymyr Zelensky som avfärdat ungrarens förslag på vapenvila. EU har som bekant ett roterande ordförandeskap där medlemsländerna turas om att leda unionen ett halvår i taget. Och det innebär att inte bara de fina länderna som Sverige utan även de ursliga medlemsländerna, de svarta fåren, då och då får de ordförandeklubban. Och nu har tyvärr turen kommit till det svartaste av alla svarta får, Ungerns ledare Viktor Orbán, som nu ett halvår framåt är hela EUs ledare. Och resten av unionen sitter och gnisslar tänder nu och fasar över vad han håller på med. Och han har bestämt sig för att verkligen ge järnet den här gången. Både i termer av att få saker gjorda och i termer av att göra de andra sakerna som han är så bra på, nämligen att få politiker i andra länder och eurokraterna i Bryssel.

0: som kan prata med alla andra länder. Och det är någonting som vi har pratat om här i radion många gånger, att Ungern har en speciell utrikespolitisk hållning, alltså en sorts genuin neutralitetspolitik kan man säga, av en sort som andra länder hade en gång i tiden, som de helt har slutat med. När Ungern gör sitt bästa för att ha goda relationer med och göra bra affärer med alla. De gör affärer med Tyskland och Frankrike, de gör affärer med Ryssland och Turkiet, de gör affärer med USA och med Kina, de gör till och med affärer med Sverige. Vi får ju läsa rubriker och sådär om och konflikterna mellan regeringarna i Ungern och Sverige. Vi pratar om dem i radiobubbla ibland för att det är underhållande. Men egentligen så är inte relationerna så frostiga mellan Sverige och Ungern som man kan tro. Så till exempel, det ungerska flygvapnet flyger svenska Gripenplan. Det är liksom kärnan i deras flygvapen. Och de har beställt fler. Det är fler Gripenplan på väg. Jag tror de leasar dem, men de har svenska stridsflygplan och de vill ha fler. Och det pågår andra stora samarbeten mellan Sverige och Ungern också bakom kulisserna. Ja. Så att, ja, vem vet, det kanske finns något där. Så Orbán har på sätt och vis en unik position. Till skillnad från alla andra europeiska ledare så har han hållit alla kanaler öppna och han har inte bränt sina kontakter genom såna här hysteriska, moralistiska utspel och suicidalt krypande för USA. Så om det finns någon som faktiskt kan prata med alla sidor, vinna deras förtroende, agera fredsmäklare, då är det kanske Orbán. Därmed är det inte sagt att jag tror att han kommer att lyckas, men det är i alla fall inte otänkbart att han har en chans, och det är ganska festligt att se Viktor Orbán åka jorden runt och representera Europa och reaktionerna såklart. Sveriges ledare Ulf Kristersson, han har gått ut och fördömt Orbán. Han kallar honom för ansvarslös och illojal. Den svenska regeringsståndpunkt är att det är ett hån mot det ukrainska folket att försöka mäkla fred mellan Ukraina och Ryssland. Och det är ju till stor del det här som vi älskar med de här typerna, som Viktor Orbán och Donald Trump och många andra. Att de gör våra fiender så förbannade och får dem att visa sina sanna ansikten. Och nu är Orbán i Washington DC, inte på eget bevåg som han åkte till Moskva, utan de har ett NATO-toppmöte tror jag. Men det vore ju konstigt om man inte hittar på något sätt att göra folk förbannade där också. Boris, vad tror du om Viktor Orbáns försök att skapa fred på jorden? Kan det bli något av dem?
1: Ja, på sätt och vis. Faktiskt. Men först just det här du sa av att visst kan man inte undgå bli fascinerad av att ett beteende som var fullt normalt stora perioder av 1900-talet för mindre och mellanstora stater nu plötsligt är totalt apart alltså. Det visar liksom hur långt utvecklingen har gått. Men han bedriver till exempel en klassisk titoistisk politik att håll dig väl med alla liksom, så kan du behålla ditt oberoende och i bästa fall bidra till fred. Det är liksom sinnessjukt det här att klassisk statsmannakonst nu betraktas som någonting jättekonstigt av de flesta. Men jag tror att han kan bidra till världsfred, vill jag få säga. Och till att vi kan passera det här Van Allen-bältet eller vad det heter och komma ut i rymden. Nej, men jag tror att han kan bidra till världsfred genom sitt blotta exempel. Därför att ju fler, han vidgar utrymmet. Alltså ju fler som gör som han på olika nivåer och säger att nu får de för fan sätta sig och förhandla. Det börjar hända saker. Liksom. Han tar smällarna just nu. Men det kommer också innebära att det blir lättare för andra, kanske till och med någon tysk, att säga att nej, men vi måste liksom driva dem till förhandlingsbordet med Putin och Zelensky. Och en intressant, alltså, och det där kan ske på alla nivåer. Intressant nu i Sverige tycker jag att först går Bert Karlsson ut och säger och liksom driver Orbán-linjen. Fast han går ett steg längre än Orbán. Han säger att ge nu de östra delarna till Ryssland och sen kan man flytta ukrainare som inte vill vara kvar där. Och så kan EU slanta upp för att liksom relokalisera de ukrainare som inte vill vara i de östra delarna som Ryssland får. Och det här är ju en klassisk europeisk diplomati som Bert Karlsson av alla

0: duftar. Men när Bert Karlsson säger en sån här sak, då blir det faktiskt fullt möjligt för vanligt folk också att säga att ja, men kanske man skulle göra så här. Och strax efter gick den legendariska hockeytränaren Leif Bork ut och sa precis samma sak. Så att jag tror i Sverige kommer vi snart att se en väldigt tydlig opinions, alltså en mer artikulerad opinionssväng och säger att nej, ingenting till Ukraina för de sätter sig i förhandlingsbordet. Och ge östra delarna till Ryssland och sen kan vi väl skicka några miljarder för att omlokalisera ukrainare.
1: Jag måste det, säga att jag är lite paff, Boris. Jag är lite paff nu att höra att det är Bert Karlsson och Leif Bork som ska fixa världsfreden. Alltså jag tar vad jag kan få, det är bara tacka däremot.
0: Ja, när man tittar aldrig given skåd aldrig given häst i vunnen. Det är historien liksom sköljer upp de mest märkliga hjältar.
1: Ja. Mm.
0: Och det roliga är att ingen politiker åker riktigt ge sig på Bert Karlsson så där. De vet ju vad som rör sig i folkdjupen.
1: En effekt som du måste ha i någon mån när Orbán åker runt på det här sättet, det är att en sorts psykologisk effekt på andra ledare i EU. Men till exempel, hur känns det för Carl Bildt när han ser att Orbán träffar Zelensky, Putin och Xi Jinping på en och samma vecka? När gjorde Carl Bildt senast en sån turné, träffade sådana potentater? Alltså det måste byggas upp en sorts avundsjuka som gör att de också måste, att bara av statusskäl så måste de se till att träffa Putin, och rätt för det så kanske det händer något konstruktivt.
0: Ja, men jag tror det. Och det är bara roligt att tänka sig att Bert Karlsson, liksom, eller förlåt, Carl Bildt sitter och grämer sig på kala vägen och tvingas ta ett extra promenad till systemet på fältöversten. Det är för sent för Carl Bildt att göra så här en grej.
1: Nu måste vi skicka Leif Bork till Moskva.
0: Ja, alltså det är viktigt att Sverige håller Stefan i Mistura borta från för allt vad Ukraina gör. För annars kan det bara förvärras faktiskt.
1: Jag misstänker ju att Orbáns försök att medla fred faktiskt kommer att ha väldigt liten effekt. Dels för att jag tror Ukraina-frågan avgörs av Putin helt enkelt. Allting i hans händer och han kommer styra ganska hårt. Och jag gissar bara att det inte är rätt timing för honom att avsluta kriget inom det närmsta halvåret. Men det vore lite kul från Putins perspektiv att göra en passning till Orbán. Ge honom credit för ett fredsfördrag eller sånt där. Eftersom det skulle göra folk i resten av Europa så förbannade. Så att bara kan jag hoppas lite av det skälet. Jag hoppas förut av andra skäl också att kriget är slut. Men det vore extra roligt om Orbán skulle få credit för det.
0: Jo, men jag tror inte att de kommer att växelspela Putin och Orbán nu några månader.
1: Ja, kanske. Alltså, jag vet inte. Putin verkar inte så medgörlig efter deras möte. Det verkar som att han sa ganska tydligt nej till Orbáns förslag. Det var så jag tolkade det, i alla fall. Det som Putin sa efteråt. Alltså Orbán ville få till någon sorts vapenvila. Och Putin sa att det är inte fråga om. Först måste Ukraina dra sig tillbaka från de här oblasterna som vi annekterat och så vidare. Det vill säga, som vi pratade om här i veckan, det är inte riktigt ett seriöst förslag som Putin tror att Ukraina ska godta, utan det är mer en signal om att vi tänker fortsätta det här kriget ett bra tag till. Vi tänker ta mycket mer territorium än vad vi redan har gjort. Och han upprepade liksom det efter på presskonferensen efter mötet med Orbán, så att han verkade göra tummen ner, nobba faktiskt Orbáns inviter.
0: Ja, men han är inte tvungen där. Det hade liksom varit sett för märkligt ut om han liksom hade gjort tummen upp. Han måste ju spela stenhård då ett tag till. Och i det här fallet tror jag att Viktor Orbán kan spela en roll och nästan är vidtalad att spela en roll, att de kommer att rulla upp ett litet skådespel för oss.
1: Xi Jinping var ju mer positiv när Orbán var i Peking. Han ser väl mer som att Orbán ansluter sig till det kinesiska medlingsprojektet som redan pågår, och utifrån det perspektivet, han sa någonting i stil med att ja, men Orbán, vi jobbar för samma sak, det är samma sorts projekt vi håller på med. Han hade ändå liksom tydliga lovord för Orbán och hans fredsmäkleri till skillnad från Putin.
0: Sant.
2: Radio Bubbla.
3: Jag köper hem Fives bananer idag. 1, 2,
2: 5.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Köp hem Fives, ni vet.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Marvin Minsky, pionjär inom artificiell intelligens, död vid 88 års ålder. Marvin Minsky var en av de allra främsta tänkarna kring artificiell intelligens, för att inte säga en av de främsta tänkarna kring intelligens. Han har varit med i branschen väldigt, väldigt länge. Sedan 50-talet har Marvin Minsky jobbat med den här typen av frågor. Han har varit med längs vägen i väldigt många viktiga utvecklingar, inklusive hur man skapade persondata och när man utvecklade internet, stora teknologiska skiften. Samtidigt har han också varit en filosofiskt inflytelserik person. Och inte minst är han känd för sina tankar om hur datorer kan närma sig människor i termer av kognitiv kapacitet. Likheter, paralleller, likheter och olikheter mellan tankeprocesser i människor och de motsvarande processerna i maskiner. Och han har också skrivit inflytelserika verk om den mänskliga psykologin. Inte minst boken The Society of Mind som kom ut, det var länge sedan, på 70-talet kanske, där man kombinerade data från mänsklig psykologi med resonemang om artificiell intelligens och definierar då en sorts hypotes om hur intelligens fungerar, som har konsekvenser både för människor och maskiner. Han var med och grundade MIT Media Lab. Han var på Harvard först och så småningom så kom han till MIT på slutet av 50-talet. Och han var med och grundade MIT Media Lab. Han var en del av ARPANET-projektet. Och ARPANET blev ju sedermera internet. Vi skulle kunna sitta här en timme och prata om alla saker som Marvin Minsky har åstadkommit. Han var en väldigt mångsidig, genial person. Han var också en väldigt skicklig pianist på fritiden. När han inte satt och gjorde AI-forskning så kunde man ofta hitta honom bakom ett piano där han satt och mästerligt improviserade barockfugor.
1: Barockmusik verkar vara stort bland matematiskt inriktade personer av någon anledning. Jag gillar de här udda personliga dragen hos honom, att han uppenbarligen bara ville föreläsa på kvällarna.
0: Mm, vad berodde det på?
1: Ja, han var väl piggast själv då, antar jag. Eller så hade han fullt upp på dagarna, så han bara föreläsa på kvällarna.
0: En kul detalj tycker jag är det att när Stanley Kubrick skulle göra filmen 2001, det var 1968, då tog han sig till MIT för att träffa Marvin Minsky för att rådfråga honom om dels om datografik, hur man kunde använda datografik i filmer, men också om huruvida det var trovärdigt att datorer skulle kunna prata år 2001. Han hade fingret i alla möjliga syltburkar, Marvin Minsky. Och det är väldigt tråkigt att han inte längre är aktiv på MIT och skriver böcker och såna här saker. Men vi ska också säga att Bubblas rubrik är aningen missvisande. Och den här artikeln. Därför det står att han är död vid 88 års ålder. Men faktum är att Marvin Minsky är kryoniskt nedfrusen just nu.
1: Är det sant?
0: Ja, han har framgångsrikt blivit nedfrusen av Alcor. Vilket innebär att även om han juridiskt sett i mainstream-samhällets ögon är död, så behöver inte vi nödvändigtvis ansluta oss till det synsättet. Utan Marvin Minsky, hans kropp har liksom förbrukat en del resurser och därför har han låtit frysa ner sig själv. I väntan på att medicinsk teknik utvecklas till den punkt där han kan tinas upp och kan förbättra hans kropp. Så att Marvin Minsky, den konstellation av molekyler som utgör hans fantastiska hjärna, är fortfarande intakt. Och kommer vara det tills vidare. Tills vi tinar upp på dem och får höra hans inspirerande resonemang. Lyssna på hans Bach-fugor igen.
2: Radio Bubbla. Washington Post torrför i svartlista över medier som påstås sprida rysk propaganda, där bland annat WikiLeaks, Drudge Report antiwar.com och Ron Paul Institute pekas ut. Det har varit en stor kampanj de senaste veckorna kretsande kring begreppet fake news. Fake news är en ny grej som har seglat upp och är, kan man säga, en central pjäs i de etablerade krafterna, medieeliterna, politiska eliternas kampanjer nu för att kontrollera informationsflöden, kontrollera hur vi tänker. Och naturligtvis så pratar man också om rysk propaganda. Rysk propaganda är alltid högintressant. Men nu känner man historiens vingslag från en tidigare era i den amerikanska samtidshistorien. Washington Post har publicerat en artikel som har blivit deras mest lästa artikel. De har verkligen slagit på stora trumman om det här. Om att det finns en ny grupp av experter som analyserar medier och avgör vad som är fake news och vad som är rysk propaganda och vad som är rekorderlig nyhetsrapportering. Den här sajten heter Prop or Not, alltså propaganda eller inte. Och de har bland annat en svartlista på sajter som man inte ska lita på därför att de på ett konsekvent sätt sprider rysk propaganda. Det är bara det att på den här listan så finns det alla möjliga sajter som inte är fake news utan som snarare har en avvikande politisk uppfattning. Och med avvikande politisk uppfattning menar vi i det här sammanhanget allting som står till vänster om Hillary Clinton och allting som står till höger om Jeb Bush. Eller något åt det hållet. Man kan säga att det är ett oerhört tunt litet nålsöga i mitten som man måste igenom för att inte vara fake news nu för tiden. Och Drudge Report till exempel, USAs största nyhetssajt, hemsidan som Bubbla är inspirerad av och modellerad på, Ron Paul Institute, Zero Hedge, antiwar.com, massor med libertarianska sajter, men även många vänstersajter, Truthdig, Naked Capitalism, Truthout, som är vänstersajter, stämplas av Washington Post. Och det som är ännu mer hårresande är att när man tittar på den här Prop or Not, deras hemsida, deras Twitterkonto, så är det en totalt oseriös sida. De presenterar ingen research, inga argument. Och kollar man på deras Twitterkonto så är det rent trams som publiceras där. Det ser ut som att det är en 14-åring. Inget ont om 14-åringar, men det ser ut som att det är en väldigt omogen och ovälformulerad person som sitter och sköter det här Twitterkontot. Så till exempel, när det kom kritik mot Prop or Not och deras bevakning. Alltså jag kan inte ens återge det här i tal, för det är så svårt. Men de använder förlöjligande felstavningar och säger så här. Åh, titta på alla de arga putinisterna. Mm. Försöker byta ämne. De är så arga. De är riktigt gulliga. Den här typen av saker. Och det här är vad Washington Post nu. Washington Post, en av de mest ärvördiga mediala institutionerna som finns i hela världen. Det här är vad de nu torgför som den nya propagandalinjen.
1: Ja, och man hävdar att bakom de som ska försvara den här västvärlden mot rysk propaganda, just det att det påstås vara researchers som är experter på utrikespolitik, militära och teknologiska frågor. Alltså det är, man får inte veta vilka det är.
2: De är helt anonyma och ja. På frågan om vilka de är så svarar de på sitt sedvanliga purila sätt. Vi ska överväga att berätta vem vi är, vilka våra namn är. När Ryssland avslöjar namnen på de som sköter deras propagandaoperationer i väst.
1: Mm.
2: Det här är fullständigt oseriöst. De är inte ens ett bra troll. Förutom att vi sitter och pratar om dem nu uppenbarligen. Men det går inte att ta de här Prop or Not på allvar. Om man faktiskt följer dem, kollar på deras hemsida. Om man inte är fullständigt hjärntvättad så ser man direkt att det här är rent nonsens. Men det här är vad de så kallat seriösa medierna i USA försöker komma undan med nu.
1: Dessutom är det ju, alltså, förutom att det är korkat och dumt och på en dum 14-åringsnivå, så är det ju så principiellt livsfarligt när man börjar tänka de här banorna. Därför att låt oss backa till Nazityskland och 30-talet. Alltså tyskarna och Goebbels propagandaministerium gav ju ut fantastiskt bra böcker om till exempel det brittiska kolonialväldets fasor i Indien och delar av Afrika, hur folk förtrycktes och fick svälta och så vidare. Och alla siffror och alla beskrivningar var ju korrekta. Alltså, även onda människor kan leverera korrekta fakta. Även onda människors magasin, böcker, debattmöten och så vidare kan ge korrekta fakta om verkligheten. Alltså det kan aldrig vara ett argument mot ett påstående, en framställning eller något annat, vem som är avsändaren. Utan det är bara fakta som ska vägas, mätas och värderas mot verkligheten. Och det här är ett sätt liksom att verkligen försöka tala om att du behöver inte tänka själv, utan du behöver bara kolla vem som är avsändaren. Och vi har konsumentverk till vissa avsändare och de har alltid rätt. Det är ungefär som jag har det i Sverige faktiskt. DN har alltid rätt. Vi behöver inte kolla fakta.
2: Den här typen av intensiva propagandakampanjer, giftstämplingar och förföljelser är ju naturligtvis inte ett nytt fenomen, och särskilt inte i USA, där man fortfarande minns den så kallade McCarthy-eran, som om McCarthyismen. Och Joseph McCarthy var en amerikansk politiker. Jag tror han var senator.
1: Mm.
2: Och under 50-talet, kan man säga, större delen av 50-talet, så ägnade sig han åt ett korståg för att brännmärka folk som hade med kommunism att göra. Och anklagelserna var ofta väldigt överdrivna. På väldigt lösa boliner kunde man stämpla folk, brännmärka dem så att deras karriärer var slut. Och det var en väldig hysteri som piskades upp. Och det här är en sorts en ny sorts McCarthyism som på många sätt är helt identisk. Argumenten är precis samma sak, att enkelt uttryckt, om man inte hela tiden okritiskt rapar upp statens propaganda, om man inte hela tiden propagerar den officiella statligt godkända linjen, då är man putinist, då är man rysk agent. Och skillnaden idag, det är väl att om någonting så är de här anklagelserna mindre välunderbyggda och ännu mer befängda. Det är som att de försöker inte ens bygga en vettig propagandakampanj. De förlitar sig bara på att vi har en sån kontroll över alla informationsflöden. Så det spelar ingen roll om vi anstränger oss eller inte. Vi kan bara trycka ut det här, och om det står i Washington Post, om det står i New York Times, så kommer folk läsa det som den enda sanningen.
1: Ja, det är sjuka med det här är ju, det är bra att du tar parallellen till McCarthyismen och den perioden på 50-talet. Det är ju att den framstår vid en jämförelse som ganska sansad, helt enkelt. Det fanns ju ett faktiskt underlag där i att Sovjet hade ju faktiskt lyckats bygga ganska starka positioner i kulturliv och faktiskt även i politik. Och där hade ju McCarthy rätt. Sen var han ju så alkad så att det blev ju helt paranoida förföljelser som var väldigt skadliga på alla sätt för det amerikanska samhället. Men det framstår ändå som sansat och balanserat jämfört med det här, att man fastslår var det här är sanningens urkälla, och vi bestämmer vilka medieplattformar du ska undvika därför att de är ryska organ. Och tyvärr är ju allt för många människor så pass dumma i huvudet, va? Att de tror att de kommer att ha det här som en slags VDN-märkning och utgå från vad som är sant och vad som är falskt.
2: Jag ska inte i en McCarthyistisk anda säga att läs inte Washington Post, läs inte lögnarpressen, titta inte, gå till deras hemsida, kolla på deras artiklar, kolla på den här artikeln,
1: ja, visst.
2: Och se vad du själv tycker om det. Kolla på listan, titta på de här medierna, det kanske finns några där som du gillar att läsa, som du är bekant med. Avgör själv, för att allting det här är öppen dager. Det är inte någon konspirationsteori om att staten försöker kontrollera medieflöden. Allting är 100% öppet, och det bästa sättet att uppleva det här är att se själv vad det är de skriver. Men glöm inte också att titta på alternativa medier, som i det här fallet till exempel The Intercept, Glenn Greenwalds nya sajt, som i den här artikeln liksom så ofta gör ett fantastiskt bra jobb att gräva och avslöja de här sakerna. Och de håller inte precis tillbaka. De är oerhört kritiska och hårda. Och skulle jag i alla fall säga, en av de mest föredömliga nyhetskällor som finns idag.
3: Mm.
2: Kim Jong-un ses röka offentligt för första gången på 2 månader, trots landets pågående antitobakskampanj.
3: Mm.
2: Och Kim Jong-un, han har ju sina sidor, va? Han är också, som många andra politiker, kan man säga att han är en dubbelnatur, för att uttrycka det milt. Men som nästan alla andra människor så har han försonande drag. Och ett av Kim Jong-uns är ju hans intensiva rökvana. Han är en heavy smoker, står det här. Och det är också så att vi ser honom väldigt ofta med en cigarett i handen på sådana här PR-bilder. Problemet är bara att just nu i Nordkorea så har de en särskild drive för att Nordkorean ska sluta röka. Att under några månader så har man en sån här antitobakskampanj där man har särskilda filmer som visas, där man helt enkelt försöker få alla människor att sluta röka. Och jag tror att det just nu är det förbjudet. Det är i stort sett förbjudet att röka i Nordkorea just nu. Inte om man är Kim Jong-un, såklart, men...
3: Alltså, jag undrar jättemycket över Kims fetma. Alltså, hur kan man vara storrökare och vara så tjock? Det brukar ju vara smalhetsbefrämjande, faktiskt.
2: Mm. Det är en bra fråga, faktiskt. Man undrar ju vad han äter och hans vanor ser ut i övrigt.
3: Ja, och jag nåddes av uppgiften en dag, vilket jag inte känner till, att Göran Greider till en storrökare också.
2: Mm.
3: Och är väldigt tjock. Och är statskramare, precis som Kim.
2: Mm-hmm.
3: Så att jag undrar om inte det här är en grej för vår vetenskapsaktör att fundera på. Finns det någon DNA- eller genetisk komponent som gör att som specifikt skapar individer som är statskramande, tjocka och storrökare?
2: Mm.
3: Vi har ju 2 tydliga exempel på det.
2: Ja. Ja, det är väl själva definitionen av vetenskap. Jag tycker att det här verkligen det är jätteintressant hypotes, Boris.
3: Jag tror på det.
2: Det måste ju vara någonting här. Man vill liksom föreställa sig vad Kim Jong-un gör för att hålla sig i form, alltså för att hålla sig i diktatorform. För att upprätthålla sin imponerande kroppshydda samtidigt som man röker alla de här cigaretterna. Men självklart det finns varit hos Göran Greider, som alltså enligt uppgift rökte 2 paket cigaretter om dagen.
3: Vet du, jag fick en sån mardomslik vision av att Göran Greider är statsminister i Sverige och sen kommer Kim på statsbesök hit. Och så går de tillsammans längs med en sån gigantiskt långt, du vet, så här 4 kilometer långt ställ med smågodis och plockar tillsammans medan de röker. Det är en bild från helvetet.
2: Det där kan hända vilket statsbesök som helst.
3: Ja.
2: Och jag tror inte att vare sig Göran eller Greider eller Kim skulle vara den som är den.
3: Eller de skulle trivas ihop, herregud.
2: Ja, jag tycker han ser så härlig ut på något sätt, Kim Jong-un. Han ser alltid så här, ser som en glad lax.
3: Ja, alltså jag vill också, om man tittar på bilden som är i den här artikeln, så ser han inte lite grann ut som en ung Göran Persson.
2: Jo, verkligen. Alltså likheten är oerhört slående.
3: Och det var du som berättade att Göran Persson hade varit i Nordkorea.
2: Ja, alltså jag ska inte vara sån, men alltså Göran Persson reste till Nordkorea. Och han var den första västerländska ledaren som kom dit. Efter liksom hela kalla kriget och allting. Och det är ingen som vet exakt hur gammal Kim Jong-un är.
3: Nej.
2: Han har ett officiellt födelsedatum, va? Men det är ingen som vet exakt hur gammal han är. Och det är också officiellt att man vet inte alla de här detaljerna. Så vi vet inte vem som egentligen är Kim Jong-uns far. Men jag skulle inte sätta emot. Jag skulle inte sätta någon stor slant emot, Boris, den hypotes som du framförde. För att kolla bara på de här bilderna. Ja, han ser ut att vara en glad skit i alla fall. Och ganska stiligt klädd. På många bilder.
3: Ja, men alltså den här dressen han har här är faktiskt ganska smakfull, måste jag säga.
2: Och det stora askfatet framför sig. Och fältkikaren så han kan titta på allting som är hans favoritverksamhet.
3: Och sen är det jättegulligt med de här militärerna bakom som har små anteckningsböcker. De ska liksom nedteckna hans visdomsord antagligen.
2: Alltså, måste säga att vi har ju eventuellt underskattat Göran Persson.
3: Ja.
2: Vilket i sig är ganska chockerande att man skulle underskatta den här otroligt sluga typen. Men om det är så att han har liksom gift in sig, eller genetiskt gått in i den nordkoreanska Kim-dynastin. Som numera så är Kim Persson-dynastin. Det är ju sån här powerplay som heter duga, skulle jag säga.
3: Ja, nej men det är så... när vi har fått vår vision av Europa förverkligad med mängder av små stadsstater och statsrepubliker, då kommer Göran Persson bli en farlig spelare alltså. Han kommer åka runt liksom och befrukta kvinnor överallt och skapa dynastier. Vi måste hålla ögonen på honom.
2: Ja, det ska bli spännande att se vad som kommer ur askan i Venezuela.
3: Oh, nej, nej.
2: Jag ska inte sätta någon alltför tung bild i huvudet på er. Men
3: nej, tack.
2: Fundera en stund på vad som eventuellt kommer i Venezuela snart.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Svenska kyrkan och Arbetets museum i samarbete med utställningen När Luther blev viral ska visa avslöjandet av påvekyrkans okristlighet utifrån ett perspektiv där boktryckarkonsten är central. Det finns ett par saker man kan säga om den här utställningen. För all del så tycker jag att det är ett så intressant perspektiv som man uppenbarligen vill uppmärksamma här. Det vill säga, det är en intressant historisk fråga. Hur teknologiska skiften och teknologiska utvecklingar av massmedier påverkar samhällsutvecklingar. Och det var naturligtvis så att boktryckarkonstens införande under den här tiden hade stor betydelse. Det är inte glasklart hur det där gick till, och jag tror för min del inte att Svenska kyrkan kommer göra ett helt fantastiskt jobb med att beskriva det här skiftet. Men det är ändå ett intressant perspektiv, ett tema på vilket man kan göra intressanta undersökningar och analyser. Men det som fångar mig med den nyheten är att det finns en fullständigt superb ironi med att Svenska kyrkan av alla upptänkliga organisationer ska stämpla den katolska kyrkan, eller påvekyrkan som man säger, påvekyrkan ska stämplas som okristlig.
2: Ja, det är fascinerande. Ja.
1: Svenska kyrkan som i årtionden inte har gjort något annat än att, ja, nu börjar jag på säga ord som jag inte vill säga i radiobubbla, men de har inte gjort något annat än att vara nedlåtande mot och underminera allt vad kristlighet heter. Och vi har ju ett perfekt exempel. Alltså, listan kan göra så väldigt lång, va? Men vi har det fina exemplet längre ner i Sverigeavdelningen. Nytänkande kring kyrkogårdar i Borås föreslås kombineras med lekpark, motionsytor och picknick. Ska vara en plats för livet och inte döden, enligt kyrkogårdschefen Lars Örn. Ja, i Borås så har man ett problem med slut på gravplatser. Det är en sån sak som händer då och då, därför att folk envisas med att fortsätta dö. Och nästan alla ska begravas, och då får man till slut på plats. Ofta gör man så att man bygger en ny kyrkogård. Det finns också, man roterar också, man tar bort gamla gravar som ingen besöker längre och får göra nya. Men man kan bygga nya kyrkogårdar. Det är inte någon enorm platsbrist i Boråstrakten, så vitt jag vet. Men här vill man dessutom göra någonting annat. När man ändå håller på så tänkte man fullständigt omdefiniera vad en kyrkogård är för någonting. Och ordnar det så fint att på kyrkogårdarna ska man också ha andra aktiviteter. Framförallt vill man göra plats för en plats för lek och umgänge. Ha picknick,
2: och fika, glöm inte fikat.
1: Ja, fika, ska fika. Det är det svenska kulturarvet. Man ska också kunna motionera på kyrkogården och ha lekplatser för barn. Så att det blir roligt och trevligt och livsbejakande att besöka kyrkogården.
2: Ja, alltså, jag tycker själv att det här är en av de mest vedervärdiga nyheterna vi har haft från Sverigeavdelningen. Och det kan låta konstigt med så mycket vedervärdigheter vi har haft. Men det här är sånt typexempel på hur samhällsförflackning och allt ska vara lek och stoj och glam och fika och fruktstunder, och alla samlas vid kuddrummet och ingenting är farligt. Och alltså, jag har väl sett hur man i årtionden har försökt trolla bort att människor åldras, utan alla ska ju vara som barn oavsett ålder. Alla ska bete sig i bästa fall som tonåringar. Och i det här borttrollandet av mänsklig utveckling och åldrande så har vi nu kommit till den punkten där någon jävla idiot i Borås vill trolla bort döden. Det är, för att, det är ju inget annat det rör sig om. Om man säger att nu ska vi samlas på kyrkogården och vi ska leka där, vi ska motionera där och vi ska ha föreläsningar där. Det är en myspysplats. De har försökt trolla bort döden, den finns inte riktigt. Alltså i ett civiliserat samhälle så är kyrkogården en lugn och stilla plats dit man förvisso går och sätter sig ner och liksom kontemplerar det faktum att man en dag kommer att dö. Och ska man fundera på vad man gör med sitt liv här och nu. Men den här otroliga känslan för rädslan för allvar som präglar det här idiotuttalandet.
1: Ja, men det här är det nya Sverige och den nya planeten kan man säga. Där människor inte dör längre. De åker bara till lekplatsen och fikar.
2: Ja.
1: Det är häpnadsväckande. Jag tycker också att det här är en sällsynt otäck nyhet. Jag associerar till en annan nyhet som jag tycker är också en av de hemskaste saker som jag har läst om Sverige under de senaste åren. Nämligen de flertal rapporter som har kommit om att romer, och då ska vi naturligtvis säga att det är inte alla resande romer i folks medlemmar, utan den här särskilda typen av romer som har kommit från Rumänien uppehåller sig i Sverige tillfälligt för att bedriva tiggeri och så vidare. De har gjort en del spektakulära saker på just kyrkogårdar. Mm. Ibland så har man använt kyrkogårdar i Malmö och jag tror andra ställen också, som

0: på kyrkogården. Och det är svårt att tänka sig någonting som är, alltså om man beskriver det här beteendet som respektlöst, så är det ett sånt understatement att man skäms. En sån skymf, en sån attack, ett sånt fullständigt hån mot andra människor, att man använder deras gravplatser som toaletter och scener för sexarbete, som det heter. Det är fullständigt ofattbart. Och svaret då från offentliga Sverige var att vi måste utbilda de här människorna. Vi måste lära dem, måste få dem att förstå att det är inte lämpligt i Sverige. Så gör man inte i Sverige. Man kissar inte på folks gravar. Som om det finns en enda person någonsin i hela världshistorien som har trott att det har varit acceptabelt att använda kyrkogård som toalett. Det är klart som fan att alla som gör det vet exakt vad det handlar om. Och det är klart att de gör det medvetet. Att de flinar, att det känns bra för dem liksom att ge igen på svensk jävlarna, pissa på deras gravar.
1: Ja, men det rör sig om. Och att man då liksom inte står upp för, alltså, just den självklara och värdigheten, alltså på en kyrkogård. Det är då jag menar liksom den totala uppgivenheten finns där, att det kan vara en offentlig toalett, det kan vara en motionsplats och så vidare, men det är inte en plats för någonting som är väldigt viktigt, som döden.
0: Å andra sidan så kanske man får ge dem då att det kanske ligger någonting i det här med att det behövs utbildningsinsatser. För uppenbarligen så är Svenska kyrkan den institution som ska vara spjutspetsen för andlig vägledning i Sverige. De är uppenbarligen också omedvetna om den värdighet och det syfte som en gravplats har. De vill ha en lekplats där istället. Och om man kan ha en lekplats, ja varför inte liksom, måste man ha lite bajamajor också, eller hur, va? Och kanske en mer flexibel lösning.
1: Ja visst, du har alldeles rätt. Alltså, man kan väl ha någon slags partytält där de kan ha bedriva bordellverksamheten också på kyrkogårdarna. Det är underlätta för allt och alla. Men att Svenska kyrkan, de kommer ju gå i spetsen för det här, va? Därför att det är för omgörningen av kyrkogårdarna. För att de har ju sedan länge slutat med det här att prata om allvaret och livet och döden, utan de lockar ju folk med varmkorv och att det är kul att gå i kyrkan i största allmänhet. Och det är klart att det flyttar man det till kyrkogården också. Och det här med, jag kan mycket väl tänka mig att det dyker upp någon prost snart som säger, men det är ju fullt normalt att tömma tarmen, och var ska man inte kunna göra det på kyrkogården? Och sex är också fullt normalt, så det är klart man kan idka samlag på kyrkogården. Alltså det kan låta överdrivet, men kyrkan har ju liksom ingen försvarsposition. Den kan inta mot det här beteendet egentligen. På vilken grund skulle man säga att det är fel?
0: Jag vet inte. Jag vet inte vilken grund som Svenska kyrkan skulle kunna åberopa. De korten har de spelat bort
1: för länge sedan.
0: Ja. Tacka vet jag deras mästrande om påverkyrkans okristlighet.
1: Ja, men måste bara säga en sak där också om den nyheten. Och det är ju också det här barnspråket de använder i pressmeddelandet. Alltså det är så fånigt. De beskriver Luther som att, citat, med sitt team, kändiskottnären Lukas Kranach den äldre och den hipp på skribenten Philip Melanchthon nådde Luther ut med sin demokratiska idé. Alltså jävla barnspråk.
0: Ja.
1: Och dessutom är det rent historiskt rubbat. Alltså det finns ju mängder av religiösa strider och rörelser i Europa innan boktryckarkonsten ens var påtänkt och Gutenberg var född, som skakade den katolska kyrkan. Vi kan ta bogobilerna, vi kan ta katarerna som behärskar en stor del av Frankrike, och vi kan ta millenaristerna som kontrollerade Östeuropa och hotade den katolska kyrkan långt innan Gutenberg. Det här är ju bara nys alltså.
0: Vi har faktiskt en till artikel om just Martin Luther i Planetavdelningen. Jag vet inte, det är någon typ av...
1: Vad är detta?
0: Tecken. Ja, den är så färsk så jag har inte hunnit läsa den, tyvärr.
1: Nej, inte jag heller.
0: Det kanske blir Luther två avsnitt i rad om vi tycker det är intressant till på söndag.
1: Ja.
2: Fria Moderata Studentförbundet digitaliserar hela tids...

0: skriften Svensk Linjes arkiv. 75 år av konservativt och liberalt opinionsmaterial, nu tillgängligt för allmänheten. Ja, Svensk Linje, Fredemarat studentförbundets tidning, en bekant institution för många av oss som har rört oss i de kretsarna i studentförbundet. Och ja, på senare år så har Svensk Linje bitvis fört en lite sömnig tillvaro. Det har varit lite oregelbunden utgivning. Men ändå en del ljusglimtar, skulle jag ändå säga, av de nummer som jag har bläddrat i under de senaste knappt 20 åren. Något sånt där. Boris, du som varit med ett tag, har du någon relation till Svensk Linje?
1: Du, den har gått i vågor, måste jag säga. Jag har inget bra grepp om det faktiskt, men det är så att någon gav mig, jag vet inte vem, men oj, det måste vara 30 år sedan, gav mig en prenumeration på, såg till att den började komma hem i brevlådan.
0: Mm-hmm.
1: Så jag läste den av och till, sen har den försvunnit ett tag och sen har de väl, sen har de börjat skicka ut den till mig igen. Så att det är, men nej, jag har liksom ingen sån där, nej, alltså jag har aldrig gått igång på det riktigt faktiskt.
0: Jag tittade faktiskt lite i arkivet igår kväll. Jag bläddrade lite och försökte hitta, jag lyckades inte söka per årgång som det stod att man skulle kunna göra. Så jag sökte på något slumpmässigt ord för att hitta något gammalt nummer. Jag tror jag läste något från 51 och något från 63 eller något sånt där. Jag tyckte det var förvånansvärt tama och inte särskilt relevanta saker. Alltså väldigt mycket om studentpolitik till exempel. Jag letade efter ideologiska ställningstaganden eller åtminstone sakpolitiska debatter. Någonting som skulle kunna hjälpa mig att placera in 50-talets Svensk Linje i en samtida debatt relaterade. Det var mitt mål när jag började leta. Men faktum är att jag hittade ingenting. Jag hittade inte en enda artikel som jag kände att jag kunde placera in i en modern kontext. För att det var dels liksom studentkårsrelaterade saker ganska mycket. Och sen var det också en del, ja, det var till exempel en ledaren i det första numret jag tittade på, jag tror det var från 51, handlade om, ja, det var någonting om ungdomsorganisationers ansvar för att odla demokratin och göra ungdomar engagerade. Alltså, det kändes som något sånt här PK-blaj som skulle kunna vara skrivet igår. Och så, ja, de hade också, det här är typiskt studentförbundet var än idag, de hade också en del skriverier om att en av studentförbundets motton är att argumenten är viktigare än åsikterna. Och då uttryckte de uppfattningen att det är viktigt att en idédriven organisation kan formulera och torgföra inte bara sina egna utan även sina meningsmotståndares idéer.
1: Ja.
0: Ja, jag tyckte också att det var att vara jag kliar mig lite i huvudet när jag läste den. Ja, oavsett så vill jag ge tummen upp och säga kudos till Fredemarat studentförbundet för att de digitaliserar och bevarar sina gamla skriverier. Det kommer att vara väldigt roligt för dem om inte annat och stärka dem och förhoppningsvis så kandidera till, ja, mer idédebatt framtida utgåvor av Svensk Linje. Trots att då centralarkivet har flyttats. Allt det här kommer sig till att Moderaterna har flyttat från Skönfältsgränd i Gamla stan där de har suttit i alla år. Och då flyttade studentförbundet till Bläseholmen. Och sen så flyttades deras arkiv till Centrum för näringslivshistoria. Så de har haft lite strul, därför de har digitaliserat. Så det tycker jag ändå är bra gjort att de har tagit sig igenom den situationen. Jag skulle gärna se en best of Svensk Linje. Jag skulle gärna se återpublicering av så här intressanta artiklar som fortfarande står sig eller som ger en intressant kontrast till vad de håller på med idag.
1: Ja, kanske man måste hitta en utomstående redaktör som inte ingår i den rörelsen så att säga för att vaska fram det riktigt vassa.
0: Mm. Tips till våra lyssnare.
2: Radio Bubbla.
3: Icosaedrisk kvasikristall upptäckt i Katyrka-meteoriten som hittades i Ryssland år 2011. Materialformen som hittills bara observerats i laboratorier tros ha uppstått genom kollisioner i rymden. En icosaedrisk kvasikristall. Det är alltså en annan form av symmetri som är en 20-sidig symmetrisk figur, alltså som en 20-sidig tärning. Det här är en kristall av aluminium, koppar och järn som då har uppstått vid ett meteoritnedslag när ovanliga tillstånd av hög värme och högt tryck har uppstått. Det är väldigt ovanligt med en ikosahedral kristall i naturen. Det finns bara en annan ikosahedral kristall som har observerats i naturen förut, som då också var en kristall av aluminium, koppar och järn.
2: Fascinerande vad som finns i rymden, vad som ännu inte hittat jorden.
3: Ja, verkligen. Jag tycker att den här 20-sidiga formen har en oerhörd skönhet. Det finns ju också många virus som har formen av en ikosaeder.
2: De skickar sånt med meteorer.
3: Ja, då kommer vi in på en annan intressant teori, nämligen att livet sprids i universum genom meteorer. Det är inte helt osannolikt att det skulle hänga med lite DNA när det är stenar som slås loss ifrån jorden och som sen kan landa någon annanstans. Skälet till att virus har ett ikosahedralt utseende, det är ju att det är en av de enklaste konfigurationerna ifall man ska göra en kappa av protein som ska sitta utanpå ett stycke DNA eller RNA. För då kan man ju med en ikosahedra använda ett enda protein som är likadant, som man bara upprepar 20 gånger och så får man en symmetrisk figur som fungerar som kapsel för det genetiska materialet. Så att ur en väldigt enkel princip uppstår sådana här vackra former.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Kodak lanserar kryptovaluta för att hjälpa fotografer få betalt för sina verk och blir senast i raden av krisande företag som byter till affärsmodell involverande blockkedjor. Tidigare har IC-företaget Long Island Iced Tea bytt namn till Long Blockchain och medicinteknikföretaget Bioptics blivit Riot Blockchain. Ja, lång, härlig, köttig bubblarubrik där. För något eller några avsnitt sen pratade vi om Long Island Iced Tea Company som sagt bytt namn till Long Blockchain men fortsätter att producera läsk. Och det fick då deras aktie att gå upp som en raket. Och nu har vi ytterligare ett krisande bolag, Kodak, som nästan ja, lite blivit symbol för ett företag som missar teknisk utveckling. Men nu, sent ska syndarna vakna, nu ger de sig på blockkedjetekniken och ska bli ett sånt företag. Lite som du var inne på här Martin i förra segmentet i vårt lyssnarbrev, så allt det här börjar påminna väldigt mycket om till exempel Pets.com som noterades på Nasdaq i augusti 1998. Och bara 268 dagar senare så inledde de konkurs. Den aktien brukar tas som ett exempel när man ska beskriva den mani som präglade så kallade dotcom-aktier vid den här tiden. I alla fall i USA. För oss svenskar kanske bo.com är det mest kända exemplet. Och här bör man väl hålla tungan rätt i mun. För allt det där som bredbandsjesusarna sa i slutet på 90-talet är nu sant. Det tog bara lite längre tid. Vi handlar mer och mer på nätet och snart mer på nätet än vad vi gör i fysiska butiker. I vissa fall, till exempel böcker, så skulle jag gissa på att vi redan är runt. Och speciellt om vi tittar på digitala motsvarigheter. Precis som de sa, men det tog bara 15 år längre än vad de trodde. Jag blir inte förvånad om vi alla kommer att använda kryptovalutor om några decennier, men det kommer vi inte göra imorgon. Finansbubblor kan uppstå även om den underliggande tekniken är sund. Lite så känner jag i den här nuvarande blockkedjeteknik-hypen. Men, alltså må blockkedjetekniken vinna, må den slå ut alla centralbanker, inte mig emot alls. Men innan dess kommer vi nog ha massiva bubblor och därmed krascher. Vad tror du Martin?
1: Ja, och det är nog ingen heller som, det är nog ingen annan som det är ingen som tror någonting annat än att Long Blockchain och Riot Blockchain, att det är så löjligt, jag vet inte ens vad man ska beskriva det som. Det är som en sorts cargo cult, att man byter namn på företaget till blockchain. Så lyckas man faktiskt driva upp aktiekursen något oerhört. Vi kanske kommer till det. Mm. Exakt som det var för 20 år sedan, slänga .com på namnet. Mm. Men det finns ju ingen som säger att, ingen bitcoin-entusiast som säger att det här är liksom ett av många bevis för att blockchain-revolutionen är här. För att titta hur bra det går för Long Island Iced Tea med sitt nya namn. Jag är helt säker på att alla blockchain-entusiaster säger att, så här, ja, jag har sagt tillbaka att det här är ju nonsens, såklart. Mm. Det hjälper inte bara att byta namn på företaget och så vidare. Kodak. Det förtjänar även att påpekas att även folk som är entusiastiska för bitcoin och kryptovalutor är medvetna om att det finns att på vägen till bitcoins totala världsherravälde så kommer det bubbelfaser och uppgångar och sen nedgångar. Jag nämnde nyss i slutet av vår förra diskussion ett litet bet som jag har med bekant om huruvida bitcoin kommer dippa under $3,000. Och det låter bearish, säger du, men faktum är att den siffran är delvis från min sida, när jag föreslog den, så blev delvis inspirerat av Rick Falkvinge. Och jag säger alltså här att jag är mer optimistisk än vad Rick är på sätt och vis. För det han sa när vi var på absoluta piken, det var han sa, ja, det här är en bubbla, nu kommer kursen gå ner. Titta vad som hände med bitcoin 2014 när kursen stod stilla eller gick ner. Och det här är vad vi har sett förut och förmodligen kommer se igen. Att efter de mest extrema pikarna så kan vi se Det kan gå ett år då kursen, då vi går ner till 15% av peaknivån. Och sen så ligger vi platt ett år och sen så tar det fart igen.
0: Mm.
1: Och 15% av peaknivån för några månader sedan, det är ungefär 3000 dollar. Så att och även och Rick Falkving, han är då vår tids motsvarighet till Jonas Birgersson.
0: Mm, kan man säga.
1: Som stod med sin fleecetröja och hojtade om bredband. Man trodde han var galen liksom.
0: Mm.
1: Rick Falkving och sådana är ju motsvarigheten för blockkedjeteknik. Men även de varnar för bubblor.
0: Mm,
1: och säger att kursen kommer gå ner till 15% av peakvärdet. Och så här, det här kommer ta längre tid än vad vissa av er tror.
0: Ja.
1: Och jag är hyfsat säker på att de inte hyllar Kodak och Long Island och så vidare.
0: Nej, till Birgerssons försvar och hans kollegor vid den tidpunkten. Det är svårt att vara vd för ett .com eller IT-bolag och basha sin egen aktiepublik. Så att det är klart att de inte nämnde en eventuell övervärdering. Ja, vi får väl se vad som händer. Men det här är ett spännande tidsdokument för den hysteri som pågår just nu.
2: Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Kampanjen för att dela upp Kalifornien i tre delstater har fått tillräcklig mängd signaturer för att bli föremål för folkomröstning i november. Förslaget har i nuläget stöd av 17% av befolkningen. Vi har pratat den 2-3 gånger tidigare om det här specifika förslaget. Vi kan inte få nog av den här idén. Av alla olika förslag som har lagts då för att dela upp Kalifornien, en av våra hjärtefrågor, så har vi nu ett förslag som presenteras av Tim Draper, en Silicon Valley-magnat, som har kommit så långt nu att han har samlat 600 000 underskrifter. Vilket räcker för att Cal 3, som förslaget kallas, Cal 3. Ofta brukar de heta Proposition, något nummer. Så de brukar heta Proposition 8 till exempel. Det var, tror jag, var något sånt här om homoäktenskapen och sånt där. Men nu heter de Cal 3, inte Prop 3. Ja, i alla fall. Det har gått väldigt, väldigt bra för Tim Draper jämfört med alla andra liknande förslag som har lagts. Nu är det inte så att han är på väg att vinna den här folkomröstningen, för att 72% av alla registrerade väljare i Kalifornien enligt uppgift är motsätter sig det här förslaget, och det är bara 17% som är för. Men det här innebär ju att själva idén att dela upp Kalifornien, och mer generellt att dela upp amerikanska delstater, kommer att få mycket mer uppmärksamhet än det någonsin har fått tidigare. Tror jag man kan säga.
2: Ja visst, det väcker ju tankar hos människor och drömmar och förhoppningar, så att det är en bra sak i sig. Sen och det kommer liksom att få folk att inse att de här 72% som är emot, alltså att man måste dra kartlinjerna på ett annat sätt, för att annars får det aldrig någon majoritet för det. Alltså förslaget innebär så många inre spänningar, liksom att folk kommer att tänka, nej men fan, jag vill ju inte, skitsamma om vi blir självständiga eller inte, blir vi där så ska vi alltså fortsätta hänga ihop med San Diego eller San Francisco till exempel. Alltså jag tror att det rationella är, vi har varit inne på det förut, men jag tror det rationella är liksom att tänka helt nytt här, alltså att kanske man måste ta bort kustremsan där, alltså den är enhetlig. San Francisco, Los Angeles, San Diego, det är pestsmittade områden, och sen resten kan man dela på två, från där tre här ihop. Problemet är ju då, och det är det man måste beakta, att då får ju vi som är i resten av Kalifornien, då försvinner alla hamnar, och det är ju inte så jättebra. Då måste vi bygga en ny hamn någonstans. Så att det är knepigt.
1: Ja, nog för att jag tror att vi kan bygga en ny hamn i Eureka eller sånt där. Men det finns andra problem med den här idén. Jag tänker just från opinionsbildningsperspektiv, så kanske det ändå är bra att man har den här, som vi tycker, lite suboptimala indelningen. Och givet att det behövs en folkomröstning på delstatsnivå, så är det ändå tämligen hopplöst. För att man säger så här, den varianten som vi skulle tycka kändes riktigt optimal, det är ju då, som du är inne på, Boris, att man tar liksom kuststräckan från San Francisco i norr till Los Angeles i söder och sånt där. Eller kanske till och med San Diego, som du är inne på. Och säger att de kustcounties som ligger där, det får bli en egen delstat. Och sen hela inlandet får bli liksom en eller två andra delstater. Problemet med det är ju att befolkningsmässigt så bor ju nästan alla människor i Kalifornien precis på längs kusten i det här området. Vilket innebär att om du har en folkomröstning i hela Kalifornien, så är liksom resten av Kalifornien har kanske 1% av befolkningen eller något sånt där. Vilket innebär att för 95% av de som röstar, så blir frågan någonting i stil med, ska vi lämna bort alla våra naturresurser? Ska vi lämna bort alla våra redwoodskogar, Yosemite-parken, vinodlingarna, liksom allting? Ska vi bara ge bort allting till en annan delstat och låta Kalifornien bestå enbart av liksom storstäderna och urban sprawl? Och det är en väldigt dålig deal för de människorna. Men det här förslaget är ju på ett sätt mer realistiskt, tror jag, därför att i princip kan man säga att Kalifornien delas upp i en San Francisco delstat och en Los Angeles delstat och en tredje delstat som är södra Kalifornien. Och det är lite ironiskt, va, för att på ett sätt blir det som att Sydkalifornien, de här tre delstaterna, Nordkalifornien, Sydkalifornien och Kalifornien, Sydkalifornien blir liksom den mest intressanta egentligen av de här tre delstaterna, åtminstone politiskt. Det är mest öken och sånt där, fast samtidigt har det liksom Inland Empire i söder, det är ganska fint bitvis. Fresno, bördig jordbruksmark och så vidare. Men inget Los Angeles och inget San Francisco. Så det är ganska intressant. San Diego är största stan. Det är minst dåliga delstaten politiskt.
2: Ja, det skulle ju bli det. Det är ju att lura de som bor i de där tre cancersvulsterna att det är till deras fördel. Alltså man kan ju bara laborera med någon slags ni kan få bli fristad som Danzig i Polen ungefär på 30-talet eller någonting sånt. Bara för att ja, jag tror det finns en del att fila på. Men man kan börja med det här och diskutera vidare. Intressant ord man kunde få omkringliggande delstater. Alltså man ska också börja tänka lite inkorporeringar, liksom nya delstatsbildningar eller fria statsbildningar, vilket som Jefferson till exempel eller Kaskadien. Blanda in dem också. Men vi får se det som en början på någonting.
1: Ja, men det är inte så, Boris, att det som du egentligen vill ha, det är den gamla klassiska idén om delstaten Jefferson.
2: Ja, nej men den är ju...
1: Så skiter man ganska mycket i vad som händer nere i San Diego och sånt där, eller hur?
2: Ja, men exakt. Där får de liksom reda ut själva helt enkelt. Det är deras problem. Och hade inte det förbannade andra världskriget kommit så hade vi haft Jefferson nu. Det är jag säker på.
1: Vi ska ändå bo i Humboldt County.
2: Exakt.
1: Så vem bryr sig om vad som händer utanför?
2: Ja, ja men det där har de ställt till själva, va? Så att det... Bara vi får gå loss så får de bestämma vad de vill där nere. Och en liten mur också kanske.
1: Det senaste jag var i Humboldt County och körde runt genom Matoledalen via, ja, vi var ju på väg till Petrolia. Där stannade vi längs vägen och käkade en hamburgare på en liten diner, säger jag för mycket kanske, men på en liten sån här, litet, ja, som de tyckte var liksom stan. Det var en liten så här general store, en liten kiosk, ja. och istället där man serverade hamburgare. Och sen satt det lite amerikaner utanför så att det bara hängde på det stället. Kanske fanns någon bensinpump och sånt där. Så vi stannade och käkade en hamburgare. Så snackade lite med de som satt och hängde där. Och jag frågade dem då, en av dem. För de kände så här att vi lever ju i paradiset. Mm. Där, jag förstår inte om man någonsin skulle vilja bo någon annanstans eller ens resa någon annanstans. Han sa själv att I grew up in town, sa han. Jaha, så vad är town för dig? Och då sa han, ja, town det är Ferndale, som är en liten håla liksom, som inte ens finns med på kartorna liksom. 3000 pers bor. Det ligger halvvägs mellan Petrolia och Eureka, som är lite större stad. Men han har flyttat då hela vägen upp i bergen då, och han är inte intresserad av någonting annat och sådär, och de sköter sig själva, och då frågar jag, men vad tycker du om den här idén då, om att man ska dela upp Kalifornien i olika delstater och kanske låta norra Kalifornien bli en egen delstat? Han bara ryckte på axlarna och sa I don't care, det spelar ingen roll för mig vilken delstat jag är, jag märker inte av om det är liksom Kalifornien eller Oregon. Jag har ingen kontakt med staten, jag betalar ingen skatt, det skiter väl jag i, så. Det är ju rätt inställning såklart, och det jag försöker komma fram till här är att Humboldt County, där vi ska bo sen, de bryr sig ändå inte om vilken delstat de tillhör, för att de betalar ingen skatt, de gör som de vill, det är en icke-fråga för de är fria.
2: Det där är en oerhört viktig aspekt, alltså de har ju alltid gjort som de vill. Så att man kan till och med få den paradoxala situationen att alla, väldigt många där är som mannen du berättar om, att ja, jag håller på att krångla där nere och rösta och ha er med, men Lycka till med det.
0: Radio Bubbla.
1: Andrew Napolitano. Schism inom FBI efter förhören av Clinton. Gjorde medvetet för lite för att väcka åtal. Tillräckligt för att påverka presidentvalet. Ja, efter att FBI gjorde sitt uppmärksammade utlåtande om Hillary Clinton och hennes e-posthantering. Där man kom fram till att hon hade varit enormt slarvig, misskött sig, brutit mot regler. Men eftersom man inte kunde påvisa ett kriminellt uppsåt bakom de här handlingarna, så valde man att inte åtala. Det var en väldigt märklig situation där det också fanns juridisk expertis som sa att just när det gäller hemligheter och spionage och den typen av brott, så krävs det inte att man kan påvisa intention på det sätt som FBI hävdar. Så det finns till och med den typen av oklarheter. Men även inom FBI så har det växt fram en konflikt kring det här. Och det är det som Andrew Napolitano, Judge Napolitano, skriver en artikel om på Lou Rockwell. Och efter att FBI fattar sitt beslut och kommunicerar ut i världen, så har andra krafter på FBI velat gå i en annan riktning. Så nu har bland annat släppt en stor mängd information från den här förundersökningen på ett sätt som till och med Andrew Napolitano, som förlåt är en hängiven Hillary Clinton-motståndare, tycker är magstarkt. Och under bara delvis andra omständigheter så hade det varit brottsligt att släppa de här uppgifterna, och under alla omständigheter så är det okonventionellt. Men det intressanta är att det visar på att det finns den här konflikten inom FBI. Det finns uppenbarligen folk som tycker att man skulle inte ha vikt sig för de politiska påtryckningarna om att låta Hillary Clinton gå fri. Och spekulationen här, som jag förstår den, det är att man siktar på att okej, vi kunde inte få en åtalad, men vi kan åtminstone ta bort hennes chanser att vinna i presidentvalet genom att ändå exponera alla häpnadsväckande olämpliga saker hon har gjort.
2: Och jag tror knappt den falangen finns, hon har knappt börjat faktiskt, och vi kommer att se mer av den korta tiden som är fram till presidentvalet. Det finns ju nästan en tradition av FBI i detta. Watergate-affären hade ju inte varit möjlig utan att en av vice direktörerna hade varit Woodward och Bernsteins hemliga källa, alltså Deep Throat, och lämnat information om Nixons göranden och låtanden. FBI är en statlig byråkrati präglad av inre makta på olika falanger och fraktioner, och uppenbarligen finns det en som på goda grunder tycker illa om Hillary, och de sitter med grejer de kommer att släppa för att nita henne inför valet. Det tror jag vi kan utgå från.
1: Det måste vara ganska skrämmande om man jobbar på FBI som federal brottsutredare, och man tittar på den här för detta utrikesministern, alltså det är ju extrema hårresande saker som hon har gjort. Alltså oavsett vad man tycker om henne politiskt. Jag personligen ser väl hundratals skäl att avsky Hillary Clinton. Men även om man gillar henne, även om man är hennes största fan, så om man bara ser på vad hon har gjort med sin e-post, så är det så otroligt grovt och uppenbart och omöjligt att försvara på några av hennes premisser. Men det måste vara särskilt skrämmande om man jobbar på FBI och man har som jobb att bevara hemligheter och jobba med hemliga agenter och allt vad det kan vara. Tanken på att om några månader så kan vi ha en president som ger fullständigt fan i allt vad hemlighetsklassificering, skyddande av hemligheter, skyddande av hemliga personer heter. Det måste vara lite så mardrömsscenario för de här människorna. Så att det skulle vara konstigt om de inte reagerar starkt.
2: Ja, och det innebär när det här sprider sig vid fikarastar och drickautomater på FBI-högkvarteret, som inte annat leder till en total moralisk kollaps. Om inte en möjlig framtida president för landet bryr sig mer, varför ska vi bry oss?
1: Ja, intressant sak i den här artikeln. Det beskrivs ett trick som FBI gjorde när de förhörde Clinton. De lurade henne med en fråga. De visar henne ett e-post som en utskrift av en e-post från hennes samling. Och sen satte de stämplingen secret på den. Med en ganska hög då hemlighetsstämpling. Och sen visade de henne det här e-postet. Och då sa hon att hon kände inte igen det. Men hon ifrågasatte hemlighetsstämplingen. Hon påpekade att ingenting i det här e-postet var ens i närheten av behov att vara hemligstämplat. Och orsaken att det här är ett trick då, det är att en av kontroverserna i hela den här historien har haft att göra med hur blir ett dokument hemligstämplat. Och det som alla verkar vara helt överens om, som jobbar i underrättelsesfären och sysslar med hemlighetsstämpling och sånt där, det är att det som avgör hur någonting är hemligt är innehållet. Enbart innehållet i till exempel en text. Så att om det står i en text att säg personen si och så är hemlig amerikansk agent stationerad i Moskva, då är den informationen superhemlig. Oavsett om det har skickats med en diplomatisk krypterad kabel eller om det har skickats med vykort. Medan det Hillary Clinton hela tiden fokuserar på, det är att hon har inte skickat några dokument eller texter som varit explicit hemlighetsklassade. Eftersom hon inte skickat någonting som har haft de här hemlighetsstämplingssymbolerna på sig, så är det inget problem, anser hon. Hon bortser sig från det faktum att man som hanterar av hemliga material själv måste bedöma om innehållet är hemligt eller inte. Men genom det här testet som de gjorde så fick de henne att implicit erkänna att oavsett vad det står för hemlighetsklassning på den, om det står en bokstav på den, så är det innehållet som är avgörande. Så att det är extra anslående att hon, men det är ganska uppenbart att hon ljuger enormt mycket vid det här laget. Men det är ändå ytterligare ett exempel.
2: Ja.
1: Så att jag bara håller tummarna för att de goda krafterna på FBI, eller de marginellt mindre onda krafterna, fortsätter att bara släppa så mycket information de har och nita Hillary Clinton. För det är ändå någonting som känns väldigt angeläget.
2: Ja, det vore intressant att kunna se bak i den maktkamp som säkert pågår in i FBI nu. Positionerna är klara, alla vet vem som gör vad, så att det är nog väldigt mycket knivar i ryggen och annat. Men jag hoppas de mindre onda krafterna får ut materialet.

0: Radio Bubbla. Schackspelets popularitet i respektive land, avgörande förklaring till antalet spelare på expertnivå. Internet tycks inte utjämna schackförmåga mellan länder, enligt spansk ekonomiforskare. Det är en intressant liten studie som handlar om schackkunskaper. Just nu så verkar inte jag kunna öppna den här länken. Kan du öppna länken, Boris?
1: Ja, jag har öppnat den nu.
0: Jag har läst den tidigare, men jag måste ändå ha den framför mig innan en webbläsare.
1: Jag har inte läst den, så jag väntar med en spännande sammanfattning här.
0: Den har varit ganska intressant. Det finns då en del frågor som man ställer sig om varför människor bara på schack, eller rättare sagt, varför vissa grupper, varför vissa länders befolkningar till exempel är bättre på schack än andra. Och det beror ju delvis naturligtvis på en sorts inneboende talang. Att man helt enkelt har en bra schackhjärna. Men det tycks också finnas ett samband med vilket land man bor i som påverkar. Och därför har man undersökt då rankade schackspelare som har en sån här officiell FIDE-rankning. Och försökt mäta då hur mycket av variationen i antal schackspelare på expertnivå bland olika länder. Hur mycket av den variationen förklaras av komparativa fördelar mellan länder. Och de har hittat några intressanta fynd då. Som i alla fall är intressanta om man är intresserad av schackdemografi. Och man hittar ganska svaga belägg då för den här typen av komparativa fördelar. Och förmodligen så är den effekten kopplad som finns är kopplad till hur populärt det är att spela schack i ett visst land. Så ju mer populärt det är att spela schack i ett visst land, desto mer schackexperter får man. Men en annan intressant och fynd som man har gjort, det är att man skulle ju kunna tro att allt eftersom internet och teknologi sprider sig, så skulle man se en utjämning över världen. För att vem som helst kan ha schackprogram på datorn och vem som helst kan spela schack på internet. Så att det borde bli, kan man tycka, en sorts global schackmarknad. Det inte spelar roll vilket land du kommer ifrån, för du ingår ändå i samma schackcommunity. Du kan ha samma schackprogram och spela på samma schackserver och sånt där. Så det borde börja spela mindre roll. Men en sån effekt har man alltså inte sett. Utan tvärtom verkar det som att det fortfarande är, inte minst då, schackspelets lokala popularitet som avgör hur många mästerspelare man får. Någonting i den stilen, tror jag man kan sammanfatta den artikeln.
1: Den här ska jag läsa, den verkar jätteintressant faktiskt.
0: Det är väldigt glädjande naturligtvis att vi har schacknyheter på Bubbla. Jag har ju sett 2-3 länkar om sportboll nu i samband med en typ av sportbollsmästerskap. Till och med i världen avdelningen så var det en sportboll häromdagen. Det är inte så trevligt, så att schack. Det är varmt uppskattat, kära redaktören, när ni postar schacklänkar som den här.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Carpatalia vinner fotbolls-VM för ej erkända nationer och minoriteter genom att slå Nordcypern med 3-2 efter straffar. Bronsmedaljen till Padanien efter straffavgörande mot Seklerlandet. Varken Skåneland eller Sápmi deltog i mästerskapet. Ja, den återkommande Conifa-turneringen har gått av stapeln. Det är fotbolls-VM som väcker mitt intresse i mycket högre utsträckning än det, vill säga, det stora fin-VM som de också har på fjärde år eller vad det är. För att i vanliga VM så tävlar sådana länder som liksom Frankrike och Spanien och Sverige och sånt där. Så man vet redan allt om länderna, det är inte så intressant. Men i Conifa-turneringen, där så fort man ser en match så blir man helt förundrad. Man undrar, vad är det för länder och kan man lära sig mer om dem? Vissa av dem är förvisso bekanta, särskilt för oss multisessionist-ivrare som är i Bubblenätverket. Vi känner ju till de här relativt väl. Men ta till exempel vinnarna
3: av årets turnering som spöade Nordcypern i finalen. Jag vet inte ens hur man uttalar Carpatalia.
1: Ja, det låter rätt.
3: Svenska, vi har i bullrubriken skrivit Carpatalia. På svenska, nu håller jag försöker hålla tungan rätt i mun här, så tror jag att man kan säga Transkarpatien eller möjligen Karpatiska Rutenien. Alltså lite, om jag förstått det rätt nu, jag hoppas verkligen att jag säger fel, så är det en liten del av Ukraina där det bor alla möjliga människor där, det är väldigt blandad befolkning, men det bor bland annat mycket ungrare. Och det var en del av det ungerska riket en gång i tiden. Är ute och cyklar, Boris?
1: Nej, inte alls.
3: De är av ungersk etnicitet, men man bor i Ukraina.
1: Ja, de är en följd av det gamla av österrikiska ungerska dubbelmonarkin som var spridd ända bort, hade sina utstickare ända bort till Polen och Ukraina. Och det gjorde att det fanns ungrare på alla möjliga håll i riket och även där.
3: Det är ju generellt sett en stark ungersk närvaro i Konifa-turneringen. Därför att även i bronsmatchen stod alltså mellan Padanien, det vill säga secessionistiska Norditalien. De som förr i tiden företräddes av Lega Nord i Italien. Padanien tog bronsmedaljen på efterstraffar mot Seklerlandet. Seklerlandet som alltså är, kan man säga, motsvarigheten till Transkarpatien, men i Rumänien. En ungersk minoritetsgrupp i Rumänien. Och i matchen om femte plats så var det en härlig match. Det är en sån här riktigt rysare där det är jättesvårt för en sån som jag i alla fall att avgöra vem man ska hålla på. För där möttes Punjab och Kaskadien. Punjab som alltid har legat mig varmt om hjärtat och som också är en viktig för Bubbla. Bubblas tekniska aspekter, hemsidor och sånt där är ju made in Punjab, som många av er vet. Och Kaskadien, där jag inte helt nyligen, eller inte helt, för inte så länge sedan, gjorde en liten roadtrip med ett par vänner. I allra de sydligaste delarna av Kaskadien. Det vill säga norra Kalifornien. Kaskadien är ju regionen från ungefär norra Kalifornien upp till södra Alaska. Eller något sånt där. Kustremsa.
1: Mm.
3: Nordvästra USA och sydvästra Kanada. En av de mest tilltalande nya tänkbara statsbildningarna eller utbrytarregionerna. Så vem skulle du hålla på, Boris, i en match mellan Punjab och Kaskadien?
1: Det skulle vara jättelätt, alltså. Det skulle vara Kaskadien. Jag har ju, trots min stora tacksamhet för den tekniska supporten och allt annat från Punjab, så är det ju Kaskadien mitt hjärta brinner för. Jag har dock alltså vissa problem med Kaskadien för att det är... I mitt Kaskadien så alltså du har ju de här obehagliga kuststäderna som Seattle och Portland till exempel, de ska ju ingå där, och jag vet inte riktigt om vi kaskadianer vill ha dem med. Det tror jag pågår en inre kamp där. De kan få bli fristäder och tillhöra södra Kalifornien på något sätt, men de hör inte ihop med resten av Kaskadien, tycker jag.
3: Ja. Ganska fantastiskt i alla fall att se alla de här matcherna som har spelats. Barava mot Västarmenien, Kabylien mot Abkhazien, Tibet mot Förenade Koreaner i Japan, Tamil Elam mot Matabeleland och Tuvalu mot Chagosöarna. Det är som en glimt som man kan få här av en väldigt annorlunda och mycket bättre värld.
1: Definitivt.
3: Där alla de här länderna och många andra länder som liknar dem har blivit självständiga och spelar i fotbolls-VM. Jag gillar verkligen Konifa, alltså. Och jag gillar inte ens sport, men just Konifa är en fantastisk institution.
1: Ja, det är väldigt vackert över det hela. Vi ska vara innerligt glada, tycker jag, över att turkarna inte vann Konifa. Det hade ju blivit olidligt.
3: Ja. Det är vi glada för. Nordcypern är väl en av de här deltagarna i Konifa-turneringen som man kanske inte har samma odelade förtjusning inför. Och det är lite smaksak, va? Och det finns ju andra sådana, till och med bland inbitna secessionister som vi, så finns det en viss splittring. Det är inte alla sådana här delningar och utbrytningar som man uppmuntrar. Det finns ju många av våra kretsar som tycker till exempel att Donbass-republiken och sådär, de räknas inte riktigt, de ska man inte stödja och så vidare. Jag är lite benägen att bita i det sura äpplet, men jag håller med. Jag är glad att karpatiska Rutenien segrade.
1: Ja, men det var liksom på något sätt för mig så här symbolmatch, liksom kristenheten mot det ottomanska riket, och kristenheten vann. Tack Ungern.
3: Ja. Det har ju funnits en liten diskussion tidigare om att Bubbla skulle kunna engagera sig i Konifa genom att sponsra ett av lagen. Och rimligen då så måste det vara Skåneland. Det blev ju aldrig av. Vi har inte jättemycket pengar i Bubbla, så det kom av sig lite grann det där projektet. Men jag är fortfarande lite intresserad. Nu när jag läser om Konifa-turneringen så blir jag ganska taggad faktiskt. Det kanske är någonting som vi skulle fundera på. Det vore riktigt läckert alltså om man kunde få Bubbla eller Korax-logotypen på några tröjor och sånt där i den riktiga Konifa-turneringen.
1: Det är en väldigt tilltalande tanke, och jag tror vi ska skynda oss där också, för annars kommer ju liksom Falafel-Piazza-gänget och sponsra Skåneland, och det vill vi ju inte.
3: Deras nya klubbsymbol kommer vara en sommarblomma, skånsk sommarblomma.
1: Exakt.

0: Taiwan väcker åtal mot en kinesisk kapten på ett taiwanesiskt fiskefartyg för att ha beordrat dödandet av 4 misstänkta somaliska pirater i Indoceanen. Piraterna sköt mot den åtalades och 3 andra båtar som fiskade i området innan en av fiskebåtarna lyckades knocka ner dem i vattnet. Kaptenen beordrade då sina pakistanska säkerhetsvakter att skjuta dem för att skydda sig själv och sitt fartyg. Den här nyheten har sin upprinnelse för 8 år sedan. Det var inte någonting som hände förra veckan, utan det var 2012 då en taiwanesisk fiskebåt med en kinesisk kapten var ute och fiskade i Indiska oceanen. Det var en liten fiskeflotta, ett antal olika båtar. Och de blev då attackerade av somaliska pirater som försökte väl, antar jag, borda båtarna och stjäla, ta all fisken man hade fiskat upp, eller vad nu piraterna vill ha. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men den här taiwanesiska lilla minimala fiskeflottan lyckades freda sig själv. Och det slutade med att de här piraterna till slut låg och plaskade i vattnet runt sin farkost. Jag tror det var deras båt de hade med sig som hade blivit vänd upp och ner i kaoset som följde. Och sen låg de här piraterna runt omkring och försökte väl kanske ta sig upp på, liksom vända sin båt och ta sig hem eller sånt. Men då sa kaptenen på en av de här båtarna som var, han var en kinesisk medborgare som jobbade där. Han sa, vi kan inte ta risken att de får ordning på sin båt, återvänder hem och sen hämtar fler pirater. För att om de hämtar förstärkningar så kanske vi inte kan freda oss igen. Så därför måste vi eliminera det här hotet nu. Och han hade med sig då säkerhetsvakter som var inhyrda från Pakistan och han beordrade dem helt enkelt att skjuta piraterna. Och det var ju väldigt bra säkerhetsvakten hade som helt enkelt helt sonika sköt ett 40-tal skott ner i vattnet och med det var de somaliska piraterna saga all. Sen var den här händelsen okänd i flera års tid. Men någon hade filmat den på en mobiltelefon och den här telefonen med videomaterialet glömdes kvar i en taxi på Fiji. Det är söderhavsnationen Fiji. Det var någon som åkte taxi och glömde mobilen. Och sen var någon som hittade mobilen i den här taxin. Och såg den här videon och la upp den på YouTube. Och det här hände 2014. 2 år efter själva incidenten. Och till slut då så har det blivit en rättsprocess av det. Och nu åtalar man alltså den här kaptenen i Taiwan. Och han åtalas för mord. Åklagaren har visserligen sagt att han bör få ett relativt lindrigt straff. Därför att det var piraterna som öppnade eld först och det fanns en dimension av självförsvar. Men åklagaren anser också att kaptenen ska dömas mord och få minst 10 års fängelse, för det är minimistraffet i Taiwan. Vi hanterar ju nyheter ganska ofta som handlar om rätten till självförsvar. Det tycker jag var lite udda, lite exotiskt exempel. Men jag vet inte hur du känner, Boris, men jag kände lite grann att blodet kokar lite på samma sätt som när den svenska polisen säger att straffar vanliga hedliga svenskar för att de har skyddat sig mot det kriminella.
1: Ja, och i det här fallet så bör det inte råda något tvivel om att de hade rätt att liksom den här tanken på att minsta lilla tanke på att de skulle kunna liksom samla styrkan och komma tillbaka gör ju att det var rätt att skjuta dem. Och det hade varit rätt att skjuta dem ändå, andra dem till varnagel. Men det är ju inte amatörbusar somaliska pirater. Det finns ju rätt många fall där de har inte bara kapat stora tankfartyg och skjutit folk i besättningen, utan där de har gått liksom dödat och kastat besättningen på, som i det här fallet, mindre fiskebåtar över bord. Alltså det är ju bästa det här. Så ju fler man skjuter av det somaliska piratbeståndet, desto bättre. Jag tycker att man blir besviken på Formosa och myndigheterna där som inte... De och några ska med tanke på omgivningen visa att vi skjuter den som hotar våra intressen. Och så kommer man med någon så här liksom... Nej, det är inte bra på något sätt.
0: Mm. Alltså om det finns någonstans där rätten till självförsvar borde vara absolut... självklar, så är det ute på världshaven. Det finns absolut ingen möjlighet för någon polis, kustbevakning eller någonting att komma till undsättning när man befinner sig under pågående piratattack. Där borde man ha mycket långtgående rättigheter att försvara sig. Och om det finns något man kan göra för att stoppa pirater så är det rimligen att förklara dem fredlösa. Alltså ge carte blanche till alla fartygskapten

0: att skjuta pirater. Skicka en väldigt tydlig signal till Somalia och säga att ni kan ju försöka, men vi tänker se till nu att alla våra båtar är beväpnade och de kommer skjuta er som hundar eller skjuta er som något annat som finns till havs om ni försöker råna dem.
1: Mycket rimlig inställning.
0: Det kan jag känna så också, att för en riktig pirat, jag vet inte om de är riktiga pirater i Somalia, men för en riktig pirat som även har en piratsjäl, så måste det nästan vara förödmjukande.
1: Ja.
0: Att alltså, ställas under beskydd från ett rättsväsende på andra sidan jord. Att när man blir pirat och ger sig ut för att attackera fraktfartyg på världshaven, då förväntar man sig ju inte, alltså man förväntar sig vare sig nåd eller rättssäkerhet. Man vet att man sätter sitt liv på spel, och rimligen så är det en av tjusningarna som ändå finns i livet som pirat.
1: Och sen tycker jag väl att har man den här piratsjälen, så jag menar, en fiskebåt, det är inte speciellt manligt på något sätt att, vad gör du då? Jag är pirat och vad var det senaste byte? Jag var en fiskebåt. Nej.
0: Ja, det är inte precis Ragnar Dannesköld som konfiskerar internationella guldtransporter och sånt där.
1: Ja, men det där är också rätt viktigt. Alltså, jag tycker vi ska romantisera piratväsendet. Till och med en oljetanker är ju, det ska ju vara guld, ädla smycken, ädelmetaller, ädelstenar, sådana saker. Radioaktiva ämnen också kanske kan vara lite coolt, men liksom fiskebåtar och olja, nej.
0: Inte olja heller. Kapa en oljetanker, inte det ganska tufft? Kapa en oljetanker och köra den till Nordkorea eller något.
1: Lite grann faktiskt. Nej, men det ultimata måste väl vara, hade väl ändå varit om någon hade kapat Greta Thunbergs båt när man på väg över havet till USA.
0: Ja, vad skulle man göra sen då?
1: Nej, alltså lösesumma blir ju lite svårt att få ut från någon kanske. Nej, men de kunde väl ha tagit henne och liksom haft henne som köksar eller någonting. Även pirater måste äta.
0: Jag kan tänka mig att Greta Thunberg bara lagar motbjudande veganmat som inte pirater kan.
1: Ja, det är sant. Det skulle kanske, ja.
0: Din plan faller på den.
1: Ja, det var inte genomtänkt.
2: Radio Bubbla.

Venezuela skärper säkerheten i näst största staden Maracaibo sedan 30-tal protester urartat i plundring av basvaror och medicin. Nationalgarde och kravallpolis utplacerade. Nu börjar det hända i Venezuela som vi har pratat om tag nu, att det står för dörren. Det vill säga våldsamma protester, sammandrabbningar mellan frustrerade medborgare och regimens utsända polistrupper. Och

0: nu gjorde man det officiellt då, att man gick ner från 3 dagars arbetsvecka till 2 dagars arbetsvecka för offentliga anställda åtminstone. Så nu jobbar man bara måndag och tisdag. Det bör verkligen bli det här perfekta Fridolin Romsson-samhället.
1: Ja, men de kan inte begära mer än det som nu håller på att ske i Venezuela. Och när man ser också den här nyheten om upplopp och plundring, då bör man misstänka att det har kickat in det här som vi pratade om förra gången, att ölproduktionen drastiskt har minskat i Venezuela.
0: Ja, precis. Det var då vi sa att nu finns det ingen återvändo längre, för nu tar ölen slut och då kommer det bli våldsamma protester. Och vi ser många andra tecken på att det kommer fortsätta bli riktigt dåligt i Venezuela. Vi har en annan länk här i Venezuela-avdelningen som beskriver att det här landet har så hög inflation nu och så dåligt med pengar att man inte längre har pengar nog för att betala för mer pengar. Och det kan ju låta som en fullt absurd sak, men rent praktiskt, om man tänker efter, så är det ju naturligt nog så att för att få mer venezuelanska pengar så måste någon trycka upp sedlar för att man ska få dem här i omlopp. Och de som trycker upp sedlarna måste ha betalt. Och av förklarliga skäl så kan inte deras betalning bestå i att de bara... De trycker upp lite extra sedlar. De trycker upp lite åt Maduro och trycker upp lite åt sig själva så de har fått betalt. Av förhoppningsvis uppenbara skäl så kommer inte de acceptera den betalningsmodellen. Delarus, som är en av världens största valutatillverkare, har skrivit ett klagobrev till den venezuelanska centralbanken och sagt att de har 71 miljoner US-dollar i betalningar som de inte har fått. Och de tänker inte producera mer venezuelanska pengar om de inte får riktiga pengar i betalning. Och det sägs att det här är en sorts världshistorisk unik situation. Att man har så hög inflation att man inte ens kan få nya sedlar. Men vi har sett sådana saker som att Zimbabwe har haft sedlar med miljarder och biljoner och jättehöga valörer. Men nu är det liksom tvärstopp i Venezuela, för man kan inte ens trycka nya sedlar. Så kört i botten i det här landet. Och det är ändå, det här är långt ifrån från det enda som vi hör nu från Venezuela. Och på andra sidan änden så hör vi att 2 miljoner påskrifter för Maduros avsättande insamlade. Vid godkännande behövs 4 miljoner påskrifter i ny insamling inför nyval, där fler röster än de 7,6 miljoner han fick förra valet krävs för att avsätta honom. Så att oppositionen i Venezuela som har tagit över makten i parlamentet, de jobbar målmedvetet på med den plan som de har gått i val på och sagt att de ska göra. Att de ska avsätta Maduro. Kosta vad det kostar vill, de ska peta honom. Och nu jobbar de på med det genom den parlamentariska vägen, inklusive den här namninsamlingen. Och i kombination med de våldsamma protesterna så är det här liksom delvis hoppfullt men också skrämmande. Därför att Maduro har sagt att han kommer inte tveka att använda militären för att behålla makten.
1: Nej, och han och Chavez och deras parti byggde ju en militärapparat som var dem väldigt trogen. Men samtidigt är jag lite förundrad över den parlamentariska oppositionen som då har kontroll över parlamentet. Att de inte lyckas åstadkomma mer, för det känns det som att det var liksom Maduros game alltihopa. Han tar bort helgdagar, inför helgdagar, gör ditten, gör datten. Det verkar inte vara mycket de lyckas samla sig till förutom att samla in namn. De känns lite tand- och kraftlösa.
0: Ja, så är det nog. De gör nog så gott de kan, men de har nog begränsade möjligheter. Det verkliga eldprovet blir ju när de börjar bli ett hot mot Maduro. De börjar bli ett akut hot. Och han känner sig tvungen att bussa militären på dem. Då kan det bli inbördeskrig i Venezuela och många fler riskerar att dö än vad som har hänt hittills när nationalgard och kravallpolis drabbar samman med folk som protesterar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Grekisk-amerikanska affärsmannen Stefanos Kasselakis väljs oväntat till ny ledare för Syriza några månader efter att han flyttat tillbaka till Grekland som han lämnade i tonåren. Har inte haft något med hemlandets politik att göra tidigare, vill föra Vänsterpartiet till makten igen genom att kopiera USA-modellen och bli som det demokratiska partiet. Lovar medborgarskap åt migrantbarn och införande av samkönade äktenskap. Det har skett en liten revolution i Syriza, det beryktade grekiska vänsterpartiet. Ett relativt nytt parti, ett av de nya partierna som har seglat upp på den grekiska

0: politiska stjärnhimlen, inte minst efter att PASOK kollapsade, den berömda PASOKifieringen, den ursprunget till begreppet PASOKifieringen, alltså när det gamla socialdemokratiska partiet i Grekland imploderade och ersattes av nya partier både till höger och till vänster. Syriza var det nya partiet till vänster. Det var från början en ganska lös koalition av jättemånga olika vänsterorganisationer med väldigt många olika inriktningar. Med liksom olika schatteringar av kommunister och trotskister och miljömuppar och feminister och allt du kan tänka dig. De hade en stor konferens. Hur kan vi samarbeta? Hur kan vi bygga en koalition? Vilket sen ledde vidare till att man startade gemensamma vallistor som sen blev mer av ett parti. Och så har man givetvis haft splittringar och såna här saker. Trotskisterna lämnade. Som det alltid är.
1: Va?
0: Ja, så otippat. Men de har haft framgångar och deras förra partiledare Alexis Tsipras, han var till och med premiärminister från 2015 till 2019. Sen dess har det inte gått så bra för Syriza. De har gjort dåligt ifrån sig i alla val sen dess, och i år så har de gjort 2 stycken katastrofval, och Tsipras avgår som partiledare. Och då är frågan, vem ska ersätta honom? Då funnits en handfull olika kandidater. Sen händer det märkligt att från ingenstans så dyker det plötsligt upp en helt ny person som ingen ens har talat om förut i Grekland i alla fall. Och det här var så sent som jag tror det var slutet av augusti som han plötsligt tillkännagav att jag kandiderar till partiledare för Syriza. Och det är den här Stefanos Kasselakis. Och det allra konstigaste med honom, det är att han är amerikan. Han är grekisk-amerikan, han talar grekiska, han är född i Grekland. Men han har bott i USA sedan tonåren. Han var jätteduktig ung student eller ung skolelev och fick stipendier delvis på grund av sina fantastiska matematikbegåvning. Han vann såna här nationella mattetävlingar i Grekland och kom med såna här scholarship till elitskolor i USA och sedermera utbildad på diverse fina elituniversitet i USA, inklusive en sån här business degree på Wharton, som är ett fint ställe för sånt. Och sen har han haft en väldigt intressant bakgrund faktiskt i USA. Han jobbade ett tag på Goldman Sachs. Det är aldrig dåligt för resten av karriären att jobba på Goldman Sachs. Man har ofta mycket bra kontakter och sånt där efter Goldman, åren på Goldman. Men det mest intressanta var hans jobb efter Goldman Sachs. Vart går man efter Goldman? Jo, Stefanos Kasselakis. Han gick till CSIS, Center for Strategic and International Studies. Vilket är precis vad det låter som. Det är en så riktigt skum think tank i Washington DC. Det är en av de största, en av de tyngsta think tanksen. Det är Henry Kissingers hemma think tank. Han är med i alla think tanks antar jag. Men det är på CSIS som han har liksom sitt... Nu, han har ju ett eget företag, Kissinger Associates. Men i think tank-världen så är det där han har sin bas. Än idag så har han ett kontor på Center for Strategic and International Studies. Han och massor med andra avdankade politiker och diplomater som går över till liksom lobbying-sfären, think tanks, sitter på det här stället. Där jobbade också vår vän Stefanos Kasselakis. En helt normal karriär. Han marknadsförs framförallt nu som affärsman. För att sen startade han ett fraktföretag som heter Swift Bulk. Jag har inte lyckats reda på vad de gör, men någon typ av företag. Klassisk grekisk industri för all del. Och han har sagt också att hans inspel i den grekiska politiken är som ett kort mellanspel mellan 2 faser i hans fantastiska näringslivskarriär. Han har uttryckt det, någonting i den stilen. Men det är en väldigt spännande karaktär att de ska ha liksom den grekiska vänsterrörelsen ska nu ledas av en amerikan som är utbildad på Wharton, jobbat på Goldman Sachs, jobbat på Henry Kissingers think tank. och det är bekant på väldigt många olika sätt. Dessutom, han har andra egenskaper också. Han är väldigt snygg. När jag såg honom där karl tänkte jag, oerhört stilig. Hur ser han ut? Han är liksom lång och kraftfull och maskulin. Och jag tänkte för mig själv, han är faktiskt misstänkt snygg. Och mycket riktigt, han har en precis lika snygg pojkvän.
1: Mm.
0: Så att han, man får igenom att han ser ut precis som man vill att en ledare ska se ut. Men han är kanske, ja, han är perfekt då. Han har superprogressiv framtoning på alla sätt och vis. Boris, hur ska man tolka den här den här situationen. Vad är det som händer egentligen i Syriza och den grekiska vänstern? Jag anar lite ugglor i mossen, måste jag säga, när jag ser den här Stefanos Kasselakis.
1: Nej, men alltså det är... alltså jag är benägen att säga att det här är en alldeles speciell sorts amerikansk operation och att en bank är inblandad också. Men jag ska förklara, du har rätt ut det bra, så jag ska lägga till någon liten sak där. Men själva tidsaxeln här gör mig helt... alltså ditt förakt för det folket är berättigat, tror jag. Om tanken på att det är en konspiration för att ta över Grekland. För det sjuka med att Kasselakis blir ledare för Syriza är inte bara att han dyker upp liksom 2 månader innan valet. Hej, här är jag. Utan det är just nyckelordet, det är Goldman Sachs. Goldman Sachs är liksom satan förkroppsligad för... Just den banken är satan förkroppsligad för grekisk vänster och för väldigt många greker för övrigt också. Därför att när det uppdagades att grekerna och Pasoks Papandreou hade mixtrat med de grekiska räkenskaperna väldigt ordentligt. Så vem var, var kom rådgivarna ifrån? Vilken bank var det som organiserade mixandet med räkenskaperna? Det var ju Goldman Sachs. Och en fantastisk operation de genomförde där. Alltså den är... Och förutom att de lyckades få in Grekland så att det accepterade deras budgetar och finanser accepterades med hjälp av Goldman Sachs trollerikonster, så hade man säkrat ryggen på sig själva också genom att betta på att Grekland inte skulle kunna betala sina framtida skulder för säkerhets skull liksom. Så vreden i Grekland, först när det visade sig att Papandreou hade liksom bara varit bankdräng där och hörni, hjälp mig att fixa det här, koka mina böcker. Och sen har jag sett att när allting går åt pipan, då tjänar Goldman Sachs pengar på detta också. Och hatet i Grekland mot just den banken är enormt. Och det är det som gör den här prestationen så jävla stor på något sätt. Man kommer tillbaka, man är fostrad av tagit sina första yrkessteg på Goldman Sachs och kommer tillbaka och tar över vänsterpartiet. Alltså det här är en av de saker som inte går in i mitt huvud är möjligt. Det är obegripligt och en ganska komfortabel seger också. Vilket visar att det säger inte så mycket om Syriza eller om grekisk politik. Det säger mer om den grekiska mentaliteten på något sätt. De har liksom inget minne. De går igång och skriker i 2 år om Goldman Sachs. Och sen är det glömt liksom. Jag vill ta den här killen, han är snygg. Han tänker ge alla migranters barn medborgarskap, fixa samkönade egenskap och satsa på skolan också. Det är ungefär hans program. Han har fått mycket skäll för att han har ett väldigt... Ingen vet vad han vill göra riktigt sådär, förutom de där sakerna. Och göra Syriza till det här stora tältet, alla det demokratiska partiet. Men Syriza är ju för helvete ett stort tält redan. Vem ska de mer få in, ta tillbaka trottarna? Det är så att jag tror att det är på något sätt, låter väl knäppt, men jag tror att Goldman Sachs har skickat sin kille till Grekland. Vi kör samma grej en gång till på något sätt. Det har alltid funnits pengar att hämta i Grekland för dem. Det ska bli oerhört spännande att se hur det här utvecklas alltså.
0: Man får ju lyfta sin hatt ändå för Goldman Sachs.
1: Ja.
0: De gör det här gång på gång på gång, ja, på gång, så skickar de ut sina män till alla länder världen över och till och med tar över liksom så här det radikala vänsterpartiet i Grekland. Ja, det är Goldman Sachs också nu. Det är imponerande.
1: Ja,
0: det är
1: imponerande. Faktiskt.
0: Och vad de måste sitta garva.
1: Ja, jävligt
0: på Goldman i New York. Ja. Det är intressant, jag har förstått att det har funnits en debatt inom Syriza, det här med partiets ursprung den samlande idén för den här vänsterkoalitionen har varit ett motstånd mot liksom, nyliberalismen, åtstramningspolitiken och allt det här, all den här Greklandskris, alla de här sakerna som diskuteras mycket. Men sen när de väl kom till makten så har de fått mycket kritik, förutsägbart såklart, vad de än gör. De har fått mycket kritik för att de inte har drivit en sån anti-nyliberal linje, utan de var mer att de la sig platt för de utländska kraven och så vidare, inte drev den linjen. Och sånt kan ju hända när man kommer in i maktens finrum, man behöver kompromissa, man behöver ha ett mer realistiskt perspektiv. Men att sen som sitt nästa drag rekrytera nästa partiledare från Goldman Sachs och Henry Kissingers think tank, det kanske tar lite väl långt.
1: Ja.
0: Otroligt, alltså hur otroligt liksom knäckta och värdelösa de måste vara i den grekiska vänstern när de köper en sån här sak.
1: Ja.
0: Men en sak som jag tänker på också är att systemet för att välja partiledare är väldigt annorlunda än vad det är i till exempel svenska politiska partier. Så väljs partiledaren av liksom insiders i partiorganisationen. Så du har liksom ledningen för Moderaterna och Socialdemokraterna i olika län som sen väljer sina representanter på en kongress, och det är ett ganska litet antal personer som är involverade i hela processen. Och det kanske i praktiken kanske det finns ett dussintal personer i varje parti som faktiskt har substantiellt inflytande över vem som blir nästa partiledare. Så de är väldigt toppstyrda, de svenska politiska partierna. Så är det inte i Grekland. Och det är en intressant aspekt. För att i Grekland är det mer som att man har sån här... Det är lite som vi pratade om Argentina för ett tag sedan. Att man har öppna primärval liknande. Och om jag läste rätt så var det 300 000. Tror jag att det var något sånt. Nej, det var i alla fall hundratusentals personer. Som
1: ja, 170 någonting valet. Tror jag. Ja.
0: Jag hade känslan att jag blandade ihop siffrorna, men det är i alla fall mer än 100 000 personer som har röstat i en direkt omröstning. Och så går det inte till när någon blir ledare för liksom sossarna i Sverige, utan det är en omröstning på en kongress, och kongressombuden i sin tur är utsedda av distrikten och så vidare. Så att, men här är liksom medlemmar i allmänhet, folk i allmänhet som röstar, och sen hade man en första valomgång och sen andra utslagningsomgång med de två kandidaterna. Så att det är mer som ett öppet allmänt val än det vi svenskar skulle tänka på som ett normalt förfarande för att välja en partiledare. Så det är väl också det att det här är resultatet av att lämna ut beslutsmakten från politiska operatörer till kreti och pleti, vem som nu känner för att gå och rösta i det här öppna valet.
1: Mm.
0: Så det är ett exempel på demokrati. Blir det bättre eller sämre när man inför demokrati? Ja, det beror på. Fråga Goldman Sachs. Fråga
1: ja, det är precis. Ja, de gillar det.
2: Radio Bubbla.
3: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse. När det gäller diskmaskin då. Westinghouse.
5: Mina damer, varför inte göra er kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Symbol för Chicagos satans tempel placeras tillsammans med kristen julkrubba och judisk menorah utanför Illinois stadskapitolium. Föreställer arm som sträcker sig uppåt och håller i ett äpple med texten "Kunskap är den största gåvan", skriven på plakett på monumentets bas. En spännande, intresseväckande rubrik med många, många ord som kanske inte är självklara för alla läsare. Vad är till exempel ett stadskapitolium? Vad är en menorah? Och inte minst, vad är ett satans tempel? Vad gör man i satans templet?
1: Heter det inte menorah, eller är det bara på engelska man säger så?
0: Menorah tror jag ligger närmare det hebreiska uttalet. Okay. Så har jag hört mina judiska vänner säga det.
1: Okay.
0: Jag vet inte mer så. The Satanic Temple of Chicago har donerat eller lånat ut den här skulpturen som är en, jag vet inte vad den gjorde, kanske brons något sånt där. Det är en arm som kommer upp ur en platta och håller i ett äpple, och runt armen så slingrar det sig en orm. Och det här är naturligtvis en bild från första Mosebok.
1: Mm.
0: Det är Evas hand. Eva greppar efter äpplet, frukten från kunskapens träd, uppmuntrad av ormen, Satan. Och sen blev det ju vissa komplikationer efter att Eva skulle käka det äpplet. Men satanisterna i The Satanic Temple, de har ju lite annorlunda analys eller värdering av den här bibliska incidenten än vad som är brukligt. De ser ju naturligtvis Satan, ormen. Ormen är ju hjälten i deras syn på berättelsen. Därför att det var ormen som hjälpte människan i form av Eva att lägga ifrån sig som fördomsfulla, begränsande idéer. Att Eva och Adam hindrade sig själva från att skaffa kunskap, men ormen hjälpte dem till befrielse.
1: Mm.
0: Att sluta huka sig i sin onödiga rädsla för Gud och att stanna i det här tillståndet av okunskap. Den här skulpturen då, som hyllar den sataniska ormen i Edens lustgård, står nu dels bredvid julkrubban i rotundan i Illinois stadskapitolium, och jämte den judiska menoran, det vill säga ljusstaken, sjuarmade ljusstaken som används till allt möjligt, men bland annat då till att uppmärksamma Hanukka, den judiska julen. Är det rasistiskt att säga så? Det är en liknande högtid som man har. Så säger man Merry Christmas and Happy Hanukka.
1: Ja.
0: Säger man så här års. När de råkar sammanfalla i tiden, så säger man så. Ja. Men det duger inte att bara kristna och judar har såna här religiösa utsmyckningar, utan då kommer ju alltid de här sataniska templen och säger att om ni ska få ställa ut era religiösa symboler, då vill vi också ställa ut våra religiösa symboler. Jag tycker det här är lite lustigt av flera skäl, såna här aktioner. En sak som är lite intressant är att till exempel då de här Satanic Temple of Chicago, de, inte man ska säga utan att se på fel terminologi, men de är ju inte riktiga satanister.
1: Nej.
0: De är ju såna här liksom postmoderna LaVey-satanister. Deras satanism är egentligen, kan man säga, som ateism.
1: Mm.
0: Det liknar mer en sån här Ayn Rand-liknande individualistisk filosofi.
1: Ja, de tror inte bokstavligt talat på en övernaturlig djävul som styr världen.
0: Nej, så Satan är mer en symbol för dem, tror jag, för individualitet och självtillräcklighet och kanske lite så här egoism som en sån här randiansk, väldigt ultra-individualistisk filosofi. Och att man ska liksom man ska slå sig fri från auktoriteter och liksom bygga sitt eget liv ut i eget huvud. Så här. Alltså ganska så här sympatiska, individualistiska idéer. Och det är det första de säger när man frågar om Satan och sånt där. Ja, vi tror inte på Satan bokstavligt talat. Så att på ett sätt så känns det lite grann som att det är en frontorganisation för ateister.
1: Mm.
0: Och att det är ett sätt för, åtminstone i det här fallet vad gäller de här statyerna, det är ett sätt för ateister att protestera mot kristna inslag i det offentliga rummet.
1: Jag tycker det är jättebra. Alltså, den vanliga kritiken från ateistiska intresseorganisationer i USA är annars att vi ska inte lägga offentliga medel på religiösa konstverk, vi ska inte ha dem i det offentliga rummet. Och då tycker alla andra religiösa organisationer att, men nu är ni så här tråkiga och okonstruktiva, det är inte så att ni vill ha något där istället, ni vill bara ta bort en massa saker. Det är jättetrist. Det är som att en metafor jag har hört dem använda, det är som att nu ska vi måla den här tapeten i olika färger. Varje färg, eller varje samfund får välja en egen färg och måla tapeten med. Och sen så kommer ateisterna och säger att det ska vara osynlig färg på allting. Det ska inte synas någon tapet alls. Och här, då kommer liksom satanstemplet in och säger, släng er i väggen ateister. Vi ska inte ta bort någonting. Men om ni vill ha de 10 budorden på er domstolsbyggnad, då ska vi ha en gigantisk djävulstaty bredvid. Vilket man drev process om i en annan stad tidigare. Och det tycker jag, jag kan inte låta bli att beundra den oerhörda rättshaverismen. Det är liksom, det är en helt annan nivå av rättshaveri än att bara vilja ta bort någonting. Att nej, ni får ha det, men då ska vi ha en djävulsymbol bredvid.
0: En annan sak som jag kan respektera med satanisterna i USA när de gör sådana saker, det är att det är inte som att de ställer dit någon så här symbolisk papier-maché-skräp bredvid julklubban. Utan det här är ganska kvalificerat. Den här statyn, den ser inte så jäkla dålig ut. Den här, alltså, den här armen, äpplet och orm. Det är en ganska intressant staty. Jag skulle själv kunna, så om jag gick förbi den någonstans på en offentlig plats, då skulle jag mycket väl kunna hända att jag stannade upp och reflekterade lite grann över den symboliska, kanske lite övertydliga symboliken då. Men som jag ändå tycker är ganska intressant idé, ja. Rent mytologiskt. Men det är en vacker skulptur. Och den här andra som du nämner, jag antar att du syftar på Baphomets skulpturen i Arkansas. Riktigt. Den är också liksom, jag vet inte om det är liksom hög kulturkonst, den här skulpturen. Jag tycker den är ganska läcker.
1: Ja.
0: Den är uppenbarligen välgjord. Du måste ha tagit liksom någon ganska duktig konstnär för att gjuta den där stora metallstaty. Som är då getdemonguden Baphomet. Ja. Som är en sån här getinkarnation av Satan. Jag har inte exakt koll på hur det funkar. Som sitter på en tron och gör några konstiga handgester. Och sen bredvid Baphomet så står det två barn och tittar upp mot honom. Ja. Som står vid hans knän.
1: Ja, det är ju ingen liksom kommunkonst. Det är inte så att någon har ställt dit en betongklump och sen gått dit med en pensel och skrivit Satan på och sagt, kolla här vilket konstverk. Det här är ju konst på riktigt.
0: Ja, det är mer som klassisk skulpturkonst, ja. Kan man säga. Inte som sån här liksom modernistiskt, man knappt ser vad det föreställer. Liksom. Det är ganska så här realistiskt och snyggt. Det är bara att det är liksom getguden Baphomet istället för kanske en ängel eller vad det skulle vara i motsvarande. Ja, hur som helst. Det får de ändå kanske några poäng för.
1: Mm. Ska vi inte få poäng för att de faktiskt har en organisation och en kyrka också? Vi gillar ju att prata här om att liksom alldeles oavsett teologiskt innehåll så finns det ju ett värde i gamla organisationer och att organisera sig kring någon typ av tro eller världsåskådning och ha någon typ av socialt sammanhang kopplat till en organisation. Det här är ju lite mer konstruktivt än att bara sitta och göra YouTube-videos om ateism.
0: Ja, men då har du en ganska trist referenspunkt där. Sitta och göra YouTube-videos om ateism. Nästan vad som helst är bättre än att sitta och göra YouTube-videos om ateism. Jag vet inte om jag skulle gå så långt med att jag skulle ge dem så kallade kudos för att de har en organisation och så vidare. Kan det verkligen komma någonting uppbyggligt ur att ha en satans kyrka?
1: Mm,
0: kan det liksom bygga ett bra samhälle på något sätt?
1: Nej.
0: Kommer det hjälpa människor? Och
1: De har samma problem som, ingen jämförelse i övrigt, men de har samma problem som man har om man är nynazist. Därför att i dagens samhälle så är liksom Hitler är den ultimata ondskan och nazisterna var hans ultimata onda hantlangare, och att vara nynazist är liksom att säga att jag tar er världsbild och vänder upp och ner på den, men det utgår fortfarande från en gammal världsbild, och satanismen utgår ju fortfarande från kristendomen. Jag menar, den här symbolen med äpplet, den kommer ju från Bibeln. Det är inte så att det finns en helt separat satanistisk tradition de bygger på, utan de bygger ju på kristna idéer. Så att det jag skulle föreslå, om man vill göra något seriöst liknande, om man tycker att det är liksom bra uppbyggliga ideal det här med förnuft och kunskapssökande och individualism, då skulle jag föreslå att man söker sig till Prometheus-myten inom grekisk mytologi. Det var så att gudarna skapade människorna ur lera. Men de människorna, de levde liksom i något väldigt primitivt tillstånd. De hade det inte så bra. Prometheus förbarmade sig över människorna och stal elden från gudarna. Och så gav han elden till människorna. De fick kunskap över den. Också en intressant tematisk parallell där till djävulen som hamnade i helvetet då. Med just eld. Men, och att eld är en symbol för upplysning. Och Lucifer och vad det innebär och så. Men ja, så att Prometheus gav elden till människorna och kunskapen om eld. Vilket fick människorna att komma ur sitt primitiva tillstånd och liksom bygga någon typ av... Jag tror poängen med myten att det är så människor fick samhällen. Liksom, det är ur teknologin. Prometheus bestraffades för det här. Han bands fast vid en klippa. Och varje dag så kommer det en fågel. Jag vet inte om det är en gam eller en örn. Men det kommer i alla fall en fågel. Och biter i honom och river ut hans lever och äter upp hans lever som sen växer tillbaka under natten och nästa dag kommer fågeln tillbaka igen. Så han lever liksom med det här eviga straffet, lite grann som hur djävulen kastades ner då i helvetet så att säga. Så att jag tycker Prometheus-myten är lite, den har dels äldre rötter än kristendomen ska ju påpekas. Och den är, sticker väl lite mindre i ögonen får man väl säga. Och man kan samtidigt bevara det här temat med kunskap och till och med upplysning och eld och så vidare.
0: Ja, en Prometheus staty nästa kanske. Ja, jag vet inte, jag ska inte vara för kategorisk, men nog tycker jag att det känns lite grann som ett sorts lite tramsigt lajvande som förmodligen inte kommer leda någon vart.
1: Jag trodde du var för lajvande, Martin.
0: Ja. Nu kanske jag säger emot mig själv. Jag är lite ambivalent på den punkten. Det verkar vara, satanismen verkar vara en ganska så här barnslig omväg för att ta till sig Ayn Rands idéer. Varför inte bara läsa Ayn Rand om man är intresserad av sådana saker?
1: Ja.
0: Vilket jag tycker man ska göra. Alltså, missförstå mig rätt här. Jag tycker man ska läsa Ayn Rand och ta så mycket inspiration som man kan få från hennes böcker. Det tycker jag är en jättebra idé.
1: Ayn Rands staty hade ju varit något det.
0: Men det är lite konstigt att göra en sån här spiritualistisk, religiös inramning av den liksom synnerligen sekulära Ayn Rand och hennes idéer. För att rent filosofiskt så verkar det vara väldigt snarlikt hennes idéer. Det verkar vara bara sett ett mer så New Age-aktigt sätt att rama in randianska idéer. Ja, det är bara... Det kanske sitter någon satanist nu och lyssnar på det bubbla och tycker att jag är alldeles för förenklande och avfärdande gentemot deras idéer. Men jag har inte blivit så imponerad i alla fall av satanismen som en andlig tradition. Den som lever får se, det kanske är en samhällsbärande kyrka om 100 år.
2: Radio Bubbla. Lola.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Studenter på University of Pennsylvania tar bort porträtt av Shakespeare, ersätter med foto föreställande svarta lesbiska poeten Audre Lorde för att öka mångfalden. Ja, kalla kårar går genom min kropp när jag inser att fram till för bara en vecka sedan så hängde ett gigantiskt porträtt av Shakespeare. Shakespeare, en vit, förmodligen heterosexuell cis-man som har skrivit oerhört reaktionära pjäser om kungar och maktutövning och säkerligen osynliggjort alla sorters minoriteter och så vidare och så vidare. Jag tror han var utrensad för länge sedan. Jag tror det bara var Boris som brydde sig om Shakespeare. Och det vet vi att honom får vi ingen ordning på. Men det visar sig att University of Pennsylvania, de har hyllat den här otäckningen Shakespeare.
2: Ja.
1: Ohämmat, med ett gigantiskt porträtt som sitter mitt i en trappa där säkert stackars studenterna måste passera varje dag på väg till sin genusindoktrinering på andra våningen.
2: Ja, alltså det är jättesorgligt och Audre Lorde är ju egentligen inte ens, hon skrev ju inte så jättemycket poesi heller. Alltså hon skrev ju skrev en roman, en del poesi, men väldigt mycket essäer och betraktelser om, alltså tyvärr var det det. Hon var svart och kvinna, men hon var en ganska reaktionär, höll jag på att säga, det var hon inte heller med. Men hon hade fel på så oerhört många punkter alltså. Dels är ju hennes, en stor del av hennes skrivande uppenbarligen ett letande efter den egna sexuella identiteten. Hon var väldigt osäker på vad hon var egentligen. Och i det här letandet så kan man i slutfasen se faktiskt hur hon varit inspirationskälla för mycket av dagens propagerande för att könsidentitet är någonting flytande, för att de var flytande i hennes personliga liv uppenbarligen. Och sen har jag väldigt svårt för två små essäer som jag hann tugga i mig. Alltså hon var ju också en propagandist för att man skulle skapa en slags svart mytologi som hon var fullt medveten om att den var liksom felaktig i sina beståndsdelar. Man skulle skapa en mytologi om hur afrikaner var och hitta på, skapa en slags hittepå Afrika med traditioner, seder och kulturella mönster som skulle ge styrka åt de svarta i USA. Vilket känns som lite märkligt att ge styrka genom att medvetet skapa myter. Märkligt nog så var hon faktiskt uppenbarligen, det får jag inte riktigt grepp om, hon var faktiskt också uppenbarligen en kompetent bibliotekarie också. Så som parallellt med skrivande och propaganderande för lösa könsidentiteter också sakta men säkert jobbade sig upp som till rätt mäktiga positioner som bibliotekarie, och sen blev hon gästprofessor och till och med i Berlin var hon gästprofessor och förstörde kulturlivet där. En mycket märklig person att ersätta den store William Shakespeare med.
1: Förut undrar jag om det inte är så att det är kränkande, det är lite anstötligt att kalla henne för Audre Lorde i det här sammanhanget. För att jag läste på hennes Wikipedia-sida att kort innan hon dog i cancer, 58 års ålder, 1992. Kort dessförinnan så genomgick hon en afrikansk namngivningsceremoni och tog ett nytt namn. Och hon tog nämligen namnet Gamba Adisa, vilket betyder krigare som gör sin mening känd. Gamba Adisa, tror jag är det politiskt korrekta namnet på den här personen.
2: Synd man inte går på universitetet, kunde man starta liksom en fraktion som hävdar att det är ett övergrepp på Audre Lorde och de svartas kultur, därför att de har satt upp
1: ett övergrepp på Gamba Adisa, menar du?
2: Ja, på Gamba Adisa.
1: Det här med att hon var bibliotekarie, det var inte så att hon var professor i bibliotekarievetenskap i Berlin?
2: Det är mycket möjligt, men hon var faktiskt chefsbibliotekarie på stadsbiblioteket i New York, vilket är en ganska tung post som bibliotekarie, tror jag.
1: Mycket intressant. Ja.
2: Vem vet vilka böcker hon rensade ut på sin tid i och för sig? Vi vill inte veta, tror jag.
1: Boris har ju redan förbjudit mig att läsa upp en dikt eller två av Audre Lorde.
2: Ja, vill du? Om du har dem på lut så tveka inte.
1: Jag har faktiskt läst på lite grann. Det är ju det är så det bubblar att vi måste läsa på en sak vi pratar om. Så att jag läste faktiskt några dikter av Audre Lorde innan sändningen här.
2: Ja, men kör i vind.
1: Tyckte vi där, jag ska inte läsa. Det som är på engelska, jag har inte översatt dem än. Så att, jag vill inte läsa upp saker på engelska i ett svenskspråkigt program. Men jag tyckte inte det var så farligt. Det var lite programmatiskt. Det kan man säga, liksom, och inte så subtilt, vissa av dikterna jag läste. Och kanske inte heller så rytmiskt och intressant, men för all del en del den här formuleringar som jag tyckte var lite anslående och intressanta.
2: Mm. Sen till Klotis för översättning.
1: Jag hoppas att Klotis ägnar sig åt mer helt andra saker. Riksdagsmannen från Sörmland, Olle Fälten, SD, lämnar för nystartade Alternativ för Sverige, utesluts samtidigt av SD, är ledamot av skatteutskottet och tidigare egen företagare. Det är lustigt, vi pratade om det var förra eller förra avsnittet av Radio Bubbla, så pratade vi om att Alternativ för Sverige hade rekryterat en kommunfullmäktige ledamot i Åstorp, tror jag, som hette Eddie Ek. Och då sa jag så här att det här tror jag är vägen framåt för Alternativ för Sverige om de fortsätter att plocka SD-politiker och andra politiker. Alltså värva sittande politiker. Och jag föreslår att de skulle ta en i veckan fram till valet. Då kommer de ha ständigt flöde av mainstream mediauppmärksamhet. Och SD kommer bli mer och mer nervösa. Och här har vi... Ja, som ett brev på posten. Här kommer Olle Fälten, eller Olle Fälten, är lite osäker på hur namnet ska uttalas. Han har ingen accent över det, så att Fälten antar jag. Han har hoppat över nu till Alternativ i Sverige. SD säger att de har uteslutit honom för samröre med högerextremister. Eventuellt så är det att han har tagit en fika med Kasselstrand. De visste att han skulle hoppa av eller något sånt där. Och nu... SD sa ju att de ryckte backen och sa att de är inte alls oroliga, de bryr sig om det här och fjantade. Vi tycker det är bra med Alternativ i Sverige, för då kommer alla galningar gå dit. Så slipper vi dem i vårt parti. Det var Jimmy Åkessons kommentar ungefär. Men jag tror att de är lite svettiga nu, därför att när Alternativ i Sverige höll presskonferens för att berätta om det här, så skickade SDs partiledning ut ett mejl till sina riksledamöter och anställda som förbjöd dem att gå på presskonferensen. Direkt order från högsta ledning, skrev de. Ni får inte gå på presskonferensen. Otydligt stod det: hej på er, ni får inte gå på presskonferensen klockan 11.30. Detta på direkt order från högsta ledning. De kommer att ordna själva med representation från vår parti. Jag upprepar, ni har inte tillåtelse att fysiskt närvara på presskonferensen. Allt gott, Sami Almedal, riksdagskanslichef Sverigedemokraterna. Lustigt förresten att de har en kanslichef som heter Almedal.
2: Ja, men det är taget.
1: Taget när han gav sig in i politiken. Vi måste ha ett nytt namn nu. Ja. Förlåt. Så att nu måste man nog ändå säga att SD darrar på manschetten här. De är ganska nervösa. Förbjuder folk att gå på presskonferens. Men det var alltså Olle Fälten som kallade till presskonferens för att meddela att han lämnar SD. Eller om han blivit utesluten. Det är lite oklart. Det spelar ingen roll. Konstaterar i alla fall att om Alternativ för Sverige fortsätter på det här sättet, så kommer de få tillräckligt mycket uppmärksamhet för att det faktiskt ska bli spännande val i höst.
2: Ja, det är... tror du de kan plocka flera?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att de kan plocka bra många flera. Definitivt ute lokalt i landet, men också fler i riksdagen. Sverigedemokraterna har ju verkligen chanserat. De har en väldigt urvattnad politik jämfört med vad de haft tidigare. Men framförallt i relation till vad som behövs. Och få människor är så medvetna om det som de mer begåvade SD-medlemmarna. De ser förruttnelsen inifrån. Sen är frågan om hur många som kan komma med på alternativ för Sveriges riksdagslista och sånt där. Och i april så ska de spika listorna. Efter det så blir det kanske mindre attraktivt att hoppa över. För att då får man ingen chans att sitta i riksdagen för alternativ för Sverige. Det är lite spekulation bara. Men...
2: ja, nej men det är... nej, man kommer säkert att se sådana... jag kan tänka mig att det är sådana som... Det pågår ju jävligt mycket... har ju alltid pågått mycket interna partistrider i SD. Man får ju ibland en känsla av Jimmy Åkesson, hans närmaste krets, som nästan lite Mao Zedong-artad, att de liksom spelar ut olika fraktioner och grupper mot varandra. Fälten kommer ju in i riksdagen efter ett långvarigt bråk i Norrköping med en annan riksdagsledamot, där de gör sig kända för att skicka in liksom stora mappar med saker de tycker att den andra parten har gjort fel. Så det finns på något sätt väldigt mycket spänningar och motsättningar på olika plan, och de kan nog kanaliseras till att folk hoppar av och går till alliansen, eller vad man ska kalla dem. Så att generellt sett tror jag vi kommer att se fler av, allt annat vore konstigt om vi inte såg fler avhopp på från SD, just den här kombinationen av inre spänningar, och nu kan de förlösas med hjälp av ett yttre alternativ.
0: Radio Bubbla.
1: Låt oss säga någonting från den stora världen, och varför inte göra ett nedslag i Filippinerna? Därför att det var i maj som Rodrigo Duterte vann presidentvalet i Filippinerna. Vi hade följt den här nyheten lite på en höft, kan man säga. Vi hade haft ett eller två inslag, lite trevande utforskat den här märkliga Duterte och hans aggressiva agenda, att han sa att han skulle döda folk och sånt där. Jag lyssnade på inslaget, Boris, här när jag satt och gjorde förberedelser. För jag var nyfiken på, vad var vår första reaktion på Duterte?
2: Mm.
1: Och det var intressant att se att du var... jag skulle beskriva din inställning som försiktigt optimistisk.
2: Mm.
1: Och du hade snappat upp att Duterte hade sagt i valrörelsen att han snabbt som att man ville avveckla den filippinska centralmakten. Och att han gång på gång betonade värdet av hårt arbete i sina tal.
2: Ja, och alltså oavsett om man säger mördandet, galenskapen och allt man kan lasta honom för, så finns det faktiskt ändå där. Jag tror vi kommer tillbaka till det senare inslag också. Jag tog upp det att, alltså att Duterte... huvudstaden har ju alltid varit en varböld på Filippinerna. Den har liksom ansetts vara en utsugande enhet för resten av huvudön och de omkringliggande öarna. Alltså i Manila finns Compradoran och som samarbetar med USA, kyrkan, alla där för utsuga, och det är en styggelse. Och Duterte står ju liksom för de lokala... stark man i en lokal metropol och talesman för Filippinerna utanför huvudstaden. Och det där man sett det som att vi arbetar och sliter och alla pengarna går dit. Och det draget, oavsett mördande och allting annat, så finns ju det draget uppenbarligen kvar hos honom.
1: Det är i alla fall tydligt att Duterte har en helt annan typ av retorik, och han fokuserar på andra frågor än vad konventionella politiker gör. Och det är delvis det som gör honom så intressant, förutom de här halsbrytande sakerna, som att när häromdagen såg jag att nu ska han inte bara skjuta folk och skryta om att han personligen skjutit folk, utan nu vill han ge folk helikopterturer som ska avbrytas halvvägs in för att komma till med folk. Och han berättar själv att när han var borgmästare i Davao så gjorde han det själv med kidnappare. Han var ju börjat kidnappa och dra med. Tog han med sig kidnapparna upp i helikopter och sparkade ut dem. Och han berättade att han såg åt piloten att hålla sig på precis rätt höjd. Inte för lågt ner så att de inte dör av fallet. Men också inte för högt upp så att det blir för mycket splatter som stör omgivningen. För han säger de här sakerna som är så halsbrytande. Men om man bortser från allt det där så har han också en... för det är inte det som gör honom så populär. Det är det som gör att han vann jordskredsseger och att han fortfarande har enormt höga förtroendesiffror i Filippinerna. Utan det är att han slår an en ton och han tilltalar en grupp människor som är vana vid att överhuvudtaget inte bli tilltalade. Att ingen ens försöker. Definitivt inte att de kan prata deras språk och
3: prata om de frågor som de tycker är viktiga. På det sättet så finns det en väldigt viktig parallell mellan till exempel Duterte och Trump, de krafter som låg bakom Brexit i Storbritannien och den våg som nu sveper över hela världen och som finns i Europa, som finns i Sverige av populism, nationalism och generellt skulle jag våga mig på att säga en stark högervind.
2: Mm. Men sen ska vi också komma ihåg alltså att det är Filippinerna har en extremt våldsam och blodig kultur. Det är ju först nu som västvärlden har fått syn på den genom att Duterte har blivit president. Men det är ju en ögrupp så det där inbördeskrig och krig mot förtryckare varit självklara sedan spanjorerna kom till ön och dessförinnan också förresten. Och när amerikanerna kommer så blir det ettervärre. De inför ju tortyr och alltså fruktansvärda mord på civilbefolkningen. Och det förstärker den här mordkulturen och att man hävdar sig rätt med vapen i hand. Och Duterte står, han kan tala till folk därför att han står i en fast tradition, så kan man säga vad man vill om den alltså, men så är det, och det är folk lyssnar på honom och han har så stort stöd och att han står faktiskt för landsbygd mot huvudstad.
3: Jag noterar också när jag lyssnar på ett gamla inslag ett lustigt exempel på vilket öga som vi ofta har för detaljer. Vi frågar oss, varför har Duterte blå fingrar? Varför är hans fingrar blå på bilderna? Det var ingen annan som skrev om det här. Det var ingen som pratade om det, att Karl har blå fingrar.
2: Jag har för mig att jag försökte hävda att det berodde på fotografen eller någonting sånt. Men du var mer misstänksam än jag där. Vilket var bra.
3: Nu vet vi i alla fall. Det är ju för att Duterte har en sjukdom. Bürgers sjukdom kanske uttalas, eller Bürgers sjukdom. Där fick vi veta bara för en månad sedan som han berättade om det. Och den sjukdomen gör bland annat att fingrarna kan bli blå i fingertopparna och runt naglarna. Så där fick vi svaret på den frågan och en liten validering av att det är värt att titta efter de här små detaljerna. Man vet aldrig när de kan komma till användning. Men i det här fallet som vi kunde konstatera när vi fick veta om hans sjukdom och de svåra smärtor som hans sjukdom orsakar för honom, så insåg vi resonerade för någon månad sedan här om att det där kan mycket väl ha en påverkan på hur Duterte beter sig.
2: Oh, yeah.
3: Men vi såg de blå fingrarna redan den dagen som han blev vald.
4: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Full panik råder just nu i Amerikas förenta stater över att det är brist på bröstmjölksersättning. Baby formula, som det heter på amerikanska. Som svensk så undrar man kanske varför det är en så stor sak. Nyfödda barn, de får väl mat av sina mödrar genom amning. Men så fungerar det faktiskt inte i USA. Därför där har man gjort sig av med amning. Och istället så går de flesta barn på formula, på bröstmjölksersättning. Jag såg lite siffror om det här. Jag visste att det var vanligare i USA än i Europa. Men nu har jag börjat läsa på det igen. Och det är ganska ruggiga siffror. Så till exempel, bland barn som är 6 månader gamla så får 75% bröstmjölksersättning. Det är alltså bara 1 av 4 barn som helammas under det första halvåret. Och det amerikanska barn är 1 år gamla, så är det bara 35% av dem som överhuvudtaget ammas längre. Och för många barn i USA så är babyformula den enda näring som de får under det första levnadsåret. Och när amning var som minst populärt i USA på slutet av 60-talet, då var det bara 1 av 4 barn som överhuvudtaget blev ammat. Resten fick bara ersättning. Och på den tiden var det då, ja, det knyter in lite grann i recessionen då, att vad man betraktar som bröstmjölksersättning har ändrat över tid. Men på den tiden så var en vanlig variant då att man blandade kondensmjölk med majssirap och gav till barnen. Så att vi som funderar ibland på hur saker kan vara så ofattbart galna i USA kan ju börja titta lite på det här också. Men då, för att förstå det amerikanska perspektivet så måste man förstå att för många amerikaner är babyformula det enda sättet för bebisar att få mat. Så att det är som om bröstmjölken plötsligt skulle ta slut i resten av världen. Som att världens alla tuttar skulle sluta producera mjölk. I den situationen de befinner sig i USA nu. Det är den typen av panik de känner. Och det är alltså det som har hänt. Sen i januari så har liksom blivit mer och mer varningstecken. Man har börjat prata om den här bristen. Nu har det blivit akut. En siffra jag såg var att i hälften av delstaterna i USA så har hälften av butikerna helt slut på formula. Så att desperata föräldrar åker från butik till butik för att deras barn inte ska svälta. Och det är hett omdebatterad fråga. Vad det beror på, vem som är ansvarig, vad man ska göra och så vidare. Och det finns ganska många olika teorier om vad som har hänt. Varför plötsligt det är så svårt att få tag på bröstmjölksersättning. Vita huset har en väldigt intressant linje. De sa ungefär så här. Hoppsan, det tog visst slut. Vi ska fixa det med statliga åtgärder. Men vi kunde inte förutsäga att det här skulle hända för att vi är inga tankeläsare. Det är nästan ett ordagrant citat av Joe Biden. Det var precis det han sa när han fick frågan. Och det finns också en del officiellt godkända konspirationsteorier kring det här. Så en av dem handlar om hoarding, bunkring. Så att ängsliga mödrar bunkrar och köper för mycket. Mycket mer än de behöver. Så det inte finns något kvar till de andra. Vad är förbegående så kan man inte göra. Om det vore sant skulle de här bunkrande mödrarna i sådana fall vara väldigt nöjda just nu som har köpt tillräckligt med formulan. En annan teori som sprids i medströmsmedierna är att det är Putins fel. Därför att på grund av Ukraina-kriget så kan tillverkare av formula inte få tag på tillräckligt mycket solrosolja. Som man har de här produkterna och som man då normalt importerar från Ukraina, solrosens land. Ytterligare en Ukraina-relaterad teori är att bröstmjölksersättning har köpts upp och skickats till Ukraina som bistånd. Och det verkar faktiskt ha hänt, alltså att man har skickat en stor leverans med sån här babyformula som bistånd till Ukraina. Dock inte så mycket att det borde ha påverkat marknaden så mycket i USA, om jag förstår saken. En riktigt bra teori är att det är Bill Gates som ligger bakom bristen. Alltså Bill Gates har investerat i ett företag som heter Biomilk. Biomilk, där milk stavs med Q på slutet. Och det är ett företag som tillverkar artificiell mjölk från mänskliga bröstceller och mjölkkörtlar som odlas i laboratorier och fabriker för att producera då artificiell människomjölk. Så att eventuellt då är formulakrisen ett trick från Bill Gates och hans kumpaner för att blåsa upp värdet på deras investering i Biomilk. Ja, det är några av teorierna om vad som händer. Jag har facit. Jag vet varför det här egentligen händer. Jag ska gärna förklara det. Men Boris, har du sett några intressanta teorier om varför det är slut på formula?
2: Men en som jag är tilltalad av är ju väldigt materialistisk. Den utgår ju från att formulaproduktionen i USA är extremt centraliserad. Väldigt stora anläggningar. Och en av de stora anläggningarna har stoppat produktionen helt enkelt. De fick sin miljö och hälsa på sig och virusinfektioner och annat sades det. Fick stänga ner och de står för rätt mycket av specialformulagrejer också. Och att det skapar det har skapat en grundläggande bristen. Mm. Och sen är det ju ett strukturellt problem också staten har ett finger med det här. Delstaterna handlar ju upphandlar ju och skriver kontrakt med de här

med vilka den omslingrar och stryper hela bröstmjölksersättningsbranschen. Det är givetvis det som pågår här. Så att, och det är ingenting nytt, det är ingenting som hänt i år. Det är någonting som folk har känt till och slagit larm om i årtionden. Det vill säga att den amerikanska staten har sinnessjukt omfattande regleringar för babyformula. Det är en totalt genomreglerad, genomsubventionerad, statligt kontrollerad bransch. Och nu har det till slut nått bristningsgränsen. Där liksom det här planekonomiska sovjetsystemet för babyformula har börjat krackelera ordentligt. Och det här är någonting som började på ett datum som nämns ibland som en brytpunkt är 1980, då man stiftade en lag som heter Infant Formula Act of 1980, där kongressen i USA satte upp extremt detaljerade instruktioner för vad formula får innehålla och hur den får tillverkas och hur allt det här ska regleras och så vidare. Och sen dess har det varit en totalt genomreglerad bransch, och under förevändning då att det fanns problem innan med att barn blev undernärda på grund av dålig formula. Men det är väldigt intressant hur man gör där i USA. Jag är säker på att många inte känner till det här, därför att jag hade ingen aning om det här förrän jag började läsa på för några dagar sedan. Men i korthet då så ser det så att mer än hälften av all ungefär två tredjedelar av all bröstmjölksersättning i USA distribueras via ett statligt bidragssystem som heter WIC, W-I-C, och det står för Women, Infants and Children Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children. Det är någonting i stil med SNAP-programmet, det som kallas för food stamps. Men det här är då särskilt för bröstmjölksersättning. Och hälften av alla kvinnor som använder bröstmjölksersättning får den genom det här WIC-programmet. Och det är alltså ungefär 2/3 av all bröstmjölksersättning i USA som distribueras via det här programmet. Som alltså är då statligt subventionerad babyformula. Men i det här WIC-systemet så finns det ett krav, det är lite olika från delstat till delstat, men generellt sett är det så att det finns ett krav på att det bara får finnas en enda leverantör per delstat som levererar till WIC-systemet. Så att man delar alltså ut lokala monopol där per delstat, där ett visst företag får ungefär 2/3 av marknaden garanterad. Och i praktiken så är det 3 företag som vinner de här upphandlingarna. Ett av dem heter Abbott, ett annat heter Mead Johnson och det tredje heter Nestlé. Tillsammans så har de 98% av marknaden. Största av dem är Abbott som har 34 av de här delstatsmonopolen. Och det var Abbott som drabbades då av den här händelsen i februari när staten stängde ner en av deras fabriker. De har några få fabriker, de producerar formula och en av dem ligger i Sturgis, Michigan. Och den stängdes ner därför att man hade hittat en farlig bakterie som man tror kom från den fabriken. Och då var det, jag tror, 4 barn som hade dött. Jag vet inte om alla dog, de blev sjuka och eller dog av den här bakterien som man trodde kom från deras fabrik. Och man sa, ja men ni har inte skött er hygien och så vidare. Så stängde man ner mer fabriken. Och det verkar ha blivit liksom en droppe som fick bägaren att rinna över, kanske tillsammans med andra faktorer, men som gjorde att den här akuta då, krisen som vi ser nu drog igång. Men det är så mycket annat också. Alltså man har ju rigorösa importbegränsningar som gör att man inte kan importera ersättningsprodukter. Det här produceras ju i många andra länder givetvis, men man får inte köpa från utlandet i USA. Jag såg ett pressmeddelande från april förra året där amerikanska tullen skryter om att de har beslagtagit 588 lådor med bröstmjölksersättning som någon försökte importera från Tyskland, tror jag att det var. Så Gud förbjuder att amerikanska bebisar skulle få tysk bröstmjölksersättning. Och tullen då, de stoltserar med den här fantastiska insatsen och visar bilder på de här formulaburkarna som om det var kokainpåsar från en colombiansk ubåt. Så bara, vi stoppar den farliga tyska bröstmjölksersättningen. Och det har blivit värre också på senare år, även under Donald Trump. När Donald Trump omförhandlade NAFTA-avtalet så la han till nya hinder för att importera babyformula från Kanada. Och jag har förstått det som att det var ett kinesiskt företag som höll på att bygga en fabrik, en bröstmjölksersättningsfabrik i Kanada. Och då ville man till varje pris stoppa då att kineserna skulle kunna sälja formula till USA via Kanada. Så då gjorde man det väldigt, väldigt svårt att importera formula.

0: från Kanada. Så att nu då när det är brist så kan man inte helt enkelt då köpa in från andra länder. För att man sitter med de här vansinniga handelsrestriktionerna. Och givetvis finns det också en enorm statlig skräckpropaganda om att det är livsfarligt att till exempel göra egen bröstmjölksersättning. Eller för den att avreglera tillverkning. Jag såg någon på internet häromdagen. Det var någon debatt om det på ett forum. Det var någon som sa att we can't let the market decide what goes into baby formula. That would be crazy. Det är liksom, det är amerikanernas det är ett perfekt klassiskt fall av att staten är extremt klåfingrig och kör dussintals av sina tentakler in i en viss bransch. Och hör och häpna, den branschen går sedan på knäna och kan knappt producera någonting. Men all produktion som sker blir extremt kostsam, konkurrensen hålls ner av alla regleringar. Och man får såna här kriser som till slut leder att barn svälter i ett förment civiliserat och industrialiserat land. Så det är en riktig soppa och påminnelse om att den amerikanska staten ofta och på många sätt är långt värre än europeiska stater i att reglera sönder viktiga marknader. Men det mest intressanta tycker jag är ju inte egentligen att staten förstör en marknad med regleringar. Det händer varje dag. Tusentals olika marknader. Det som verkligen är fascinerande och skrämmande och bara genuint intressant tycker jag, det är det här att amerikanerna är totalt beroende av bröstmjölksersättning för att föda sina barn. Det är ju en helt sjuk situation. Och det är värt att fråga sig varför det är så. Det finns ju vissa situationer givetvis där man har medicinska skäl att inte använda sina barn. Man kanske inte kan. Det kanske liksom, man har någon sjukdom som gör att det inte kommer någon mjölk, eller man har en liksom, jag tror att det finns en gång, om man har HIV-smittan och sånt där, kan HIV-en gå över i bröstmjölken, så då får man inte amma och sådär. Men och man ska inte, jag vill inte negligera den typen av problem. Jag vet, det är klart det är väldigt liksom problematiskt och stressande om man inte lyckas föda sina barn på det naturliga normala sättet. Men saken är den att i de allra flesta fall i USA så finns det inget biologiskt hinder, utan det är helt och hållet en kulturell fråga. En stor orsak är att amerikanska kvinnor arbetar ungefär som europeiska kvinnor. Men till skillnad från europeiska kvinnor så tar inte amerikanska kvinnor ledigt efter att de får barn. De får några veckor, till exempel 6 veckor, ofta obetald ledighet. Sen är de tillbaka på jobbet om de vill behålla jobbet. Och i vissa fall så sitter de då som och pumpar bröstmjölk på jobbet i små flaskor. Som de sen kan ta hem och se till att barnet ändå kan dricka deras bröstmjölk på dagarna. När de är liksom på dagis eller tar som hand på något annat sätt. På vissa särskilt progressiva arbetsplatser så har de särskilda rum där den här speciella sysslan kan utföras med tillbörlig diskretion. Det är inte socialt accepterat i USA. Då har man så kallade lactation rooms där man kan sitta och pumpa. Men det mer normala är att kvinnor helt enkelt slutar amma och går över till formula istället när de börjar jobba några veckor efter att de har fött barn. Så mycket för det konservativa USA, va? Det reaktionära kristna landet med sina patriarkala normer som förtrycker kvinnorna och så vidare. Förtrycker kvinnorna gör de ju, men de gör det genom att vara mycket mer progressiva än europeer. Men det finns helt enkelt en övergripande kultur i USA av att man inte ska amma. Det är någonting äckligt och skamligt. Någonting man måste göra i skymundan i en särskild lactation room. Någonting som man helst ska sluta med så fort som möjligt. Och delvis är det såklart en rationalisering av liksom ekonomiska förhållanden. Att det finns en stark förväntan att kvinnor ska jobba och de ska börja jobba snabbt efter att de får barn och så vidare. Men det är också någonting som har blivit en bredare kulturell norm, och jag kan inte tänka mig annat än att det också har ganska mycket att göra med amerikanernas skruvade relation till människokroppen. Alltså deras prydhet och nevroser kring nakenhet och kroppsfunktioner och så vidare. För amerikaner så är kvinnobröst starkt sexualiserade. Och det är därför i USA då, det är inte självklart att man kan amma på offentliga platser. Så man ska vara i särskilt rum och göra det i skymundan, helst bara i hemmet och så vidare. Därför det anses vara sexuellt och provocerande att exponera ett kvinnobröst. Och givetvis så går den här groteska, nevrotiska sexfnoskigheten går ju före såklart en så trivial och perifer sak som att se till att nyfödda barn får den näring de behöver. Barnen kanske blir undernärda, men ja, man har i alla fall inte varit en sköka som har exponerat en fjärdedels bröstvårta så att någon annan än ens man kunde se den. Visst är det sjukt, Boris? Delar du min upprördhet och förvåning och mitt äckel inför situationen i USA?
1: Ja, mitt tycker jag. Och det finns så många kulturella lager. Det här som du tar upp är ju viktigt. Men sen när man pratar med amerikaner där borta så märker man också liksom tanken på att det är lite efterblivet och osiviliserat och amma. Det är till stora delar ett folk som är teknologifixerade och preparatfixerade. Och jag tycker jag har märkt en det här med babyformula, det är ett stort framsteg. Nu slipper man amma. Alltså det är inte bara det att man är förskräckt för kroppen och dess funktioner och sex. Utan man ser det som en befrielse att slippa liksom sådana saker. Alltså nästa steg att de liksom, ja, alltså nästa steg. Men det är något djupt osunt med många av dessa människors förhållningssätt till den egna kroppen, till de egna barnen, till de egna familjen. Det är ett sanslöst trasigt folk. Och så är det klart att trycker i sina telningar och mest märkliga saker.
0: Ska sägas också, det är ju det är klart att amning är någonting som många kvinnor, alltså, som någonting som man skulle vilja slippa om det inte spelar någon större roll kanske, men alltså, det är ett hårt jobb att amma, och det finns en massa olika fysiska komplikationer som kan hända. Det kan göra ont, man kan bli väldigt öm, man kan få mjölkstockning, man kan få någon typ av inflammationer i mjölkkörtlarna, man kan få konstiga psykologiska effekter i relation till sina barn. Alltså det är komplicerat. Det är någonting som man måste liksom jobba väldigt aktivt med och sköta. Det är bara det att om man inte är totalt inrerad, så vet man att det här är ett av de allra viktigaste jobben som halva mänskligheten har. Och man måste lära sig hur det funkar, träna sig på det och få det att funka. Det är ingenting som händer automatiskt. Och det är klart att det är jobbigt, som alla andra viktiga jobb. Men det är att amerikanerna, de försöker inte ens. De har den här kulturen som säger att det är egentligen bättre. Det är egentligen bättre att gå över till formler så fort som möjligt. De måste nu försöka vrida sin kultur tillbaks till att acceptera den här mest naturliga och basala reproduktiva funktionen. Alltså jag är inte särskilt bekymrad över den här näringsfrågan. Jag har visserligen hört, jag vet inte om det är sant, men jag har hört att de har såna high fructose corn syrup i vissa sorters babyformula. Och det låter ju totalt sinnessjukt. Men jag vet att de ofta innehåller vegetabiliska oljor. Ibland så använder man protein från sojabönor istället för från kornmjölk. Och det låter extremt osunt. Men rent teoretiskt så går det säkert, jag tror i alla fall att det går att skapa babyformula som är väldigt nyttig för bebisar. Jag tror till och med att man kan göra formula som är nyttigare än naturlig bröstmjölk. Det är näringsmässigt. Inte med amerikanska regleringar, klart. Det skulle vara olagligt i USA. Men om man gör sin egen formula, så tror jag man nog näringsmässigt kan göra det väldigt bra. Och för den som är intresserad så kan det nämnas att Weston A. Price och grupperna kring som förvaltar hans idéer har en del recept på hur man kan göra riktigt bra näringsrika babyformula. Om det är någon som letar efter den typen av information. Men Det som faktiskt gör mig upprörd, det som gör sånt intryck på mig, det är att amerikanska familjer är så likgiltiga inför den närhet som amningen innebär. Jag har ju själv en dotter som är drygt 2 år, och för oss har det varit en självklarhet att låta henne amma så länge som möjligt. Så hon är, 2 år och 3 månader, och hon ammar fortfarande. Hon får en stor del av sin näring den vägen. Men det jag framförallt har sett på nära håll under de senaste 2 åren är ju den närhet och anknytning och värme och tröst och vila som amningen ger. Det är en av de mest kraftfulla kärlekshandlingar som finns. Och det borde vara uppenbart för alla som har sett amning på nära håll att det är någonting som absolut inte kan ersättas av att sticka en flaska i munnen. Alltså själva den fysiska upplevelsen av att ligga vid mammans bröst och bli ett med henne, medan man fylls upp av hennes kärlek lika mycket som den näringsrika mjölken. Det är någonting som jag var entusiastisk för det här av teoretiska skäl innan vi fick barn. Och vi såg det som en självklarhet att det blev det vi skulle satsa på. Men nu är jag absolut övertygad om att det är livsviktigt. Jag tror inte att man kan bli en komplett och välfungerande människa utan den basala upplevelsen. Det kommer alltid vara något trasigt i människor som har förvägrats den. Och det är vad amerikanerna är, vad de själva gör sig till och återskapar hela tiden. Ett trasigt folk som gör sig själva mer och mer trasiga för varje generation. Med sina nevroser och sitt sjuka, onaturliga sätt att leva.
1: Amen.
0: Gud bevara oss när vi nu genom NATO-inträde ska gå ännu mer i deras ledband. Knyta vårt öde ännu närmare deras. Vi ser det gå med barnuppfostringsmetoderna. Men det här är liksom, det är riktigt sjuka människor som vi binder oss till.
1: Ja, men alltså det är så oerhört mycket som... Den bindningen är ju följd av att vi redan är mentalt invaderade och ockuperade av dem. De är ju redan ett föredöme och ett föregångsland för oerhört många människor här. Alltså, som inte ens reflekterar över det. Allt som kommer från Amerika är bra. Det syns i politik, i kultur och givetvis syns det mer och mer i människors vardag. Det är USA på väg att bli ett gettoland. Även i områden som inte behövde bli det tar ju gettokulturen över. Och samma sak gäller som alla kan se i Sverige.
0: Jag kan inte hjälpa också att jag tänker att en nation som inte längre kan föda sina barn på det naturliga sättet. Är det verkligen rimligt att de fortsätter att reproducera sig? Hur långt ska vi gå i att subventionera dysfunktionella och livsodugliga människors reproduktion? Vi pratar om det här lite då och då om dysgenik och eugenik och så vidare. Men jag menar, anta att amerikaner inte längre kan göra barn längre. För att de är alla så feta och impotenta. Så kan man inte göra något. Ska vi då till exempel se till att de får provrörsungar istället? Alla amerikanska barn föds med provrörsungar och kanske liksom surrogathavande skap i maskiner eller sånt där. Eller... är det bättre att konstatera att den här grenen av det mänskliga trädet är rutten? Vi ska bara skära av den så att den inte tynger ner resten av trädet.
1: Nej, men man behöver inte skära så mycket alltså. Därför att, och det är inte vi som kommer att stå för skärande. De gör ju sig själva liksom, de avlivar sig själva metodiskt just nu. Till exempel vita amerikaner genom sin egen. De gör det nästan glatt. Springer mot undergången. Och de kommer ju och de kommer helt enkelt att övermannas av miljonmassorna som fortsätter sända hur många barn till världen som helst. Utan att ha några fungerande familjer. De kommer att drunkna i det här kaoset. Och det kan andra västerländska länder också göra. Så att tvekampen kommer att stå inte mellan dem utan mellan förstås de få sunda människor som finns kvar i västvärlden. Och de är väl lite i undertal eller vad man ska säga.
2: Det är en svettig sits. Så man ska inte enbart glädja sig. Alltså, paradoxalt att man ska inte enbart glädja sig åt att de här människorna äter och lever. Jag lever kanske man inte gör på riktigt. Men liksom håller på att ta koll på sig själva kulturellt. För just paradoxalt nog är de ändå ett värn mot de allra värsta horderna. Vilket gör oss ännu otryggare förstås.
0: Ja. Jo, amerikanernas alla fel och brister det trots så skulle jag mycket hellre se att de inte gjorde såna här grundläggande extremt skadliga misstag och misshandlade sina egna barn på det sättet. Det vore väldigt, väldigt bra för oss om de kunde bli mindre neurotiska och kanske att de då också på den globala scenen skulle bli aningen mindre vansinniga om de hade fått blivit ammade och ordentligt omhändertagna som barn. Kanske de inte skulle springa runt och attackera och bekriga resten av världen och så vidare.
2: Ja, det, blir... det där är jätteviktigt. Därför att det är en vackra beskrivning av själva amningsstunden. Den är ju inte bara viktig för barnet. I en fungerande familj så är det ju en stund av ro för alla.
0: Ja.
2: Även för oss män som inte annars är oerhört rogivande.
0: Ja.
2: Det har en sån här mental stabiliserande funktion. Och ett folk där liksom vuxna män och kvinnor inte upplever detta. Alltså de blir bara än mer skruv. De lever i ett skruvat samhälle. Och amningsstunden är ett av de få motgift som finns. Och de tar inte det motgiftet.
3: Storstadsområden som Stockholm och Västra Götaland har haft nettoutflyttning de senaste åren. Och YouTubern Kalle Flodin som flyttat till Enslig stuga utanför Sollefteå säger det är pisskallt och jättejobbigt men fortfarande mycket bättre än Stockholm. Flyttmönsterforskare Jan Amkoff säger dock att den gröna vågen inte är någon bred folkrörelse. Ja, den nya gröna vågen, hur stor den nu är, råder delade meningar uppenbarligen. Men det är en trend som har observerats ganska länge och som nu kan också mätas i den offentliga statistiken. Det är också någonting som vi har pratat ganska mycket om här i Radio Bubble över åren. Det är från vårt perspektiv så kan man tänka att det på många sätt är naturligt och förväntat att en sån här trend uppstår. Det finns många olika faktorer som uppenbarligen drar i den riktningen. En sån sak som vi pratat ganska mycket om är att situationen i städerna blir sämre och sämre för varje år som går i hög utsträckning på grund av massinvandringen. Alla problem som kommer med det. Det är också att folk har generellt sett en sämre ekonomisk situation på grund av generella ekonomiska problem, inflation och andra saker. Men sen är det också de här megatrenderna som att internet fortsätter att penetrera fler och fler delar av ekonomin så att fler kan jobba på distans. Och sen så kom coronavirus-episoden som var en stor faktor förstås när proppen liksom gick ur. Och många som fick jobba hemifrån då när det var coronavirus, de gick aldrig tillbaks till jobbet igen. De har ingen lust att sitta på kontor längre. Och deras arbetsgivare har ingen lust att betala hyra för kontor längre. Så framförallt i vissa branscher där man inte jobbar liksom fysiskt med händerna med saker, så har man bara tagit bort det där. Och om man inte måste bo i stan längre för att man inte jobbar där, och stan blir lite sämre för varje år som går på vissa sätt. Allt blir dyrare, man letar efter sätt att spara pengar. Det är den mest naturliga sak i världen att man söker sig bort från städerna. Naturligt, rimligt och begripligt. Och vi har också sett det här att sen corona-episoden, alltså från 2020 framåt, så har man sett ganska stora skiftningar också i fastighetspriser utanför städerna. Att det är man märker på marknaden där att det är många fler som söker sig ut. Man kan inte göra lika fantastiska klipp längre på lantliga fastigheter. Åtminstone inte om de har internetuppkoppling. Och jag själv är delvis en del av den här trenden. Jag har visserligen bott i städer 100% av mitt liv. Men jag har alltid haft som en sorts mål, en ambition att flytta ut på landet. Drömt om det i alla fall. Och att ha liksom min primära bas i livet ganska långt ifrån någon stad. Och jag har tror jag i viss utsträckning varit en propagandist för en ny grön våg att lämna städerna och bli nybyggare och så vidare. Men de senaste dagarna så har jag faktiskt tänkt mycket på det omvända perspektivet. Så det jag tänkte ta upp, vi kanske kan prata lite om. Det är bara en tillfällighet att vi har den här länken på Bubbla. Jag tar tillfället i akt. Det som har fått mig att tänka på det här, det är en debatt som pågått på höger Twitter, som jag kallar det, mellan å ena sidan svartpillrade landsbygdsromantiker som har gett upp på städerna, och å andra sidan vitpillrade storstadskonnässörer som har rykt ihop och haft en debatt. Jag vet inte exakt vad som satt igång den, men det kan ha något att göra med att Bronze Age Pervert var några veckor i Paris och postade massa bilder av hur han gick runt i Paris, inte minst på kvällar och nätter. Han gillar att promenera runt ensam på nätterna i städer som man är. Och han säger att ja, men allting var i stort sett toppen. Det var inte något helveteslandskap med kriminella invandrare och utslagning och hotfulla situationer och brinnande bilar och muslimer som ligger på knä och vänder mot Mecka på gatorna. Eller vad man nu kan ha föreställt sig. Det var rent och snyggt och kultiverat och trivsamt. Han tyckte det var toppen att vara i Paris några veckor. Och då säger folk så här. Bapp fuskar. Han är selektiv. Han lägger bara upp bilder från de fina områdena i Paris. Han har inte åkt ut i förorterna. Där det är riktigt illa. Men då svarar Bapp. Varför ska jag göra det? Varför skulle någon människa åka ut till förorterna i Paris? Vem bryr sig om hur det ser ut där? Poängen är att det finns den här stora stan där läget är ganska bra. Det är fint. Man kan promenera i timmar i sträck utan att komma till något dåligt område. Det är andra personer som har hakat på och gjort en serie ganska intressanta poänger, tycker jag. De säger att även i en dålig förort i Paris, där liksom den mest nedgångna, farliga delen av Paris, där är det mycket mer städat och välordnat än i de mindre bra delarna av normala amerikanska städer. Så att inte ens de värsta områden som finns i hela Västeuropa är lika nedgångna och farliga som en helt normal amerikansk innerstadsmiljö. I varje delstat, i varje större stad finns det de här. Åtminstone i alla storstäder i USA så finns det såna här riktigt farliga, riktigt nedgångna miljöer med något helt annat som man inte ens kan se i Europa. Och jag har en ganska liknande erfarenhet. Jag har pratat om det tidigare bland i radion. Jag och Sofia, vi brukar trivas väldigt, väldigt bra i Stockholm på somrarna. Men det bygger givetvis på att vi är inte i Rinkeby när vi är i Stockholm. Vi är i Vasastan och på Östermalm och kanske gör en utflykt till Söder eller Kungsholmen. Kanske hälsa på kompisar som bor i Danderyd eller på Lidingö eller sånt där. Så den enda gången man ser någon misär att tala om, det är egentligen när man åker tunnelbana eller om man kanske man passerar via centralen på väg till eller från stan. Man kanske går av Arlanda Express vid T-centralen och sånt där. Men varför ska man ens göra det? Varför ens sätta sin fot på sådana ställen när man bara kan ta en bil direkt till hotellet i Vasastan? Så det finns de här två bilderna och det finns en fråga om var kommer den ifrån, den här extremt pessimistiska bilden av städerna? Att europeiska städer är helt obeboeliga. Och en del av det svaret är att det finns många på högerkanten som är investerade i en sorts generell fientlighet till städer. De hatar städer, glorifierar landsbygden och de får vatten på sin kvarn om de kan lyfta fram så dystopiska bilder av livet i stan. Och dessutom så finns det någonting amerikanskt här. Det finns någonting toxiskt amerikanskt inflytande. För att från ett amerikanskt perspektiv så blir den här diskursen om att det är så hemskt i europeiska städer, det blir ett sätt att täcka över att det faktiskt är 7 resor värre i USA. På väldigt många ställen i USA.
2: Ja, det finns ett europeiskt, alltså det är kanske ett anglosaxiskt problem. Därför att Storbritannien är ju ganska ruttet också, deras stora städer. De kan ju faktiskt ofta tävla med amerikanska städer om lortaktighet och nedgrisning och vad som helst. Det är ju just det här med höger och vänster, alltså det är, eller är det uttaget med vad man ska tycka om städer? Alltså jag föreställer mig att jag förväntar mig nästan att i ett bra fungerande land ska det finnas städer som är soptipsliknande parallellt med att det finns väldigt vacker och högstämd kultur på samma stads yta. Alltså så har det alltid varit historiskt sett. Det ena gränsar till det andra, liksom Lönnkrogen till biblioteket. Det är ingenting som vi kommer bort ifrån eller kan trolla bort. Sådana zoner kommer att finnas. Det problematiska är ju när det uppstår zoner som är med svenska mått mätt kulturellt och mentalt försumpade som Malmö, där det inte finns någon högkultur som liksom växer vid sidan av soptippen. Men det som stör mig mest med sådana debatter, det har vi varit inne på förut, alltså att det är att folk gör sina personliga preferenser för tillfället. Liksom rullar ut någon slags politisk teori kring dem. Om jag ser på mitt eget liv så har jag periodvis varit storstadsfanatiker. Och periodvis varit surgubbe sittande under en ek. Och ibland är jag båda sakerna samtidigt. Men jag gör ju liksom ingen jäkla... Jag drar ju inte några slutsatser om åt vilket håll mänskligheten bör gå eller hur man ska se på städer och sådana saker. Jag utgår från att människor av de mest märkliga personliga skäl och genetiska skäl och kulturella skäl och fanans mosterskäl kan tycka om platser som jag tycker är fruktansvärda. Och det spelar ingen roll liksom politiskt eller ideologiskt. Det är andra faktorer som spelar in helt enkelt. Ja.
3: Ja. Det finns ju mycket att säga för respektive sida. Jag tänker väl på mig själv också som en person som har ena sidan, en fot på varje sida någonstans. Jag har en stark dragning till landsbygden. Delvis för att jag är ganska svartpillrad på livet i städerna. Samtidigt så älskar jag städer. Har alltid bott i städer. Vill fortsätta ha åtminstone ena foten i det urbana. Nu är jag och Sofia på väg ut mer på landet igen. För det passar bättre med liksom att barnfamilj och hur gamla våra barn är just nu och så vidare.
2: Mm.
3: Men som jag brukar säga till Sofia också ibland när vi pratar om framtiden. Och var vill jag egentligen bo? Om jag inte behöver kompromissa, vad är liksom min ultimata dröm där? Och det svaret är egentligen väldigt enkelt, för att jag vill bo i Stockholm. Det är staden som jag älskar. Det är inte staden jag föddes i, men det är staden jag valde. Staden jag bodde i från dagen där jag kunde bestämma själv var jag bodde till dagen jag flyttade från Sverige. Jag tror att jag bodde i 13 år i Stockholm, och det känns alldeles för lite. Jag hade ju bara precis börjat utforska Stockholm. Jag skulle vilja leva bara mycket, mycket mer där. Just nu så går det inte. Och jag tror det är delvis därför. För jag känner att jag inte kan bo där jag hade tänkt bo. Där jag skulle bo. Delvis därför som jag liksom kanske rationaliserar en annan typ av idéer. Men egentligen så skulle jag vilja ha åtminstone en bas där. För att inte tappa kontakten med det urbana. Jag vet att du bor i så blandade känslor kring Stockholm, och man kan diskutera städers storlek och utbud och sånt där. Men jag är ett väldigt stort fan av Stockholm som stad.
2: Ja, till mig, jag ska inte gå in så mycket på varför. Det är liksom, jag har aldrig känt mig hemma i den här staden. Det är, kommer aldrig att göra det heller. Jag råkar bara finnas här. Men det finns en sak som jag tror är... som försvinner helt i de här diskussionerna. Och det är alltså ett väldigt djupt liggande behov hos den västerländska människan att ha ett både och. Och det är inte så underligt som det låter. Alltså synligast är det ju hos europeisk aristokrati i Frankrike eller i Storbritannien. Alltså där det var självklart att du hade godset på landet, men du hade också huset med salongen i staden, och du rörde dig däremellan därför att du behövde både och. Och Sverige är lite fint där, tycker jag, därför att det finns en slags folkhemsk variant av det aristokratiska idealet. Inte riktigt på samma grunder. Därför att i aristokratins fall så är ett flera behov man tillfredsställer hos personen. Men den folkhemska varianten med lägenhet i stan där man arbetar och så, en stuga på landet, är ju också, uppfyller också behov, men en annan slags behov. Det är mer en slags återhämta sig och fly från staden behov. Men det är ju det man ska bejaka på något sätt, tycker jag. Om man nu ska anvisa någon allmän mänsklig väg.
3: Mm.
2: Både och.
3: Men jag tror att om du säger både och, vilket jag definitivt vill säga. För att jag har den här drömmen om landet. Jag vill inte, kan inte släppa städerna. Då är man på den urbana sidan. Då är man på städernas sida i den här diskussionen.
2: Varför?
3: Ja, dels för att därför det är så som liksom stridslinjerna dras upp, men det finns liksom en sorts röster som säger att städerna är förlorade, eller till och med att städerna är bara skit, de har ju hundratals år så har de bara varit liksom helveteshål av degenerering och finns inget uppbyggligt där, vi måste liksom rena oss själva, enda sättet att kanske bygga en ny kultur, åstadkomma någon positiv förändring är liksom att bli kvitt de här sakerna i städerna, och framförallt att kan vi inte ha våra barn där, men vi ska inte ens själva besudla oss med att vara i städerna. Vilket delvis är någonting som jag kan liksom instämma med. Men jag kanske landar i att i viss utsträckning så måste vi besudla oss själva.
4: Jag fattar inte varför man skulle bli besudlad. Jag menar, när jag rör mig i Stockholm eller valfri annan storstad så blir jag efter ett tag bara irriterad och hatar mina medmänniskor för jag tycker de är dumma i huvudet. Då. Det är som en illaluktande fårskock som omger mig. Och det finns ingen vakthund jag kan kalla på som sätter skocken i rörelse åt ett annat håll. Men jag blir ju inte besudlad av detta. Jag blir liksom irriterad och än mer misantropisk. Alltså, det är besudlandet jag inte förstår. Och om jag besöker 4 stora museer i en storstad så blir jag inte besudlad bara för att jag vandrar bland idioter.
3: Det kanske beror på hur man använder stan, hur man interagerar med den. Jag klarar mig ganska bra. Bara jag slipper vara på T-centralen i Stockholm så tycker jag att det är okej. Okay. Och det är därför som jag är på liksom, på den urbana sidan. Det finns en annan aspekt där också. Vi har pratat om det någon gång tidigare i radion. Det kan vara värt att påpeka som ett inlägg i den här debatten. För det är ett perspektiv som ibland känner jag glömt bort inom högen. Och det är att var man än landar i de här frågorna, kanske för personlig del, så är städer som fenomen är inte någon sorts modern, degenererad avart i civilisationen. Städer är den absoluta grunden för all civilisation. Människor har bott i städer i 10 000 år. Och innan vi gjorde det så hände inte särskilt mycket. Vi levde i princip som djur innan vi började bygga städer. Så att civilisationens historia är städernas historia. Och det är till och med så att i en rationell världsordning så skulle vi vara ännu mer orienterade kring städer. Precis som det var i den antika världen som var organiserad kring stadsstater. Och den moderna nationalstaten är på många sätt en onaturlig konstruktion som berövar staden sin naturliga roll som centrum för civilisationen. Framförallt för alla medelstora städer. Alla andra städer och tredje städer och fjärde städer som nu bara är blodfattiga satelliter till huvudstäderna. Men som borde vara sina egna huvudstäder med sina egna kringliggande hinterländer och egna stora projekt och egna kulturella centra och så vidare. Som det var, som det också var under antiken, under medeltiden och som det i viss utsträckning är idag, i den mån vi fortfarande har stadsstater. De stadsstater vi har tenderar att vara väldigt, väldigt dynamiska och intressanta. Men från ett historiskt perspektiv, så det är det jag försöker säga, det är ohistoriskt det här det antiurbana perspektivet. Därför att nästan allting av värde händer i städer. Det finns enstaka sådana här, till exempel aristokratiska bondefilosofer som brukar jorden på förmiddagen och skriver viktiga böcker på eftermiddagen. Vi har pratat om dem förut, men De är få och de kan inte utgöra basen för en kultur. För att de kan inte reproducera sig som kultur. De skulle inte kunna existera utan städerna och utan liksom på andlig påfyllning från städerna.
4: Men, är det inte vad det vi diskuterar är, du har alldeles rätt i det där. Men det där du beskriver är ju staden som fanns och staden som idé. Man måste ju ändå liksom att jag tycker att man kunde spränga bort stora delar av Paris och London till exempel, för att inte tala om New York och Los Angeles, beror ju inte på att jag är emot städer. Det beror ju på att jag är emot den formen av metropoler. Alltså de gamla städerna som utgjorde kulturcentra i verklig mening i mindre regioner. Det var ju mycket mindre städer. Liksom de här 10 miljoners cancersvulsterna på jordens kropp, för att inte tala om någon som finns i tredje världen. Alltså ur dem kommer ingenting gott. Men staden i sig, staden som var, den är något gott.
3: Ja absolut. Alltså, hur många bodde i Florens på 1400-talet?
4: 472 000.
3: Det var mycket färre. Det var kanske 50 000. Inte fler än 100 000 i alla fall.
4: Nej,
3: som bodde i Florens. Så att det var Det var som en svensk... Vi kan säga att Florens var en lika stor stad som Eskilstuna är idag.
4: Mm. Men Sörmlands Florens.
3: Men med den lilla skillnaden då, att de hade Michelangelo och Da Vinci och Machiavelli och familjen Medici och så vidare. Men vi behöver definitivt inte ha miljonstäder. Det har historien bevisat med all önskvärd tydlighet. Men, så att, och det har att göra med den här onaturliga centraliseringen. Man skulle önska sig egentligen någonting i stil med, jag tror det här är en fras som finns med i kommunistiska manifestet, där man, en av punkterna som man kräver är städernas fysiska decentralisering. Man skulle nästan vilja ha en sån reverseringsprocess. Men jag tänker på lite grann som en så strategisk, filosofisk fråga som man ändå måste ställa sig. Att om man, jag tror att i någon mån så måste man gå ut ur civilisationen för att bygga ny. Men då måste man antingen börja bygga nya städer, vilket verkar väldigt långsökt, även om Peter Thiel brukar försöka någon gång i årtiondet dra igång något nytt sånt här projekt. Men om man gör som en taktisk reträtt till landsbygden utan att ha en plan på att bygga nya städer, då bör man nog ha en plan för hur man återetablerar sig i städerna om inte allt för lång tid i framtiden. För att vi kan inte ha en civilisation utan städer, och vi kan inte heller vinna en intern konflikt inom en civilisation utan att vara etablerade i städerna. Där tror jag är någonting som folk som är likasinnade med oss inte har tänkt tillräckligt mycket på.
4: Nej, det, precis. Motsättningen går inte mellan den ensamma bondefilosofen och staden. Den går liksom mellan den goda staden och det, nutidens onda metropoler. Och den goda staden är ju omgiven av en levande landsbygd. Så i Sveriges fall skulle det innebära att man faktiskt återerövrar, man ska uttrycka det, liksom även relativt platser som Karlstad. Jag värjer mig inte att nämna Eskilstuna. Karlstad, Umeå till exempel, Jönköping. Sådana platser. Det är klart som fan man kan liksom börja om där och göra det till goda städer. Och lyckas man inte med det, då lär man inte lyckas ute på torpet heller. Och man lär definitivt inte lyckas på något sätt göra om hela Sverige.
3: Jag ser ett intressant slogan på skyltar ibland i Kungsör. Hälsa på tjocka släkten. I Västmanland. De har åker in i Kungsör, så har de stora skyltar där det står deras motto. Vet du vad deras motto är? Deras sån här kommunslogan.
4: Nej, det är där de har Tormodén-museet, va?
3: Ja, självklart.
4: På tal om kultur.
3: Bygg den store son. Tormodén och Fredrik Federley. Det som står på de här skyltarna, det är Kungariket Kungsör.
4: Ja, men det är lite fint. Det är rätta takterna.
3: Mm. Det är rätt ambitionsnivå.
4: Ja, och så ska de lägga Köping och Arboga under sig. Sen har de ju ett rike.
3: Det blir de hårda krigen i Sveriges framtidshistoria. Mellan Kungsör, Köping och Arboga. Fältslagen som ska äga rum där i kakregionen.
4: Trestäderskriget.
5: Radio Bubbla.
6: USA och Ryssland överens om enad front mot IS-terroristerna och Jabhat Fateh al-Sham, samt att syriska regeringen ska sluta strida i utvalda oppositionskontrollerade områden. Oppositionen uppges godkänna planen ifall regeringen följer den. Vi pratade i förra sändningen Radio Bubbla om det fredsförslag som lagts fram av den syriska oppositionen. Och vi konstaterar att det här inte är ett särskilt realistiskt förslag i själva innehållet, och det är inte heller särskilt relevant eftersom det är inte den syriska oppositionen som bestämmer. De har nästan inget inflytande i den här processen. De som bestämmer är herrarna som har träffats i Genève under de senaste dagarna. Nämligen USAs utrikesminister John Kerry och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Och de har kommit upp med en plan nu. Och det är inte riktigt en fredsplan, åtminstone en plan för att minska våldsamheterna, minska fientligheterna. Det finns inget riktigt slutmål med den här planen som jag förstår det. Men den välkomnas av alla olika parter egentligen. För att USA och Ryssland är med från början. Turkiet säger att det är en rimlig plan. EU är positiva via Federica Mogherini. Storbritannien, Boris Johnson, säger att det är bra att implementera den här. Och den syriska oppositionen. Och det är alltså exakt samma organisation som vi citerade igår. som heter High Negotiations Committee eller något sånt där. Och de säger att de är också positiva till det här och hoppas att det ska vara slut på lidandet för Syriens civilbefolkning.
4: Men vad tycker Staffan?
6: Ja, du ställer rätt frågor här. Staffan de Mistura, vår vän, han välkomnar också det här avtalet och säger att han och FN kommer göra allt de kan för att underlätta det här och leverera humanitär hjälp under tiden.
4: Eftersom Staffan är för så blir jag omgående misstänksam. Får inte du också lite grann en känsla av att det här förslaget, att i dess förlängning kan man ana en överenskommen uppdelning av Syrien? Det blir kvar ett Assad-Syrien som är så Rysslands lydrike och ett så kallat oppositionskontrollerat Syrien som då blir en liten lydstat till USA framförallt.
6: Jag tror det ser onekligen ut så, och man kan ana det inte minst på hur man nu ska omfördela militära resurser mellan olika regioner i Syrien. I vissa delar av Syrien så ska Assad-regimen fortfarande ha kontroll över luftrummet och utföra olika sysslor. I övrigt ska man dela upp det i ryska områden och amerikanska områden, och man ska också börja koordinera i tanken i hög utsträckning mellan Ryssland och USA för att gemensamt bekämpa islamistiska miliser, dels IS-terroristerna och dels den andra gruppen som heter Jabhat Fateh al-Sham, som är det nya namnet på al-Nusra-fronten. De bytte namn i juni, och i samband med det så uppmärksammar de också att de bryter banden med al-Qaida som de kommer ifrån och tillhört tidigare. Men det handlar i princip om två militanta organisationer som USA har skapat, underblåst och stimulerat ända sedan de uppkom. Al-Qaida, i Al-Qaida-fallet då på slutet av 80-talet, början av 90-talet, och IS-terroristerna 30 år senare. Men jag blev inte jätteoptimistisk kring det här avtalet heller.
4: Nej, utan man kan tänka sig att det leder till minskade stridigheter som trappas av efterhand. Människor slutar fly, kan leva någorlunda lugnt, och det upprättas två nya stormaktkontrollerade områden, och så är omvärlden lugn. Det är vad jag tror vad vi kan se framför oss.
7: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
8: Rätt tid, Certina-tid är nu
9: 7:45 och 50. Pip!
8: Certina löser julklappsproblemet.

0: jump. If he moses on his toes, I mean the joint is jumping. Uh-oh, no time for talking. This place is walking, yes. Hit the jug and cut the rug. I say the joint is jumping. Listen, get your pig feet beer and gin. There's plenty in the kitchen. Who is that that just came in? Just look at the way he's switching. Oh, baby. Don't mind the hour. I'm in power. I got bail if we go to jail. I said the joint is jumping. Don't give your right name. No, no, no.
1: Radio Bubbla. Luleå kommun slutar servera vegansk kost till gymnasieeleverna efter bedömning att den inte är tillräckligt näringsrik. Mats Åström, avdelningschef för måltider inom skolan i kommunen, förklarar att skollagen förpliktigar näringsrik kost och hänvisar till salladsbuffén. Elev besviken då föräldrarna betalar skatt för att de ska få mat i skolan. Ja, det är dramatik i Luleå. Där kommunen har sagt att det funkar inte det här med servera veganmat i skolan. Därför att vi har ett uppdrag enligt lag att servera näringsriktig kost. Men det går inte. Det går inte att laga veganmat som är tillräckligt. Som har den näring som de unga människor behöver. Och därför slutar vi. Slutar vi servera veganmat. Vi slutar låtsas som att man kan äta tillräckligt nyttigt som vegan. Och istället får veganerna, ja vadå, alltså det här är lite grann, man kan klia sig lite i huvudet. Han menar att de ska käka ur salladsbuffén och äta pasta, ris och potatis och sallad. Och vad de nu kanske har, någon kikärtor eller någonting i salladsbuffén.
2: Det är bra, det
1: händer. Nej, det låter inte superbra, men samtidigt så, jag tycker jag är ju oerhört liksom, jag är inte neutral observatör här, jag är ganska fördomsfull. Kanske okunnig, men jag tycker att det är en rimlig observation som Luleå kommun gör här, att det är oerhört svårt att äta en fullgod kost som inte innehåller några animalier. Alltså jag tycker personligen att det är en onaturlig och bizarr sak för människor att försöka överleva helt utan de här centrala essentiella näringsämnena som kommer från djurriket. Och oavsett vad man tycker om det, som är lite grann kanske en subjektiv uppfattning från min sida. Du får rätta mig nu om jag har fel, Boris, men det är ändå erkänt svårt som vegan att få i sig alla näringsämnen man behöver. Det är någonting som man pratar mycket om, att man måste verkligen tänka efter och jobba och anstränga sig för att få i sig allt man behöver som vegan. Till skillnad från när man äter en någorlunda normalkost.
2: Nej, men alltså ska det vara livsprojekt, ska det vara vegan, så är det ett livsprojekt. Alltså det måste vara väldigt, väldigt kunnig. Och det vill säga det enda rimliga om man är vegan. Alltså att man inte, men de flesta veganer är inte sådana, men man gör ett medvetet ställningstagande av olika skäl för att jag vill till exempel då inte käka några produkter som är kopplade till hållning av djur. Så blir man vegan. Men ska man få i sig rätt saker, det är ett jävla plockande alltså. Och framförallt så tror jag att man måste ha en ganska och då går det ju att få i sig näringsämnena, men här är jag lite fördomsfull alltså. Jag tror att det sätter sina spår i psykomentalitet faktiskt. Därför att vegansk kost, hur mycket man än dribblar och joxar och filar och donar, så blir det bara att det tar bort all njutning och fröjd i ätandet.
1: Mm.
2: Tyvärr, helt enkelt. Och då förvandlar man sig själv till en slags ideologiskt styrd automat. Jag äter bara nötter och ungefär för att, ja, vilket jävla trist liv helt enkelt. Jag tror inte det är bra för en ung människa att leva på det här sättet.
1: Precis. Det är väldigt sorgligt alltihopa, och de största problemen kanske inte är liksom fysiologiska och näringsmässiga utan själsliga. Alltså, jag tycker så här att okej, om man har någon sorts principiella filosofiska skäl att vara vegan. Om man har några etiska invändningar mot att döda djur eller sådana saker. Jag känner några enstaka vegetarianer och veganer som verkar vara uppriktigt övertygade om någon typ av filosofisk princip. Men om det är det som är ens bevekelsegrund, då kanske man inte heller Jag vet inte jag ska uttrycka det här, men då kanske man inte bryr sig så 100% mycket om att få i sig en fullgod kost. Jag menar, om det är oetiskt att döda djur och att äta djur, då är det. Är det oetiskt så är det. Det blir rimligen inte mer etiskt om man själv får hälsoproblem eller om det är jättekomplicerat att äta maten. Utan det kanske då en smäll man får ta för att leva upp till sin abstrakta filosofiska princip. Inte för att jag tycker att det är en särskilt rimlig inställning, men jag kan åtminstone... Jag kan i någon utsträckning respektera det istället att tänka. Men det är inte alls det som vegetarianism och veganism egentligen handlar om. Alltså, i de allra flesta fall så är det helt uppenbart, det är bara en sorts dygdsignalering. En markering av grupptillhörighet. Ett sätt att visa att man tillhör en finare och mer högstående grupp än alla lortiga plebejer som äter falukorv och flintastek. Och vi vet det här, ett av de säkra tecknen är att veganer måste hela tiden jämt och ständigt i alla lägen prata om sin veganism. Ta varje chans, sluta aldrig mala om den här fantastiska moraliska dieten som de går på. Och veganism är givetvis, alltså det är lika radikalt och intressant som att vara motståndare till klimatförändringar eller att vara mot rasism eller något sånt där. Och det normala är väl att man försöker ändå vara respektfull, man låtsas som att det är normalt och rimligt att vara vegan och prata om det. Så här. Men jag vet inte, Boris, jag är trött på det här. Jag vill inte vara en hycklare. Jag vet att nästan alla vegetarianer bara är uppblåsta, fisförnäma, arroganta posörer. Jag tänker faktiskt säga det klart och tydligt, för allt annat vore ohederligt.
2: Nej, men jag har två döttrar som är vegetarianer. De är inte posörer. De är extremt medvetna. Vi har diskuterat det här i ett årtionde. De vet precis vad de gör. Och njuter av maten. Men i princip, i 97% av fallen så håller jag med här. Och det är alltså vegetarianismen och veganismen är ju en modegrej. Som du säger, det är någonting som en position som folk intar för att... markera sin finhet helt enkelt, och det har ingenting att göra med några tyngre ideologiska överväganden eller kunskaper om vad som är bra och dåligt för kroppen. Och ett extra problem där som vi kommer till är ju att som medvetna vegetarianer och veganer känner till, det är att ett helvete att även om man plockar med maten så är ju faktiskt det är svårt att komma över mat med bra, det räcker ju inte att välja rätt sorts mat, därför att grönsaker, frukt, allt sånt här präglas av sin näringsfattigdom idag. Det är sämre näringsvärde, säger forskarna nu, än det var tidigare. Så att man äter dåliga grejer helt enkelt. Man äter för ätandets skull utan att få i sig det man behöver. Man får käka mycket piller. Sen är ju en jävligt udda grej med veganismen och vegetarianismen. De här företagen som nu har blivit väldigt stora i Sverige som säljer fejkkött. Då blir det hela obegripligt alltså. Varför ska jag köpa liksom fejkköttbullar, fejkburgare, fejkskinka, fejkkorvar? Då drar det mot det perversa helt enkelt.
1: Ja, det blir riktigt... Det är riktigt skruvat tycker jag.
2: Men
1: jag tycker det finns ju, som du säger, det finns ju, jag känner ju också ett antal personer som verkar liksom, man kan säga människor som i övrigt är rimliga, men som är veganer. Och jag kan ha intressanta samtal med dem om deras filosofiska bevekelsegrunder och de verkar inte helt galna liksom. Och så finns det en tredje kategori som jag tycker kan vara värd att nämna också, som jag har stött på. Och det är människor som alltså vissa vegetarianer och veganer, de verkar ha nästan en sorts fobi mot kött. Alltså av en eller annan orsak så tycker de att det är väldigt läskigt att äta kött. Det är inte det att de har etiska invändningar eller att de tror att det är hälsosamt eller sådär. Men de tycker bara att det är läskigt och obehagligt att äta kött. Och det är väl egentligen inte konstigt att den gruppen finns. Med tanke på de enorma mängder cynisk propaganda som produceras hela tiden för att... Ja, för att kött är mord, kött är farligt och så vidare. Så att om du bara absorberar den propagandan indirekt genom masskulturen, så kan jag förstå att man utvecklar en sorts undermedveten men ganska stark aversion mot kött. Och bara tycker att det verkar läskigt liksom.
2: Ja. Och man ser ju väldigt lite effektiv propaganda. Alltså i verklig mening bra propaganda om den goda djurhållningen

0: fria ganska ofta. Jag själv äter jag alltid gillat kött. Jag käkar mycket kött och senaste tiden har jag börjat käka mer och mer kött. Nästan helt och hållet köttbaserad carnivore diet. Jag är inte sån här superstrikt, men igår åt jag till exempel några haricots till middagsteken och till och med lite glass faktiskt till efterrätt blev det igår för ovanlighetens skull. Men liksom inget mer liksom så här potatis och grönsaker i stora mängder och sånt där på tallriken, utan bara kött. Äta så mycket kött som jag vill tills jag blir mätt och belåten. Och sen kom på att jag är faktiskt en vuxen människa som kan bestämma själv vad jag äter. Jag behöver inte äta enligt någon statlig kostcirkel. Jag behöver inte ha potatis på tallriken bara för att det är konventionellt. Jag kan bara äta mer kött istället tills jag är mätt och nöjd. Sen jag insåg det här och började göra det, så jag vet inte, jag har mått mycket bättre. Det känns väldigt bra. Ganska ofta efter måltid så sitter jag och bara är liksom uppfylld av den här underbara känslan av att ha ätit en massa kött. Och sen säger jag till Sofia så här, att jag är så otroligt glad och tacksam för att jag har upptäckt det att äta och gjort mig fri från vegetabilierna. Men också det som jag tänker säga till Sofia är, jag tycker så synd om alla veganer som sitter där och petar i sig sina erbarmliga bönor och tofu och kvånfärs och fejkkött och kruskakli och vad nu skit de försöker hålla sig vid liv med. Alltså vilka eländiga liv det måste vara på ett rent själsligt plan. Och framförallt så tycker jag så synd om barn som växer upp i vegetarianfamiljer. Som kanske aldrig ens fått smaka på kött. Som inte ens vet, som inte ens får en chans att välja. Jag kan ha berättat om det här en gång i Radiobubbla tidigare. Men jag hade en erfarenhet någon gång. Jag och en kompis var ute och träffade en tredje kompis på en krog. Vi satt på Sumkan i Gamla stan och vi käkade lunch och sånt där. Och vår kompis hade med sig sin dotter. Hon var kanske, jag minns inte exakt, men kanske ett par år gammal. Något sånt där. Och när hennes pappa då var, han var på muggen och sånt där. Han var inte vid bordet. Så att vi och lekte med hans dotter. Och hon älskade smör. Hon gillade verkligen att äta smör. Så vi satt och matade henne med skedar med smör och sånt där. Så nu var hon väldigt glad. Och sen testade vi också att skära upp en bit av en schnitzel. Som någon av oss hade åt och matade henne med schnitzel. Och hon tyckte det var fantastiskt gott. Hon bara spärrade upp ögonen och liksom vevade med händerna och ville ha mer schnitzel och sånt där. Sen kom hennes pappa tillbaka till bordet och blev lite lätt förskräckt. Alltså, åh herregud, nej, du, min fru är vegetarian och vet, min dotter, hon får ju inte äta kött. Hon har aldrig någonsin ätit något kött. Hon måste lova att inte berätta för min fru. vad ni har gjort. Men faktum var ju, uppenbart faktum, att hans dotter älskade att äta schnitzel. Tyckte den här fläskschnitzeln var helt otroligt god liksom. Men så vitt jag vet så har det här stackars barnet, som är ganska gammalt i det här laget, aldrig käkat kött. Och har ju förmodligen inget minne av hur gott det var att käka den där schnitzeln. Jag blir sorgsen när jag tänker på de här sakerna.
1: Ja, man ska bli ännu mer sorgsen vid tanken alltså på att det är ju... Än mer sorgsen blir man med tanke på att det är inte bara barn som är vegetarianer som föräldrar som inte får äta riktigt kött. Alltså, även i de så att säga, normala familjer så kommer ju barn väldigt sällan i kontakt med riktigt och bra kött. Alltså, det blir så här eländiga grejer som fredagstacos eller falukorv och sånt där. Men bra köttbitar, vilket inte alls är omöjligt att köpa och äta på vardagen också ens i Sverige. Det får de inte, utan det är undermåligt kött och undermåliga köttprodukter. Och det i och för sig, trist nog, tror jag, gör att en del liksom får en så här likgiltig inställning till maten. Då kan jag lika gärna positionera mig som vegetarian ungefär.
0: Ja. Ja, det ligger mycket i det. Själv fick jag liksom återupptäcka, jag äter kött liksom när jag var liten nu, min familj åt kött, men jag fick återupptäcka kött lite grann i vuxen ålder när jag flyttade hemifrån och började laga själv. Då började jag läsa mer böcker och insåg till exempel att det inte var en särskilt bra idé att äta kött som var liksom överstekt, som var alltså medium eller well done eller sånt där. Så började jag testa att äta kött rare istället, och det var ju mycket, mycket godare. Men det var någonting som jag var tvungen att lära mig genom böcker i mitt fall.
1: Men du, jag blir så nyfiken. Jag måste vika ut lite här. För att när du då sitter i fåtöljen efter måltiden, alltså känner du olika typer av lyckokänsla beroende på vilken

0: typ av kött har ätit, om det är lamm eller nöt eller fläsk eller fågel.
1: Spelar någon roll? Ja, jo, men det spelar roll faktiskt. Det tycker jag. Jag får inte samma den här underbara, nästan knarkiga känslan av att äta fågel till exempel. Utan det jag tycker känns allra bäst, det som får mig att liksom trippa på små köttiga moln, det är ju framförallt nötkött faktiskt. Det är det som ger mig den bästa kicken. Jag äter mycket fläsk också, bara att jag tycker fläsk är gott. Och jag gillar fläsk av olika skäl. Så att Sofia är inte lika förtjust i fläsk, men jag vill gärna att vi har fläsk hemma så jag kan käka. Men jag får inte riktigt samma kick och samma totalt tillfredsställda känsla faktiskt. Så det är framförallt nötkött i mitt fall.
0: Ja, instämmer. Det ger mig, det är på något sätt den här, det finns en självklarhet i att äta, alltså direkt vid själva tuggandet, så är en helt annan lyckokänsla. Man äter någonting riktigt, även om fläsk och lamm kan vara gott alltså, men nötköttet är kung helt enkelt.
1: Det tycker jag. Och gärna liksom, så här, det är gott att äta filé. Men gärna tycker jag bitar med lite mer tuggmotstånd, lite annorlunda konsistens. Jag vet inte vad det är, om det är någonting med liksom den sammansättningen av köttet. Men det känns ännu mer tillfredsställande för mig att äta lite, ja, men lite sån här mer kompakta bitar.
0: Mm. Ja, det, om inte, alltså det tror jag det är själva ätupplevelsen, att det är mer ursprungligt med lite motstånd. Men också att de bitarna är ju alltid mer smakrika. Alltså filén är ju ganska, jag tycker det är en ganska tråkig bit på djuret, hur dyr den är, utan det är många andra delar som är roligare.
1: Ja. Vi här i Budapest så går vi någon gång i veckan sådär, så går vi tillsammans till en lokal slaktare och köper en veckoförbrukning av kött, vilket då i vårt fall är enormt mycket, så att det blir liksom stora kassar, ungefär så mycket som vi kan bära och få med oss hem. Även om vi tar bil hem då, så är det svårt att få med sig köttet från slaktarens entré till bilen. Det brukar vara en kamp. Men det är ett tips. Gå till en riktig slaktare. Gå inte till Konsum, utan gå till en riktig slaktare och botanisera. Testa olika styckningsdelar och också något som vi gör nu för tiden, som jag inte alltid gjort, men som jag gör nu för tiden, är köp ben, köp märgben, köp kött på ben och använd benen till att göra fond. Gör liksom benbuljong och såna här saker. Det är också otroligt smakförhöjande, relativt okomplicerat att göra, men riktigt bra grej. Men det kan man bara göra på en slaktare, för att du måste ha ben som du rostar och kokar fonden på. Ja, herregud, nu vill jag nästan avbryta sändningen och gå och käka mer kött. Ja. Idag är det den 28 februari och det är årsdagen av det så kallade Palmemordet. Och tänk på det, Boris, att vi säger Palmemordet. Vi säger inte till exempel Ceausescu-mordet eller Saddam Hussein-mordet. Det är tänkvärt, tycker jag.
2: Det har jag faktiskt aldrig tänkt på det. Fast jag har aldrig tänkt på någon som död.
1: Vi vet inte exakt vad det var som hände den där februarinatten för 35 år sedan. Men vi vet i alla fall att det är en av ganska få ljusglimtar i Sveriges annars ganska dystra efterkrigshistoria. Och man ska ju ta alla tillfällen man kan att vara positiv, fira det som är bra här i livet, eller i döden i förekommande fall. Traditionen bjuder ju att man firar idag med prinsesstårta. Och det vet jag att det är många som gör. Jag har sett många i bekantskapskretsen som visar bilder på sina prinsesstårtor som de äter. Har du, Boris, gjort något särskilt idag? Blev det kanske en bit tårta till kaffet i eftermiddags?
2: Nej, alltså det är fika, möjligheterna är lite begränsade här. Jag blev en dammsugare faktiskt, det är det närmaste jag kom en prinsesstårta. Den satte jag dock lite grann i halsen, för jag såg i DN, på DN Debatt, en stor uppslagen text om att Palmeutredningen måste återupptas. Det här är ju den första årsdagen av avrättningen som det inte pågår någon utredning. Har du tänkt på det?
1: Precis, vi håller ner det går.
2: Ja, men 22 stycken journalister, forskare och en annan professor kräver nu att den måste återupptas så att vi får veta vad som egentligen hände. Det är nästan inte gulligt alltså.
1: Mm. Jag vet att du är inte helt enig med mig här, Boris. Du har ju sagt tidigare att du tycker det är ganska meningslöst allt de här spekulationen kring palmmordet och allt det där. Men man säger ibland att palmmordet, jag säger nu palmmordet för det är konventionellt. Jag kan inte återkomma till den terminologiska frågan, men den här incidenten, man säger att den har varit formativ för svenskarna och hur de ser på sig själva och samhället och det ena och det andra. Men det som också är formativt för svenskarna, det är ju palmutredningen och palmeteorier och palmekonspirationer. Alltså det är ju nästan, det är det viktigaste, att vi alltid ska fortsätta prata om det och ha nya teorier och så vidare. Så att jag förstår ju verkligen de som skriver då på den här debattartikeln, jag har inte läst den själv då, debattartikeln som du nämner, att de ska inte få lura oss till att sluta spekulera, sluta gräva i vad som egentligen hände befrielsedagen 1986.
2: Jag har ju faktiskt kommit att tänka så här den senaste tiden, att i sinom tid, alltså utvecklingen går så, jag har full förståelse för dem som äter prinsesstårta eller andra bakverkten kommer över idag. Men alltså en nästan fasansfull tanke är att utvecklingen går så jäkla fort nu. Så att om några år så kommer folk att tänka att ja, det var väl inte så jävla tokigt under Olof Palmes tid i alla fall. Han hade koll på invandring och en del andra saker. Det kanske är det mest hemska när man tänker på det här.
1: Det är otäckt faktiskt, det är otäckt. Jag har tänkt en liknande tanke häromdagen, men sen så slog jag bort det och bara, nej, så är det.
2: Ja, precis.
1: Så långt kan det väl inte gå. Jag har varit naiv. Ja. Jag såg en bekant häromdagen som letade rätt på Stig Engströms grav och gick dit och tände ett ljus. Det var väldigt fint tycker jag. Det tycker jag fler ska göra. Eller till exempel Christer Petterssons grav, den kan funka också. Det beror på vem man tror det var som hade den äran i 1986. Själv är jag anhängare av en teori som säger att mördaren fortfarande är i liv. Och dessutom lever i högsta välmåga. Som en mycket respekterad medborgare. Och det tycker jag är en ännu mer upplyftande tanke.
2: Även om det skulle vara en... alltså om det är så, då bör man faktiskt tänka sig att det är en ärkesosse.
1: Ja, alltså jag tror ju att det var Antti Avsan som sköt. Jag tror att han var polis. Jag tror han gjorde det på uppdrag av sitt befäl. Och det är därför jag inte vill säga palmmordet. För jag tror att det var så att säga en rent professionell handling från hans sida. Att han fick order från sitt befäl att eliminera ett hot mot rikets säkerhet. Och han gjorde det. Och sen blev han rikligt belönad. Antti Avsan, han blev ju sen, liksom gjorde karriär som polis och sen blev han domare. Han blev riksdagsledamot för Moderaterna. Och jag tror att han än idag sitter i riksdagen för Moderaterna. Och har massa där lukrativa styrelseuppdrag och så vidare. Jag tror att han är baserad ute i Värmdö eller någon sån liknande kommun där ute. Så det jag borde ha gjort, det, jag glömde tyvärr bort det. Men jag borde ha skickat ett blomogram till Antti Avsan. Jag tackat honom för hans patriotiska insats.
2: Lite intressant att kolla om han får fler sådana blomogram från andra. Då kan man börja ana. Ja, men alltså det är farligt med de här teorierna, för att jag halkade ju för en stund idag ner i liksom i ren nyfikenhet, så gick jag till Gunnar Walls hemsida.
1: Mm-hmm.
2: När jag läste en DN-debattartikel. Och så halkade jag in på en artikel av Bjarne Moelv om alltså väldigt intressant och spekulativ om de inre kretsarna i socialdemokratin och hur de såg det som nödvändigt att avrätta Palme. Det var väldigt, han har skrivit mycket i ämnet, men här var på något sätt hans slutord, kändes det som.
1: Det är intressant alltså, jag återkommer ju ofta till den här tanken att hur perversa och obehagliga de svenska sossarna än är, så är det bara de som kan få saker gjorda. När någonting bra ändå händer i Sverige politiskt och sådär, så är det ändå alltid sossarna som gör det. Om det är någon skattesänkning som ska till, då är det sossarna i slutändan som genomför det. Om det till och med var så att sossarna var de som tog bort Palme, då, det skulle vara den ultimata fullbordan av den teorin.
2: Ja, men det var ju också på den tiden de fortfarande hade liksom kraft att styra statsapparaten, hade fortfarande kompetenta byråkrater och ämbetsmän. Du kan ju tänka dig liksom om Ygeman och någon annan sitter nu och sen ska ringa upp Dan Eliasson och be honom ta bort någon. Det skulle ju aldrig gå. Så att det var väl kanske den sista kraftfulla handlingen i så fall från den gamla socialdemokratin.
1: Fan, jag älskar sossarna nu. All min kärlek som jag har missriktat mot anti-Avsan måste jag nu på något sätt rikta om mot, ja. Vem tror du var som fattade beslutet? Vem i sossegarnityret var det som bestämde?
2: Nej, alltså det framgår inte av Moes artikel riktigt, utan han, men observera att det motsäger, alltså det han säger motsäger inte att det skulle till exempel kunna ha varit moderater inblandade, därför att han pekar på något väldigt viktigt, att den här stay behind-rörelsen, den var ju strukturerad så att det fanns både företagsfolk, militärer, poliser och fackföreningsfolk och höga sossar med.
1: Mm.
2: Så att det är mer den han menar. Men att det hade ju aldrig gått att göra om inte sossarna varit med på noterna.
1: Tänkvärt att när du säger det på det sättet så förstår jag att det måste vara sant. Mycket, mycket intressant.
2: Jag tycker vi bestämmer att det är sant, för att det skulle kännas som ett bra kapitel i Sveriges historia på något sätt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Donald Trump och RFK Jr. höll en presskonferens nu för några dagar sedan. Det handlar såklart om RFK Juniors arbete som, jag vet inte exakt vad han heter, hälsosar. Jag har glömt vad hans officiella titel är. Och det är alltid väldigt spännande när det händer, eftersom RFK Jr. han är lite av en vild man. Han är lite galen. Och han är liksom, man kan säga att han är vaccinskeptiker, brukar de säga ibland. Ja, men det är bara början, och det är liksom inte det värsta med RFK Jr. Han har alla möjliga bizarra idéer, och han är väldigt uttalad, och han är också sån här som han implementerar dem i sitt liv. Så att det finns liksom massa filmer på konstiga saker han håller på med. Dels såklart att han tar massa såna här anabola steroider och är liksom riktigt biffig liksom för att han går på anabola. Och inte skäms över det. Han säger bara att nej, men det är för att jag är gammal och hade lite lågt testosteron eller vad det var. Så att det här var doktorn. Doctor's orders. Jag måste gå på det.
2: Och han, plötsligt.
4: Och han ser ju bra ut för sin ålder. Jag vet inte vad du säger, Boris, som också är kanske liknande ålder och vältränad och sådär. Men jag tycker han ser ganska bitig ut, RFK Jr.
2: Jo, men det gör han. Fast när man ser honom visa upp sig på gymmet, va? Så det är ungefär som när vi tittar på den där träningsvideon med Putin och Medvedev. Alltså, det är inte så jäkla mycket utväxling på den kroppen. Det är en bra kropp, men den är ju inte så... Han har ju nått en ålder då man faktiskt inte bygger muskelmassa om man inte tar anabola steroider. Men man bygger ju... I den åldern bygger ju inte styrka genom anabola steroider, utan genom hård träning. Och han satsar nog mer på preparat än träning av filmerna att döma.
4: Mm. En annan grej som jag tyckte var väldigt, väldigt rolig var när han skulle... Jag tror han skulle laga kalkon på Thanksgiving. Vet du vad jag pratar om, Boris?
2: Nej, nu blir jag väldigt nyfiken.
4: Ja. Och hans metod för tillagarna, jag tror att det var en kalkon. Det är att han går ut i trädgården, och där har han en gigantisk tunna fylld med vad heter det? Förlåt, jag har hjärnsläpp, Boris, fettet från en ko.
2: Talg.
4: Han har en gigantisk tunna fylld med talg som han värmer till kokande, så han kokar den. Och sen så sänker han ner hela kalkonen i den här kokande talghinken med en särskild ställning som är tillverkad enkom för detta ändamål till synes. Och sen säger han så här, sen lämnar vi den där i 40 minuter. Och så kommer han tillbaks och drar upp den här kalkonen i talgfritösen. som är liksom improviserad med någon sån här liksom, någon konstig cylinder som man har hittat någonstans och byggt upp det där i trädgården. Och han nämner också att alla andra i familjen tycker att det är liksom, det är oaptitligt, de vill inte äta av det. De tycker att det känns farligt att ha 20 liter kokande talg i trädgården och sånt.
2: Men hur såg den ut då? Jag blev väldigt nyfiken. Jag måste kolla den där filmen.
4: Ja, den såg bra ut. Den var liksom väl friterad. Jag för mig att han hade den i 40 minuter, vilket låter helt galet. Men alltså det var en av de mest bizarra av matlagnings-YouTube jag någonsin har sett. RFK Jr. gör kalkon. En annan sån här grej var ju att han blev uppmärksammad för att han tar metylenblå. Inte säker på vad det heter på svenska, metylenblå. Som är en sån här ganska kontroversiellt då. Det är väl inte ett kosttillskott, men folk tar det som ett kosttillskott. Och det finns några bilder då på när han sitter och tar en sån här jättestor dos av metylenblå. Typ, tydligen mycket mer än vad man ska ta egentligen. På något flygplan har jag för mig, när videoklippet. Han är jätterolig. Varför kan han är jätterolig? Han är också liksom, han är väldigt vänster, han har väldigt mycket dåliga idéer. Jag håller inte med honom nästan någonting, tror jag. Förutom såklart hur man bäst tillagar en kalkon. Där är han min mentor. Men han, vad ska han ta sig för då? Vad ska han göra, RFK Junior? Och en sak som han har lovat, som han har sagt från början, tror jag, innan valet, det är att han ska lösa autismens gåta. För att det finns den här epidemin av autism som det pratas ganska mycket om. Nedsättande tycker jag att uttala sig på det sättet om den nya härskarrasen. Men det är så folk säger, att en epidemi senaste kanske 20-30 åren och sånt där, så har antalet barn som diagnostiserat med autism exploderat. Vi har pratat mycket om det här i radion genom åren, och alla som lyssnar på det bubbliga autister, alla vet säkert precis hur det här fungerar. Men i USA så vill de liksom motarbeta den här fantastiska trenden och stoppa framväxten av härskarklassen. Och RFK Junior, han är liksom vår primära fiende. Han har sagt att jag ska lösa autismproblemet. Och alla trodde att det skulle vara vaccinerna, för att ja, det är RFK Junior, han kommer vilja pinna det här på vaccinerna liksom. Och det är en klassisk teori, va? Att autism beror på vacciner som barn får. Men det blev liksom upprördhet av flera olika skäl när de presenterade då sin teori, som är att autism i själva verket orsakas av Alvedon. Det låter lite märkligt, men det är så, Tylenol heter det på engelska, men som jag förstår det så är motsvarande samma aktiva ingrediens. Det är det vi kallar för Alvedon, alltså paracetamol. Det finns en studie från Harvard där man hittar ett samband mellan att kvinnor har tagit Alvedon när de varit gravida och att deras barn har fått autism. Det är inte ett särskilt starkt samband. Jag har läst flera personer kritisera metoderna och sagt liksom att det ser ganska skumt ut i det de har gjort för att få fram det resultatet. Effekten är väldigt liten. Jag har också hört folk som säger att dels är effekten så liten så att den skulle bara kunna förklara liksom 1% av ökningen i autismfall och sånt där. Men det är också att det stämmer inte alls i tiden, därför att paracetamol var någonting som man började äta i väldigt stor skala på 1950-talet. Så man borde sett då att autismnivåerna började ta fart då på 50-60-talet. Men i själva verket såg vi det inte förrän 90-talet, kanske 80-90-talet och senare. Och vid det laget så hade man redan börjat varna folk mot att äta för mycket Alvedon. Så att, eller för mycket Tylenol då. Så att det är många som är skeptiska mot den här teorin. Och jag tycker det är intressant att det kommer både från höger och till vänster. För att till höger, där säger de så här, eller höger vet inte, men från liksom RFK Junior-falangen, folk som är lite alternativa och sådär. De säger att nej, det här är bara en cover-up. Alla vet att det beror på vaccinerna. Och de bara försöker skylla det här på Alvedon istället för att skydda vaccinindustrin. Så det här är liksom det acceptabla som de kan gå ut med utan att stöta sig med allt för mäktiga krafter. Och så säger de också att Alvedon är involverat, men det har att göra med vaccinerna. Det som händer är att gravida kvinnor får en sån här vaccinspruta, och då har de en reaktion som är som är smärtsam. Och då tar de en massa Alvedon precis i det läget. Och då gör det då att när både de och deras barn är immunförsvagade och de har väldigt låga nivåer av en glutation heter det så. Det är en antioxidant tror jag som de får väldigt låga nivåer av och sen så det gör att när de äter Alvedon så går det direkt till levern och levern slås ut och sådär. Så att det är så här, ja det är Alvedonen men egentligen är det vaccinen. Men till vänster där är de jättearga på det här. De anser att det här är absolut fel och de har förstås ett oerhört starkt argument, nämligen att det är Donald Trump som har sagt det.
2: Mm.
4: Och en sak som jag har sett, jag tror inte det var sant för så tror det var något skämt, men sen har jag folk har sagt det till mig och sen har jag skickat länkar och jag har sett jag, nu tror jag att det är sant. Och det är att det finns en massa vänsterblivna kvinnor i USA, gravida kvinnor som nu överdoserar på Tylenol bara för att ge Trump fel. Har du sett det här, Boris?
2: Nej.
4: Jo, de sätter i sig enorma mängder Alvedon eller Tylenol och i vissa fall så att de blir sjuka. Och det finns en sån här video på TikTok eller något sånt där som cirkulerar av en sjuksköterska i USA som berättar om ett fall där hon har på sin avdelning eller vad det är. Hon har en kvinna som ligger i koma, en gravid kvinna som överdoserade på Alvedon för att bevisa att Trump hade fel. Och nu är hennes lever förstörd och hon kommer att dö. Det finns inget sätt att rädda henne. Hennes man hade tydligen hört av sig med sjuksköterskan och pratat. Och han var helt utom sig och berättat att det handlar om Donald Trump och sånt där. Jag vet inte om det är sant, men ja. Så att ingen blev glad, Boris. Ingen blev glad av det här beskedet. Utom kanske du. Blev du glad av att höra att Alvedon orsakar autism?
2: Jag bryr mig ärligt talat. Jo, nej, men det är alltså, det är en av de få droger jag använder. Nikotin, koffein och paracetamol. Man får inte, och nu kommer jag inte få några fler barn tror jag, så att det är väl lite riskligt. Va? Jag kan aldrig bli gravid själv förresten. Nej, alltså, det är så koko, men det här du säger om RFK, det är ju också, alltså han är ju galen. Det räcker ju att titta på hans scenframträdande. Jag vet inte vad han kommer hitta på. Det är ju fascinerande. Men alltså jag är mest fascinerad över att man säger Tylenol. Alltså varför? Det är ju ett varumärke. Det finns något jätteunderligt med detta. Det är ju inte så att de går ut och säger att ge fan i paracetamolpreparat. Utan man väljer ut ett av dem. Så att jag är övertygad om att någon har helt enkelt mutat RFK. Alltså konkurrenter som Amapap eller Panadol till exempel. Eller något annat paracetamolpreparat. För amerikaner är lite korkade. De kommer inte att tänka att fatta så pass mycket att jag ska undvika alla paracetamolpreparat. Utan jag ska sluta köpa Tylenol. Och så går de ta och köper Panadol istället. Smartare är de inte. Det är en jättesmart marknadsgrej det här.
4: Ja, och jag fattar Boris, men får jag bara fråga. Tror du att de här amerikanerna, de som är så korkade som du säger, tror att de skulle ha förstått bättre om man hade sagt att det är acetaminofen som är problemet? För det är det som det kallas i allmänt i,
2: ja,
4: jo, i annars.
2: Precis.
4: I
2: de har börjat sälja paracetamol också i USA faktiskt. De går på europeiska linjen.
4: Ja.
2: Nå, det hade de väl. Trump hade kanske svårt att säga det från scenen. Det fick inte plats i teleprompten.
4: Ja, precis, teleprompten, man måste kunna uttala och sånt där.
2: Ja.
4: Och det börjar bli en utmaning för Donald och Robert. Ja. Jag ser det här att Tylenol tillverkas av Johnson & Johnson. Så då behöver vi bara ta reda på vilken är deras främsta konkurrent som tillverkar sitt eget paracetamolpreparat. Och där har vi då förmodligen den som har donerat, om jag får gissa då, kanske ett gigantiskt block metall som de har skeppat hem till RFK Jr. till hans baksida på hans hus.
2: Hur många ton vill du ha?
4: Det är snart Thanksgiving igen, så att de såg möjligheten och tog den.
5: Men det här är ju inte den första Tylenol-paniken i USA. Alltså man hade ju en i början på 80-talet. Där någon hade förgiftat sju personer dog faktiskt efter att ha ätit cyaniddoppade Tylenol-tabletter. Och jakten på den som hade gjort det pågick länge. Man har ännu inte fått fatt den personen. Däremot har en person dömts för att ha skrivit ett utpressningsbrev till Johnson & Johnson. Och länge så drev den dåvarande myndigheten i USA linjen att det antagligen var kommunister som hade förgiftat en hel container med Tylenol. Så ingen jäkel vågar ju köpa Tylenol på ett bra tag.
4: Mm-hmm. På vilket sätt främjar det kommunismen?
5: Ja, tänkte, i och med att man doppade alla i cyanid, så det är ett långsamt sätt att ta koll på befolkningen, men ja.
4: Utrota borgarklassen, ett piller i taget.
5: Ja, precis.
4: Men det var inte Tylenol de hade panik över då, utan cyanid.
5: Ja, men de visste ju inte vilken cyanidtablett som var eller vilken Tylenol-tablett som doppade cyanid. Men det här drev ju faktiskt Johnson & Johnson att ta fram. Det här blev ju genombrott i forskningen för sådana dragéer, att man liksom, och jag har inte fattat det där riktigt, att plastförslutningen skulle skydda. Därför att du kan väl doppa dem också i...
4: Doppa plasten i cyanid?
5: Ja, jag tycker det. Mm. Men det gjorde slut på rädslan i alla fall.
4: Mm. Ja, men det är så här, jag tänkte på det när jag såg några sekunder av den här presskonferensen, att varje regim som man har kommer med sina egna knäppskallar. Vi pratar ofta om vänsterns knäppskallar. Vi har liksom gammelmarxisterna som är lite stolliga, vi har feministerna som är riktigt galna, och sen har vi liksom transgänget som är som bortom alla gränser, kliniskt sinnessjuka på alla sätt, och liksom alla möjliga, allsköns liksom knäppskallar till vänster såklart. Vi pratar om dem ibland och gör oss lustiga och sånt där. Men sanningen är att högern har också sina egna dårar. Och amerikanska högern, det är framförallt kristna människor. Folk som är kristna på ett sätt som inga svenska kristna. Alltså, rackar inte ner på kristendomen i allmänhet här. Men amerikanska kristna. Och de har sin uppsättning idéer. Men med Trump är ju inte liksom, kommer inte från något av de här lägren. Han är inte vänster, han är inte höger, han har sin egen grej. Så att med Trump så får vi en helt ny sorts skalningar. Och en av dem vi fick var till en RFK junior, som ingen från vänster till höger skulle ta i med tång fram till nu. Vänstern hatar honom, högern är obekväma med honom, men Trump tycker att det är en superbra idé. Och lite generellt, och även Trump till exempel, Trumps religiösa böjelser, han är inte religiös såklart, men han har ju religiösa affilieringar. Och de är också så här superknäppa. Jag tänker på den här hans personliga pastor. Vet du vad jag menar, Boris?
5: Nej. Vilken av dem?
4: Det är en kvinna som ofta pekas ut som hans personliga andliga rådgivare.
5: Ja, just det. Ja.
4: Och hon verkar ta lite credit för hela Trump och de har nära relationer och sånt där. Jag tror vi pratade om någon gång i Radio Bubbla, men jag har glömt hennes namn. Det där får man ändå ge Trump, att han har bra knäppskallar. Det är fint med lite omväxling.
5: Ja, men de är ju uppiggande. Men det är också som med knäppskallen. Med det här med RFK. Alltså att det finns ju, alltså, förutom att det är allmänt skojs och knäpp, alltså, finns det något sado eller något masochistiskt drag hos karn. Och alltså, som strider mot allt det. Man kan inte å ena sidan gå ut som han liksom och säga att nej, vi ska göra Amerika hälsosamt igen, maha. Och död åt de stora medicinkonglomeraten. Och sen peta sig själv full med anabola steroider och testosteronpreparat. Det är ju ärkekoko. Hur ska han ha det, gubbjäveln? Och det finns ju också någonting som just den masochistiska lidande grejen. Men alltså, han har levt och varit och förstår att han vill straffa sig själv också. Och det finns en underström i hans tankar om hälsa som är så här att det är bra att lida lite. Det här är ett försvarstal för Alvedon om mitt missbruk. Det börjar bli en ganska bred kulturell strömning. Att det är bra att ha ont, smärta är bra och så vidare. Det är fan heller. Det där är liksom dumheter. Det är inte bra att lida. Det är inte bra att ha smärta. Det är inte bra ont. Kan man knapra Alvedon, vare sig man är gravid eller har ryggskott, ska man knapra Alvedon. Det är inte ett dugg farligt. Tvärtom, det frigör tankeförmågan så att man inte tänker på att man har ont.
4: Ja.
5: Nu ska jag fan gå och ta en Alvedon.
4: Ha i dig hela burken, Boris. Lägg upp det på TikTok. Ja. Det du säger, Boris, du sätter fingret på någonting som är väldigt viktigt. Jag håller absolut med dig såklart. Alltså, det här glorifierandet av smärta och lidande. Specifikt fysisk smärta. Exakt som du säger, Boris, tankeförmågan. Det är det, eller så från mitt personliga perspektiv, men jag tycker fler borde tänka på det här. Det är att, och jag har som vissa av er vet, jag har mycket omfattande erfarenhet av kronisk smärta som jag har levt med i många, många, nej, hela mitt liv i princip. Och det största problemet med smärta, det är inte att det gör så ont, att det känns som att man sitter och ojar sig och liksom ojar, ja, för att man vänjer sig. Livet anpassas och man lär sig att leva med smärta. Det är liksom väldigt många människor kan göra det. Jag har kunnat göra det. Människor som har mycket, mycket mer ont än vad jag har kunnat göra det. Men det som är väldigt svårt, det är att tänka när man har fysisk smärta. För det stör ut hjärnan något helt otroligt. Och det är någonting som jag har märkt i mitt liv, att när jag har varit smärtfri i liksom perioder, eller i mitt fall har det faktiskt varit ibland en dag där jag vaknat upp en viss morgon och inte haft ont alls och varit helt smärtfri, som jag antar att det är för normala människor jämt. Och det har varit liksom, det har varit som en ny värld, helt fantastiska möjligheter som öppnas upp och jag kan använda min hjärna på helt andra sätt än när jag har den här ständiga liksom så här tinnitus liknande störtonen som stör ut hjärnan. Och det är samma sak såklart med psykisk smärta också. Det är inte bara fysisk smärta. Om du är deprimerad till exempel, det stora problemet med att vara deprimerad, det är inte att sitta och ha ångest över liksom, vad är meningen med livet egentligen och såna här saker, utan det stora problemet med depression är att det tar ifrån dig din energi och din handlingsförmåga och du kan inte göra saker. Det är väldigt passiviserande. Det vill säga när man kommer förbi de här mer ytliga symptomen och man jobbar med det och lär sig att leva med det och så vidare. Så det är en väldigt dålig idé att sträva efter smärta eller acceptera smärta. Det är mycket bättre, som du säger, Boris, att ta bort smärtan så att man kan använda sin hjärna igen och sen kanske börja lösa de här problemen som gör att man har smärta.
5: Exakt.
4: Såg förresten, jag ska bara nämna det, lite hedersomnämnande. Vi hade en länk på Bubbla som blippade förbi igår om att man har nu upptäckt gener som kodar för spikproteiner i en kromosom i en människa som fick coronavirusvaccin när det begav sig. Ja, de har hittat den här personen har nu tydligen gener i kromosom nummer 19 som kodar för spik. Jag vet inte om de faktiskt producerar spikprotein, men det har tydligen har det skett någon typ av genetisk påverkan där. Vilket var det var lustigt bara, för vi pratade om exakt den här grejen i radion när det begav sig, de här riskerna med just den här mRNA-virusen, kan det liksom leta sig in och påverka mänsklig genetik, kan det förändra våra gener, och det var ju liksom den absoluta bergfasta garantin att det kan aldrig hända, det kan aldrig någonsin hända. Men jag kan tänka mig att RFK Jr. hoppade upp och ner när han såg den här nyheten om att nu är spikproteinet i våra gener. Eller i deras gener, de som tog vaccinet. Inte mina gener.
3: Radio Bubbla.

Bonnier lanserar appen Aware som samlar och värderar innehåll från Bonnier News. Innehållet styrs av både algoritm och mänskligt redaktionellt arbete. Inledningsvis fokus på fastighetsbranschen. Inom Schibsted-koncernen så har de ju länge haft ett system som kallas för Omni, som ofta betraktas som en rungande succé. Är jättepopulär, det är jättemånga som använder Omni-appen. Jag tror, jag ska inte svära på det, men senast jag kollade så var Omni fortfarande en enorm förlustaffär rent ekonomiskt. Ja, de tjänar en del pengar.

0: kan lägga in länkar från vilka källor som helst. Ta den bästa rapporteringen man hittar och förmedla den. Utan givetvis så ska man enbart förmedla rapportering internt inom Bonnier-koncernen. Så att om det är så en viss vecka att kanske ja, att det är Svenska Dagbladet snarare än DN som har den bästa rapporteringen om en fråga. Ja, men du kommer ändå bara få DN-länken eftersom det är Bonniers egen app. Men de ska försöka sig på i alla fall. Och den lite grann speciella vinkling eller den variant som de ska försöka sig på för att urskilja sig själv och göra det mer, det gör det bättre, är att de nischar den ganska hårt till en viss, ett visst professionellt område, nämligen fastighetsbranschen. Så att experimentet här, det blir att samla alla typer av nyheter som har att göra med fastighetsbranschen från Dagens Industri, Bonnier, Business Media, Veckans Affärer, Fastighetsnytt, Medievärlden, allting som har att göra med fastigheter kommer liksom kureras i den här appen som heter Aware. Och på så sätt ska de se om de kan göra tjänsten mer relevant genom att nischa det. De säger också att de kommer öppna upp det till en mer generell nyhetsaggregator. Men de börjar med att hitta den här professionella nischen för att se hur det funkar. Vilket jag kan tycka är liksom inte, det är inte den värsta idén. Det är ganska smart för att fackpress går generellt bättre än generell nyhetspress. Finns fortfarande, folk som jobbar med ett visst område är av enkelt insedda skäl mer benägna än andra att betala för informationen. Just nu är det gratis att använda Aware. Jag lyckades inte installera den på min telefon. Jag vet inte varför, de kanske inte har släppt den till Android än eller sådär, men jag misslyckades med att installera den. Men den ska finnas tillgänglig nu och från och med september så ska de börja ta betalt för att använda appen. Så att, får vi se hur det går, men Bubbla får ännu en konkurrent på nyhetsaggregeringsmarknaden i Sverige. Ska vi darra av skräck nu, Boris, för att bli utkonkurrerade?
1: Nej, inte ett dugg, för de kommer att kollapsa, inser jag, av din beskrivning redan på. De kommer inte nå andra trappsteget, därför att som du säger, liksom, strategin är i sig inte tokig. Problemet är ju att aggregeringen kommer, där de aggregerar ju skräp, och det är intressant att de tar fastighetsmarknaden. Därför att svensk ekonomijournalistik och även Bonniers ekonomijournalistik är ju värdelös, och ett av de områden där det visar sig, där de åtminstone tycker att borde kunna vara bra, är ju just fastighetsmarknaden. Jag läser ekonomisidorna där, både och jag läser Dagens Industri också. Just fastighetsmarknaden, vad man kan vänta sig. Glöm det. De kan ju skifta ståndpunkt från dag till dag. Det de gör är att tala med olika experter. Och de kan säga att det kommer gå upp, det kommer gå ner. De har inga kolumnister eller kompetenta ekonomer som driver en egen linje eller ställer frågor till de som uttalar sig. Så att de som driver Bonniers journalistik på området är liksom bankernas olika ekonomer som uttalar sig. De har ibland motstridiga linjer. Så det kommer bara liksom, det blir aggregerad förvirring. Det är inte så att de har någon programmering som gör att ur alla dessa motstridiga åsikter så dyker upp en fix och färdig och någorlunda korrekt analys. Så att det här är ganska dödfött. Det märker man ju på folk att de kan liksom, hur ska vi göra? De sa ju så här igår. Jag kommer bara accelerera förvirringen. Dödfött.
0: Ja, jag kan också konstatera att det är ett intressant team de har satt upp. Det finns en bild på dem här och det är 6 personer som jobbar med Aware. Det var en programmerare, Max. Handhjärta till Max Hermansson som är utvecklare på Aware. Till sin hjälp så har han en UX-designperson som kanske också kommer göra ett handtag med gränssnitten och så vidare. Men dessutom så måste Max och Linn bära på sina axlar en affärsansvarig, en marknadsansvarig, en produktägare och sen också en redaktör som eventuellt ska göra något arbete. Men det är lite dålig balans tycker jag i teamet mellan folk som faktiskt bygger produkten och gör arbete och folk som har tjusiga titlar och väldigt oklara arbetsroller.
1: Ja, som kan sälja och utveckla gud vet vad. Och det man saknar där är ju alltså ett litet antal kompetenta ekonomer kanske

0: Ja, experter på fastighetsbranschen lyser med sin frånvaro. Men det ska man försöka aggregera från olika håll i koncernen, antar jag. Ja, hur som helst, vi bevakar sånt här därför att det är en del av vår branschbevakning. Men jag är lite nyfiken på en annan sak, Boris, och det är att du nu för tiden, du kan ju inte använda dig av nyhetsaggregatorer. Du har ju knappt tillgång till några rimliga nyheter alls. Vad har du egentligen för nyhetsdiet i din nuvarande belägenhet?
1: Jag har ju, mitt dagliga intag består ju av DN Svenskan. Ganska ofta flyter upp en Dagens Industri här också, kanske varannan var tredje dag, som man kan följa där, bli uppretad. Sen har jag text-tv, stats-tv och för att få utblick i världen, Al Jazeera. Men sen får jag mig tillsänt också, vilket har visat sig vara en räddning, Financial Times jävligt matiga veckobilaga, eller helgutgåva. Den är väldigt bra. Men det är FT ger mig liksom möjlighet att följa större skeenden. Men ska man med hjälp av svenska tidningar, vi har ju alltid hackat på dem, jag har hackat på dem, men det är ju först nu när jag avskärmat från alla annan dagligt möjligt nyhetsintag som jag inser liksom hur att jag varit för snäll, alltså, för de är så sanslöst fruktansvärt värdelösa. Och man tänker, alltså, förr så kunde jag reta mig på liksom enskilda ståndpunkter, usla artiklar till innehåll eller för att fakta är fel, men nu så det döljs ändå av att man liksom har tillgång till annan information. Man tänker inte på hur uselt det är, men när man bara har dem, va, man kunde lika gärna sitta i en tunnla på Atlanten. Ni ska testa det någon gång, att isolera er och få er dagliga information från svenskarna. Det är en så, det är rätt hemskt.
0: Ja. Samtidigt är det lite intressant, va, för att alltså jag tycker det är väldigt, väldigt tråkigt att det är som det är, men det är väldigt spännande att höra hur du påverkas av det här och vilka iakttagelser du gör. För att på ett sätt är det som att, jag tolkar i alla fall som att du läser DN och Svenskan och sen sitter du liksom och dechiffrerar vad som finns där bakom, liksom att du kanske får liksom invertera det de säger för att gissa på vad som egentligen är sanningen och lägga det pusslet. Och det är en ganska intressant utmaning i sig.
1: Ja, och det är egentligen det här som folk gjorde i Östeuropa förr, alltså. De gjorde på precis samma sätt, att de hade ju bara officiella skittidningar till det, precis som jag har. Och man lär sig tolka vad som händer där ute och vad man inte vill prata om, så vidare. Men framförallt så framstår ju nakenheten på något sätt så blir den fattigheten i deras argumentation och överhetens liksom PK-propaganda så fattig. De hade ju till exempel en DN lördag hade ju 6 eller var det 7 sidor med ett idolporträtt av paret Anna Maria Corazza Bildt och Carl Bildt, när de cyklar runt i Stockholm och köper vit sparris och bara får ösa ur sig floskler om världen. Och utan en enda motfråga, utan Corazza Bildt får breda ut sig om att hur sorgligt det är att ingen förstår hur mångkulturen har berikat Sverige. Och vart skulle vi vara utan alla dessa främmande kulturer som har kommit hit? Helt oemotsagd och ingen följdfråga. Ge mig något exempel på någon jävla kultur som har bidragit till ett berikande. Och så håller de på, och Carl Bildt liksom yrar om att man måste lära sig överbrygga de motsättningar som har uppstått i Europa nu och så vidare. Det är fruktansvärt, alltså. Det är så jävla tomt.
0: Och tänk att de allra flesta människor i Sverige väljer frivilligt att begränsa sig till den här informationsdieten. Inte för att de sitter på kåken, utan för att de tycker det räcker. De tycker DN och Svenskan är jättebra. SVT, sanningssägarna, maktgisslarna. Varför skulle man behöva någonting annat? Tänk att det är så folk tänker.
1: Ja, det är alltså, enda som i denna misär glädde mig är ju att det är ju ändå, vi måste komma ihåg att det är begränsade kretsar som läser dem alltså. Och jag tvivlar på ens på att de som har prenumerationer läser de här ordentligt. Så att jag tror genomslaget är nog ändå begränsat. Utan det är de som läser ledarsidor och sådana här och större reportage om bild. Det är sådana som är tvungna att göra det därför att de har en sån position på vilken nivå det nu är i samhället. Så de måste orientera sig om vad de ska tycka. De är helt tomma i huvudet. Så att de tar sin dagliga fix med DN svam eller SvD svam. Men det är fascinerande. Du har nämnt det i förbigående när du pratar om FAI. Att den senaste 10 dagarna så är det ju oerhört intressant alltså, och för man ser ju också, vi har ju ibland pratat om organiseras kampanjer och så vidare och så här, men jag börjar ju tro att det finns på riktigt alltså något förbannat centrum där det går ut till tidningar oavsett vem som är ägare, dagens talking point, så att det här ska ni ta upp alltså. 10 dagar nu så har man hetsat mot Sara Skyttedal lite senkommet för att hon inte ville ta ställning mellan Macron och Orbán, utan tyckte lika illa om båda. Och alltså det går, de här dagarna har det inte varit ett ledarstick eller en artikel om hur liksom, i princip fascistisk hon är som inte förmår ta ställning. Och det speglas sen också i riksdagsdebatten och partiledardebatten. Och att alla gör det är, ja...
0: Intressant. Som en liten kontrast där så har jag har inte hört ett pip om det här med Sara Skyttedal. Det här är absolut första gången jag hör om att hon har sagt någonting om Macron och Orbán och det där.
1: Ja, det var en intervju där, rätt snäll intervju, men man ville att hon skulle välja vilken hon tyckte var bäst för Europa. Hon sa att hon såg problem med båda. Vilket visst är ett okej ställningstagande. Jag skulle trots att hända för det här. Men att det blir ett sånt jävla liv om detta alltså. För Fredrik Federley gick ut och sa att i en stort uppslagen artikel att Skyttedal drar ner sitt parti i gyttjan. Och tog väl med den bruna gyttjan. Alltså det är rätt starka kampanjer och ord. För någonting, ett ganska oförargligt uttalande.
0: Men det är intressant va, att det finns... Kan man säga, givetvis ganska många saker som du inte kommer i kontakt med alls. Som jag till exempel kan berätta för dig när vi pratar. Att det här har hänt och det här har hänt. Och du har inte hört talas om det. Men det finns också saker som du har hört talas om. Som du kan berätta för mig om. Som jag inte har en aning om. För att det har inte dykt upp på min radar överhuvudtaget. Men du har läst 10 artiklar om det. Det är ett intressant tecken tycker jag. På vilka totalt olika världar. Totalt olika dimensioner som det handlar om.
1: Ja, men det är verkligen det. Det är komplett olika världar alltså. Och... Och på samma sätt, jag har liksom blivit lite fixerad vid ekonomisidan eftersom man liksom, efter jag har blivit en viktig del av min kostnad. Och då kan man ju liksom väga och mäta vad svenska de här tiderna skriver på sina ekonomisidor och politiksidor om liksom det finansiella tillståndet i världen, handelskrig och sådana saker, vad som händer i Europa ekonomiskt. Och det är liksom flygbladstexter, illa underbyggda. Jag vet inte om det beror på att det är medvetet vinklat eller på antagligen beror på att skribenten helt enkelt är okunnig alltså. Men man, det är väldigt fattig kost alltså.
2: Radio Bubbla.
0: Återvändande IS-terrorister behöver samhällets stöd med körkort, skuldsanering och bostad, menar Kristoffer Karlsson, ny nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Anna Sjöstrand, dito på Lunds kommun, instämmer och förklarar att det inte går att straffa någon för ett felaktigt val. Ja, det är en diskussion som man har haft i Sverige i ganska lång tid nu, i stort sett sedan IS kom upp på radarn. För ett par år sedan. Och människor började åka dit från Sverige. Och kort därefter så började folk också komma tillbaka till Sverige. Från de här områdena. Efter att ha varit IS-terrorister. Och det finns några olika linjer. Och nu får den ena välbekanta linjen stöd av den nya nationella samordnaren för mot våldsbejakande extremism. Alltså jag blir alltså förvirrad. Ja, är samordnare för eller mot våldsbejakande extremism? I det här fallet så kallar de sig i alla fall nominellt för mot våldsbejakande extremism. De påpekar att det är ett stort problem med människor som vill lämna extremistmiljöer. Att de behöver extra stöd. Till exempel hjälp att integreras på arbetsmarknaden, kanske körkort, kanske skuldsanering, kanske hjälp att skaffa en bostad. För att om man inte får den här hjälpen av staten, så kanske man inte kan ta sig ur sin extremistmiljö. Och han är naturligtvis inte ensam av de uppfattningarna. Jag drar mig exempelvis till minnes Anna Kinberg Batra, hennes kommentar för ett år sedan, när hon sa att man får inte glömma bort att de som åker ner och krigar för IS-terroristerna också är offer. Det är synd om dem. De har blivit lurade att köpa massa konstiga idéer. Och det är inte deras fel att de är nere i Syrien och mördar folk.
3: Ja, alltså det här är en av många saker numera som att det är väldigt svårt att ta in och bearbeta. Alltså. Det märkliga är ju, tycker jag, i många av de här fallen att våra, så att säga, de gamla vanliga politikerna och mediemänniskorna är så förundrade över att Sverigedemokraternas stöd ökar. Varje sån här åtgärd innebär ju att de halkar upp 1% till. Alltså denna totala och monumentala eftergivenhet mot samhällets, alltså mot allas vår fiende, om vi står för någon typ av och tro på västerlandet. Det här är ju genuina fiender, och dessutom så är det ju så att precis de argument man använder idag för att vilja ta hand om IS-terrorister som varit i Syrien eller Irak, de kan ju applicera på vilken brutal politisk våldsverkare som helst under det här seklet, under 1900-talet och dessförinnan också. Men ingen skulle liksom med berott mot säga att SS-soldater som återvänder från östfronten efter andra världskriget ska liksom, nu tar vi hand om dem på ett jättebra sätt och integrerar dem i det svenska samhället. Nu gjorde man det i och för sig, men man skulle inte öppet ha deklarerat det på det här sättet. Alltså det finns en sån otrolig förlåtande inställning till islamism och terrorism i det här landet. Och det bör man gräva i. Vad betingar den egentligen? Det kan inte bara vara monumental dumhet.
0: Men det är som du är inne på, Boris, att det är svårt att ens tänka på det här, diskutera det. Det är som att vi inte har själva begreppsapparaten, den intellektuella apparaten för att hantera de här sakerna längre. När jag läste den här artikeln så satt jag och funderade tillbaks lite historiskt. Vad det finns, vi har pratat om de här SS-frivilliga till exempel, som kom tillbaks i Sverige och generellt så kunde man väl integrera sig och sådär, för att man pratade förmodligen tyst om vad man hade gjort under kriget, och man fick inte ett särskilt riktat stöd från staten. Man har inte en nationell samordnare som var ute och sa att vi måste göra vårt bästa för att hjälpa de här SS-frivilliga nu. Men längre bak i tiden så hade man andra sätt att hantera de här sakerna. Det finns ett gammalt ord till exempel som jag kommer att tänka på när jag läste den här artikeln. Niding.
3: Mm.
0: Niding är ett gammalt svenskt ord som användes för att beteckna människor som begår särskilt diaboliska brott, till exempel människor som mördar kvinnor och barn. Det är exakt sånt som IS-terroristerna håller på med nu för tiden. Det var en särskild kategori som man hade förr i tiden, och om man blev klassificerad som niding så var det inte bostadsbidrag och körkort och skuldsanering som gällde. Utan det som hände då var att man blev fredlös. Om man inte fick dödsstraff så blev man fredlös. Och sen var det i viss utsträckning då upp till människor i allmänhet att avgöra hur man skulle hantera den här personen, inklusive dödaren, om det var det som folk ville.
3: Det här nya nationella samordnaren, alltså det är alldeles rätt. Det finns en folklig visdom och liksom en folklig erfarenhet att vissa individer är så pass jäkla farliga, så att de, det är mer en fråga om att stöta ut dem i samhället, inte integrera dem. Men alltså bakom tillsättningen av Christoffer Carlsson så ligger ju ett sätt att se på unga och gamla terrorister som någon måste utsätta honom, och han är ju ett väldigt, väldigt märkligt val alltså, för att han är ju alltså kriminolog och har forskat i ungdomsbrottslingar. Vad får människor att till exempel sluta begå vissa typer av brott när de uppnått en viss ålder? Hur återanpassar man biltjuvar i samhället och så vidare? Och då har man här en person som har forskat på, enkelt uttryckt, svensk och europeisk tonårsbrottslighet. Alltså, om man ska vara riktigt snäll, korkat och ofog. Den personen tillsätter, alltså det är hans meriter på området, den personen sätter man att leda den här typen av kampgrupp för att bekämpa terrorismen. Alltså någon som har grubblat på hur man återanpassar unga biltjuvar i samhället. Det säger ganska mycket om hur landets politiker ser på problemet med terrorism. Det är inte speciellt allvarligt för dem.
0: Precis som förra nyheten som vi pratade om läkemedelsindustrin, så finns det en aspekt här av att man börjar på mitten eller på slutet istället för börja i början. Om man isolerar den här frågan och pratar enbart om situationen där du har någon som varit IS-terrorist eller gjort någonting annat riktigt dåligt och vill komma tillbaka till samhället och återanpassa sig, såklart. Om vi lämnar frågan åt sidan att de här människorna förmodligen borde få riktigt hårda straff, så kan man kanske ha en sån här diskussion om rehabilitering rent empiriskt. Vad funkar, vad funkar inte? Men precis som Läkare utan gränser börjar på mitten och bara frågar vad ska vi göra av allt vaccin, istället för att börja från början och fråga sig varför finns det vaccin och var kommer vaccinet ifrån, så verkar man inte alls ställa sig frågan här varför åker folk ner till Syrien och hur kan vi påverka folk att göra det i mindre utsträckning. För det som Christoffer Carlsson och Anna Sjöstrand och de andra personerna, det de gör, det är att de propagerar för ekonomiska incitament för att åka till Syrien och kriga för IS. Det de säger här är att om du testar, prövar dina vingar i Syrien, testar du det att massakrera kristna människor och förstöra några länder i några månader eller ett år, så behöver du inte vara orolig för vad som händer när du kommer hem. Vi kommer ta hand om dig. Om inställningen istället var att om du åker till Syrien och blir IS-terrorist, så ska du passa dig jävligt noga för att komma tillbaks. För det kommer gå riktigt, riktigt illa för dig om du visar dig i Sverige igen efter det. Så är det inte orimligt att tänka sig att det skulle kunna ha en viss effekt på nyrekryteringen.
3: Det tror jag definitivt. Jag slås av en annan tanke här också. Och det är ju frågan om... Ponera att det här programmet genomförs alltså, och att de här personerna integreras i samhället igen. Jag skulle vilja backa till offentlighetens reaktioner på nazidemonstrationer i Sverige. Du vet det här när 30 stycken efterblivna människor i bland bruna kläder demonstrerar någonstans med illa stavade skyltar. Det är alltid ett oherrans jävla liv då, och tusentals människor samlas och drar fejler, kommer att spela saxofon. Och ett argument där brukar då vara att det är jättejobbigt för dem av judisk härkomst att se nazister på gatorna. Och jag köper det argumentet. Men då undrar jag, ingen funderar på vad som ska hända med shia-muslimer som sett sin släkt slaktas av toksunnis i IS, eller alla kristna flyktingar som faktiskt finns i Sverige. Om de kliver in liksom på biltvätten och där står Muhammed 19 och är integrerad, och de vet att nej, men han var med och slaktade de kristna i min by. Då är det plötsligt komplett oproblematiskt. Alltså det är så jävla... Alltså vad jag menar är att det finns inte bara en brist på förståelse. Alltså det finns istället en förståelse för att folk har blivit terrorister. Och då kan man backa ett steg tillbaka till det här du sa om Niding. För jag menar att i grunden för det sättet att tänka så fanns faktiskt den kloka insikten om att alla människor är inte goda. Alla människor går inte att få fungera ett samhälle. Det kommer alltid att finnas ett visst bottensediment i samhället av människor som har jävligt lätt att låta den totala ondskan hos sig själva bryta ut. Och de måste isoleras och stötas ut, inte integreras. Det är ingen jävla tonårskyss att åka ner och halshugga kvinnor och barn.
0: Det är ett ganska halsbrytande avsteg från principen om personligt ansvar. Vi har sett det gång på gång, inklusive ja, men egentligen alla ledande politiker i Sverige, direkt eller indirekt. Jag kan inte säga till och med, men även Anna Kinberg Batra, som sagt, har varit ute riktigt, riktigt tokigt i den här frågan. Och jag vet, folk har helt tappat perspektiven. Det är en riktigt extrem grej att bestämma sig för att man ska ansluta sig till IS-terroristerna och åka ner för att kriga dem och kanske mörda barn, halshugga människor, massakrera hela byar, riva kyrkor och antika tempel. Det är en ganska extrem handling, och det spelar ingen roll hur gammal man är. Det finns ingen ursäkt, och det finns inget sätt att normalisera en sån människa eller ett sånt beteende.
3: Nej, och dessutom så i den här diskussionen om vad man ska göra åt våldsamma terrorister och Al-Qaida-anhängare, så finns det ingen diskussion jag kan se heller från vår vän Kristoffer Karlsson om vad man gör åt rekryteringsstationerna de har upprättat i Sverige. Alltså i väldigt många svenska kommuner så finns det ju alltså moskéer och sammanslutningar som fungerar som rekryteringsstationer för den här typen av terrorister. Och då ska vi integrera de som kommer tillbaka, men de som har rekryterat dem en gång i tiden och fostrat dem, de ska få fortsätta verka. Alltså rimligen så krävs det alltså någon form av program som innebär en total ideologisk motattack och faktiskt ett ingripande mot den där typen av rekryteringsstationer. Det är ungefär som om Storbritannien under andra världskriget skulle ha tillåtit SS att upprätta rekryteringsstationer i London för att kunna värva brittiska nazister som ville slåss med SS istället för att slåss med sitt eget landstyrke. Det är precis, alla skulle tycka att det hade varit helt mentalsjukt. Det är ju inte mindre mentalsjukt att vi tillåter IS att ha rekryteringsstationer i Sverige.
0: Det är mer mentalsjukt, eller konsekvent om man vill säga så, eftersom de här pengarna som Kristoffer Karlsson vill lägga på det här, vi får nog förutsätta att det mesta av de pengarna kommer gå just specifikt till de här rekryteringsorganisationerna.
3: Ja, precis.
0: Det är nästan alltid så det funkar, va? För att nå ut med människorna så måste man gå via deras egna organisationer. Så då ger du pengar till den lokala muslimska föreningen eller moskén eller gruppen som jobbar med det här. Och gång på gång på gång på gång så ser vi att de här organisationerna som får hundratusentals och miljontals kronor från svenska staten sysslar aktivt med rekrytering av jihadister. Men det är inte bara så tolererar man det. Man vill dessutom att svenska staten ska finansiera. Ska utgöra en sorts ekonomisk grundplatta för IS-terroristerna. Ja, det är fantastiskt. Och IS-terroristerna är nidingar. Och det tror jag nästan alla människor förstår. Det är få människor som har illusioner om det. Men vi har sådana här Anna Kinberg Batra och Punkar Danne och andra människor som är eventuellt psykotiska bortom all räddning. Men andra människor förstår att de är nidingar. Det jag hoppas att folk ska fundera på utöver det är vad Kristoffer Karlsson är för kategori av människa. Han som vill ge ekonomiska incitament och hjälpa de här människorna. Samordnaren för våldsbejakande extremism.
3: Alltså mina mörka stunder, de är många nu, men alltså, tänk att vi kanske ser nästa rikspolischef in action här.
0: Där sa du någonting. Men om det är så att man absolut inte ska tolerera IS-terroristerna, frågan är varför man ska tolerera Kristoffer Karlsson.
3: Ja, finns inga som helst skäl att göra det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjocke som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med seger atmosfär.
4: Irans president Rouhani inviger första fasen av hamnen i Chabahar som byggs i samarbete med Indien och Afghanistan. Ja. Invigningsceremoni och en historisk dag för Iran enligt president Rouhani. Så det här är alltså en hamn som öppnas som är en del av de projekt som vi har pratat om tidigare i radion. Det är ju, kan man säga att det är ett projekt som är relaterat till den kinesiska nya sidenvägen. Att skapa nya vattenvägar i öst-västlig riktning.
5: Mm.
4: Och vi har också pratat tidigare om de motorvägsförbindelser som byggs. Men jag vet inte i övrigt, Boris, vad vi ska säga om det här.
5: Jo, alltså det är, vi har ju båda en underliggande fascination för infrastrukturprojekt, och den här artikeln påtalar inte det nämner tonaget som kommer att hanteras per år, men vi måste säga inte så mycket om att det kollar hur det ser ut i den internationella statistiken. Och det är en jävligt stor hamn man bygger här, de här tre länderna. Den kommer alltså att hamna på 20-topplistan i världen. Antagligen landar den strax före Los Angeles på plats nummer 18, någonting sånt. Och det är ganska stort för en hamn som har byggts ut från nästan ingenting så här snabbt. Så att, och den kommer att spela väldigt stor roll för Iran, Indien och faktiskt också Afghanistan. Och som nämns i slutet på artikeln, och precis som du säger, tanken är ju också att man ska ha strategiska kopplingar kommunikationsmässigt till Centralasien, där Kina kommer att dra fram sina, inte sin nya sidenväg utan sina nya sidenvägar. Det enda som jag får att krulla sig i huvudet på mig, det är liksom Afghanistan. Detta lilla pluttland, varför de involverar sig så mycket i det här projektet. För de har ju ingen större vare sig utrikes- eller inrikeshandel och ett gigantiskt handelsunderskott. Då. Så det är väl värt att gräva i. Indien och Iran kan jag förstå, Afghanistan är lite märkligt.
4: Ja, samtidigt så om, i den mån som Afghanistan vill flytta fram sina positioner, till exempel man vill ha en exportindustri förutom de mer halvinformella exportindustrierna som är stora i Afghanistan idag, så måste man ju kunna få iväg varorna på något sätt, och Afghanistan har ju ingen egen kust, ingen egen havskust, så att de måste ju ha något projekt av den här typen. Och då finns det väl potentiella samarbetspartners, Kina, Ryssland möjligen, som också är aktiv och bygger infrastruktur i regionen. Men av olika skäl så är det säkert mer naturligt för Afghanistan att gå med då Iran och Indien, som är en annan sån här pool som bygger.
5: Ja.
4: Den nordsydliga transportkorridoren. Vad de kallar det. Så då kan de haka på liksom Irans och Indiens projekt för att koppla ihop sig själva infrastrukturmässigt med Europa.
5: Ja, det ser man också. De kan inte gärna koppla ihop sig med Kina. För Kina har ju en strategi att de bygger stora hamnar med Pakistan. Och Indien motståndare till Pakistan. Så det är rationellt för dem att jobba med Indien och också Afghanistan. Och som du säger, det är... Afghanistan har ju en icke-officiell exportindustri som är ganska omfattande värden. Så jag kan tänka mig att det är, jag kan nog tänka mig att en hel del narkotiska preparat som kommer att skeppas ut genom den här hamnen.
4: Ja.
5: Men sen försökte jag förstå den här nyheten, så är det väldigt perifert. Vet du vem som är världens största importör av ornamental trimmings?
4: Nej, jag har ingen aning faktiskt.
5: Afghanistan, de importerar 2/3 av alla ornamental trimmings som produceras i världen. Alltså flätverk av olika, dekorativa flätverk av olika slag och tofsar. Det är klart de måste ha tillgång till en hamn för att få det där billigt och rationellt.
4: Vad gör de med alla tofsarna?
5: Jag har försökt hitta en uppgift om detta. Men de försvinner in i ett svart hål i Afghanistan. Alltså det är enorma mängder av tofsar och flätverk som försvinner in där. Och tänkte jag, men de kanske gör någonting med mattorna. Afghanska mattor, men alltså den afghanska officiella mattexporten är ganska begränsad ändå. Så att förvånar mig att den var så liten. Så att det här är ett mysterium jag ska forska vidare i. Vad gör de av flätverk och tofsar i Afghanistan? I dessa monumentala mängder.
4: Ja, vi ber alla tofsexperter som lyssnar på det här inslaget att höra av sig till radio@bubb.la och berätta vad det är som pågår. Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Sydasiatiska matbloggare till attack mot ordet curry. Hävdar rötter i brittisk kolonialism och av vita frekvent använt felaktigt paraplybegrepp som förringar Indiens rika kulinariska kultur. Jakten på kolonialt och rasistiskt och förtryckande språkbruk går vidare med oförminskad takt, hittar ständigt nya gränsland, nya upptäckter. Och näst på tur står den indiska maten. Och hur vi i väst pratar om den. Det är nämligen så att när vi pratar om indisk curry så är det ett kolonialt och förtryckande språkbruk som osynliggör subkontinentens kulinariska mångfald. För att, ja, det finns flera olika argument eller resonemang då kopplat till det här. Och jag tycker det här är intressant, bland annat för att, ja, låt oss titta lite på argumenten här. En sak de säger är att ordet curry finns inte på något sydostasiatiskt språk. De menar på att det är som ett rent påhitt, ett missförstånd eller en lögn eller ett påhitt, själva ordet curry. Visserligen så är det så att i Indien så pratar man om curry, men det är ju något helt annat än curry. Jag hoppas du som lyssnar, jag hoppas verkligen du hör skillnaden så att det inte är en usel rasist som förväxlar ordet curry med ordet curry. Men det är i alla fall en av anklagelsepunkterna då, att det heter ju curry, inte curry i Indien. Och sen är frågan, vad menar man med det här? Det är ett ord som används regionalt i södra Indien, men inte lika mycket norra Indien. Och tidigare i Indien så har man inte pratat på samma sätt som om curry på samma breda sätt. Det är rätt mycket av en halvgubbe här att det finns vad man kallar all indisk mat för curry. Så som ordet används, jag kanske ska förklara om det finns folk som lyssnar på Bubbla som inte är så intresserad kanske av indisk mat, vad ordet curry betyder. På svenska till att börja med, svenska är ett specialfall i det här sammanhanget. På svenska så betyder ju curry, curry är en krydda i Sverige. När man säger curry tänker en svensk en krydda, en sån här brun-orange kryddblandning som man kan köpa i en burk. Currykrydda. Och vi använder den i Sverige i klassiska svenska rätter som till exempel currykyckling med banan. Då strösslar man på lite av den här currykryddan. Men det är alltså en kryddpulverblandning. Men på indiska så skulle man aldrig kalla det här för curry. Utan på indiska så heter det garam masala. Det är det indiska namnet på en sån här kryddblandning. Och det kan man säga, det är som grundkryddblandningen som används i nästan all indisk mat. Det är en blandning av kummin och kardemumma, gurkmeja såklart, fänkål, koriander, ingefära. Det kan vara liksom 10-20 olika kryddor i en sån här masala, en sån kryddblandning. Det är vad vi i Sverige menar med curry. Och så finns det viss förvirring, där finns också en krydda. Det finns också en växt med det curryträdet vars blad man kan göra en särskild krydda och som ibland ingår i en garam masala, men inte alltid, men det är en krydda. Men på engelska och internationellt sett så blir curry något annat. Det betyder en kryddstark sås i vilken det serveras någon sorts mat. Och det är det som curry betyder i södra Indien. På tamil, språket tamil, så betyder curry, betyder sås. Och sen vet jag att det finns liknande ord i norra Indien. Där pratar man i Pakistan och sådär, pratar man om karai. Rätter som heter karai. Jag vet inte om det är samma ord etymologiskt, om det finns en koppling. Men det finns en, jag tror det finns en likhet där. Men i alla fall, en curry, det är en såsbaserad, en kryddstark såsbaserad maträtt. Så att curry betyder alltså kryddblandning. Man kan, på ett sätt kan man säga att det finns olika former av curry beroende på hur mycket vätska som ingår. Så man har currypulver, garam masala, eller man har currypasta som ofta är basen rätt praktiskt man börjar med när man lagar indisk mat. eller en currysås, som är det som ligger i tallriken när man serverar, det man kanske oftast menar med curry i väst. Och givetvis finns även curry i andra länder än Indien, så att i thailändsk mat till exempel så pratar man om thailändsk curry, thailändsk ja, och det finns egentligen en koppling alls där, förutom att det är just, och det är så här som nyckeln, det är, man ska bara förstå ordet, alltså, det är en kryddblandning. Och i Thailand så säljs det ofta som en högkoncentrerad kryddpasta just, vilket också är vanligt i Indien. Och man kan ju på ett samma sätt kan man prata om till exempel en ungersk curry. Här i Ungern så har vi den berömda rätten gulasch, eller som vi nordeuropeiska rasister säger, gulasch. Och den görs ju också på en särskild kryddblandning som man kan köpa antingen som man kan göra själv, eller man kan köpa den som pulver, eller så kan man köpa den som en currypasta. Eller en särskild gulaschpasta som man kan köpa på tub här i Ungern. Väldigt praktiskt när man ska laga sin gulasch. Men det här är väldigt, väldigt förvirrande för åtminstone en matbloggare som har gått till attack och ropat att vi måste cancellera ordet curry. Jag får absolut inte använda det här rasistiska koloniala ordet.
4: Ja, när det är... Men i grund och botten är det här en skendiskussion förstås, när man drar det som de som går till Stroms mot ordet curry. Men däremot så skulle man vilja gå till Storms mot indisk mat överhuvudtaget i Västeuropa. Därför att indisk mat. Det finns mängder av intressanta kök där, och de flesta har jag bara läst om, har ett väldigt vagt begrepp om. Men de är ju också okända för alla oss, för alla andra också, därför att även om folk käkar mycket indiskt va, så det är bara en brun kökenmödding. 99 av 100 indiska restauranger är inte bra helt enkelt. Och är det ingen representativ bild av vare sig övergripande minst gemensam nämna indisk mat, vilket inte finns, eller av något regionalt kök. Man kan möjligtvis söka sig till India Dream i Skärholmen. De är rätt bra, men och där kan kockarna liksom indisk mathistoria och kan till och med vispa ihop fläskrätter från Goa eller Malvani, vilket är extremt ovanligt. Så att man kan få rödvinskokt fläsk där. Och det förknippar ingen med Indien, men det är stort i Goa-provinsen. Och det är lite underligt att så många indier går med på att de själva liksom, det är ju att acceptera en väldigt, de indier som jobbar i restaurangbranschen i Sverige till exempel, lägger sig ju inte vinn om att med heder presentera sitt lands mycket skiftande matkulturer och till exempel välja den region de kommer från. Och här jäklar, här har ni det malvaniska köket. Liksom folk skulle gå i däck, men istället så nöjer de sig med de här stora behållarna de importerar från Tyskland, en brun gegga, och sen slänger de i köttrösen som puttrar. Det är ju miserabelt. Det är viktigare att prata än om curry eller inte.
3: Det är väldigt sorgligt att se alla slentrianmässiga lågkvalitativa indiska restauranger i väst. Det håller jag absolut givetvis med om, eftersom jag är en vän av det indiska köket. Men jag är kanske inte riktigt så pessimistisk som du är. Alltså min bild är att det finns ett par observationer som jag gör om indisk mat. Det ena är att det finns rätt mycket regional specialisering på restauranger och menyerna. Det är bara det är väldigt sällan som det marknadsförs. Men om man tittar på menyn och man har lite koll på indisk mat, så kan man väldigt snabbt sluta sig till vilken del av Indien eller Pakistan eller Bangladesh och så vidare, Nepal, som de kommer ifrån. Bara baserat på vad de serverar helt enkelt. Men de säger aldrig, det händer nästan aldrig till exempel att någon säger att vi är en bangladeshisk restaurang.
4: Nej, nej.
3: Utan för att varumärket är liksom indisk mat och så oavsett om du vill servera mat från Goa till exempel, de här intressanta fläskrätterna. Jag hittade en restaurang här i Budapest för inte så länge sedan som serverade just indiska fläskrätter. Och det är lite exotiskt, så vi bestämde oss för att beställa därifrån och testa sånt där. Så det är väldigt roligt liksom. Men alla indiska restauranger marknadsförs på samma väldigt tråkiga sätt. Så man behöver liksom skrapa på ytan och pröva sig fram för att och ha lite kunskap för att hitta rätt kultur. Men jag tycker det finns ganska många. I Stockholm, jag har nämnt den tidigare, och det bubblar, ska jag lyfta fram den igen. Ute i Tensta så finns ett ställe som heter Punjabi Masala. Och de är en 100% specialiserad Punjab-restaurang som gör, alltså väldigt specifikt då, nordindisk östpakistansk mat. Så de jobbar väldigt specifikt inom en genre av indisk mat, och de gör det väldigt, väldigt bra. Det är inte så överambitiöst med liksom 100 olika rätter på menyn, utan de fokuserar på några få saker, och de har också vissa rätter som de bara har en viss dag i veckan. Så att de har en rätt som bara serveras på lördagar, en rätt som bara serveras på söndagar och så vidare. Eftersom jag bodde ganska många år i Tensta en gång i tiden, så hade jag tillfälle att äta. Käka ofta på Punjab Masala och lärde känna de som drev stället och sånt där. Och det är ett fantastiskt ställe. Alltså det är värt att åka ut. Nu vet jag inte om det är värt att ta risken att åka till Tensta längre, för att det kanske är ännu värre när jag bodde där. Men på den tiden i alla fall, så var det värt att ta den risken liksom, att bli mördad för att åka ut till Tensta och käka Punjab-mat. Men det är det, du säger Skärholmen, Boris. Man får åka ut till ganska konstiga ställen för att hitta den riktiga indiska maten.
4: Jag tror, vad heter det? Chili Masala, sa du det?
3: De har bytt namn. De bytte namn från Punjabi Masala till Chili Masala. Ja. Jag tror att det stämmer.
4: Ja, jag har ju faktiskt testat dem en gång i ditt sällskap också, men då måste jag prova igen.
3: Mm.
4: Men jag tror att det är verkligen ute, som du säger, förutom den här Skärholmen-ställen, det är nog det enda förortställe jag har testat, alltså. Och Stockholms innerstad är rätt förstörd, så att det är nog ute i kanterna man ska våga sig.
3: Det fanns ju tidigare ett par ställen i Stockholm, jag vet inte vilka som finns kvar nu, men det fanns ett ställe som heter Lilla Pakistan som låg precis vid Sankt Eriksbron på Vasastan-sidan, om man säger, precis i brofästet.
4: Mm.
3: Och det var ju en absolut toppklassrestaurang. Det var ju dyrt att äta där, men den var helt fantastisk och också specialiserad på pakistansk mat. Och jag tror jag käkade där 2 eller 3 gånger, och det var liksom, vissa av de smakupplevelserna minns jag fortfarande som aktivt i min mun när jag tänker på den restaurangen. Helt enastående.
4: Sant.
3: Och när jag flyttade från Stockholm tror jag det fanns två stycken lite mer så här lyxindier kvar.
4: Ja, och det är det som är sorgligt, att de försvinner. Man hade ju också Aga som låg vid Nybro. Alltså fantastiskt. Men den varar inte länge, därför att folk vill ha sin beef vindaloo, och det är bara för 119 kronor. Sen är det klart.
3: Ja.
4: Tyvärr.
3: Men en annan observation som jag gör kring indisk mat, det är faktiskt någonting som jag och Sofia pratade om bara för några dagar sedan. Vi hade beställt hem någon sån här indisk hemkörningsmat som vi satt och käkade här, och konstatera att det är väldigt sällan som vi är lite petiga och lite kunniga när vi beställer, va? Men det är väldigt, väldigt sällan som vi blir besvikna när vi beställer indisk mat. Så att det är min upplevelse generellt av indiska restauranger, att lägsta nivån är betydligt högre om jämfört med andra kök. Så beställer man, jag vet inte, så här italiensk mat eller andra kök helt enkelt, så händer det mycket oftare att man får någonting som är oätligt. Men det händer aldrig, nästan aldrig, när man beställer indisk mat, i min erfarenhet.
4: Mm. Jag ser pass. Jag tycker det mesta är oätligt på svenska restauranger. En gnällig sort.
3: Ja, och det har du förstås en bra poäng. Jag vet inte om det är någonting med Budapest. Vi har bara varit välsignade med bra indiska krogar sen vi flyttade hit. Det finns åtminstone 5-6 stycken med väldigt rimliga priser och superb mat. Som vi kan beställa från det. Jag beställer aldrig curry heller från Indien. Det jag gillar framförallt är det nordindiska köket och deras grillkultur, deras grillrätter. Så att gärna liksom tandoorgrillen och andra. Inte det här med dränkta i såser, tomatsåser som totalt tar över all smak. Och det tycker jag inte är superintressant. Utan det är de här utsökta grillade bitarna. Olika sorters liksom grillade kebaber och grillade tandoorkycklingar och sånt där. Och intressanta såser som man kan doppa det i. Och naanbröd är ju riktigt.
4: Men
3: också. Guilty pleasure.
4: Alltså, finns det någon... ni i Ungern är inte så benägna på att släppa in utlänningar då? Alltså, Finns det en indisk population i Ungern?
3: Nej, jag vet inte. Inte vad jag vet. De som driver indiska restauranger är ju indier. De finns ju överallt. Men jag känner inte till att det finns någon särskild historia med Indien. Något sånt där. Men man ska aldrig säga aldrig. Häromdagen så... det här är absolut ingenting med Indien att göra. Men häromdagen så träffar vi en person, en ny bekantskap. Som är en ungersk venezuelan. Och tydligen så finns det väldigt starka band mellan Ungern och Venezuela. Och den här personen som vi träffade är alltså född och uppvuxen i Venezuela, men har ungerskt påbrå och har därför fått ett ungerskt pass av den ungerska staten och har nu flyttat till Ungern för att lära sig ungerska och försöka assimilera sig i Ungern. Så att Ungern håller på att repatriera människor från alla möjliga delar av världen, inklusive folk från Venezuela som inte pratar ett ord ungerska och aldrig haft någon kontakt med ungersk kultur, men som har en ungersk anfader.
4: De så kallade Maduro-magyarerna.
3: Ja, exakt de. De ska repatrieras nu till Ungern. Ja. Så att, jag vet inte, de kanske har någon sån här, någon konstig så här, ungersk enklav i Kashmir som de håller på att hämta hem och delar ut ungerska pass till.
2: Radio Bubbla.
3: Generaler från Indien och Kina håller toppmöte i förhoppning att deeskalera senaste månadens allt mer upptrappade gränskonflikter. Soldater på båda sidor har skadats i sammandrabbningar samtidigt som båda länder flyttat trupp och materiel närmare det omstridda gränsområdet. Det är en ganska hårig situation det här i gränsområden mellan Indien och Kina. Det har alltså varit en upptrappning den senaste månaden, men det är givetvis en väldigt gammal konflikt. I övergripande geografiska, geopolitiska termer så kanske man kan börja med att bergskedjan Himalaya är ett slags naturlig gräns mellan de här två länderna. Eller man kan säga de här två civilisationerna. För det är en väldigt gammal konflikt det här i grund och botten. Det vill säga... Det är ändå nästan omöjligt att ta sig över den här bergskedjan. Det finns små pass här och där där man kan flytta saker. Men det blir den naturliga gränsen. Trots då kan man säga, det är konstigt på ett sätt. Därför att Himalaya, de här punkterna i Himalaya. Gå igenom sen lite grann exakt vilka områden det är. Ligger ju givetvis mycket, mycket närmare New Delhi än Beijing. Det ligger... Ja, jag vet inte, men jag skulle gissa att avståndet mellan Delhi och Kashmir jämfört med avståndet mellan Kashmir och Peking, det måste ju vara faktor 5 eller minst. Men det är ändå där konflikten utspelar sig. Så är också allting som är mellan Himalaya och Peking, det är väldigt mycket, ja, liksom det är tibetanska platån där nästan ingenting händer och stora öknar och så vidare. Så att det här är ju liksom, det är en konflikt på Indiens bakgård. Men där Kina ofta har varit dominerande. Vilket man såg inte minst 1962 när Indien och Kina utkämpade ett krig kring de här områdena. Och en hel del av konflikterna går givetvis tillbaka till resultatet av det kriget. Det handlar om flera olika områden. Det handlar dels om Jammu och Kashmir, som man kan säga är Indiens norra, allra nordligaste spets kan man säga, gränsar till den kinesiska provinsen Xinjiang. Också helt i andra delen av Indien, alltså kan man säga Indiens allra östligaste spets, så finns ett område som indierna kallar för Arunachal Pradesh, men som kineserna kallar för Sydtibet, som är omstritt så länge. Och även i Sikkim, som är en liten indisk region, en liten landremsa som ligger, kan man säga, inklämd mellan Indien, Nepal, Bhutan och Kina. Det är också omstritt och det är konflikter där. Senaste månaden så har det varit upptrappningar. En sak som rapporterats om är att kineserna har flyttat in trupp väldigt nära gränsen eller över gränsen i Galvandalen. Som ligger i Jammu Kashmir, tror jag. Och det sägs att de gjorde det här för att störa och stoppa ett indiskt byggprojekt som pågick. Och efter det så har det varit eskalering. Jag tror inte att de har liksom skjutit på varandra nu senaste månaden. Men det de gör istället, det är att de slåss, de har slagit.

0: ta någon påk från marken, kasta lite stenet och saker som är mer seriösa. Till exempel att den kinesiska myndigheten, tror jag man kan säga, som är ansvarig för kartor, de officiella kartorna för som den kinesiska staten tillhandahåller. De släppte nyligen en ny Kina-karta där Arunachal Pradesh ingår, alltså den stora indiska region Arunachal Pradesh, ingick i Kina i den kartan. Vilket givetvis då är väldigt provocerande för indierna och ett väldigt tydligt ställningstagande från Kinas sida, säger att den här ganska stora regionen, det är vårt territorium. Och det är komplicerat, det är inte helt enkelt. Jag ska be dig, Boris, sen reda ut det här, men jag tycker det är en ganska rörig situation. För till exempel i den här regionen då, Arunachal Pradesh eller Sydtibet, där finns det en gammal historisk gräns som kallas för McMahon-linjen. Den går tillbaka till någonting som heter Simla-fördraget från 1914, tror jag. Och det var en väldigt rörig period i början av 1900-talet när Qing-dynastin föll i Kina, den nya kinesiska republiken grundades, hur säger jag, den som sedan störtades av kommunistpartiet och vars direkta arvtagare regerar i Taiwan nu. Eller på Formosa, som du skulle säga, Boris. Men och vid den här tiden då fick Tibet ett slags självständighet. Men det var oklart var gränserna egentligen gick i den här regionen. Så då försökte man göra upp. Och då hade man då den här Simla-konferensen i den indiska staden Simla. Och det var då Storbritannien, Tibet och Kina som möttes där. Och då har man kommit fram till den här McMahon-linjen som har blivit en viktig fokuspunkt då. Men Kina accepterade aldrig den gränsen. Och det har varit kontroversiellt ända som dess. Och en del av kontroversen handlar om huruvida Tibet egentligen var en suverän stat med rätt att förhandla om gränser vid det tillfället. Och det finns också en komplikation i det att Tibets ratificering av fördraget var villkorat från deras sida på att Kina skulle ge samtycke. Men eftersom Kina aldrig gav samtycke så kan man argumentera för att den här gränsen, att fördraget aldrig blev giltigt. Så det är väldigt rörigt och det är inte osannolikt att jag har fått någon detalj om bakfoten heller. Och då på början av 60-talet utbröt då krig mellan Kina och Indien som bland annat handlar om den här gränsen. Och även så dess har det varit till exempel, det var mindre än 20 år sedan som Dalai Lama gick ut och sa att Arunachal Pradesh, det här omstridda området, det är i själva verket en del av Tibet. Tibet gör anspråk på den här regionen. Så att det är, det kanske man säger så här, Tibet är ingen som tar Tibet på allvar. De har inte så mycket makt längre. Men ja, det är en ganska rörig situation. Boris, kan du hjälpa mig att reda ut det lite grann?
1: Ja, alltså, precis som jag ser det, det är ett område av väldigt gamla motsättningar. Det har funnits mängder av små kungariken och till och med sultanat och så vidare. Och Tibet har haft egna kungariken och Lakad har också haft. Och, ja, det har funnits en hel uppsättning utav kineserna och en del indiska riken söderöver som har liksom byggt små riken i just de här områdena. Så det finns ju alltid något att hänvisa tillbaka till för de inblandade oense-parterna. Men nu tror jag att det gäller att ha, och det där, men allt det där är bara förevändningar, tror jag att man kan säga, att det gäller att titta på nu och som gör att det här blossar upp. Det är ju faktiskt inte så mycket relationen Kina-Indien som Kina-Pakistan och Pakistan-Indien. Det är ju triangeldrama det här. De första gränsmotsättningarna liksom på 60-talet mellan Kina och Indien, det var ju mycket därför att Kina ville ha en del av det Indien betraktar som sitt för att kunna liksom säkra transportvägar mellan Xinjiang-provinsen och Tibet. Men det gäller nu, och det är därför jag tror att båda sidor laddar upp, det är att i de pakistanska delarna av Kashmir så håller ju Kina nu på och bygger väldeliga infrastrukturprojekt, vilket de gör i hela Pakistan. Vi har ju förut pratat om hamnen i Gwadar till exempel som kommer bli väldigt viktig i sidenvägen. Och totalt så investerar ju Kina 700 miljarder svenska kronor alltså i infrastrukturprojekt i Pakistan. Och de här går i

0: genom delar av Kashmir-regionen som Pakistan idag kontrollerar, men som Indien vill ha. Och det gäller nu, och det är ju lite nervöst för kineserna att ladda ner så mycket pengar i någonting som indierna egentligen vill ha ute efter, och så kan bli föremål för krig mellan Indien och Pakistan. Det vill man ju inte. Man vill ha sina transportleder säkrade. Så därför tror jag att spelet bakom det här är att kineserna laddar nu upp för att sätta press på Indien och få Indien och Pakistan att sätta sig ner och komma överens om att vi ska inte, de har ju olika delar av det gamla Kashmir och Jammu, att de kommer överens, släpper alla anspråk och så vidare, så att kineserna har ryggen och vägarna fria i sina uppbyggen av sidenvägen i Pakistan. Det tror jag ligger bakom spänningarna här.
1: Jag har sett det beskrivet också som att Kina och Indien har väldigt olika perspektiv, och alltså helt i linje med det som du säger, Boris, så ser kineserna de här gränskonflikterna som en spelbricka, som en förhandlingspjäs. Så deras inställning är att vi håller det här som ett hot över Indien för att hålla Indien ur balans. Och sen så småningom när vi har förbättrat våra relationer, där vi har liksom justerat våra övergripande relation till varandra, då kan vi släppa på det här med gränsen. Då kan vi formalisera status quo eller kanske släppa lite territorium, vad det är för någonting. Men först ska vi hålla dem på halster tills vi har hanterat våra andra konflikter. Medan Indien tenderar att se de här gränskonflikterna mer som ett primärt problem.
0: Mm.
1: Att det är framförallt det här som Indien ser som ett problem, för det är så stort säkerhetshot mot Indien. Det är så nära in på. Så att Indien säger snarare att visst, vi har andra konflikter, vi skulle behöva skaffa en bättre relation överlag, men det kan inte hända förrän vi först har löst de här gränskonflikterna. Och det är delvis därför som det finns en sån låsning, för att man kommer in i förhandlingarna från helt olika håll.
0: Och det är en svår låsning att låsa upp, eller man ska säga. Precis som du säger, om Indien har svårt att backa undan och liksom komma överens med kineserna, för de vet ju att om de gör det så kommer de alltså ha en gigantisk kinesisk transportled. De ska ju bygga ut den här mellan Xinjiang och Tibet, det ingår ju också. Plus att man kommer att ha så här 120 fil i motorväg och järnvägsförbindelser och annat på sin västra sida. Och det där tror jag gör dem väldigt nervösa, alltså. Det är ingen som får dem, de har nog svårt att tro att en liten justering och man kommer överens om att nu ska det vara så här i framtiden kommer att gälla för evigt. Så att jag tror de kommer ju vara väldigt obenägna att gå med på kinesisk press, alltså. Och det har ju kommit nu satellitbilder som visar att kineserna har ju byggt stora träningsläger också, där man uppenbarligen tränar på, bland annat har bilder på någon gigantisk, ett modellandskap som påminner om just de här omstridda regionerna. Så att kineserna har ingenting emot att det här blir allmän kännedom. De tänker väl att det blir Indien är lite mer byxis, men det ska ju mycket till för att de riskerar den här jättesatsningen i Pakistan, alltså. Så att Indien kommer nog att få det svettigt.
1: Ja, och nu ska de alltså ha ett toppmöte.
0: Ja.
1: De kan inte ha ett toppmöte på liksom den högsta politiska nivån, utan det de kan göra är att de kan skicka varsin generallöjtnant, tror jag det stod. Upp till en viss rang av general skulle träffas, men ingen ovanför den. För att se om man kan hitta någon sorts gemensamma hållpunkter som man kan gå vidare med och hitta, ja, men kanske förhållningsregler som gör att man kan minska frekvensen av sammandrabbningarna kring gränsen, och åtminstone komma att reda med det problemet att indiska respektive kinesiska patruller springer in i varandra. Det kanske man kan schemalägga lite bättre, eller som Indien har tydligen föreslagit, att även om vi inte kan komma överens så kan vi åtminstone träffas och presentera för varandra vad vi har för uppfattningar. För att om vi från indisk sida vet var ni från kinesisk sida anser att gränsen går, så kan vi ta hänsyn till det när vi planerar våra, våra patruller och så vidare. Men som det nu så menar indierna att de vet inte ens. De vet inte ens vad kineserna har för uppfattning. Därför att Kinas uppfattning ändras hela tiden. Och jag menar, det är åtminstone, det här är lite grann kanske den indiska linjen. Men som jag förstår den indiska linjen så åberopar de väldigt gamla och tydliga gränser. Till exempel McMahon-linjen.
0: Mm.
1: Där Indien officiellt säger att gränsen går vid McMahon-linjen. Och från, som det är mer än 100 år gammal. Och Kina bestrider det. Och sen Kina förflyttar positionerna genom att flytta trupp, släppa nya kartor med annorlunda gränser och så vidare. Så att jag får ändå intrycket av att Kina är mycket mer av en aggressiv och problemskapande part här. Och att de nästan som aktivt undanhåller information till och med om vilken position de har idag. Vilken position de kommer att ha om en vecka. Vilket ju garanterat leder till konflikter.
0: Ja, och det är liksom, de skapar spänningar, gör indierna nervösa. Det är inte lätt att gå in i förhandlingen när man inte vet vad motparten vill. Och kineserna är totalt ointresserade av vilka historiska överenskommelser och linjer som har dragits. Utan de är intresserade av hur linjerna ska dras idag utifrån vad som gynnar dem. Och där är sidenvägen som gäller. Och det är inte så, det här med Pakistan, det är ju så att de också håller på att lägga under sig Pakistan. De har tagit över i princip all elproduktion i Pakistan till exempel. Så att det är på väg att bli en koloni helt enkelt.
2: Läkare utan gränser avslutar sin räddningsverksamhet på Medelhavet. Uppger att libyska kustbevakningens hotfulla uppträdande sätter organisationens medarbetare i fara. Ja, vi följer med stort intresse utvecklingen på södra Medelhavet. Ständigt förändrade metoder och omständigheter för flyktingar som försöker ta sig från Afrika till Europa. Flyktingar, vad man nu ska kalla dem för, migranter som vill pröva lyckan norröver. Läkare utan gränser, en av planetens mest firade och respekterade organisationer av sin typ. De har ju oerhört högt anseende och de betraktas ju som en liljevit och oklanderlig organisation. Och nu försöker de backa ur den här situationen på Medelhavet som skulle kunna bli en rejäl törn på deras anseende. De har alltså varit en av många sådana så kallade NGO, icke-statliga organisationer. Varför man nu säger så, eftersom de 100% av dem är finansierade av staten. De tillhör inte en viss stat, utan de flyter runt som lite sådana överstatliga specialentiteter och ägnar sig exempelvis då att underminera EU-ländernas gränskontroller genom att plocka upp båtflyktingar på libyskt territorialvatten och sen skjutsa upp dem, boxera upp dem eller ta dem på sin båt till Lampedusa eller Sicilien eller, ja, inte Malta, men Spanien och andra sådana länder. Och vi pratade då för två sändningar sedan om att Italien håller på att tuffa upp sina regler. Och nu säger Läkare utan gränser att på grund av det som Italien har gjort under de senaste veckorna så känner inte de längre att det är säkert att bedriva sin flyktingsmugglingsverksamhet. Utan de måste avbryta den nu. Och för de säger att det libyska järnsläppor, så vad heter det? Kustbevakningen. Libyska kustbevakningen. De har blivit väldigt fientliga, vilket i sin tur beror på att Italien har börjat utöva påtryckningar på libyska kustbevakningen och libyska staten. Vad är det för någonting? Det finns ett antal olika protostater där nu. Hur som helst så har de gjort en deal med Italien som gör att de inte låter de här NGO-människosmugglarna komma och hämta folk obegränsat på libyskt territorialvatten. Och då blir det ännu svårare för människosmugglarna. För att tidigare så behövde de ju ta sig från Afrika till europeiska fastlandet. Till liksom Grekland eller åtminstone till Kreta eller Lesbos eller kanske Lampedusa i Italien och sånt där. Men nu är allt de behöver i princip att sätta gummibåten i vatten och få ut den på ett djup som är tillräckligt för Läkare utan gränser-båten att nå den. Och sen så fixar Läkare utan gränser 95% av sträckan fram till det faktiska Europa. Men Läkare utan gränser drar sig ur det samarbetet nu med hänvisning till det som Italien har gjort. Och jag skulle tro att flera sådana här organisationer kommer att följa deras exempel. Precis som vi har förutspått flera gånger här i Radio Bubbla, så gick det undan när det här väl började få uppmärksamhet i allmänheten.
0: Alltså, jag tänker också så här, vi pratade lite grann förra gången om förfallet hos Läkare utan gränser, att det var en av mina gamla favoritorganisationer. Och det finns ju ett antal sådana organisationer som verkar internationellt som det är ganska anrika, som har ju faktiskt välförtjänt haft ett gott rykte och som vi har sett förfalla de senaste, säg, 10 åren. Först tänker jag på Amnesty, som från början var en väldigt sund organisation som utan någon politiska hänsyn bekämpade, tog upp frågan om politiska fångar. Det var en väldigt folkbildande organisation också i alla länder. Alltså man ansåg inte att man skulle sätta folk i fängelse för deras åsikter. Och sen efterhand så har de börjat ägna sig åt allting annat. Alltså nu, huvudfrågan nu är som för alla andra, fattigdom och flyktingar. De har gått ut i det stora, allmänna, fina värdegrundande. Och de politiska fångarna har, oavsett schattering, har liksom förpassas åt sidan. Och nu har vi Läkare utan gränser som går samma väg. Från att liksom det hjältemodiga insatser de har gjort med att upprätta sjukhus i krigszoner dit knappt de stridande vill gå, och där man vårdar alla parter och tar hand om civilbefolkningen, så ägnar man sig åt det här istället. Och nu senast såg jag liksom hur Reportrar utan gränser, som är den färskaste av de här fina organisationerna, har liksom gått in i kokostadiet och har startat, varit med och startat en samarbetsorganisation för att belysa den negativa utvecklingen för pressfrihet i USA. Och plattformen för den här samarbetsorganisationen är att det har blivit så mycket sämre under Trump. Och man låtsas inte om alltså alla övergrepp mot journalister och tidningsredaktioner från Obama, och försöka att inskränka informationsfriheten, som han var extremt skicklig på, han och hans organisation. Trump är ju klumpig jämfört med Obama på det området. Så den här politiseringen av de här organisationerna gör ju dem, det är en sorglig utveckling, men de är rätt värdelösa numera allihopa.
2: Man kan säga att det är ett exempel på den här idén som förs fram ibland, den har olika namn och olika formuleringar. En av dem tror jag kallar för Conquest's lag, ibland tror jag den kallas för O'Sullivan's lag. Och en formulering är att varje organisation som inte uttryckligen är höger blir över tid vänster. Jag tror att man kan generalisera den idén lite grann. Och det handlar om en sorts social-politisk entropiprincip.
0: Mm.
2: Och det applicerar då till exempel på Läkare utan gränser och Amnesty och sådana organisationer. Därför att om man bara börjar med allmänt ställda goda avsikter, kanske en ganska avgränsat syfte, om man inte uttryckligen slår fast och kämpar för med näbbar och klor att inte syssla med andra saker och hålla väldigt hårt på sina principer, så kommer man över tid gravitera mot att bli en politiskt korrekt och i slutändan vänsteraktivistisk organisation. Så att vi har sett då gradvis hur till exempel Amnesty har dragits med i allt fler såna här kampanjer och syften som till slut går helt på tvärs med deras ursprungliga målsättningar. Och då även Läkare utan gränser, som går från att vara tillhandahålla sjukvård i krigszoner till att vara människosmugglare. Så att det här är någonting som man måste vara medveten om och tänka på, att det är väldigt svårt att stå emot de här tendenserna. Naturligtvis vill jag inte på något sätt ursäkta de människor som driver Läkare utan gränser och de andra organisationerna. Men det finns en sån här stark tendens som man hela tiden måste vara på vakt mot. Och man ska inte vara förvånad.
0: Nej, och det ser jag också i ett, till exempel i olika kristna kyrkor, och det är samma sak där. rimligen bör de ju inte kyrkor hålla sig med partibok eller en politisk linje i dagsfrågor, tycker jag faktiskt. Gud har ingen partibok. Men det är väl den här driften bort mot det allmänna, det som betraktas som det allmänt och självklara, goda, och det som säger sig vara vänster men inte är det. Alltså det är väldigt svårt för alla att stå emot det. Men just därför har jag lite svårt att betrakta det här som en lagbunden nödvändighet. Det är för att om det är en lagbunden nödvändighet, då ligger nog mänskligheten ganska illa till. För om vi inte kan samla oss kring konkreta saker som är viktiga för ens egen och andras överlevnad och bortse från värdegrunder och annat och ägna oss en massa andra saker, då ser det svart ut, ja.
2: Jag är pessimistisk kring saker och ting i det stora perspektivet just av den här orsaken. Jag tror ju att mänskligheten delvis av biologiska skäl graviterar mot vissa dåliga former av kollektivism. Socialism och politisk korrekthet är delvis, tror jag, en del av vår natur som vi måste kämpa mot. Men det är det som är nyckelinsikten för mig. Vi måste vara medvetna om de mörka sidorna av vår egen natur som personer och som art. Vi kan inte låtsas som att de inte finns, för då kommer de att få fritt spelrum. Och ett annat sätt att uttrycka det här, som jag brukar påpeka ibland, är att det går inte att vara opolitisk. Det går inte att vara neutral. Jag påpekar varje gång som någon startar en ny nyhetskanal och säger att vi ska vara en nyhetskanal som är fri från politisk vinkling. Vi ska bara hoppa över allt det där. Strunta i att vinkla åt vänster, strunta i att vinkla åt höger. Bara ingen vinkling, ingen bias. Bara neutral nyheter rakt upp och ner. Och här kan man applicera samma insikt för att visa på att det går inte. Det är en illusion att man kan vara opolitisk. Man tar oundvikligen ställning, och det som händer om man inte uttryckligen tar ställning, om man inte är genomtänkt och principiell och håller på några principer, det som händer då är att man graviterar mot genomsnittet eller mot den minsta gemensamma nämnaren.
0: Klokt.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: OPEC meddelar första produktionssänkningen på 8 år, sänker produktionen med 1,2 miljoner fat per dag. Även Ryssland, som ej är med i oljekartellen, väntas delta i överenskommelsen. Ja, här har vi en länk från Petroleum Economist. Och den redogör för då att OPEC, den här oljekartellen, det är ju en kartell där oljeexporterande länder ingår. Och de har då för första gången på 8 år bestämt sig för att sänka sina produktionskvoter. Det är ju så att man träffas i den här föreningen och bestämmer över några möten om hur mycket olja varje land ska få producera för att så att säga managera oljepriset. Och sedan en tid tillbaka så har oljepriset fallit rätt mycket. Sist jag kollade så tror jag det låg på $55 per fat. För några år sedan så var det ju uppe i så högt som $148 per fat. När det var som absolut högst. Så att det har gått både upp och ner i oljepriset de senaste 10 åren. Och nu är det då för första gången på 8 år som man bestämmer sig för att gemensamt minska produktionen. Men nu kan man fråga sig, ha 1,2 miljoner fat per dag. Hur mycket är det då? Ja, alltså OPEC, de här länderna som är med i den här föreningen, de producerar tillsammans 36,6 miljoner fat per dag. Så det här är en sänkning med 3,3%. Men det står ju också att Ryssland, som inte är medlem, de ska eventuellt vara med här och sänka sin produktion. Så att det rör sig om minst 3,3% av OPEC-produktionen som ska ner.
2: Det är en ganska spektakulär historia som utspelar sig under de senaste drygt 2 åren, är det va?
1: Mm.
2: När jag tror i alla fall att det var 2014 som man bytte linje. När Saudiarabien plötsligt sa att vi tänker släppa på kranarna på max. Mm. Tänker bara producera så mycket olja som möjligt oavsett hur långt priset går ner. Och det var ju en spektakulär chansning som man tog. Mm. Att man skulle kunna konkurrera ut alla andra för att man hade lägre produktionskostnader. Enligt vissa uppgifter, jag vet inte om det stämmer, men enligt vissa uppgifter som jag har sett så kan Saudiarabien teoretiskt sett tjäna pengar även om oljepriset går ner till $5 per fat.
1: Mm.
2: Andra siffror jag har sett är $20 per fat, något sånt där. Men det misslyckades fullständigt. Istället för att sluta andra oljeproducenter, framförallt de amerikanska, så slog man ut sin egen ekonomi helt och hållet. Och istället så är de amerikanska oljeproducenterna, de är så mycket starkare nu att deras produktionspriser har rasat. De har tvingat ner produktionspriserna. En del har blivit utslagna, men många har överlevt och är nu så konkurrenskraftiga att det är nästan som att det är kört nu för Saudiarabien. Definitivt så har de förlorat den här omgången av matchen.
1: Mm, det verkar så. Och det är ett stort internationellt spel här som vi har berört lite när vi pratade om petrodollarsystemet och så vidare i tidigare sändningar. Men utifrån ett österrikiskt perspektiv så kan man ju prata om karteller och varför de alltid kollapsar. Även om man har en kartell så kommer det förr eller senare vara så att det blir för lönsamt att bryta mot kartellens regler. Så att någon kartellmedlem helt enkelt antingen publikt eller inofficiellt bryter mot överenskommelserna. Men nu har man ju då som sagt kommit överens om att man ska sänka produktionen här. I och för sig väldigt marginellt, men ändå. Det skickar ju någon form av signal till marknaden och oljepriset kan säkert gå upp. Även om 3,3% inte är, gör varken till eller från på det stora hela. Men det är också en intressant annan länk kopplad till det här som vi kan ta i samma andetag. Indonesien suspenderar medlemskap i OPEC, accepterade inte föreslagen sänkning av oljeproduktionen, skulle som nettoimportör av olja drabbas av högre priser. Ja, här har vi då Indonesien som har varit med i OPEC och sen gått ur och sen gått med och nu har de gått ur igen. En regel som OPEC har är att du måste vara en oljeexportör, och Indien har sedan 90-talet fått uppleva det man brukar kalla för peak oil, det vill säga att deras produktionstopp inträffade i mitten av 90-talet och sen har deras produktion minskat med ungefär 50%. Och Indonesien är idag en nettoimportör av olja. Och det innebär ju att det ligger ju inte direkt i deras intresse att se ett högre oljepris. Så nu har man, ja, efter ett år av medlemskap har man bestämt sig för att hoppa av den här kartellen. Och lämnar så att säga det här beslutet bakom sig och fortsätter att ha så hög produktion de bara kan.
2: En sak då, Indonesien hoppar av OPEC, vilket är naturligt då för att de är nettoimportör. Men hur är det till exempel med USA? USA är inte heller med i OPEC. Men det är i alla fall en av de absolut största oljeproducenterna och oljeexportörerna, va?
1: Nej, USA är inte en speciellt stor exportör. Fram till deras...
2: Jag tänker i absoluta tal, snarare netto.
1: Ja, de siffrorna har jag inte framför mig, men de är ju en nettoimportör av olja.
2: Ja.
1: Nu har ju då USA gått igenom en fracking-boom där man med en ny teknik får upp olja ur marken. Och på marginalen så har ju det här gjort att USA har kunnat minska sitt beroende av utländsk olja. De är fortfarande inte en nettoexportör av olja.
2: Jag såg en uppgift för 2-3 år sedan att under en kort period, några dagar, några veckor och sånt där, så producerade USA mer olja än Saudiarabien. Återigen då i absoluta tal. Jag tänker i alla fall att det måste undergräva kartellens möjligheter att göra sin grej.
1: Absolut. Och det är precis det här man har spekulerat om på oljebörserna då, att USA:s fracking boom kommer revolutionera den amerikanska ekonomin och man kommer bli en jättestor oljeexportör. Och ja, det här kommer betyda att man är inte lika beroende av entanglements i Mellanöstern och så vidare. Det här har ju inte riktigt inträffat. Även om fracking har varit väldigt framgångsrikt utifrån ett oljeproduktionsperspektiv, så är det en väldigt, väldigt dyrt sätt att extrahera olja på. Och det kräver väldigt mycket exploration och det krävs att man expanderar till nya platser att borra på hela tiden, för att när man väl har fått igång produktionen och nått den här peak oil på en viss källa, så blir produktionsnedgången när man väl har hittat peaken, den blir oerhört brant i de här fracking-källorna. Så att det är otroligt kapitalintensivt, och det stämmer helt klart att fracking-industrin har en mycket, mycket högre kostnad per fat än vad Saudiarabien har. Däremot så är ju såklart den saudiarabiska ekonomin väldigt beroende av ett högt oljepris de också.
2: Helt och hållet beroende, va? De har som en gigantisk oljebaserad välfärdsstat, om jag har förstått saken rätt. Dels så har man bensin och sånt gratis eller nästan gratis. Och sen så använder man oljeintäkterna till att subventionera löner till statligt anställda och nästan alla människor är statligt anställda. Och det känns som ett korthus som skulle kunna kollapsa riktigt snabbt. Enbart baserat på fluktuationer i oljepriset.
1: Ja, absolut. Och hela det där politiska systemet är ju i gungning. Och det blir ju inte bättre av att oljepriset går ner. Men jag kan bara berätta en liten personlig anekdot. Min mammas morbror jobbade i flera år i Saudiarabien som konsult i oljeindustrin. Han berättade att i princip varenda person som arbetade praktiskt med att konstruera pipelines eller bygga cisterner eller rita på cisterner eller vad det nu är för någonting. Alla ingenjörer helt enkelt var från över hela världen. Men Saudiarabien, de kanske skrev under något papper och betalade ut pengar i princip. Så att hela deras industri bygger på att det är gästarbetare som bidrar med kompetens och arbetskraft. Så att de har inte ens kompetensen internt att upprätthålla sin egen oljeindustri.
2: Det är nästan det läskigaste av allting, tycker jag, när man pratar om de här oljenyheterna. prisförändringar, karteller, men vad får det för konsekvenser i verkligheten? Och, menar, vi tycker att Saudiarabien är ett otäckt land idag, men jag vill inte ens se vad som händer med det landet om den nuvarande regimen kollapsar.
1: Nej.
2: Vem är det som tar över då i den här ultraislamismens hemland?
1: Mm.
2: Där indoktrineringen är total. Och där man har en gigantisk militär med hur mycket militär materiel som helst som kommer att komma på avvägar. Det känns riktigt apokalyptiskt.
1: Ja, verkligen. Alltså, den där regionen är ju inte speciellt stabil som den är. Och Saudiarabien har ju varit, vad ska man säga, USA:s bakgård, från vilket man har kontrollerat i princip hela Persiska viken. Så att faller Saudiarabien, då är det nog sannolikt att vi kommer få se ett destabiliserat Mellanöstern ännu mer än nu. Och det är ju, alltså det ligger ju väldigt strategiskt. Du har Suezkanalen å ena sidan och du har Persiska viken å andra. Så att, det är ju, ja, det är en otroligt viktig farled som Saudiarabien i princip kontrollerar.
2: Det är nästan som man hoppas på ökade oljepriser igen för att undvika det scenariot.
1: Ja, faktiskt. Det är ju mycket snack om att det är dyrt med olja och bensin är så dyrt och hej hån. Nu är det ju mest skatt då på bensin, men det är ju fortfarande så att bensin på svenska mackar kostar ungefär lika mycket som buteljerat bubbelvatten. Så jag vet inte riktigt. Jag tycker nog bensin är ganska billigt. Det kan nog öka betydligt mer. Vi är ju enormt beroende av olja.
2: Nyupptäckt art av mal döps efter Donald Trump på grund av dess vitgula fjäll på huvudet, vilka liknar presidentens karaktäristiska frisyr, får namnet Neopalpa Donald Trumpi. Ja, det tog inte lång tid för den nya presidenten i USA att etablera sig i zoologins förlovade värld. En forskare i Kanada som heter Vasrik Nazari har bestämt sig för att döpa en ny art som man har upptäckt. Man har undersökt de här malarna som finns i Kalifornien och Mexiko. När man upptäckte att det var inte den sorten man trodde, utan det var en ny sort som man inte känner till. Och då har man döpt den till Neopalpa Donald Trumpi. Vilket beror på att på sitt huvud så har den här malen en väldigt speciell anatomisk konstruktion. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag har sällan sett ett så lämpligt namn på ett djur.
3: Nej, men det är faktiskt väldigt lämpligt. Jag gissar att det kommer en sån här exekutiv presidentorder om att Neopalpa ska skyddas.
2: Det är ju faktiskt forskarens avsikt. Han hoppas att genom att döpa den här malen efter Donald Trump så ska han få mer uppmärksamhet dels till den här hotade arten och småkryp i allmänhet som finns i Nordamerika.
3: Hur har det gått för plattmaskarna i Nordamerika?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi kan gräva ner oss lite i plattmaskarna faktiskt. Men det står längst ner här i artikeln att Trumps föregångare på presidentposten Barack Obama har fått både en fisk och en plattmask döpt efter sig. Det här är en sanning med modifikation. Därför att det är inte så att Barack Obama har fått två djur döpt efter sig. Barack Obama är trots allt vår tids frälsare.
3: Ja.
2: En gud för många människor. Och inte minst naturligtvis forskare som döper djur. Jag visste intuitivt att det var fel när jag läste det, att det bara skulle vara en fisk och en plattmask. Så jag tittade på Wikipedia som har en artikel som heter Lista över saker som är namngivna efter Barack Obama.
3: Nej, sluta, finns det så?
2: Oerhört lång artikel som framförallt har mycket skolor och gator och sånt där. Men först av allt...
3: Är det sant? Alltså, har man redan döpt skolor och gator efter honom?
2: Ja. Alltså i USA så har vi Obama Way i Kalifornien. South Barack Obama Avenue i Illinois. Barack Obama Avenue, Barack Obama Boulevard. Barack Obama Parkway, Barack Obama Boulevard, Barack Obama Highway i Florida. Och President Barack Obama Boulevard i Missouri. Och det är bara USA, det finns ju andra länder också.
3: Jävla osmakligt.
2: Normalt sett så brukar man avvakta till en person har avlidit. Men som vanligt tror jag att Barack Obama transcenderar de sedvanliga kategorierna. Hur som helst, vad det gäller namngivning av arter, så finns det inte mindre än 9 djur som har fått sina latinska namn baserade på Barack Obamas namn.
3: Ja, men körlistan, jag måste få veta.
2: Absolut. Så till att börja med så har vi Aptosticus Barackobamai, som är en spindel. Baractrema Obamai, som är en... Det är en plattmask, tror jag. Jag är inte helt säker, men jag tror att det är en sorts plattmask. Vi kommer tillbaka till dem också. Vi har Etiostoma Obama, med en fisk. Obamadon gracilis, som är en ödla. Tyvärr en utdöd art, men inte desto mindre. Paragordius Obamai, som är en parasitisk mask av typen Nematomorpha.
3: Mycket lämpligt.
2: Nystalus Obamai, med en fågel som bor i Amazonas djungeln. Tussanoides Obama, som också är en fisk som finns i ett naturreservat i Stilla havet. Teleogramma Obamaorum, som också är en fisk. Lassioglossum Obamai är ett kubanskt bi. Och förutom djuren så har Barack Obama även fått ge namn till en svamp. Calloplacca Obamae, som är strikt taget så är det en lav faktiskt. Alltså 10 arter har Obama fått. Vi får se om Donald Trump kan matcha antalet latinska konstruktioner. Men han börjar bra i alla fall med att han har en redan, ja, faktiskt några dagar innan han tillträder som president.
3: Men Obama Nungara, alltså den här plattmasken döpt efter Obama, det är ju väldigt välfunnet på alla sätt. För det är en invasiv art som biologerna nu varnar för, att den har ju spritt sig till Europa och utgör faktiskt ett hot mot djurlivet.
2: Ja, den andra masken här, den utgör ett hot mot malaysiska sköldpaddor, tror jag. Det är en schistosoma med den här, ytterligare en parasitisk mask.
3: Mm.
2: Jag vet inte om det finns ett samband här i hur pass trevliga och aptitliga djuren är. Men jag måste säga att om jag var Donald Trump så skulle jag vara ganska nöjd,
3: ja,
2: med Neopalpa Donald Trump, eftersom den ser ut exakt som han. Likheten är kuslig. Och ni som tror att jag var skojar och relerar, titta på bilderna. Den ser ut exakt, den har exakt Donald Trump, en sån här lätt malplacé blond grej som ligger på huvudet.
3: Och Obama Nungara har faktiskt också någon slags likhet med Obama, om man tittar efter.
2: Förlåt, vilken då?
3: Obama Nungara, alltså plattmasken. Den har det här liksom lömska, slämmiga krypande över sig.
0: Radio Bubbla.
2: Jeffrey Epstein är gripen och under åtal för människohandel och sexuella övergrepp på minderåriga. Miljardären och nära vännen till familjen Clinton har tidigare dömts till fängelsestraff för liknande brott. Ja, en av de stora nyheterna i USA och världen senaste veckan har varit att Jeffrey Epstein har blivit gripen återigen och ska åtalas. Och det finns väldigt mycket att säga om det här. Jag tänkte att vi ska försöka gå igenom lite grann fallet från början. Vi har pratat lite grann tidigare om det bubbla om nätverk av sexförbrytare och pedofiler i maktens allra högsta kretsar. Men det var ett tag sedan sist, tänkte vi ska prata om det nu, och den gången så pratade vi inte specifikt om Jeffrey Epstein. Så det kan vara bra att lägga ett sånt avsnitt till katalogen och gå igenom lite grann vad som har hänt här. Så till att börja med lite bakgrund, vem är Jeffrey Epstein? Han beskrivs ofta som en miljardär och pengaförvaltare åt andra miljardärer. Riktigt så enkelt är det inte. Forbes har till exempel publicerat 2 artiklar nu där de bestämt slår fast att Jeffrey Epstein är inte miljardär. Det finns inga belägg för att han är dollarmiljardär. Och är han verkligen pengaförvaltare? Det är många som säger att det finns egentligen inga bevis för att han någonsin har drivit en förvaltningsverksamhet. Det finns bara en enda person som man vet säkert har varit hans kund
4: i den businessen. I övrigt verkar det vara väldigt, väldigt mycket snack. Det är inte enormt mycket skumma saker. Men om vi går tillbaka till början då. Så Jeffrey Epstein, han kom från en ganska vanlig judisk medelklassfamilj. Han pluggade matte. Han läste matematik och var en hyfsat begåvad matematiker, tror jag. Eller matematikstudent i alla fall. Han verkar ha en sån medelklassbakgrund. Det sägs också att han är klassiskt skolad pianist och gärna spelar piano och spelar bra och sånt där. Smart, hade läshuvud, talang för matematik. Han jobbade i 20-årsåldern som matematiklärare. Jag tror han, jag vet inte exakt vilket sammanhang, men han, det blev så i alla fall, det slumpade sig så, att han blev matematiklärare åt en ung person vars far var en hög chef på Bear Stearns. Mm. Det stora, jag vet inte om det är en bank, det stora finansbolaget Bear Stearns på Wall Street. Och genom då den här kontakten, pappan till hans mattestudent, så blev han rekryterad till Bear Stearns. Och där gjorde han en väldigt, väldigt snabb karriär. Det här var då, jag tror det var slutet på 70-talet när han kom till Bear Stearns. Och där ledde det till att bara några år senare så sa han upp sig och startade eget. Och ryktet började gå redan då om den här mystiska Jeff Epstein, när han startade då J. Epstein och Company i sitt bolag, och meddelade att han skulle förvalta pengar åt folk, men om man inte har minst $1 miljard som man ska låta honom förvalta, så ska man inte göra sig besvär. Man måste minst 1 miljard måste vara under förvaltning. Och han sa också att det är väldigt viktigt med diskretion, så han ska inte prata om sina kunder och så vidare. Så att den enda person som man vet har varit kund någonsin till Jeffrey Epstein är en person som heter Leslie Wexner. Vi kan komma tillbaka lite grann till Leslie Wexner sen, men han är en företagare i klädbranschen som har byggt upp ett antal företag och köpt och sålt företag inom klädbranschen, inklusive många kända märken. Det märke som kanske är mest relevant givet den här historien och det som händer senare är att han äger Victoria's Secret, som är ett underklädesföretag som gör sexiga underkläder för kvinnor. Men under de här åren så byggdes det upp en sån här mystisk aura kring Epstein. Trots då att Forbes har skrivit två artiklar där de förnekar att han är miljardär, så var han känd tidigt som miljardär. Och han levde liksom ett sån här, ett jetset liv. Ett ord som återkommer, ett intressant uttryck som återkommer gång på gång när man läser om honom, är Gatsby-esk. Så då tycker han påminner om Gatsby från den kända romanen. Framförallt så var det en sorts mytbildning kring Epstein på 80- och 90-talet. När man läser artiklarna, jag läste ganska många artiklar de senaste dagarna, så märker man att det är många sådana här societetsreportage liksom i New York-pressen om hur mystisk och fantastisk han är. Men det vi vet i alla fall var att han över tid blev mecenat till många forskare och även till politiker. Men han hade särskilt förbläst för forskare, och han hade själv då lite bakgrund som matematiker, och enligt uppgift var de här akademikerna ofta imponerade av hans förmåga att konversera om deras ämnen, om det var liksom teoretisk fysik eller evolutionsbiologi eller något sånt där. Och han flög runt sina favoritforskare och gav dem jättemycket pengar och så vidare. Och han kom upp på radarn på allvar, blev känd nationellt för första gången när han flög Bill Clinton till Afrika för att göra en AIDS-projekt. Clinton hade en AIDS-ärende i Afrika, och Epstein hade ett plan, han hade flera privata flygplan. Det är också något som återkommer i berättelsen. Och då flög han Clinton dit, och det var ju glamoröst för honom att få spendera tid då med det laget då, den före detta presidenten Clinton. Men då kom han, blev han första gången liksom allmänt känd, tror jag. Då var inte lika låg profilen, och dess var det mest någonting inom New York-societeten och Wall Street och så vidare. Han var också känd för fester. Väldigt liksom exklusiva fester han höll med alla de här politikerna, akademikerna, stenrika människor, och naturligtvis, det här är givetvis den röda tråden, väldigt unga, väldigt lättklädda, stiliga damer som alltid frekventerade de här festerna. Slutet av 90-talet så flyttade han verksamheten från New York formellt flyttade verksamheten från New York till amerikanska Jungfruöarna. Där han också köpte en privat ö. Little Saint James heter den ön i US Virgin Islands. Som han kallar för Little Saint Jeff. Med karaktäristisk ödmjukhet kanske man kan säga.
5: Ja.
4: Det har gått rykten om vad Jeffrey Epstein hållit på med ända sedan 90-talet. Och 2002 så var han på väg att avslöjas. Att han hade väldigt, väldigt skumma sexuella relationer och sexuella transaktioner med minderåriga kvinnor. Det var en reporter på Vanity Fair som hade grävt i det här och ville skriva om det. Men hon stängdes ner av sin redaktör. Hon heter Vicky W någonting. Förlåt, jag har namnet på tungan. Reportaget stängdes ner av hennes redaktör. Eller rättare sagt, han bestämde att de var tvungna att stryka. Stryk det där med tjejerna. Det blir bara ett problem om vi skriver om det. Och du vet, Jeffrey vill inte att vi skriver om det och sådär. Samtidigt så det gick rykten och det kom en del varningar. En person som varnade för Jeffrey Epstein var Donald Trump. Det finns ett citat från 2002 från en väldigt intressant artikel i New York Magazine där Trump säger så här. Han säger: I've known Jeff for 15 years. Terrific guy. He's a lot of fun to be with. It is even said that he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side. Och det här har tagits till intäkt då för att säga att ja, men kolla, Trump var ju polare med Epstein och han liksom garvade och jublade när Epstein var med de unga kvinnorna och så vidare. Men jag tycker faktiskt det är mer sannolikt att läsa det här som en varning. Att Trump drar folks uppmärksamhet, långt innan det blev allmänt känt, drar folks uppmärksamhet till att den här Epstein, han gillar lite väl unga tjejer. Det kanske är någonting som ni borde hålla koll på. Sägs också att Trump, det här har jag inte lyckats bekräfta, det är en uppgift som har cirkulerat på olika ställen, men jag har inte lyckats hitta en exakt källa till det och heller inte lyckats datera den till ett enskilt årtal. Men det sägs att Donald Trump kickade Jeffrey Epstein från Mar-a-Lago-klubben i Florida, där Epstein var medlem. Men efter att han stötte på någon minderårig tjej, att någon dotter till någon annan medlem, så blev han bannlyst från klubben av Donald Trump. Som sagt, jag har inte lyckats hitta den riktiga referensen till det här, eller ens när det hände, vilket gör mig lite misstänksam. Men i alla fall hört den uppgiften från flera olika håll. Andra rykten som spreds handlade om Jeffrey Epsteins flygplan, som kallades ibland för Lolita Express. För ryktet gick då att de tog ombord en massa unga kvinnor, eventuellt för unga kvinnor, och där hade de liksom sängar och liksom någon sorts orgieutrustning på hans flygplan. Och hans ö i på amerikanska Jungfruöarna hette då Little Saint James, men av lokalbefolkningen kallades den enligt uppgift för Pedo Island eller Orgy Island, på grund av den här typen av fester och sånt de hade. Sen 2005-2006 så började det rullas upp mer konkreta anklagelser. Det började med att mamman till en 14-årig flicka klev fram och inledde då ett stämningsförfarande för att hennes dotter hade tagits med hem till Epstein av en annan ung kvinna som alltså hade rekryterat hennes 14-åriga dotter och sen hamnat då i en sexuell situation med Epstein. Och det här ledde till en ganska lång undersökning, och ju mer man började gräva hittar man fler och fler unga kvinnor. Många av dem var mindreåriga, och dessutom många tecken på att Epstein, han lånade ut flickor till sina rika mäktiga bekanta. Så han hade en sorts flickförmedling. Och det här hände då i Florida, i Palm Beach, där Epstein har en av sina mansions. Och polisen i Palm Beach, de ville åtala honom på en rad olika punkter för sex med minderåriga, olaglig sex med minderåriga, statutory rape, har jag för mig heter på engelska. Och även sexuellt ofredande, molestation. Och det väcktes ett sånt åtal, eller det förbereddes i alla fall. Och då kom Epstein in med ett dream team av jurister, inklusive sina namnkunniga som man känner igen, till exempel Alan Dershowitz och Ken Starr. Ken Starr som är kanske mest känd för sin inblandning i riksrättsförfarandet mot Bill Clinton, hela Monica Lewinsky-affären och allt det där. Så han hade sitt all-star-team, jurister. Och det här ledde till en helt, helt spektakulärt utfall av den här processen. Därför i slutändan så blev Epstein åtalad för ett enda fall av det som kallas för solicitation of prostitution från en 14-åring. Det vill säga ett brott är att man erbjuder någon pengar i utbyte mot sex. Så han blev alltså inte åtalad för sexuellt ofredande eller att han faktiskt har haft sex med minderåriga, utan enbart då initieringen av solicitation of prostitution, soliciteringen kanske man kan säga på svenska. Och i nästa steg så ledde det här till att det blev en så kallad plea deal, det blev en förlikning innan det gick till rättegång, där Epstein erkände sig skyldig till den här soliciteringen, och i utbyte så fick han, och det är ett brott som ägde rum på delstatsnivå för att det enbart hände i Florida, och i utbyte så fick han immunitet mot federalt åtal för samma brott. Och dessutom så ingick det i det här avtalet att immunitet för 4 stycken specifika namngivna medbrottslingar, och dessutom kanske det mest exceptionella av allting, plidiren inkluderade immunitet för any unnamed potential co-conspirators.
5: Yes.
4: Vilka medbrottslingar som än skulle dyka upp i framtida utredningar var på förhand givna immunitet, givet att Epstein erkände sig skyldig till det här ett enda fallet och registrerade sig som sex offender.
5: Är det ens möjligt att göra ett sånt? Det är helt otroligt.
4: Det är riktigt sjukt. Det pågick under den här tiden en FBI-undersökning som var ganska grundlig, och den letade efter fler offer. Den hittade fler offer, den hittade rika människor som var involverade, mäktiga människor. Men den stängdes ner i och med att man gjorde en sån här plea deal. Och det begicks flera liksom, oegentligheter, rena brott i det här sammanhanget. Ett exempel är att när man gjorde den här dealen så informerade man inte brottsoffren. Och det finns en federal lag i USA som säger att man måste berätta för brottsoffren för att ge dem en chans att reagera. Så att jag tror också innan man så säga, skriver på en plea deal så måste de bli informerade. Men de fick inte veta det vare sig före eller efter. Och faktiskt tidigare i år 2019 så var det en domare som gjorde ett domslut och sa att det här var olagligt. Det var ett brott mot lagen eller konstitutionen att det var så. Men brottsoffer fick veta långt senare via medierna. Och också från polischefen Michael Reiter i Palm Beach, som var helt vansinnig över att det här hände. Han gick i taket och han försökte liksom väcka uppmärksamhet kring det. Och han skrev brev till alla brottsoffrens familjer. Och förklarade liksom att han tyckte att det var ett justitiemord och att han gjorde vad han kunde och så vidare. Men det här var det som hände. Alltså att allting började röras upp. Hela den här liksom stora sex och prostitution och trafficking och pedofili, vad man kallar för, kanske hebefili, sexuella övergrepp på minderåriga, började rullas upp. Men sen stängdes det ner med stjärnadvokaterna och plea dealen och som man säger på engelska, slap on the wrist, ett symboliskt icke-straff. Ansvarig åklagare för det här var en viss Alexander Acosta, och han dyker upp senare i historien för att han blev senare arbetsmarknadsminister under Donald Trump, och han avgick i torsdags efter att den här Epstein-grejen började rullas upp igen. Och det finns en intressant historia om Acosta. Det är att när Trump-teamet intervjuade honom inför att han skulle bli arbetsmarknadsminister, Labour Secretary, så frågar de honom, den här grejen med Epstein, kan den komma upp, kan det bli ett problem för oss att du var involverad i Epstein-affären? Och då sa han att nej, det där är inget problem, och jag lät Epstein gå därför att jag blev tillsagd det tillfället att han tillhörde underrättelsetjänsten, he belonged to intelligence, och att han var above my pay grade, och han blev tillsagd att leave it alone, citat från Acosta. Så att enligt Acosta själv då så blev han tillsagd att Epstein var på en helt annan nivå. Det var inte upp till honom som lokal åklagare i Florida att försöka nita honom. Det finns bara en sak till som jag ska nämna apropå den här första rättsprocessen. Epstein fick 18 månaders fängelse för det här brottet. Men istället för att hamna i delstatsfängelse som är brukligt i state prison, så hamnade han på en privat avdelning av häktet på Palm Beach County. Palm Beach County Jail. En liten privat avdelning där han hade sitt eget säkerhetspersonal som övervakade honom. Och dessutom så fick han, så kallad work release 12 timmar om dagen. Vilket innebär att han fick lämna fängelset 12 timmar varje dag och gå till sitt kontor i Palm Beach och jobba i 12 timmar. Så i princip så, och där fick han göra 6 dagar i veckan. Så i praktik då så tillbringade han en dag i veckan i fängelse och sen 6 dagar i veckan så sov han på fängelset. Men i övrigt var han ute på fri fot i Palm Beach. Och han satt då 13 månader. Efter det blev han villkorligt frigiven. Och under den villkorliga frigivningen så fick han gång på gång specialtillstånd att resa som man normalt inte får. Får inte lämna delstaten då. Men han fick massa specialtillstånd så han fick ta sitt eget flygplan, sin egen Boeing 727 eller vad det än har, till New York. Han fick flyga till Jungfruöarna och så vidare. Så att inte ens det här löjligt låga straffet avtjänar han, utan det var som en ren bluff alltihopa.
5: Vidrigt, alltså på alla upptänkliga sätt.
4: Ja. Och sen, och vad händer sen dess då? Ja, men Epstein, han har liksom fortsatt ungefär som tidigare verkade som. Det har varit ganska många ytterligare så här, stämningar, rättsprocesser. Senast i december 2018, så bara ett halvår sedan här, så var det ett fall som var på väg att gå till domstol efter att ytterligare då en mängd offer för hans sexförbrytelser hade trätt fram. Men dagen innan, eller samma dag som det skulle upp i domstolen, så blev det en förlikning och sen så hemligstämplades alla dokument. Precis som det blir varje gång, kan man säga. Men Epstein, han fortsätter. Han syns på New Yorks gator omgiven av så här klungor av för unga tjejer. Festerna på Pedo Island fortsätter. Efter den här skandalen så har de fortsatt att bygga ut saker. Bland annat så finns det bilder som tas av, liksom, man tar bilder med drönare, helikopter och sånt där över ön. Han har byggt någon sorts bizarrt tempel på ön. Och sån här märkligt kubformat tempel med en guldkupol ovanpå.

Det är lite... jag tror inte man vet exakt vad det är som har hänt. Men ett flertal olika personer och grupper har fortsatt att gräva i det här fallet och leta information. En av dem, lite roligt, det finns en alternativ mediekoppling. En person som aldrig har släppt där fortsatt gräva är Mike Cernovich. Det är en alternativ medieperson kan man säga. Och han var först eller en av de första att börja begära ut dokument som fanns från olika utredningar om det här för att exponera Epstein. Och sen har flera olika tidningsredaktioner anslutit sig till den här processen. De som har fått mest uppmärksamhet för är Miami Herald, men Cernovich gillar att säga att det var faktiskt han som var där först och det var de som anslöt sig till min lås ut och så vidare. Så att vi kan ge Cernovich lite cred där för att han har varit på det här fallet. En annan teori som finns, som jag tycker är ganska intressant, det sägs ju att FBI har haft Anthony Weiners laptop liggandes, alltså ända sedan när nu var han greps 2015-2016 och sånt där. Och det sägs att på hans laptop är en gigantisk en guldgruva av information om oegentligheter, diverse bilder och så vidare. Och under de senaste åren, sedan 2016 ungefär, så har ju antalet gripna för olika typer av pedofilbrott och liknande sexbrott ökat väldigt mycket. Alltså det har varit tusentals åtal i en sorts eskalerande process. Och det är någonting som Trump eventuellt har fokuserat på. Jeff Sessions, som var hans justitieminister, sägs ha haft han har avgått nu, men sägs att han haft mycket fokus på det här. Och eventuellt då att man har jobbat utifrån information i Anthony Weiners laptop och kanske liknande källor. Och en teori då, det är att man har jobbat sig fram genom det här materialet och gjort fler och fler åtal, och väldigt mycket av det är fortfarande hemligt, sådana här sealed indictment, så vi vet inte innehållet i allt det här som de förbereder rättsfallen. Men att de då till slut jobbar sig upp mot toppen, och nu har de kommit så långt upp att de har gripit Jeffrey Epstein. Och han är alltså gripen för trafficking, som jag tror att man kan översätta till människohandel för sexuella syften, och förberedelse till trafficking av minderåriga. Och det handlar om minst 40 minderåriga flickor. Och det här är nästan säkert bara toppen av ett isberg. Men så mycket har de där de känner att de har på fötterna och kan ta det till åtal just nu. Eventuellt så är ju Epstein fortfarande skyddad. Eftersom han gjorde en plea deal 2008. Där han skulle vara immun mot federala åtal. Och det är någonting som just nu utreds av en domare. Så det är inte helt klart hur det kommer gå med det. Men... några saker som vi vet är att sen han greps så har de gjort husrannsakan i hans hus, bland annat hans townhouse på Manhattan, där de har hittat ett kassaskåp fullt med bilder, inklusive videokassetter med namn på. Det finns ju alltså väldigt, väldigt starka indikationer på att det är en storskalig utpressningsverksamhet som Epstein ägnat sig åt, där de har videokassetter där det står unga flickan så och så plus ett annat namn. Och vi vet inte vilka namn det är, men tydligen så finns det en hel del i det här kassaskåpet. En annan sak som vi hört är att Epstein har erbjudit sig att namnge alla andra som har varit involverade i utbyte mot ett mildare straff. Och hans juristteam har också föreslagit att han ska få släppas fri mot borgen. Och de har erbjudit av borgensbeloppet 77 miljoner US-dollar. Vilket också ska inkludera hans townhouse och ett av hans flygplan. Alexandra Costa har avgått som sagt. Och åtminstone några andra så högprofilerade personer har gripits. Bland annat rapartisten, hiphopartisten R. Kelly. Som det känns sedan tidigare har en historia av. Och att vara involverad i sådana här sexskandaler med mindreåriga personer och så vidare. Så att... nu verkar det som att det håller på att rullas upp även på de högsta nivåerna. Den här typen av pedofilskandaler eller åtminstone någonting relaterat. Alltså, så vitt jag vet så är alla de här flickorna som varit involverade, alla är så att säga postpubertala. Så jag antar att tekniskt sett så är det kanske inte rätt att säga pedofil. Men det handlar om att oerhört rika mäktiga män sexuellt utnyttjar flickor som är för små för att på ett autonomt sätt kunna ta ställning till de här sakerna. Och det är naturligtvis, det är ju flickor som har varit i en väldigt utsatt position, ofta som har haft stora ekonomiska problem och för vilka det har varit liksom

0: en stor sak att få liksom $200, $300 av Epstein och hans de andra gubbsvinen utbyte för några sexuella tjänster. Vi pratade, jag gick tillbaka på det och lyssnade på det här inslaget. Vi gjorde det i november 2016 när vi pratade om de så kallade Pizzagate-teorierna. Vi gjorde det apropå en nyhetslänk som vi hade om en pedofil härva i Norge som rullades upp. Det är riktigt sjukt. Alltså, vi har ju läst om de här i England, väldigt många. Och nu hade vi en i Norge. Och vi pratade då om hur de absoluta topparna i samhället, de mest extrema psykopaterna som sitter i toppen av världens stora stater. Av någon märklig skäl så verkar det som att de dras till de här extrema beteendena, inklusive pedofili. Och vi spekulerade lite grann om att det kan ha att göra med att ett gränslöst sökande efter kickar. Man brukar säga liksom att makt är en sorts ultimat drog, en ultimat liksom afrodisiak och en kickar. Det finns ingenting som slår det. Det är bättre än en knark att vara så mäktig och bestämma över liv och död och så vidare. Så att om man har suttit på toppen och haft alla de här kickarna, hur toppar man det? Hur får man en ny kick? Hur hittar man någonting som är ännu starkare? Och en teori då, det är att den här typen av extrema sexuella beteenden, orger och pedofili och så vidare, kan vara ett sätt för de här människorna att till slut kunna få en kick, trots att de är så avtrubbade av sitt maktfullkomliga, psykopatiska livsstil. Vad känner du? Jag vill ta en paus, jag håller på att tappa rösten. Men hur tycker du?
1: Ännu en gedigen genomgång.
0: tack så mycket. Hur tycker du att den här hypotesen har stått sig under de senaste 2,5 åren som vi pratade om sist? För då sa vi lite grann så här att hela den här Pizzagate-teorin, konspirationsteorin om att det finns pedofilringar som i de högsta kretsarna i världen och så vidare. Hur har den hypotesen stått sig sedan dess?
1: Jag tycker den har stått sig alldeles utmärkt. Det jag saknar väldigt mycket när jag grubblar på det här, det är ju att alltså det skrivs ju så mycket avhandlingar och annat och så vidare om icke-normativa sexuella beteenden och också subkulturer och allting sånt alltså. Men jag tror inte faktiskt det finns någonting som berör frågan om makt, ekonomisk och politisk makt och kopplingen till pedofili. Alltså det borde vara otroligt intressant för psykologer och andra sociologer att djupborra i. Det är därför att det är uppenbart så att det är ett naturligt, det är konstigt med ord, men ett väldigt vanligt beteende. Alltså mäktiga äldre män ger sig på flickor i allt för ung ålder. Och det här allmänna snuskandet, det måste ju finnas något system i det hela helt enkelt. Ett antal grundläggande orsaker. Och dels tror jag det är det här med, som du säger, att får man absolut makt, och en politiker idag har ju en djävulsk makt som överstiger de gamla absoluta monarkernas makt om man sitter tillräckligt högt upp. Så det är klart man söker nya kickar. Men man ska nog också laborera med teorin, tror jag, att det finns alltså att perverterade människor som från början är perversa, söker sig till politiken därför att det är politiken är pervers i sig. Det är frågan om kontroll och makt över människor. Så att pedofili är också en fråga om makt och kontroll. Och så det blir en naturlig karriärväg. Och sen ska vi inte glömma bort att alltså jag skulle nog vilja påstå att den djupa staten hela tiden försöker skapa intryck av genom sina kanaler in i populärkultur och media. Och att pedofili, det är liksom en förfallsgrej. Det är ensamma, tjocka, misslyckade män som sitter och byter bilder på internet och sitter i sin dator i källaren ungefär. Så är det alltid om man tittar, eller när man tittar på amerikanska poliserier, vilket jag har allt för mycket tid att göra här på anstalten, som Law and Order till exempel, det är alltid, det är nästan alltid kufar liksom som är pedofiler och begår sexbrott mot barn. Det är aldrig rika och mäktiga män. Och vi ska, och det är ju en gigantisk mörk, alltså det är en gigantisk mörklägg. Det krävs så jävla mycket för att media ska uppmärksamma detta.
0: Ja, där försvann Boris, åtminstone i tillfället. Vi får hoppas att han kommer tillbaka. Det kan ju vara så att hans telefonkort har tagit slut. För vi har hållit på i 2 timmar här. Men jag hoppas att han ringer upp igen. Jag tänkte bara, vi kan fortsätta så länge och prata lite grann om en av de andra teorierna. För att dels finns det den här frågan om att, ja, med toppledarna, att de letar nya kickar hela tiden. Vad är nästa adrenalinkick? Och så finns det där som Boris tar upp med att det är en viss typ av människor som söker sig till politiken. Och det är någonting som jag ofta återkommer till, att det är ett mänskligt bottenskrap som söker sig till politiken. Och en sak till exempel som de ofta har gemensamt är att de har misslyckats i andra sfärer, blivit avvisade från andra sfärer. De vet att de inte kan konkurrera på normala premisser. Och därför tar de de här fuskvägarna upp till makt och även säkert i finansbranschen. Vi ska kanske komma tillbaka lite till varför, hur Epstein egentligen har tjänat sina pengar. För att det är förmodligen inte egentligen som pengar förvaltar, utan håller på med oegentliga och kriminella saker.
2: Detta är ett samtal från en intagen inom kriminalvård.
0: Tjena igen, Boris.
1: Hallå. Pedofilerna stänger ner telefonerna.
0: Ja, mycket bra att du kunde överlista dem.
1: Jag skulle ju säga det, att vi får inte glömma bort liksom att vi ser det här fenomenet i Sverige också.
0: Mm.
1: Väldigt mycket. För att om vi tänker tillbaka på Geijeraffären och den här bordellmamman Doris som hade hon hade ju fler politiker som kunder än Geijer. Och hon, merparten av hennes stall var ju alltså unga flickor och en del som just den här typen nu beskrev liksom kommit på kant i samhället, satt på barnhem. Man hämtar ju tjejerna från barnhemmen och in på bordellen och kopplar ihop dem med mäktiga män. Och det där har liksom, alltså det har gjort, skrivit sin bok och gjort sin film, men ingen har liksom gett oss några namn förutom Geijer. Och vi vet ju alla att det var andra inblandade. Och det är samma sak med den gamla polisen, kapten Klänning. Han ansågs också vara ett särfall. Det var en enda person. Men att han skulle ha verkat utanför ett nätverk av mäktiga män, det finner jag synnerligen orimligt alltså.
0: Precis när du var offline här så gav jag mig in på min egen lilla psykologiska teori om hur det hänger ihop, varför de här söker sig till, varför de här störda på det här sättet söker sig till politiken. För att de ofta blivit avvisade och gruvligt besvikna av andra sammanhang i livet. Ja. De vet att de inte kan hävda sig för att andra människor har betackat sig för deras sällskap och närhet. Och en sån sak till exempel kan det göra med att man i unga år blir kanske, som man själv tycker, är orättvist avvisad av unga flickor till exempel. Och därför genom resten har man kommit till rätta med det. Så att man har ett kvardröjande agg som man hyser mot flickor som man vill sedan hämnas på. Och det kan också leda till andra typer av hävdelsebehov och mer liksom extrema former av resentiment. Och jag tror att det är regel snarare än undantag att politiker har med sig den typen av liksom väldigt negativa erfarenheter. Väldigt mycket självhat som projiceras och ska tas ut på andra människor som får symbolisera alla som har begått oförrätter mot dem och så vidare. Att de är störda människor. Folk som blir politiker är störda människor. Och det gäller även folk som tar sig till andra typer av topppositioner. Vi kanske kan återkomma lite grann till vad Epstein egentligen har gjort och hur han egentligen har tjänat pengar. Men definitivt så tror jag att det är, särskilt politiken är en magnet för djupt störda människor, även liksom sexuellt störda människor.
1: Ja, alltså jag har faktiskt hört en psykolog hävda teorin privat att om man tittar på den socialdemokratiska regeringen och hur kvinnorna ser ut där, så är de är alla som gjutna i samma form på något sätt. De är väldigt lika. Och han menar att anslöt sig faktiskt till din teori, om jag förstår den rätt, att det som kännetecknar socialdemokratiska män uppe i toppen, det är att de tidigt har blivit haft svårt för tjejer helt enkelt och blivit avvisade. Och det tar de igen genom att liksom välja en viss sorts kvinnor till och stiga graderna när de väl fått makt.
0: Ja. Jag vill prata lite grann om en annan teori också, för att en tänkbar förklaring till vad Epstein hållit på med och varför det har fått pågå så länge, det är det som vi berörde lite grann tidigare, det är att det finns många tecken på att han ägnat sig åt en storskalig utpressningsverksamhet. Det vill säga att han har lurat diverse rika mäktiga människor att delta i de här orgierna, där de kanske inte vetat från början att det varit minderåriga flickor det handlat om, men kanske först i efterhand fått veta det. Och då kanske de också fick veta att nu finns det en videofilm av vad du har gjort med den här 16-åringen, den här 17-åringen, den här 15-åringen och så vidare. Och då har man dem i, då har man tumskruvarna på dem och kan få dem att göra lite vad som helst. Och eftersom man inte vet hur Epstein försörjde sig, det bara finns en enda person som man vet att han hade som kund, nämligen Leslie Wexner, så finns det många som misstänker att han har hållit på. Dels så finns det, jobbade han med en person som senare dömdes till fängelsestraff för att ha drivit en sån här Ponzi-scheme, ett pyramidspel på Wall Street. Och Epstein har inte förnekat att han jobbade med den här personen, men han vill bara korrigera några av detaljerna kring exakt vad de gjorde tillsammans och så vidare. Så eventuellt har de på med den typen av saker initialt, men någon gång längs vägen, kanske under 90-talet, kanske tidigare, så växlade han över till att hålla på med den här utpressningsverksamheten. Det har alltså inte handlat om att han säljer sex, han säljer de här flickorna för sexuella syften, utan han snärjer rika människor och får dem på band. När de gör såna här komprometterande saker. Och sen så alla de här sakerna som han, alla pengar han har, alla tillgångar han har, är då saker han får för att han har utpressat folk. Och eventuellt, det är många som har sagt det nu i dagarna, jag kan inte riktigt värdera den informationen, men jag ska redogöra för hypotesen. Det är många som säger att det är svårt att tänka sig att Epstein hade bedrivit all den här utpressningsverksamheten om det inte fanns någon annan aktör bakom, någon typ av stat. En eller flera underrättelsetjänster, kanske amerikansk, kanske israelisk, kanske brittisk, som Epstein har jobbat på uppdrag av. Och här finns en specifik teori som jag ska tänkte gå in på lite kort bara, som har att göra med att Epstein jobbade åt Mossad, den israeliska säkerhetstjänsten. Det finns två personer i hans förflutna som är associerade med Mossad och den typen av israeliska myndigheter. Den ena är Leslie Wexner, som den här företagaren, som bland annat driver något som heter Wexner Foundation, som är en stiftelse som är till för att främja judiskt ledarskap eller något det hållet. Och det håller bland annat på att leda till att Ehud Barak, som är på väg tillbaka in i den israeliska politiken, han blir nu stämplad av sin motståndare Bibi Netanyahu för att han har kopplingar till Epstein via Wexner Foundation. Som, för att Wexner och Epstein har varit som ler och långhalm väldigt länge. Och Leslie Wexner har eventuellt varit någon sorts mentor till Epstein. Och Epstein har varit liksom väldigt positivt till Wexner, har gjort stora donationer till Wexner Foundation och så vidare. Och den andra personen heter Robert Maxwell. Robert Maxwell som var en, jag vet inte exakt hur man ska beskriva honom, men en tidningsmagnat. En judisk tidningsmagnat i England som ägde Daily Mirror och flera andra tidningar och var liksom en sån här extravagant personlighet, företagare. Byggde upp ett medieimperium. Han var Rupert Murdochs stora nemesis och stora konkurrent länge. Han hade väldigt nära kopplingar till Israel. Han älskade Israel, han var dedikerad sionist. Hade mycket med dem att göra, och när han dog under mystiska omständigheter. Det finns misstankar om att han blev mördad. Men när han dog så fick han en israelisk statsbegravning i Jerusalem. Och det gick alltid rykten då om att Robert Maxwell jobbade åt Mossad. Och han var också brittisk militär, men enligt uppgift då så vid något skede så fick han inte han fick inte jobba mer åt brittisk underrättelsetjänst för att de ansåg att han var en bekräftad israelisk resurs, så att säga. Så att en av teorierna här, det är då att Robert Maxwell och Leslie Wexner tillsammans groomade Jeffrey Epstein. Man vet ju hur de här hemliga spionyrkena går liksom i familjer. Så teorin här är att de groomade honom och ledde in honom på den här banan och satte upp honom som en sorts utpressningsfabrik. Och sen så kunde de använda utpressningsmaterialet, kunde Mossad sen använda för att styra amerikanska politiker, styra den amerikanska eliten att gå Israels intressen. Ja, jag lägger bara fram det här som en hypotes som jag har hört från ganska många olika håll senaste tiden. Jag har själv inte särskilt stora möjligheter att utvärdera hur den är sann eller inte. Men en sak som jag kan konstatera är att på många sätt så skulle det här vara en enklare förklaring av vad som har hänt, hur länge det har kunnat pågå, att de inte har blivit avslöjade, att åtalen har lagts ner, att det var så många liksom förlikningar och hemligstämplingar och så vidare. Hur är det möjligt att sopa allt där under mattan? Ja, men om det är så att det är en utpressningsfabrik backad av en eller flera stater, så skulle det faktiskt bidra till att förklara ett annat.
1: Det blir väldigt logiskt då, helt enkelt. Man ska gärna sträva efter att gå mot den enklaste, mest rättlinjiga förklaringen, och så här opererar ju underrättelsetjänster. Och man har ju den här kopplingen mellan Wexler och den gamla israeliska ÖB:n Barak. Att Wexler är ju den största investeraren i hans företag nu när han är privat och politiker, så att det är lite för många tillfälligheter. Men det ska bli intressant nu att se om man får några avhopp på den demokratiska sidan. Om Uncle Joe plötsligt drar tillbaka sin kandidatur, så vet vi alla vad det beror på.
0: Ja, det finns ju så många just det demokratiska partiet. Det finns många republikaner också, ska sägas. Men
1: ja, det lär det också finnas.
0: Anthony Weiner har vi redan nämnt. Joe Biden, givetvis. Som är ju liksom en ja, det vet ju alla att han är en riktigt snusgubbe. Vi har också Ed Buck. Ed Buck som är en stor demokratisk donator, person som heter bakgrunden, som nyligen så hittade man en död man. Han är en homosexuell person, han håller på med konstiga orger. Han har någon fetisch som går ut på att få unga homosexuella män att komma hem till honom och ta någon viss typ av knark. Och det gick till överdrift och någon fick en överdos. Efter att han skulle truga i dem det här knarket för de här sexorgerna och så vidare. Alltså det är helt sjuka historier som man hör om de här. Jag tror att det var Ed Buck som det handlade om. Och det finns flera sådana här som har varit djupt involverade. Terry Bean, John Conyers, Bob Filner, Eric Massa, David Wu. Bara några exempel på de som har varit bara senaste åren implikerade i sådana här historier. Så att det finns enormt mycket. Det är en sån här fråga som jag ställer mig. Kan det vara så att det finns någon i den djupa staten i USA som faktiskt vill komma till rätta med det här? Någon som vill dränera träsket på riktigt? Någon som har skydd från Trump i högsta ort? Kanske liksom, jag vet inte, så här, Jeff Sessions har gått undercover och jobbat i hemlighet med det här och bara låtsas att han har fått sparken, men i själva verket så har liksom Sessions och Trump och andra hållit på. Ska de låta allting brisera nu? Och rensa upp och gripa de här människorna och så vidare. Det känns som att USA skulle kunna stå nu inför ett väldigt omskakande avslöjande. Ungefär som det som har hänt i Storbritannien. Där det avslöjats i stor skala. Men det kanske är för optimistiskt att tänka så. Vad tror du, Boris?
1: Nej, men det är mycket möjligt att det är snarare ganska troligt, därför att du har ju alltid, det är inte bara fråga om stridande fraktioner i den djupa staten, du har ju också enskilda individer som gör karriär. Det behöver inte vara någon som liksom av moralisk rättfärdighet vill dränera det här snuskträsket, utan någon som vet att alltså den här informationen finns ju anrikad på olika håll i den djupa staten. Och någon av dem som sitter med alla pärmarna och filerna, för det är inte svårt att förstå att Donald Trump skulle tycka att det här vore ju ett bra sätt att dränera träsket och dessutom bli av med politiska motståndare, kliver upp och säger att nej, men jag har tillgång till den här informationen. Här har ni Wieners hårddisk ungefär. Så det är ungefär samma sak som hände med Deep Throat och Nixon. Du hade ju en infighting om vem som skulle ta över efter Hoover. Och som en följd av detta så började ju droppas grejer om Nixon och bandningarna och Watergate. Det var ju en stenhård strid mellan olika fraktioner. Så att vi kan nog utgå från att det här kommer, i och med att kampen faktiskt är lite mer på riktigt nu politiskt, att Donald Trump trots allt faktiskt är en outsider, så kan det nog leda till att en hel del människor åker dit på detta. Även om träsket inte dräneras. För som du sa, politik drar till sig perversa människor och kommer alltid så att göra. Men några av dem får nog sitt straff, får jag hoppas.
0: En liten spaning som jag tycker är värd att nämna är att det pågår nu ett desperat manövrerande för att leda bort all uppmärksamhet från demokrater, framförallt från Bill Clinton. Det är så allmänt känt nu, så jag glömde nämna det tidigare, men låt oss nämna det så att det är sagt även i Radio Bubbla, att Bill Clinton flög på Lolita Express, pedoplanet, minst 26 gånger, enligt officiella flight manifest, 26 gånger. Och han var på den här pedoön 5 gånger utan sina livvakter. Så att Bill Clinton är med stor sannolikhet djupt, djupt involverad i de här sakerna. Men det försöker man på stalinistiskt vis tvätta bort nu från historien. Och istället försöker man leda så mycket uppmärksamhet möjligt mot Donald Trump. Donald Trump som flög på det här planet en gång. Han fick skjuts, kan man säga, från Florida till New York. Han har aldrig varit på pedoön. Men han har känt Epstein på socialt nivå. De har varit på samma fester och så vidare. Och Epstein har varit på Mar-a-Lago. Etc. Men nu försöker man få det till att Bill Clinton har nästan ingenting med Epstein att göra, medan Donald Trump är bästa polaren med Epstein och förmodligen en av pedofilerna. Och ett exempel på det är att på Wikipedia så pågår nu så redigeringskrig på de berörda sidorna, där man försöker ta bort Bill Clinton och skriva in Donald Trump. Ett annat exempel som jag tyckte var ganska komiskt var Google Image, Googles bildsökning. Om man söker på Bill Clinton, Jeffrey Epstein, så fick man tidigare bilder, de många bilder som finns, där de här två männen står bredvid varandra på samma ställe, och det är en bild med båda personerna. Nu är de borta, man får inga sådana bilder, utan man får bara bilder där som är collage, där en bild av Jeffrey Epstein och en annan bild av Bill Clinton liksom sitter ihop med en prydlig ram, som man gör på nyheterna. De har man inte tagit bort. Så det är massor med sådana bilder på Bill Clinton och Jeffrey Epstein, och en bild på Jeffrey Epstein och Donald Trump får man också upp som fjärde resultatet och sånt där. Man söker Bill Clinton, Jeffrey Epstein. Så det pågår en enorm manipulation just nu. Och en sak som Rush Limbaugh sa häromdagen när han pratade om det här, som jag tyckte var ganska, jag tror att det är ganska mitt i prick. Han säger att det medierna kommer göra nu, det är att de kommer göra allt de någonsin kan för att kleta fast Jeffrey Epstein på Donald Trump. Det kommer vara deras totala fråga. De kommer skita i liksom de här flickorna som blivit utsatta för övergreppen. De bryr sig inte alls om dem. Utan allt de bryr sig om, det är att nita Trump. Och här ser de en chans att göra det. Så det kommer vara liksom 99% av mediebevakningen. Att Jeffrey Epstein och Trump är kumpaner. Och om inte det funkar, om de inte lyckas med det, så kommer de bara glömma alltihop och mörka hela historien. För de är inte intresserade att gräva i någonting av det här om det inte är någonting som kan skada Donald Trump.
1: Nej, men det ser man ju också i svenska medier. Det gör man ju kopplingen. Liksom Trumps handelsminister var den som, eller arbetsmarknadsminister var den som en gång gav Epstein det här friskrivningsavtalet. Så att man kommer köra jävligt hårt. Det kan vi utgå från.
0: En tanke som slår mig också är att om Epstein är smart, så kanske han säljer ut Trump. Alltså även om han måste ljuga. Om Epstein säger att jag kan namnge Trump. Jag kan säga att Trump var liksom i pedofilhuset och gjorde pedofilgrejer. Då kommer ju alla älska honom. Då kommer ju medierna, liksom halva djupa staten. Då har han en chans att ta sig ur det här. Om man kan sälja ut Trump med lögner.
1: Ja, alltså och de har ju kört med lögner på det området förut. Alltså, kolla bara på den numera döda historien om man skulle ha gjort i Moskva. Hade det funnits någon substans så hade det kommit fram. Men det gjorde ju skada under en viss tid. Och jag säger att Epstein-uttalande skulle också ställa till skada. Därför att det skulle bli den lilla krok som media kan spinna och spinna och spinna på. Och begrava en massa annat.
0: Ja. Ja, men då har vi gjort en ganska grundlig genomgång av Epstein-affären i alla fall. Och en liten uppdatering om Pizzagate.
1: Ja, och idag så avgick det flamländska parlamentets talman efter en prostitutionsaffär där han hjälpte en prostituerad att fixa bidrag till sig själv.
0: Ja, ja det är inte utan att man misstänker att det kommer komma många fler såna här saker. Kändisar, politiker, folk som... Man hoppas ju att de ska falla som käglor nu.
1: Ja, bara det börjar va. Så ju fler som åker dit desto bättre.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Public Discourse. Missbruket av mänskliga rättigheter för progressiva syften beror på den inbyggna avsaknaden av religiös grund till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Ja, The Public Discourse står som avsändare på den här artikeln. Jag vet inte om det är korrekt. Det är skriven av en Elissa Corren och Paul Coleman som är de är någon typ av liksom FN. En av dem har jobbat på FN-högkvarteret och de har båda jobbat för ADF International. Det kanske jag borde kollat upp innan. Jag bara kikade på deras bylines nu. ADF International är någon typ av människorättsorganisation, tror jag. Hur som helst, de har skrivit den här artikeln som jag tycker var lite intressant från en sorts liksom filosofiskt perspektiv. Det här är någonting som vi snuddar vid då och då. Den stora fjugenhet och ihåliga tomhet som finns i de här begreppen om mänskliga rättigheter. Det finns några olika perspektiv på det. Jag själv är inte, jag är inte ett fan av några sådana här rättighetsetiska teorier överhuvudtaget. Vilket är då att svära i kyrkan bland libertarianer. För att inom den libertarianska traditionen så är resonemang kring rättigheter väldigt, väldigt centrala. Jag är personligen inte stort fan av just den linjen, utan jag är på ett filosofiskt plan så har jag, tycker jag, mer en utilitaristisk approach, att man resonerar i termer av nytta. Men det finns den här diskursen och jag tycker att den här kritiken som framförs, den är intressant även från en andra riktningen. Så lite som en kritik av en libertariansk position också eventuellt. Men det vi får läsa i den här artikeln då, i alla fall, det är att rättighetskatalogen i FN:s deklaration om mänskliga rättigheterna är så väldigt spretig att den blir oanvändbar, och det blir sån här ändavalsglidning som vi säger ibland, att paragraferna kommer att betyda nya saker. Varje årtionde så läggs det in nya betydelser, nya till exempel statliga program som ska motiveras av att de är nödvändiga för att upprätthålla FN:s mänskliga rättigheter och så vidare. Och enligt de här författarna så är problemet med rättighetskatalogen, det är bara lustigt att de som skrivit den här artikeln då, de har sina poänger som sagt, men deras premiss är att det är fantastiskt bra och viktigt och rätt att FN har gjort en lista över mänskliga rättigheter. Det har lett till enormt mycket framsteg, ansvarsutkrävande gentemot stater världen över. Liksom ett slut för storskaligt mänskligt lidande, allt tack vare att FN har gjort den här deklarationen. Så vi kanske lägger det lite åt sidan. Men de säger att problemet är att det finns inte någon koherent filosofisk underbyggnad bakom rättighetskatalogen. Och det är någonting vi pratade om där, det var bara några veckor sedan sist, vi pratade om det här, vi berörde det som en tangent på en annan nyhet, att det var liksom en dragkamp, det beskrivs i den här artikeln också, en dragkamp mellan USA å ena sidan och västländer och å andra sidan Sovjet och Sovjets satellitstater. Där den ena sidan vill ha ett starkare fokus på mer klassiskt liberala, som vi säger ibland, negativa rättigheter. Mm. Frihet från saker. Medan de socialistiska länderna, de vill gärna blanda upp det med positiva rättigheter. Frihet som man säger till. Frihet att få sjukvård eller frihet att få utbildning om man är ett barn eller vad det kan handla om. Och som det påpekas då i den här artikeln, det blir filosofiskt inkoherent. Och när det inte finns en tydlig filosofisk princip ur vilken alla rättigheterna är härledda, så kan man då fuskhärleda lite vad som helst. Och det finns inget som hindrar att de här definitionerna flyter ut. Det alternativ som artikelförfattarna verkar ha i åtanke är, jag vet inte om det är tolkat för mycket, bubbelredaktionen har tolkat på det sättet i alla fall, att de menar att någon typ av religiös, alltså någon, antar någon typ av kristen grundval, skulle kunna vara mer koherent och mindre flytande och leda till mindre urspårade regler.
2: Mm.
1: Samtidigt som de också verkar säga att det inte är realistiskt att hela världen ska kunna samlas kring en enda filosofisk teori för rättigheter.
2: Det är missförstånd på flera nivåer från de här författarna. Det är ju roligt att de kritiserar FNs mänskliga rättigheter. Men det, om vi börjar med det första missförståndet då, att de säger så här, men varifrån kommer de här rättigheterna? De kommer från FN. Det är det som är grejen. FN har gett oss de här rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är sprungna ur FNs goda vilja. Och att fråga varifrån de kommer, det är som att fråga liksom en monoteist, så här, ja, men varifrån kommer Gud, eller vem har gett Gud rätt att bestämma? Det är lite att missförstå poängen. Det är liksom, poängen är att det ultimata svaret då är Gud, om man tror på den religionen. Precis som om du tror på den moderna universalistiska religionen, så är det klart att det är från FN det kommer. Det är det som är urkällan till allt som är gott och fint. Det andra missförståndet de har är att så här, ja, filosofisk underbyggnad. Hela poängen med mänskliga rättigheter är att de behöver inte ha någon underbyggnad. Det är greppet du tar till när du inte kan underbygga ett påstående. Jag har själv erfarenhet av det här. Jag vet inte, jag har tjatat tidigare om när jag var partiaktiv, men jag kanske får tjata om det igen. Jag var med i Piratpartiet tidigare då, väldigt aktiv i dess ungdomsförbund. Och vid något tillfälle så skulle jag sammanfatta alla olika sådana här ståndpunkter som årskongresserna hade liksom beslutat över åren. Det hade suttit en massa flitiga delegater och sagt att så här ska vi tycka. Vi ska tycka så här i den här frågan. Och så skrev de en motion och så röstade alla. Och så var det lite så här kompromisser fram och tillbaka. Och sen så lades det ett protokoll någonstans. Och så, ja, nu är det här vår officiella åsikt. Så kom vi på att det där kanske vi borde faktiskt tala om för folk. Skriva på hemsidan, vad är våra åsikter? Så då tog jag på mig det och skriva det. Och för det mesta så brukar jag försöka linda in det i någon typ av resonemang. Att vi tycker så här, av den här orsaken, och marknadsliberal som jag var, så såg jag ju förstås till att det skulle vara en marknadsliberal bias i allting. Men i vissa fall så var det helt omöjligt. Det var någon lös fråga där man hade sagt liksom att så här tycker vi. Och jag säger, okej, jag kan inte berättiga det här. Det finns inget sätt att underbygga den här ståndpunkten. Och hur löste jag det här? Jo, jag skrev, det är en självklar mänsklig rättighet att man ska få si och så, och ditten och datten. Och så tillämpar jag bara det. Varje gång jag inte kunde komma på något sätt att underbygga en ståndpunkt, så körde jag bara på det. Och det var aldrig någon som hade några invändningar. Och liksom, ah, nej, men det funkar bra. Säg bara att det är en mänsklig rättighet. Och det där, kolla på det. Andra så här, styrdokument och värdegrundsdokument och program och förklaringar som olika organisationer kan ha. Att varje gång det är liksom bara, det är en självklar mänsklig rättighet, det betyder man har ingen grund för det. Det är bara någonting man tycker. Eller om man har en grund för det, så är det en grund man inte vill berätta. Det vill säga, man är typ socialist och vill smyga in en gradvis utbyggnad av statsapparaten. Men det kan man inte säga att liksom, målet är 100% offentlig sektor. Så då säger man bara, men det är en mänsklig rättighet med det här bidraget och den där regleringen. Och det är det som är poängen. Alltså, om du har en filosofisk underbyggnad, då behöver du inte ta med mänskliga rättigheter överhuvudtaget.
1: Det är intressant sammanträffande för övrigt att en uppsättning rättigheter som skapades av en samling stater är så otroligt flexibelt användbart verktyg för att ständigt expandera staternas verksamhet.
2: Mm.
1: Häpnadsväckande sammanträffande kan man säga.
2: Ja, vem hade kunnat tänka sig?
1: Ingen hade kunnat förutsäga att det skulle bli så om man lät världens stater definiera spelreglerna för sig själva.
0: Radio Bubbla.
3: Japans sportombudsman Daichi Suzuki förvånad över att ny statlig femårsplan för att få ungdomar positivt inställda till skolidrott inte mottas med jubel, kan istället få motsatt effekt då kritiker menar att spontant sportande utanför statens ramar är mycket mer positivt och utvecklande. Det är en mycket fascinerande historia som så ofta man får inblickar i den märkliga japanska kulturen. Bubblarubriken är lite nedtonad här skulle jag säga, för att en statlig femårsplan för att få ungdomar positivt inställda till skolidrott, men mer specifikt verkar handla om att få ungdomar att inte hata skolidrott. Att inte se det som det värsta sen böldpesten och det är intensiva känslor i Japan på båda sidor av den här frågan. Unga japaner känner sig fullständigt förutmjukade över att behöva hålla på med skolgympa. Och vi kan även se väldigt intressanta meddelanden till barn som jag tror är en del av den här kampanjen. Som man ser bilden på den här artikeln. Då skriver man till exempel, när du blir vuxen så kommer du inte behöva ta såna här lektioner. Och även, jag rekommenderar att du läser många intressanta tecknade serier om sport. Samt, även om du inte är bra på gymnastik så kommer du kunna tjäna pengar. Ja, jag hade uppskattat lite stöd faktiskt med min egen kamp med skolgymnastiken när jag var yngre. Det skulle kännas bra tycker jag, men det fanns såna här hjälp, men Japan har verkligen gått överstyr. Och Japans sportombudsman Daichi Suzuki, som är en för detta olympisk simmare, har händerna fulla kan man säga. Han är förvånad över att man ännu inte har löst det här problemet, att de inte har slutat hata skolgymnastiken nu när man har en statlig kampanj. Man säger att man inte nödvändigtvis behöver hata gymnastiken och att det är möjligt att bli en framgångsrik person och tjäna pengar trots att man inte var bäst i klassen på att springa och kasta grejer och sånt där. Och ombudsmannen säger också att hittills så har jag mest pratat med och lyssnat på folk som gillar sport och folk som är involverade i sporten. Men från och med nu så måste jag lyssna mer på de som hatar sport.
4: Jaha. Ja, nej, men det här kan ju bara gå åt helvete alltså. Och vi har ju berört det här ämnet en gång när vi diskuterade fysisk fostran och kraftsport och sådana saker. Och då gick vi egentligen åt andra hållet. Vi höll båda ens om att det är ganska svårt att upprätthålla en intellektuell kapacitet och energi när man, om man verkligen låter sig uppslukas av den fysiska träningen, vilket är faktiskt ganska lätt hänt, det kan ju bli som ett gift. Och på något sätt så saknar man ju, alltså numera finns det liksom ingen bra modell, jag kommer inte på något bättre ord där heller, för just det här med alltså balansen mellan de andliga och de fysiska övningarna. Det är därför det är bra att gå tillbaka till antiken, alltså faktiskt både Grekland och Rom, där man hade ett ganska utarbetat ideal för en balanserad utveckling av den enskilda individen. Och jag har ju en stark känsla av att det har han haft i Japan också. Det är den typen av nation med en sån kultur och historia. Men alla sådana saker går ju inte påbjuda uppifrån liksom. Det är fråga om kulturen i samhället, och finns inte den, och finns det inte en naturlig strävan hos varje enskild barn och vuxen individ också att försöka bli en så komplett och allsidig människa som möjligt, snarare undvika det, bara odla en sak av sin personlighet, då kommer varje sådant påbud bara mötas med ökat antal personer som hatar fysisk aktivitet.
3: Ja, det är lite det som är paradoxen, va? Jag minns att när jag var liten, det var inte det att jag hatade nödvändigtvis att röra på mig. Jag var väl ute och gjorde grejer och cyklade runt och klättrade i träd och vad man nu höll på med i den åldern. Det som jag tyckte var så fullständigt olidligt, det var liksom att bli beordrad att göra saker. Att man på någon idiotisk människas kommando skulle springa fram och tillbaka och klättra och vad det nu var för någonting. Tog fullständigt glädjen ur allting. Och det säger ju också en av de sporthatande ungdomarna som kommer att ta sig i den här artikeln. Att den här kampanjen, den kan bara få som resultat att jag kommer hata sport ännu mer.
4: Ja, alltså och så är, alltså jag tror det är så för väldigt många. Och att den fysiska aktiviteten, alltså vi är alla individer, och en del människor mår bättre helt enkelt av att göra saker i grupp, och det tänker jag inte ta ifrån dem helt enkelt. Jag har aldrig kunnat förstå, om vi pratar styrkesporter, crossfit-kultur, jag är lite fascinerad av den utifrån. Men det är ett jävla ryggdunkande och kramande liksom, och med svettiga män och kvinnor. Och sen ska man alltid vara glad och peppa varandra. Alltså det för, jag älskar övningarna, men liksom att göra det ihop med andra är motbjudande. Jag hatar det också. Och på något sätt, det är en kulturell fråga återigen. det måste ges utrymme åt varje individ att faktiskt nästan själv inse att jag måste röra på mig. Sen hur man väljer att göra det, alltså om det, genom att bli långdistanslöpare eller kraftsportare eller ägna sig åt lagidrott med boll, va? Det tycker jag är ganska egalt. Det är som jag tycker är egalt om vilken typ av intellektuella aktiviteter man ägnar sig åt, bara man gör det. Men just det här att försöka modellera alla enligt samma mall. Det är illa nog när man ska modellera och formatera allas hjärnor. Det blir nästan mer motbjudande när man ska modellera alla efter samma fysiska mall och göra samma saker. Så det här kommer att krascha och det är bra.
3: Det blir mer vedervärdigt med det fysiska, därför att hur de än försöker så kan de i den sista analysen inte tvinga någon att tänka på ett visst sätt. Om du sitter i ett klassrum och de säger att nu ska vi aldrig göra den här övningen, tänk på ditten och datten, så kan du bara sitta där i klassrummet och tänka på någonting annat istället. Finns väl en nivå där hjärntvätten blir fullständig, men du har i slutändan ändå din mentala frihet, och än så länge så har inte skolorna tekniska möjligheter att faktiskt läsa dina tankar med en maskin eller sånt där, för att avgöra om du verkligen tänker på det som lärarna sagt åt dig att tänka på. Men vad gäller då liksom skolgymnastiken och fysiska saker, så blir det en annan påtaglighet. Därför att idioten med visselpipan som står mitt i rummet kan se omedelbart vem som gör respektive inte gör de olika övningarna. Mm. Så det blir ju speciellt på det sättet. Förutom allt personligt lidande som skolgymnastik orsakar, så är det naturligtvis extremt dåligt för den så kallade folkhälsan, av precis de skäl som du nämner, Boris. Påminner mig om det nya statliga projektet för att tvinga alla barn att lära sig dataprogrammering i skolan. Vilket, som jag har påpekat förut, kommer ha den fantastiska effekten att göra datorprogrammering till någonting otroligt tråkigt, som nästan alla barn avskyr och fruktar. Och vi kommer ha generationer av människor som skulle ha blivit fantastiskt duktiga programmerare, men som aldrig kommer testa på det yrket. För när man väl tagit sig igenom de plågsamma obligatoriska programmeringslektionerna, så kommer de aldrig mer vilja se åt det hållet. Ungefär som alla människor som säger att nej, jag hatar matematik. Mm. Eller jag är dålig på matte. Eller jag är rädd för matte. För att de hade traumatiska upplevelser i skolan. Det har ingenting att göra med deras matematiska förmåga. Men det har att göra med statens nästan magiska förmåga att få folk att bli ointresserade av saker och sluta göra produktiva saker.
4: Ja visst, det är jätteviktigt det du säger. Alltså att sådana här åtgärder får en tvärtom effekt helt enkelt. Och du kommer definitivt att se det på programmeringen. De som är lämpade för det tror jag kommer att betrakta liksom med största motvilja delta i de påtvungna lektionerna. Det är någon som egentligen objektivt sett och fundamentalt antagligen mycket sämre än de ska ägna sig åt och förmedla rätt sorts tänkande.
3: Jag kan ju lite förnöjt klappa mig på magen när jag tänker på just den frågan, eftersom vi som redan kan datorprogrammering, vi gynnas ju någonting oerhört av den här politiken. Eftersom det innebär att vi kommer inte ha någon konkurrens. Det kommer inte komma några nya unga programmerare som har liknande kunskaper som vi och mer ungdomlig energi och jobbar för mindre pengar och så vidare. Utan det kommer vara vi som är födda på 80-talet och i en högre utsträckning de som är födda på 70-talet som får hålla skeppet flytande i många årtionden till. Så våra arvoden kommer gå upp. När efterfrågan ökar ju bara på programmeringstjänster. Men utbudet minskar över tid, bland annat på grund av de här sakerna.
4: Mm.
3: Så att det är fantastiskt för oss som redan är på insidan.
5: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
6: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
5: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
6: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
7: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla.
1: Hotelljätten Starwood, första amerikanska företag att sluta avtal med kubanska staten sedan 1959, ska renovera och driva tre hotell i Havanna. Och där kommer alltså precis samtidigt som Obama gör sitt statsbesök på Kuba, som vi pratade om alldeles nyss. Jag känner inte till det här amerikanska hotellföretaget Starwood, men det är ett ganska stort företag som jag förstått det. Och de blir nu först ut med att göra en stor investering på en marknad som alla vet kommer bli en jättestor marknad för amerikanska hotell. Och här blir man lite nyfiken på vad det finns för koppling mellan det här stora avtalet som de har fått med kubanska staten, ska man säga. Det är kubanska myndigheter som de förhandlar med. Och Obamas besök.
7: De har säkert gett små bidrag där.
1: Ja, nej. Intressant detalj dock, som också väver in lite i den här Trump-diskursen, det är att Starwood är, kommer eventuellt bli det största övertagandet av ett amerikanskt företag av kineser. Så att Obama säljer ut USA och Kuba-linjen, etablerar amerikanska hotellföretag på Kuba och sen säljer de hotellföretagen till kineser.
7: Det är fascinerande.
1: Det är särskilt med tanke på att Trump själv är i hotellbranschen, så skulle det faktiskt vara intressant att höra hans kommentarer just i den här frågan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Har vi

Gym i polska Krakow byter namn till Den hälsosamma kroppens kyrka för att slippa följa covid-19-påbud som innebär att gym måste stängas. Vill utnyttja det faktum att kyrkor fortsatt får vara öppna om de iakttar social distansering. Anläggningens tränare tituleras nu De äldstes råd. Precis i förra inslaget så pratade vi faktiskt om de kriminella gängen i Tensta och deras eventuella inspiration som de har hämtat från coronaviruspandemin. Det var vår spekulation i alla fall att de har börjat med utgångsbud i Tensta för att de vill vara lika balla som staten och begränsa folks rörelser på gator och torg. Den här artikeln handlar om en annan den här märklig, oavsett skruvad konsekvens av pandemin. Det finns mycket att säga givetvis fortfarande om pandemin, men jag föredrar de här mer lättsamma länkarna som man kan skratta åt. Det är ganska smart grej de har gjort i Krakow i alla fall. Om vi tar ett steg tillbaka så kan vi konstatera för de som inte lyssnar i realtid att just nu i slutet av oktober 2020 så pågår en så kallad andra våg av coronaviruspandemin. Det som man pratar om det i alla fall, att det är att i Östeuropa så har man efter att ha haft relativt få fall, man har rest restriktioner och ganska relativt rimliga policies på vissa sätt, men förlåt, jag ska inte hålla på att utvärdera deras policies nu, det var inte det jag ville prata om. De var relativt förskonade jämfört med till exempel Italien och Spanien och sånt där från coronaviruset, men nu så kommer det tillbaks med besked, och det är ett mönster som man ser överallt att om du lyckas undvika ett stort utbrott i början av pandemin så kommer utbrottet senare istället. Och omvänt då, om du får ett stort utbrott initialt som i Sverige till exempel eller i Italien så får du ingen andra våg. Det kommer inte lika mycket sen för du är klar. Du är klar med viruset, det har gått genom befolkningen. I Östeuropa de har skjutit det här framför sig och därför kommer det nu med besked. Så de har då, det kallas för andra vågen, det är helt enkelt den del av första vågen som man försökte trycka ner på ett fåfängt sätt. Och i Polen då så har man mer restriktioner och i Krakow så får man inte längre ha gym. Vilket givetvis är, det är ingenting som gymägarna kommer bara ta sådär och inte heller de som går på gym. Vilket ju är kanske inte de allra mest fogliga och lelösa människorna i samhället. Det finns alla sorts människor på gym men bara snittnivåerna av testosteron och disciplin och dådkraft är lite högre än på andra ställen. Och om man har det, att det finns specifikt angående gym, jag tycker bara det är en intressant grej. Det pratas en del om gym och till exempel att i Kanada hade man ett coronavirusutbrott, en sån här super spreading event där 72 personer fick coronaviruset enligt uppgift efter att man hade varit på en sån här spinning session på en kanadensisk spinning studio. Och det här som att det är så farligt med gymmen, måste stänga ner dem, vi ska inte ha någon mer spinning. Men om man tänker lite på det så är det ganska lätt att se att gym är den perfekta miljön för att ha ett coronavirusutbrott. Eftersom de som befinner sig på ett gym har ju i snitt mycket bättre hälsa än andra personer. Så att låta sådana personer bli infekterade så snabbt som möjligt, det är det perfekta sättet att bygga flockimmunitet. Man kan säga att det är motsatsen till det som hände i Italien och Sverige, där viruset först spreds bland gamla och sjuka människor, fick man väldigt mycket problem. Det är mycket bättre att låta viruset spridas bland folk som har bra hälsa eller barn som inte drabbas lika hårt. Och så. För saken är den att viruset kommer att spridas till alla människor oavsett vad man gör. Finns det inget sätt att undvika att epidemin har sin gång förr eller senare och att större delen av befolkningen exponeras. Det är bara en sån här politisk feberdröm. Precis som alla andra politiska nollvisioner, som att det finns inget sätt att få ner antal

0: går oss och pratar om coronaviruset. I Krakow i alla fall, då har de helt enkelt byggt om sitt gym till en kyrka, eller döpt om det till en kyrka. Se, det här är inget gym, det här är den hälsosamma kroppens kyrka. Det här är inte våra PT:er. Det här är de äldstes råd som administrerar sakramenten i vår religion och så vidare. Ganska pigg idé, eller hur?
1: Ja, men jag har varit väldigt, väldigt glad av den. Det är, de gör ju något, alltså det, istället för att den här väldigt vanliga uppgivenheten. Polackerna har tänkt till att, och det ligger väl i linje med hur väldigt många gymbesökare ser det här. Alltså det, man tar det på allvar och bibliskt allvar, så att jag tycker det är föredömligt. Jag tycker de ska behålla namnet och inriktningen även efter pandemin. Och sen som du säger, att är det någonstans man vill se utbrottet, så är det ju bland den hälsosamma kraftiga befolkningen på gym. Men det slår mig där att de gym jag besökt sedan pandemin bröt ut, man är, här i Sverige man har aldrig sett så många, alltså det är sånt rigoröst tvättande och putsande och donande, så att skivstänger och hantlar skiner ju hela tiden. Så det står ju spritflaskor och papper överallt som man ska hålla på att torka med, så att besöken tar mycket längre tid. Man får onda ögat om man inte gör det. Så att det i sig.
0: Nu får man inte den här sköna, lite råa rysbygga känslan med svettiga, skitiga utrustningen som man lyfter.
1: Nej, det känns som det
0: är lite fjolligt liksom, med blankpolerade skivstänger.
1: Nej, det blir lite för amerikanskt helt enkelt. Sådana här Beverly Hills gym. Det är inte så kul. Inga svettpölar någonstans. Och så där. Det är lite tråkigt. Men sen så att det stod att polackerna har stängt swimmingpooler, alltså att torka som badhus också. Och där är ju risk, i Sverige har man ju sagt att det är ingen som helst risk för. Här har vi hållit alla swimmingpölar och badhus öppna. Därför att det är väl kloret och reningsmedlen som tar koll på covid-19. Men de verkar lite mesiga, de polska myndigheterna.
0: I högerkretsar så kallar man ju ofta gymmet för järntemplet. Mm. Jag är osäker på var det kommer från ursprungligen. Jag associerar det med The Golden One, YouTube-profilen The Golden One. Han brukar säga sån sak, I want you to worship in the temple of iron. Det är lite en meme i alla fall. Jag försökte googla för att se var det kommer ifrån. Det verkar vara mer utbrett än så. Jag kan inte exakt säga var det kommer ifrån. Men det är också så, jag tänker mig att det är ett äldre uttryck som han har plockat upp. Och som de översatte till, från The Temple of Iron till järntemplet och sånt där. Men när jag googlade så hittade jag faktiskt flera andra exempel på folk som gör religion av styrketräning. Till exempel hittade jag på Facebook Orthodox Church of Bodybuilding, som menar att bodybuilding är den sanna vägen till Gud och att styrkelyftning är en dödssynd.
1: Vad heter han, sa jag, måste notera här.
0: Orthodox Church of Bodybuilding. Men notera att de är anti-styrkelyftning och pro-bodybuilding.
1: Jättemärkligt.
0: Kättar i hela bunten.
1: Ja, måste studeras. Vad är det för?
0: Jag hoppas det utbryter ett religiöst krig av de här bodybuilding-fjantarna. De får utstå ett förkrossande nederlag under styrkelyftskyrkans stövelklack.
1: Ja, nej, men det är.
0: Det är nästa steg, va? Inga religioner utan religiösa krig.
1: Nej, men
0: det kan ju bli ganska vilt när.
1: Man tycker det borde ha utbrutit för länge sedan. Alltså. Men det här är ju rätt. Jag ser på deras Facebook-sida. Alltså själva, de har ju fel i teologiskt sett.
0: Rent teologiskt. Ja.
1: Men inriktningen är ju, de är ju kättare, men liksom det skulle gå att övertyga dem. De har ju rätt inställning till liksom träningen som livsstil.
0: De hade tämligen fuktiga så kallade memes. Mycket bra. Ja, vi kommer att få se många fler exempel på folk som skruvar till det. Och det är ju ett klassiskt exempel av att säga att man är en religion för att komma undan regler, för att religioner har diverse. Att man till exempel, om religioner är skattebefriade, så vill alla säga att de är en religion. Eller om, ja, vad hade vi mer? Hade kopimistkyrkan som jag tror försökte komma runt upphovsrättsregler genom att säga att de var en religion och på så sätt få någon sorts religiös immunitet. Så att jag kan bara säga tummen upp till att spela det här kortet mot smitt,

0: kommunismen. Vi befinner oss i en desperat situation i hela hela världen under det här coronatyranniet. Så att vi kan inte sky några medel.
1: Men ju mer vi pratar om detta när du tog upp den här Orthodox Church of Bodybuilding, det förvånar mig faktiskt att det inte finns fler som på fullt allvar kopplat kraftsport och religiös tro. Alltså, för det finns ju allt, det finns liksom motorcykelgäng och basketlag och gud vad, kanotister för Jesus och sådana grejer. Det borde rimligen kunna bli en jättestor rörelse, det här med muskler för Moses eller någonting sånt där. Kanske inte Moses, men Messias. Det kan vara en grej som kommer. Det är dags.
0: Man skulle också kunna tänka sig en mer generell coronakyrka. En religion där själva viruset står i centrum. Där man vill skydda och promulgera viruset. Ungefär den här kyrkan i Sydkorea som var superspridaren i Sydkorea initialt. De försökte ju, som jag förstår, aktivt sprida viruset. Och jag vet inte om det är helt bekräftat. Men jag hörde i alla fall sådana uppgifter vid ett tillfälle. Så det skulle vi också kunna göra. Säga att nej, men vi måste få ha våra superspridare evenemang. Det är vår religion. Och på så sätt bidra till flockimmunitet.
1: Rimligen, ja. Man kan göra mycket religion av coronan.
2: Radio Bubbla. Skylt från Halmstad äventyrsland rör upp känslor i sociala medier. Samerna beskrivs som gåtfullt folk, vilka betraktas som rest av primitiv palearktisk ras. Förnedrande exotisering, menar Twitter-användare. Ja, Halmstad äventyrsland har trampat i klaveret. De har uträttat sina behov i det blå, röd, gul, svarta skåpet. De har en sorts, jag vet inte exakt hur det funkar, men de har en avdelning som på något sätt handlar om Norrland, om norra Sverige. Och där har de en text som bland annat går så här: Norrland är midnattssolens och norrskenets land, men också lapparnas. Lapparna, eller samerna, är till sitt ursprung ett gåtfullt folk. Numera är man benägen att betrakta samerna som en rest av en primitiv palearktisk ras som haft sin hemvist på denna sidan Ural. Enligt forskarna fanns samerna i vårt land så tidigt som ett halvt årtusende före vår tideräkningsbörjan. Ja, tämligen harmlöst kan man tycka. Skulle man ha tyckt i Sverige för 5-10 år sedan. Nu utlöser det här naturligtvis ett ramaskri. Inte på flera timmar har vi sett så flagrant exempel på rasism och en modisk fientlighet mot Sveriges aboriginer, lapparna.
1: Nu sa du fel ord också. Vi kommer att stänga ner oss snart. Det är helt absurt. Jag tycker att folk ska reagera mer på beskrivningen av den norrländska ekonomin. Alltså den är ju i sig sanslöst absurd. Alltså, här flyter en oändlig ström skogens guld, timret, på sin väg mot kusten där det är mångfaldfabriker förädlar råvaran till cellulosa, massa, papper jämte ett otal andra produkter. Alltså, vi slutar ju flotta timmer industriellt för tämligen länge sedan. Men jag har inte varit norr om Gävle, har jag. Och mångfald fabriker som förädlar råvaran. Det är väl två stora anläggningar där uppe. Alltså, sådana här kan man bli upprörd över, att ge en oriktig bild av hur Sverige och ekonomin och industrin ser ut idag.
2: Men det är en härlig nostalgisk glimt av det gamla Sverige. Snoddas Sverige.
1: Det är definitivt. Alltså, hade man bäddat in, det är det man kan sakna alltså. Och det hör ju till det här ideologiseringen också av vår historia. Alltså att Norrland idag framställs ju som det är väldigt dystert där uppe och avfolkning och tjofaderittan. Och det finns liksom ingenting, det sägs inget spännande om även den moderna historien. Alltså nästan det faktum att guldruschen, folk bryter mark, folk röjer, gräver, gruvor. Och det är fortfarande på många sätt en jättespännande del av Sverige. Det skulle man kunna ha berättat om. definitivt. Det blir så sorgligt när de vet så lite. Det blir ett annat tecken på att vi har tappat vår historia, att man liksom, någon har fått för sig att det ser ut så här idag. Vilket vore ganska charmigt faktiskt. Vem skulle inte vilja jobba som flottare? Lite farligt, men väldigt romantiskt också.
2: Mats Persson, som är driftschef på Äventyrslandet, han säger att det här är en gammal skylt som vi har förnyat och satt vår logga på. Så att givet att de har förnyat skylten, kan du tänka vad som stod på den innan dess?
1: Nej, jag kan inte det. Det...
2: Ja, han säger också så här, att de plockar ner skylten direkt, naturligtvis. Det är uppenbart att den inte är politiskt korrekt. Alltså, den finns inte där längre. Men han tillägger också, men nu har ju ni någonting att skriva om och vi får reklam. Tack för det.
1: Ja, men det är helt rätt tänkt.
2: Sen lägger han på luren när P4-handlaren börjar ställa frågor om specifikt om innehållet i skylten. Men kylig, sund reaktion från Äventyrslandet.
1: Mm. Men det här är ju också en sån här, jag förstår inte varför jag är så tjatig om vår historia då. Det är något i luften. Men det är ju också det här med att folk blir så, de här twittrarna blir så förbannade. De blir arga över termen primitiv palearktis ras. Men tittar man ut i Europa så har det alltid då, det har ju faktiskt accelererat de senaste årtiondena. Så söker sig ju folk bakåt och man har nästan slagsmål på Balkan om vem som egentligen är, kan räkna arvet till den primitiva folkgruppen i Lyrier och vilka är hunner i, och vilka är egentligen magyarerna i dagens Ungern och så vidare. Andra folk nästan bråkar om vilken av landsändarna eller folkgrupperna i landet som har urtida rötter. Och här i Sverige så låtsas vi inte om det. Men det är inte så att samerna skapas av fjällburknäver av någon okänd gudom och sen bara lever upp. Det är klart att de är rester av någon urtida folkgrupp eller ras som då givetvis var primitiv. Allt annat vore ju underligt.
2: Ja, men jag undrar hur du vet det, Boris, därför att samerna är ju till sitt ursprung ett gåtfullt folk. Jag vill samtidigt ifrågasätta lite grann faktiskt det du säger, Boris, därför att mitt intryck är att i Sverige så är det inte så att man liksom ignorerar och sopar samerna under mattan, utan tvärtom så, jag brukar tänka mig att det nästan alla man träffar som har hållit på med lite släktforskning och sånt där tror sig ha samiska rötter. De tror liksom att deras mormor eller deras farmors far och sånt där var lapp. Och de säger ofta det med viss stolthet. Och det är ungefär som i USA, där amerikaner i allmänhet tycker att det är lite chic att säga att man har sån här Native American, att man har lite Cherokee eller Sioux eller något sånt där i släkten. Att man är så här, men jag är 16-dels Native American. Det är lite PK liksom. Plus man kan komma in på Harvard, man kan få gräddfilen om man kan hävda att man är en sån etnisk minoritet. Och jag upplever att det är lite liknande i Sverige. Det finns ju uppenbarligen samer fortfarande. Särskilt de som har renar och sitter i sametinget och man kan se på dem att de är samer och sådär. Men faktum är att kreti och pleti i Sverige verkar göra anspråk på åtminstone en droppe samiskt blod. Och det är lite fint och intressant. Jag har gjort den reflektionen att om alla påståenden om samiskt påbrå var sanna, som jag har hört, då skulle samerna ha varit liksom, ja, de skulle behövt ha hållit på med någon sån här Genghis Khan-aktig strategi för att fortplanta sig och sprida sina gener i den svenska befolkningen. Men så många samer har aldrig funnits och så mycket interaktioner har aldrig funnits mellan samer och svenskar. Så jag tror tvärtom att svenskar gillar tanken på att de är kopplade till samer och överdriver utsträckningen i vilken samer och svenskar har interagerat och till exempel blandats upp med varandra.
1: Mycket, mycket, mycket intressant iakttagelse. Jag känner bara en person som hävdar samiska rötter. Och det är för att han är kort och krumbent. Det är väl en sån primitiv palearktisk rest. Jätteintressant. Men det skulle faktiskt också kunna förklara. För att om... Då har vi en intressant mekanism här. Om du kan med någon genomdriva att men jag har liksom samiska rötter. Då får du ju extra plus i Sverige om du kan lyfta fram att samerna varit förtryckta. För då är det ju också, då stammar du ju, för då tillhör du ju en förtryckt, genom historien förtryckt minoritet. Då får du dubbel plus där.
2: Mm, du tar liksom ett eller två steg uppåt på kränkthetspyramiden.
1: Ja, absolut.
2: Ja. Det där är, även i min släkt faktiskt, så har det funnits spekulationer om att det finns samiskt påbrå på min mors sida. För min mormor kom från Gällivare. Så jag har fjärdedel av släkten uppe i Norrbotten. Men det visar sig då när jag gjorde ett DNA-test att det finns inte tillstymmelse till några andra gener än svenska och lite finskt och något stänkryskt. Sådär va. Men det ser man ju på DNA-testerna. Om det finns de här udda asiatiska, aborigina, uraliska generna.
1: Men samer kan väl trolla va? Så att det är väl väldigt lätt att skicka iväg en formel och fixa till det så att det inte syns i olika prover och sådär, om man nu vill dölja det. Så att, man kan aldrig vara säker, som jag säger det. De eller kanske ni är ett gåtfullt folk.
2: Jaha, alltså, de har suttit där uppe i sin tipi, gjort någon sån här magisk ritual med näver och flugsvamp och något ren kadaver. Ja, och sen har de liksom tvättat sin avkommas gener rena.
1: Så det inte ska märkas hur de sprider sig över landet. Listiga som läkare.
0: C.A. Schultz. Myt att omtanke för naturen är något progressivt, egentligen djupt reaktionärt. Högern inser att människan är en integrerad del av skapelsen samt att naturen är viktig traditionsbärare, medan vänstern alltid utgått från att människan är skild från naturen, vilken ska övervinnas och anpassas. Ännu fascinerande sig från socialmatter.net, och här tas det ett nytag på frågan om miljöhänsyn och miljöengagemang. Som alla vet så är miljöfrågor någonting som associeras nästan enbart med den politiska vänstern i modern tid. Ibland så pratar man om så kallade vattenmeloner. De som är gröna på utsidan men röda på insidan. På olika sätt så har den moderna vänstern, ja, de har lyckats väldigt bra kan man säga, med den här agendan att kapa miljöfrågorna och göra det till ett vänsterprojekt. Och i viss utsträckning så har man också lyckats, tror jag, provocera den politiska högern i bred bemärkelse att så att säga motsätta sig miljöhänsyn för att det är vänsterns frågor. Ungefär som att, förlåt, jag ska försöka undvika de värsta tangenterna här, men det finns en sån dynamik, en polarisering kring miljöfrågor där miljöhänsyn är vänster och att vara höger är att nästan vara mot naturen och säga liksom att nej, men människorna står i centrum och vi ska bygga så många fabriker som möjligt och så vidare. Men det här är inte alls så historiskt, och dessutom så tycker jag att man kan förstå det här med ett väldigt enkelt grundläggande resonemang. För att om man säger att man ska bevara naturen som den är på sina egna premisser, ett annat ord för bevara är konservera. Det vill säga det är en konservativ uppfattning, en konservativ ideologi med avseende på naturen bortom människan. Så att i själva verket, som det påpekas i den här artikeln, så är det ett ärkekonservativt, ett reaktionärt synsätt att säga att naturen ska upphörjas och respekteras som ett värde i sig, inte bara som ett medel för människors mål. Vi får också många exempel här, bland annat den stora reaktionära tänkaren och författaren J.R.R. Tolkien, som i Sagan om ringen skriver av, det handlar ju, ett stort tema i den boken kan man säga är vördnad inför den naturliga världen. Och vi ser ett exempel på det med halvlängdsmännen i Fylke som lever i en sorts harmoni med naturen. Men också de här märkliga skogsvarelserna. Nu märker ni, kärleks, att jag inte är så kunnig om Sagan om ringen. Men de här levande träden som till slut, efter många om och men, gör uppror och deltar i kampen mot invasionen. När de ser att deras skogar förstörs utan någon bra anledning liksom, att man bara hugger ner och bränner deras skogar, och det är bara ett lättillgängligt exempel på en konservativ tänkare som satte miljöhänsyn i centrum. Så att det här är ännu ett exempel på en sån här att de har vänt upp och ner på saker och ting, och den officiella historien är nästan en exakt spegelbild av ett rimligt sätt att se på saken. Och jag själv sympatiserar mycket med det här, för att jag har länge haft en mer genuint konservativ syn på planeten och den vilda naturen. Men nyfiken, Boris, på ditt perspektiv är därför att du har tidigare vid några tillfällen, jag minns i Radio Bubblas barndom, så beskrev du dina egna uppfattningar, och jag vill minnas att du refererade till det här klassiska citatet av Trotsky, där han pratar du tror du vet vad jag syftar på, du kan citera det bättre än jag, men han pratar om människans övervinnande av naturen och så vidare. Så jag är nyfiken på hur du förhåller dig till de här tankarna.
1: Jo, alltså jag tycker det här var en jätteintressant text, måste jag först säga, att det fick min gång med hjärna väldigt mycket. Och jag står ju fast vid det här Trotsky-citatet om att jag som människa måste övervinna naturen. Och även naturen inom mig själv. Det tror jag hör till det. Men då är den intressanta filosofiska frågan, vad innebär det att övervinna? Alltså det behöver ju inte nödvändigtvis innebära att man bygger gigantiska anläggningar, hanterar allt som kommer i ens väg, gjuter stora betongplattor och släpper från himlen och plattar till allting. För mig är alltså, man kommer inte ifrån att naturen är en motståndare till människan. Men det är ju ingen motståndare du kan gå in för att döda. Utan och om man säger att människan är en del av naturen, ska människan överleva så måste människan övervinna naturen. Och då måste man lära sig behärska naturen. Och för mig är det där en ständigt pågående kamp och balansakt. Att striden med naturen som man befinner sig i som människa innebär också att du sköter naturen helt enkelt. Det är ett jättemåste. Och det innebär att faktiskt precis som du har en viss aversion mot allt för stora ingrepp i det som är naturligt, därför att det anser jag inte är att man vinner inte striden då, utan man bäddar bara snarare för framtida nederlag. Och att det finns en nästan rubba, tror jag, teknikoptimism eller att hantera naturen som gör att jag är övertygad om, man kan diskutera mycket där om genteknologi och annat som jag inte är så jätteförtjust i, och nya fantastiska grödor, därför att jag tror att vi har mycket mer av. Som ett konkret exempel, för mig är det jättekoko att hålla på och experimentera fram en massa nya extra härliga grödor istället för att gå tillbaka i tiden innan vi började rationalisera bort alla arter, typer, underarter som fanns, som var anpassade till en mängd olika förhållanden. Så att lösningen på många av naturproblemen och försörjningsproblemen hittar vi om vi går bakåt. Så att jag tror det går utmärkt att förena Trotskys syn på relationen människa-natur med ett både ett stridbart förhållningssätt till naturen och en väldigt ömsint förhållning till sätt till den, respekt att man inser att man är beroende av den. Men jag har ett annat problem med den här texten, och det är att den på något sätt jag gillar ofta social matter-texter, men de liksom tar små guldkorn och iakttagelser och sen lägger de in det i den här höger-vänster-kraftfältet, vilket kan bli lite knepigt. Här lyckas han få in påven på rätt sida också, om jag förstår honom rätt. Det är lite svårt för. Det påven förordar, det är ju en vänsterståndpunkt. För när påven säger att vi står inför ett klimathot, vi måste stoppa utsläppen, tjofaderittan. Så ställer han sig på Paris- och Köpenhamnskonferensernas sida och vill se de stora globala lösningarna, regleringarna och så vidare. Alltså påven intar en klassisk vänster som punktar hur vi ska lösa det här. Och det är inte så jätteintresserad av. Och jag vill inte gärna luta mig mot påven i sammanhanget. Och, alltså, och jag tror att vi har en skiljelinje som ser ut på ett helt annat sätt i politik, återigen, det här pratar vi ofta om, eller höger och vänster. En av skiljelinjerna vi ofta är inne på är ju, alltså det är väl intressantare att se på om människor vill ha en stat eller inte en stat, och hur de ser på nationalstaten, småstater och en stat överhuvudtaget och skadesfunktion. Det är mer skiljande än om man kallar sig själv höger eller vänster. Och jag tror naturligfrågan också är skiljande på det sättet också. Jag kan tänka mig att du kan vara reaktionär, alltså i höger mening och stå rätt, som jag ser det, när det gäller naturfrågorna. Men på samma sätt, jag som någon slags vänstermänniskomarxist, jag lutar mig min inställning tillbaka mot sådana som jag ofta anför, som William Morris och John Ruskin från tidigt brittiskt 1800-tal, alltså med deras oerhörda respekt för naturen och hantverket. Och du kan inte tänka dig Tolkien utan att tänka dig Morris, för han, den senare var ju väldigt beroende av den förres tankar om natur och hantverk och det goda livet. Så att, och då kommer jag in på att jag tror det finns en speciell brittisk tradition faktiskt när det gäller förhållandet till naturen och historien som förenar på något sätt höger och vänster i synen på vad som är ett gott liv. Och fan vad jag pratar nu, men jag ska ta en sista grej som en idé som, eller en tanke som väcktes den här texten. Därför är det så intressant att det flyttar upp saker i hjärnan. Det är frågan om naturen. Vad gör man, för att det här blir lite grann, ofta tror jag när vi pratar om naturen så blir det så förbannat abstrakt. Typ, nu förenklar, är du för eller mot naturen? Men är inte det där också ett tecken på ett ganska magert förhållningssätt till natur, alltså väldigt, då har man teoretiserat frågan. Ingen normal människa tycker ju om all natur, så är det ju för mig, alltså jag gillar ju inte all natur. Det finns viss natur, vissa miljöer och så vidare som är väldigt viktiga för mig. Jag finner liksom bonnigt uttryckt frid och ro och får energi, och det finns ju andra typer av natur som ger mig nästan råångest, alltså gör mig deprimerad.
0: Mm. Ja, visst är det så.
1: Och det där är liksom, det har man inte grått, jag har själv inte filosoferat så mycket över detta alltså, men ja.
0: Ja, många intressanta reflektioner, Boris. Det känns som att vi skulle kunna ha ett helt avsnitt.
1: Jag tror faktiskt det.
0: Om de här sakerna. Någonstans så söker man ju ett mellanting mellan de här extrempositionerna. Ett begrepp som man ofta återkommer till är att människan ska varken vara slav eller herre över naturen, utan snarare förvaltare.
1: Mm.
0: Vilket är en sorts, då är man varken underställd eller överställd, utan det är en mer symbiotisk syn. Människan kan vara vägledande och formande, men i grunden så handlar det om förvaltning. Det vill säga att naturens essens måste bevaras och kan inte ersättas av mänskliga planer och artefakter. Här kanske vi också ser ett tecken på det här som du är ute efter, Boris, den här potentiella brittiska syntesen. En av bilderna för förvaltarskapet är ju bilden av en trädgård.
1: Mm.
0: En trädgård, trädgården är någonting som jag åtminstone uppfattar som väldigt karaktäristiskt för den brittiska kulturen. De älskar sina trädgårdar, de har fantastiska trädgårdar, både privat och offentligt. Och jag kanske är ute och cyklar här, men det känns för mig som en oerhört brittisk sak att ha en trädgård och odla sin trädgård.
1: Det var en väldigt medveten sak man gjorde när man byggde industrialismens barndom och och framåt. När man byggde de här typiska brittiska arbetarbostäderna så var man ju intelligent nog att inse att vi kommer att ha en massa strejker och jävelskap om vi inte ger dem möjlighet att ha en trädgård också. Hur liten och ynkare den är, så ge dem en trädgård. Och det var ju ganska rationellt på många sätt.
0: Mm. Vi hade några intressanta samtal som relaterar till det här delvis på PFS-konferensen i Turkiet den här veckan. Som jag kommer att tänka på nu när jag hörde dig prata, Boris. Vi hade ju en arkitekt som höll ett föredrag om sin vision för nya sätt att bygga stora städer. Och sen hade vi andra talare, bland annat Hoppe själv, som betonade värdet av små gemenskaper och småskaliga sociala strukturer. Och det är inte exakt det Hoppe säger, men liksom att det också ska finnas möjlighet att inte leva i såna här kosmopolitiska omständigheter. Och arkitekten, han blev väldigt upprörd över det här. Han tog mikrofonen efter Hoppes föreläsning och kapade lite diskussioner. Liksom, höll en lång tirad om att han minns han inte vill leva i en sån här bakåtsträvande jordbrukssamhälle. Han vill leva i London och Shanghai och ha skyskrapor och alla sorters människor kunna blandas på en internationell marknad och såna här saker. Och det där blev liksom lite som en delvis hetsk och återkommande diskussion under helgen. Jag tror fick jag tillfälle att fundera lite på det där. Och en reflektion som jag gjorde i de här diskussionerna, det är att det kanske finns någon sån här romantisk inställning om att gå tillbaka till naturen. Och jag är ju definitivt sån att min personliga dröm är att få leva i en liten by. En liten by som är framförallt fokuserad på jordbruk och barnuppfostran. Och där det mesta annat liksom hamnar i bakgrunden. Och istället så fokuserar man på livets fundamenta, så att säga. Men om man sa att det är de enda typen av samhällen som vi ska ha, att vi alla ska leva i små byar och hålla på med självförsörjande jordbruk och lämna liksom urbaniseringen bakom oss, det skulle vara faktiskt ett väldigt ohistoriskt perspektiv. Därför att det faktum att människor bor i stora städer och där man nästan totalt utraderar naturen och istället bygger en gigantisk mänsklig artefakt, det är inte någonting som är nytt och det är ingenting som kom med till exempel industriella revolutionen. Utan de första stora städerna som motorer för mänsklig utveckling och civilisationsprocessen är någonting som har funnits i minst 10 000 år. Alltså man går tillbaka till de äldsta städerna i Mesopotamien, Egypten, det finns även väldigt gamla städer i Kina, på de amerikanska kontinenterna också för den delen. Så att om man tänker sig en värld utan stora metropoler, så är det skulle också vara ett brott mot människans historia. Och det skulle kräva en typ av liksom social ingenjörskonst och det skulle vara någonting forcerat. Så att vi måste komma ihåg att vi har alltid haft de här stora städerna och menar, vår civilisation är grundad på städer som Aten, Rom och Jerusalem, som inte var några sådana här pastorala små paradis som jag personligen har en förbläss för. Så att om vi inte ska vara någon sorts sån här jakobinska samhällsförstörare, så måste vi också hitta en syntes som också kan inkorporera de stora urbana centrumen. Så en tanke som jag har om det där, det är att den urbana livsstilen och även industrialiseringen, det är ett sätt att leva, ett sätt att göra saker som inte tar särskilt stora geografiska arealer i anspråk. Så därför är det åtminstone teoretiskt tänkbart att man skulle kunna ordna det så på den här planeten, det skulle kunna bli ordnat så på, förhoppningsvis då, på ett spontant sätt, att vi har de här urbana och hyperindustrialiserade platserna. Städer här och där, länder och så vidare, där man gör de här sakerna. Samtidigt som faktiskt liksom 90% av planeten skulle kunna lämnas helt orörd. Så vi skulle kunna ha till exempel enorma regnskogar som bara får leva sitt eget liv och vara som, ja, du vet, som hippies brukar säga, planetens lungor och sånt där. Producera massa syre och absorbera massa koldioxid och såna sköna saker som skogen gör. Och samma sak med världshaven som fyller en väldigt viktig ekologisk funktion. Och, så vi skulle kunna ha de här stora lungorna, andningshålen för både oss själva och planeten. med urskogar och öknar och allt sånt här, va? Samtidigt som vi har gigantiska städer där bor många miljoner människor och stora industrier och så vidare. Och jag tror att det för mig är en mycket mer attraktiv vision än att vi har det som idag, där det liksom lågintensivt sprids ut över hela planeten. Där det finns mindre och mindre orörd natur, för att överallt ska vi ha små klickar av industrialisering och sådär. Och naturligtvis förstår jag att fattiga människor i Afrika eller Latinamerika vill ha så mycket industrialisering som de kan för att förbättra sina levnadsvillkor. Jag förstår att de har ekonomiska incitament, till exempel att skövla regnskogen och istället upplåta den marken för boskap. Men det är någonting som vi i alla fall skulle kunna fundera på. Vi skulle kunna ge dem annorlunda incitament och försöka ha både en radikal naturkonservativ inställning där vi bevarar de här naturrikedomarna, samtidigt som vi inte behöver begränsa det moderna, urbana, industriella livet.
1: Alltså det där är en oerhört tilltalande vision. Väldigt tilltalande. Men vi skulle, när vi väl har förverkligat den, så skulle du i varsin bondby hela tiden få jobba med frågan om att de som befinner sig i den stora staden, de kommer att vilja expandera. De kommer att sitta i någon megacity där i Nordamerika och tänka att jävligt mycket skog är i Amazonas. Den kan ju inte bara få vara så där orörd. Alltså vi måste göra någonting. Så det kommer ju vara ett liv och kiv och ständig kamp för att upprätthålla den där visionen. Men sån är ju tillvaron. Men jag funderar också väldigt mycket på, alltså dels tror jag att det är egentligen helt oproblematiskt faktiskt, för alltså det har ju skapats en sån bild av tycker jag, en sån obehaglig bild av förlåt uttrycket, men nyliberala krafter, att tredje världen skulle ha svultit ihjäl för länge sedan om det inte var från teknologiska framstegen och för frihandeln. Men tänk bort, alltså tänk dig ett Asien, Indien, Afrika som till stora delar fått varit fritt, som fått utvecklas på sina egna villkor. Jag tror det har varit mycket bättre. Det är inte ens givet att alla skulle bo kvar i en varsin liten jordnötsodlande by. Alltså problemet med att man hugger ner Amazonas och för att låta djur beta eller för att utvinna guld och så vidare, det är ju världsmarknaden. Precis därför slår man sönder Afrikas jordbruk också. De tillåts inte utvecklas på sina egna villkor. Så i enlighet med din vision där, så skulle det skulle då skulle de kunna få göra detta. Och det skulle inte vara några försörjningsproblem om de, som jag tror, går tillbaka till, låter ju dumt kanske, men ursprungliga metoder och börjar om, inte tillbaka till en träorder för att plöja med, men tillbaka till det man odlade förr. Jag tror alla människor måste i mångt och mycket börja om. Sen tycker jag det var jätteintressant när du påpekar det här med att megacities är ju inget industrialiseringsfenomen, det har alltid funnits. Och lite grann tror jag att det är För att förstå det här motsättningen stad, landsbygd, by, ständigt växande städer, så undrar man att det måste vara tillbaka till människors psykologi, och att människor i grund och botten är på många sätt olika. Och även om du föds in i en trevlig by och familjegemenskap, så kommer det ändå finnas människor som att nej, jag måste bort till den stora staden med neonljusen ungefär. Och de kommer att växa till sig, inte på grund av att ekonomins och historiens järnhårda lagar kräver stora städer, utan därför att en del människor är funtade så.
0: Mm. Ja, men det tror jag också, att det finns så har de mer grundläggande psykologiska skäl. Ja. Samtidigt som jag har ju en viss sån här vad ska man säga, det är anarkoprimitivistisk ådra. Jag är ju benägen att överväga hypotesen att urbaniseringen, alltså då menar jag den ursprungliga urbaniseringen för 10 000 år sedan, eventuellt var en sorts misstag, en sorts katastrof. Och den revolution som skedde av hur man bedrev jordbruk på den tiden, så kanske är roten till alla våra samhällsproblem kanske faktiskt kommer från övergången från jägare och samlare tillvaron till den moderna jordbruksorienterade urbana tillvaron. Eftersom människor trots allt har levt i liksom några hundratusen år som jägare och samlare, men bara i några enstaka tusen år som på ett annat sätt. Men som det nu är, jag är ju verkligen ingen vän av att liksom, man ska jämna alla städer med marken och förstöra civilisationen och börja om från scratch igen. Det är så extrem är jag inte. Jag tycker att det är ett perspektiv som är värt att överväga. Så jag skulle tänka så här, apropå det du just sa, Boris, att det stora problemet som vi har idag, det primära problemet, det är att det finns väldigt många människor som inte passar in i det moderna sättet att leva, utan som intuitivt längtar efter ett mer ursprungligt traditionellt sätt att leva, som man kan exemplifiera då med ett stamsamhälle där människor är jägare och samlare. Men jag tror att du har rätt i att om vi rör oss i den här riktningen, eller om vi tittar på sådana specifika kulturer, så kommer det finnas människor som har en annan läggning och som kommer vilja ha mer än bara liksom den egna utvidgade familjen, den här enda platsen där förfäderna bort i generation i generation, för att de är, ja, som vi pratade lite om här om sändningen, för att de är utforskare. De vill se det som är nytt, de vill bryta ny mark och utmana sig själv genom att exponeras för annat än det invanda. Och det finns också människor som har ett starkare behov än andra av att vara omgivna av andra människor och få maximal social stimulans. Men titta på mig själv, jag hatar ju folk. Jag tycker det är jätteskönt att bo på Malta, för att det är svårt att träffa lika mycket människor här. Och jag vill ju flytta till Gozo för att komma ännu längre bort från alla människor. Så jag kan ta dem via internet, men jag kan hålla dem på avstånd i övrigt och bara liksom jag kan ha min favoritmänniska Sofia Arkestål till hands. Det vill jag ha dygnet runt, men resten blir jag inte om. Vissa andra människor är precis tvärtom. De blir helt nippriga om de inte får omgivna människor och liksom gå på stora fester och såna här saker. Och det är förstås väldigt bra från ett frihetligt, decentralistiskt perspektiv om det finns olika möjligheter och folk kan sortera sig själva till den respektive livsstil som passar dem bäst.
1: Och en härlig beskrivning. Jag känner igen mig.
0: Sen är det så här, bara en liten annan märkning av det du säger om påven. Jag håller helt med om det och jag är glad att du nämnde den här referensen till påven, som jag också tycker är väldigt märklig. Därför att visst, påven, du pratade om den nuvarande påven. Han har ju skrivit de här sakerna, men naturligtvis är det från ett vänsterperspektiv. Och det är knappast någonting som kan lyftas fram som liksom, framstående eller djupsinnig katolsk teologi. Och nu är jag verkligen ingen expert. Och till och med påven vet mer än jag om katolsk teologi. Men och det finns andra exempel. Om man tittar på den förra påven, till exempel Benedikt, så hade han då en mer, kan man säga, mer katolskt perspektiv på det här förmodligen. Men ja, du sätter fingret här på exakt som du sa, Boris, på en av svagheterna med social matter och den här neoreaktionära sfären. För att jag tror att det finns en viss sån här papistisk förbläss. Det är lite grann ett sätt, tror jag, att markera status. Och man är liksom lite bättre om man är antingen katolik eller liksom kan integrera ett katolskt perspektiv. Jag säger inte att det är ett dåligt perspektiv. Jag själv har liksom sådana tendenser. Du, Boris, brukar kalla mig ibland för kryptokatolik och sånt där. Jag tycker det är oschysst.
1: Ja, men jag tror att
0: det gör nästan lika ont som när Frans Borsén kallar mig
1: nazist. Kryptokatolik. Och nyss var det som Pol Pot, jämna städer med märken.
0: Ja, det är tvära kastar. Men det är en av deras svagheter. Och jag menar, det skulle ju jätteenkelt att peka ut motsvarande svagheter i Bubble eller i dina mina samtal. Saker som vi är lite fixerade på och sånt där.
1: Oh, yeah.
0: Men du sätter fingret där på en av deras grejer. Att man gärna ska referera tillbaka till katolicismen och sånt där. Jag hoppas bara att man går tillbaka till den förra påven, Benedikt den 16:e, som var en betydligt mer rekorderlig, traditionalistisk katolik. För att vara modern påve i alla fall. Jämfört med avskrädet som sitter på påvestolen idag. Så det får vi leva lite grann med vad det gäller social matter. Men jag måste få säga också att gud vilken bra sajt det är. Alltså. Mycket fascinerande texter de publicerar.
1: Ja, man går ju, det är ofta i alla fall tankeväckande så ens hjärna snurrar igång.
0: Det är mycket grejer som inte berör mig så mycket. Saker som tycker tramsig, ibland så tycker jag att de är till och med lite pubertala och liksom och sådär. Och återigen, det är inte som att vi är helt friade från purila tendenser, men det är ju när social matter är bra så vet jag inte om det finns någon sajt som är mycket bättre. Så det är, ja, jag sänder ännu en tanke till de mystiska anonyma skribenterna och deras mystiska sällskap Hestia, och jag vet inte riktigt vad det är för någonting och var de står och sådär, men det är härligt när man får läsa såna här isär.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Ja, innan vi avrundar dagens sändning så ska vi titta lite på ett lyssnarbrev som vi har fått. En återkoppling apropå ett inslag i förra sändningen som handlar om Bregottgate. Den stora kontroversen som just nu rullas upp i Sverige. Som vi kan bara kort återbesöka den från blandat avdelningen. Så här heter rubriken: Kalmar föräldrar pressar kommunfullmäktige att återinföra Bregott i skolmatsalar. Högljudda protester mot tidigare val av lätt och lagom. Konkurrensverket granskar beslutet. Du och jag borde påtala att det är en så kallad falsk dikotomi att välja mellan Bregott och lätt och lagom, eftersom båda de här är undermåliga produkter som inte egentligen är tjänliga som människor föder. Det finns ingen skäl att använda.
2: Nej.
1: Definitivt inte lätt och lagom, men inte heller Bregott. Därför att man ska äta smör. Riktigt smör. Men vi har en lyssnare som gör ytterligare ett påpekande som jag tycker var ganska klokt. Tjenixen, lyssnade på senaste avsnittet och gillade särskilt nyheten om smör, eller snarare bristen på smör, i svenska skolor och Bregott lätt och lagom konflikten. Jag vill då slå ett slag för att varje respektabel libertarian åtminstone då och då gör hemgjort smör. Allra helst ett syrat sådant, till skillnad från de smaklösa varianterna i till exempel Storbritannien och USA. Det går att göra mycket enkelt genom att helt enkelt vispa crème fraîche eller smetana eller någon annan syrad mejeriprodukt med minst 30-35% fetthalt. Bara att vispa tills det blir grynigt och vasslen släpper. Därefter sköljer man det i mycket kallt vatten och knådar till ett smör. Slutligen knådar man in salt eller smak, hemgjort syrat smör klart på 10 minuter. Den mer avancerade varianten utgörs av ett helt vanligt grädde som man adderar cirka en matsked syrad mejeriprodukt som till exempel afil eller kefir, beroende på vilken smakprofil man vill ha, per 300 ml grädde. Man låter det stå 6-24 timmar i rumstemperatur beroende på hur syrat man vill ha det, varpå man kyler ner det och vispar, sköljer och saltar precis som ovan beskrivet. Om man vill kan man låta lite mer vassle vara kvar och inte skölja så mycket. Det är en tydligare syrlig smak men sämre hållbarhet. Är det inte dags för ett smörspecial av Radio Bubbla?
2: Jag gillar det. En smörspecial vore jättekul att prata liksom om. Jag har aldrig testat det där, men lägg upp det brevet skriftligt någonstans så att man kan liksom läsa i lugn och ro och testa. Men en smör och fett special tycker jag skulle vara jättekul. Alltså smör, ister och så vidare. Åh, nu vart jag nästan hungrig.
1: Jag blir också väldigt sugen på hitta på någon ursäkt nu för att äta ordentligt med smör. Men Boris, jag var nyfiken på om du hade någon kommentar till det här. Dels att göra smör själv. Fördelar, nackdelar, det låter ju som en väldigt bra sak.
2: Tror jag absolut man kan göra. Därför jag vill testa det. Jag har inte gått på smörtillverkning själv än faktiskt. Men det där lät ju väldigt, väldigt behändigt. Så att jag tycker att man ska göra. Alltså väldigt mycket med det samma princip som gäller all mat. Alltså att människor har förlorat förmågan att göra god mat själva. Vilket inte alls på något sätt är komplicerat. Och att kunna göra sitt eget smör tycker jag låter alldeles, alldeles utmärkt.
1: Det låter gott tycker jag med sån här syrat smör.
2: Ja, alltså det är, nu tycker jag att man kan få tag på väldigt bra industrismör numera i Sverige. Så att, ja, men jag ska testa.
1: Mycket bra. Och vi lägger upp de här recepttillredningsförslagen på hemsidan. Jag har skickat dem till producenten nu, så på något sätt så bakar vi in dem i blogginlägget som medföljer dagens sändning på radio.bub.la.
3: Kajsa Ekis Ekman skriver krönika i Metro om efterlängtad expropriering av jordbruksmark i Sydafrika. Nämner inte förföljelser av vita farmare och påstår att jordbruksreformerna inte skett i Zimbabwe. Ja, Kajsa Ekis Ekman, en av Sveriges ledande vänsterextremister i offentligheten. Jag är van att se henne framförallt som skribent i ETC, den socialistiska tidningen ETC. Men hon är tydligen också kolumnist i Metro, som är en mainstream-tidning med väldigt stor cirkulation. Delas ut gratis i i kollektivtrafiken i många städer i Sverige. Och den här kolumnen är innehållet är naturligtvis magstarkt, för att inte säga bindgalet. Det är ändå Kajsa Eks Ekman vi pratar om. Men det är fint att de publicerar sånt här i kommunisttidningar som etc. Men nu är det väldigt, väldigt mainstream nu att det här ska ut i Metro. Om vi ska sammanfatta lite grann om det hon säger då, så är hon mycket, mycket glad över att det äntligen är på gång i Sydafrika. Som hon uttrycker att det var ett kul formulering bara att den nya presidenten Cyril Ramaphosa har gått med på oppositionsledaren Malemas krav om expropriering utan kompensation. Det är härligt i ett samhälle där man har liksom olika röster som lite drar åt olika håll och sen till slut så kommer de fram till en kompromiss mellan regeringen och oppositionen. Ja. Och för hon menar på att ja, det är ojämn fördelning av land i Sydafrika. Och det är många andra länder som har gått igenom framgångsrika jordreformer. Och mellan Japan efter andra världskriget, som ett exempel, som grundlade liksom det japanska ekonomiska undret.
0: Och precis, för det är jordbruket Japan är känt för. Det är inte att de bygger digitalkameror och bilar, utan det är att de är så jäkla bra på att odla ris.
3: Ja, nu ska inte du vara så skeptisk, Niklas. Vänta bara tills, om vi bara kan fördela om jordbruksmarknaden i Sydafrika, kan Sydafrika på ett par generationer bli nya Japan, naturligtvis. Men sen så kommer det här resonemanget om Zimbabwe. Jag vet inte hur mycket, det är ju mer en metadiskussion som jag intresserar, men om jag bara får gräva ner mig lite grann i Kajsa Ekmans krönika. Hon skriver om Zimbabwe, och där säger hon att det har man inte gjort en jordreform. I Zimbabwe, Namibia och Sydafrika, de har inte gjort en jordreform. Men hon skriver också att Zimbabwe har gjort ett försök till jordreform år 2000. Det som skriver, de har försökt göra det år 2000 men misslyckats. Men trots att man inte lyckades genomföra jordreformen i Zimbabwe så ledde det till sanktioner och ekonomiskt krig från väst.
0: Ja, just det är därför det är svält.
3: Vars effekter landet ännu inte hämtat sig ifrån. Alltså det är så många kullerbyttor, knutar de slår på sig själva och kullerbyttor de hoppar, så att jag man vet inte ens om man ska börja. Men det här är i alla fall Kajsa Ekmans världsbild. Det Sydafrika behöver för att bli ekonomiskt framgångsrikt som Japan är en stor jordreform, så som man försökte göra i Zimbabwe. Och det är därför Zimbabwe är så dåligt, för att de straffades för sitt försök till jordreform. Ja. Det jag tycker är kanske mer intressant, vi vet ju att Kajsa Ekman är galen och att hon har liksom horribla uppfattningar om Zimbabwe och så vidare. Men det intressanta här, det är ju inte att det sitter en galen kärring och skriver om Zimbabwe, utan det är att hon gör det i Metro, som är en av Sveriges största tidningar. Jag vet inte, DN har väl större upplaga, men vem läser egentligen DN? Jag tror det är jättemånga som prenumererar på DN utan att läsa någonting i den. Metro däremot, man plockar upp den kanske på tunnelbanan och sånt där.
0: Det läses ju flera gånger om.
3: Ja.
0: Varje tidning.
3: Så Metro är en väldigt stor plattform. Några av er som lyssnar kanske kommer ihåg vad som hände för, jag tror mindre än ett år sedan, som Mats Kviberg gick in som ägare i Metro, men fick lämna den rollen efter bara några veckor, för att han hade gav en intervju åt Nyheter Idag. Han lät sig intervjuas av Jean Frick, och det ledde till sånt enormt rabalder att han var tvungen att lämna sin roll som ägare. Så han sålde sina aktier i Metro. Först la han in 50 miljoner i aktieägartillskott. Och sen sålde han sin ägarandel för en krona. Han sa att han var väldigt nöjd med den affären. Trots att den var kort och gick med stor förlust. Men han var väldigt nöjd, sa han. Men nu vet vi alltså. Kviberg, han skulle ha skrivit någon sån här hyllningskrönika till Kim Jong-un.
0: Ja.
3: Och sagt hur fantastiskt bra det är i Nordkorea. Och det enda som kan bli bättre är om de gör lite mer som Kuba. Hade han gjort det så hade han förmodligen suttit säker, hyllats i de fina salongerna och blivit ombedd att skriva en krönika i Dagens Nyheter.
0: Ja, vi ska ju komma ihåg att den här typen av världsbild som, precis som du är inne på, det är ju inte bara Kajsa Ekis Ekmans galenskap det här, utan det här är ju det faktum att den här kontexten med vad som hände med Kviberg och vad som nu inte hände med Ekman, det är att den här psykosen är ju delad av andra delar av media Sverige. Och det här synsättet på Zimbabwe och Sydafrika, det är ju det de vill för Sverige. det är vi ska sopa alla problem under mattan. Man ska långsamt bygga sig upp till ett tillstånd där man står på randen till ett väldigt kortvarigt inbördeskrig som kommer sluta väldigt illa för sydafrikanerna. Eller ja, den inhemska befolkningen. Och sen så ska man bara sopa under mattan när de försvinner. Nej, men vadå? Det var bara lite jordreformer. Det finns inga hot, det finns inga etniska rensningar, det finns ingen våld, det finns inga problem. Det här ser man även när jag har sett så här artiklar i typ CNN och MSNBC som har suttit och sagt att det är white nationalists som tror att det begås mord på farmare i Sydafrika. Och det är precis samma strategi man har för västvärlden. Sopa allting under mattan, dölj alla problem och bara låt det bli värre och värre. Heja till och med på processen med att förstöra allting och göra det värre. Och lägg grundfundamentet nu för lögnen som kommer efter varje etnisk konflikt. Därför att varje etnisk rensning, varje folkmord du ser i världen, så har man ju alltid en lögn förberedd och som rullas ut efteråt. Att nej, men det fanns aldrig de där människorna här. De där siffrorna är gravt överdrivna. De här människorna, det var i själva verket terrorister vi bekämpade. Det är det ena och det andra som man har rullat ut. Det är ingenting man bara improviserar fram i efterhand. Utan det där har man förberett långt i förväg.
1: Ja, och det är ganska stark uppslutning också kring att bygga den här bilden och göra caset. Ett exempel, och det tycker jag är väldigt deprimerande, att Kajsa Ekis Ekman är inte en ensam galning längre.
0: Nej.
1: Hon är inte en sån här kuf som sitter på etc. Hon skriver på Metro, och när hon gör sitt case i sin Metro-artikel så citerar hon Världsbanken. Alltså inte för att Världsbanken är någon sån här pelare av ljus och sand, eller någon sån här varit liksom. Men det är ändå en stor respekterad internationell organisation. Och hon kan bara plocka fram då deras rapport om Sydafrika.

0: rankade liksom teknokrater från de nationella centralbankerna och politiker och sånt där.
1: Så det är den djupa statens ekonomer. Europaparlament ungefär?
0: Ja, men det är något sånt kan man säga.
1: Ja, okej.
0: Okay. Du vet, nu jobbar du upp till Världsbanken. Du kanske gör det via akademin om du är ekonom, säkert. Mm. Men sen gissar jag, det är säkert bra att jobba på, kanske så här, om du är svensk, kanske på Riksbanken. Kanske liksom, ja men du vet.
1: Det är braminerna par excellence som hamnar
0: i. Ja, men lite så. Här, vad heter han? Thomas Östros i Sverige. Han var biträdande finansminister, nationalekonom. Och sen så blev han chef för Bankföreningen. Vilket då är, tror jag då är en formellt en privat sammanslutning, branschorganisation för bankerna. Och han kommer säkert bli, du vet, så här, vice direktör för Världsbanken om han inte är det redan.
1: Okej. Okay.
0: Så det är väl liksom en sån vanlig teknokratisk karriärväg.
1: Ja.
0: Om du har lite fokus på ekonomi och bankväsen och sådär kan du säkert hamna på Världsbanken.
2: Radio Bubbla. Sverige begär att kinesiska fartyget Jipeng 3 ska flyttas från danskt till svenskt vatten för att underlätta vidare utredning av misstänkt sabotage av undervattenskablar. Just nu befinner sig skeppet i Kattegat omgivet av danska, svenska, tyska och ryska militärfartyg. Vi pratade för 2 veckor sedan om kablarna som klipptes under Östersjön till synes av ett kinesiskt lastfartyg. Där det precis hänt då, det var dagsfärsk nyhet, fanns inte så mycket information. Vi tog upp det i slutet av ett inslag om Ukraina-kriget, tror jag. Men vid det här laget så vet vi vet ganska mycket mer. Och kort sagt kan man säga att allting som vi spekulerade om häromveckan verkar vara sant. Alltså det var det här kinesiska fartyget som förstörde kablarna. Och det gjordes avsiktligt. Och det är precis samma modus operandi som för ett år sedan. När de här kablarna mellan Finland och Estland klipptes. Vi har en länken som går till kinamedia.se, Jojo Olssons sajt. Som alltid är en utomordentlig källa förstås för allt som har med Kina att göra. Och såklart särskilt svensk-kinesiska relationer. Han har också skrivit en artikel i Affärsvärlden. Den är länkad från det här blogginlägget. Och han har gjort ett poddavsnitt om det här och så vidare. Och en sak han säger som jag tycker att det gör bara så glasklart vad det handlar om. Det är att Kina gör precis den här saken hela tiden runt Taiwan. Alltså de använder civila fartyg för att förstöra undervattensinfrastruktur. Till exempel genom att släpa ankare längs botten där de vet att det finns kablar. Men också andra metoder. De har satt det här i system för att påföra kostnader på Taiwan såklart. Men också för att hålla sig ajour om vilka kapaciteter Taiwan har. De lär sig såklart saker varje gång de klipper en kabel. Hur bra koll har Taiwan på hur fartyg rör sig i området? Vilken sorts politisk beslutsamhet har de? Hur snabbt kan de återställa förstörd infrastruktur och så vidare? Och vi måste förutsätta att det är precis samma sak de håller på med i Östersjön också. Det pratas såklart mycket om Ryssland. Att det egentligen är ryssarna som ligger bakom det här. Att det var ryssar ombord på fartyget och så vidare. Men som Jojo Olsson också påpekar i artikeln så är det är mer eller mindre otänkbart att ryssarna skulle göra en sån sak med ett kinesiskt skepp utan kinesernas goda minne. Och dessutom så har kineserna ett eget intresse av att testa, jag vet inte hur intresserade de är av Sverige, lite kanske, men de är intresserade av NATO. De vill se, kan NATO stoppa den här typen av operationer? Är de beslutsamma nog att reagera? Utkräva någon sorts straff eller ersättning. De lär sig om NATOs kapacitet på det här sättet. Och det är högst relevant för Kinas strategiska överväganden. Kanske inte för att Kina förväntar sig att föra något stort krig i Östersjön. Men vi vet ju att de har ett öga på Östersjön. Vi pratade för flera år sedan om att kinesiska örlogsfartyg var i Östersjön på någon sorts övning. Såg väldigt märkligt ut, men det är normalt nu. Kineserna har förmodligen scenarioplanering för varenda liten havsvik på hela planeten. Det finns flera saker som är intressanta, tycker jag. En sak som verkligen slår mig är att det är märkligt hur lite folk bryr sig om storskaligt och väldigt kostsamt

0: industrisabotage under Östersjön. Så sprängningen av Nord Stream var ju en gigantisk sak, men den sopas mer eller mindre under mattan. Åtminstone upplever jag att det spelas ner väldigt mycket. Alltså man vill inte dra slutsatser, man vill inte hantera konsekvenserna. Det är liksom de tvingas steg för steg göra saker, men de har alltid tonat ner det så mycket som möjligt. Och sen har vi den här finsk-estniska kabeln förra året som ska kosta mer än 40 miljoner euro att reparera. Och visst har man då processat mot kineserna i någon mån, men kineserna släpar på fötterna, visar inget intresse alls för att betala. Och vad gör man då? Ska man låtsas som att det regnar? Det återstår kanske att se vad som händer, om man ska ge benefit of the doubt. Men det ser i alla fall ut som att man gör ingenting som är tillräckligt kraftfullt för att kunna ha någon sorts avskräckande effekt på Kina, eftersom de slog till igen för ett par veckor sedan och klippte två kablar till. Så en sak som är positiv just nu är att Sveriges regering faktiskt verkar agera på ett någorlunda, man får säga det, kraftfullt sätt, på ett ändamålsenligt sätt. De ställer krav, de säger att de vill fördjupa polisutredningen, de vill försöka borda fartyget och så vidare. Det där är lite komplicerat. Det är internationell juridik. Får de borda fartyget? Jag tror inte de får enligt internationell maritim lag, eller vad tusan det heter. Jag tror inte de får bara bestämma att de ska borda ett kinesiskt fartyg, men de kan göra det med tillstånd och så vidare. Och allt det där låter bra. Jag vet inte exakt vad som har hänt de senaste dagarna. De kanske har gjort någon ytterligare sak. Men jag är glad att de där sakerna händer i alla fall. Men samtidigt så frågar jag mig, och det här är lite grann som jag tänkte vi kanske kan prata om. Vad borde hända egentligen? Jag ställer en fråga till dig, Boris. Alltså, hur borde Sverige agera nu när vi vet att Kina systematiskt saboterar svensk och nordisk infrastruktur till en grad att det kostar miljardbelopp att reparera skadorna? Vad är egentligen en rimlig och ändamålsenlig reaktion på ett sådant agerande från en främmande makt?
1: Alltså på något sätt så tänkte jag säga det spontant att man bör ju utfärda en deklaration att skadande av viktig infrastruktur överhuvudtaget kommer att leda till liksom omedelbar åtgärd. I det här fallet att man sänker båtjäveln. Det är gjort, va? Som man säger i Centerpartiet. Men man utfärdar en varning och sen visar man att man menar allvar. Det är jättefint att Kristersson gör så här. Samtidigt så visar det liksom att Sverige är en papperstiger. För två månader sedan ungefär så står ju Paul Jonsson upp på en internationell konferens och Singapore var det väl, och förklarade att Sverige var berett att skicka trupp och delta liksom i säkrandet oklart mot vad eller på vilket sätt i Sydkinesiska sjön. Alltså landets försvarsminister säger vi är beredda att åka över halva klotet för att hålla Kina på mattan. Men man kan inte hålla Östersjön ren. Men rimligen så finns det någon slags praxis för detta. Att man får helt enkelt ge sig på fartyg eller vad det nu kan vara. Lastbilar som förstör det egna infrastrukturen. Kablar på havets botten. Och problemet här är ju att det finns ju hur mycket kablar som helst som är viktiga för Sverige och andra länder runt Östersjön som ligger där på havsbotten. Det är ju bara en liten del som har skadats. Det finns mycket mer att förstöra mankare. Men det krävs liksom att man visar att man menar allvar. Torpedera nästa båt, jävel.
0: Mm. Det är precis det jag tänker. Alltså, torpedera, ja. Kanske att man ska ha någon sorts utredning, om man ska vara petig liksom. Men en sak som jag tänker bara ligger nära till hands, det är att bara blockera kinesiska fartyg från att operera på Östersjön. Alltså, vi vet att kineserna använder civila fartyg för att attackera Sverige. Då kan man rakt av betrakta alla kinesiska fartyg som fientliga militära enheter. Och jag vet inte exakt hur det går till. Att det borde gå att stoppa dem i Öresund. Och om man inte kan stoppa dem helt så kan man låta den svenska flottan trakassera dem dygnet runt. Följa efter dem, övervaka dem, göra låga överflygningar med JAS-plan. Jag vet inte, göra livet surt för dem på alla sätt man kan. Det kan bli som en kul övningsuppgift för den svenska marinen. Jävlas med kineser på Östersjön på alla sätt man kan. Fritt fram och göra vad ni vill liksom.
1: Men det där med du pekar på något man gjorde för, det där var väldigt konstruktivt. Det är faktiskt bättre än att torpedera direkt. Just det här med Öresund och inträdet. Alltså förr i tiden så hade man ju lotskravet. Bland annat av säkerhetsskäl. Alltså inte så mycket att båten skulle gå på grund utan för att de inte skulle göra konstiga avstickare i vissa fall. Och ska en kinesisk båt in i Östersjön, då ska den ha svensk, inte en svensk utan flera svenska lotsar ombord som liksom kollar vad som sker helt enkelt. Annars kommer de inte in. Och är det bara fredliga handelsfartyg så kan de inte ha något emot att när trevliga svenskar kommer ombord och fika med dem. Då blir det ju verkligen märkligt.
0: En annan sak som det vore fint om vi kunde ha en diskussion om är att expropriera kinesiska tillgångar i Sverige för att betala för att reparera infrastruktur som de har förstört. Jag vet inte exakt vad som finns, men jag är säker på att det finns massvis med kinesiska företag som har tillgångar i Sverige som direkt eller indirekt ägs av kinesiska staten. Man skulle helt enkelt titta på kinesiska tillgångar mer generellt. Expropriera alla kinesiska företag i Sverige, eller så många man behöver tills man har betalat för all skada de orsakat. Skulle nog gå att få ganska många miljarder på det sättet.
1: Ja, men det gör det. Det finns en del rätt stora. Man kan omgående expropriera den fabrik de bygger i Eskilstuna, tycker jag. Och det finns ju andra företag som är underleverantörer till Northvolt, vad de nu ska ägna sig åt. Och sen har vi alla vindkraftparker där man helt enkelt konfiskerar de kinesiska ägarandelarna som ofta är väldigt stora.
0: Totalstopp för kinesiska studenter på svenska universitet. Vi har pratat om det förut. En enorm liksom, säkerhetsrisk för både i termer av industrispionage och säkerhetspolitiskt. Stopp för kinesiska anställda i svenska företag om de har någon som helst koppling till svenska säkerhetsintressen. Stopp för tekniköverföring från Sverige till Kina. Jag vet inte exakt vilka juridiska möjligheter som finns, men det finns massor med saker här som svenska staten kan göra och borde göra.
1: Och det där skulle man ju driva. Den tjatar ju alltid om att driva på saker i EU. Det vore härligt om de kunde driva det i EU också. För det där var också, det är på ditt mest konstruktiva humör idag, måste jag säga. Det där är ju kanonförslag. Låt oss genomföra det imorgon.
0: Jag tycker det låter bra. Det låter bra att driva det i EU och FN och vad man nu har.
1: Ja.
0: Alltså man kan liksom publicera vitt och brett vad de har gjort, slå på stora trumman, dra så mycket uppmärksamhet som möjligt till det. Jag tror att den svenska regeringen har en rejäl megafon om de vill använda den på allvar. Jag vet inte hur ont det kommer göra för kineserna, men resten av världen kommer i alla fall se om Sverige och Finland och några länder till börjar skrika bloody murder kring den här saken.
1: Ja.
0: Och sen, jag känner också att så kulturellt så borde man sätta en helt annan sorts ton där man tänker på Kina på ett annat sätt. Alltså framförallt att peka ut Kina som en fientlig kraft som aktivt systematiskt attackerar Sverige och de nordiska grannländerna. Så det är en sak. Och också att det skulle vara skönt att slippa höra allt det här snacket om att Kina är en fredlig regional hegemon och så vidare, ja, som inte har några globala ambitioner. Åh, de vill bara sköta sig själva där borta. Både Kina. De åker runt i Östersjön på andra sidan planeten och klipper kablar på löpande band. Fortsätt.
1: Det är ett alleuropeiskt hot. De köper ju, alltså de äger ju ett antal centrala hamnar runt Medelhavet och Adriatiska havet. De är på väg att köpa på sig fler. Det skulle ge genklang, som du säger, om Sverige gick i spetsen för att till exempel börja på säkra haven från liksom, varför tjata om Sydkinesiska sjön? Vi är inte filippiner. Säkra Medelhavet, Östersjön och Adriatiska havet från kineserna istället. Vi kan börja där.
0: Sen, det finaste, pricken över i allt det här, det är att det här är en perfekt agenda för Tuffe Uffe att driva. Han är så stolt över att Sverige har gått med i NATO äntligen. Och han vill så gärna vara med och hjälpa till. De kör hela Ukraina-grejen hela vägen in i väggen. Men en mycket, mycket smartare strategi, det vore att profilera Sverige istället som en Kina-hökland. Passar jättebra in i NATOs, framförallt NATOs framtida agenda. Passar jättebra in i Donald Trumps agenda nu när han kommer in. Och USA har hållit på med den här Pivot to Asia-rörelsen länge. Det uttrycket myntades väl under Obama-tiden. Och det är definitivt det hållet som det måste gå. Så att alla de här konfliktpunkterna i Europa, de kommer liksom trappas ner över tid. Och åtminstone kompletteras kraftfullt av det som händer kring Kina borta i Asien. Sverige skulle kunna ha en ledande position. Så det är perfekt för Ulf Kristersson, eller vem som nu sitter och rattar grejer i Stockholm i framtiden, att gå all in på en sorts anti-Kina-linje istället. Och på det sättet så kan man liksom på ett fint sätt backa ur de här vansinnesprojekten i Europa. Och säga att nej, men vi har inte tid att lägga så mycket resurser på Ukraina nu, för att vi måste fokusera på det som är det primära hotet mot vårt territorium och våra tillgångar, som är Kina. Vi är under direkt attack från Kina och därför måste vi fokusera på det istället.
1: Och det är helt sant och rätt. Och det är intressant här liksom att alltså det svenska parti som är mest krigiskt inställt, oavsett var det är någonstans i världen, alltså liberalerna under en av demoner besatte Johan Persson, de har ju flera gånger talat om att vi ska iväg till Sydkinesiska sjön. Det är inte bara Paul Jonsson som gör det. Och Johan Persson är ju besatt av Formosa-frågan. Sverige måste värna Formosas oberoende. Men alltså, han säger ju inte flasklock om att driva bort kineserna från Östersjön. Det är, till och med för att vara liberalen, är det jävligt underligt helt enkelt. Men medan vi är inne på de där människorna där borta, så vi har ju också frågan om eftersom vi bör ofta ta upp Gyllenhammar. Och jag känner nu att när han är borta att det är dags att driva in Nordkoreas skuld till Sverige. De är faktiskt skyldiga 3 miljarder för Volvo-bilar de köpte på 1974. Och för att ära Gyllenhammar tycker jag att det är dags att driva in dem. Och ska vi gå på den konstruktiva linjen, då tycker jag man kunde göra så här att man säger till Nordkorea att hörni grabbar, ni behöver inte betala de här 3 miljarderna, men vi kommer att skicka ett antal fångar till er som ni förvarar i ett antal år. Och jag tror inte Kim tackar nej till gratis arbetskraft, så att alla blir nöjda och glada.
0: Ja, det låter väldigt, väldigt bra. Jag är väldigt het på den här idén att skicka fångar av olika slag. Bunta ihop folk och skicka dem till Kina.
1: Dit bort, ja.
0: Och det tycker jag, det kan få vara priset som kineserna betalar. Att jämte de här liksom 100 miljonerna uigurerna, eller vad de heter, som de har i sina läger nu, så får de ta några miljoner babbar från Sverige.
1: Mm. Ja, men det är jättebra. Alltså det kan bli den här Nordkorea-modellen helt enkelt. Den tillämpar vi inte mot Kina också. Hit med cash och sen ska ni också ta emot de här. Eftersom de ändå har i båtar i Östersjön kan de ju frakta iväg de fångar vi blir av med på båtarna.
0: Det är perfekt. Så fort man tar en sån här båt som har klippt en kabel, så fyller man den. Fyller man den med oönskade migranter. Säg, nu kan ni dra. Vart spelar ingen roll. Jag ska ut i Östersjön bara.
1: Härligt. Jättebra idé.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
1: Radio Bubbla.
2: Jag gillar den här tolkningen av Trump som den här enväldige fursten. Och en annan sak som jag gillar väldigt mycket med hans agerande är att han verkar ju nästan helt okänslig för ekonomisk turbulens. Det är inte obegränsat okänslig uppenbarligen för att eventuellt då nåddes någon sorts gräns när obligationsmarknaden började tanka vad det nu var. Liksom. Men det är ändå en imponerande tuff attityd tycker jag. Man ser det nästan aldrig från politiker. Och de måste ju ha vetat om att det skulle bli rejält kaos när de drog igång tullspektaklet. För det var så provokativt och de visste vad folk skulle säga. Liksom. Att det var väldigt grovt och trubbigt och ogenomtänkt och folk skulle bli rädda. Och de har gjort det förut, att de liksom har hotat med någonting och sen dragit tillbaka på det och skapat kaos. Och de måste också förstå, och de tycker uppenbarligen att det är okej. Okay. Det är ett pris värt att betala, eller kanske till och med någonting som de ser som fördelaktigt. Men de måste också förstå att om de verkligen ska bygga om systemet så kommer hela branscher att slås ut. Eller om de ska låtsas bygga om systemet så kommer hela branscher att slås ut. Så att eventuellt då bygger man upp nya eller nya gamla branscher, men som priser kommer skjuta i höjden, folk kommer bli arbetslösa och så vidare. Och det kommer hända oavsett om de... Alltså det kommer hända nu, i åtminstone i viss utsträckning. Även om de lägger sig platt och rullar tillbaka allting. Så det är en väldigt vågad strategi. Särskilt med tanke på, och det är det här som är liksom kruxet, jag skulle gärna vilja prata lite mer om det. Särskilt med tanke på att de måste gå igenom minst en election cycle innan de realistiskt kan få några starka ekonomiska resultat att visa upp. Oavsett i vilken form resultat ska komma, om det är bara smarta deals som Trump har gjort, så kommer det inte liksom märkas i folks plånböcker innan the midterms. Så att det är också, det bidrar till min känsla av att Trump och hans team, de har inte precis då en solid, perfekt eller genomtänkt plan. För då skulle de ha gjort det annorlunda. Nej. De skulle inte svängt så mycket fram och tillbaka. Så att det är svårt att tolka på annat sätt än att de verkligen skjuter från höften rätt mycket. Och jag tycker det är väldigt häftigt. Det är väldigt, väldigt häftigt. Men man undrar bara, liksom, hur ska de kunna göra så här i mer än 2 år? För de kommer tappa kongressen om 2 år om du fortsätter på det här sättet. Och det är också mer generellt, även om man teoretiskt, om man säger så här, att ja, men de kanske vinner nästa val. Ställer in nästa val, vad ska de göra liksom? Men det skapar ändå en enorm osäkerhet i systemet som kommer göra att en eventuell omställning kommer gå mycket långsammare. Alltså, vad händer om demokraterna tar över, river upp de här handelshindren? Det är liksom en, som vi pratade om många gånger tidigare, det är alltid en väldigt stark black om foten som politiker har som verkar inom ett demokratiskt system. Och det är nästan lite grann som att Trump säger bara att nej, men nu ska jag göra den sköna första grejen. Och han är politiker, eller någon sorts politiker. Någon i Vita huset måste ju ha en plan för vad som händer om 2 år. Hur tror du de tänker?
3: Ja, men det finns alltså bara en alltså antingen får vi anta att Trump och de närmaste är inte så jättesmarta, men både jag finner det sympatiskt att Trump jobbar i en enväldig förstens tradition. Men om vi antar att han verkligen är allvarlig, så finns det bara ett sätt som gör att han är i sina sinnesfulla bruk. Så finns det bara en logisk förklaring på det hela. Och det är att det kanske inte blir några val mer.
2: Just det.
3: Då faller alla bitar på plats.
2: Jag är väldigt, väldigt glad att du säger det, Boris. Jag hoppas att vi skulle kunna leda in på den frågan. Det finns en väldigt levande diskurs just nu i USA om att verkligen vända blad i den konstitutionella historien. Och Steve Bannon har varit ute flera gånger. Han har varit ute långt, långt tidigare. Men han var ute, jag vet inte när det var, för några veckor sedan. Och sa att Trump borde absolut kandidera för en tredje mandatperiod. Och det är ju inte en... Det är inte ställa in valen, men i praktiken om man börjar ta steg i den riktningen så det är inte som många säkert vet, så är liksom mandatperiodsbegränsningen att amerikanska presidenter bara får sitta två mandatperioder. Det var ett tillägg som gjordes till den amerikanska konstitutionen väldigt sent. Det var på 1940-talet för att FDR blev omvald tre gånger. Han dog sen i början av sin fjärde mandatperiod, eller precis i övergången där mellan tredje och fjärde mandatperioden. Men han blev liksom vald fyra gånger till president, och då så här, det här är väldigt problematiskt liksom. Så stoppar det. Men allt som skulle krävas är att man bara drar ett streck över det 22 tillägget. Eller, som de verkar vara inne på att göra nu, att man tolkar det 22 inlägget på ett annat sätt och säger att Det förbjuder är att en president sitter två mandatperioder i rad. Men däremot om man som Trump har haft en mandatperiod emellan, om man inte varit president, så får man kandidera en gång till. Och det man gör då, det är lite den här grejen som Putin gör i Ryssland. Att han sitter 8 år eller vad det är, och sen så låter han Medvedev sitta i 4 år, och sen sitter han själv i 8 år till och så vidare. Så att de skulle göra en sån liknande grej i USA. Då kan Trump sitta, nu får se hur länge Trump lever, men han kan köra då kanske då två mandatperioder till, och sen skulle Vance kunna köra 4 år, och sen kan Trump köra 8 år liksom. Men det finns seriös diskussion i USA om att verkligen göra såna här radikala saker och definitivt reformera valsystemet. De skulle liksom kunna orkestrera saker och ting så att de garanterat vinner nästa val och nästnästa val. De behöver inte ställa in alla valen. De kan bara göra andra saker. Saker som har att göra med liksom hur valsystemet funkar, att federalisera valregler, ID-krav, många andra såna här saker. Så de skulle väldigt enkelt kunna liksom, som från demokraternas perspektiv, så skulle det se ut och kännas som att de snodde valet. På samma sätt som demokraterna har snott valen vanliga mellan gången. Men de kan göra samma sak. Och en intressant faktor i det här sammanhanget, tycker jag, det är att demokraterna förväntar sig definitivt att republikanerna kommer göra det här. Så att de kommer inte bli chockerade, utan de har så att säga redan prisat in den här utvecklingen. De räknar lite med att det kommer hända. De kommer såklart skrika i höga sky om det händer. Men de kommer inte bli mer militanta eller mer liksom revolutionärt aktiva, därför att de tror redan, de har redan räknat in att i sin kalkyl att Trump är en fascist, han är en diktator, han kommer inte avgå och så vidare. Så att om de är benägna att agera på som en reaktion på det, så hade de redan gjort det. Men de gör ingenting. De kommer bara låta det här hända. Jag har gått och tänkt mycket på det här. Jag blev väldigt inspirerad, Boris, av att du också tar upp det.
3: Men jag kan tänka mig att han går... Så jag ska tänka mig att han angår ett steg till alltså, för man vet ju inte när du har varit inne på det andra program, just det här osäkerhetsmomentet, liksom, man vet aldrig vad som dyker upp. Jag menar, Newsom kan plötsligt bli en demokraternas panerförare. Den här stämningen nu av Trump tyder på detta, eller att han vill lämna unionen. Men det enda som gör att han kan bara våga hålla på med det han gör, tror jag, om han verkligen menar allvar. Alltså att faktiskt driva konstitution och så vidare och köra lite mer ad hoc. Det finns ju flera tecken på detta. Alltså han hade ju kunnat krångla sig med andra, införa tullarna med lite mer legalt krångel. Det fanns ju andra utrymmen än att köra den här Emergency Act. Landet är i krigstillstånd. Därmed får lite exceptionella rättigheter. Det här öppna utmanandet ett antal gånger av domslut, alltså. Det skiter väl jag i ungefär. Och att hans medarbetare också i administrationen hånar liksom legala argument. Alltså både det här tuffa handelskriget, krigsförklaring mot omvärlden. Och alltså, han förklarar ju krig mot den rådande ordningen, traditionen. Han har ju faktiskt fört krig ett antal år mot det republikanska partiet och vunnit det kriget. Då får man nog en mentalitet att han kan föra krig mot konstitutionen också. Så, alltså, det är, och det enda som gör kan göra att han känner sig säker i sadeln, det är ju liksom att han klämmer, för det återigen det här med att ha fiender, ha tullar som ett inre politiskt verktyg. Nästa steg är ju faktiskt att det enda jag kan se att han kan göra, det är liksom att faktiskt påbörja inbördeskriget, alltså i mild mening, men att verkligen alltså inte bara avskeda överflödiga skogvaktare, utan också rensa i statsapparaten, låsa in kongressledamöter från som sitter och har suttit där, åtal, alltså för att ska han kunna hantera maga fotfolkets ilska över att någonting har blivit dyrare och de svarta droglangarnas ilska över att kampanjen har blivit dyra också, då måste han se till att det finns en intern fiende som han ser att det här måste jag bedriva krig mot. Så jag tror att det kommer skärpningar helt enkelt av i politiken, drastiska sådana. För jag tror inte han vågar vänta på mellanårsvalen och definitivt inte presidentvalen, utan allt i hans beteende visar just nu att tempot ska vara frenetiskt, och därför kommer det hända saker. Allt annat vore konstigt.
2: Ja. Precis, jag gör väldigt liknande reflektioner, och det kommer också mycket sådana signaler från Vita huset, från medarbetarna där, som säger att Trump är, han är helt likgiltig nu inför massor med saker som politiker brukar bry sig väldigt om.
3: Ja, det är helt otroligt alltså.
2: Han bryr sig inte, han bryr sig bara inte om det där. Och det där är som en sorts idé, en sorts fras, en mem som jag har märkt sprids just nu i amerikansk kultur. Att folk säger så här: I don't care, I just don't care. Och det var J.D. Vance var en spridare av den här memen. Han sa i någon intervju, någon dam från CNN eller någonting, han sa frankly Margaret, I don't care. Och jag såg bara häromdagen, det var en liten anekdot, men jag såg ett klipp med Greg Gutfeld på Fox News. Han är lite så up and coming komisk programledare på Fox News, och han är intressant lite som, han är lite grann i framkant politiskt, men han är inte en av de mest högerradikala typerna. Han hade en, så här, en utläggning med en lång stick där han debatterade med andra människor i sin panel, där han sa så här: I just don't care. Och de skulle förklara för honom varför den här mannen som blev gripen och skickad till El Salvador, det påstås att han var medlem i det här MS-13-gänget, men han var ju själva verkligen inte medlem eventuellt. Och det finns en massa domare i USA som säger att ja, de måste göra allt de kan nu för att få loss honom ur fängelset i El Salvador, för det är så glasklart rättsbegrepp och så vidare. Och Greg Gutfeld sitter där och säger bara så här: I don't care, I just don't care. Men så här, domstolen säger, det verkar vara ganska klärkat, I don't care. Och det där Precis. Är som en attityd som sprider sig väldigt mycket. Trump verkar sitta och emanera den där inställningen ut från ovalrummet, och folk plockar upp det mer och mer och mer. Och jag tycker man har haft den här känslan från republikaner generellt, att Trump har liksom totalt dominerat dem, totalt tagit över partiet, gjort slarvsylt av alla andra ledande republikaner. Nu är det hans parti, det är han och Bannon och de andra som har totalt tagit över. Jag hörde Bannon prata om det i en intervju ganska nyligen, att han har alltid varit liksom en total motståndare mot idén om att starta ett tredje parti i USA. Och sen säger han så här, att nu har vi gjort det. Vi tog över ett av partierna, och vi hade aldrig kunnat komma i närheten av de här resultaten om vi startat ett nytt parti, men vi kunde faktiskt ta över ett helt parti. Bannon tar åt sig ärendet igen, det var ju Trump som gjorde det. Men jag tror att alla republikanerna de är totalt kuvade nu. Och man ser det på alla, liksom, alla som jobbar nära Trump, som kanske Marco Rubio och sånt där, men även andra. Ingen av de här människorna, det är så här som politiker, de är väldigt slämmiga och de är ögontjänare, men de har liksom totalt vänt nu och är helt med Trump. Marco Rubio kommer gå ut liksom och hålla brandtal för att driva upp 22 tillägget eller liksom att ställa in valen om det behövs. Och hela liksom alla högerlutande tyckare och så vidare. Inbördeskriget, jag vet inte exakt vad det betyder, men bland annat så börjar det med att folk bara säger att vi bryr oss inte längre om de här,
3: men exakt,
2: de här vanliga liksom normerna och kriterierna och så vidare. Det finns verkligen många, många tecken på att det börjar hända nu i USA. Och ska man ha en stor kataklysm, ska man ha ett inbördeskrig, det är mycket, mycket, mycket bättre att Trump själv initierade som president. Så att, ja, men det finns ju en risk att det är mycket önsketänkande från vår sida här. Att Trump ska vara en enväldig furste och äntligen ska inbördeskriget börja och så vidare. Jag är lite misstänksam mot min egen entusiasm.
3: Ja, alltså det är ju ett antingen eller. Antingen finns det en plan, eller så finns det inte en plan, utan han lever bara i en tradition och verkar inte. Just där I don't care, det är ju också en enväldiga förstens. Pah, skit vill jag ungefär. Skicka in en stekt fasan till, jag är hungrig. Men det skapar också en dynamik. Alltså han måste ju välja till slut. Och jag tror inte vi har så mycket önsketänkare, utan även om inte det ingår i hans planer, så närmar sig de här jäkla mellanvalen. Och han håller det här frenetiska tempot. Och då, han kommer ju alla emot sig då. Och det är mycket möjligt alltså att det som du själv sa, det är ett stålbad man ska igenom. Vad ska jag göra då? Liksom bara stå och titta på när liksom kongressen byter majoritet? Eller kommer man att börja agera innan? Och den Trump vi ser nu är inte den Trump jag har sett förut. Han har fått rätt medicin.
2: Ja. Och det finns också en annan sak. Vi pratar om Trump och republikaner och andra människor. Och vi har pratat tidigare om att det finns ett sorts globalt vibe-shift. Finns det någon som säger att det har skiftat tillbaka nu? Bland annat på grund av det här liksom. Zelensky-debaclet i ovala rummet och nu är det tullarna. Och liksom, Trump har förlorat sin mojo liksom. Jag tror att det fortfarande finns globalt en stark känsla av öde kring Donald Trump. Och definitivt om man tittar i USA, om man tittar på liksom fotfolket i USA, magabasen, republikanska väljare. Vad är det egentligen man säger om man säger att republikanerna kommer förlora midterms på grund av liksom ekonomiska bekymmer, att han har övertrampat, inte fått ner inflationen, arbetslösheten gick upp på grund av tullarna. Vad är det egentligen man säger? Är det verkligen så att liksom miljontals människor som tog liksom det ganska stora steget att rösta på Donald Trump i förra valet nu ska rösta på sina demokratiska kandidater i midterms för att på grund av pengar? Jag tror att för väldigt, väldigt många människor i USA så har den här konflikten gått bortom de här normala kriterierna. Alltså man röstar med plånboken, säger ja, men det kanske man gör, men då tänker man lite längre. Men politiken just nu handlar om helt andra saker. Så jag är inte ens säker på att det kommer ha de här traditionellt förväntade effekterna på midterms. För att alternativet är så fruktansvärt. Och det är inte att alternativet är så att jag betalar lite mer i skatt. Utan alternativet är så att de kastrerar mina barn och liksom fasansfulla saker som händer. Och landet blir invaderat av liksom, vidriga människor från tredje världen. Och det är helt andra saker än plånboken. Och man är beredd att betala åtminstone $1 för att slippa de andra sakerna. Förmodligen också liksom $1,000, $10,000. Ekvationen ser nog annorlunda ut för väldigt många miljoner amerikanska väljare.
3: Ja, men det där jag menar med inbördeskriget. Alltså jag menar inte Nord- och Sydstats inbördeskriget. Utan han måste ju börja föra krig mot de fiender han lovade besegra när han blev vald. Alltså han måste genomföra till exempel riktiga massdeporteringar. Något annat duger inte. Det räcker inte med ett flygplan. Om det inte är genomfört, utan att de är lika många och gängen finns kvar Och om inte skolväsendet är utrensad, om inte statsapparaten är kraftigt minskad, och kostnaden i statsapparaten inte är minskade, vad fan röstar vi på honom för? Vi har fått det sämre. Men alltså man måste starta det här kriget. Och det blir ett krig. Alltså behöver inte alls bli väpnad form. Men han kommer ju redan nu, säger liksom domstolarna igång. De kommer att hålla på ännu mer och jävlas. Och det innebär att han måste gå i krig med den delen av den grenen av staten också. Och det har han gjort redan. Men det måste bli på riktigt. Bara låsa in domare, avsätta dem. Och händer alla de sakerna, då kan folk ta tunnare plånbok. Händer de inte, så finns det inget skäl att ta en tunnare plånbok.
2: Precis så tror jag också att det är. Hur tycker du att han ligger till vad det gäller massdeporteringar och sånt där? Verkar han on track för att faktiskt infria sina löften, eller verkar han fumla och snubbla som första gången?
3: Nej, alltså jag hade tänkt säga fumla och snubbla, men just nu så tror jag att man faktiskt väljer att liksom fokusera på att visa sitt totala förakt för domslut och så vidare. Att de har ju fått tryck på sig att lämna in handlingar till Högsta domstolen om hur de ser på det hela, och de här domarna som har kommit till lägre instans, och det har man hittills skitit i och liksom sagt att vi har inte tid. Och det är sånt som behövs, alltså, så att man inriktar sig nog på att få dem att fatta att det är verkningslöst, alltså. Och just det här fallet med, som jag är inne på, att man inte vill ha tillbaka den här viftan, vi vill inte ha tillbaka den där som ni säger inte, han kan sitta där han sitter, alltså att knäcka den så kallade rättsapparaten. Sen tror jag att de här större deporteringar kommer, helt enkelt. Men det måste göra det om han ska lyckas hålla sig kvar.
2: Ja. Jag känner mig ganska bekymrad ibland över att han ska snubbla igen. Han har snubblat en gång förut och jag ser inte riktigt att han är on track. Tom Homan verkar vara riktigt rekorderlig och de gör en del saker, men det går fortfarande alldeles för långsamt, och jag vet inte varför det ska gå så långsamt. Jag vet inte varför de inte kan öka tempot. Jag är lite bekymrad, jag är lite orolig faktiskt.
3: Men för en gångs skull säger jag, vi får ge honom lite tid. De kraftsamlar. Jag tror det kommer. Och det är en jäkla skillnad på fumlandet den här gången och förra gången. Förra gången lyckades han fumla utan att ha något tempo uppe. Vilket är prestation, fumla sittande ner liksom stilla. Fumlar han nu så här för att han rör sig så jäkla snabbt framåt och det är liksom krig på så många fronter, så att när han avverkar de här 50 statsledarna som ska komma och kyssa ringen, så tror jag att det kommer andra också, hoppas jag. Det är lite önsketänkande, men
1: Italiens regering på väg att falla efter att partiet Italia Viva drar sig ur samarbetet. Om premiärminister Giuseppe Conte inte lyckas hitta ny majoritet kan presidenten tvingas utlysa nyval, vilket väntas gynna Lega och Matteo Salvini. Men som det konstateras i början av den här artikeln så är inte Italien främmande för regeringskriser. Det står här att Italien har haft 66 regeringar sen 1948. Jag knappar in det i min miniräknare. Jag fick det till att i snitt så varar en italiensk regering i 13 månader innan sådana saker händer. Och intressant nog så var det ju just för ungefär ett år sedan, som kanske 13 månader sedan ungefär, som Italien hade sin senaste regeringskris. Alltså, regeringskriserna flyter ihop, men jag tror att då hoppade Lega av regeringskoalitionen, så att femstjärnerörelsen blev tvungen att söka en ny partner. Och då gjorde man gemensam sak med socialdemokratiska DP, demokratiska partiet som de heter. Och dessutom så har man tagit stöd från två småpartier. Ett som heter Liberi e Uguali, Alltså frihet och jämlikhet tror jag att det betyder. Och ett parti som heter Italia Viva. Som är ett litet parti som har fått 2 ministerposter i den här regeringen. Och Italia Viva är en, man kan säga, en utbrytning ur DP. Men framförallt så är det partiet som har bildats kring Matteo Renzi som tidigare var premiärminister för Italien. Under då, på den tiden han var med i DP, tror jag. Han har varit med i flera olika partier, men det var 10 år sedan. Den här senaste regeringskrisen, den sägs ha utlöst av debatter relaterade till coronavirus-pandemi-åtgärder. Och det handlar om att man har ett gigantiskt krispaket som man käbblar kring hur det ska se ut. Man är överens om att det ska vara ett gigantiskt krispaket, givetvis, med enormt mycket pengar som ska pytsas ut. Sammanlagt är det ungefär 200 miljarder euro. Jag tror att man har fått 85 miljarder från EU och 100-120 miljarder någonting som man kan låna utöver det man får bara som ett corona-bidrag. Ja, Italien är ett ganska tufft ekonomiskt läge givetvis. Jag såg att när coronaviruset kom förra året så gick Italiens BNP ner till samma nivå som den var på 1998. Så man gick liksom 22 år bakåt i tiden, ekonomiskt kan man säga, i termer av ekonomisk tillväxt. Och man har liksom högsta statsskulden i EU och så vidare. Så man är i väldigt dålig skick och bättre lär det inte bli där man ska göra den här saken. Så konflikten, som jag har förstått det gäller hur ska de här pengarna fördelas. Och där finns det liksom olika linjer. Där säger premiärministern Giuseppe Conte, han säger att man ska ha en kommitté av teknokrater som bestämmer hur de här pengarna specifikt ska användas. Och att man ska använda dem genom staten framförallt. Medan Matteo Renzi, han vill styra det här stödet. Dels vill han att det ska styras parlamentariskt, men också att det ska gå i vissa riktningar. Det som han kallar för innovativa, framtidsorienterade delar av näringslivet. Så att han säger att vi ska inte bara rädda ekonomin från coronaviruskatastrofen, utan dessutom så ska vi facilitera med de här pengarna en grön revolution och en ekologisk transition och så vidare. Jämte en massa andra sköna slagord, inklusive jämlikhet mellan könen och det ena och det andra. Så att man ska använda coronapengarna till kanske, det är inte bara att du ska få pengar för att du kanske har varit arbetslös och sånt där, utan om du installerar solpaneler på ditt hus så ska du få en särskild coronasubvention för det. Så att det är lite så, du får säga om jag har tolkat rätt, Boris, men som jag uppfattar det så är det lite grann att Conte vill kanalisera mer pengar via staten och via som välfärdssystemen, medan Renzi vill pumpa in pengar i företag i särskilt gynnade branscher. Och det kanske finns lite av som en nord-syd-konflikt här också, att Conte kommer från liksom den relativt fattiga södern, vill ha bidrag. Renzi kommer från rika Florens i norr, han vill ha svagare kapitalism.
3: Ja, men exakt. Men man slås ju av den här siffran 66 också, som du sa. Alltså 66 regeringar sedan 1948. Alltså, vad har hänt med det här folket? Jag minns ju den tid när de hade en stabil regim i 20 år faktiskt. Så det var ordning och reda i landet, men något måste ha hänt. Det kan vi prata om en annan gång. Men just det här, det är precis den motsättningen de säger. Och det här med att Renzi hoppar av och ställer till regeringskris och problem. Han är ju ändå en slipad räv, alltså. Han gör ju inte så där bara för att han vaknar upp en morgon och nej, men nu är jag less på att hålla upp den här regeringen. Utan det måste finnas krafter som rycker och drar, och som han har ryckt och dragit i. Och att jag tror han spelar korten så här, alltså att han, det kommer inte att gå att få till en ny koalition. Och det innebär alltså att det blir möjligt att tillsätta en, som en här artikel man kallar, kallar på teknokraterna, att man tillsätter en, presidenten tillsätter en expeditionsminister. Och det har man haft förut i omgångar för några år sedan. Och det man då kommer att göra är att man plockar in, som man gjorde då, drag från Europeiska centralbanken, lite italienare med EU-toppbyråkrat erfarenhet som ska ratta landet till nästa val. Och det här är ju Renzis kompisar alltså, och det här kommer att spela honom i händerna. De kan till och med plocka in honom som enskild person i expeditionsministären, som en av teknokraterna. Och vi kommer att få se en expeditionsministär skulle EU kräva också att se till att italienare som hade toppbyråkraternas förtroende i EU i Bryssel skulle sitta i ministären, och presidenten skulle inte krångla om detta. Och de kan då bädda och kratta banan för Renzi och hans lilla struntparti inför nästa val. Och det här jag tror att Salvini har liksom alldeles dribblat bort sig på två sätt. Han vill ju också, istället för någon form av koalition där han i alla fall inte tänker ingå, så vill han se expeditionsministären, vilket jag tror är farligt för honom. Men han har dessutom satt sig i den här sitsen att han istället för att driva någon slags kraftfull linje i nedställningsfrågan, så han låter sig inte dras in i, utan han har spelat det här kortet att jag stängde Italiens gränser och lät inte båta med flyktingar lägga land, vilket ju var vällovligt. Men det är icke det som upptar folk i Italien just nu, uppenbarligen. Så jag fruktar att folk kommer att reta sig på att han springer omkring det här rättssalen, vi har liksom lite andra problem nu. Så att han är nästan en belastning för legan just nu med sin tondövhet och som du har tagit upp förut, hans valhänthet i nedstängningsfrågan. Och det har ju växt fram en folklig rörelse bland butiksägare, kaféägare och restaurangägare, och i regioner där det är nedstängt så har man öppnat upp i alla fall, helt enkelt trotsat regelverken. Och det är ju rörelse som man kunde ha ställt sig i spetsen för om man hade varit lite kraftig Salvini. Så att ja, de går säkert mot sin 67, 68 och 69 regering i rask takt, skulle jag tro. Och det kommer att vara svårt för Salvini, och ingen så att säga till vänster eller bland de liberala vill gå i koalition med legan. Och vid sin sida till höger så har han rätt svaga krafter alltså. Berlusconi, Sforza Italia lever ju på Berlusconi. Han har nyss åkt in för en hjärtproblem en gång till, och det partiet lever ju på honom. Och det här lilla rätt sympatiska nationalistiska högerpartiet tror jag är lite för klent. Så att det är legan som gäller, och jag tror legan kommer att få problem, tyvärr.
1: Det är intressant, tycker jag, med hur Salvinis pandemilinje kommer slå opinionsmässigt. Jag menar, jag är ju jättebesviken på honom, men jag är ju inte alls representativ för folk i allmänhet. Kanske mer representativ för den italienska allmänheten på ett sätt. Men jag är inte säker på kort sikt, jag är inte säker på hur det här slår rent populistiskt. Tittar man bara på opinionsmätningarna just nu, så är det är förmodligen så som du säger, att Salvini personligen har blivit lite av en belastning delvis för sitt parti. Men om det var val idag, så skulle det vara väldigt bra för Lega. Det skulle vara jättedåligt för femstjärnerörelsen, de skulle kollapsa, och eventuellt skulle Matteo Renzis parti åka ut ur parlamentet. Mm. Så det är ändå liksom, som det står nu så förstår man att Salvini ändå håller tummarna för det här alternativet som du beskriver. Du säger att i princip att man har ett nyval, men eftersom man inte kan hålla nyval under pandemin så måste man vänta till i sommar när det lugnar ner sig. Och tills dess så har man då expeditionsministeriet. Men det Salvini skulle vilja ha är ju... Man kan ändå förstå att Salvini vill ha ett omval i slutändan. Och om det skulle vara omval åtminstone just nu, så skulle det förmodligen vara väldigt gynnsamt för honom.
3: Ja, alltså om det blev ett omval imorgon. Eller i närtid, ja. Men får expeditionsministeriet några månader på sig, då kom man dels och ordna till så att Renzis parti lyfter när gossarna pratar tillsammans. Och de får tid på sig och kratta man ner sen så att säga. Nu så skulle Salvini och Legan klara sig bra. Men kanske de skulle inte få sådana siffror så att de kan bilda regering. Jag tror inte de skulle kunna, ingen pekar på att de skulle kunna få samla en koalition heller. De andra vill inte ta dem ett tång. Det är de två mindre partierna med deras sida och det skulle nog inte räcka. Salvini behöver en ny kraftfull framtoning och ta tag i de stora frågorna om det nu blir en expeditionsminister. Det kanske bästa vore för honom och Legan att de trots allt fick till en jätteknackig ny koalition. Conte jobbar för detta, att samla alla udda små partier som faktiskt finns i parlamentet och rösta och ge honom sitt stöd i en omröstning. Och då kan det ju gå. Men det blir en så bräcklig konstruktion så att då har vi snart den 67:e regeringen att lägga till räkningen. Det är spännande i alla fall.
1: Ja, ja. Och fler regeringar lär det bli i Italien. Den saken är ganska...
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Majoritet av storfilmer innehåller tortyrscener, inklusive filmer som riktas till barn. Tortyr skildras genomgående som effektiv metod som goda krafter använder för att bemöta hot, enligt forskare som analyserat de 20 mest populära filmerna per år mellan 2008 och 2017. En mycket fascinerande studie, ett akademiskt papper som jag snubblade över häromdagen. Forskare som har funderat på vad det kommer sig att amerikaner har en så positiv inställning till tortyr. Tydligen så är det så att hälften av det amerikanska folket tycker att tortyr är en acceptabel metod för att bekämpa terrorism. Och de här forskarna hänvisar också till tidigare studier som har gjort som visar att dramatiska skildringar av tortyr i som film och tv-serier och så vidare ökar allmänhetens stöd för att staten använder tortyr. Och därför har de bestämt sig för att undersöka i vilken utsträckning tortyr egentligen skildras i filmer.

0: filmer så finns det då i snitt minst en tortyrscen per film. Jag blev väldigt förvånad när jag läste det, framförallt det här om barnfilmerna. Så jag googlade lite grann och såg att, alltså jag har inte dykt så djupt i det här, men jag såg att det fanns flera andra studier där man har undersökt specifika filmer. Till exempel såg jag ett papper som handlar om Pixar-filmer. Jag tror det var Monsters Inc, Toy Story 3 och The Incredibles. Och i Toy Story 3 så förekommer det tydligen inte mindre än 3 olika tortyrscener som kan tolkas som tortyr i alla fall. Där Barbies Ken torterar Buzz Lightyear. Och senare i filmen så är det Barbie som torterar Ken. Och ja, jag ska inte gå in för djupt på Toy Story 3, men jag vet inte. Jag vet inte hur du känner, Tobias, men jag tycker bara det här är bland det sjukaste jag har läst. Jag är ändå ganska cynisk när det gäller populärkultur, men det, jag tycker det låter helt galet.
1: Nej, jag blev lite fundersam när jag läste det här, för att jag ser knappt på nya filmer överhuvudtaget, så jag funderade på om någonting hade förändrats sen jag gjorde det. Men sen försökte jag då sätta mig in själv lite mer i vad det är som de beskriver här då. Och i rubriken på den här artikeln så hänvisar de till en film som på svenska verkar heta Zootropolis. En animerad Disney-film, och jag googlade runt på det där och försökte hitta någon beskrivning av vad den här tortyren i filmen gick ut på då egentligen. Och det fanns faktiskt en artikel som kritiserade den för, av just den anledningen då. Och det verkade som en ganska typisk polisdramascen här då, där vid ett tillfälle i filmen får se en hjältemodig polis bli hårdhänt mot en kriminell för att komma över då väldigt viktig information. Och det är ju sånt som vi har sett i många amerikanska actionfilmer naturligtvis. Barnfilmer kan jag inte riktigt på rak arm erinra mig, men det kanske finns där också. Så ja, det är lite intressant. Samtidigt då, så när jag gjorde den där, läste på om just den där filmen, så hittade jag en twist då som komplicerade det här. Och det är nämligen att filmens centrala tema verkar vara rasism. Här låter man då olika djur symbolisera vita människor och rasifierade människor, eller vad man nu ska säga. För att den här filmen då handlar om bytesdjur mot rovdjur. Och vita låter de då representeras av bytesdjur, intressant nog. Jag vet inte om det är en bra antirasistisk vinkel, men det är så de har gjort i alla fall. Så det är då hela temat i den här filmen. Och här finns det då bytesdjur som anser sig vara överlägsna och planerar bytesdjur extrema våldsdåd mot rovdjuren. Och det är då naturligtvis mot de här bytesdjurextremisterna som man tillämpar den här tortyren. Så att ja, vi kanske bör ta det här på allvar, för animerade filmer har ganska länge varit ett vapen i den amerikanska kulturimperialismens tjänst, och här tar man onekligen det här konceptet till nästa logiska nivå. Så antirasistisk tortyr, vem kan egentligen misstycka om det? Det är ju för den goda sakens skull, eller hur? Det är lite grann som etablissemanget kärlek till AFA det här, som vi ser prov på även i barnfilmsform.
0: Ja, precis. Alltså vad gäller det här med barnfilmsform och, ja, exempel som du tog det här, en polis som tar in hårdhandskarna för att få en kriminell person att berätta någonting. Det kan man säga, ja, men är det verkligen tortyr och så vidare. Jag vet inte vad definitionen av tortyr är, men som jag skulle tänka på det bara spontant, så om man skildrar att en person använder våld mot en annan person för att få dem att avslöja en viss bit information. Men i en barnfilm så skulle jag säga att det spelar inte så stor roll hur pass mycket våld det appliceras, utan det är snarare principen. Det har ju samma psykologiska effekt, får man anta. Det vill säga att förbereda den som tittar mentalt på att det här är en typ av normalt och acceptabelt beteende. Alltså det behöver inte vara att man tar fram en tång och drar ut folks tänder för att det ska vara riktigt tortyr. Därför att den gemensamma nämnaren är fortfarande samma sak. Det vill säga att man använder våld för att

0: få någon att prata, vilket man då enligt de gängse civiliserade spelreglerna i västvärlden inte ska göra i någon form, oavsett om man kallar det för tortyr eller inte. Och jag vill ta ett exempel då i den här filmen Toy Story 3, som jag alltså inte har sett men jag har läst om den. Så är det tydligen så att en av tortyrscenerna, den där Barbie torterar Ken, den går till så att Barbie binder fast Ken i en stol och sen så ställer hon sig framför honom och börjar gå igenom hans garderob och klippa sönder hans favoritkläder. Och Ken då, som är en väldigt fåfäng person, han kan inte stå ut med åsynen av hans favoritkläder som slits sönder. Så precis när hon är på väg då att slita sönder hans favoritjacka eller vad det är för någonting, så faller han till föga och berättar nu, ja, bara nu vad han hade för hemlighet. Och det där kan ju verka väldigt harmlöst. Då kan man säga att, ja, men att klippa sönder folks kläder, det är inte tortyr. Det är ingen skildring av tortyr. Men dels får man tänka på att det här riktar sig till barn, men det är också väldigt lätt att se att se den överförda betydelsen. Därför att det är många, många andra Hollywood-skildringar. Så har vi till exempel situationen där kanske då någon av protagonisterna är fastbunden i en stol och antagonisten står och håller en pistol mot huvudet mot till exempel kära familjemedlemmar och säger jag dödar din familjemedlem om du inte ger mig informationen. Så jag tycker åtminstone att det är väldigt lätt att se analogin mellan de situationerna, och så länge det finns ett inslag av att man antingen använder våld eller hotar för att få någon att lämna ifrån sig information, så är det alltså moraliskt och förmodligen praktiskt ekvivalent med en tortyrscen.
1: Ja, nej, mycket bra poäng. Vi får väl konstatera att populärkulturen är kanske ännu mer depraverad än vad vi trodde här, helt enkelt.
0: Det är intressant förut där som du tar upp om att om liksom filmen som vapen. För att det finns ju en hävdvunnen teori om att amerikanska militären och CIA och så vidare, hela apparaten, att de samarbetar med Hollywood. Och som jag har förstått i alla fall, jag är ingen expert på det här, men som jag har förstått det så sker det här samarbetet i hög utsträckning ganska öppet. Alltså att de som gör filmer får tillgång till information, till exempel. Att de har någon från CIA på plats som är en konsult som kommer till. De hjälper till att göra filmerna mer realistiska. Berättar hur det egentligen går till när CIA eller militären jobbar. Samtidigt som de är där för att se till då att ingenting som är top secret ska avslöjas i filmen, så att filmen blir ett hot mot national security. Och kanske också att filmen inte ska innehålla andra saker som CIA inte vill ska spridas. Och det finns åtminstone då liksom skriverier, anklagelser om att Hollywood skönmålar såna här saker, därför att om de inte anpassar manus efter CIAs önskemål, då får de ingen mer information från CIA. Då kan de inte göra lika häftiga filmer. Och att Hollywood på det sättet är kanske till och med i vissa fall beroende av militären och underrättelsetjänsten för att göra sina filmer om krig, terrorism, spioneri och så vidare. Det är ju inte precis ett recept för sanningsenliga skildringar eller för den del uppbyggliga fredsfrämjande budskap.
1: Nej, så är det naturligtvis. Och när man då bygger in sådana incitament i systemet så får du ju det där beteendet. Även om folk i Hollywood kanske inte riktigt är medvetna om det själva. För att det är ju så det blir. Man vill hålla sig god med de där organisationerna. Och vad jag har förstått så har de även väldigt stora, väl tilltagna PR-budgetar av just den här anledningen.
0: Ja. Sen ska jag säga också att jag vet faktiskt inte vad jag ska tycka om tortyr som fenomen. Jag har ingen riktig åsikt om det. Jag satt och funderade på det innan sändningen och det slog mig att jag har inte riktigt tänkt så mycket på det. Jag har ingen genomarbetad uppfattning. Jag tror att jag är agnostisk. Alltså jag vet inte tillräckligt mycket, så jag har nog ingen uppfattning. På ett sätt känns det som en typisk liberal neuros att motsätta sig tortyr av princip. Att det kan aldrig någonsin vara rätt. Jag skulle nog som vanligt ha en lite mer pragmatisk inställning. Men det är lätt att tänka sig situationer där jag personligen skulle vilja använda tortyr. Bara i någon extrem desperat situation. Så att jag har svårt att tänka mig att ett absolut förbud utan några som helst undantag skulle vara rimligt från mitt personliga perspektiv. Men jag har inte tillräckligt med information för att bilda mig en uppfattning. Jag tänker på sådana saker som att folk säger att ett vittnesmål som är framtvingat under tortyr är inte värt någonting, för att folk säger vad som helst för att slippa undan tortyren. Å andra sidan så verkar det verkar inte helt orimligt att tortyr i vissa lägen skulle kunna vara effektivt. Samtidigt kan jag tycka att det, oavsett, så känns det inte rimligt att exponera barn för tortyrscener eller tortyrliknande scener och i praktiken bedriver propaganda för att få barn att från väldigt låg ålder acceptera och normalisera tortyr. Men jag är faktiskt agnostisk i själva sakfrågan. Har du någon tanke om det där, Tobias?
1: Nej, men jag säger ungefär samma sak som du, att jag kan naturligtvis tänka mig många, många scenarion där det är en fullt rimlig metod. Men det ska man väl i så fall göra inofficiellt och inte glorifiera det när man gör det. Det är väl själva poängen här då. Det är någonting, alltså världen är en smutsig plats och ibland behöver man göra saker som inte är vackra. Och det får man acceptera helt enkelt. Men det innebär ju inte det är en helt annan sak än att de är ett lämpligt tema för barnfilmer.
0: Radio Bubbla.
2: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.

0: Radio Bubbla.
1: Mätningar visar att tilliten till institutioner och medmänniskor minskar. Negativa trender inom social sammanhållning sker samtidigt som den politiska mitten minskar. Historikern Lars Trägård varnar för att överdramatisk polariseringsretorik i politiken och media kan bli en självuppfyllande profetia. Menar ingen vill avskaffa välfärdsstaten eller demokratin, hävdar läget allvarligare i USA. Ja, Lars Trägård är en av forskarna som gör en återkommande undersökning av tillit i Sverige. Tillitsbarometern heter projektet. De har funnits ett tag och är en av flera grupper som undersöker såna här frågor. Det finns även SOM-institutet som citeras i den här artikeln. Och SVT har en särskild kampanj som har med det här att göra. Sverige möts heter ett pågående projekt som de håller på med. Som handlar bland annat om polarisering. Jag tycker det var ganska intressant att läsa de här slutsatserna. Jag är lite osäker på om jag... På ett sätt är det som att jag håller med och jag håller inte med. Vissa saker som sägs är rimliga. Samtidigt som förklaringarna som ges verkar totalt orimliga. Alltså, det finns en övergripande idé om att tilliten minskar, det finns en ökande polarisering och sånt där. Samtidigt säger man att det är inte så farligt, det är inte så farligt som USA och vi har inte den typen av politisk polarisering som man har i USA. Jag ska läsa lite ur artikeln och så där. Trägård menar att det råder närmast konsensus i svensk politik kring de basala frågorna. Det finns ingen som vill avskaffa välfärdsstaten, lagbunden ordning eller demokrati i Sverige. Utan vad vi har är vissa områden där det har blivit väldigt hett. Och det är framförallt invandring och integration som det gäller, säger alltså Lars Trägård. Och på något sätt tycker jag kanske är lite väl petig, du får rätta mig eventuellt Nikolas. Men jag tycker att det här är en otroligt vilseledande kommentar. Alltså en sak är ju att vi reaktionära libertarianer kan tjura lite över att han säger att det finns ingen som vill avskaffa välfärdsstaten och demokratin. Kan vi räcka upp handen och säga att vi vill avskaffa välfärdsstaten och demokratin. Men jag förstår, vi är väldigt få, vi spelar inte stor roll. Så att den biten är i stort sett korrekt. Men jag tänker på en annan sak när jag säger att i stort sett är det konsensus, alla de stora frågorna är vi överens om. Det är bara vi har den här grejen med invandring och integration. Där har vi lite polarisering. Men invandring och integration, det är ingen liten fråga. Det är vår tids ödesfråga i särklass. Och polariseringen som finns där är ganska väl tilltagen. Alltså vi har en SD-fobi i Sverige som är intensiv. Och det har bedrivits oräkneliga häxjakter mot sverigedemokrater. Och det känns som att Lars Trägård vill sopa det här lite under mattan. Som om det inte finns liksom jättemånga familjer som har splittrats i Sverige över SD-invandringspolitiken. För det är det han säger, att i USA så blir det familjer splittras över politiska bråk och sånt där. Och så är det i alla fall inte i Sverige. Det står här: det polariserade politiska klimatet leder till splittringen av vänkretsar, släkter och till och med bland äkta par. Vilket då är väldigt ovanligt i Sverige, enligt Trägård. Men alltså, jag har inga siffror naturligtvis på hur vanligt det är, men jag kan bara säga från bara min personliga krets av bekanta så känner jag till flera sådana familjer. Inklusive en familj där jag av en del slump så råkar jag känna både den sverigedemokratiska pappan i familjen och normisonen som har tagit avstånd från pappan och förhindrar honom från att träffa sina släktingar och så vidare. Pappan har jag träffat via politiska sammanhang och sonen har jag träffat via yrkeslivet, kan man säga, helt orelaterat. Där har jag fått se lite grann från två olika håll vad som händer. Bara för att pappan då engagerar sig politiskt för Sverigedemokraterna och bedriver en ganska mild kritik av invandringspolitiken. Och resten av familjen är liksom totalt skär av honom och han, du vet, kan inte träffa sina barnbarn och vad det är för någonting. Liksom. Och jag känner till flera sådana här exempel. Och så jag tror att det är inte alls så att det är ovanligt. Det finns mycket som polarisering kring den frågan. Ett annat sätt att uttrycka mitt problem med den här formuleringen är kanske att invandringsfrågan skär in i de här andra frågorna som nämns. Alltså välfärdsstaten, lagbunden ordning jag vet inte om det är en sån här statsvetenskaplig teknisk term.
0: Rule of law måste han mena.
1: Precis, jag menar väl lagstyre, tänker jag, som brukar säga då. Men kanske lagordning, ja. Ingen vill avskaffa de här sakerna.
0: Förutom de som redan har avskaffat lagstyret.
1: Ja, exakt va. Alltså, lagstyre är i praktiken övergivet. Och det är liksom så här, lagordning och så vidare. Det är lite så här, trendande fråga på uppgång i Sverige liksom. Men vi som har lite bättre pejl vet ju att det där är liksom det är någonting som invandringspolitiken har fullständigt krossat. Och vi har också problematiken att men alltså, nu ska jag kliva ut lite grann från mitt eget ultraradikalreaktionära perspektiv här. Kan man säga att välfärdsstatens önskvärdhet kanske inte är ifrågasatt. Men det finns många som påpekar att välfärdsstaten är totalt ohållbar om den kombineras med massinvandring. Så om man nu vill ha välfärdsstaten som alla vill i Sverige, så kommer inte det gå om man också ska ha massinvandring. Och det är åtminstone någonting då som vissa människor, till exempel Sverigedemokraterna, så här, tar upp. Och också frågan om demokrati. Man kan säga att idén om folkstyre blir en sorts meningslös charad när folkflertalets åsikter körs över i den absolut viktigaste frågan. Jag tycker ju, jag har svårt att inte känna att svenskarna får skylla sig själva om de röstar på de här partierna. Om mer än 80% röstar på de här partierna som vill ha massinvandring. Men när man gör opinionsundersökningar och man frågar specifikt bara om invandringspolitiken, så blir det tydligt då att enkelt uttryckt, Sverigedemokraternas invandringspolitik, mer restriktiv invandringspolitik, är mycket mer populär. De flesta människor skulle vilja ha den. Ja, jag skulle givetvis själv, jag skulle ge en annan sorts argument. Jag skulle nästan säga tvärtom. Jag skulle säga att demokratin och välfärdsstaten är i själva verket med viktiga bidragande orsaker till massinvandringen. Och egentligen så borde vi börja med att montera ner demokratin och välfärdsstaten för att inte sitta i en situation där vi har politiska ledare som har starka incitament att orkestrera massinvandring. Men hur som helst, jag tycker att det är märkliga formuleringar här, samtidigt som jag är lite osäker på hur man egentligen ska se på saken. På ett sätt så känner jag att det finns för lite polarisering. Jag önskar mig mer polarisering. Vad tror du, Niklas? Hur ska man tänka kring det?
0: Det är två saker jag vill ta upp. För det första vill jag ta upp en liten tangent, men det är ett litet vitt piller. Jag kommer att tänka på det när du tar upp om demokrati här, att det är mest vi är några fåtal reaktionärer som inte gillar det så mycket. Jag kommer att tänka på en artikel som jag hittade här för 7 år sedan. Gick det runt artiklar på lite olika ställen, Aftonbladet och olika sidor, där man var så orolig över en undersökning av svenskar 18-29. Och enligt den här så är det var fjärde tycker inte att det är så viktigt att leva i en demokrati, och nästan var tredje tycker det vore bra om Sverige styrdes av en diktator. Så att stödet för demokrati är inte fullt så universellt som Lars Trägårdh vill göra gällande. Vi har inte fått se några fler sådana undersökningar sedan dess. Jag gissar att siffrorna kanske inte har blivit bättre för demokrativurmarna, och att de tycker det är lite otäckt att tänka på. Mer till saken. Hur ska vi se på polariseringsdebatten? Polariseringsdebatten i Sverige är ett socialdemokratiskt narrativ. Det är ett narrativ för att pusha socialdemokratiska sakfrågor. Vilka exempel tar Lars Trägårdh upp på institutioner som utarmats, som lett till att vi inte har samma liksom, gemensamma identitet i Sverige? Skolan, värnplikten och media. Det är extra roligt att han tar upp media. Du vet, det var bättre på den tiden när vi hade radio- och tv-monopol. Då hade vi inte lika mycket polarisering i Sverige. Nej, jag kan tänka mig det, att när staten hade monopol på all radio och all tv, då var inte åsiktsfloran fullt så mångfaldig som den är idag. Riktiga sossefrågor alltså. Nu tror jag inte att vare sig han eller någon annan politiker seriöst tror att vi kan återgå till tv-monopol. Värnplikten har vi väl nu lite halvt, men jag tror inte vi får någon stor utökning av försvaret, så att det är väl inte så många som tvångsrekryteras varje år, och skolan kommer man inte göra någonting åt alls. Det mest intressanta är ju det som han tar upp på slutet här, tror jag, i artikeln, och som även brukar tas upp av andra kommentatorer när de pratar om det här. Det är inte alla ska säga som tar upp media eller skola eller sådär, utan det som nästan alla tar upp är, de pratar om en segregation i Sverige, och man pratar i synnerhet om bostadssegregation i Sverige. Och det är det som gör det här till en så farlig fråga, därför att det man säger är att polariseringen har ökat, och implicit då, för att minska polariseringen och göra så att svenskar får tillbaka sin gemensamma identitet, och för att vi ska kunna återgå till någon form av konsensus, alltså någonting som man försöker lura högern till att tycka om här, det är då genom att minska segregationen. Vad betyder det i klartext? Det betyder att problemområdena ska expanderas. De ska inte längre begränsas till de no-go-zoner som för all del blir allt fler och allt större i alla fall. Men tanken här är ju då att du ska ta problemmänniskorna, och så ska du ploppa ner dem i varenda bostadsområde i landet. Ingenstans i Sverige ska man kunna gå fri från mångkulturen. Det ska vara rån och mord och gatuskjutningar och inbrott och allehanda otrevligheter i varenda bostadsort, i varenda bostadsområde och på varenda gata. Ingenstans ska man kunna slippa ifrån det här. Man ska inte kunna köpa sig fri från det genom att anstränga sig lite mer i karriären, försöka skaffa sig lite mer pengar, köpa sig något finare hus i något finare område som man åtminstone får lite avstånd till. Den möjligheten ska man klippa bort. Det här är såklart en gammal socialdemokratisk paradgren, att alla människor i landet ska utsättas för samhällets bottenskrap, och nu har man ju betydligt mer bottenskrap att ta av i och med de senaste årens invandringspolitik, och det är det som är poängen med hela polariseringsdebatten. Det ska inte få finnas några friskolor som faktiskt fungerar bra och där svenska barn kan få vara i fri och där högpresterande elever kan få vara i högpresterande klasser. Det ska inte få finnas några trygga bostadsområden. Det ska inte få finnas några välfungerande företag. Allt i svenska samhället ska utsättas för mångkultur. Det är det som det här i grund och botten handlar om. Det är ingen människa ska kunna värja sig eller isolera sig från de tilltagande problemen.
1: Alltså om jag förstår din hypotes rätt här, jag är inte säker på att jag hänger med på sambandet. Menar du alltså att diskursen om polarisering används som en proxy, kanske lite grann som man tidigare pratade om klyftor mellan människor och så vidare, att man måste, för att övervinna polariseringen, måste man accelerera den allmänna nivelleringen av skillnaden mellan människor?
0: Ja, jag kan läsa ett citat direkt från artikeln här. Den etniska och sociala boendesegregationen och sociala mediers logik försvårar möten mellan människor och med olika åsikter och erfarenheter. Underförstått då, du ska utsättas för dräggen oavsett var du bor. Det är ett samhällsproblem att du kan ta dig bort från de kriminella områdena. Därför att då försvårar det möten med de här människorna som har annorlunda åsikter om vem din klocka och mobiltelefon ska tillhöra.
1: Men den här idén om att människor ska mötas och ha gemenskaper och sånt där. Om jag får vara djävulens advokat här en stund. Sista stycket i den här artikeln handlar om det. Och det är, jag tror, ett citat av Lars Trägård där han säger att, du redan refererat det, men alltså att tidigare så hade vi allmän folkskola. Män gjorde lumpen och sen hade man gemensamma medier som ju bara hade liksom statsmedierna och så vidare. Och det här gjorde att man hade ett gemensamt språk, en gemensam världsbild och så vidare. Och nu när man har monterat ner de här eller utsatt dem för konkurrens, pluraliserat dem som man säger, så har vi inte de här gemensamma mötesplatserna. Och finns det inte här underliggande en bra poäng, eller åtminstone någonting som är värt även för oss att ta på allvar? Det vill säga, behöver inte samhällen ha ha den här typen av kulturella gemenskaper, gemensamma referensramar, någon sorts process för att bilda gemensamma värderingar. Är det inte väldigt problematiskt om samhällen blir kulturellt splittrade? Det är väl ändå någon typ av problem som vi måste, alltså vår lösning är givetvis inte att införa liksom folkskola, värnplikt och förbjuda alla icke-statliga medier, men det är väl någon typ av problematik ändå som beskrivs på ett någorlunda korrekt sätt.
0: Ja, jag tror att för ett lokalsamhälle ska må bra så behöver det i allmänhet ha någon form av identitet, gemensam historia och gemensam kultur. Men ett stort problem här är ju storskaligheten. Det är ett land med 10 miljoner människor som alla ska intvingas i den socialdemokratiska psykosen. Det är som att en liten sekt kommer och säger att samhället har så stora problem så nu måste alla gå med i vår sekt. Även om det hade varit en trevlig och gemytlig sekt så blir den betydligt mindre trevlig och gemytlig när den blir universalistisk och ska ha med sig alla på samma tåg. Och vi vet ju även hur svenskar är. Det kommer ju inte stanna vid Sverige. Man kommer ju få för sig att nej, men nu ska vi vara en världsledande nation och alla ska vara en del av den svenska gemenskapen. Och nu ska alla länder vara en del av Sverige. Och ja. Så vi har ju redan börjat på den karusellen med att ta in resten av världen i landet. Så att det är storskaligheten som är problemet här. Man hade ju faktiskt kunnat föreställa sig en EU-politiker sitta och säga samma sak. Om att vi måste bilda en enhetlig europeisk monolitisk identitet genom gemensamma institutioner.
1: Det vore intressant ändå, tycker jag, om man skulle kunna undersöka, jag tror inte Lars Trägård är intresserad, men om man parallellt skulle kunna undersöka om det i någon utsträckning finns andra gemenskaper, till exempel mer småskaliga gemenskaper som ersätter de här. Som att till exempel, om man säger att mångfald av medier och internet och sociala medier och så vidare gör att folk inte är fokuserade på samma nyhetskanal och sånt där och så vidare. Men kanske finns det nya gemenskaper, nya bubblor som folk använder för att skapa gemensamma verklighetsbilder, gemensamma språk och så vidare. Men jag känner i alla fall att här finns det ju ett vitt piller. Här finns det ju en utveckling som man kan vara ganska optimistisk över. Kanske mer realistiska gemenskaper kan formeras.
0: Ja, vi ska också hålla i åtanke att om vi bortser från invandrargetton och sådär och bara ser på olika subkulturer bland svenskar så är det ju inte så att den kulturella homogeniteten från förr var fullt så allmän som man ibland får intryck av. Alltså det är inte bara så att det blivit fler subkulturer. Det är väl också i hög grad så att de subkulturer som existerat hela tiden har kunnat exponeras. Människor som i alla tider har i alla fall under 1900-talet har ogillat den socialdemokratiska hegemonin har plötsligt fått större möjligheter att träffas och prata än de har gjort tidigare. Och såklart så skedde ju det även under 1900-talet och innan internet och medan vi fortfarande hade värnplikt. Det är klart att det fanns liksom entreprenörer och så här gammelmoderater som hängde på sina middagsbjudningar eller hur man nu väljer att umgås. Skillnaden nu är att de kan bilda en Facebookgrupp också och så får resten av världen veta det.
1: Ja, alltså, som jag var inne på tidigare, när jag tänker på en polarisering, jag pratade om det tidigare i bubblan några gånger, att jag känner ju att det är konstigt att det är så pass lite polarisering. Det är konstigt att den generella tilliten fortfarande är så hög. Men jag är för egen del, jag är liksom desperat orolig för utvecklingen i Sverige. Jag har ju lämnat landet, jag törs inte vara kvar längre. Det är sant. Jag känner bara som så här obehag och rädsla inför att åka tillbaka. På gott och ont så är det inte mitt krig, det är inbördeskriget som kommer i Sverige. Jag nyper mig i armen varje dag för att inte vara helt perplex över svenskarnas flathet och ointresse för sin egen överlevnad. Så att om någonting så borde tilliten borde vara mycket lägre än vad den är. Och det borde finnas mycket mer av polarisering och och konflikter. Jag har ju sagt ibland lite halvt på skämt, halvt på allvar att det är liksom en viktig uppgift som vi har som håller på med alternativa medier att piska upp mer polarisering, mer desillusionering och ta det i den riktningen. Alltså jag säger halvt på skämt, halvt på allvar därför att jag är inte helt säker på vad som är rätt sorts strategi, men det är definitivt någonting som jag känner att vi bör utforska. Men samtidigt så känns det för mig som att Sverige är fortfarande fast i en exceptionell grad av konsensus, vilket är lite grann det som Lars Trägård säger. På många sätt så finns det väldigt stark konsensus. Man har resistens mot polarisering, tilltro till eliterna. Folk verkar ha kvar väldigt mycket av sin klockartro på staten. Staten vill dem väl, medierna försöker alltid säga sanningen. Och då tänker jag så här, är det så att den här höga tilliten är ett resultat av att svenskarna är uselt informerade? Att de är hjärntvättade av staten och medierna. Finns det möjlighet att de kanske blir bättre informerade och blir mer kritiska? Eller har det kanske att göra med våra nordiska gener? Att vi är programmerade till att lita på varandra på grund av att det var en egenskap som var nödvändig för överlevnad när vi var liksom mer utsatt för väldigt kalla, långa vintrar och det fanns väldigt få främlingar som kunde parasitera på våra allmänningar och så vidare. Och det är en sak som jag funderar på, att den här, som jag tycker är som en anomali, att det finns orimligt mycket tillit, orimligt lite polarisering. Men det kanske inte bara är i vår genetiska natur. Vi kanske är programmerade att vara naiva och tillitsfulla hur dålig situationen än blir.
0: Mm. Ja, den svenska konsensuskulturen verkar ju extremt djupt rotad. Tror jag nämnt det här någon gång för länge sedan, att den går ju igen även bland politiska dissidenter. Om vi jämför liksom hur vi kan titta på libertarianer i Sverige, som i extremt hög grad, jag menar hur många kan det vara, 2000-3000 kanske, och nästan alla är, om du tittar i sociala medier och hör dig för och kika på liksom interna undersökningar där, en överväldigande majoritet hör till den anarkistiska delen av libertariansk teoribildning. Det är närmast ett internt konsensus där som du inte ser. Du ser det absolut inte bland amerikanerna. Där bland libertarianer där kan du ha väldigt stora, jag ska väl inte säga konflikter, men stora diskussioner då, låt oss säga så, om olika typer av teoretiska skiljelinjer som man inte ser i Sverige. Även mellan olika dissidentrörelser så har vi ju till exempel ganska goda relationer mellan, säg, alternativhögern och libertarianer. Och nu inser jag att Bubbla-projektet inte är representativt för alla libertarianer i Sverige, men om du jämför med återigen de amerikanerna jag har bäst koll på där utanför Sverige, så är det ju, där ser det ju inte alls ut på det sättet. Där finns det ju en mycket stor fiendeskap, ömsesidig från båda håll, mycket större avstånd mellan de två olika tankeinriktningarna som du inte ser i Sverige. I Sverige verkar alltså folk som är ganska långt utanför den politiska mittfåran, även där uppstår nya typer av konsensus.
1: Ja, intressant observation tycker jag. En delförklaring till ett problem som vi har attackerat på olika sätt tidigare. Ja, det är kanske lite väl off topic, men det är en intressant reflektion tycker jag.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: 30-årige Michael Rotondo tvingas flytta hemifrån efter att högsta domstolen i Onondaga County i Syracuse, New York, gett föräldrarna rätt som krävt att han skulle göra det och börja arbeta. Sonen krävde 6 månaders uppsägningstid, vilket avslogs. Ja, det är en ovanlig sorts rättsprocess som har utspelat sig i New York State alldeles nyligen. På sätt och vis kan jag tycka att
3: att det här, det är som en perfekt ögonblicksbild av vår samtid, va? En 30 år gammal jättebebis som desperat klamrar sig fast vid mamma och pappa. Han är 30 år gammal, bor i Tröm hemma hos sina föräldrar, när han vid det här laget borde ha, ja, han borde, inte bara borde han ha flyttat hemifrån, han borde ha ett stabilt jobb, han borde ha fru och tre barn vid det här laget. Och det är många saker som är fascinerande. Det är väldigt det är skämmigt, som ungdomarna säger, att kolla på den här videon som de har, där han sitter i, först sitter han i rättssalen och ska argumentera med domaren och berättar att han har sökt på internet. Det tog bara några minuter att söka på internet, så hittade han det här rättsfallet som han hänvisar till. Och domaren är väldigt snäll, väldigt generös, och säger så här: ja, du är duktig. Du är duktig som har gjort research på internet. Mycket imponerande. Men han avvisar ju då med juridiska argument och lite dos sunt förnuft också. Det är många saker som fascinerar mig här. En sak är liksom, jag blir lite så här pervers nyfiken på hur det rör sig i huvudet på jättebebisen som absolut inte vill flytta hemifrån och tycker att han har rätt att bo hemma hos sina föräldrar fast han är 30 år och de inte vill ha honom där. Men jag tycker också det är fascinerande att föräldrarna låter honom bo kvar. Men de skulle ju bara kunna kasta ut hans saker på uppfarten utanför huset och byta alla lås. Särskilt när han har dragit dem till domstolen och skämt ut dem och skämt ut hela familjen på det sättet. Så de är otroligt mesiga och toleranta. Och sen så kan man ju också tänka, vad har de gjort? Vad har de inte gjort under de senaste 30 åren för att orsaka det här resultatet?
4: Ja, men det är en av de sakerna som gör att jag har svårt att omfamna den här nyheten. För de måste ha gjort fundamentala fel också. Alltså, du vaknar inte upp en dag, vänder dig mot frugan och säger att du, nu är Nisse 30 år och han bor i källaren. Vi går till domstolen. Det är bara så, det är 1700 fel här alltså. Och det är därför jag inte ville prata om det här. Den fyller mig bara med så mycket obehag. Och blotta tanken liksom på att staten i form av rättsväsen och domare ska gå in och tycka om så här en sak är ju helt perverterad. Så det är, alltså, sonen är ju ett rötägg av Guds nåde och Gud borde sända en blixt som förgör honom. Men han kan lika gärna skicka en blixt på föräldrarna också. Det är något jättefel i den här relationen.
3: Fort Gud, skicka blixten innan han hinner flytta ut.
4: Ja, exakt. Snabbt.
3: Man förstår ju att vissa är oroliga för att skaffa barn. Men om man lever på de normala premisserna, man vet hur ungefär går till nu för tiden, det kanske inte var så länge sedan man själv var 29 år och våndades över huruvida man skulle flytta hemifrån. Kanske man är orolig för att skaffa barn själv, man vill ju inte få en sån här på halsen.
4: Nej, men alltså, det är det jag som fyrbarnsföräldrar inte fattar alltså. Jag har ju liksom alltid fått ta en kamp mot mina barn för att nej, du behöver inte flytta. Det var ju en sån här traumatisk grej för mig när minstingen flyttade in i en slottsligel. Alltså, det här är bara tecken på ett extremt onaturligt samhällstillstånd helt enkelt. Det är jättemärkligt, jag fattar ingenting. En förälder, speciellt om det är ett barn kvar, slåss ju, alltså där är han dålig förälder på sätt och vis, men han slåss ju för att behålla barnet lite till. I det här fallet så får de slåss i 30-årsåldern för att bli av med barnet. Alltså det är så jävla mot naturen så att
3: man kan ju tänka det också, det är varje moders dröm att få ha sin bebis, sin lilla gosse kvar för alltid.
4: Nej, alltså teoretiskt sett så är det där. Men det finns ju en gräns för varje naturlig moder och fader. Som i vår familj, alltså det är jättegulligt att ha minstingen kvar. Men hade hon varit kvar ett år till så hade jag liksom mitt lite sådär, men vad i helvete. Så att 30 år är jättesjukt.
3: Men den här killen Michael Rotondo, Han kanske åberopar en väldigt traditionalistisk reaktionär linje egentligen. Han kan säga att jag i egenskap av äldsta sonen måste stanna på gården och ta hand om den. Ta hand om er på er ålders höst och ta över gården och verksamheterna när ni går vidare. Det var ju traditionellt sett äldste sonens uppgift.
4: Det är en helt okej inställning om det var så att de bodde på en bondgård i Montana och föräldrarna var liksom lite bortanför förmåga att hantera vad som var bäst för gården och släkten. Men det är ju inte riktigt det här fallet.
3: Ja, jag har gjort allt jag kan nu för att försöka rättfärdiga Michael Redondo. Jag har ingenting kvar, jag har inga argument, inga försvarslinjer.
4: Blixt från ovan, fort.
3: Gode Zeus, gör ditt jobb nu.
1: Facebook, världens största sociala medieplattform, hade en massiv incident för två dagar sedan. Det här var två dagar sedan, 4 oktober. Och det hände svensk tid, så hände det här ungefär mellan 6 på kvällen och midnatt. Så att från amerikansk horisont då, så var det någonting som hände på dagen. I Sverige var det helt enkelt en kväll. En hel kväll då Facebook inte fanns. Och ja, man kan tycka att det är en fånig grej. Det är mig personligen berör det inte alls. Men det är en väldigt stor händelse. Det är en av de största händelserna som har hänt i världen senaste veckan. Så jag tycker ändå kan vara intressant att säga någonting om det. På grund av hur många som berörs av det. Så det som hände på Facebook, det är att man hade problem med sina interna nätverkssystem som gick ur funktion. Så Facebook, infrastrukturen bakom Facebook är ju givetvis ett stort antal gigantiska datacenter. Stora, liksom, stora hus fyllda med datorer, med servrar där allting kör. Och för att man ska funka så måste alla vara ihopkopplade i ett internt nätverk. Och en väldigt central del av den här nätverksinfrastrukturen slogs ut. Vilket innebar att allting som fanns bakom det nätverket blev otillgängligt. Så att bland annat allting som på något sätt går genom domänen facebook.com var trasigt. För att facebook.com är kopplat till ett namnserver som var det hette. Men de slutade förmedla vidare trafiken. Så att det var en sån här flaskhals som försvann. Jag tror att det också var så att Instagram och WhatsApp som ägs av Facebook också gick ner under den här. Så det var som en maximalt katastrofal från en sån IT-perspektiv. Så är det sån här, man försöker alltid bygga IT-infrastruktur så att man ska ha så få flaskhalsar som möjligt och så få, man pratar om single point of failure. Och man vill ha så få sådana som möjligt. Men det är inte helt möjligt att undvika att man har några sådana. Namnserver är ett typiskt exempel på någonting som kan gå fel. Så att de här hade maximal otur, kanske man kan säga. Maximalt knepigt problem. Och det som hände i praktiken då, det var att ingenting funkar. Inte deras externa tjänster, inte deras interna system, inte deras interna verktyg som de kanske normalt skulle använda för att analysera och lösa problem. Ingenting funkar. Det är som en digital version av att gå hemifrån utan nycklar och låsa sig ute. Och hur ska man nu ta sig in? Dessutom så hade man enligt uppgift problem, enligt en Facebook-anställd som började skriva det problemet på Reddit på eget bevåg under användarnamnet Ramen Porn, började plötsligt rapportera till hela världen om vad som egentligen pågick i Facebooks datahallar. Kort stund senare så togs inläggen bort och även användarkontot på Reddit försvann. Man får hjärtat banka lite grann för Ramen Porn för att se, man undrar vad som hände sen på jobbet. Men det man får en glimt av det då, det att de hade ganska stor underbemanning på grund av coronahysterin. De har minimerat mängden folk på datacenterna till en sån här skelettteam, bara det absolut mest nödvändiga, som man trodde var det nödvändiga i alla fall. Men det visade sig då att personer som behövde vara på plats i datacentret var långt därifrån. Och de fick liksom försöka fjärrstyra mindre kvalificerad personal för att på något sätt kunna få ihop det och fixa det liksom. Och de lyckades, men bara efter 7 timmar, vilket är enormt lång tid. Alltså i sådana här IT-sammanhang, framförallt med stora seriösa tjänster som Facebook, miljarder dollar som går genom systemet hela tiden. Så 7 timmars nertid är liksom ofattbart. Men om Bubbla var nere i 7 timmar, det skulle jag skulle uppleva det som en katastrof, oerhört pinsamt. Det var ju jättejobbigt för mig känslomässigt. Jag kan inte ens föreställa mig att ha 7 timmar nedtid på en sån tjänst som Facebook. Svårt att förmedla till folk som inte haft driftansvar för stora IT-system, men det är liksom en enorm incident. Så konsekvensen av det här, vad händer när Facebook är nere i 7 timmar? Ja, det är 1 miljard människor som plötsligt inte har någon aning om vad de ska göra. Det är en av de direkta orsakerna. Och de har liksom förvirrade människor. Har sagt, jag kan inte gå in på Facebook. Jag testar igen. Ladda om sidan igen och igen. Okej, jag måste väl göra något annat. Så att diverse andra verksamheter har sett upptick i sina användarsiffror. Men sen är det också att annonsintäkterna uteblir. Jag vet inte exakt hur mycket pengar som går genom Facebooks annonssnurra på 7 timmar. Men det är väldigt, väldigt mycket pengar. Och jag såg att Mark Zuckerberg förlorade, jag tror att det tog 6 miljarder dollar, alltså 60 miljarder kronor, när aktien dök. Så att hans officiella net worth baserat på Facebook-aktiens pris gick ner några dussin miljarder. Men givetvis blir det också en del det riktiga problem, som att folk kanske inte kan koordinera diverse aktiviteter för att de har gjort sig helt beroende av Facebook, och det är ändå sällt då information om när någonting händer, hur man tar sig dit och så vidare. Så förhoppningsvis så har folk lärt sig lite grann nu senaste dagarna om att det kanske inte är bra att vara så totalt beroende av digitala system, och att det kanske inte är så bra att lägga alla ägg i en korg hos Facebook och hänga upp liksom hela sitt liv, sin organisation eller vad det är för någonting på Facebook, att Facebook hela tiden ska vara igång och vara tillgängligt. Boris, du som inte bara är en samhällsobservatör utan även själv en flitig Facebook-användare. Vad gjorde du för reflektioner här om kvällen när Facebook försvann?
4: Jag blev ju lite orolig. För jag tänkte så här att det här är kanske ett sätt för Gud att testa mänskligheten. Att vad händer om jag stänger ner Facebook? Och Med tanke på den förvirring och sorg och nästan panik som verkar utbrutit i stora kretsar, vilken uppmärksamhet jag har fått, så tror jag inte att vi som mänsklighet bestod provet riktigt. Och det är då man bara tänker på att det kanske kommer en syndaflod nu. Och så tänker man på Kanarieöarna. Ja, det är lite nervöst det här.
1: Ja. Men sen har man också blandade känslor kring den där tsunamin som ska komma från Kanarieöarna. Är den på gott? Är det på ont?
4: Beror på vad den träffar.
1: Förmodligen så sköljer den bort ganska många Facebook-datacenter i alla fall. En sak som jag såg som jag tyckte var intressant var att Telegram, som man kan säga en av Facebooks konkurrenter, meddelande tjänst, socialt nätverk och så vidare. Telegram som mer och mer konkurrerar med Facebook för att man också kan starta grupper där man kan följa någons Telegram-grupp, och då får man uppdateringar från dem. Så det funkar lite grann som en Facebook-sida, fast modellen är väldigt annorlunda. Och framförallt, eller en av de stora skillnaderna är att på Facebook så är det alltid Facebook-algoritmen som kontrollerar hur mycket du ser från respektive sida. Så det är folk som följer Bubbla på Facebook till exempel, de får bara se några enstaka få procent av allting som Bubbla postar. Men på Telegram så är det inte styrt på samma sätt, så att det är en mer öppen plattform. Och det är många, jag pratat med många entreprenörer, opinionsbildare och så vidare som har berättat för mig att när de har gått över till Telegram och börjat skapa Telegram-grupper så har de fått enormt mycket mer genomslag. De har nått ut till många fler användare, fått mycket bättre respons, mycket bättre dialoger med folk, ökad försäljning och så vidare. Så Telegram är en mycket bättre plattform än Facebook för många av de här syftena som Facebook finns till för. Oh. Telegram fick 70 miljoner nya användare under de här 7 timmarna när Facebook var nere. 70 miljoner människor sa att okej, men om Facebook är nere, då kan det här vara dagen då jag testar det här Telegram som folk snackar om. Så laddade jag ner Telegram-appen och se vad som finns där. Och det tycker jag är ganska mäktigt. Och deras vd Pavel Durov som sa att de fick 70 miljoner nya användare. När jag läste om det här så gick jag förresten in på Bubblas. Vi har lite siffror på Bubbla på BBSen, hur många som är inloggade. För jag ville se om det var så även för oss att när folk inte går på Facebook så strömmar de in på Bubbla och BBS för att hänga på forumet istället. Och man kan se en liten peak mellan klockan 6 och midnatt ungefär. lite liten peak. Men man behöver bara gå en eller två veckor bakåt för att se en lika hög peak från någonting annat. Så vi hade tyvärr inga så 70 miljoner som plötsligt strömmade in till bubbla, utan hos oss märktes det knappt vad det kan bero på. Men det märktes på vissa andra sätt, och en av de mest fascinerande effekterna tycker jag, det är att man såg en stark effekt i Global Consciousness Project, som är ett experiment som har bedrivits i några årtionden vid det här laget. Väldigt intressant sak. Vi diskuterat det här på BBS de senaste dagarna och försökt förstå exakt hur det fungerar. Tipset kom ursprungligen från Jason Reza Giuliani, som har skrivit lite om det här i dagarna. Global Consciousness Project, det är ett system som består av ett stort antal slumpgeneratorer som finns utspridda över på olika delar av världen. Och så samlar man in data från slumpgeneratorerna, det vill säga strömmar av ettor och nollor som de producerar. Och det görs enligt olika principer, men man kan säga att det är såna här, de mest avancerade bygger på någon sån här kvantmekanisk osäkerhet eller något sånt där. Men poängen är att man vill ha en perfekt, totalt slumpmässig ström av data. Men det man gör det i Global Consciousness Project är att man jämför de här uppgifterna med varandra. Och det man märker då är att de är inte alltid helt slumpmässiga, utan ibland så ser man samband, att man har högre eller lägre varians mellan de här slumptalsströmmarna. Och sen har man märkt att avvikelsen från ren slump, när man har ovanliga nivåer av varians i det här systemet av slumpgeneratorer, verkar ha ett starkt samband med händelser som händer i världen. Framförallt händelser som berör många människor på en och samma gång. Till exempel, det kan vara en stor terrorattack eller någon annan sån dramatisk händelse som alla följer. Eller ett exempel var O.J. Simpson-rättegången. Vad händer med slumpgeneratorerna exakt när alla sitter klistrade framför tvn för att få se domslutet som ska levereras här om några minuter? Och det de tycker sig se på det här i det här projektet är att det finns ett tydligt samband. Och precis just nu under den här perioden när Facebook hade sin nedtid, så såg man först ett extrem låg grad av varians mellan de här slumpgeneratorerna. Så att förenklat kan man säga att slumpgeneratorerna över hela världen bör generera samma värden istället för att vara rent slumpmässiga. Så det var en extrem peak i paranormal kvantmekanisk verksamhet i världen. Jag vet inte när man senast såg en sån stor anomali i hur slumpgeneratorerna fungerar. Men det såg man i 18 timmar så var det den här totala anomalin i GCP-projektet. Och det var 18 timmar, det är mer än 7 timmar, ja. Men det är ofta så att med GCP så är det att det systemet detekterar de här händelserna innan de faktiskt inträffar. Men så kan man se att det stämmer ungefär på tidslinjen. Och det fanns en hypotes då om att det i själva verket var vulkanutbrottet på Kanarieöarna som var på väg att totalt explodera och skapa megatsunamin. Att det var det som anticiperades av den här GCP-anomalin. Men nu verkar det mer sannolikt att det faktiskt var Facebooks massiva IT-incident som låg bak.
4: Mm.
2: Radio Bubblan.

0: Russell Brand anklagas för flertalet fall av våldtäkt och sexuella överfall. Brand, som har bytt karriär flertalet gånger från komiker till programledare, har idag 28 miljoner följare på sociala medier där han profilerar sig som guru och diskuterar konspirationsteorier, relationer och anti-etablissemangsfrågor. Brand sökte 2005 hjälp för sitt sexmissbruk. Det är mycket stor uppståndelse nu i dagarna kring Russell Brand, som alltså är en engelsk komiker, tv-personlighet, spelare och så vidare. Många radiobubbellyssnare känner säkert till honom. Han har varit en mainstream-kändis, en stor kändis i mainstream i årtionden. Nu är han mer av en alternativ profil och som verkar bli sina egna kanaler. Och efter att historiskt ha varit en hardcore vänsteraktivist så får han nu en hel del positiv uppmärksamhet även från, ja, jag tvekar att säga högern, men från lätthögern kanske. Han är en av alla de här gamla vänstertyperna som har börjat inse vilka galningar de har hoppat i sängs med. Och över tiden så blir de mer vänskapliga med folk på högerkanten. Man ser mer överlapp. Han är fortfarande råvänster, så vitt jag kan bedöma. Men han är också intresserad av yttrandefrihet och han gillar inte politisk manipulation och informationsflöden. Han var, jag tror han var högprofilerad kritiker av coronahysterin när det begav sig. Så då var det så här, ja men tummen upp. Vänstertomte som ändå har rätt och många frågor, blir en stark röst för en god sak, åtminstone de här avsnitt. Så att även i vår krets är det säkert många som känner till honom, kanske lyssnar på honom ibland och så vidare. Nu har Russell Brand blivit för stor i sin nya alternativa, genuint samhällskritiska roll, så att man måste göra sig av med honom. Nu är han nästa man till rakning, så kan han få sin karriär, kanske sitt liv ruinerat av sexanklagelser. Brittiska medier har gjort en väldigt stor granskning av hans sexuella förflutna. Och han själv är också öppen, har alltid varit öppen i alla år med att han i många år när han jobbade i tv och sånt, att han levde på ett degenererat sätt med en extrem promiskuitet och så vidare. Så att det finns såklart massvis att ösa från. Och nu har de sammanställt en anklagelseakt. Jag vet inte exakt alla historierna, men jag såg någonstans att det var 5 olika kvinnor som kommer fram nu. Oberoende av varandra, som de säger. Det är givetvis då liksom ett journalistiskt projekt då. Och de här kvinnorna, de säger uttryckligen att orsaken till att de kliver fram nu är för att allt det här är saker som hände för 10 år sedan, eller ännu längre sedan. Men orsaken att de kliver fram nu, säger de, det är att Russell Brands ställning som influencer, det vill säga de säger rakt ut att det är för att underminera hans ställning som en inflytelserik person. Så att det är 100% glasklart att det här är någonting som är initierat av journalister för att tysta Russell Brand, och att det specifikt handlar om hans ställning som, ja, som en ledande konspirationsteoretiker, som de uttrycker saken. Som sagt, han har varit en mainstream-kändis i flera årtionden nu, framförallt då som tv-programledare och komiker. Men på Wikipedia, hans Wikipedia-sida, de ska presentera honom, så står det är en annan yrkestitel som kommer före de andra, för där kallas han för conspiracy theorist, comedian, actor, writer and activist. Ja. Det kan finnas lite andra saker också involverat här, för att en del av de här oegentligheterna ska ha begåtts när Russell Brand jobbade för BBC, och han jobbade också för Channel 4, som också är en sorts public service-kanal i Storbritannien. Och BBC är ju lite känsliga med frågorna, bland annat på grund av Jimmy Savile-affären, som var en firad, mycket folkkär programledare som visade sig vara en absolut monströs sexuell predator. Och som Russell Brand för övrigt hade en hel del kontakt med och gjorde massa väldigt suspekta skämt med medierna som de skickat. Så att det finns ju, där kan man tänka sig att det finns en särskild vilja liksom att inte bli sittande med en sån här historia igen, utan så vill man hellre förekomma det. Ja, Boris, vad tänker du om de här anklagelserna mot Russell Brand? Och hur tror du att det här kommer utveckla sig?
1: Ja, alltså han är, jag tror han har varit förberedd på dem, att det här kommer. För att tydligen så är det så att The Times började med det här grävandet redan

0: 4 år sedan. Och det är då man ut de första krokarna 2019. Och det är lite fascinerande att man bara lyckas skrapa ihop 5 stycken när man har trålat liksom vad som verkar varit alla bekantskaper han har haft. Det är intressant i sig. Men sen är det ju också så att det är när man gör ett sånt grävjobb, väldigt snabbt kommer det vara folk som inte vill prata och som istället kontaktar då föremålet för grävet. Så det här har ju Brand vetat om bra länge då. Och så man kan väl säga på ett sätt så är det en konspiration som är riktad mot honom, om man kan kalla gräv för konspiration. Men man vill sätta dit honom för att han har blivit den han är och statuera ett exempel som han gjort med många andra. Men parallellt med det så tror jag att Brand har förberett sig. Det är därför han liksom har blivit hårdare politiskt och så vidare. För att bygga upp en lyssnarskara, en följarskara som är inställd på att mäktiga krafter konspirerar för att stoppa mer frihetliga krafter. Och så kan han ta med sig dem eller behålla dem på en annan plattform. Jag tror han har räknat iskallt med det. Vet att det här kommer. Och sen ser man ju också hur snabbt de klipper till honom efter avslöjandet. YouTube stänger av honom. Där tappar han kanske 15 miljoner per år. Hans bokförlag har meddelat att det blir ingen bok 2025. Ops, att han har ju inte ens ställt sig inför rätta någonting sånt, utan det är liksom på artiklar och en halv dokumentär. Och han har avbrutit den pågående turnén också i Storbritannien. Men jag tror att han är ganska väl förberedd alltså för att vända det här så gott det går till sin fördel. Se, jag har rätt när jag talar om konspirationer. Nu har han satt dit mig och hittat 5 kvinnor och så vidare. Och jag är lite förvånad över att de inte har fått fram fler. För jag dristar mig att säga att jag tror att han var en jävligt obehaglig person på den tiden. Det problematiska för mig är att jag tycker att han är fortfarande jävligt obehaglig. Jag bryr mig inte så mycket om vad han tycker, utan det må vara att han är avgiftad och bytt livsstil och mediterar 2 gånger om dagen. Jag vet inte vad han gör numera. Men alltså, jag tycker han verkar... Det är något jävligt galet med den människan. Han är inte frisk i huvudet helt enkelt.
1: Nej, det är han inte. Det är han inte. Jag ska gärna säga några ord till om det. Men först säga att det var en väldigt intressant tanke som du hade, Boris, här. Att Russell Brand har känt till det här i många års tid. Och han har agerat proaktivt för att han vet att den här dagen ska komma. Det är en väldigt intressant tanke. För det innebär att man kan tänka sig att orsakssambandet är kanske egentligen inverterat jämfört med hur folk tänker kring det här. Det vill säga, man tänker att Russell Brand blev konspirationsteoretiker och därför blir han nu attackerad. Men i själva verket kanske det är så att Russell Brand blev attackerad och på väg att bli attackerad och därför blev han konspirationsteoretiker.
0: Ja.
1: Det är en väldigt bra konspirationsteori. Intressant, intressant. Jag ska nämligen säga någonting också om det här sista som du sa. Det är ju en faktor som är av visst intresse såklart. Alltså på ett sätt känner jag att det är kanske det mest substantiella, därför det här är en politiskt motiverad attack. Men jag tror att Russell Brand har gjort allt som han anklagas för och förmodligen mycket mer. Och precis det skäl som du säger, Boris. Helt enkelt att han är precis den sortens person som gör den här sortens svinaktigheter. Han är en skruvad person. Man behöver inte vara någon stor människokännare som du är, Boris, och som jag är, för att se att han är neurotisk, labil, pervers, narcissistisk. Han har uppenbara problem med det könsliga. Men till exempel, han har en uppenbar så här feminin psykisk profil. Och även fysiskt, han har en där gäll, omanlig röst som jag personligen tycker är väldigt påfrestande att lyssna på. Jag tycker ofta han säger intressanta saker och han har en stor retorisk skicklighet. Han är väldigt intelligent och extremt duktig på att uttrycka sig. Men hans röst är bara enormt plågsam. Och han har också en sorts androgynt utseende. Han ser oerhört bra ut såklart. På ett nästan demoniskt sätt. Och på ett maskulint sätt. Men mer som en pojke än en man.
0: Mm.
1: Och 48-åriga pojkar, det är precis sådana som begår sexuella övergrepp. Det är sådana som har skruvade drifter. De kan inte ta ett nej och så vidare. Hela hans psykologiska profil är som en perfekt match för en sexförbrytare. Och förutom det man enkelt kan se, så vet vi att han har den typiska bakgrunden i det att han själv blev utsatt för sexuella övergrepp som barn. Tydligen inte bara liksom i ett sammanhang utan av flera olika sorters övergrepp. En sak han berättade om också är att hans far tog med honom till bordeller när han var tonåring. Han kanske någon sån festlig nöjesaktivitet eller uppfostringsgrej liksom. Jag pratade om det här för några månader sedan. Ja, det bubblade lite mer ingående om hur sexuella perversioner grundas i barndomen på grund av för tidig sexuell exponering och prägling. Det är uppenbarligen precis det som har hänt med Russell Brand, och det är därför han är skruvad och farlig. Så att jag får känslan, när jag läser också de här historierna, de specifika berättelserna från de här kvinnorna, så får jag känslan av att han förmodligen har gjort de här sakerna som generellt sett år 2023 betraktas som våldtäkt och andra grova brott. Jag personligen tycker inte att han borde straffas rättsligt för något av det här som har hänt, men alltså något av det som jag har läst om. Men utifrån den gängse samtida måttstocken så låter det som att han har begått våldtäkter. Det är min gissning. Förmodligen många fler än det berättas om, som du är inne på, Boris. Med tanke på hur promiskuös han var, med tanke på hur systematiska de här beteendena verkar vara.
0: Mm.
1: Men det är intressant, för det är också det här liksom MeToo-komplexet. Jag tror just i Russell Brands fall, jag tror att det kommer gå ganska dåligt för honom i den här processen. För att det är så pass, det var ju den här killen i, jag kommer tänka på för att jag skrivit sånt på BBSen ganska nyligen. Jag vet inte vad han heter, men mannen som sjunger i Rammstein, det tyska rockbandet Rammstein.
0: Ja, just det. Ja.
1: Han blev metod. Han fick sån här sexanklagelser mot sig. Men som jag förstår det så bara seglade han igenom det där. Allting löste sig. De har dragit tillbaka anklagelserna. Och det var också ganska uppenbart från början att det inte var så farligt. Det var bara, men han hade legat med mycket tjejer. Fans efter konserter. Han hade plockat upp tjejer och tagit med sig dem till hotellet och så vidare. Men när man grävde lite där så såg man att det tjejerna sa efteråt var, det var så att han är faktiskt förvånansvärt snäll, han är en riktig gentleman och det var så mysigt liksom. Så att, han kändes inte alls som en sån som en läskig predatorisk person. Medan som Russell Brand så är det så här liksom, herregud, man börjar läsa lite grann av vad han höll på med. Han var så extremt utlevd, extremt aggressiv, extremt liksom, även sånt, även i full beskådan för människor och liksom kollegor och så vidare, så var han på folk som han jobbade med. Folk som var mer liksom deltagare i programmen, han var programledare, alla tänkbara sammanhang liksom. Så jag tror inte att det här jag tror inte det här kommer gå så bra för Russell Brand.
0: Nej.
1: Men det är samtidigt, apropå det här med MeToo, man tar ett exempel till exempel som cirkulerar nu, det är en sån här påstådd våldtäkt. Det är det fallet Nadia, hon kallas för Nadia i medierna. Och det var en tjej som Russell Brand träffade i Kalifornien 2012. De träffades på en fest. De tog varandras telefonnummer och någon gång efter det så bjöd Russell Brand hem henne till sig. Han bodde i Los Angeles på den tiden. Kanske fortfarande gör det, vet jag inte. Han bjöd hem henne till sig någon gång i juni 2012. Och de hade sex med varandra. Helt frivilligt enligt båda parter. Så kort därefter, den första juli 2012, så bjöd Russell Brand över henne igen. Han ringde henne på morgonen eller skickade ett meddelande och sa, hörru, kan du inte komma över? Kom över, ta med en kompis om du kände för det. Ja. Så hon åkte över till honom och när han förklarade för henne vad han ville göra med henne den dagen, vilken sorts sexuell aktivitet hon skulle ha den dagen, så ville inte hon det. Och det var då han ska ha våldtagit henne. Men det är väldigt problematiskt från mitt perspektiv. Så är det enormt problematiskt att tänka på det här som en våldtäkt, det ska vara straffbart och så vidare. Därför att om en ung, ogift kvinna går till en mans hem utan sällskap, och om mannen är en världsberömd, superkarismatisk sexikon, och hon har uppenbarligen någon typ av romantiska eller erotiska intentioner, och hon hade frivilligt sex med honom för en vecka sedan eller två veckor sedan, då spelar det i praktiken ingen roll exakt hur det här händelseförloppet har utspelat sig. Om hon inte vill ha sex med honom så var det ett misstag, för att uttrycka det försiktigt, att gå hem till honom under de här omständigheterna. I praktiken så gav hon samtycke när hon gick över tröskeln. Och den här typen av saker var självklara för alla människor, män, kvinnor, genom hela mänsklighetens historia, ända upp till i förrgår.
0: Ja.
1: Och vi som inte vill kliva rakt in i samtidspsykosen, vi måste hålla huvudet kallt och bedöma saker som man skulle gjort enligt en historisk måttstock. Men i det här fallet, det är inte ens en gråzon. Hon hade sex med honom, hemma hos honom. Och sen åkte hon tillbaks en vecka senare. Givetvis för att ha sex igen. Det finns inget annat sätt att tolka saken. Och samtidigt, så var det om det hon säger är någorlunda korrekt med den tjejen, så var det definitivt en våldtäkt enligt samtida definitioner av så som man brukar prata om det. Definitivt i MeToo-eran. Så det är komplicerat från ett mer rationellt perspektiv. Men från ett mainstream-perspektiv så tror jag att Russell Brand är rökt nu.
0: Ja, kan nog få svårt.
1: Det finns ingen riktigt bra försvar heller. Och det kommer att kosta på hans... Nu kommer även hans nya vänner på liksom högerkanten och alternativa kretsar. De kommer få upp ögonen mer för hans förflutna. För jag tror det är många som lyssnar på hans liksom YouTube-filmer om liksom alternativ medicin och kritik av mediebias och corona-hysteri och allt det där, som inte känner till vad han gjorde när han var liksom MTV-programledare på 00-talet.
0: Så är det.
1: Jag läste förut idag att han fick sparken från MTV år 2001. Vet du varför?
0: Var det då han pissade en flaska och kastade på någon?
1: Jag tror att det var senare. Jag tror att det var senare han gjorde flasktricken. Nej, det var en liten incident som inträffade på morgonen den 12 september 2001. Den 12 september 2001 bestämde sig Russell Brand för att komma till jobbet klädd som Osama bin Laden. Jag vet inte exakt vad de direkt hade på sig, men ganska festlig idé faktiskt.
0: Faktiskt.
1: Ja, som sagt, jag är inget fan av Russell Brand. Jag är heller ingen Russell Brand-hatare. Jag har lyssnat på hans grejer ibland, och förutom hans jobbiga röst tycker jag att det kan vara ganska intressant att höra hans, framförallt hans retoriska skicklighet och uttryckskonst. Och han har uppenbarligen gjort en del roliga upptåg. Men jag tror att han är ett riktigt psycho. Han är en sexuell predator. Han är skyldig till alla de här sakerna anklagas för. Och min gissning är att han kommer inte komma undan med det. Tyvärr så kommer han bli övergiven även av sina nuvarande försvarare. Russell Brand kommer inte vara med oss särskilt länge till.
0: Ja, du får nog rätt. Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Radio Bubbla. Sverige rapporterar det första fallet av nya varianten av apkoppor i Europa efter att Världshälsoorganisationen tidigare i veckan utlyser globalt nödläge med anledning av ökande spridningen i Afrika. Danska företaget Bavarian Nordic går ut med att de kan leverera 10 miljoner doser vaccin mot viruset vid slutet av 2025. Nu är det dags igen. Det nya viruset, det är inte alls lika intressant som det förra viruset. Hur man försöker så snubblar de bara och folk glömmer bort det igen och igen. Men de ger sig inte. De vill ha ett nytt virus att skrämmas med, och av något skäl så vill de att det ska vara det här apkoppsviruset. Så nu försöker de med en ny variant. Det funkar ju väldigt bra med covid-19, där man rullade ut beta och gamma och omega och allt vad de hade. Ska bara starta upp hysterin på nytt. Och nu har man då en ny sorts apkoppor som kommer från Kongo och är mycket, mycket dödligare. Nu sägs det att upp till 1 av 10 som smittas dör. Vilket vi kan räkna ut är en extrem överdrift och någonting som garanterat inte applicerar på västlänningar, eftersom det är siffror från Kongo där man inte har... För första har man ingen aning om hur många som faktiskt smittade i Kongo. Och för andra så är folks allmänna hälsa mycket sämre i Kongo. De har lägre motståndskraft mot nya sjukdomar och så vidare. Så att givet siffrorna som vi blir serverade nu, så kan vi vara rätt säkra på att viruset fortfarande är ganska harmlöst, även den här nya varianten. Men det hjälper inte hur många varianter de hittar på, tror jag. Jag tror att det kommer aldrig flyga, det här apkoppsprojektet, för att problemen är mycket mer fundamentala. Alltihop är så taffligt gjort från början. Alltså, hela det här konceptet med apkoppor, det är inte alls lika medialt, inte lika memetiskt som covid-19 var. Och de har liksom lagt kropen för sig själva flera gånger i processen. Dels det här med apor, Så alla vet att det är rasistiskt att likna saker vid apor. Därför att av något skäl så känner vänsterister att man alltid menar neger när man säger apa. Jag för min del pratar ofta om apor utan att tänka en tanke på negrer. Men det är svårt att föreställa sig att det kan vara så i vänsteristernas tankevärld. Och därför har vi... Vi minns till exempel att det var så rasistiskt när den där skolan i Sverige hade bilder på apor som åt bananer i en korridor i skolan. De har djurtema. Och det är rasistiskt att kalla en sjukdom för apkoppor. Så på engelska har sjukdomen bytt namn från monkeypox till mpox eller mpox. Jag är lite osäker på hur det ska uttalas. Vilket förstås är ganska löjligt och ineffektivt eftersom alla vet vad M står för. Dessutom är extra klantigt tycker jag, därför ett ord som börjar på M och fortsätter med en konsonant, det ser väldigt afrikanskt ut. Det är sådana här Mbappe och Mpumba och sånt där som afrikanerna har. Särskilt i Kongo och sådana ställen tror jag. Så antingen afrikanskt, eller så låter det som en amerikansk poplåt från slutet av 90-talet.
0: Eller som ett polskt verb också. Jag menar, polackerna kan bli störda också.
2: Ja.
0: Konsonantanhopningen.
2: Det är inga bra associationer. De byter från, ett uselt namn till ett namn som är nästan likadant. Ur askan in i elden. Och alltså det här med rasismen, det är inte ett skämt. WHOs Europaavdelning i Köpenhamn har gått ut precis nyligen och sagt att man ska inte begränsa folks resande från afrikanska länder där den här smittan sprids, eftersom det skulle ha en stigmatiserande effekt på afrikanska resenärer och på hela länder och hela regioner i Afrika. Det är såklart helt och hållet en västgrej. Kina har en helt annan inställning. De har sagt att från och med nu så börjar de kontrollera människor och varor som skickas från de här apkoppsdrabbade länderna. Men här i Europa, vi ska inte försöka förhindra viruset från att komma hit. Det får vi inte göra. Utan det är viktigt att förhindra att det sprids när det väl har kommit hit. Men samtidigt får vi inte prata öppet om hur det sprids. Det vill säga att det sprids mellan bögar. Det heter MSM, män som har sex män. Det enda man får säga är att i varje artikel om apkopporna så är det en enda mening där det står att de flesta fall utanför Afrika har uppstått hos homosexuella och bisexuella män. Och sen pratar man inget mer vad det betyder, vad det beror på, vad det har för konsekvenser. Så vi skulle kunna kalla viruset bögkoppor också. Vilket är ett om möjligt ännu mindre medialt gångbart namn än apkoppor. Så det är liksom helt kört för det här viruset. Jag undrar vad de håller på med på WHO och CDC och PHEIC och så vidare. Har de helt tappat stinget? De imponerade verkligen från 2020 framåt. De lyckades verkligen sälja sitt virus. Men nu känns de bara trötta. Och om de ska trumma upp en riktig global hysteri så att deras kumpaner i vaccinindustrin ska kunna sälja några miljarder ampuller, då måste de göra bättre ifrån sig än det vi sett hittills under den här nya apkoppspandemin. Vad beror det på, Boris, att de är så slappa?
0: Ja, de är inte slappa. De vill nog gärna. Va? Och man har redan sett medicinindustriella komplexets olika språkare i Sverige dyka upp i var och varannan studio och tv som får säga att vi står beredda att producera vaccin. Men alltså, jag tror inte att politiker och vårdbyråkrater som Gabriel Jesus och andra i WHO riktigt kan... Alltså, de vill inte det här, va? Därför, precis det jag själv sa, alltså det här är ju bögkopper. De kan inte trumma på hur mycket. De vill liksom inte gå i clinch med de ganska talföra och mäktiga lobbygrupperna som helst inte vill att vi ska prata om bögkopper. De vill ha sina bögkopper i smyg. Gärna få någon behandling för det, men de vill inte vi ska prata om det. Det är för att det är i princip oundvikligt liksom att komma in på ämnet. Och även om ingen säger det högt så tänker ju alla ordet bögkopper. Och det gör att det är inget kraftfullt vapen. De vill inte egentligen. Så inte så mycket att det är lata, utan att de inser att det är ett litet ormbo de har trampat i.
2: Alltså, vi har ju ganska mycket erfarenhet av ett liknande koncept. Det är den intressanta parallellen som finns. Vi pratade om det förut också någon gång. Att, alltså, det är en sjukdom som drabbar dels fattiga människor i Afrika, dels homosexuella män i väst. Och det har vi sett förut. Och det har ju också funnits experiment, alltså mediala och memetiska experiment, för att lansera AIDS 2.0. Att de pratade för något år sedan om att de hade någon ny som super-AIDS och sånt där. Och jag tror på sätt och vis att det skulle vara en mer gångbar idé om man bara gick på den biten och som skippade hela den här vilken. Så att de skulle kunna foga ihop de här sakerna på något sätt. Eller kanske döpa om Mpox till AIDS 2. Men ja. Sen undrar jag också, det måste finnas fler sjukdomar som sprids på ett liknande sätt. Alltså som sprids i de här två grupperna, afrikaner och bögar, men inte särskilt mycket i övrigt. Alltså två helt olika populationer som av helt olika anledningar är så kallade reservoarer för samma smittor. I ena fallet för att de är för fattiga, i andra fallet för att de är för rika. Det är en slags epidemiologisk hästskoteori.
0: Ja, men just det där med att fattiga, svultna och nedsatt immunförsvar. Och tänka på Afrika. För några månader sedan så tänkte jag att då gick ju WHO ut med det här att 12,7 miljoner barn i Afrika är ovaccinerade. Därför att vi som är delar av Asien så missar man vaccineringarna man säger, när man skulle begränsa coviden i Afrika som inte som knappt tog koll på någon där. I alla fall 12,7 miljoner i ovaccinerade barn. Och WHO skrev att man hade sett en stark uppgång när det gäller fall av mässling, polio och kolera. Då kan man ju tänka liksom att okej, det där är lite jobbiga sjukdomar. Varför ska man nu börja yra om att vi måste börja vaccinera afrikaner mot bögkoppor? Fixa det där andra först. Men tittar man liksom på hur många som har vad den här starka uppgången är. Va? Så hela 2023 så hade man 9 fall av polio i hela Afrika som ledde till förlamning. Och 13 247 kolerafall har WHO registrerat. Och 120 döda. Det är ju cyniskt uttryckt småpotatis. Så de är ju ganska härliga de där små liven måste jag säga. Så de bör nog klara bögkopporna även om de bor i Afrika. Det är för att det är liksom ingen farlig sjukdom. Så låt oss lägga den till handlingarna. Det här kommer att dö liksom. Det kan inte bli något.
2: Ja. Ja. Det är ju så med AIDS också. Alltså, AIDS är inte heller någon. Ja. Vi behöver inte reiterera hela AIDS-frågan. Ja, men som gamla radio-lyssnare vet så är jag rödpillrad i AIDS. Jag tror inte att AIDS orsakas av HIV-viruset och sånt där. Jag tror att det är två helt olika sjukdomar. En som de har i Afrika och en som bögarna har i väst. Man kallar båda för AIDS, men det är helt olika sjukdomar med olika ursprung, med olika orsaker. Jag tror att den här Duisberg som skrev under där, han lägger fram ett mycket bättre case, tycker jag, rent intellektuellt än vad jag har hört från någon av hans belackare. Och det skulle inte förvåna mig om det är precis samma sak med bögkopporna. Att det finns faktiskt apkoppor i Afrika och bögkoppor i väst som är olika saker. Jag hoppas att jag inte behöver gräva mer i de här äckliga sjukdomarna. Men tyvärr, eftersom de håller på att ska placka på oss dem och alla sprutorna som kommer med dem, så misstänker jag att vi tvingas återkomma så småningom.
0: Ja, alltså vi kommer. Det här är ju, det kommer ju att komma något jävla laboratorievirus. Jag tror Gabriel Jesus är lite sur för att de inte har fått fram något sånt där nytt som man kan släppa loss i världen. De är tvungna att ta grejer från naturen liksom och från promiskösa subkulturer. Och det är ju samatörmässigt. Han vill ha någon rejäl farsot som liksom han kan hänvisa till. Och då har han inte fått den. Det är dålig leverans där.
2: Jag tror att du är helt rätt, Boris. Nästa riktiga hit, det kommer vara en labbläcka. Precis som det var i Wuhan 2019. Inget sånt här naturligt som uppstår i en apa. Utan det måste vara ett riktigt artificiellt Frankenstein-virus som görs i ett labb någonstans. Det är bara att de har lite. Man kan förstå att de kanske är lite nerviga efter det som hände 2020. Alltså virologerna och sånt där. Inte Gabriel Jesus. Han har ju isvatten i sina blodådror. Men att virologen, han kanske darrar lite på manschetten när de ska blanda sina viruskonkokter. För de kanske inte är med på noterna på samma sätt. Men rätt vad det är så har man en driftig virolog som förstår att det här ska inte stanna i laboratoriet. Och sen så har de sitt lystmäte igen i 2-3 år.
0: Men man ska ju notera en sak, alltså att det finns ju en grupp som har reagerat oerhört snabbt på det här WHO-larmet. det är Sveriges regering.
1: Mm.
0: 16 augusti så gick man ut med att, kan läsa rubriken, regeringen blixtinkallar särskild grupp till MPOX-möte. Regeringen har kallat sin särskilda krisgrupp GSS till möte med anledning av det bekräftade svenska fallet av den allvarligare MPOX-varianten. Alltså Kristersson kallar in krisgruppernas krisgrupp för att det har kommit en lite allvarligare MPOX-variant. Och det kan jag bara tolka som att man i regeringskansliet fruktar MPOX väldigt, väldigt mycket.
1: Vilka var man bjöd in då? Är det Afrosvenskarnas riksförbund och RFSL?
0: Ja,
1: kanske alltså, han snubben från Skansen också med aphuset.
0: Ja, han kan inte ens ha reda på sina ormar alltså, så jag tror inte att han kan få vara med i krisgruppen.
1: Ja, det kan man förstå att just den svenska regeringen. Jag såg att vi har en länk på Bubbla om att Ulf Kristersson är pionjär på att hålla Pride-mingel. Han är super Pride-statsministern som bjuder in alla Pride-människor. Transsambands, Regnbågsfonden, RFSU, QX. Och sen så har han, firar han Pride-shabbat i Stora synagogan.
0: Va?
1: Ja, jag läste bara från bubblorubriken. Jag tycker jag inte vågat klicka på länken. Men Pride-shabbat i Stora synagogan. Så att han... Man kan liksom inte bli mer i riskzonen för kopporna, Wolf Kristersson.
4: Fler än 70 avsnitt av The Joe Rogan Experience borttagna från Spotify. Det omdebatterade avsnittet med vaccinforskaren tillika mRNA-pionjären Robert Malone finns fortfarande tillgängligt. Det har stormat rejält kring Joe Rogan senaste veckorna. Och det är helt enkelt den absolut största och viktigaste medienyheten just nu. Till exempel mycket, mycket viktigare än att Jeff Zucker avgick som chef för CNN häromdagen. Bara för att ta en nyhet på måfå som har fått mycket uppmärksamhet, men som är totalt oviktig. Så Joe Rogan, han är mycket viktigare än Jeff Zucker för att hans podcast är större än CNN. Han har fler lyssnare och fler som lyssnar och tittar på Joe Rogan Experience än som lyssnar och tittar på något amerikanskt tv-program. Så att han drar större publik än de största tv-kändisarna och alla programledare i talk radio. Det kan hända att någon, kanske Tucker Carlson och sånt där, ibland har ett program som fler tittar på. Men jag tror inte det faktiskt. Joe Rogan är lite en klass för sig. Så man kan tycka att uppståndelsen på SD är lite märklig för att Joe Rogan är en ganska harmlös person. Du sa en liknande sak tidigare, Boris, när vi pratade om det. Att din reaktion på Rogan mest är en gäspning eller något åt det hållet. Och så är det för mig också. Jag lyssnar själv väldigt sällan på Joe Rogan. Jag skulle gissa att det blir max ett avsnitt i månaden i snitt och sånt där. Det blir när han har någon extra intressant gäst. Eller egentligen när något avsnitt får väldigt mycket uppmärksamhet och blir omdiskuterat. Så det var så var det med de här Robert Malone och Peter McCullough. De lyssnar jag på för att det var så många som pratade om dem. Men det är väldigt sällan som jag orkar lyssna på ett helt avsnitt. Inte ens när gästerna är superintressanta. Det är sådana världskändisar som jag gillar och respekterar. Till exempel John Carmack. Eller Elon Musk och sånt där. Så inte ens då tycker jag att... För att Joe Rogan, han gör samtalen så slätstrukna och ointressanta.
0: Mm.
4: Men om man vill förstå fenomenet Joe Rogan så tror jag man måste se det ur ett annat perspektiv. Man måste kliva ut sina egna skor som vi sitter i och titta på det från... Dels från den breda massans perspektiv och dels från deras perspektiv vars jobb det är att kontrollera de breda massorna. För dem... är Joe Rogan oerhört radikal. Och ja, han är oerhört befriande respektive oerhört hotfull beroende på vilken sida man står på. För vanligt folk så är det en otrolig skillnad på Rogan och allt annat som de konsumerar. Det vill säga liksom tv, radio, kanske mainstream podcast och så vidare. Så Rogan framstår ju som en oas av fritänkande och nya radikala idéer jämfört med medströms mediekonsumtion. Och för hjärntvättningseliterna så framstår Rogan som livsfarlig helt enkelt för att han är så stor samtidigt som han är oberoende. Han går inte ledband på de stora medieorganisationerna och så vidare. Han har sin egen grej som han har byggt upp själv. Och oftast är han helt harmlös. Det mesta han gör är att han sitter och pratar skit med diverse så kallade komiker. Men då och då så går han utanför stängslet och gör ett program om till exempel coronavirusvacciner som han gjorde nu i december. Och då exponerat plötsligt tiotals miljoner vanliga människor för uppfattningar som normalt sett bara sprids till väldigt små kretsar på obskyra plattformar som till exempel BitChute. Så alltså BitChute är inget större problem. Det finns extremt radikalt innehåll där. Väldigt mycket intressanta saker och mycket galna saker också. Det är väldigt spännande, men det spelar ingen roll för det är så få som tittar på video där. Så Rogan är ett extremt stort problem trots relativt slätstruket innehåll, helt enkelt i kraft av sin storlek. Och så måste man komma ihåg också att det är ju just i kraft av att han är så pass slätstruken som han kan ha en så stor publik. Man kan tycka att han kunde göra mer intressanta program från vårt perspektiv, definitivt, men då skulle han ju inte vara så stor som han är. Så därför kan man också säga att det är just på grund av hans slätstrukenhet och normimässighet som han är så farlig. Därför att om man är extremt rödpillrad, om man sitter varje vecka och bokstaverar ut djupt kontroversiella sanningar på löpande band, då blir man aldrig mer än en marginell aktör. Då blir man radiobubbla. Man kanske bygger världens bästa nätverk av människor i lyssnarskaran, men det blir ett litet nätverk och man blir som osynlig för resten av världen och betraktas helt korrekt som harmlös. Men Joe Rogan, han lyckas med den här avvägningen, eller kanske mer sannolikt så han är nog inte så kalkylerande, utan han är helt enkelt en genuint, han är en average Joe vars sensibiliteter är i linje med de breda massorna. Det är svårt att fejka den typen av kontakt som han får med folk, den typen av resonans. Så att jag skulle tänka att han är helt enkelt genuint. Ibland säger folk så här, Rogan är mycket smartare än han låter påskina. Och det är sant att han har som intervjustil att liksom ställa rätt många dumma frågor. Men jag tror att man tar fel om man tror att Rogan är så mycket smartare än han framställer sig som. Svaren är nog hemligheten att han är ungefär så dum som han ser ut. Det är inte så farligt dum, men han är snarare slug och street smart snarare än en särskilt beläst och genomtänkt eller särskilt radikal person. Ja, vad säger du, Boris? Tycker du att det är en rimlig förklaring av fenomenet Rogan här? Och håller du med om att han kanske ändå är genuint farlig just på grund av att han på många sätt är en medelmåtta?
0: Egentligen inte alls. Jag håller med precis allt du säger om Rogan. Varför han är stor, genomslagsförmågan och så vidare. Det är inte, men alltså inte ens oavsett vilka skor jag kan placera mig i så kan jag tycka att han är speciellt farlig. Och det händer även när jag placerar mig i Spotify-ledningens skor. De borde snarare tycka att den här killen är jättebra. Han har en masspublik. Eller de som är jätterädda för kontroversiella idéer. Det är inte så mycket Spotifys ledning. De är ju bara jon. Men de som verkligen för kulturkrig och har förmågan och makten och borde tycka att nej, men fan, Rogan är bra. Han har jättemånga lyssnare. Och han har en sedaterande funktion helt enkelt. Den ultimata grindvakten på något sätt. Sen kör han liksom någon grej var 17:e program i värsta fall och som är lite så uppseendeväckande, men det bidrar bara till den här lugnande effekten och kan folk känna sig lite den här jag lyssnar på någonting som är lite ifrågasättande och kontroversiellt. Alltså så rimligen så borde de låta honom vara, men jag tror att man nu ger sig på honom. Det tror jag beror på att man har skapat en sån här cancel-mekanism och förföljelsemekanism, alltså, som man inte har styrsel på. Man ger sig på allt möjligt. Ur fiendens synpunkt borde man låta honom hållas, men de har inte riktigt det här greppet över allting. Och då blir det så här.
4: Mm. Rogan är ju bokstavligt talat sedaterande. Jag tror att han pratar så mycket om knark att man ska lägga på och ta psykedeliska droger och såna här saker, så att han har ju liksom, det finns ju säkert liksom en miljon människor där ute som har tagit sådana droger som inte skulle gjort om det inte vore för Joe Rogan. Så han är oerhört sedativ på det sättet. Men ja, det är intressant att fundera på varför det är sånt liv kring Rogan. För det har verkligen tagit hus i helvetet nu. Det som tycks ha utlöst den här vågen, det var ju de här tre programmen som jag gjorde i december som vi redan pratat om. Här i Radio Bubbla, alltså om coronavirusvaccinerna och så vidare. Men det är ganska uppenbart, tycker jag i alla fall, att det är inte specifikt det är de programmen som är problemen. Det har stormat kring Joe Rogan länge, och attacklinjerna går också i alla möjliga riktningar. Så en av de senaste attackerna nu är att man har klippt ihop en mängd tillfällen då Joe Rogan säger ordet nigger i sin podcast. Och Rogan, han är ju givetvis en väldigt progressiv person som, jag menar, det är ingenting jag vet, men jag är säker på att han hela sitt liv har varit en 100-procentig antirasist. Men han är komiker, och han är en vanlig snubbe som pratar som folk gör mest. Så självklart så har han sagt nigger en massa gånger innan det blev totalförbjudet för några år sedan när det nu var. Så att det var lätt att göra ett videoklipp där han säger nigger, nigger, nigger, nigger i några minuter i sträck. Klipp tagna från sammanlagt 12 års podcastproduktion och sånt där. Och det är intressant, en parentes, men det är intressant att den gången så tog Rogan betet. Det var häromdagen. Alltså han gick ut på Instagram med ett videomeddelande där han gång på gång bad om ursäkt och förklarade att han numera förstår att svarta får använda ordet nigger på alla möjliga sätt, men det är absolut förbjudet för en vit person att använda ordet nigger på något enda sätt någonsin, oavsett syfte, oavsett sammanhang. Absolut totalt fel. Han ber enormt mycket om ursäkt för att han någonsin har sagt det fasansfulla N-ordet. Hans tidigare video som handlade om den här vaccindiskussionen, den tyckte jag var stark. Han fick en del kritik för att han vek sig och sånt där, men jag tycker det var bra. Han bad om ursäkt, kan man säga. Han sa jag är ledsen till Spotify för att de har tvingats hantera så mycket kontrovers kring honom. Men han bad inte om ursäkt för det han anklagades för, det vill säga att sprida felaktig information om coronavaccinen. Det han sa var att i framtiden så ska jag gärna varva program med förespråkare respektive motståndare till kontroversiella idéer. Men det betyder absolut ingenting, därför det är ju redan vad han gör. Det han själv också påpekar att han redan gör. Så att jag tyckte det var en elegant icke-ursäkt som han gick ut med. Jag kände mig ganska optimistisk när jag såg den. Men den här nigger-videon, det är ju någonting helt annat. Alltså, nu känns det som att Rogan är genuint på defensiven. Eventuellt till och med genuint ångerfull. Det är ju svårt att föreställa sig att en så pass vaken person som han faktiskt genuint är liksom, känner sig skamsen. Men känslan jag får det är att Rogan är nu omgiven av hjärntvättade människor som säger till honom att ja, nu Joe, nu är det allvar. Det här kommer du inte undan med, utan nu måste du ut och pudla. Och det är det som jag tror att det slutar koka ner till. Alltså, vilken sorts människor har Rogan omkring sig som har lyssnat på? Det är inte bara för honom, utan för alla människor.
0: Mm.
4: Och en reflektion som jag gör är att om han lyssnade på sin egen publik, då skulle han ju bara rycka på axlarna och allt det där. För om man tittar på kommentarerna på hans postningar så är det är bara en enda uppfattning som uttrycks. Jag satt en stund igår och läste på både Instagram och Facebook när han postat den här videon. Och jag har inte sett en enda kommentar som säger så här att ja, bra att du ber om ursäkt, för det var inte bra det du gjorde. Det såg inte snyggt ut. Tack för din ursäkt. Alla kommentarer jag läst säger sluta be om ursäkt. Du har inte gjort något fel. Du gräver ju bara djupare ner i skiten genom att spela med i deras fula spel.
0: Mm.
4: Vi älskar dig, Joe. Sluta lyssna på de här svinen. Fortsätt göra precis som du vill. Alla säger det. Det kan ju vara en sån här filterbubbla att jag får bara se de kommentarerna. Men allting jag hittat säger ändå samma sak. Men eventuellt, sannolikt, så är det en annan sorts människor som Joe Rogan lyssnar på. Det han är rotad i nu, det är inte den typen av människor som lyssnar på hans program. Utan det är elitmänniskor. Superkändisar och andra som han frotterar sig med. Nu när han själv är en superkändis. Och superkändisar tenderar att vara djupt investerade i systemet. Därför att de har som regel inte fått sina positioner av egen kraft. Och de är medvetna om att det som har givits dem kan tas ifrån dem. Joe Rogan, han är inte i samma sorts position. Han har genuint byggt upp sin egen plattform. Helt i kraft av sin egen karisma, sin egen skicklighet. Han står inte till tacksamhetsskuld till någon. Men jag oroar mig för att andra klassens fejkstjärnor gör sitt bästa för att inbilla Rogan att han, precis som de själva, inte klarar sig utan de progressiva eliternas godkännande. Ja, det är ett spännande drama, tycker jag.
0: Men leder inte det i sin förlängning till att ligger han still eller håller han sig på defensiven eller till och med pudlar upp mera, så bör ju sitta han i en rävsax, för då bör ju rimligen alla de här som likar och uttrycker sitt stöd bland lyssnarna och följarna tycker att nej, men vad i helvete, nu sviker han. Och så kommer de att troppa av helt enkelt. så sitter Spotify där med någon som har kastrerat och gjort att ja, han är inte värd pengarna längre. Han är liksom en slocknad stjärna. Det är jättekorkat.
4: Ja, det är verkligen korkat. Och det är också korkat därför att ju mer han backar, ju mer han ber om ursäkt, ju mer han pudlar, desto hårdare kommer de att attackera.
0: Ja, visst.
4: Men effekten det har, det är att ge blodvittring till de som har börjat attackera. Och det är ju det är väldigt förutsägbart, va? Alltså det kom den här nigger videon såklart som nästan ser attacken, och vad är attacken i nästa steg? Ja, men det finns ju väldigt mycket att ta i på liksom HBTQ-fronten. Nu är det inte så inne längre med homosexualitet, så att bara nedsättande uttalanden om bögar och sånt där, det tror inte jag smäller så högt, men Joe Rogan är ju känd som en nästan som ett transaktivist.
0: Mm.
4: Han är ju extremt uttalad motståndare till att män som har bytt kön ska få tävla mot kvinnor i diverse idrotter. Särskilt då kampsport som är Rogans specialitet. Och det finns en hel del mustiga formuleringar att gräva fram där. Och jag tror också att det är just transfrågorna som i hög utsträckning ligger i botten för kampanjerna mot Rogan. Alltså mycket av hatet mot honom tog fart just när han pratade om transsexuella atleter i många olika avsnitt för några år sedan. Inte för att transfrågan är så viktig egentligen, men att det är det som animerar människor. Men det var då man upptäckte att Joe Rogan inte låter sig kuvas utan vidare. Utan han pratade öppet om hur äcklad och förbannad han var över de här påbuden om att tolerera transatleter. De här männen som spöade kvinnor in i MMA-oktagonen. Och det där är väldigt farligt, alltså en person som inte hela tiden går på tå och anpassar sig till de senaste PK-tillbuden. Så det kommer mycket därifrån, och de kommer börja dra upp de sakerna och många andra liknande attacklinjer. Och sen får man se liksom, han backade en fråga, så tog han liksom smällen och rullade lite grann med smällen i vaccinfrågan. När det kom till nigger-nigger-videon så bara la han sig platt. Vad händer när jag gissar att de kommer transgrejen som nästa grej. Då kommer han stå pall. Men jag vet inte. Vi har sett Joe Rogan ganska många gånger göra små eller stora eftergifter till politisk korrekthet. Och sen utan vidare så fortsätter han bryta mot andra PK-normer. Jag kan tänka mig att han trots allt lyckas dra en gräns av något slag. Framförallt för att han har enormt goda möjligheter att överleva och frodas ekonomiskt. Men jag är inte säker, därför att det som händer nu är att om jag tror att de har svårt att komma åt dem med materiella attacker, det här med att Spotify ska kasta ut dem. Jag tror att de som pratar om det, de har inte riktigt förstått vilken relation Spotify och Joe Rogan har till varandra. Jag skrev ett inlägg om det här på BBSen. Men saken är den att om man inte kan komma åt någon med den typen av materiella attacker, då får man istället använda psykologisk krigföring. Och det är det som är frågan liksom. Lyckas de krypa under skinnet på Rogan och få honom att genuint skämmas för sitt totalt påhittade rasistiska förflutna och så vidare. Då spelar det ingen roll hur säker Rogans ekonomiska situation är. Han kommer frivilligt kastrera sig och bli totalt harmlös för att de har knäckt honom psykiskt.
0: Och inte ens det kommer att hjälpa. Du tar upp något där som jag inte har tänkt på, men som jag tror är alldeles rätt. Alltså just transproblematiken. Alltså, får du dem på dig, pro-transaktivisterna, då är det ju körd. Alltså, det är för att man kan titta på Rowling, Harry Potter författarinnan som vi pratade om för några avsnitt sedan. Mm. Alltså, hon är ju jättekörd i alla sammanhang. Faktiskt liksom kulturellt isolerad. Och när hon väl, hon har ju faktiskt pudlat ett antal gånger och liksom kör nu den här grejen, några av mina bästa vänner har bytt kön, hjälper inte, de är på henne ändå. Det är inte så att man rullar ut röda mattan och säger, du har könsbytta kompisar, välkommen tillbaka på premiärer och annat. Hon är ute, hon sitter där med sina tiotals miljoner och lite till, men hon är liksom totalt ute, och har Rogan fått den svansen eller det gänget efter sig, de är ju jättestarka och de visar ingen misskund. Det spelar ingen roll om man än skulle byta kön, då skulle du inte förlåta dem i alla fall.
4: Nej, Nej, visst är det så. Men hur var det? Rowling, hon fick inte vara med och fira 20-årsjubileet av Harry Potter-franchiset. Hon var inte inbjuden till festen.
0: Nej, och det är så uppenbart att alla skådespelarna i filmerna har ju offentligt tagit avstånd för att kunna säkra liksom fortsatta filmkarriärer. Flera stycken har ju sådana. Och sen har man här, vi pratar om också att man har den amerikanska Quidditch-ligan ska ju byta namn också för att inte förknippas med henne. Alltså det är verkligen den totala sociala isoleringen. Hon blir häxan i tornet omgiven av sina transvänner. Men det hjälper inte.
4: Nej. Ja, jag inte utan att jag tycker det är lite spännande då, den här kampen om Joe Rogans själ som jag uppfattar att det handlar om. Och nu är det mycket snack och nu är det så här, ja, Rumble var ute, som Rumble liksom är en sån här videoplattform. De var ute och sa att ja, men Rogan kom till oss, vi ger dig 100 miljoner dollar över 4 år. Garanterat fritt från censur och så vidare. Det sägs ju att Spotify gav Rogan 100 miljoner också, eventuellt för 5 år och sånt där. Men jag tror att de här diskussionerna om pengar fram och tillbaka missar poängen. Det handlar inte om pengar. Rogan sitter tjockt när det gäller pengar. Han har superbra förhandlingsposition gentemot Spotify. Visst, de tar bort lite gamla avsnitt och sånt där. Men jag tror inte de kan peta honom på plattformen. Det blir bara för dyrt. Då i sådana fall måste de komma till slutsatsen först att de har en potentiell PR-skada, en publicitetsskada till ett värde av liksom, kanske 20 miljoner dollar eller någonting. Och då kanske de petar honom. Men det skulle vara så jäkla dyrt att göra sig av med honom. Och det är så jäkla ekonomiskt attraktivt för vem som helst annars att ta sig till någon. Frågan är om Rogan själv står pall. Det ska bli spännande att se.
0: Det blir jättespännande. Han kanske liksom bara får ett sånt här totalt utbrott att jag skiter i allting. Han är väl kontraktsbunden med Spotify, men det kan han göra en prinsgrej, alltså att bara sitta och spela pausmusik i sina program och vänta ut tiden. Han har ju så han klarar sig.
4: Exakt, eller bara ha Alex Jones som gäst varje avsnitt.
0: Ja, precis.
4: Då måste Spotify till slut censurera avsnittet så fort det släpps.
0: Ja.
4: Då kan han sitta och producera avsnitt som aldrig publiceras på Spotify.
0: Ja.
4: Och så kan man hålla på så väldigt länge. Men oavsett, det är ganska, han behöver inte göra hela avsnitten i det läget.
0: Nej.
4: Så att han kan göra precis som du säger då, som prins. Så att det är inte där. Det är i alla fall min känsla. Det är inte där saken kommer komma till ett avgörande.
2: Radio Bubbla.

0: Radio.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Expertgrupp från det österrikiska inrikesministeriet föreslår ett totalförbud för den årliga sammankomsten i Bleiburg i södra Österrike till minne av massakern av tiotusentals Ustasja-trupper och civila som dödades av de jugoslaviska partisanerna 1945. 2016 beslutade det kroatiska parlamentet att återinföra statligt stöd till Bleiburg-evenemanget efter att det tidigare dragits in 2012. Evenemanget har beskrivits som en av de största sammankomsterna för ultranationalistiska och fascistiska grupper i Europa. Varje år så samlas kroatiska nationalister i Bleiburg i södra Österrike för en sorts minneshögtid, och de får sällskap av andra nationalister från olika delar av Europa. Inte så mycket på senaste år för att det har varit coronavirus och sånt där, och även de kroatiska och pan-europeiska nationalisterna är rädda för coronaviruset. Men i många års tid så har det varit en tradition helt enkelt. Det kan ju låta lite udda kanske vid första påseende att kroatiska nationalister har en sammankomst i Österrike. Men det går tillbaka till en händelse som ägde rum i slutet av andra världskriget, som man kallar för Bleiburg-massakern. Den går under olika namn, men det var som jag förstått i alla fall, jag ska be dig Boris och prata mer om det här, men som jag förstått i alla fall så handlade det om kroatiska nationalistiska styrkor som hade förlorat slaget om Jugoslavien för att Sovjetunionen rullade in 1945, och då flydde man norrut mot Österrike för att sätta sig i säkerhet. Men i Österrike så blev man nekade vid gränsen. Man tvingade dem att vända tillbaka och sa att ni får inte, det var brittiska trupper, sa att ni får inte kapitulera till oss, ni får lov att kapitulera till de jugoslaviska partisanerna. Och där blev de fruktansvärt illa behandlade, och i praktiken så dödade man tiotusentals människor. Enligt kroatiska uppgifter 30 000 såg jag som ska ha dött i det här sammanhanget. Så det var kort om den historiska bakgrunden. Med Österrike så är det här förstås ett problem, bland annat därför att Österrike har ett konstitutionellt förbud mot nazistiska och fascistiska organisationer. Och det var ett av villkoren för att Österrike skulle få bli självständigt efter kriget. Och nu har man då den här föreningen Pokasni Bleiburgski, Bleiburgs hedersplaton, tror jag att det betyder. Och så nu vill man förbjuda den, man vill förbjuda vissa kroatiska militära symboler som användes under Jugoslavienkrigen på 90-talet. Men det är också en konstig konflikt mellan Österrike och Kroatien, därför att det här arrangemanget, det är alltså finansierat av den kroatiska staten. Så att den kroatiska staten går in och kanske inte driver på, men åtminstone delfinansierar ett evenemang i Österrike som Österrike nu säger att det här är en sorts nazism. Så det får ni inte göra. Alltså, ovanlig typ och intressant typ av konflikt. Ja, Boris, jag vill givetvis gärna höra mer från dig om Ustasjan och deras nutida arvtagare. Och jag är också nyfiken på var du står i den här frågan, för att ibland så har jag uppfattat dig som nästan som en jugoslavisk nationalist med mycket nostalgi för den epoken.
3: Mm.
2: Men du är ju också, ja, kanske inte kroat, men något det hållet i alla fall. Och du har mycket kärlek till nordvästra Kroatien. Eller ja, kanske inte Kroatien då, men diverse arkaiska stadsbildningar i den här regionen. Så var står du egentligen i allt det här?
3: Det är inte så intressant var jag står. Det intressanta är ju var Ustasja står gentemot mig.
2: Mm-hmm.
3: Och Ustasjas, de vill ju skapa ett rent Kroatien. Och ett fritt och rent Kroatien bryter sig loss ur den jugoslaviska monarkin. Och de fick ju en chans till detta när Tyskland går in i Jugoslavien och bombar Belgrad och krig utbryter. Då bryter man sig loss och man får Tysklands och Italiens stöd. Det händer ju på många andra håll i Europa, liknande saker. Men de hade ju alltså en väldigt speciell ideologi. dels såg sig vill inte kroaterna vara med i, alltså inte Ustasja vill inte vara med i sydslaviska konungariket, därför att de såg sig inte som slaver. De såg sig som ättlingar till goterna och såg slaver som sina huvudfiender. Så förstahandsmålet för Ustasja, det var att rensa, och de var väldigt katolska också, så först då hade de två skäl att rensa ut serberna och se dem som sin huvudfiende. Serberna var ju ortodoxa icke-katoliker och de var slaver, så de var huvudfienden, de skulle dödas, några kunde konvertera och resten skulle fördrivas. Och det här gick man inför alltså med hull och hår, för att använda en klyscha. Man satsade verkligen på detta. Men man ville ju också ha en del av det dåvarande Bosnien, för man ansåg att muslimerna som fanns där, de var inte slaver, utan det var missledda goter som hade konverterat till islam. Så de behövde man inte slå ihjäl, utan de skulle man snarare satsa på att de skulle se ljuset och de skulle konvertera. Och det här har ju skapat ett grundläggande hat, alltså förstärkte hatet som fanns sedan tidigare. Alltså är det något slaver hatar, så är det muslimer. Och ställs man inför en rörelse som säger att vi är inte slaver, men vi gillar muslimer för de är egentligen goter, då

0: inbördeskrig. Dock ska man notera att serberna inte ansåg att kroaterna var goter utan slaver. Man bör notera också att det har många historiker skrivit om att Tyskland och Italien såg efterhand med förfäran på vad som hände i Kroatien. För de menade att den politik som Ustasja bedrev var extremt. Alltså, dels ansåg man att det är intressant. Man har inte ihjäl folk på det här sättet. Går runt, ställer upp 1000 personer och står ihjäl dem en hammare. Som en tysk officer rapporterade. Och för det andra menar att det var kontraproduktivt. Därför att man hade ju på sin sida i kriget mot partisanerna. Så hade man ju dels serbiska och så säga, vita styrkor. Četniki. Och man hade det vita gardet i Slovenien. Och det var lite svårt att hålla ordning, liksom få kvar de som allierade. Om man samtidigt hade en allierad i Kroatien så vi vill slå ihjäl alla slaver, i alla fall om vi kan lägga händerna på. Sen, så det är ofta som jag brukar säga att inbördeskrig är, startar väl ett inbördeskrig, då finns det inga gränser alls. Blod kommer att spillas. Och folk tar hämnd. Och vill Ustasja anhängare idag hedra sina fallna, så tycker jag gott de kan få göra det. Bara de inte jämrar sig över att över massakern. Därför att så är det. Man får tillbaka. Och värt att notera faktiskt är den moderna kroatiska historieskrivningen. Där har man en ganska förlåtande inställning till Ustasja faktiskt. Och vill jag väl säga, alltså från höger till vänster. Man ser Ustasjas övergrepp som en historisk reflex helt enkelt. Att det var en följd av stor serbiskt förtryck. Även liksom folk som stod Tito nära men sen gick åt sitt eget håll och var kommunister ursprungligen, menade att Ustasja sett i en historisk kontext var begripligt. Ja, lite svårt att förstå det, men. Och för att avrunda så, det där som du sa, att jo, alltså jag har trots att Titos försök att upprätta ett nytt sydslaviskt habsburgskt rike kostade min familj en del på olika sätt, så ser jag faktiskt bakåt på det med sympati helt enkelt. Han hade rätt vision av var stark. Problemet var att han, precis som habsburgarna fick problem med, han hade svårt att bygga en dynasti. Men tittar man på det hela, så gjorde han precis som Habsburgarna gjorde, en mycket större skala, byggde ett imperium, inrättade hertigdömen, men han hade ingen som kunde ta över. Ett sympatiskt försök.
1: Men du, det var en fråga som blev hängande i luften här, för att jag frågade hur du förhåller dig till Ustasja. Du sa att det intressanta, det är hur Ustasja förhåller sig till dig, men hur förhåller de sig till dig?
0: Alltså hur de förhåller sig till mig?
1: Ja. Vad har de för åsikt i Boris Benderich-frågan?
0: De skulle omgående ta livet av mig. Det skulle inte spela, alltså, om de fick.
1: På vilka grunder då? Det här var jag nyfiken på.
0: Ja, på grund av att jag är slav.
1: Men skulle de betrakta dig som slav?
0: Det är jag övertygad om. De skulle kommer de över mina DNA-tester, så är det inget tvivel om den saken.
1: Dina DNA, vänta nu här, Boris. Jag har ju sett dina DNA-tester.
0: Mm.
1: Okej, vänta nu. Du måste försöka dra mig till minnes.
0: Ja.
1: Jo, men jag kommer ihåg dina DNA-tester. Enligt testet så var du ungefär 70% sloven och ungefär 25% kroat. Och sen tror jag 4% italienare och 1% den andra grejen som vi inte behöver prata om.
0: Ja, precis.
1: men helt enkelt, det, huvudsakligen sloven, lite kroat. Inget serbiskt blod överhuvudtaget i dina ådror, tycker jag är intressant.
0: Jo, det är det visst, därför att en stor del, en rejäl kaka av

0: gränsen är ju Granica-regionen. Mm-hmm. Och där bor det alltså bara serber.
1: Mm-hmm.
0: Och tittar man på kartbilden så är det där släkten har sitt hemvist. Den sträcker sig från bort ifrån Ungern ner till havet och Reka-regionen. Och numera kallas den Krajina-regionen. Men den var liksom etniskt serbiskt homogen.
1: Men om man anser att kroater inte är slaver utan någon typ av germansk ras, då vilket, jag vet, det verkar inte helt orimligt för mig. De är inte lika slaviska som vissa andra folk. Då måste man väl ändå anse att slovener också är inte slaver utan någonting annat. För att slovener borde vara ännu mer i den riktningen, eller?
0: Jo, alltså det är en, jag tror vi har pratat om det någon gång. Det är en gammal diskussion i Slovenien. Det här pratar vi om ett av de första programmen. Den slovenska högern hävdar att slovener är alparier. Är renaste tänkbara enligt Alfred Rosenberg. Fint ariskt virke. Och vänstern hävdar att slovener egentligen är de sista etruskerna.
1: Mm. Men ingen hävdar att slovenerna är slaver.
0: Nej, det är liksom inte så där. Och man kan säga att under hela Tito-perioden dessförinnan också så fanns det alltså en kulturell politisk avgränsning. Både bland slovener och kroater. Man såg sig mer som habsburgare och europeer än som serber som man tyckte var lite barbariska. Sen skulle ju nödvändigtvis Ustasja liksom uppa det här och kunde inte nöja sig med vad. Då kunde ju också sagt att de var alparier och inte goter. Och lugnat sig lite.
1: Nigel Farage ämnar återlansera Brexit Party som ett parti för nedstängningsmotstånd kallat Reform UK. Det nya partiet kommer att förespråka en politik med fokus på skydd mot coronavirus för enbart de mest utsatta och låta resten av befolkningen utveckla flockimmunitet. Vi ser en mycket spännande politisk utveckling i Storbritannien nu i dagarna. Nigel Farage är hjälten som ledde Storbritannien ut ur EU, kan vara på väg att ta sig tillbaks in i politiken. Han har ju kämpat sedan 90-talet och är ju säkert allmänt bekant för alla som lyssnar på Radio Bubbla, så jag behöver inte gå igenom hela hans CV. Han blev känd inte minst när han var Europaparlamentariker och hans brandtal i parlamentet lades upp på YouTube och han blev hjälte. Han drev tidigare ett parti som heter UKIP, UK Independence Party. Och senast sen förra året så har han drivit The Brexit Party, som var då en frågeparti för Brexit som på ett spektakulärt sätt tog sig in i Europaparlamentet. Så att precis på sluttampen innan Storbritannien lämnade EU så hade man stor grupp radikaler från Brexit Party som satt i parlamentet. Sen så sa ju Farage att han skulle dra sig tillbaka. Hans politiska gärning var utförd. Han hade bestämt sig efter att han skulle ta Storbritannien ut i EU. Han gjorde det. Och nu så skulle han luta sig tillbaka och jag vet inte, göra andra saker som han gillar. En brittisk gentleman. Jag har hört att han gillar att dricka öl. Och han har säkert många andra intressen. Intressanta erbjudanden. Och han har också blivit en medieprofil. Det kan vara värt att nämna att han är en radiopratare. Som har hållit på med sån här politisk talk radio och sånt där. Det tror jag han har hållit på med kontinuerligt hela tiden. Men nu säger Farage att han är på väg tillbaka in i politiken för att han har hittat en ny fråga som är väldigt viktig. Åtminstone i paritet då får man anta att han anser med EU-frågan. Och det är den nya sortens tyranni som har följt i covid-19-pandemins spår. Och bakgrunden här då, det är att Storbritannien har ju haft en extrem coronaviruspolitik. Initialt i våras så såg det ut som att Storbritannien och Sverige var på väg lite grann i samma riktning. Att man inte ville ha lockdown, så att man inte ville ha de extrema åtgärderna. Utan man ville snarare satsa på att låta epidemin ha sin gång och bygga upp en flockimmunitet istället. Och försöka undvika att ekonomin tog enormt mycket skada. Men man gjorde inte det. Man vände på en femöring när Imperial College kom med sin rapport. Vi rapporterade lite led om det här i våras. Jag ska inte upprepa för mycket. Men de vände på femåring i alla fall. Och som dess har Storbritannien haft en extrem lockdown-politik. Inte till särskilt stor nytta, för man har också haft väldigt, väldigt många som har dött i sjukdomen och allt sånt där. Men senast, jag tror det var i lördags, så utropade Boris Johnson, bestämde han att nu blir en ny stor lockdown. Och den träder i kraft, tror jag, idag. Idag, torsdag den 5 november, så börjar den nya lockdown. Och Farage, han har väldigt tydlig, rak och sund linje i den här frågan. Det är en fröjd att läsa vad han skriver om de här sakerna. För att det är väldigt ont, även bland högersinnade populistiska ledare, så är väldigt ont om folk som säger rimliga saker. Men han säger att under den här pandemin så har vi sett ett totalt misslyckat, total failure of leadership, säger han, på alla nivåer i Storbritannien. Och vi måste också tänka på de miljoner människor där ute som är företagare, som kanske är egenföretagare. Och om vi nu ska ha en till lockdown, det är dödsstöten, ekonomiska dödsstöten för många av de här människorna. Det är en ekonomisk katastrof och en mänsklig katastrof, det som händer. Och han säger att det finns utsatta grupper, det är rimligt att göra saker för att skydda dem, men resten av befolkningen ska fortsätta leva sina liv, använda sunt förnuft för all del, ha bra hygien och så vidare, men de ska get on with life. Och han säger också uttryckligen, genom att göra på det sättet så bygger vi immunitet i befolkningen. Så det är fantastiskt, det är vackert att få höra. Jag tänker att man ska bli nästan rörd av att höra ledande person säga några rimliga saker, men det är så väldigt, väldigt sällsynt att man får höra politiker, inte ens då, som jag alltid tjatar om, inte ens de här populistiska politikerna har en rimlig coronalinje, men Farage står faktiskt upp här och säger väldigt, väldigt vettiga saker. Till och med, han använder till och med det skamfilade, förbjudna i-ordet, immunitet, flockimmunitet, som man blir väl nästan bannlyst från Twitter om man skriver flockimmuniteten nu, men det är precis det handlar om. Och det man har gjort i Sverige, som är så väldigt bra, det är att man har ju just låtit epidemin ha sin gång och uppnått flockimmunitet, till skillnad från många andra länder. Och det är en av skillnaderna varför man i resten av Europa har det som man pratar om andra vågen som kommer nu. I förra inslaget pratade vi om Österrike, och det är samma sak där, att man har den andra vågen som kommer, och man har en supersträng lockdown som satt igång i måndags. Det terrorattentatet som vi pratade om, det ägde rum bara några timmar innan deras lockdown trädde i kraft. Och över hela Europa nu så har man där, inte i Sverige, där har man en liten andra våg. Man ser en liten ökning av influensa, av covid-19-fallen. Men det är ju normalt, för vi vet ju av erfarenhet att influensaepidemier, de pikar alltid över vintern. Och men vi har sagt det här sedan i februari när vi pratade om det här, att vi kommer se en covid-19 kommer gå upp igen på vintern. Vi måste vara förberedda på det, och det kommer bli politisk kaos och så vidare. Men det vi ser i Sverige i alla fall, det är att givetvis så får vi en liten uppgång, för att det är vinter, och av ett eller annat skäl så sprider sig virus mer på vintern. Man vet inte exakt vad det beror på, men det finns ju några ledtrådar liksom. Men det är väntat. Men man ser bara en liten uppgång i Sverige, men en ganska stor uppgång i de andra länderna, där man försökt hålla tillbaka epidemin och inte låta den ha sin gång. Man har inte byggt upp flockimmunitet som man har gjort i Sverige och så vidare. Och ett annat exempel på det här, det är Spanien. Vi har en annan länk som handlar om Spanien som är jätteintressant. I Spanien också, de har en hård lockdown. De har totalt utegångsförbud från klockan 11 på kvällen, för att undvika som nattliv och sånt där, folk som är fulla ute och smittar varandra, antar jag. Och det här har lett till regelrätta upplopp i de flesta stora spanska städer, om inte alla stora spanska städer, i Madrid, i Barcelona, i Bilbao, i Malaga, i Valencia och så vidare. Så hela Spanien så har man haft upplopp, och dussintals människor gripna av polis och så vidare. Så att till min glädje så verkar det som att äntligen så börjar folk i Europa reagera. Äntligen så börjar det byggas upp lite vrede, och folk som faktiskt agerar mot det här totalt sinnessjuka tyranniet som har byggts upp för att bekämpa det här viruset. Vad tror du, Boris, om de här utvecklingarna? Håller du med mig om att, jag tänker så här, att hela den här smittskyddskommunismen, det borde vara den ultimata frågan nu för populister att driva. För att den är så otroligt liksom på alla släppar, den är så påtaglig, orsakar så enormt mycket lidande för människor. Jag tycker det är obegripligt att ingen tar den här frågan och springer med den. Det är väldigt uppmuntrande att någon egentligen gör det.
0: Jag tror inte jag vet någon nyhet på 18 månader som har gjort mig så glad som Farage-nyheten, att han ger sig in i politiken igen och i den här frågan som är extremt viktig, och med det här enkla och förnuftiga programmet. Och som du säger, det är inte så obegripligt egentligen att ingen har sprungit med den bollen över planen förut, för att Europas populister är ändå ganska klena politiskt och har ingen, sorgligt nog, ingen bild av staten och politiken och samhället egentligen. De är ju, och det är inte dåligt att vara nationalistiska enfrågepartier och skydda mot farlig utländsk invandring och kulturellt inflytande. Men därutöver så visar det här grundheten i den här formen av populism. Och Farage är någonting mycket mer uppenbarligen än en enkel populist. Man kan liksom se politiska frågor som just politiska frågor, vilket inte är så enkelt som det låter uppenbarligen. Och det är bara att hoppas, va, att han har fungerat som en fyrbåk för andra ute i Europa genom sitt exempel. Så att man behöver inte önska honom lycka till. Det kommer att bli en framgång det här han startar nu. Och förhoppningsvis så spiller det över i andra europeiska länder. Men det visar liksom mattheten, inte bara hos de olika formerna av politiska ledare, utan också hos befolkningen i stort. Va? Att man inte har upplopp helt enkelt mot fler än att det är sådana grejer i Madrid, va? Men det är ju inga större. Det borde vara över hela Europa rimligen.
1: Mm. Ja, det är det här med flatheten hos diverse populistiska ledare, vad det nu beror på. Alltså, som jag uppfattar att du är inne på nu, Boris, att de har lite grann, det är lite grann som, de har inte riktigt någon analys. De är inte så genomtänkta, de har inte den typen av kanske intellektuell underbyggnad som kanske vissa andra rörelser har haft. Men det är också, jag känner bara att det är en sån otrolig opportunism som man ser. Alltså Donald Trump är ett jättebra exempel på det här, som har flippfloppat fram och tillbaka i coronafrågan som att det bara handlar om liksom, hur kan det här gynna mig mest den här veckan? Och jag kan slå mot Kina med hänvisning till corona. Men nu är det populärt med lockdown, då ska jag vara för hårdast lockdown. Och nu är det populärt att sluta ha lockdown, och då ska jag gå i täten för att inte ha lockdown. Och jag menar, jag gillar Donald Trump på många sätt, men hans hantering av covid-19-frågan är skamlig. Och framförallt, den är bara opportunistisk. Det är bara så genomskinligt att han inte har några principer, att det är bara den här opportunismen. Och även Matteo Salvini i Italien, som har gjort precis samma sak, som jag är jättebesviken på, och alla i Europa. Även liksom alla såna här högerpopulister, invandringskritiska människor, alla har sett det här som en möjlighet att slå mot sina politiska motståndare och säga liksom att jo, men jag kan fingret i luften, jag kan gå ut här och säga att de har inte gjort tillräckligt mycket, de har inte varit tillräckligt hårda i att bekämpa viruset, här kan jag plocka en politisk poäng. Och det visar hur ytliga de är, att de inte har någon underliggande analys som, alltså, man behöver inte ha en avancerad analys för att inse att så här, det är bra med frihet och dåligt med tyranni. Och man behöver inte anstränga sig så mycket för att förstå att alla de här nedstängningarna och så vidare är massiva överreaktioner. Den enda av de här ledarna som jag inte har blivit gruvligt besviken på, det är Bolsonaro i Brasilien. Mm. För han har hållit en spikrak linje i coronafrågan. Jag vet inget annat exempel. Men nu har jag två, Bolsonaro och Farage. Så det är jag väldigt tacksam för.
0: Ja, nej, men det ska vi vara tacksamma för, och förtränga det faktum att det är två av alla jordens politiska ledare. Men det är början.
2: Radio Bubbla. Tino Sanandaji köper Bulletins konkursbo efter att konkursförvaltaren bedömt honom som bäst lämpad bland budgivarna. Kommer fortsätta bedriva verksamhet. Det har varit väldigt tyst om Bulletin de senaste månaderna. Jag tittade för några dagar sedan på tråden om Bulletin på Flashback, som är väldigt bra. Den har alltså från början till slut erbjudit den absolut bästa bevakningen. Vill du hålla koll på vad som händer på Bulletin, följ Flashback-tråden. Och det har skrivits mer än 3500 inlägg där. Men från slutet av mars till slutet av april så gick det mer än en månad utan ett enda inlägg i den tråden. Allt intresse var tvärdog efter konkursen. Så att, under den perioden, sedan mars, så har jag skrivit mer om Morgonposten än om Bulletin på Flashback. Men det som hände var, det var intressant på sitt sätt, själva den här manövern man gjorde. Bulletin försattes alltså i konkurs av tingsrätten för att det fanns en skuld som man inte hade betalat, och man bedömde då att Bulletin eventuellt inte hade möjlighet att betala den. Och sen tog en konkursförvaltare över. Och de hade en intensiv process för att reda ut saker och ting. Vi vet därför att vi var involverade. Så fort namnet på konkursförvaltaren publicerades, det vill säga direkt efter konkursbeslutet, så mejlade jag honom och sa att vi på Morgonposten, vi är intresserade av att köpa delar av konkursboet. Framförallt skulle vi vilja köpa Bulletins prenumerantregister. Eftersom vi hade fått höra då att de hade eventuellt 11 000 namn på personer som har slantat upp för alternativ tidningsprenumeration. Så det tänkte vi, det skulle vara en bumma för oss att få bara den e-postlisten. Så vi la ett bud faktiskt på till konkursförvaltaren. Och sen höjde vi budet till nästa steg i en sån här budgivningsprocess som pågick. Och längs vägen så fick vi rätt mycket information om vad som fanns i konkursboet, hur konkursförvaltaren tänkte, hur många olika och stora aktörer som var inne och ville köpa och så vidare. Så det var lite spännande. I slutändan så blev det så att Tino själv köpte de viktigaste delarna av inkråmet. De delar som var värda något. Och förmodligen så gjorde han en fantastisk affär, Tino Sonandari. Från konkursförvaltarens sida så tror jag att det var i alla fall vad de sa till mig när vi diskuterade. Att vi var inte intresserade av att driva Bulletins verksamhet vidare. Och vi var öppna med det till konkursförvaltaren. Så att vi kommer inte använda varumärket Bulletin. Vi kommer inte använda deras hemsida. Utan vi kommer ta deras prenumerantregister och försöka kränga prenumerationer till vår egen tidning. Det är det som vi vill ha. Vi vill inte ha en enda av deras anställda till exempel. Men så de ville ju i första hand hitta någon som ville satsa på att driva verksamheten vidare. Och givet att man hade det som målsättning, så finns det ju bara en person som man kan sälja det till, och det är Tino som hela tiden hade en glasklart uttryckt ambition att driva det vidare. Som sagt då, Tino gjorde en fantastisk affär, för att han fick köpa ut varumärket, hemsidan, prenumerantregistret, och han blev förmodligen av med alla skulder, och han blev av med alla anställningsavtal, för att alla anställda sades upp i med konkursen. Och en hel del andra sådana här betungande saker som man har i ett bolag. Och han blev också av med sina delägare. Så att nu är Bulletin, om jag förstår saken rätt, så är tidningen 100% ägd av Tino själv. Man behöver inte ha någon mer konflikter i ägarkretsen om hur tidningen ska styras och sånt. Vilket förstås är exakt så som man ska strukturera företag om man har möjlighet. Det är mycket mer praktiskt och bekvämt än att ha delägare som tycker saker. Zalatin har säkert finansiärer som har lånat ut pengar som möjliggjorde för honom att köpa från konkursboet, men de utgör helt säkert ett mycket mindre problem för honom än vad hans tidigare delägare hade gjort. Så att förmodligen var det ju en helt det var ju det bästa som kunde ha hänt Tino, att Bulletin sattes i konkurs till synes emot hans vilja. Men i själva verket så vände han hela situationen, och han är i en mycket bättre sits nu än han var innan konkursen. Mycket bättre sits nu än han var innan konkursen. Givet premissen då att han vill driva Bulletin vidare. Har jag rätt i den analysen, Boris?
0: Ja, det tror jag. Sen är det ju så att jag har ju förstås, höll jag på att säga, oerhört svårt att se att det här ska gå att ratta vidare. Alltså det är, han har kommit ut på andra sidan obegripligt nog lyckas manövrera sig genom det hela. Efter alla härver och små och stora skandaler, så tycker jag att det är under att han har liksom behållit, han måste vara jäkligt viljestark som tar sig igenom detta och kommer ut på andra sidan i en bättre sits faktiskt, rent ekonomiskt och ägarmässigt. Men sen är det ju så att produktmässigt så är det lite svart. Den nya chefredaktören Dan Korn har ju liksom en glädjestrålande text om att man är alive and kicking, och med en liten språklig märklighet där, svårt att inte lägga märke till den, skriver han att Bulletin har likt fågel Fenix reser sig ur askan i elden. Och liksom det där är väldigt freudianskt, tror jag. Men och han berättar liksom om, och det där jag blir liksom lite nervös och ägarens vägnar, alltså om hur många människor man har anställt. Man har redaktion på 9 personer, utöver det har man ett par stycken ledarskribenter och så har man 5 fasta kolumnister. Man har fortfarande en jäkla ryggsäck och fortfarande jäkligt lite output, alltså med tanke på storleken på ryggsäcken. Så att det är ju ingen återfödelse egentligen. Det känns mer som att man har lyckats väcka liv genom en elchock, så att fått liv i en död kropp, alltså. Men det är inte så att den är upp och går riktigt.
2: Bulletin är ur askan i elden.
0: Ja.
2: Precis som Don Korn har skrivit.
0: Jag menar exakt det.
2: Det är alltså, Don Korn är inte en obildad person som är obekant med den här typen av idiom, eller hur?
0: Definitivt inte.
2: Så det är... ja. Du, vem är den här Thomas Hedlund som är på bilden bredvid Don Korn? Han ser ut ungefär som Hax, när Hax var som störst, plus 50 kilo.
0: Ja, fast elakare. Alltså det där är...
2: Men elak. Hax är väldigt snäll och behaglig person. Där ser du som Hax onda kusin.
0: Ja, precis.
2: Som väger 50 kilo mer än honom.
0: Ja, men jag vill inte gå in, man har ju hört en del rykte om honom, så vill jag inte gå in på. Men...
2: Jag har ingen aning om vem Thomas Hedlund är, så jag har aldrig talat om honom tidigare.
0: Det är, nej, men jag kan inte, det blir så väldigt personligt, va? Så att vi har ju välinformerade medlemmar på BBS som kan lägga upp en tråd om den här personen.
2: Okej, men kan du ge mig någon sorts ledtråd? För jag vet, ärligt talat, så vet jag absolut ingenting.
0: Nej, men det är, han kallas tydligen grisfot allmänt.
2: Grisfot?
0: Ja.
2: Han ser ut som en stor gris, ja. men okej.
0: Okay. Men vad som har sagt, som jag har hört från annat håll, så finner jag det här var en jättemärklig lösning, alltså rent journalistiskt och redaktionellt, att plocka in honom. Jag förstår inte. Det kan...
2: Var har han jobbat tidigare?
0: Ja, jag vet att han jobbat en del med marknadsföringsprojekt förut, men jag vet inte vad han har gjort precis innan han kom till Bulletin, eller vad man har plockat upp honom.
2: Mm. Man måste ändå man måste beundra liksom framåtandan och att de reser sig gång på gång på gång, Bulletin, efter alla motgångar och nu även konkurs och sånt där. De är alltid tillbaka, alive and kicking, som de säger, ur askan i elden, likt fågel Fenix. Alltid kommer de tillbaka. Det som du säger, det visar på en enorm viljestyrka från Tinos sida. Och även en seghet som Don Korn uppbådar då. Och vi får se, nu när de har grisfot på sin sida så kanske det blir faktiskt nya tag.
0: Kanske händer något. Nej, man följer med en viss spänning ändå. Alltså, det går inte att komma ifrån. Men det är en märklig produkt.
2: En annan länk som är en märklig parallell som heter Alex Jones sätter Infowars i konkurs efter att han och företaget dömts betala stora skadestånd för Jones kommentarer om Sandy Hook-massaken. Så å ena sidan så har vi Bulletin som sattes i konkurs, och sen så köpte Tino ut Inkråmet, det som är värt att ha, och nu driver han verksamheten vidare och har bara blivit av med skulder och delägare och massa krångel. Superbra affär för honom. Och i den här bizarra parallellen då, så hände samma sak borta i Texas. Där Alec Jones har försatt självast Infowars i konkurs. Men precis som med Bulletin då, så är det är ett slags undanmanöver. Verksamheten fortsätter som vanligt, men man gör sig av med en juridisk entitet som dragit på sig diverse problem. Och hans fall är då rättsprocessen och skadeståndskraven i kölvattnet av då kommentarerna som Alex Jones gjorde om Sandy Hook-massaken. Av alla skruvade saker som han har sagt genom åren, som han valt att haka upp sig just på den här saken, för att man har trott att man kan göra en bra rättsfall av det. Och så använder man det som en attackvektor för att skada honom. Jag tänker inte gå in på detaljerna, för jag tycker det är så nesligt, men både Jones personligen och Infowars har så blivit dömda att betala rejält stora belopp i skadestånd. Men Han löser problemet genom att helt sonika göra en Sanandaji. Sätta bolaget i konkurs och vips så är det ett gammalt konkursbo som har krav på sig. Så Infobolt kan köra på som vanligt, bara köpa loss godbitarna. Och det är såklart inget nytt, det är orättvist att kalla det för Sanandaji. I en svensk kontext kan man kalla det för att göra en Ehrenberg.
0: Mm.
2: Johan Ehrenberg har ju försatt etc. i konkurs. Hur många gånger har han satt etc. i konkurs? 5 gånger? 10 gånger? Jag vet inte exakt, men det är någonting åt det hållet, tror jag.
0: Någonstans däremellan. Det har ju varit inte bara tidningen, utan han har ju så många sidobolag också, va? Så att det är fler än 5 i alla fall.
2: Så likt grisen Särimner reser sig ETC igen nästa alltid morgon. Välgöd av färska bidragspengar och låter sig slaktas igen och igen och igen. Så det här är ju uppenbarligen en affärsmodell som är väl etablerad och på sitt sätt framgångsrik i mediebranschen. Ja, alltså jag vet inte vad jag ska tänka om det här. Orsaken är att jag liksom hakar upp mig lite på det här, det är att alltså jag känner mig som en loser, som en förlorare. För att jag har startat och drivit ett antal olika bolag. Vissa av dem i mediebranschen, vissa i andra branscher. Vissa bolag har gått bra för, andra har det gått kanske mindre bra för. Men jag har aldrig drivit ett företag i botten och satt i konkurs för att bli av med skulderna. Jag har sett till att ha så lite skulder som bara möjligt i alla mina bolag. Och sen har jag bara spenderat de pengar som jag ärligen förtjänat på kundintäkter. Och om något inte gått att driva vidare, så har jag lagt ner det under ordnade former. Se till att alla som skulle ha betalt har fått betalt. Och sen har jag gått vidare till nästa projekt. Men nu känner jag mig som en idiot. Jag skulle ju tagit mycket större risker. Jag skulle belånat mig upp över öronen. Och om det gick åt helvete skulle jag bara satt bolaget i konkurs. Köpt ut inkråmet jag ville ha kvar och lämnat skulderna bakom mig. Om jag jobbat på det sättet så kanske jag skulle ha det lite bättre ställt. Kanske jag skulle ha råd att köpa ett fint hus till min familj och annat sånt som jag bara kan drömma om nu. Vad säger du, Boris? Är jag en kronisk förlorare som inte fattat hur modernt företagande går till?
0: Nej. Det är... du kommer att kunna köpa ett fint hus i sinom tid. Var lugn. Och det är ju faktiskt... en del människor kan ju hanka sig vidare genom att köra just den här modellen. Men det är ju fan ingen riktig företagsamhet. Man kan åka på en konkurs någon gång. Det är i sig inget märkligt. Men lovord och ordandet av konkurser som ett smart sätt att göra affärer och bygga upp någonting. Det är ger inte mycket för. Alltså, och tittar man på de exempel vi... Tittar man på Ehrenberg så är det ju ständigt tanka sig fram från konkurs till konkurs och ständigt jaga efter olika former av statliga bidrag för att leva vidare. Det är ju fan inget liv egentligen. För då, det är ju ett grundläggande tecken på att affären faktiskt inte fungerar. Samma sak tycker jag faktiskt att det är med Bulletin, därför att de är... De kommer heller inte klara sig utan statliga bidrag. Det måste. Deras affärsidé bygger ju helt upp på detta också. Alex Jones, det är ju mer liksom att har man hela jävla samhället och makten mot sig, då kan man nog hamna i en sån situation där finner jag konkursen som ett rimligt kampverktyg och försvar faktiskt. Det är lite skillnad.
2: Väldigt oschysst såklart av mig att jämföra Alex Jones med Tina Sanandaji. Alltså, nu har jag insett vad jag gjort, så skäms jag. Det finns för oss inga... Alex Jones har inte gjort... Det är uppenbart att Alex Jones har inte gjort något fel. Utan han försvarar sig bara på ett fullt rimligt sätt. Och jag tror inte heller att det är någon som... De enda som inte får betalt, det är de här människorna som driver liksom fejkade skadestånds... De här stämningarna mot Alex Jones. Alla hans anställda får betalt. Alla som har investerat i hans business får betalt. Jag är säker på att han inte liksom... Han kanske passar på att blåsa någon längs vägen, vad vet jag liksom. Men det är inte det handlar om. Ja. Ja, okej. Ja, jag sover gott om nätter i alla fall med ett liljevitt rent samvete och aldrig tagit en spänn från staten för någonting. Det känns ju väldigt bra.
0: Det räcker långt.
3: Det liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat, och det är det som ligger bakom det hela.
4: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. kanske i mer än en riktning i den här historien.
3: Du tänker en att Juholt inblandade i det här också?
4: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högvåldsare.
3: Nej.
4: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
3: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. He's just too much. He's got a knock that west.

0: Get along, little doggy, better be on your way. Radio Bubbla.
1: Abes regering godkänner att Japans fredsbevarande utrikesstyrkor blir aktivare i sin insats i Sydsudan. Tillåter soldater använda vapen för annat än självförsvar för första gången sedan andra världskriget. Det var väl en månad sedan nu som vi pratade i Radio Bubbla om de stora förändringar som eventuellt är på väg i Japan i och med att Shinzo Abes regeringsparti har fått 2/3 majoritet i det japanska parlamentet och därmed har möjlighet att skriva om den japanska konstitutionen. Och ett av huvudnumren som man har där är att man vill omvandla den japanska militären. För att ända sedan andra världskriget så har Japan varit under, kan man säga, under amerikansk kontroll. Amerikanerna har tvingat på Japan ett antal konstitutionella begränsningar. Och en av de viktigaste är att Japan får inte ha offensiv militär kapacitet. Så man får ha en viss militär kapacitet, men den måste vara strikt inriktad på självförsvar. Och Japan får inte vara en part i väpnade konflikter. Och där ska man riva upp då med den nya konstitutionen. Vilket skulle kunna öppna upp för en typ av japansk utrikespolitik som vi inte har sett på, som vi inte har sett sedan 1945 då. Men redan nu så börjar man smyga in olika typer av undantag. För att Japan har såna här fredsbevarande styrkor på olika ställen i världen. Och framförallt är fokus nu på Sydsudan. Där finns en hel del japanska soldater. Det finns 350 personer är ett uppgift från Japan där. Och nu får de nya instruktioner. Alltså regeringen i Japan har bestämt att man ska tillåta de här trupperna att göra någonting som man kallar för Katetsuke Keigo. Och ni som kan japanska får ursäkta. Men Katetsuke Keigo är ett speciellt japanskt begrepp som man använder och som måste liksom tolkas lite grann för saken rätt i japansk kontext. Men Katetsuke betyder springa fort eller rusa. Och Keigo betyder väpnad hjälp. Så det betyder att rusa till någons försvar. Och tanken är här då att om andra människor blir attackerade i Sydsudan så ska japanska trupper få assistera dem. Till exempel om de andra fredsbevarande trupperna som kommer dit via FN är under attack, så ska japanerna få ingripa. Det får de inte göra idag. De får bara agera om de själva blir angripna. Men under förevändningen att det faktiskt bor 20 japaner i Sydsudans huvudstad. 20 stycken är ett upplyft på det. De bor i Juba. Eftersom det finns 20 japaner där så menar de på att det kan uppstå en situation då de måste hjälpa någon annan med en sån här försvarsfunktion. Och därför då så bestämmer de nu att Katetsuke Keigo ska vara tillåtet. Men det är väldigt kontroversiellt i Japan och det finns mycket debatt kring det här begreppet och hur det egentligen ska tolkas.
2: Ja, men det här ska man egentligen se positivt, att de markerar sin vilja att bli mera militära, vill jag bara säga, och mer offensiva. Det här är ju linje med upprustningen av både flotta och marin i Japan. De känner ju pressen från ett mer aggressivt Kina. Och att de uppenbarligen i Japan sedan ganska länge faktiskt är osäkra på USAs beredvillighet att säkra lugn och stabilitet i regionen gentemot ett Kina som liksom försöker utöka sitt inflytande. Så jag tror att det är en liten så här signal om att man tar varje chans att träna krig, eller man ska uttrycka det.
1: Ja, lyfter man blicken bara lite grann så är det ju uppenbart för varje tänkande människa att det här tillståndet som Japan befinner sig i nu, att man har en konstitution som förbjuder att man har en normal militär kapacitet, den kan inte vara för alltid. Det kan inte vara en permanent sak, utan förr eller senare så kommer Japan gå tillbaka till någon typ av normalläge, fungera som alla andra länder och ha en multitud av militära kapaciteter. Frågan är bara när det händer. Och nu verkar det som att det kommer hända. Det är nu det händer, helt enkelt. De har ju haft, som jag förstår det, liksom, så mer kapacitet än vad de officiellt har fått haft. Men man har varit ganska subtil med det. Nu försöker man Nu försöker man göra lite tydligare. Det är väldigt kontroversiellt i Japan. Därför det är många som säger att det här är direkt brott mot konstitutionen. Om man deltar i Kaketsuke Keigo så kommer man bryta mot konstitutionen per definition. Därför då kommer man vara part i en väpnad konflikt. Medan regeringen, de har så intressanta omskrivningar. De säger att det här är inte, på engelska översättning då, säger de att det här är inte the use of force. Regeringen använder begreppet the use of force, vad det är på japanska. Utan att säga att det här är the use of weapons. Så att man använder vapen, men man använder inte våld eller kraft. Och med den här typen av omskrivningar så försöker man liksom ta udden av det lite grann och driva igenom det.
2: Men sen fegar man lite grann, tycker jag. Men det här ska nog ses som en provballong. Men man fegar lite genom att regeringen påtalar att de här åtgärderna vidtas därför att man tolkar situationen som sådan att det faktiskt fortfarande råder vapenvila och stillestånd. Och att man kan dra hem trupperna om man gör bedömningen att det är fullt inbördeskrig igen. Och det tycker jag är lite feg inställning.
1: Ja, jag tror i alla fall att det här är ett tydligt tecken i tiden. Och här i Radiobubbla så är det gammal skåpmat. Men även i resten av världen tror jag att man snart kan börja prata om det återmilitariserade Japan. Som reser sig ur sin kuvade position från andra världskriget och antar en helt annan profil. Särskilt om den nya konstitutionen går igenom med återgång till shintoistisk statsreligion, kejsardyrkan, begränsningar av yttrandefriheten, alla de här sakerna som de har planer på. Det pratas fortfarande väldigt lite om det här, men håll korpgluggarna öppna, för att det här kommer bli en mycket större sak när folk till slut kommer över sin Donald Trump-psykos och börjar titta sig omkring och se vad som händer i resten av världen.
2: Fast japanerna får skynda sig på med allt det där. De riskerar ju att dö ut också tämligen snabbt, som jag har påtalat förut, att de ägnar sig inte längre åt barnalstrande övningar i någon större utsträckning.
1: Ja, vi får se hur det blir med den saken. Jag för min del skulle inte räkna ut japanerna i första taget. Oerhört gammal civilisation, en av de mest välordnade grupperna av människor som finns. Jag tror inte att de kommer att kommer hitta olika typer av intressanta lösningar. Om inte annat om de rustar upp sin militär så finns det ju folkrika områden med andra fertilitetsfrekvenser alldeles nästgårds som Japan eventuellt skulle kunna dra nytta av.
2: Jag tror inte det här skulle vara ett populärt förslag i deras närområde. Men
1: det har aldrig stoppat dem förut, åtminstone inte fram till 1945 när det tog en tråkig vändning.
2: Vi måste prata japansk-kinesisk historia någon gång. Det har kommit ett par väldigt bra böcker om vad som egentligen hände under kriget. Men det är en liten historiesändning framöver.
1: Ja, gärna för mig med Japans special. Särskilt om vi får mer information om den nya konstitutionen.
3: Fria tider har nästan 4 miljoner besökare under augusti månad. Medan vänstersidans största alternativmedia etc. har 830 000. Samnytt har 3,5 miljoner, Nordfront 1 miljon. Att jämföras med medströmsmedia, av vilka Aftonbladet har 9,5 miljoner, Expressen 9,7 miljoner och Svenska Dagbladet 2,4 miljoner. Vi återbesöker äntligen Tobias Hübinettes blogg, vår mångåriga källa för objektiv information om kampen mellan höger och vänster och striden om massinvandringen och mångkulturen i Sverige. Och det här är ett inlägg då som handlar om alternativmedierna, kampen om internet och Tobias Hübinette. Han gråter här när han konstaterar att bland de alternativmedierna, och han tittar då på medier som är till höger om Moderaterna och till vänster om Socialdemokraterna, så ser han att det går väldigt, väldigt bra för högerorienterade alternativmedier. Och dessutom så är det så att Fria Tider har gått om Samnytt. Tydligen så hände det för 3 månader sedan, ungefär. Det är oroväckande enligt Tobias Hübinette, för att han skriver så här: det tyder på att allt för många barn och unga det vill säga det befolkningssegment som lever hela sina liv på internet, uppfattar att SD har kommit att bli ett så kallat etablissemangsparti på grund av Tidöavtalet. Intressant analys tycker jag. Jag tror som så ofta så tror jag att Tobias Hübinette slår huvudet på spiken. Han är verkligen rätt ute här. Men resonemanget då, jag är inte säker på att jag förstår exakt, men jag antar att resonemanget är någonting i stil med att Samnytt är en sorts SD-lojal mediekanal. En SD, åtminstone SD-nära kanal. Medan Fria Tider står längre till höger. Att det är en mer högerradikal, högerextrem nyhetskälla. Vilket är sant, antar jag. Det är sant, helt enkelt. Det är min bild. Ja, jag delar den bilden. Så att på samma sätt som Tobias Hübinette tycker att det är oroväckande, så får jag glädjas då åt den utvecklingen. För övrigt så är det intressant att de enda medier i Sverige som är större än Fria Tider och Samnytt, det är Aftonbladet, Expressen och DN. Enligt de här måtten. Så det är topplistan. Aftonbladet, Expressen, DN, Fria Tider, Samnytt. Det är väldigt häftigt. Och sen, när man kommer längre ner på listan, Nordfront då, sägs av nästan 1 miljon läsare, vilket är förvånansvärt hög siffra, enligt mig. Men Fria Tider och Samnytt har ju då båda har enskilt nästan 10 gånger fler besökare än Bulletin. Och mer än 10 gånger större än Epoch Times och Sweb TV. Så att de är verkligen stora. De är verkligen stora. Det är häftigt. Imponerande. Men det är också intressant att alla de här alternativa högermedierna tillsammans är ungefär lika stora som Expressen. Och Aftonbladet är kanske dubbelt så stora som Expressen. Till vänster så har vi ETC som är i särklass störst och totalt dominerande på vänstersidan. 830 000 läsare. Och nummer två på listan, Flamman, har en dryg tiondel av den siffran. Så det är Flamman och Dagens Arena, men ingen av dem skulle kvala in ens på topp 10-listan på högersidan. Om de var högermedier, då skulle de ha fler läsare, antar jag. Men till exempel då, Samtiden. Jag visste inte att Samtiden fortfarande fanns. Frihetsnytt. De är mycket större. Frihetsnytt är nästan dubbelt så stor som Dagens Arena i antal läsare. Enligt den här undersökningen, jag är inte helt säker på metodiken. Tobias Hübinette, han säger så här brasklappat. Ja, det finns ju faktiskt tusentals journalister och tiotusentals antirasister som också går in på Fria Tider och Samnytt. Ibland går de till och med varje dag på de här sajterna. Ja, okej. Och sen säger också, omvänt så går möjligen tusentals, om inte tiotusentals SD-are regelbundet in på ETC:s, Flammans och Dagens Arena-sajter. För det första så har inte Flamman och Dagens Arena tiotusentals läsare, så att det är omöjligt. Det skulle bara vara SD-are som var inne på deras sajter.
2: Ja.
3: Men så tycker jag också att det är bara komiskt, för att inte ens vänstern själva läser ju Flamman. Inte fan finns det någon SD som går in på Flamman för att hålla sig ajour med vad vänstern håller på med. Det här är verkligen, alltså, Tobias Hübinette, han är väldigt bra, men ibland så brister det verkligen. Det finns ett spärra för hur klart han kan tänka kring det. Alltså, orsaken till att folk till vänster läser Fria Tider och Samnytt, det är inte bara för att hålla koll på fienden, det är riktiga nyhetssajter med riktiga nyheter som skriver om saker som ingen annan skriver om. Det finns inget liknande skäl att läsa vänstermedier. Dels är de mycket mer av som renodlade propagandaorgan, men det finns ju så gott som aldrig någon så här unik nyhet som är intressant som inte ens ETC, som bara de skriver om, som är liksom nedtystade av Dagens Nyheter och Aftonbladet. Det är en väldigt stor skillnad. Jag vet inte om Tobias Hübinette skulle kunna se det eller erkänna det, men Fria Tider är en nyhetssajt. En vinklad kanske, men det handlar om att förmedla nyheter. ETC, det är något helt annat. Och jag vet inte ens, ETC kanske kallar sig nyhetstidning, men de kallar sig också, jag vet inte vad de kallar sig, men det är också en sorts socialistisk folkrörelse. Ett totalt annorlunda sorts projekt. Det finns ingen som helst skäl för någon som står till höger att gå in på ETC för att hålla koll.
2: Nej, definitivt inte. Det finns en siffra här som gör mig väldigt fundersam. Och det är nyheter idag.
3: Mm. De har ju slutat publicera.
2: Ja, visst. Är det liksom gamla Chang Frick-fans som liksom dagligen går in och har de kommit igång igen? Har de kommit igång igen? Det är jävligt märkligt.
3: De har säkert ganska bra såna SEO-status. De kanske får mycket trafik via Google och sånt där.
2: Ja.
3: Men jag håller med, jag reagerade också på det att nyheter idag skulle ha 166 000 besökare i månaden. Om det är så är det ju, det är helt otroligt och... Om jag var dem så skulle jag fortsätta publicera saker. Om de har så
2: ja, jag skulle starta direkt alltså. Men en sak är kul här med eller fascinerande med vänsterstapeln där. Det finns ju ett program i statsradion som bestämmer väldigt mycket vad den svenska progressiva medelklassen ska tycka. Det är ju Godmorgon Sverige. Och om man i Sverige så har man ju alltid åsiktspanelen. Det ska ju vara någon som är höger från media, någon som är vänster och någon som är lite sådär både och mitt emellan. Och i nästan, det brukar vara alltså Flamman och Arena som turnerar, som får inte ha... De skickar in sin respektive chefredaktör tillfället. Eller någon från ETC som representerar vänstern. Men Sögen representeras liksom av någon från Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter eller Sydsvenskan. Och det där är ju... Alltså, de tar plats i ett forum som bestämmer vad folk ska tycka. Fast med en tiondel av... Men ingen från vad ska vi kalla det, fria tiderstapeln får komma in och representera en höger röst. Det säger ganska mycket om hur tankefabriken fungerar.
3: Vadå, brukar de inte ha Vidar Nord ibland i Godmorgonvärlden i panelen? Kent Ekeroth, han är väl med? Nej. Tino Sanandaji, honom måste de haft med någon gång.
2: Men det vore ju ganska rimligt helt enkelt. Då skulle liksom SR också få bättre siffror på Godmorgon Sverige.
3: Det vore enormt intressant.
2: Eller Godmorgon Världen.
3: Det vore enormt intressant om de gjorde det. Men å andra sidan, brukar de ha folk från ETC i panelen?
2: Alltså inte så ofta. Det är Flamman och Dagens Arena eller... Göran Greider som är med överallt som får vara... Det är liksom de tre som oftast är vänsterrösten i tyckarpanelen.
3: Mm. För att då är det... Ja, då kan man säga att det finns det största vänstermediet är också skamligt förbisedda.
2: Ja, men, faktiskt.
3: Ja. Det är väldigt länge sedan jag lyssnade på Godmorgon Världen faktiskt. Godmorgon Sverige sa du. Du menar Godmorgon Världen va?
2: Jag menar Godmorgon Världen.
3: Ja, ja. Det är ju ett enormt klassiskt program, väldigt nostalgiskt med mig. Jag lyssnade ofta på när jag var liten och Godmorgon Världen var en av de stora inspirationerna när vi startade Radio Bubbla faktiskt. Alltså för mig, vad hade jag i bakhuvudet liksom? Det var ju liksom, det skulle vara lite grann som en blandning mellan Alex Jones och Godmorgon Världen. Det var ju min vision.
2: Det skär sig lite den blandningen.
3: Det är intressant det här alltså att vi har sagt många gånger förut, jag tycker det förtjänas att säga igen, att högermedierna dominerar så enormt mycket trots att de har så mycket mindre pengar, trots att de har varit stenhårt motarbetade av alla etablerade krafter, giftstämplade av etablissemanget, till och med styrmodligt behandlade av SD i alla år, och såklart motarbetade på alla sociala medieplattformar. Där man ser liksom att Aftonbladet och Expressen, om de lägger upp saker på Facebook, så blir det sån här liksom klickraketer varenda gång, ser det ut som.
2: Mm.
3: Och alla sajter som är minsta alternativa blir liksom dämpade eller skuggbannade. Vilket vi vet väldigt väl, som vi har drivit många sådana sajter. Försök att hitta bubblalänkar på Facebook. Men trots allt det där så är de så dominerande. Det är verkligen ett fint kvitto på att de har någonting annat. De har någon sorts unikt innehåll som folk törstar efter, som gör att folk letar upp de här sajterna trots att alla gör det så svårt att hitta dit. Och ett förtroende, en ställning som sanningssägare. Det är fint. Det är väldigt imponerande.
4: Ja, det är jävligt starkt.
3: Sen är det också, jag vet inte om Tobias Hübinette någon gång reflekterar över sådana saker, men vad kommer det sig att högern inte vinner politiskt mer än den gör när den är så dominerande medialt? Så alltså från vänsterns perspektiv, de kan nätt och jämnt hålla den nationalistiska högern i schack politiskt. Men det krävs att hela det politiska establishmentet och alla de multinationella teknikföretagen kämpar tillsammans för att hålla liksom Kent Ekeroth och Vidar Nord och de andra på mattan. Det är otroligt. Det finns många tecken såklart på att de faktiskt håller på att tappa greppet. Som vi pratat om senast förra veckan många gånger, om diskursen kring återvandring, där det verkar ske faktiskt en del sådana här små genombrott. Men det kan vara, jag vet inte vad du tror Boris, men jag är fortfarande lite optimistisk. Jag tror att det som jag har sagt många gånger, att jag tror att egentligen så finns det inget förtroende kvar för medströmsmedierna. Alltså antalet den här klockartroende folkpartister som ser Dagens Nyheter som upphöjda sanningssökare, men jag känner några sådana, men det, för de flesta som läser sådana tidningar så är det bara liksom det minst dåliga alternativet. Och jag tror vi skulle kunna få se strömhopp till andra medier, högerorienterade alternativmedier och så vidare. Eller att kanske mer sannolikt att mediehusen rensar ut tidningsledningarna och sätter in liksom SD-lojalister för att styra Aftonbladet och så vidare. Men bara vi behöver någon sorts... Det här är min gamla,

0: sånt i Sverige. Och om det blev en stor medieskandal så tror jag att det skulle kunna ske ett skifte rätt snabbt. Det är det jag tänker när jag ser de här enorma siffrorna för fred, tyder och samtidigt att det finns en enorm potential där som inte alls är orealiserad, utan som egentligen bara är, vi går fortfarande och väntar på att den här saken egentligen ska hända, som vi ser en skymt av i Tobias Hübinettes siffror.
1: Ja. Jag har dock, när du sitter så där och tänker i ett trotskistiskt perspektiv, alltså kan du visualisera någon typ av skandal som skulle få det där att hända med de etablerade mediehusen?
0: Ja, det är svårt att spekulera, men jag tror att de svenska mediehusen numera är de så slipade att de skulle inte gå i en sån fälla faktiskt. Och de är redan så pass uppmjukade, de är redan ganska följsamma, som vi har pratat om i många år. Så har de redan liksom en del av sin verksamhet som handlar lite grann om att fjäska för ST, fjäska för den framtida ST-regeringen. Se till att de inte blir helt utrensade. Det finns redan den öppenheten, vilket gör att de är inte lika liksom stängda och rigida som medierna i till exempel Tyskland och Storbritannien. Där det är...
1: Ja, men exakt. Ja. Nej, jag tror att de är fullt beredda att skifta. Alltså. Jag tror mer att den här saken kommer att hända. Alltså, lite mer att det här hållet som du säger. Att om det är någon som ska få det att hända så är det sossarna. Magdalena Andersson vaknar upp bakfull och sur en dag och bestämmer sig för att vi inleder åtminstone ett begränsat återvandringsprojekt liksom med kommandometoder. Då kommer medströmsmedia ställa om ganska snabbt. Eller om vi skulle få en SD-regering, vilket jag tvivlar på att vi någonsin får, därför att jag tror inte de har det i sig att manövrera sig i en sån position faktiskt.
0: Ja. Finns ett annat problem också med den här idén? Alltså, idén om att alternativmediesfären skulle kunna gå över till att bli liksom det nya medieetablissemanget i någon sån här typ av skifte. Om de spelar sina kort rätt, hittar rätt tillfälle och så vidare. Ett problem med den idén, det är att alla de här medierna, Fria Tider, Samnytt och så vidare, de produceras av väldigt få personer. Det är en väldigt, väldigt liten klick människor som gör de här medierna. Och det där är liksom, det är en enorm styrka. Och det är enormt imponerande med det faktum att, liksom, att Vidar Nord har byggt Fria Tider själv. Han har ju andra skribenter och sånt såklart, men liksom, det är, som jag förstår, det är i princip han som är med sin liksom enorma liksom entreprenöriella kraft har byggt det här projektet. Samnytt är också en liten klick, en handfull människor som har byggt alltihopa. Och det är fortfarande bara en liten klick, en handfull personer som skriver allt material. Och politin har varit lite större, men jag tror att de har downsizat nu. Och det är liknande för alla de här, Sveb TV, Epoch Times och vad det än tar. Nyheter Idag, som var liksom en one-man show, då bara Jean Frick hela vägen liksom, i många år. Och sen var det Jean Frick och liksom två personer till. Det är så enormt imponerande att det är så små organisationer som gör så mycket saker.
1: Mm.
0: Och det är ju en enorm styrka såklart. Och det gör ju också att liksom, man kan delvis få en annan sorts ekonomi. Jag menar, Vidar Nord till exempel, han har förmodligen tjänat enormt mycket pengar på Fria Tider. Väl und såklart, jätteglad att det har hänt liksom. Men han det är väldigt, det är liksom så här, familjen Schibsted eller någonting, jag tjänar så mycket pengar på tidningar i den andra sfären. Men det finns inte riktigt folk nog i den här sfären för att ta över och bilda ett nytt medieetablissemang. Därför att vi är bara liksom ett dussin personer. Och vi gör redan ungefär så mycket som vi kan göra. Och orsaken till att vi inte är fler, orsaken till att det inte finns liksom 100 personer som jobbar heltid i Sverige med att göra högre orienterade alternativmedier. Det är inte att vi

0: inte har råd, att vi inte har pengar, att det inte finns en marknad. Det finns det ju uppenbarligen. Vi har ju fler läsare än liksom alla vänstermedier och allting. Utan i mångt och mycket så handlar det om att det finns ingen som vill. Det finns ingen som kan, det finns ingen som vill. Det är nästan så att alla som vill och kan göra den här grejen på riktigt, på heltid, gör det redan. Men det är bara 10 personer. Förstår du vad jag är ute efter, Boris? Att det är, trots de stora bedrifterna, så är det en liten klick. Att vi kan inte gå in och fylla upp hela tv-huset liksom, ens om vi får chansen.
1: Nej, och det där är ett oerhört viktigt påpekande. Alltså. Det är för att det som kommer att hända, eller kommer att hända, men det som då skulle kunna hända, det är ju att man är tvungen att nyttja en massa kappvändare. Alltså alla dessa kulturredaktioner som över en natt kommer att bli nationalister och kulturkonservativa och så vidare och så vidare. Alltså ner till nöjes- och familjesidorna. Det är den ena sidan av saken, att bemanningen finns inte. Motståndarna lever ju väldigt mycket på att de faktiskt kan leverera produkter som täcker hela fältet, allt folk vill läsa om förutom sanningen. Alltså just den här bredden, det är liksom den materiella tyngden i detta, och som du säger, bemanningen som gör det möjligt, och det saknar alternativ media. Plus att kopplat till detta så krävs ju, nu tänker jag termer av maktövertagande, så krävs att man har en slags dominerande röster i det offentliga samtalet, alltså att det finns 4 riktiga professorer som står upp och några fria intellektuella som liksom alla faktiskt lyssnar på, och det existerar inte. Det finns, som du säger, en handfull extremt hårt slitande, fantastiskt duktiga människor. Men det räcker inte på långa vägar för att man verkligen ska styra skutan rätt.
0: Nej, det är någonting annat som ska till för att det här skiftet ska ske. Det är en annan typ av människor som kommer att driva den utvecklingen. Och ja, vi som sitter i den alternativa mediesfären, vi kommer vara förhoppningsvis en viktig stödtrupp. Vi kommer att hjälpa till i den transitionen. Och ett nytt ledarskap kan förmodligen få mer råg i ryggen, för att de vet att vi finns där och kan göra en del saker. Men det är en jäkligt komplicerad fråga sen om såna här saker som, vad gör man med liksom Aftonbladet, redaktionen och tv-huset, radiohuset? Spränger de, jämnar de med marken, får man hoppas liksom. Bara liksom TNT, radiohuset kan gärna bli en hög med grus. Men förmodligen är det inte det som kommer hända, utan förmodligen så kommer man ha liksom ta in Kent Ekeroth, då han får vara chef på SVT och försöka liksom piska vänstersluddet i tv-huset och göra något vettigt. Jag kan ta jobbet som chef för Godmorgon Världen. Jag kan köra Godmorgon Världen i ett år. For old time's sake. Det skulle vara nostalgiskt.
1: Ja, men du får köra den själv. Alltså, för det är TNT-lösningen som gäller. Bomma igen redaktionerna. Pol Potta dem. Inte i meningen att gå full Pol Pot. Men ut med dem från redaktionerna. Helst från städerna också. De ska inte få fortsätta. Alltså, De som finns idag i de etablerade medierna, alltså yrkesförbud är icke fel. Det, precis som man inte låter en alkoholist behålla körkortet, så låter man inte mediemänniskor som arbetar och har arbetat länge i etablerade medier fortsätta arbeta inom media. Ta ifrån dem det körkortet till potatisåkern. Sen kommer det växa fram nya medier.
0: Ja. Ja, det ska bli enormt spännande att se det går. Jag kan tänka mig faktiskt flera av de här utvecklingsvägarna. Och jag ska inte ge upp hoppet om att få bas över Godmorgon Världen. Jäklar vilka festliga paneler vi kommer få då.
2: Radio Bubbla.
3: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Iran anklagar CIA för att ligga bakom största protestveckan sedan 2009 års presidentval i landet. CIA ger inga kommentarer och Trump-administrationen förnekar inblandning. Ja, vi pratade här om sändningen om Iran och jag har fortsatt att klia mig i huvudet. Frågat mig vad är det som händer egentligen i Iran. Vi har 4-5 aktuella länkar på Bubbla som har kommit in sen sist vi pratade om saken. Och den senaste uppgiften jag kan se där och annars är det 21 personer är döda, 100 är gripna. Stod det en av artiklarna. En annan artikel vi har som står pratas det om 1000 gripna. Eller om 1000 studenter gripna såg jag också. Det är ganska olika. Olika uppgifter om omfattningen på det här. Och naturligtvis vitt skilda uppgifter om vad protesterna ytterst handlar om eller vad som har orsakat dem. Det är ju, flera olika sidor som protesterar och demonstrationer och motdemonstrationer mot demonstrationer och så vidare. Men varför satte allt det här igång? Och den iranska statens teori kan man säga är att det är CIA som har orkestrerat det här. CIA med stöd från Saudiarabien och Israel som har tillhandahållit underrättelseuppgifter. Och man har dragit igång det här då för att underminera regimen i Iran. Och planen är att det ska kulminera. Protesterna ska kulminera i februari på årsdagen av revolutionen 1979. Och man ska säga att man kan inte helt och hållet liksom slå bort möjligheten att CIA kan försöka orkestrera en omvälvning i Iran med tanke på att det inte vore första gången. Det är tämligen okontroversiellt att de hade finger med i spelet. Om det var 1953 då CIA var med och orkestrerade en kupp i Iran.
1: Ja, fast det alltså... Jag tror man ska se det här som många har påpekat att det är typiskt att mullorna kör det här med att det är den stora satan som ligger bakom det här. Inga vanliga iranier skulle demonstrera mot vår regim. Och så skyller man på CIA i USA. Men alltså, en sak som talar emot det är ju också att CIA har ju inte ett historiskt bra track record. Bland annat i Iran. Det är ju en av platser på jorden där de historiskt sett har begått mest misstag. Kupp, alltså omvälvningen 53 är ett utmärkt exempel på detta. Där hade de slitit jättemycket med att se till att byta regim. Men de trodde att det hade misslyckats. Så att det utgick en order till CIA-station i Persien då, att bränna alla papper, abortera alla operationer. Och medan de gör det, finns en fantastisk skillnad detta, medan de gör detta på den amerikanska ambassaden så börjar de höra ett jävla liv på gatorna. Och demonstrationer från alla hörn av huvudstaden är igång och det leder till att regimen välstå. Så att de hade satt igång en process som de själva icke kunde överblicka och de fattade inte ens vad som var på gång. Alltså, Iran har ju alltid klantat till det i Iran, så att jag tvivlar på att de har kapacitet, kraft och förmåga att dra igång något så här. Det är nog mer en spontan tryckkokare med olika sociala skikt som ger sig ut på gatorna.
4: Ja. Ett problem är ju förstås att vi inte har så mycket information från inuti Iran. Alltså, internet är fortfarande kraftigt begränsat. Det är rätt många kommunikationstjänster som är avstängda. Och det internet som finns i Iran är väldigt, väldigt långsamt. Så att även när det kommer information så kommer den ofta fördröjd. Så till exempel om man ser en videoinspelning som någon har gjort med sin mobiltelefon på gatan i Iran och laddat upp på någon hemsida, så är den nästan definitionsmässigt gammal, därför att det tar liksom någon dag, det kan ta ett dygn att ladda upp en video med den hastigheten som man har i Iran. Så att det är en väldigt knepig informationssituation. Och nu har några av de digitala tjänsterna börjat komma igång. Vissa är fortfarande avstängda, men till exempel Instagram var avstängt men har nu kommit tillbaks. Så eventuellt kan man se lite bilder där. Men ett återkommande tema som man ser nu, och man ska flagga lite för att det här är liksom den story som amerikanerna, som amerikanska utrikesdepartementet och så vidare kablar ut. Men det verkar vara ganska mycket som talar för det här, är mitt intryck. Men vi vet inte, det är spekulation va. Men protesterna tycks enligt många uppgifter ha börjat med att konservativa grupper i Iran, konservativa och religiösa grupper, började protestera mot sittande presidenten Rouhani. Och det här är en sån här grej där jag misstänker att västerländska media ofta blir förvirrade. Och jag känner själv ibland att det gäller att hålla tungan rätt i mun. Men Irans nuvarande ledare Hassan Rouhani är en relativt liberal figur. Relativt liberal, västorienterad på vissa sätt, rimlig. Och det sägs att protesterna initialt handlade om ganska rimliga reformer som Rouhani försöker göra. Alltså liberalisera ekonomin, sänka skatter, ta bort subventioner, bland annat att reversera populistisk politik som hans företrädare Ahmadinejad genomförde. Och sägs då att det eventuellt är Ahmadinejad själv som är med och orkestrerar de här protesterna. Han och andra liknande, alltså man kan se det i Irans kontext, mer hardliners, mer konservativa eller mindre liberala. Jag är inte säker på vilken som är den bästa terminologin. Men en sån här fråga är till exempel särskilda subventioner riktade till fattiga människor som Ahmadinejad införde och som förstås har en bra populistisk effekt, men som Rouhani har velat rulla tillbaka. Så att det är lätt i väst att tänka på det här som att ja, men Iran, det är liksom en regressiv förtryckarregim och nu reser sig folket och vill ha någonting bättre. Men från ett mer som mainstream konventionellt västperspektiv så kanske det här snarare handlar om att regressiva krafter tar till gatorna för att stoppa liksom liberaliseringar och rimliga, från ett normalt västperspektiv, normaliseringar av Iran.
1: Vad bra att du tar upp den grejen. Alltså, därför att det finns ju en otroligt vanlig felläsning som också vi såg i inledningen här när mainstream-media rapporterade. För man sa att redan dag två så hade protesterna spritt sig till staden Qom, alltså det Shias huvudstad i Iran, och där Khomeini höll till och bodde också en stor del av sitt liv när han var tillbaka från exilen. Och då tror man alltså att till och med i Qom så reser sig massorna går till storms mot mullerna. Men istället är det så, precis som du pekar på, att historiskt sett så har alltid det allra mest konservativa prästerskapet haft sitt stöd bland de allra fattigaste. Och man har uppbådat det stödet genom subventioner och olika sociala projekt och så vidare. Sossepolitik helt enkelt. Och det är typiskt mainstream media vänster att tro att arbetarna, de arbetslösa, de hungrade massorna reser sig, då kommer det att bli bättre. Men som vi såg under den arabiska våren, så är det definitivt inget som behöver innebära ökad frihet, utan att snarare att vi får Ahmadinejad tillbaka i sin gamla kavaj och i ledningen för landet. Det är väldigt viktigt att komma ihåg.
4: Av alla länkar som finns bubblades nu om Iran, om du bara ska läsa en, kära lyssnare, så rekommenderar jag Justin Raimondos analys från antiwar.com. Den ligger i Mellanöstern-avdelningen och bubblarubriken är Justin Raimondo: folk i väst har ingen aning om vad som händer i Iran. The Iranian Rebellion, everybody's wrong. Han manar till besinning och försiktighet i försök att analysera en situation som de flesta av oss är alldeles för okunniga om. Inte bara för att vi har inte rätt förförståelse, vi har inte tillräckligt med information från marken och så vidare. Det är faktiskt bra att bli påmind om ibland. Visserligen har vi då det bubbla fördelen av att ha en allvetande Boris Benrich på plats i den digitala eten, men för egen del så är jag tacksam till Justin Raimondo för den här påminnelsen.
1: Även jag.

0: Radio Bubbla.
1: Spotify slutar sälja annonsutrymme till politiska aktörer från och med 2020 och över amerikanska presidentvalet. Hänvisar till att de egna processerna ej är tillräckligt robusta för att kunna validera innehållet. Flera stora teknikbolag rör sig i samma riktning. Twitter har totalförbjudit politisk reklam. Google har tagit bort möjligheten att använda micro-targeting för politiska aktörer. Politisk annonsering i sociala medier har varit en het potatis i flera års tid. Framförallt kan man säga sen våren 2018 då rapporteringen kom igång om ett företag som heter Cambridge Analytica. Det rapporterades då, jag tror det var i mars 2018 som de första rapporterna kom. En sån här koordinerad rapporteringsbomb från tre stora internationella redaktioner som hade grävt i den här frågan. Men det handlade om egentligen var det amerikanska presidentvalet 2016. Och Cambridge Analytica är ett företag som hade jobbat åt flera amerikanska politiska kampanjer. Bland annat Donald Trumps presidentvalskampanj. Även om det är omstritt exakt vad de hade gjort för den kampanjen. Men till exempel Ted Cruz kampanj för att bli vald till den amerikanska senaten samma år. Hade använt de här tjänsterna fullt ut. Och det Cambridge Analytica hade gjort bland annat var att samla in enorma mängder data om potentiella väljare i USA på ett, kan man säga, felaktigt eller bedrägligt sätt. Att man hade en databas med 87 miljoner Facebook-användare och massa information om dem som man kunde använda för då att rikta annonser till dem. Och där, de hade man samlat ihop dem från, man hade från början en app som hette This is your digital life. En sån här liten Facebook-app. Jag vet inte om de finns kvar, men förut i det fanns det sådana små Facebook-plugins som man kunde installera. Och det var 270 000 personer som hade använt den här appen. Och när man installerade den så gav man appen tillstånd att se vilka ens vänner var. Så att via de här 270 000 personerna och alla deras vänner så lyckades man kartlägga sammanlagt då 87 miljoner Facebook-användare. Och det här gjordes under förespeglingar att det var ett akademiskt projekt, men i själva verket så använde man de här datamängderna för en kommersiell, politisk marknadsföringskonsulttjänst via företaget Cambridge Analytica. Så det var ju mycket, mycket uppmärksamhet som många säkert minns från den tiden. Det som egentligen är kärnan i hela historien, det är inte vad Cambridge Analytica gjorde, utan hur enormt kraftfullt Facebooks plattform är. Så hur mycket man kan göra där man har så mycket data och den typen av verktyg. Till exempel kan man ha enormt mycket politiskt inflytande. Det är ingen överdrift att säga att Facebook kan avgöra utgången i allmänna val. Förmodligen i nästan alla länder, definitivt alla västländer. Ja, så det här var en stor skandal. Facebook tappade 100 miljarder dollar i börsvärde på bara några dagar efter att det här offentliggjordes. Mark Zuckerberg kallades till kongressen för utfrågningar. Det var stort rabalder kring det här och det ledde till en hel del förändringar. Inte minst hos Facebook. Så Facebook ändrade sina så kallade API-er, det vill säga de gränssnitt som andra datorer använder för att kommunicera med Facebooks datorer. Så att det blir svårare att komma åt data och använda data. Även att använda sin egen data, data som man har rätt att använda. Jag kan ge ett exempel på hur det här har förändrats som kommer från vår egen sfär i Bubbla. Vi har påverkats på flera olika sätt i Bubbla för att vi använder Facebook i flera olika syften som plattform. Men ett särskilt intressant exempel tycker jag, det är att den process som vi gick igenom för att flytta vår forumverksamhet från Facebook till vårt eget forum på en egen server som vi har nu, det som vi kallar för Bubbla BBS. Innan vi hade BBSen så hade vi en mängd olika Facebookgrupper. Vi hade en stor grupp för Bubbla Premium och sen hade vi massor med olika smågrupper runt omkring. Sammanlagt så hade vi 26 Facebookgrupper med som blev mer eller mindre hög aktivitet. Och vi flyttade allt innehåll i de här grupperna. Alltså alla inlägg som folk hade skrivit, bilder som folk hade postat, information om vem som hade svarat på vilket inlägg, vem som hade likat vilket inlägg och så vidare. All informationen flyttade vi och importerade till vårt eget forum. Och det här är någonting som inte skulle vara möjligt att göra då. Jag personligen skrev mjukvaran som vi gjorde det här med. Jag var väldigt stolt över den faktiskt. Det är kanske det enda mjukvaruprojekt som jag har gjort som är ett offentligt open source-projekt som är genuint användbart och värdefullt. Jag jobbade i stort sett heltid i 2-3 månader för att skapa den här mjukvaran och sen använda den för att migrera oss från Facebook till vår egen plattform. Och den publicerades också alltihop som open source. Många andra människor visade intresse och åtminstone några andra använde samma mjukvara för att migrera från Facebook. Men idag är den här mjukvaran i stort sett helt värdelös. Det är inget problem för oss, för vi har redan flyttat. Men det betyder att andra människor kan inte göra samma sorts flytt från Facebook som vi gjorde. Vi är väldigt glada att vi gjorde det i tid. Vilket såklart inte var sammanträffande. Vi gjorde stora ansträngningar, betalade ett högt pris kan man säga, för att göra den här migrationen. För att vi insåg att det var nödvändigt. Men nu kan man inte göra det längre på grund av att det är så väldigt mycket svårare att få ut information från Facebook. Och det i sin tur beror på de här förändringarna som gjordes efter Cambridge Analytica-skandalen. Allting drivs av den här oron för hur Facebook-plattformen kan användas i politiska syften. Men det leder också till orelaterade förändringar. Det är därför jag tar en anekdoten om hur vi har berörts av det. Ja. Cambridge Analytica finns inte längre. Bolaget satt i konkurs, jag tror samma år som skandalen lades upp, alltså 2018. Det finns ett annat företag som heter Dataproprio som drivs av samma företag, som personer som ledde Cambridge Analytica och håller på med liknande verksamhet. Och de här frågorna är minst lika aktuella idag, därför att det är uppenbart att Facebook kommer spela en enorm roll i det amerikanska presidentvalet som äger rum senare det här året. Brad Parscale heter en man som han var chef för digitala medier i Trumps presidentvalskampanj. Nu är han kampanjchef för hela Trump-kampanjen. Och han pratar öppet om hur centrala sociala medier är och då framförallt annonsköp på sociala medier. Han har gett många intervjuer om det här och han har bland annat sagt att han var övertygad om från början att Facebook skulle vara absolut centralt för Donald Trump för att han skulle kunna vinna. Facebook är så som Trump vinner, sa han. Twitter är så som Trump pratar med folket. Facebook är så han vinner. Man byggde upp en egen enorm databas som kallas för Project Alamo. Enorm databas med data om väljare och så vidare. Hade nära samarbeten med Facebook, Twitter, Google och så vidare. Och spenderade en 100 miljoner dollar och sånt där på sociala medieannonser. Och fick mycket hjälp tydligen av företagen. Jobbade särskilt med dem för att utforma kampanjer på mest effektiva sätt och så vidare. Och givetvis så är det här någonting som nu folk är väldigt, väldigt oroliga för. Att Brad Parscale kommer göra det igen och se till att Donald Trump blir återvald i november i år. Och därför kommer det nu en våg av förändringar. Så Twitter, de har redan stoppat all politisk annonsering. Du får överhuvudtaget inte köra politiska annonser längre på deras plattform. Spotify gör samma sak nu, det är det den här länken handlar om. Google har infört striktare regler i flera avseenden. Bland annat då så får man inte göra någon micro-targeting. Vilket innebär då att på Facebook och även på Google om man hittar politiska annonser så kan man säga jag vill rikta den här annonsen till människor som bor inom det här postnumret som har en inkomst i det här intervallet som är rödhåriga och gillar katter. Bara de människorna vill jag betala för att visa den här annonsen. Eller då mer specifikt då, i politiska sammanhang kan vi ge ett bättre exempel då kanske. Att du vill bara den här rikta annonsen enbart till män i ett visst åldersspann som har en viss inkomst som är jägare till exempel. Eller har uttryckt intresse för någon politisk fråga eller har någon annan sån här politiskt relevant egenskap. Ja, så att Google har gjort restriktioner. Facebook är det enda företaget som fortfarande, de har redan gjort sin våg av förändringar. De har gjort mycket restriktioner, men vad det gäller just politiska annonsers vara eller icke vara så är de faktiskt fortfarande så hårdnackat ointresserade av att ta bort dem. Dessutom så finns det då, förutom att det finns tryck på företagen att ta bort politisk annonsering, så finns det också krav att man ska faktakontrollera annonserna. Fact-checking som man pratar om. Så att om ni nu ska ha politiska annonser, säger man, då måste ni faktakontrollera dem så att det inte är fake news, felaktig information, till exempel någonting som skulle tala väl för Trump i de här annonserna. Så ni bara släpper igenom korrekta, progressiva annonser. Det är det betyder i praktiken. Så att Facebook är egentligen ensam kvar bland de sociala mediedrakarna. Alla de andra håller på och, och ta bort de politiska annonserna. Vad tror du, Nicolas, hur ska man se på det här med politiska annonser från ett, liksom ett politiskt eller moraliskt eller strategiskt perspektiv? Är det bra eller dåligt? Är det rimligt att göra som Spotify, Twitter? Är Facebooks linje rimligast? Finns det något principiellt perspektiv som man kan ta på det här?
0: Ja, om jag ska börja med att spekulera i bevekelsegrunderna, så måste det väl vara att man är obekväm med att sätta upp reklam för Donald Trump. Precis som det har varit kontroversiellt att låta Sverigedemokraterna göra reklam i Sverige. Men om man inte ska låta Trump göra reklam, ska man då förbjuda andra republikaner? För om man inte gör det, så är det en väldigt politisk markering. Men om man förbjuder andra republikaner, ska man då tillåta demokrater? Det är också en extremt politisk markering om det är bara ett av de två stora partierna som får göra reklam där. Då har man kanske landat i då att om vi vill undvika att åka på något drev för att vi har låtit Trump-kampanjen göra reklam hos oss, då måste vi också förbjuda all typ av politisk reklam, därför att det sticker för mycket i ögonen om vi bara förbjuder reklam för honom. Och jag antar att det är det som är bakgrunden här.
1: Jag tror det också. De har sett att Trump-kampanjen, framförallt Brad Parscale, har varit så mycket bättre än alla andra på att använda sociala medier. Och därför är det tror jag är den kortsiktiga motiveringen.
0: Mm. Jag menar, jag kan väl inte principiellt invända mot, i mer generella termer, jag kan inte invända mot att en plattform säger ingen mer politisk reklam. Jag menar, vi har ju här i radion försöker vi undvika att prata om svensk partipolitik för det mesta. Så det är nästan ganska sympatiskt att göra på det här sättet. Faktum är att de kanske borde gå ännu längre och säga bara inga politiker alls. Ingen politik. Tänk om SVT hade gjort det, Martin.
1: Mm.
0: Nu är det ingen mer politik. Blir aldrig mer politiker på tv. Det hade väl varit jätteskönt.
1: Ja, visst. Vi kör på med näringslivsnyheterna och nöjesnyheterna och sånt där. Men ingen politiker får synas utan längre. Inga mer debatter i SVT. Ni får ordna era egna debatter om ni vill ha debatter. Ja, det vore väldigt intressant faktiskt.
0: Så jag tror det kan väl båda gott för många användare. Just roligt att det är just Spotify och Twitter dock som väljer att göra det här avvägandet. Därför att de har väl rätt svårt att gå med vinst. Har de inte det? Jag tror särskilt Twitter går väl i princip aldrig med vinst. De går runt på att de hela tiden plockar in nytt kapital. Och Spotify har väl också haft en del problem med lönsamheten, vad jag förstår.
1: Alltså Spotify är en väldigt tuff situation ekonomiskt. Det där är verkligen osäkert om företaget ens kommer finnas kvar. Twitter, som jag förstått, är lite annorlunda med. För att de går visserligen inte med vinst, men de behöver inte gå med vinst heller. För de har enormt mycket pengar i kassan. Så att de jag läste någonstans, det är en uppgift som är några år gammal. Men jag läste för några år sedan att de har pengar nog i kassan för att driva tjänsten vidare i, alltså det var en orimlig 400 år eller sånt. Alltså de har enormt mycket mer pengar. De har alltså pengar för att kunna driva företaget i årtionden åtminstone. Så att de behöver inte gå med vinst. De kan göra det som de vill. Vad gäller Spotify, så tror jag att det finns en annan förklaring till att de kan göra det här. Och det är att, alltså av ekonomiska skäl då, och det är att politisk annonsering är en väldigt liten del av deras annonspeng. Därför att det man annonserar om på Spotify är helt andra saker än politik. Det är framförallt saker som är relaterade till musik och nöjesliv och kanske filmer och sånt där, som ligger närmare Spotifys verksamhet och den, så att säga, det mindset som man har när man sitter i Spotify och lyssnar på musik. Så det är en mer nischad annonsmarknad där politiken utgör en så liten del av deras verksamhet att det är förmodligen ganska rationellt för dem att bara ta bort det politiska problemet.
0: Mm. Jag kan, det slår mig nu att det här kan ha positiva effekter på hur valkampanjer bedrivs om det blir vanligare att man bara skrotar politisk reklam. Därför att det som kommer hända är ju givetvis att politiska rörelser måste producera värdefull content istället, som folk frivilligt lyssnar på, som de inte måste få påtvingat i 30 minuters snuttar. Att Trump får skicka fram folk eller att sitta med i poddar på olika ställen. eller kanske själv göra det och synas på det sättet, delta i olika typer av sammanhang så att folk kan ta del av budskapet mer ingående. Trump i Joe Rogan, det hade inte varit så dumt.
1: Mm. Det är ett intressant perspektiv faktiskt. Samtidigt så är frågan hur de här plattformarna kommer behandla Trumps då, hans, kan man säga, hans naturliga, organiska, potentiellt virala content, om det kommer släppas fram på samma villkor som de andra. Man är lite grann utlämnad till deras godtycke i det fallet.
0: Mm.
1: Men jag håller med om att det är en sorts optimistisk tanke därför att Trump till exempel kommer vara oändligt mycket bättre. Han är givetvis oändligt mycket bättre än sina konkurrenter på att skapa organiskt content. Men jag tänker så här, jag har inte tänkt igenom det här så noga, men det konventionella perspektivet, det är på något sätt att demokrati är bra, politiska annonser är dåliga. Jag tror att mitt perspektiv snarare är det inverterade, alltså att demokrati är dåligt. Men om vi prompt måste ha demokrati så är politisk reklam någonting som förmodligen gör saker mindre dåliga. Och då tycker jag att presidentvalet 2016 är ett bra exempel. Därför att Donald Trump hade förmodligen inte kunnat bli president utan Facebook. Det är, tror jag, man kan säga ganska säkert. Han har inte kunnat bli president utan det han gjorde på Facebook. Det betyder ju inte att Trump använde Facebook för att lura folk för att rösta på honom eller något sånt där. Som vissa kanske skulle vilja framställa det som. Utan det som hände var att tack vare Facebook och deras oerhört sofistikerade annonssystem så lyckades Trump kommunicera med miljontals väljare som han annars inte hade kunnat nå ut till. Och alltså, han lyckades visa för dem att han har de ståndpunkter som de uppskattar och efterfrågar. Uppfattningar som de önskar att andra politiker skulle lyfta, men som politiker och medströmsmedier är helt ointresserade av. Så att om det inte hade varit för sociala medier och de här annonssystemen så skulle han ha varit helt utelämnad till de konventionella medierna. Och det hade aldrig funkat för honom. Dels för att de har sina egna politiska agendor. De hatar Trump och de hade varit motsträviga samarbetspartners. Men en central sak är också att de har helt enkelt inte tillräckligt sofistikerade verktyg för att nå ut till specifika segment av befolkningen. Så att min magkänsla är att politisk reklam framförallt är ett hot mot status quo. Så att när man tar bort möjligheterna till politisk reklam så är det någonting som stärker status quo och försvårar för alla som vill åstadkomma någorlunda radikala förändringar. Så att från någon slags teoretiskt eller idealiserat demokratiskt perspektiv, alltså det perspektiv som demokrater själva påstår sig ha, även om de oftast blåljuger och säger sådana saker. Men de säger att de är för pluralism, de är för att minoriteter ska få göra sina röster hörda. Att det politiska systemet ska kunna användas för att göra positiva förändringar i enlighet med folkviljan och så vidare. Ja, från det perspektivet så är politisk reklam bra för demokratin. Och från ett demokratikritiskt perspektiv så kan politisk reklam eventuellt i viss mån lindra de skadliga konsekvenserna av demokrati. Alltså det bästa vore att inte ha demokrati överhuvudtaget. Men givet att saker ser ut som de gör är det kanske bättre att vi har motvikter till de etablerade strukturerna av förskansade politiska eliter och deras trotjänare i medströmsmedierna och en, i högre utsträckning för varje år som går även de sociala medierna. Polisreklam är sätt att bryta igenom de här institutionerna. Så att, därför tror jag att nettoeffekten av att ta bort dem är negativa.
0: Mm. Ja, i och för sig. Om vi tänker på det i matematiska termer också och beaktar hur mycket politik och hur stor vänsterslagsida det är på politiken i medströmsmedia. Om vi tar en genompolitiserad nyhetskanal som CNN och så säger vi att det är liksom 80% demokratiskt innehåll och 20% republikans. Och det är väldigt generöst om jag uppskattar det republikanska innehållet till 20%. Det kanske är 1%.
1: Du pratar om Fox News nu.
0: Ja, just det. Precis. Då är det ju naturligtvis så att om bägge partier köper en reklamplats vardera så är det ju relativt, alltså tittarna relativt sett exponeras ju för mer, hur ska jag uttrycka det? Ökningen i exponering för det ena partiets åsikter är relativt sett högre för högerreklam än för vänsterreklam. Mm. Marginalnyttan är helt enkelt högre att köpa reklam om du är på högerkanten jämfört med på vänsterkanten.
1: Mm, precis. Ja, det ska bli spännande att se vad som händer i alla fall. Därför att vad Spotify gör i den här frågan, det spelar ingen som helst roll. Det är fullständigt galet, det kommer inte påverka något val någonstans, det minsta, för att Spotify är helt oviktiga. Twitter däremot, det kan ha viss betydelse. Facebook är den stora draken och Google är viktig också. Så att det ska bli spännande att se hur pass mycket tryck som läggs på Facebook nu. För om Facebook börjar införa, antingen stoppa politiska annonser eller införa sån här faktagranskning av annonser, då kan det ha väldigt stor impact. För jag tror, som jag har förstått i alla fall, utifrån intervjuer med Brad Parscale, jag upprepar hans namn några gånger för att han är en av de absolut mest intressanta personerna i amerikansk politik just nu. Lite av en dålig fortfarande, men oerhört intressant. Som jag har förstått det från intervjuer så är hans strategi fortfarande att använda Facebook i presidentvalet i år. Så att det kommer att ha väldigt stor impact på Trumps möjligheter att bli president. Och just för att Trump står i centrum för det här just nu, det tror jag ökar sannolikheten väldigt mycket att det faktiskt händer någonting. Det vill säga att det blir tillräckligt mycket tryck på Facebook för att faktiskt ändra sina policies. Därför tycker jag det är en intressant fråga att hålla ögonen på. Rymdstationen ISS riskerar att överges efter att rysk raket exploderat strax efter uppskjutning. Kosmonauterna återvänder oskadda till jorden efter nödlandning. Ja, jag måste säga en dramatisk och fascinerande nyhet, alldeles särskilt för sådana som jag som är lite intresserade av rymden och drömmen om att kolonisera rymden och så vidare. Om vi ska ge lite historisk bakgrund så har man, det handlar alltså om en uppskjutning från Baikonur tror jag, den ryska uppskjutningsplatsen i Kazakstan. Hoppas jag inte säger fel nu. Det är i alla fall den ryska Roskosmos, motsvarigheten till NASA, USA eller ESA i Europa. Och det är ju de som sedan länge skjuter upp alla raketer till internationella rymdstationer. I alla fall alla bemannade. Alla människor som åker upp till ISS åker upp med det ryska rymdprogrammet. Eftersom man inte längre har The Space Shuttle i USA. Och raketsystemet som man använder heter Soyuz. Och Soyuz har ett helt fantastiskt track record av att vara till en tillförlitlig teknologi. Säga vad man vill om liksom sovjetisk teknologi och alla problem som fanns. Men vissa grejer lyckades de få riktigt rätt. NASAs raketprogram har ju trots allt haft en hel del olyckor och problem. Inklusive naturligtvis Challenger-olyckan, en av de största. Där jag tror sex astronauter dog någon minut efter att de sköt upp den. Men det här är den första gången sedan 1975 som Soyuz misslyckas med en uppskjutning. Och den här gången, precis som 1975, så var det ingen som dog. Man lyckades rädda alla kosmonauterna genom smarta rutiner för att hantera fel, nödlandning och så vidare. Så att Soyuz har fortfarande ett perfekt track record i termer av att hålla kosmonauterna vid liv, även när det blir fel, vilket då händer extremt sällan.
0: En väldigt gammal och beprövad teknologi, va? De verkar ha kört samma kapslar under väldigt lång tid.
1: Samma kapslar, samma basdesign för raketerna. Och raketerna bygger på, det kommer ursprungligen från det sovjetiska kärnvapenprogrammet, tror jag. Deras interkontinentala ballistiska robotar. Så att de heter Korolev, heter en av komponenterna, uppkallad efter han som skapade kärnvapenroboten.
0: Okej. Okay. Snodde man inte massa tyska vetenskapsmän för kärnvapenprogrammet?
1: Jo, jag tror att både amerikanska, definitivt amerikanska, men även det ryska raketprogrammet bygger i väldigt hög utsträckning på, och kärnvapenprogrammet naturligtvis, bygger ju på tyska vetenskapsmän som man tog över efter kriget. Det är en väldigt intressant tanke om alla de vetenskapsmännen hade förblivit i Tyskland, så hade med väldigt stor sannolikhet Tyskland varit den dominerande vetenskapliga och tekniska stormakten i världen. Tyskland hade skjutit upp de första rymdraketerna och satelliterna. Tyskland hade varit det enda landet som hade kärnvapen under de första 10-15 åren i kärnvapeneran. Det är en ganska spännande tanke i alternativ historisk skrivning. Vad som hade hänt om inte USA och Sovjet hade lagt vantarna på den tysk brain power. Och haft såna här liksom Werner von Braun och såna här som. Så de tog. Även ryssarna tog några sådana. Ja, hur som helst, det var lite internerat. En Soyuz-raket fick ett fel. Någonting exploderade, man såg att det började skaka väldigt mycket. Kosmonauterna rapporterade att de befann sig i tyngdlöshet. Då hade de gått in på en ballistisk bana i förtid och blivit, då var de i praktiken på väg ner mot jorden i ganska snabb takt. Så de klarar sig, men det här är ett ganska allvarligt problem, för att varje gång det händer någon sån här olycka så vidtar väldigt så här, intensiva byråkratiska rutiner för att reda ut vad som har gått fel. Man måste vänta ibland liksom flera år för att kunna skjuta upp samma raket igen, för man måste vara helt säker på att det inte kan hända igen och så vidare. Det var lite annorlunda attityd man hade på 60-talet. Då man, alltså minst sagt, va, då man i Apollo-programmet, då man första gången man, jag önskar att jag hade datumen intakt i huvudet här, men första gången man sköt upp astronauter i omloppsbana, så gick det ganska bra då. Och det var bara några månader senare som man skickade iväg dem till månen istället. En bedrift som mänskligheten inte har upprepat sedan dess. Sen, vad var det nu är, liksom 78 eller då, 10 år senare och sånt där, så skickar man upp mer människor till månen.
0: Ja, förlåt. Det måste vara efter det första Apollo-programmet. Det var runt månen man skickade dem då.
1: Just precis. Ja, precis. Men så långt ut, så långt bort från jorden som
0: ah, ja. Mm.
1: Men det har man inte gjort sedan dess. Men då gjorde man i loppet av några få år.
0: Mm.
1: Så satsar man allt på det här programmet. Nu är det inte riktigt så. Därför finns det en reell risk att internationella rymdstationen inte kan drivas vidare. För den är beroende då att man kan rotera personalen, vilket man enbart kan göra med de här ryska raketerna. Nog för att jag tror att Elon Musk skulle vara ganska sugen på det uppdraget.
0: Mm.
1: Om de skulle ge honom tillstånd så skulle han nog gärna. Han har ju byggt såna här kapslar som han kan skjuta upp då med liksom stolar och livsuppehållande system som är för människor, och han har visat demo av hur de ska funka och sånt där. Så han vill nog gärna göra det, men det verkar inte vara aktuellt att ge det uppdraget till SpaceX.
0: Jag tror inte att de skulle ha något i ordning ställt på ytterligare ett år, va? Att de har lite utvecklingsarbete kvar att göra.
1: Ja, men å andra sidan, om NASA eller Roscosmos sa till Elon att nu är det dags,
0: ja,
1: nu vill vi ha din hjälp och vi ger dig en slant för besväret. Då tror jag inte Elon skulle säga att tyvärr, det går inte förrän om 18 månader.
0: Precis, det är det som är skillnad mellan Elon Musk och statens byråkrater. Och, ja, de har ju lite av ett tidsschema här med internationella rymdstationen. Därför att de hade tänkt skicka upp de här, det var, tror jag, 2 kosmonauter i den här. Och det är 3 stycken som sitter uppe på ISS.
1: Mm.
0: De som sitter uppe på ISS, de har ju sin rymdkapsel där som de ska ner till jorden med. Och den klarar sig bara i rymden fram till en bit in på nästa år. Nästa schemalagda uppskjutning från Ryssland är om 2 månader i december. Så att lyckas man bli klar med sin haveriutredning innan dess, då kommer man kunna fortsätta som vanligt. Annars kommer man bli tvungen att evakuera ISS och lämna den obemannade tag. Vilket tydligen inte behöver vara något problem under vissa kortare perioder. Det är först de kritiska systemen börjar fallera med energiintag och så här som man skulle behöva folk där uppe. Men ja, alltså det här är väl min libertarianska bias, men jag ser ju det här lite som ett nederlag för offentlig sektor, faktiskt. Man kan ju spekulera i hur mycket rymdprogram hade det funnits i en libertariansk social ordning, och svaret är antagligen en hel del, men kanske inte på samma sätt som det finns nu. ISS är ju så här kulturellt irrelevant, det finns ingen som bryr sig om den här. Så den kanske inte hade funnits, framförallt för att det mest verkar vara någon så här symbol för samarbete mellan stater, och hade du inte haft en massa stater som bråkar med varandra hade du inte behövt den symbolen. Det du möjligtvis hade haft är kanske någon så här reality show i rymden, gladiatorspel på månen eller något, det hade kanske varit kul. Men det här andra gången inslaget jag nämner David Friedman, men han har ju pratat om hur hade en privat månlandning genomförts, och han har sagt det att de har inte samma så här löjliga mängd resurser att kasta på projektet som offentlig sektor har. Så att de hade nog inte blivit klara 1969. Det de däremot hade gjort är att de hade fortsatt slipa på teknologin i 10 år till. Och sen hade det kostat en fjärdedel så mycket och varit dubbelt så säkert. Sen hade man satt folk på månen. Och när du sätter folk på månen första gången och televiserar det, så skapar du historiens mest attraktiva annonsplats. Som folk kommer fortsätta titta på år ut och år in. Årtionde ut och år in. Faktum är att det kommer ju sannolikt sitta folk och titta på månlandningen om århundraden. Därför att det är en så pass stor händelse.
2: det hade ju varit trivialt att hitta finansiering till det här. Det är liksom sett lite logotyper på rymddräkterna där, så har det ju fixat den saken. Så att jag tror att den här typen av så här vanity projects, det tror jag man lätt hade kunnat göra inom privat sektor bara med annonsplacering. Och när du väl har gjort, genomfört grundteknologin, då gör du ju turism för alltihop. Du börjar ju skicka upp miljonärer i rymden. Eller mer än miljonärer kanske, men rika människor i rymden. Vilket är vad som är på väg att hända nu. Det är roligt att jag kan säga så här, rymden är för intressant för att lämnas åt offentlig sektor.
1: Det är en intressant tanke tycker jag, att vi istället för Apollo-programmet skulle kunna haft så här Coca-Cola-programmet. Mm. Neil Armstrong, eller hans motsvarighet i privat sektor, kliver ut i månkapseln, knäcker upp en burk cola. Jag vet inte vad som händer med cola i månens avsaknade atmosfär. Men det kan bli ett reklamspektakel. Och sen har de rymddräkterna. Och överallt på rymddräkterna så har de så här Coca-Cola, McDonald's och IBM har sin logga, för de fick leverera datorn och så vidare. Mm. Alltså det är en väldigt intressant, attraktiv tanke. Och som du säger, den reklamskylten skulle finnas liksom kanske i tusentals år. Skulle folk se Coca-Cola-loggan på rymddräkten där. Det där skulle man kunna hitta ett spons för.
2: Mm.
1: Det skulle man kunna hitta väldigt bra spons för.
2: Finns ju ikoniska bilder med astronauter som håller liksom den amerikanska flaggan. De bilderna kommer ju folk titta på långt efter att USA som institution är dött och förgånget. När inte USA existerar längre och inga myndigheter längre använder den amerikanska flaggan, kommer de här bilderna fortfarande finnas kvar. Där hade det kunnat sitta lika gärna en snyggt designad, smakfull företagslogotyp eller flera. Kanske så här kexchokladmönstret. Hade inte det varit så mycket?
1: Kexchoklad bevarad för årtusenden.
2: Ja.
1: Arkeologerna sitter där i det femte årtusendet och spekulerar i vad det här intressanta rutmönstret egentligen betydde. Ja. Ja, sen när du säger om turism, det känns ju som det mest närliggande och uppenbara exemplet. Bygga liksom ett hotell i omloppsbanan.
2: Mm.
1: Där du kan liksom bo på hotell, glida runt i viktlöshet, kör liksom rymdroulette eller vad nu folk gillar att hålla på med. Det känns väldigt, väldigt närliggande, och folk, eller rikingarna, skulle ju betala jättemycket bara för att få en enkel första version av det. Och sen kan du bygga ut liksom Hilton Orbital steg för steg. Det känns ju som en given affärsidé som skulle vara ganska lätt att få igång. Långt innan man kan få igång liksom så här gruvdrift på asteroider eller liksom någon sån här nollgravitation, kemisk industriprocess och sådär, som jag har hört spekuleras kring att vissa grejer skulle man kunna göra mer effektivt. Så det är ju faktiskt, och sen du säger gladiatorspel på månen. Där vet jag ingenting om, men det finns säkert kommersiell potential det också. Ja, det är spännande att fantisera lite grann om vad som skulle kunna vara istället. Kanske kan det hända igen. Kanske kan internationella rymdstationens nedgång, kanske inte den fysiska nedgången, vi hoppas att det blir en kontrollerad nedtagning av själva tingesten från omloppsbana, så att den inte kraschar över Paris eller något annat oerhört olyckligt som vi alla önskar oss inte ska hända. Men att projektet läggs ner, det kanske kan skapa är lite sån här marknadsvakuum, gör det ännu mer intressant för Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson och de andra privata titanerna att skicka upp sina egna rymdstationer med lite mer kommersiellt fokus och snygga logotyper på rymddräkterna.
2: Vi håller tummarna.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Lungcancerpatient först att injiceras med T-celler där man med CRISPR stängt av genen som kodar proteinet PD-1 som del i kinesisk studie på 10 patienter. Det här är en patient som injiceras med T-celler, patientens egna T-celler. Och T-cellerna är en typ av vita blodkroppar vars uppgift är att döda kroppsegna celler som inte fungerar som de ska. Inte minst då cancerceller. Så att patienten har lungcancer och man hoppas att T-cellerna ska kunna döda patientens lungcancerceller. Och för att underlätta för T-cellerna att göra det så har man plockat ut dem och använt CRISPR-tekniken för att stänga av en gen som heter PD-1 och som, kan man säga, håller tillbaka T-cellerna så att de inte lika aggressivt dödar kroppens egna celler. Det här är väldigt konceptuellt, så att säga, än så länge. Men det är radikalt, därför att det är första gången som man har använt CRISPR på en människa för genterapi.
5: Osköna nya värld.
4: Osköna?
5: Åsköna.
4: Åsköna nya värld. Precis. Om detta fungerar så har vi nästa skäl till optimism. Men jag blir lite nervös. Skulle du vilja bli injicerad med T-celler som hade ökad benägenhet att anfalla kroppens egna celler?
5: Ja, det vill jag ju helst att någon annan testar först. Ärligt talat.
4: Det här som de gör nu, det är ju primärt en studie för att se om patienterna klarar behandlingen, om den är säker. Inte primärt för att se om deras cancer går att bota. Jag tycker det låter väldigt riskabelt faktiskt. Jag tycker det låter som att de här T-cellerna skulle kunna börja anfalla organ lite här och var i kroppen. Det var det som hände. Kommer du kanske ihåg att det var en klinisk prövning för en 5-10 år sedan i Storbritannien där man tog in friska frivilliga för en rutinmässig säkerhetsprövning av ett läkemedel där man hade, kan man säga, kringgått T-cellsreceptorn. Och så hade man testat de här T-cellerna på djur helt enligt regelverket, men det man inte hade tagit hänsyn till då, det är att de här T-cellerna var mänskliga T-celler och hade specificitet för att döda mänskliga celler. Så att på djuren gick det bra. Men sen när man prövade det på de här frivilliga som hade knallat in då, studenter förmodligen mest, jag hade tänkt sig att de får ligga där och kanske surfa och läsa och titta på film och att inte så mycket skulle hända. Då blev det istället så att de fick åka ner på intensiven allihop och flera av dem dog därför att de här manipulerade T-cellerna, de började angripa njurarna. De angrep blodkärlen. De bröt ner blodkärlen från insidan och vållade en massa blödningar i kroppen. Obehagligt.
5: Fruktansvärt.
4: Jag undrar vad det är med den här tekniken som gör att man har bättre förhoppningar om att T-cellerna just ska döda lungcancercellerna och inte några andra celler.
5: Ja, det framgår inte riktigt.
4: Nej, det gör inte det. Och det här är också i likhet lite grann med länken om dialys med magneter. Det är en ganska invecklad och komplex

0: Jordan Peterson lanserar plattformen ThinkSpot för att konkurrera med Patreon. Huvudsyftet ska vara att främja det fria ordet och inte ge efter för nätmobbar. Kommer ha ett röstningssystem för att minska exponeringen av kommentarer från trollkonton. Det var i slutet av förra året som Jordan Peterson meddelade att han avslutar sitt Patreon-konto. Jordan Peterson och vad heter han nu? Dave Rubin gjorde en gemensam YouTube-video där de berättade att de har fått nog av Patreons censurfasoner, och trots att de inte har någon plattform för att ersätta Patreon och därmed kommer ta en enorm ekonomisk förlust av att lämna plattformen, så gör de det ändå, för det är dags att, göra det draget, och det behövs för att skapa en ny plattform. Det här hände, bara lite bakgrund då för de som inte minns, den händelsen närmast innan som så att säga utlöste deras reaktion, det var att Carl Benjamin, även känd som Sargon of Akkad, blev borttagen från Patreon för en sån här riktigt liten grej. Han hade varit med i någon annan människas YouTube-kanal. Jag har glömt nu vem det var. Han hade varit med i någon annan människas YouTube-kanal, inte sin egen. Och i det sammanhanget så hade han använt något av N-orden. Jag tror att det var så att han pratade om alternativhögern och ville förelämpa dem. Och sen så kallade han dem för white niggers.
1: Just det. Andy Worski's Bloodsports har jag för mig att det var. Och så sa han, you're all a bunch of niggers. Något sånt.
0: Ja, lite så han sa nigger och white niggers flera gånger. Och hans poäng var någonting. Alltså jag har ofta svårt att förstå vad hans poänger är. Den här sagan har förkallt. Men jag tror hans poäng var att allting det som, alla de negativa egenskaper som ni tillskriver så kallade niggers, de har ni själva. Så ni är liksom, ja, och så vidare. Så det var det han sa. Och för det blev han avstängd från Patreon. Och det hedrar ju Jordan Peterson och Dave Rubin att de gick i taket över det här och sa, nu säger vi upp våra Patreon-konton. Och varför sätter det här i kontext? Alltså, nu tror jag att Jordan Peterson, han är nog ekonomiskt oberoende flera gånger om, för han har fått så enormt mycket donationer sedan han kom upp i rampljuset. Han har nog inga ekonomiska problem. Dave Rubin tror jag är mer en kämpande entreprenör faktiskt, som liksom har flera anställda och liksom utgifter för sin studio och så vidare. Men båda de här hade Patreon som sin primära intäktskälla. Alltså förutom att Jordan Peterson har väl en lön för att han är professor och sånt där kanske. Men det var stora summor pengar. Jordan Peterson stängde av möjligheten att se hur mycket pengar han fick via Patreon. Men innan han gjorde det så var det... Jag minns att jag kollade på en gång. Jag tror att det var... Jag för mig att det var $45,000 i månaden. Alltså en halv miljon svenska kronor och sånt där i månaden. Och sen stängde han av möjligheten att se exakt vilket belopp det var. Och, men det, han fortsatte ju att växa efter det. Så att han fick liksom minst en halv miljon i månaden, kanske en miljon i månaden och sånt där via Patreon. Och var ju förmodligen en av deras allra största kunder också, som de tjänar mest pengar på. Men framförallt han tjänar enormt mycket pengar på Patreon. Och när han stänger ner sitt Patreon-konto så innebär ju det att det är inte så att alla de här automatiskt går över till nästa plattform för genom pengar. En del har tydligen skickat ganska mycket bitcoin och sånt där. Men det blir ännu hårdare smäll, alltså relativt sett, för Dave Rubin. Så jag vill verkligen ge dem cred för att de gjorde det här draget och tog den ekonomiska smällen. Därför är det väldigt kul också att se nu att Jordan Peterson, för sen började han prata om att han skulle lansera en egen plattform för att konkurrera med Patreon, vilket är helt fantastiskt bra.

0: idé. Och jag var lite skeptisk och tänkte att han går väldigt snabbt fram. Han kanske överskattar hur långt, underskattar den tekniska svårigheten. Tror att det kommer gå. För han sa då en gång i höstas att han skulle ha plattformen färdig innan jul. Och då tänkte jag så här, det kommer nog ta lite längre tid. Och det gjorde det också. Men nu har de lanserat en sajt och de har tydligen en beta-version. Jag har själv inte blivit insläppt för att beta-testa till mitt förtret. Men jag har ställt mig i kö i alla fall. Om någon har ett sätt att komma före kön så är Bubbla och Korax intresserade av att testa. Men nu finns det där. Det finns thinkspot.com tror jag att den heter. Jag är lite osäker för att en adress som jag sett är ts.today. Och en adress är thinkspot.com. Jag tror att ts.today är den som funkade. Det är där jag skrivit upp mig på väntelistan i alla fall. Så nu finns den här sajten som ska konkurrera med Patreon. Och den är åtminstone delvis finansierad av Jordan Peterson. Och han är uppenbarligen liksom direkt involverad i utvecklingen. Och bestämmer om liksom features och sånt där. Jag vill bara börja med att lyfta min hatt för Jordan Peterson och det här initiativet. För att säga vad man vill om honom. Jag är ingen stor fan av honom. Tvärtom på många sätt. Men att faktiskt starta ett eget alternativ till en tjänst som man inte gillar för att den censurerar och så vidare. Och konkurrera med dem. Det blir inte mycket mer föredömligt än så.
1: Mycket hedervärt.
0: Sen finns det kanske man kan ha lite synpunkter. Små saker i det här projektet. Det är så att han säger till exempel att kommentarer måste vara minst 50 ord långa. Vilket gör att man måste tänka till lite innan man skriver en kommentar. Och då säger man så här, även om du är troll så måste du vara ett quasi välformulerat troll. Och det tycker jag inte är lite komiskt, va? Därför att det är inte så jäkla svårt att fylla ut 50 extra ord. Om du skriver ett ord, då kan du ganska enkelt lägga till 49 ord till. Bara för att komma upp i gränsen. Så det kommer inte funka. Det är väldigt lätt att inse att just den grejen kommer inte funka. Och sen har de också system för uppröster och nerröster. Och kvoten mellan uppröster och nerröster ska avgöra vad som händer med kommentarer. Och
1: det är också väldigt, va?
0: Jag tror att det är så de tänker. Och det är också väldigt lätt att manipulera. Framförallt om man är några stycken. Och man kan koordinera och använda bottar. Och så vidare. Många av de här grejerna som de hoppas på för att möjliggöra ett bättre diskussionsklimat. De kommer inte funka om det finns motiverade antagonister som försöker förstöra diskussionsklimatet. Men jag tror ändå att de kan lyckas ganska bra med den biten. För jag tror inte att den här plattformen kommer dra till sig de värsta dräggen på internet. Och sen så skulle jag också bara ge lite tips till Jordan Peterson och de andra. Att om ni vill ta bort allt vad spam heter. Om ni tar bort alla former av spam, dåliga kommentarer och så vidare, så finns det ett väldigt, väldigt enkelt sätt, nämligen att införa någon typ av monetär kostnad för att få kommentera. Om det kostar att skapa ett konto, till exempel att du får inte kommentera förrän du har gjort någon donation till något av projekten på plattformen, då kommer ni ta bort 99,99 av all trollning och spam och dåliga saker. För att kostnaden då är, om du till exempel får kontot avstängt eller någonting, att du måste köpa ett nytt konto och så vidare, så att det kommer ta bort nästan alla problem. Men det finns en annan sak som jag tror är mer problematisk. Jag tänkte vi kanske kan försöka prata lite om det. Och det är att det här med yttrandefrihet. Hur ska det implementeras? Vad betyder det egentligen? Jo, Göran Petron säger att de har någon sorts process för hur man får bli med på plattformen för att ha sitt projekt där. Men när man väl är på plattformen så kommer de inte ta bort den därifrån förrän de beordras av en amerikansk domstol att göra det. Och det här är, som jag förstår det, till och med en mer tillåtande policy än vad Gab har. För Gab har en liknande policy, men som jag uppfattar deras idé säger att Gab tar bort saker som bryter mot amerikansk lag, som de uppfattar bryter mot amerikansk lag. Alltså även innan det kommer ett domstolsbeslut så tar de bort saker när det är uppenbart någonting som är olagligt. Och apropå vi pratade med förra inslaget om BBS-lagen i Sverige, så lite liknande grejer. Gab övervakar och så vidare, tar bort och stänger av konton och så vidare. Och det kan vara till exempel kanske hot eller uppmaningar till våld och så vidare. Inte just hets mot folkgrupp i deras fall då. Men i och med att Thinkspot Göran Peterssons nya sajt ska ha en minst lika tillåtande policy, eventuellt en ännu mer radikal yttrandefrihetspolicy, att inte förrän det blir ett domstolsbeslut kommer att ta bort. Då undrar jag, hur i hela världen ska den här sajten undvika att gå samma öde till mötes som Gab? Och bara för att ge lite bakgrund då, för de som inte följer de här grejerna så fanatiskt som jag gör. Gab har alltså blivit portade från PayPal, från Stripe, från Spotify, från alla sådana här betalningsnätverk. De har blivit portade från GoDaddy, så de får inte registrera domäner där. De har blivit portade från cloud-plattformarna, Microsofts cloud-plattform, Joyent och så vidare. De har blivit portade från Medium, bloggtjänsten, de får inte publicera texter där. De har givetvis blivit portade från Apples och Googles App Store. Listan är väldigt lång, va? Så att Gab har blivit grundligt utfrysta och isolerade och kan inte använda samma infrastruktur som deras konkurrenter gör, som till exempel, ja, i deras fall Twitter gör. Så att ThinkSpot kommer ha en enorm konkurrensnackdel, för att Patreon kommer ha tillgång till alla de här infrastrukturen, men ThinkSpot kommer inte kunna ta emot betalningar via Stripe och så vidare liksom, om de verkligen håller på den här policyn. Alternativet skulle vara att de förhandsgranskar de projekt som får vara med och se till att det bara är liksom mellanmjölksmänniskor. Men som jag uppfattar det så kommer de låta folk signa upp relativt fritt till tjänsten. Så det skulle vara min största oro, liksom, att de kommer få exakt samma problem som Gab har, och vad ska de göra då? Vad tror du, Nicolas? Vad kan vi göra för prognoser om det här projektet?
1: Ja, jag tror för det första att det här med att de ska invänta domstolsbeslut måste vara ett oförsiktigt ordval bara. Jag skulle tippa på att om de har en jurist som säger att det här strider, ni kommer förlora det här rättsfallet, det här strider mot lag, då kommer de inte gå till domstol. Jag tror det skulle bli dyrt i längden. Det låter som något, alltså Jordan Peterson säger att han alltid uttalar sig väldigt försiktigt, men det gör han inte alltid, utan det här låter som någonting han har hasplat ur sig utan att inse att det betyder något annat än att bara ta bort saker som strider mot lagen. Jag tror precis som du att det finns väldigt hög risk för att de blir utfrysta från olika typer av digital infrastruktur, precis som Gab. En skillnad är att Peterson själv är en så pass stor och känd personlighet vid det här laget att han kan gå ut och veva i media varje gång någon plattform försöker göra så här mot honom, vilket möjligtvis kan vara ett litet försvar, att det blir liksom blir dålig PR möjligtvis för det företaget som gör det. Jag tror inte att det i längden kommer hjälpa. Jag tror att de kanske kommer dra sig lite för det, men i längden så tror jag att han kommer råka ut för samma sak. En annan risk, jag tror att det egentligen är en tävling mellan två faktorer som kommer få det här på fall. Antingen så kommer de bli utfrysta, eller så kommer Peterson själv att böja sig för politiskt tryck. Inte av ekonomiska skäl, av anledningar som du har tagit upp, utan bara för att han... Ibland så vänder han bara kappan efter vinden. Nu kunde man säga den här tårtdebatten där han sa att vi ska inte tvinga bagare att baka bröllopstårter åt homosexuella par, och så säger någon... Ja, men om en rassegregation då, får man neka tårtor till svarta människor? Nej, just det hade jag aldrig tänkt på. Jag byter åsikt direkt. Sånt där så kommer man förr eller senare göra här också. Jag tror att i början, det kommer inte gå lika fort som vänstern hoppas på. I början kommer han nog stå hyfsat rakryggad, men förr eller senare så kommer han vika ner sig och bara, nej, jag ångrar mig, vi måste bla bla bla, liksom 100 000 ord lång ordsallad, och av de här påhittade anledningarna så måste vi ta bort vissa inlägg. Så att antingen så kommer det hända först, eller så kommer han bli liksom avplattformad. Så det blir väl spännande att se vilket som händer först, men om 2 år, låt oss säga, så kommer inte det här fortsatt vara ett stort fungerande yttrandefrihetsprojekt, utan om det finns kvar så kommer det bero på att Peterson har liksom kuckat ur totalt.
0: Kära lyssnare, kom ihåg var ni hörde det först.
2: Radio Bubbla. Katalanska secessionspartier får knapp majoritet i extraval. Spanska staten besegrad enligt Puigdemont. Ja, det är ju rafflande här. När Katalonien gick till val för första gången efter krisen som utbröt här om månaden efter en folkomröstning. Och ett försök från Katalonien att bryta sig loss. Och det blev ingen överväldigande seger för självständighetspartierna. Men ändå en klar seger. Det var ju definitivt inte så att katalanerna använde valet till att säga nej i alla fall till självständighet. Även om de Puigdemont och company hade hoppats på mer. Så att de... För jag antar att det är så att de går tillbaka i antal mandat. Men behåller ändå en majoritet i katalanska parlamentet. Så nu får man ändå se, med tanke på hur starkt motarbetade de har varit från centralmakten i Madrid, medier i Spanien och världen över. Så får man ändå säga att det är ändå ganska bra prestation. Och med tanke på att ett av de här partierna leds av en person som befinner sig i landsflykt. För att han förmodligen hamnar i fängelse om han sätter sin fot på katalansk eller spansk mark. Så att, och det är lite då, det finns ett antal partier som är för självständighet. Och sen finns det några partier som är emot självständighet. Så det är inte liksom två partier som står mot varandra. Men det å ena sidan så har vi Junts per Catalunya. Tillsammans för Katalonien betyder det. Som leds av Carles Puigdemont. Presidenten. Presidenten i landsflykt. Vars status är lite oklar antar jag. De fick 34 mandat. Och deras samarbetsparti ERC fick 32 mandat. Och de har också ett antikapitalistiskt självständighetsvänligt parti. Som fick några mandat. Så de fick tillsammans 70 platser i parlamentet. Vilket är 2 platser mindre än de fick 2015 i förra omgången val. Men 2 platser mer än vad de behöver för att ha majoritet. Ja. Ändå ett hoppfullt tecken var Boris från Katalonien.
3: Ja, alltså det är... Jag har nästan varit glad de senaste gångerna att vi inte pratat om Katalonien för att... tryckt undan det för att inte bli lite smådeppig så här, för att det kändes som att vad fan, nu får ni bjuda motstånd. Och jag var seriöst bekymrad för att luften gått ur det här, att vi hade överskattat den katalanska frihetslängtan. Men det här valresultatet är ju positivt faktiskt. Man behöver inte ge upp hoppet än. Men sen kommer det bli ett... Alltså risken är ju ändå att det på sikt pyser ut dådkraften i Katalonien. För att nu kommer det bli en lång period av kattrakande. Ska han få komma tillbaka från Bryssel? Ska han inte ha sina platser? Ska man släppa de katalanska politiker som fortfarande faktiskt sitter i fängelse? Det är många frågor kvar, många politiska byråkratiska turer. Och jag kan tänka mig att i värsta fall så är det pyspunkaläge här. Om ett halvår så är allt tillbaka till det vanliga. Och kompromisser har slutits, folk släpper ur fängelserna. Man drar tillbaka de här åtalen som nu förbereds som kan ge de katalanska ledarna upp till mot 30 år i fängelse. Så att och det har varit intressant att titta i tidningarna de senaste dagarna och veckorna och titta på de baskiska partierna. Där har ju liksom företrädare för enda baskisk parti, till och med som är verksamma i Basken, till och med de som inte är för baskiska nationalister, alla har ju sagt att jävlar i min själ, om centralmakten skulle fängsla våra ledare, vi skulle gå ut på gatorna med en gång alltså. Så att det finns och jag tror dem också. Alltså skulle centralmakten stå till mot baskerna, låsa in ledare vilka det är, då skulle de enas tvärs över alla partigränser och liksom slå tillbaka. Men katalanerna är möjligen lite för kultiverade och kulturiga för att det ska bli något av det hela, sorgligt nog. Vi får se.
2: Ja, katalanerna måste gaska upp sig. Det tror jag det. Men man kan väl säga så här, att om självständighetsförespråkande partier inte hade behållit sin majoritet i katalanska parlamentet, då hade det varit slut nu.
3: Ja. Oh, ja.
2: Då hade gånggången gått och matchen var slut. Nu får man, är man på fallrepet, man får en rond till.
3: Ja.
2: Vi håller verkligen tummarna nu för att katalanerna tar den chansen och använder den väl.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Miljöpartiet i Uppsala önskar likt Stockholm införa avgift för tillstånd att ställa ut elsparkcyklar på kommunal mark. Föreslår även avgift för när elsparkcyklar måste flyttas då de ligger och skräpar på icke angiven plats. Tina Gassemi Liljekvist hos Voi motsätter sig förslaget och kräver istället dedikerade platser för elsparkcyklar likt bilar och cyklar har. Elsparkcyklar har blivit ett enormt stort fenomen de senaste åren i Sverige, även i alla andra länder, på alla platser där jag har varit de senaste två åren eller så har det varit såna här elsparkcyklar överallt, givetvis även här i Budapest. Och när det kommer en ny teknologi, ett nytt kommunikationsmedel, så leder det ju alltid till givetvis många frågor som uppstår, nya friktioner och konflikter och nya frågor om politiska regleringar. Man kan inte ha vilda västern med sån här ny teknik, utan politikerna måste gå in och styra upp hur saker och ting egentligen ska funka. Och på olika håll så uppstår då politiska frågor. Det här exemplet som vi tittar på nu, det är från min hemstad Uppsala, där kommunen nu går ut och kräver att de företag som hyr ut de här elsparkarna, de ska betala en avgift för att få ställa elsparkarna på kommunal mark. Och de ska betala ytterligare avgifter när kommunen då och då blir tvungen att flytta på en spark som är ställd på fel ställe. Det som kanske förvånar mig mest, det är att de här företagen hittills inte har betalat någon avgift. Jag vet inte exakt hur man ska tolka det, men de har ställt ut sina sparkar hipp som happ i stan utan att betala för sig. Det finns en plätt mark som ser lite ledig ut, så det är bara ut med elsparkcyklarna och kör. Företagen då, de kräver att få fortsätta använda marken gratis, och de här visar till alltså att bilar och vanliga cyklar har särskilda platser att stå på. Så varför skulle inte elsparkcyklarna få av kommunen anvisade platser som är särskilt till för dem? Men kommunpolitikerna i Uppsala, de verkar vara inne på att göra som det fungerar i Stockholm. I Stockholm så kostar det 1400 kronor per spark och år för ett företag att få ha sådana här ute i trafiken. Ja, Boris, vad tycker du om den här situationen? Är det dags att politikerna slutar jaga elsparkcykelentreprenörerna med blåslampa och ställa de här orimliga kraven på att de ska betala avgifter för att få använda mark? Eller borde politikerna i själva verket göra någonting helt annat?
3: Jag tycker att de ska gå på Köpenhamnslösningen. Förbjud eländet. Nu låter det så här oerhört icke-frihetligt att jag vill förbjuda någon form av självvalt fortskaffningsmedel. Men ibland så kan man ju låta sina personliga aggressioner få fritt utlopp. För att, ja, det ska åka över. Nej, men alltså, det ena är att det kommer ju inte att hjälpa liksom att ska jag vara så här liksom ordningsam gubbe, så här, det kommer ju inte hjälpa någon slänger på de avgifter och säga att där ska de här stå uppställda, för det stora ordningsproblemet är ju att människor hyr en sån där och sen kan de liksom dumpa den precis vad som helst i stora driver liksom på pubgator och annat. Det ser för jävligt ut, så gnälliga låter, men det gör ju det skulle inte accepteras på något annat liksom, eller någonting annat. Och då så bara den allmänna olägenhet det innebär gör att man bör förbjuda dem som fortskaffningsmedel. Sen är ju det här liksom med elcyklar och skor, alla sådana moderniseringar av gamla fortskaffningsmedel som stör mig jättemycket. Jag blev häromdagen omcyklad i en uppförsbacke av en liten rultig pojke. Jag tänkte liksom, ja, verkligen, kolen har jag inte återhämtat mig. Han cyklar om mig i uppförsbacke och han ser inte ut att vara i god form. Och så insåg jag att han hade en barncykel som var elcykel. Och alltså när man börjar sätta el, när glina börjar cykla på elcyklar istället för att trampa på en riktig hoj, då är det ett led i liksom en allmän degenerering av viljan att förflytta sig på ett värdigt och civiliserat sätt. Och inte en cykel är alltid så värdigt förresten. Jag är bara så här instinktivt mot eländet.
0: Mm, jag förstår. Jag själv är positiv till elsparkcyklar. Jag är positiv till ett elsparkcykelförbud i ett fall. Jag har nämligen förbjudit min fru att använda elsparkcykel. Jag kan inte förbjuda henne göra någonting givetvis, men jag har insisterat. Jag har bett henne. Snälla Sofia, kan du tänka dig att avstå från att använda elsparkcykel? Hon hade en idé om att hon skulle göra det vid något tillfälle. Och jag sa till henne att jag la min fru kvar. Jag vill inte att hon ska mosas i någon trafikolycka. Det är väldigt viktigt för mig, så att kan du snälla inte åka elsparkcykel. Så i det fallet så är jag för förbud. Men i övrigt fall så, jag vet inte, jag har en positiv syn på det här, därför att jag ser det som en form av darwinism i trafiken. Människor som väljer det här fortskaffningsmedlet, det blir en sorts direkt naturlig konsekvensutsättning på deras förfulning av det offentliga rummet, med tanke på de enorma mängder olyckor som inträffar. Och det har varit ganska mycket rapportering om det. Även i svenska medier har jag sett att de berättar på akutmottagningarna på sjukhusen och så vidare, att det kommer in väldigt mycket folk som har varit ute och åkt elsparkcykel. Ofta är de berusade.
3: Mm.
0: Jag vet inte om det är... Jag vet faktiskt inte, får man cykla när man är full? Är det rattfylla eller styresfylla? Eller?
3: Nej,
0: hur funkar det egentligen? Folk kör i alla fall elsparkcykel när de är fulla på nätterna.
3: Ja, det har inget förbud mot det, vad jag vet, och heller inte mot då. De kan ju knipa dig om du cyklar berusad, därför att du är berusad utgör en fara, men det finns inga sån promillegräns för. Jag kan tänka mig en skravalkoholist som kan cykla ganska stadigt och därmed klarar sig. Så att, ja. Det var en jättefascinerande tanke. Jag är genast beredd att ompröva det hela faktiskt. Så ni släppte dem fria, subventionera dem. Men du... Alltså haken där, det pekar på det som gör att det finns en darwinistisk mekanism här. Problemet är ju kanske att de drar med sig andra i fallet, så att säga. Det finns några uppmärksammade fall i Stockholm där de liksom har kört rätt in i folk, som har brutit en man som bröt båda armarna och båda benen. Det är för att en idiot brände rätt in i honom. Och man ser ju liksom glina kryssar liksom på gågatorna som... Men kanske får man en darwinism där också, att folk blir förbannade och lynchar dem. Så att kör i vind, subventionera eländet.
0: Det går ju också i båda riktningarna. Men han som blev påkörd, vad var han för kommunist som inte körde bil?
3: Det var en god gata.
0: Men kör bil bara. Så åk elsparkcyklar bara rakt in i... Skaffa lite extra tjock plåt, särskilt för elsparkcykelåkare.
3: En plog.
0: Har du själv Boris testat att åka elsparkcykel?
3: Nej, det är... Som jag skrev för ett tag sedan, att du och jag hackade ju på Segway en gång i tiden. Men jämfört med elsparkcykeln så är ju Segway ett värdigt sätt då. Det är som en gammaldags triumfvagn fast utan häst. Mm. Nej, jag skulle inte... Nej, alltså det finns inte... Jag skulle känna mig otroligt löjlig helt enkelt.
0: För alla som inte är medlemmar i Bubble Premium kan jag säga att det finns en oerhört episk bildmem som föreställer Boris på en Segway triumfvagn bestyckad med en Elon Musk tillverkad eldkastare. Där han rullar fram genom Rinkeby och tänder eld på orten.
3: Gud, det är så härligt.
0: Den postades i vår veckliga memtråd fredagen efter den sändningen. Ja, men det blir ingen elsparkcykeltur till Rinkeby, förstår jag.
3: Nej.
0: Jag har testat faktiskt att åka på en sån där. Och det var ja, det var inga konstigheter. Det var ganska liksom... jag kan förstå charmen, jag kan förstå tjusningen, det är lite roligt. Men det känns också väldigt farligt. Och jag skulle inte... Jag var bara i någons trädgård, på någons gräsmatta. Jag skulle inte ge mig ut på väg med sånt där. Det verkar faktiskt helt galet. Så att jag uppmuntrar ett visst segment av befolkningen att åka väldigt mycket elsparkcykel.
3: Kör på.

0: What kind of bread is that? It must be good bread.
1: Radio Bubbla.
2: Fives.
3: Jag köper hem Fives bananer idag.
2: One, two, three, four, Fives.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
2: One, two, three, four, Fives.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
2: One, two, three, four, Fives.
3: Köp hem Fives, ni vet.
4: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Stockholms stad bygger utomhusbad på Järvafältet för 230 miljoner kronor. Kommer hålla öppet 3 månader om året. Ja, i mina gamla hemkvarter på Järvafältet så är expansionsplanerna som alltid oerhört stora. I närheten av Äggeby gård som ligger, ja, man kan säga att det ligger mellan Tensta och Rinkeby i höjdled, så ska man nu bygga ett jättestort utomhusbadanläggning. 50 meters bassäng, undervisningsbassäng och plaskdamm ska ingå bland annat.
6: Ja, det är jättefint. Det, och argumentet från myndigheterna och idrottsborgarrådet här, hon driver ju på det här starkt. Det är ju att det här är jätteviktigt därför att de som bor i områdena har inte nära till bad, och det är väldigt viktigt för att de ska bli en del av samhället, att de lär sig simma och att de åtminstone lär sig plaska och komma i kontakt med vatten och inte vara rädda för vatten. Och det är något, jag har sagt det förut, det är något helt sinnessjukt med den svenska överhetens jävla fixering vid bad och vatten. Att bara man ger liksom våra invandrare och flyktingar kort så de kan gå på Eriksdalsbadet eller vilket bad som helst ute i landet, så är det bra för dem. Och det är en totalt befängd tanke. Det är massa andra saker med människorna. Behöver jobb, bostad, lära sig svenska, svensk kultur, hur man liksom går in i samhället och fungerar. Och inte ett jävla skit lär man sig faktiskt av de sakerna om man ligger på badstranden. Eller plaska runt i en pool. Det här är totalt debilt. Det kommer att kosta en kvarts miljard kronor.
5: Men vad kommer det sig? Vad tror du, Boris, att det kommer sig? För vi pratar om det här ofta, om den här simfixeringen och badfixeringen. Och vi har ju spårat några olika såna här tendenser, kanske tänkbara förklaringar. Men jag tycker fortfarande att det är ett mysterium. Om jag skulle spekulera så skulle vilja titta på vem det är som bygger de här simhallarna och vilka relationer de har med borgarråden som beställer.
6: Ja, alltså jag flyttar ibland ut i rent så här freudianska primalteorier om att de är tillbaka i fostervatten och de minns den tiden där allt ska lösas. Men det är ju koko. Utan man får nästan göra som du säger. Alltså gå och titta på vad finns det för intressen av att bygga den här typen av hallar. Och dels finns det väl någon slags kan mycket väl finnas ekonomiska intressen. Jag har sett det förut i Solna när man byggde Friends Arena, alliansen mellan kommunalpolitiker och så fick bli konsulter åt PIA och byggbolagen. Så sånt kan säkert spela in, det ska man inte underskatta. Men sen ska man heller inte underskatta de här människornas dumhet, alltså. De tror liksom att deras politiska ideologi är jävligt mycket dagiset. Alltså att om vi gör utflykter ihop, om vi sjunger ihop och om vi badar ihop, då blir vi kompisar och kommer att tycka om varandra och allt kommer att gå jättebra. Senaste stora badprojektet i Stockholm är ju, om man ska liksom gå på fakta, det var ju när man byggde bad vid Hornstulls strand. Väldigt trevligt och en fin strandpromenad och så vidare. Men där har ju faktiskt myndigheterna konstaterat att ett problem med Hornstulls strand är att det drar till sig bara inte stökiga ungdomar, utan att jag också blivit tillhåll för kriminella. Så att ganska ofta är polisen och kronofogdemyndigheten spontana tillslag och stoppar folk som kör längs med Hornstull strand. Man brukar ofta redovisa liksom vad de kommer över i form av rådningsklockor och sportbilar och annat. Så, men man kunde gärna säga att så fort man bygger ett vattenhål så kommer dra till sig fel sorts element. Och jag kan mycket väl tänka mig att det blir samma sak i det här nya badet på Järvafältet. För att det kommer bli en samlingsplats alltså för kriminella från områdena och för tokislamister som ska gå där och bevaka så att ingen kvinna av rätt religion badar oskyld om de alls får bada. Alltså det är som att skaffa en åskledare. Helt jävla idiotiskt. Och det, man ska kanske inte grubbla så mycket över varför de gör det utan bara bekämpa det hela.
5: Det är tur du i alla fall, med tanke på de här mer tveksamma tänkbara konsekvenserna, att badet bara ska öppet 3 månader om året. 9 månader om året ska det stå stängt den anläggningen för 230 miljoner kronor.
6: Det märkliga är ju alltså att Eriksdalsbadet som är en vida större anläggning, när det byggdes så kostade det ju 500 miljoner kronor, alltså dubbelt så mycket, men då fick man mycket, mycket mer för pengarna. Då klagade ju alla på det överskred kostnaden. Och kritikerna sa också att man kunde nästan anta att de hade lagt bladguld på bassängbottnarna. Även om de bygger så är kostnaden i sig liksom hiskeligt stor. Inget talar för att de kommer att hålla. Det finns inga offentliga byggprojekt som håller budget. Det kommer att kosta mycket, mycket mer.
1: Radio Bubbla.
7: Jag är lite sen på bollen här, men jag upptäckte precis häromdagen att det har släppts en rapport, en liten utredning kan man säga, om hur återvandring kan implementeras i Sverige. Och jag är såklart väldigt intresserad av det här, som alla kan förstå. Inte bara för att återvandring är en enormt viktig sak, den absolut viktigaste politiska frågan, den enda politiska frågan som egentligen är av någon betydelse just nu. Utan jag är också glad för att just det här med seriösa utredningar av hur återvandring kan implementeras i praktiken är någonting som jag har pratat om och efterlyst bland annat här i Radio Bubbla och på BBSen. Ja, folk himlar ju med ögonen ibland när det pratas om att tillsätta en utredning och så vidare. Det är såna icke-åtgärd, men det är så den svenska staten fungerar och det är så det svenska samhället fungerar och i mångt och mycket så är det så världen fungerar. Alltså man börjar med en övergripande avsikt och sen gör man en grundlig utredning av något slag av hur målet kan förverkligas. Det finns inget sätt att komma runt det och därför är det en väldigt stor brist att det här inte görs. Jag har ju sagt tidigare att SD borde satsa liksom, jag tycker de borde satsa minst hälften av sitt politiska kapital på att få igenom en eller två riktiga statliga utredningar av de här sakerna. Då får ändå ingenting gjort realpolitiskt, eller nästan ingenting gjort vad det gäller liksom, faktiskt stoppa invandringen. Men en utredning kan nog garanterat få till, eftersom det är rätt låg kostnad för de andra partierna att bara låta dem ha den utredningen. Och det skulle vara enormt värdefullt. Och det som jag sagt tidigare, det är bara att sätta några duktiga svenska statstjänstemän på uppdraget. Definiera det korrekt. Och sen rätt vad det är så har man en komplett plan. Och det skulle vara ett enormt steg framåt. Och jag har också sagt att i avsaknad av sådana utredningar så borde man försöka approximera dem utanför staten. I think tanks och så vidare. Och nu har det alltså hänt, mig veteligen, för första gången. Och den här rapporten som jag har snubblat över, den kommer från tankesmedjan Heimer. Det står alltså H-E-I-M-R, vilket väl betyder hem på fornnordiska, hem eller hemland. Och Heimer är ett projekt som drivs av Jeff Ahl, en av kämparna bakom AFS-projektet som vi minns så väl. Och han satt också i riksdagen för SD innan dess. Numera så har han har lämnat AFS och han är en mer som en fri aktör, tror jag. Men han har då bland annat sin egen lilla tankesmedja, Heimer. Jag vet inte så jättemycket om Jeff Ahl i övrigt. För det är egentligen bara det jag såg av honom i valrörelsen 2018. Och där fick jag väldigt positiva intryck. Och sen så tror jag också att han till yrket är soldat, han är officer. Han har säkert många andra strängar på sin lyra också, men jag tycker det är väldigt positivt när en politisk ledare har en militär bakgrund. Så att jag har jättepositiva intryck av Jeff Ahl. Så jag kastar mig över den här rapporten. Jag tänkte att jag skulle berätta lite grann om vad jag hittat i den. Den här rapporten, den heter Återvandring är oundvikligt. 56 sidor i den pdf som jag laddade ner. Det börjar med en lång genomgång av svensk migrationspolitik sedan 00-talet ungefär. Och det är faktiskt mer än halva rapporten, vilket jag personligen tycker är det är för mycket. Det är kanske en del, jag antar att det är en del av målsättningen att ge en sorts grundkurs i själva problemet. Men jag blir lite otålig när jag tröskar med om allt det där om Göran Persson och amnestiuppgörelsen med Miljöpartiet, diverse internationella konventioner, tidavtalet såklart, och så vidare och så vidare. Men sen på sidan 33 så börjar man lägga fram idéer om återvandring och det praktiska genomförandet och så vidare. Och så det finns en hel del i den här rapporten och några bilagor. Och bland annat så finns det ganska mycket intressanta grejer om volymer. Flera bilagorna handlar om hur många är det som ska utvisas och hur beräknar man det och så vidare. Hur kan man bryta ner det till olika grupper, göra uppskattningar och kostnadsberäkningar. Och det här är någonting som jag tycker att den här rapporten gör bra. Jag tyckte det var väldigt intressant att se siffrorna. Och den gör massvis med så här kvantitativa uppskattningar. Och den försöker hela tiden vara så konservativ. Det vill säga, den räknar högt respektive lågt för att alltid ha god marginal för sina påståenden. Sen när man uppskattar kostnaden tar man i princip de högsta tänkbara beloppen som man kan hitta referenser för. Vilket då garanterar att de faktiska kostnaderna kommer vara lägre. Och så har man också låga estimat av antalet personer som ska utvisas. Det vill säga, man säger att minst så här många ska utvisas. Och om man tittar på den här biten först med volymer och så vidare så kan jag försöka göra bara en grov sammanfattning. En grupp som nämns är illegala invandrare, folk som överhuvudtaget inte har något uppehållstillstånd eller något sånt där. Och det finns minst 110 000 sådana i Sverige. Skatteverket säger att det finns mellan 110 000 och 185 000. Så att 110 000 säger vi här och de ska förstås ut allihopa bums. Och sen så skrivs de systemhotande invandrare, sådana som är involverade i klaner och kriminella gäng, antingen direkta aktörer eller medhjälpare i de sammanhangen. Och det sägs att det finns totalt 62 000 sådana personer, varav 82% är utrikesfödda eller har föräldrar som är utrikesfödda. Förvånansvärt är det så mycket svenskar. Men sammantaget blir det 46 500 personer kopplade till gäng eller klankriminalitet som ska utvisas allihopa såklart, få sina medborgarskap återkallade och de är minderåriga så utvisas hela deras familjer. Så det är systemhotande invandrare. Sen har vi systembelastande invandrare som är kriminella invandrare, alltså jag antar det mer ordinära kriminella, inte gängkriminella. Och där finns det då cirka 5000 personer som är dömda till fängelse som ska ut. Och sen har vi en grupp som kallas här för icke-assimilerbara. Och det är ungefär man säger så här, en grupp personer som varit 3 år eller mer i Sverige utan att sätta sig i arbete. Och det är sådana personer som aldrig kommer bli en ekonomisk nettovinst för Sverige och som då menar den här rapporten då att de bevisligen har de inte kommit till Sverige med goda avsikter utan de är här i praktiken för att parasitera vilket bevisas av att de aldrig har arbetat. Så att de ska ut även om de har fått medborgarskap. Den här rapporten är väldigt konsekvent med det att vi ska inte ha några skrupler om att återkalla medborgarskap. Och en annan grupp som pekas ut är analfabeter. Tydligen finns det 780 000 analfabeter i Sverige enligt SCB. Och av dem är 490 000 sådana som ska utvisas enligt den här rapporten. Inklusive minderåriga barn till analfabeter ska också ut. Jag vet inte vad som ska hända med de övriga 290 000 analfabeterna. Alltså, jag kan inte tänka mig särskilt många av dem är svenskar, att de får stanna av det skälet. Men jag tror att det är den här konservativa attityden till beräkningar. Att då säger man att minst 490 000 analfabeter måste utvisas. Men vi kan hålla tummarna för att det blir, 290 000 till dem. Ja, en kategori som räknas upp som jag tyckte var ganska intressant är invandrare som visar prov på svenskfientlig inställning. Och här gör rapporten en parallell till lagen om hets mot folkgrupp som jag tyckte var fin. Så här står i rapporten. Sverige har idag en lagstiftning, hets mot folkgrupp, vars enda politiska intention är att skrämma svenskar och nordbor från att uttrycka sig negativt om mångkulturens söndrande effekt på samhället. Särskilt hårt drabbar denna lagstiftning vanliga svenskar och nordbor som inte använder politiskt språk för att uttrycka sig, utan uttrycker sig mer folkligt och grovt när de är upprörda. Samtidigt kommer invandrare undan med direkt svenskfientliga handlingar, allt från att rasiststämpla hela det svenska samhället och folket till våldsamma handlingar med dominansinslag som enbart inriktar sig mot den svenska och nordiska ursprungsbefolkningen. En våldsam svenskfientlighet som är bekräftad men ignorerad av många politiker. Och här säger man då, jag tycker det var lite lustigt, säger man att ungefär 50 personer per år döms för hets mot folkgrupp, alltså svenskar som döms för rasism och sånt där. Och därför så ska man döma minst 50 personer per år och utvisa dem för svenskfientlig inställning. Och säger man att denna åtgärd är symboliskt viktig eftersom invandrare bör visa ursprungsfolket tillbörlig respekt om de ska kunna anses vara en del av samhällsgemenskapen. Så det är en fin tanke att vi ska minst 50 gånger om året ska vi kasta ut någon för det svensk kännlighet. Det är bra, jag håller helt med såklart. Arbetskraftsinvandrare, här vill man skicka hem minst 40% av de totalt 94 900 arbetskraftsinvandrarna som finns i landet. Specifikt de som har lågkvalificerade arbeten som inte kräver högskoleutbildning eller någon specialistkompetens. Så att det är som, man pratar om lönedumpning. Invandrare som bidrar till lönedumpning ska ut. Och det är då åtminstone 24 000 invandrare som är här då med arbetstillstånd. Studenter. 25 000 personer har uppehållstillstånd i Sverige för studier. Inklusive 5 000 anhöriga till studenter. Men den här rapporten vill sätta tak på max 5 000 studenter, vilket innebär att 15 000 ska utvisas. Folk som har fått asyl som flyktingar men sen semestrar i sitt hemland som de påstår sig ha flytt från. Tydligen är det 79% av alla asylinvandrare. Och det här kommer från en undersökning som Bulletin har gjort. 79% av alla asylinvandrare tycker att det ändå är säkert nog för dem att semestra i hemlandet. Och om jag förstår rapporten rätt då, så handlar det här om ungefär en halv miljon personer. Och sen finns det såklart massor av resonemang om hur man ska hantera asylärenden i framtiden. De blir mycket striktare med det och jag tror hon säger att man ska bara kunna få asyl i Sverige om man är medborgare i ett av Sveriges grannländer. Det vill säga om det är krig i Norge ska vi ta emot normen. Men ja, så här, ukrainare är lite specialfall. Vi kan komma till det sen, de har lite speciella skrivningar om det. Ja. Sen ska alla asyluppehållstillstånd som har utfärdats, som är aktuella, ska nollställas, ska tas tillbaka, utom de för ukrainare. Men alla andra ska återkallas i den takt gränspolisen och Migrationsverket kan hantera. 162 700 personer. Anhöriginvandrare till asylinvandrare, 45 000 individer. Och totalt blir här då mellan 800 000 och 1 miljon personer. Och det är så, man kan inte bara plussa ihop siffrorna för att många ingår ju i flera av de här kategorierna såklart. Men någonstans där. En miljon, en knapp miljon, något sånt där. Och det här ska genomföras under en 10-årsperiod. Jag blir inte riktigt klok på tidslinjen, vi kan komma tillbaka till det kanske. Men under en 10-årsperiod så ska man skicka hem minst ja, minst 800 000 till en miljon, kallar det en miljon invandrare. Ja. Ja, så finns det då, vet inte om det är så intressant, men det finns, jag har till lite på det till port, att det finns massa undantag. Så att till exempel då, alltså det är fokus på utom europeiska invandrare, att inom europeiska invandrare ska få stanna i högre utsträckning. Och det är också fokus i rapporten på invandrare som utgör en ekonomisk, social eller kulturell belastning och invandrare som inte är assimilerade. Och det står faktiskt i flera på ställen i rapporten, till exempel så här: de invandrare som är assimilerade bör självklart få stanna kvar. Det är inte självklart för mig, men okej, okay. Jag noterar det, att det är Heimers uppfattning. Vad nu assimilerad betyder, jag vet faktiskt inte det. Men det är någonting som de återkommer till det gång på gång. Så det är också så här: invandrare kan självfallet assimileras in i samhällsgemenskapen. Och den minoritet av utomeuropeiska invandrare som har assimilerats bör få stanna och fortsätta bidra till Sveriges utveckling. Så det är ett tydligt undantag i alla fall. Och man vill också göra undantag för personer som kan förväntas utgöra en ekonomisk nettovinst under sin livstid. Inräknat pensionsutbetalningar och annan liksom, välfärdskonsumtion efter pensionsålder. Så det finns lite av ett ekonomistiskt perspektiv här, att invandring är okej om bara de har liksom så här, pengar, de är höginkomsttagare i viss utsträckning. Man vill såklart tajta till arbetskraftsinvandring och sånt där också. Men det står till exempel så här: undantag ska självfallet också göras för personer som gick samhällsnyttig utbildning med en tydlig målsättning att det skulle leda till arbete. Exempelvis ska de få individuella undantag som gått utbildning till läkare eller sjuksköterska inte utvisas om de inte erhöll arbete inom 3 år från ankomst, om det kan påvisas att de i närtid till avslutad utbildning också skaffade sig ett jobb kopplat till utbildningen. Ja, och som sagt då, lite undantag för arbetskraftsinvandrare som har som den här speciell hög kompetens, och kärleksinvandrare. Jag känner inte till det uttrycket, men det betyder så kallade kärleksinvandrare som har barn med någon som haft sitt medborgarskap sedan födseln. Alla ska få sina medborgarskap omprövade, men inte kärleksinvandrarna. Så att om man lyckas gifta sig med någon och skaffa barn med dem, det räcker, men om man lyckas skaffa barn med en svensk så får man inte sitt medborgarskap omprövat. Ja, jag kliar lite med lite skallen där. Och det är ukrainarna också då. Ukraina flyktingar är legitima flyktingar, men de borde ha hanterats i närområdet så att de ska skickas tillbaka. Men den primära orsaken att de skickas tillbaka, det är inte att det är dåligt för Sverige att de är i Sverige, utan att det är dåligt för Ukraina att de inte är i Ukraina. Så det står ganska mycket i den här rapporten om att det är viktigt att de återvänder till Ukraina för att bistå med att bygga upp sitt land igen. Vapenföra ukrainska män som gömmer sig undan mobilisering i Sverige ska skickas tillbaka med tvång. Och jag har inga invändningar i sak, men det låter lite som att rapportförfattarna här talar mer för Ukrainas sak än Sveriges sak. Och säger också så här: även om många ukrainska flyktingar är en tillgång, vore det att trycka en dolk i ryggen på Ukraina. Ukraina kommer möta betydande demografiska problem efter kriget, vilket kräver att vi återbördar deras befolkningar. Det är varje ukrainsk flyktings självklara plikt att bidra till sitt lands återuppbyggnad när kriget är slut. Politiker som inte stödjer Ukrainas möjlighet till återhämtning efter kriget riskerar att agera som nyttiga idioter åt den ryska regimen och det mångkulturella ryska imperiet. Ryssland är en geopolitisk motståndare till Sverige. Politiker som inte bistår Ukrainas demografiska återhämtning sviker inte bara Ukraina utan underminerar även Sveriges, Nordens och Europas intressen. Så att även här så får man en släng av den här allt för välbekanta Ukraina-psykosen och ryssetsen. Ut med invandrarna, annars hjälper man Vladimir Hitler. Ja, jag fattar inte riktigt där varför man gör, vad man ska göra med undantag och liksom göra en poäng av det. Är det någon sorts strategisk grej för att göra agendan liksom mindre extrem och mer aptitlig? Visa, men vi är så vettiga och balanserade här. Eller är det någon sorts kohandel? Det verkar lite dumt tycker jag att börja kompromissa redan på idéstadiet. Vilket får mig att tro att det här är rapportförfattarnas, det är deras ärliga uppfattningar. Det är ingen kompromiss, utan det är så här de faktiskt vill ha det. Alltså, om man är kärleksinvandrare, om man har skaffat barn med en svensk, då ska man inte få medborgarskapet återkallat. Ja, jag fattar inte riktigt det här. Hur tror du, Boris, att man tänker kring det här med att alla undantagen och sånt där?
6: Ja, alltså det är så här. Jag ser, har samma positiva bedömning som du av Jeff Ahr. Alltså det är, han skulle vara en prydnad i riksdagen. Alltså han är faktiskt statsminister. Han har verkligen blick för politik och vilka krafter som är i rörelse, snubbelstenar och annat.
7: Ja.
6: Problemet är ju bara att det trastas till för mycket här helt enkelt. Och vissa segment tror jag nog att han vid närmare eftertanke inser att, som till exempel att föra ett resonemang om Rysslands geopolitiska positioner gentemot Norden och Europa i en fråga om återvandringen från Sverige. Alltså det blir jättekonstigt. Det har spilt in liksom att jag måste ta hänsyn till alla krafter i omlopp och bygga allianser, och det kan lätt bli fel. Det har blivit där till exempel.
7: Alltså Jeff Ahr, han är officer, han är en del, jag vet inte om han nu arbetar aktivt som officer, men han är ju en del av den svenska säkerhetsapparaten, så att han har kanske liksom, han kanske har ett inte bara ett personligt engagemang, men kanske en typ av professionellt åtagande eller något sånt där, att delta i den här kampen mot Ryssland eller något sånt där. Jag vet inte.
6: Nej, alltså jag tror att han, nej, jag tror inte han är aktiv officer längre dessutom, men han har ju varit officer. Men jag tror...
7: Men präglad av den världen kan man misstänka.
6: Ja, precis.
7: Utan att någon skugga faller över honom alls, så kan man, folk som är nära den världen ha kanske ett annat perspektiv.
6: Och det här, nu hamnar han ju sedan då, men alltså jag tror att han har faktiskt i sina kretsar varit en sund röst, tror jag. Därför att det är, alltså det dominerande är ju Ukraina-psykos och rysk paranoia.
7: Mm.
6: Men

0: konvertering så skulle jag kanske också tycka att det där var relevant. Nu känns det bara lite udda liksom. Vad gör det där i rapporten?
1: Ja, det är lite udda.
0: Ja. Hur som helst, så småningom då så kommer rapporten fram till det här med återvandring. Hur ska man göra det? Och det är det här som jag är väldigt intresserad av. Så en sak de pratar om väldigt tydligt är retroaktiv lagstiftning. Väldigt bra tycker jag att man lyfter fram det på ett tydligt sätt. Så säger man så här, att grundlagen ska ändras tillfälligt medan återvandringen genomförs. Och planen här är att genomföra återvandringen under loppet av 10 år. Så man ska ha ett 10-årsprojekt för det här. 10-årsplan. Och man har ett resonemang då, rättsfilosofiskt resonemang om det här med retroaktivitet. Är inte det ett brott mot västerländska rättstraditioner och så vidare? Men man ger också det klassiska motargumentet, nämligen Nürnberg-rättegångarna. Jag antar att vi har pratat om det här i radion tidigare och alla vet säkert att under Nürnberg-rättegångarna efter andra världskriget så höll man sig inte till de här hävdvunna rättsprinciperna utan man bland annat genomförde man retroaktiv lagstiftning. Och det var nödvändigt då eftersom allting som nazisterna gjorde, det var ju lagligt i deras land, i deras lagstiftning som de själva hade stiftat. Så därför så lagstiftade man retroaktivt och dömde dem för brott som förhandlingar som inte var olagliga när de begick dem. Men man var tvungen att göra det för att då, ja, rätta det här oerhörda moraliska felen som hade uppstått. Så det vi ska ha retroaktiv lagstiftning i Sverige efter en grundlagsändring. Mycket bra. Kriminella, alla som har dömts för brott med fängelse i straffskalan får sina uppehållstillstånd indragna omedelbart. Och om brottslingen är mindreårig så får hela familjen sina uppehållstillstånd indragna. Och familjer ska generellt alltid utvisas kollektivt. Så att det är som sagt då, mindreåriga som begår brott, det gör att hela familjen skickas ut. Precis som att barn utvisas med föräldrar. Och det finns en sån här putslustig formulering i rapporten. De skriver så här: familjer kommer självklart inte att splittras, utan familjer återvandrar alltid tillsammans.
1: Det är väldigt fint.
0: Ja, det är storhjärtat. Och det gäller också analfabeter. Så att om det är så att en vuxen i familjen bedöms kunna svenska, så ska ändå hela familjen återvandra om den andra vuxna inte klarar språket, klarar språktestet.
1: Ja, men det måste finnas någon icke-analfabet med som kan lotsa dem genom Europa tillbaka, annars går de ju vilse på vägen.
0: Precis, framförallt när de kommer fram till hemlandet kommer de bli ihjälslagna som de glasögonormar de är, om de kan prata ett språk. Ja. Studenter, som sagt då, max 5 000 samtidiga uppehållstillstånd för studenter. Inga utbytesstudenter från länder utanför västvärlden. Förutom i extrema undantagsfall, står det. Ja. Vilka extrema fall det nu kan finnas på studentnivån, men ja, vad vet jag. Anhöriginvandring ska fortfarande tillåtas i viss utsträckning, men med strikta försörjningskrav. På att alla som kommer som anhöriga måste kunna försörja sig själva. Men man ska också ha något sorts tillfälligt stopp under den mest intensiva återvandringsperioden för anhöriginvandring. Medborgarskap, som sagt, ska återkallas. Alla utom europeiska invandrare får sina medborgarskap omprövade. Och Sverige måste lämna alla internationella konventioner som gör det svårt att återkalla medborgarskap, som barnkonventionen, New York-konventionen, Europakonventionen. Jag vet inte om det finns några konventioner kvar som vi kan vara med i. Jag hoppas förstås för mindre att vi går ur absolut alla konventioner. Och det gäller även personer med bara ett medborgarskap. Och om man då blir statslös, så är det upp till individen själv att skaffa ett nytt medborgarskap i sitt hemland. Eller medborgarskap eller uppehållstillstånd i något annat land. Och man har man pratar om återvandringsbidrag, så man ska ha lite pengar som skickas till folk som utvandrar, men bara efter att de har kommit till hemlandet. Idag så betalar man ut pengarna när de fortfarande är i Sverige, så du kan ta återvandringspengen och sen liksom smita eller skita i, flytta hem, men man ska betala ut pengarna först då när de har anlänt i hemlandet. Och det finns en del resonemang om så här,

0: incitamentstrukturer om att man ska försöka få folk att ta det här återvandringsbidraget under den initiala fasen, för att efter att man väl sätter igång med alla grundlagsändringar och sånt där, så är det för sent. Så det är någon tanke om att få folk att återvandra frivilligt nu för att undvika tvångsåtervandring sen med lägre bidrag eller inga bidrag. Återvandringsdomstolar, migrationsdomstolarna omvandlas till återvandringsdomstolar som ska pröva alla medborgarskapsfrågor, men inte uppehållstillståndsfrågor, utan de ska delegeras till tjänstemannanivån. Så alla uppehållstillståndsfrågor tas bara av tjänstemän. Domstolarna fokuserar på medborgarskapen. Polisen ska få mycket större befogenheter. Alla med utländskt påbrå måste kunna redogöra för sin identitet för polis eller ordningsvakt. Så att ID-kontroller ska kunna göras lite var som helst. Och det här påminner lite grann om den här gamla Reva-situationen som var för, jag vet inte, 10 år sedan eller någonting. Det var ett jävla liv med att polisen gjorde ID-kontroller på utlänningar på tunnelbanan i Stockholm och sånt där. Och man ska utbilda och anställa en väldig massa ordningsvakter som ska underställas polismans befäl för att då liksom, framförallt då hitta och utvisa folk som är i landet illegalt. Så att polisen ska också få förstärkning av extra poliser som är ordningsvakter. Och man ska betala tipspengar. För varje tips som leder till att en illegal invandrare grips så ska man betala ut något belopp. Och använda försvarsmakten. Framförallt för att hantera upplopp. Så att om klanerna tar till våld så har man, då använder man undantagslagar och sätter in militären för att oskadliggöra klanernas ledarskap och nyckelpersoner. Och så har man det som kanske är det mest intressanta, tycker jag, som jag tycker är lite grann den springande punkten, idéer om återvandringsavtal med tredje land. För där är det så att nu fungerar systemet så att om man ska skicka hem någon till deras hemland så måste hemlandet acceptera att ta emot den här personen, vilket ofta är svårt att åstadkomma. Och så att man väntar länge på att få klartecken, och så skickar man liksom en eller kanske några enstaka personer tillbaks till Afghanistan eller sånt där. Skickar en afghanier på regeringsplats. Det har varit några sådana bizarra exempel. Men istället då är tanken att man ska skicka folk till ett tredje land där de inte behöver ha någon förhandling för att man har ett avtal på plats. Och sen fyller man planen till bredden och bara pumpar ut folk till det här tredje landet. Och när en person är utvisad dit så blir de liksom omhändertagna och försörjda i en särskild interneringsanläggning i en månad. Och sen betalar man ut en engångssumma till mottagarlandet. Och sen är Sverige inte längre ansvarigt för den personen. Då ska man betala först 20 000 kronor för att ha dem internerade en månad, och sen 50 000 kronor i engångssumma. För att, jag vet inte exakt vad tanken är, men att för att mottagarlandet ska liksom acceptera att de går lösa. Och sen har man diverse idéer, bra idéer om hur man ska hantera EU om det blir någon sorts motstånd mot återvandringsprogrammet. Det kommer såklart bli ett jävla liv. Jag kommer säga att så här får inte Sverige göra, det är odemokratiskt. Nu ska vi straffa Sverige, vi ska dra in bidragen och så vidare. Men som den här rapporten helt korrekt påpekar så är Sverige en nettogivare till EU-systemet. Så att om EU drar in och bidrag till Sverige så kan man bara räkna av de bidragen från medlemsavgiften och betala motsvarande i mån lägre medlemsavgift. Och om inte det räcker så kan man föreslås det här stänga av Tyskland från det svenska elnätet, vilket verkligen kommer ställa till det för deras elförsörjning. Väldigt bra idé. Det här stycket, den här bitarna, det var nästan lite undanskymt då i rapporten och kanske lite underarbetat. Det är de här bitarna som jag verkligen ser fram emot. Jag känner mig lite så här att jag vet redan varför vi måste ha återvandring. Och på ett sätt känner jag att alla vet det. Men det jag verkligen vill att någon ska förklara, det är exakt hur ska det gå till. Och det är det jag tror skulle ha en sån magnetisk effekt på folk och på det politiska samtalet. Om någon kan beskriva hela processen väldigt exakt och korrekt. gärna på liksom väldigt så här formell, torr, byråkratsvenska, så tror jag att det skulle göra, ja, det skulle göra det mycket mer sannolikt att det faktiskt händer. För det skulle liksom borra in sig i folks huvuden. Och folk skulle börja känna sig lite dumma om de inte nappade på den möjligheten när den väl har lagts fram på ett glasklart sätt. Och alla de här idiotiska argumenten från, framförallt från borgerligt håll om att återvandring är omöjligt att genomföra i praktiken och sånt där. Allt det där skulle bli överspelat om det fanns en seriös detaljerad utredning. Till exempel en officiell SOU, en statlig offentlig utredning. Jag ska säga en sak till bara, och det är att de har beräknat kostnader. Vilket jag tycker är väldigt kul. Återvandringsdomstolarna kommer kosta 10 miljarder under 10 år. Ordningsvakterna kommer kosta 13 miljarder under den här 10-årsperioden. Återvandringscenter i tredje land, 1 miljard. Återvandringsavtalen, 35 miljarder. Tjänstemannabeslut, 54 miljarder. Och det gör att den totala kostnaden blir 113 miljarder utspritt över 10 år. Och som en jämförelse så är det 113 miljarder. Det är ungefär vad invandringen kostar på ett år. Enligt Jan Ekberg som har undersökt det här. Och jag tror att det syftar på offentliga utgifter. Så det räknar inte in effekter av brottslighet och så vidare. Eller några kulturella effekter. Men det innebär att 10-årskostnaden för återvandringsprogrammet motsvarar 1-årskostnad för att ha invandring. Och kostnaden per utvisning uppskattas till 62 500 kronor per person som utvisas. Ja, Boris, vad tycker du om den här planen?
1: Nej, men jag tycker inte om den. Alltså, jag ser rapporten i sin helhet som ett stort steg framåt i sätt att tänka, i sätt att kategorisera grupper och kostnader och så vidare. Men ja, trots min uppskattning av Jeff Ahls intellekt så tycker jag att det kollapsar faktiskt när det gäller återvandringsmetodiken. Det är för att den öppnar. Alltså det, en sak att man kanske kan bedöma vilka strömningar som finns, hur man ska manövrera. Men man betraktar staten och hela den offentliga sektorn som någon typ av lydigt verktyg och inte en koloss totalt infekterad av människor som kommer att sabotera. Och det är det man måste utgå från. Att varje försök att genomföra någon av deras åtgärder kommer att dras ut i det oändliga. Det är invändning ett. Invändning två, det är liksom att det är jättedumt att börja prata om tredje lands placering. Därför att de praktiska exempel vi har visar att det leder till just det jag säger. Extremt utdragna processer. Hitta tredje land, förhandla med tredje land. Hantera opinionen på hemmaplan. Stökigt. Kommer att ta tid. Krångla till det. Luften går ur det hela. Och den tredje aspekten. Och det här har jag tjatat om länge. Det går inte att genomföra det här över hela landet, utan här borde ju Ahl tänka som den militära är. Man röjer näste för näste enligt de här kategoriseringarna, och jag menar allvar. Man börjar med utsatt område, stad för stad, går igenom de områdena, plockar alla de människor som finns i någon av de kategorier som ska återvandra, placerar dem i på förhand upprättade isolerade läger. Där man garanterar liksom 3 mål mat om dagen, rinnande vatten, tak över huvudet och värme. Det är allt. Ingenting annat. Och där får de sitta helt enkelt. Och exakt hur man förfar sen, det kan man ta då, men det viktiga är att isolerat plocka liksom geografisk plats efter geografisk plats, operera bort dem i samhället. Och inte, de tänker sig till och med att man får löpa fritt i 3 månader efter att beslutet är tagna. De måste låsas in per omgående. Och jag vill inte ha en massa lallande poliser och ordningsvakter som ska svara för detta. Det får vara speciellt utvalda poliser och speciellt utvalda militära styrkor som får hantera detta. Och det måste gå fort också. Alltså det är ett sånt jäkla sossemoderat tänkt i återvandringsmetodiken, så jag fattar ingenting.
0: 10-årsplanen?
1: Ja.
0: Det är 10 år. 10 år är en ganska lång tid. Alltså, så länge de har satt igång och gör någonting så kan jag vänta 10 år. Men jag blir lite orolig för att ibland är det så att vissa saker kan göras snabbt, men de kan inte göras långsamt.
1: Nej, det här måste gå blixtsnabbt alltså, annars går det åt helvete. Och tar man besluten igen, jag menar, om vi börjar med Vivalla, rensar Vivalla, då får man dessutom pluseffekten. Den är väldigt viktig och det är egentligen utgångspunkten för den här metoden. Det är att då börjar de andra dra av sig själva. Då ser de att vi menar allvar. De kommer inte att sitta i kärnaängar och vänta på att man kommer till Borlänge. Utan de börjar boka flygen hem till Somalia och Eritrea. För de vill inte sitta någonstans liksom i Norrlands inland i ett läger med baracker. Det är ganska enkelt det här. Och folk kommer inte protestera om det går fort. Men om man ger möjligheten till överläggningar, förhandlingar, ansökningar och så vidare. Då jävla oj. Det blir namninsamlingar och ropande och skrikande. Blir det fort så kommer vare sig de som ska ut ur landet eller de som är emot det. Och liksom orka göra något. Snabbhet.
0: Ja. Jag håller med om alltså de här resonemangen om tredje land. De är problematiska av flera skäl, tycker jag. Alltså jag är väldigt positiv till den generella idén om att outsourca den här hanteringen. Jag har ju sagt många, många gånger i många, många år att jag tror att Kina skulle vara en bra partner för Sverige, eftersom Kina redan har så välutvecklade system för interneringsläger där de har sina uigurer och kanske tibetaner och andra. Så det vore förmodligen på marginalen väldigt enkelt för dem att ta några 100 000 från Sverige. Men framförallt så tycker jag poängen med det, oavsett vilket land det är och sådär, det är att jag fattar inte den här idén som de har i den här rapporten, att de ska skicka till tredje land och så ska de sitta en månad internerade. Och efter det ska de släppas på fri fot. Alltså en sak jag inte fattar, det är hur ska de få något land i hela världen att gå med på det?
1: Ja.
0: Att sätta dem på fri fot? Eller ska de liksom, vad är tanken att de ska göras laglösa? Eller liksom, det är en väldigt konstig idé. Så jag tycker att den enkla, självklara idén, det är helt enkelt att internera dem på obestämd framtid.
1: Ja.
0: Och säga att det är upp till dem själva hur länge de ska sitta internerade. De kan, om de vill resa till ett annat land som inte är Sverige, där de har uppehållstillstånd eller någonting, eller till hemland, då får de göra det. Men tills de har ordnat det så sitter de internerade. Och det kommer kosta pengar. Då kommer Sverige få fortsätta betala liksom tusentals kronor per person per månad. Kanske 100 lappar i bästa fall om det är Kina liksom. Men det kommer kosta pengar löpande. Men det är mycket, mycket, mycket billigare för Sverige att betala för att ha folk internerade än någonting annat som vi gör. Men jag tycker också att du har en väldigt bra poäng, Boris, det här med tredje land och så vidare. För att det måste, jag tror att det var bra att göra en deal med Kina till exempel. Kanske andra länder, men det är väldigt viktigt att förstå också att Sverige får absolut inte vara beroende av andra länder för att lösa det här problemet. Det får inte vara så att den här planen står och faller med att något annat land ska liksom hjälpa till. Och därför måste man säga i samma sammanhang att vi måste också ha en beredskap, eller helt enkelt bara att vi måste göra det. Vi måste ha interneringsfaciliteter i Sverige. Det är jättebra om vi kan outsourca det, men om vi inte kan det så bygger vi bara, precis som Bukele har gjort i El Salvador, vi bygger nya fängelser där man kan ha tiotusentals människor. Det skulle inte vara något svårt för svenska ingenjörer och byggbolag att bygga ett fängelse med 100 000 platser, en sån interneringsanläggning. Och sen kan man säga så att när vi gjort oss av med alla invandrare så kommer det finnas väldigt, väldigt mycket plats i svenska fängelser. Så att man kan internera folk på det sättet. Så kanske man liksom, man ska tänka kring vilken ordning man gör det. Kanske börja med att tömma fängelserna och sen använda dem. Men i alla fall, det finns en del problem med resonemangen. Det är ganska enkelt att göra dem tydligare, skarpare och mer realistiska.
1: Och det finns ett, alltså mitt favoritförslag, men det luftar jag ogärna i offentliga debatter, men i radion kan jag göra det. Alltså det mest rationella förslaget, det är ju faktiskt att köra, alla har ju sett Flykten från New York, man skapar någonting sånt. Alltså man tar Malmö, man tömmer Malmö på människor som ska vara kvar i landet. Det är väl 14 stycken i det här laget.
0: Mm.
1: Sen flyttar man alla de här och slår en stålmur runt Malmö. Det är en del av Sverige under vår kontroll. Men dit förpassar man alla som... Det får de göra vad fan de vill tills de lämnar landet. Alltså det är det territorium som vi kontrollerar för att isolera de skadliga elementen. Och det kommer inte kosta oss, de som är kvar i Malmö och ska vara kvar i landet, de kommer bara tacka oss om vi säger att vi betalar givetvis din flytt och ordnar nya jobb och allting sånt, men du måste tyvärr lämna Malmö för Daniel Riazat ska bo där och Lorena Delgado Varas bland annat.
0: Ja, just det.
1: Det är en vacker lösning.
0: Jag gillar också din gamla idé som du upplyst med om Boris, att vi har ju redan invandrargetton runt alla svenska storstäder. Så vi har liksom Rinkeby och Rosengård och allt sånt där. Och man skulle bara kunna liksom bygga murar, bygga som Berlinmurar runt Rinkeby och Tensta och sådana ställen. Och vips, så har du fullskaliga interneringsanläggningar. Det var stängt tunnelbanan, bygg en mur och det är klart.
1: Ja, det är steg ett liksom. Sen kan man förpassa dem vidare till läger eller till... För det är viktigt att få bort dem i blickfånget liksom. Ut ur stadsbilden i små och stora städer.
0: En annan sak som jag tycker saknas lite grann i den här rapporten, som jag tycker man ska trycka mer på och som jag egentligen tycker är liksom punkt nummer ett. Det första av allting som man ska göra med en liten reservation. Men det är att man måste klippa alla bidrag. Bara ta bort alla typer av ekonomiskt stöd, alla utbetalningar som görs till invandrare. Och det är liksom det första och sista, och det är väldigt viktigt av många skäl, av moraliska skäl och sånt där. Men framförallt så är det ju ojämförligt mer effektivt för att få ut folk ur landet jämfört med till exempel att fatta ett beslut på Migrationsverket om att dra tillbaka ett uppehållstillstånd eller sånt där. För det kan ju folk göra lite vad de vill. Ja, vi får se vad vi gör om 3 månader. Men bara klipp bidragen, inga mer utbetalningar. Vad händer då? Mm. För faktum är att de här människorna som vi pratar om, de är totalt beroende av svenskarna för sin försörjning. Ibland så målar man upp invandrare som grupp, som en väldigt stark grupp. De har liksom sina dominansbeteenden och de är så sturska och aggressiva, och vi ska ta över Sverige och så vidare. Men verkligheten är ju att de är enormt svaga. Med parasiter som lever helt och hållet på svenskarnas nåder, helt och hållet på, bekostade av svenskar och lite inkomster från kriminalitet och sånt där. Men den enkla självklara grejen är bara sluta betala ut pengar till dem. Och då har man en period då de får göra lite vad de vill, men nästan alla av dem, de kommer bara behöva lämna landet. Och sen har man den här militära beredskapen att slå ner upplopp när man gör det. För att det kommer bli lite oroligt på vissa ställen. Men bara klipp pengarna. Ta bort alla bidrag. Över en natt. Det kommer lösa så många problem. På en månad liksom så kommer halva problemet vara löst.
1: Ja visst. Och klipper man, så fort vi har klippt bidragen, då får vi också följdeffekten att den lilla relativ styrka som de kriminella miljöerna har, den har de därför att de ingår i ett ursprungligt ekosystem av bidragstagare. De plockar ju dem på pengar i första hand på olika sätt. Och stänger man bidragen till liksom den här sjön de lever i som fiskar, då svälter vi ut dem också till ganska stor del faktiskt.
0: Ja.
1: Så, omgående klippning av bidragen. Alltså det ska inte finnas möjlighet att skriva på socialarbetare ger bidrag till någon. Liksom. Man stänger socialkontoren helt enkelt under en tid. Det finns så många enkla saker att göra.
0: Jag vill ge ytterligare en kritisk kommentar kring den här rapporten. Jag vill inte låta för gnällig, men det här är någonting som jag vill säga till alla som eventuellt lyssnar som är intresserade av att göra den här typen av arbete i framtiden. Och det är att språket i den här rapporten håller inte den klass som man förväntar sig från en rapport från en think tank eller en myndighet. De borde ha kostat på sig professionell korreläsning, vilket inte är så dyrt. Men det är en väldigt stor hjälp om man vill bli tagen på allvar. För att som den här rapporten ser ut nu, så kommer förmodligen ganska många människor, om i den mån de läser den, och kommer liksom avfärda den och kanske göra sig lustig över den på grund av alla grammatikfel. Grammatikfel och lite klumpiga saker. Det ser ut som att samma bitar text har klistrats in flera gånger på några ställen och sådär. En del så här, små saker kan man eventuellt tycka, men det sticker ut ganska mycket för någon som är van att läsa formell och korrekt svenska. Som till exempel, hur skriver man siffror på svenska? Ja, korrekt tusentalsavdelare på svenska är mellanslag. Vilket jag trodde att alla visste liksom. Men den här rapporten använder istället punkt som tusentalsavdelare. Som man gör på, jag vet inte, på tyska. På engelska har man kommatecken, men på svenska har man mellanslag som tusentalsavdelare. Och jag säger, ja, det kanske inte gäller världen, men en stor del av den här typen av arbete handlar om att etablera trovärdighet. Och dessutom så kan man ju tycka också att en rapport som syftar till att värna Sverige och det svenska bör följa grundläggande svenska språkregler. Och om jag får nämna en sak till, alltså jag är ledsen om jag låter pedantisk, men det är ett grammatikfel i rapportens rubrik. Alltså själva huvudrubriken för hela dokumentet. Återvandring är oundvikligt. Det vill säga oundvikligt med T på slutet. Det vill säga syftandes på ett subjekt i neutrum.
1: Mm.
0: Men korrekt genus för ordet återvandring är förstås utrum. Det vill säga det heter en återvandring, inte ett återvandring. Alltså heter det återvandring är oundviklig, inte oundvikligt. Okej, jag ska sluta nu. Som sagt, allt som krävs är att man skaffar sig en korreläsare. Det är inte så dyrt. Man kan säkert hitta någon som är beredd att göra det gratis om det är väldigt ont om pengar. Man kan helt säkert använda sig av någon sån här AI-snurra helt gratis. De är ganska bra på formell svenska och de skulle absolut ha fångat många av felen i det här dokumentet. Och jag tror att det här, liksom, den här rapporten som jag drömmer om, den här statliga utredningen eller liksom seriösa think tank-rapporten, den ska ha liksom ett perfekt, korrekt, formellt språk, ett myndighetsspråk. Det ska vara knastertort, 100% korrekt och det ska låta som liksom en hög tjänsteman på en myndighet som sitter och gör det på ett väldigt korrekt sätt.
1: Amen.
0: Ja, jag är ledsen att jag gnäller. Jag vill ändå avsluta med att säga att Jeff Ahl är en hjälte. Jag har sett på honom som en hjälte när jag såg hans tal på torgmöten i valrörelsen 2018. Jag tyckte de var jätteduktiga allihopa. Jeff Ahl och William Hahn och Gustav Kasselstrand och Erik Berglund, alla som höll de här brandtalen, fantastiskt. Och jag minns vi satt och spelade upp små klipp av så här roliga grejer som Jeff Ahl sa på de här talen. Och det var fantastiskt. Och han verkar fortsätta göra bra saker. Jag ser ibland saker han skriver på Twitter. Tycker han verkar jättebra liksom. Det är fantastiskt att han gör den här rapporten. Och man får ju säga så här. Förhoppningsvis är det här bara den första av många återvandringsrapporter som författas. Heder till Jeff Ahl för att han gjorde den första.
1: Ja, det här är en sån självklar utgångspunkt tycker jag för kommande arbete. Så att han var först på plan.
2: Alan V. Evans från Colorado gör anspråk på den brittiska tronen, tar ut annons i Times of London och deklarerar släktskap i rakt nedstigande led från kung av Wales. Ja, viss förvåning har uppstått över en annons som har tagits ut i Storbritanniens mest prestigefyllda tidning av en amerikan. Alan Evans som hävdar, är lite osäker på hur man bevisar en sån här sak och hur det överhuvudtaget kan vara en nyhet som måste presenteras. Men han slår i alla fall fast i ett väldigt långt stycke att han är släkt i rakt nedstigande led från ett antal olika personer. Men framförallt, om jag förstår rätt då, så är han släkt med Kunneda.
1: Mm.
2: en grundaren av det walesiska kungadömet. Och där menar han att han kan spåra sitt eget släktskap sedan det tredje århundradet till en rad olika såna här kungaätter. Och idag så är han den rättmätiga arvtagaren till den brittiska tronen.
3: Ja, alltså det där är... Det finns vissa märkligheter här hur man ska genom historien varför han just skulle kunna hävda att just det kungahuset skulle ha någon slags förtursrätt till eller rätt till den brittiska kronan idag. Det har ju hänt en hel del sedan Kunedas dagar. Det ena, det andra är ju att Kunedda var ju en ganska obehaglig figur faktiskt. Han är ju betraktas som en hejduk åt det romerska imperiet. Han fick ju sin maktställning ursprungligen genom att agera legoknäkt helt enkelt åt romarna. Och hade en position, det här är lite omstritt, men jag stöder de historiker som menar att han fick uppgiften när romarna drar sig tillbaka att försvara den romerska kontrollen över delar av de brittiska öarna. Så att det är egentligen en landsförrädare mot de brittiska stammarna. Dessutom finns det ett antal andra de brittiska öarna vid den tiden innan och efter en mängd små olika kungariken. Och det dyker väl snart upp lika gärna skulle vissa norrmän och danskar som kan räkna sig tillbaka till de vikingahövdingar och jarlar som kapade åt sig mark på de brittiska öarna hävda att de har rätt till den brittiska kronan, vilket är en intressant tanke. Men jag tycker att principiella skäl ska vi försvara sittande kungahus, och praktiska skäl framförallt. Jag bara finner att det är ett sympatiskt kungahus. Låt dem sitta.
2: Det kanske skulle vara aningen paradoxalt att förespråka att en viss familj ska sitta vid tronen för att de är sympatiska. Det låter mer som en sorts modern, demokratisk, populistisk princip.
3: Alltså så här, om man uttalar sig om... Nu ska vi inte märka ord här. Om man uttalar sig om ett kungahus som att de är sympatiska, så är det ju då menar jag inte liksom att de, det är ett gott te de serverar och de är kul att konversera med. Då menar jag givetvis i den politiska meningen att de upprätthåller korrekta principer om vad det innebär att vara kung, eller i det här fallet drottning. Och Elisabeth har ju visat sig vara kanske en av de bästa regenterna i den brittiska historien. Därav den sympati jag känner för henne.
2: Det jag är ute efter är bara att oavsett hur sympatisk eller osympatisk en regent kan framstå, så sitter de inte där de sitter på grund av sina personliga egenskaper. Eller att de är kompetenta på att styra ett land eller något i den stilen. Va? Utan de sitter där för att de tillhör en viss... blodslinje, rent krasst. Och om det nu är så att Alan Evans från Colorado faktiskt har den rätta härstamningen, då är det väl inte riktigt så enkelt att man bara ska säga att jag gillar det nuvarande kungahuset.
3: Jo, nej, men du får liksom inte hålla på där och bara för att jag uttrycker använder ord som gilla och sympatiskt, så förstår du ju den politiska innebörden i dem. Och blodslinjen är ju faktiskt för en sann monarkist totalt ointressant. Därför att historien är fylld av kungahus och adelssläkter där blodslinjen har snällt uttryckt tunnats ur. Där liksom ätten har debiliserats, visat sig vara oförmögen att styra. Och då måste den ersättas av en annan ätt. Det är helt nödvändigt. Det är inte så för att du en gång i tiden hade en stark anfader som karvade ut ett territorium och byggde upp ett välfungerande rike, att du 800 år senare med hänvisning till honom kan säga att du har rätt till kronan.
2: Ja, blodslinjerna kan det väl vara si och så med. Det finns förstås andra sätt att på i laga ordning ärva en tron. Men jag ska ge dig, Boris, nu det är i särklass tyngsta argumentet för att Alan V. Evans faktiskt ska bli kungen av England när drottning Elizabeth dör. Och du kommer ansluta dig till min sak när du klickar på länken som jag just har skickat till dig. Den innehåller nämligen en bild av Alan V. Evans.
3: Vänta.
2: Ja. Där har vi ett verkligt majestätiskt utseende. Tycker du inte det, Boris?
3: Nej, alltså det här är... fan. Alltså det här är jätteintressant alltså. Därför att Alan Evans... Alltså han har ju ett majestätiskt utseende i och med att han faktiskt mycket starkt påminner om prinsen av Wales och sedermera kungen, kommer jag inte ihåg vilket nummer i ordningen, hade i början av 1800-talet. Alltså han har precis samma fysionomi, det är nästan obehagligt. Så på det sättet är han kunglig. Men nej, alltså jag, det är bara, ska vi gå på de här enkla grejerna eftersom jag nu har en enkel dag. Så jag tycker det är ganska uppenbart att det faktiskt är Charles som är mera kunglig. Men Charles kommer ju avstå till sin son där, så att det, han kommer inte ifråga för att bli kung, är det säker på.
2: Ja, oavsett vad du och Charles och de andra tycker om saken, så i alla fall Alan Evans meddelat att om 30 dagar från att han publicerade sitt meddelande, vilket var 1 mars tror jag, så kommer han att återta sitt rättmätiga arv. Han kommer inte återta tronen, inte förrän den mycket sorgliga händelse som han skriver, när nuvarande drottningen går ur tiden.
3: Ja, det är lite nobelt av honom. Det är ju lite aristokratiskt.
2: Oerhört storsint, ja, faktiskt. Tänk på tronen i hans, så är jag faktiskt väldigt imponerad av att han, av den gras han visar i den här situationen.
3: Väldigt platt för att vara Colorado där, tycker jag. Jag vet, jag hakar alltid upp på små saker, men...
2: det kanske finns mer än en sak som det finns skäl att tvivla över. Vad är den här Alan Evans? Hur som helst så får vi se om 26 dagar ungefär, när tidsfristen löper ut. Han kommer tyvärr inte svara på några frågor eller ge några intervjuer förrän the matter is settled, som han skriver.
3: Sen vill jag påtala också... Storbritannien är fyllt av folk som kan kunglig vett och etikett, och jag tror att det här är en kampanj som The Sun har mot Evans för att stödja sittande kungahus. Därför att betrakta Evans underarmar.
2: Mm.
3: Extremt håriga, nästan schimpansliknande. Man är alltid mycket noga, alltså ju finare man är, så ju högre upp mot armbågen rakar man underarmarna.
2: Okej. Raka underarmarna.
3: Ja.
2: Det låter ju gentlemannamässigt.
3: Ja, alltså jag har lite svårt för en del av de här brittiska grejerna, till exempel den. Men fan, det han får ta seden dit han kommer.
2: Det är kanske en gammal bild. Det kanske var innan han började förbereda sig för...
3: Eller så är det en gammal grej sen Cunedas dagar, alltså att en riktig kung hade håriga underarmar.
2: Om 26 dagar så får vi se. Och det ser i alla fall jag verkligen framåt.
3: Kanske borde åka över. Du eller jag borde åka över dit liksom och rapportera direkt från London.
2: Ja, det kan i alla fall bli en mer festlig rent, kan jag tänka, med tanke på de här fantasy-referenserna som han gör. Han säger att det är mer än bara en Tolkien-historia, men där the men of the west ska återvända. Det är konungens återkomst. Man pratar om det.
3: Jag tycker det är lite fint också att han är noga med och han påpekar också att han nämner ju Isle of Man-borna.
2: Mm. Det är för att han är släkt rakt nedstigande led med hans äldsta släkting, tydligen i trädet som han åberopar, är kungen av Isle of Man.
3: Mm.
2: Ja, vi väntar med spänning på vad herr Evans ska hitta på.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: 1,6 kvadratkilometer stora konstgjorda ön Pepparholmen vid Öresundsbron går på 20 år från kal grusplätt till att hysa 550 växtarter, 700 arter av insekter och spindlar, 30 häckande fågelarter, mus, hare och grönfläckig padda sedan naturen fått sköta sig själv. När man byggde Öresundsbron, eller Öresundsförbindelsen som jag tror att den heter på byråkratspråk, så var det en ganska speciell arkitektonisk variant man var tvungen att göra. Bron går ju som bekant inte hela vägen från Sverige till Danmark, utan det finns en stor passage mellan där båtar kan passera. Det är inte genom bron, för det är en tunnel istället. Och för att kunna bygga den här tunneln så var man tvungen att göra en konstgjord ö som man kallar för Pepparholmen. Så Öresundsbron går från Malmö till Pepparholmen. Och därifrån så är det en tunnelförbindelse till Köpenhamn. Så man byggde den här konstgjorda ön som är ganska stor, 1,6 kvadratkilometer. Så bestämde man sig för att göra ett ekologiskt experiment. Man lämnar den bara som en sorts, ja, som en grushög nästan. Och sen så hoppades man att naturen skulle på egen hand populera den här ön med växter och kanske djur, att man skulle få en fungerande ekologisk situation med många olika arter. Och inte bara så har det fungerat, utan det har fungerat långt bättre än vad de här biologerna tydligen trodde. För att de alltså har hundratals olika växtarter, hundratals olika insekter, inklusive ganska stora djur som möss, hare, paddor, gäss som simmar dit och häckar. Alltså det frodas av olika sorters liv. 30 olika fågelarter häckar på den här ön.
2: Alltså jag sitter ju här riden av ångest. Därför att jag hade ju hoppats att du inte skulle dra upp den här nyheten.
1: Jaha, hur så?
2: Nej, men det är ju kört på den här ön nu. Alltså vi ser ju liksom hur naturen blomstrar och lever upp och hur härdig naturen är trots allt om den får vara i fred. Och du fattar vad som kommer hända nu när du har dragit upp den radiobubblan. Det sitter ju säkert ett antal byråkrater från Svenska Naturskyddsföreningen och lyssnar. Och nu kommer de givetvis att starta en massa projekt och införa certifieringar och krav och så vidare och säga att pengarna går till att bevara livet på djurlivet och floran på Pepparholmen, och sen är det här borta om 18 månader, garanterat.
1: Risken finns nog, men faktum är att på just Pepparholmen som man bestämt sig för att göra det här unika experimentet, att man ska låta det vara helt orört. Man bara ska lämna Pepparholmen i fred och se vad som händer. Låta naturen sköta sig själv, som det så vackert heter i den här artikeln. Så jag tror att just på Pepparholmen, för att det är en konstgjord ö och den har en särskild byråkratisk status, så tror jag faktiskt att de kommer åtminstone ett tag till låta det vara. Det jag skulle önska mig, det är bara att man skulle generalisera den här insikten. Att man skulle, kanske en glödlampa, skulle gå upp ovanför huvudet på någon byråkrat eller politiker och inse, vänta nu, saker och ting verkar funka väldigt bra när vi låter naturen sköta sig själv. Om vi politiker och vi statliga biologer och arkitekter och planerare, om vi tar våra händer bort från någonting, vi säger att det här får sköta sig själv. Kanske naturen löser olika typer av problem och ser till att saker och ting frodas och utvecklas alldeles utan vår hjälp. Tänk om man skulle testa Pepparholmen-modellen på en befolkad ö. Testa Pepparholmen-modellen på Gotland. Låt den vara bara. Låt naturen sköta sig själv på Gotland utan massa statlig intervention, utan att massa byråkratiska experter ska gå och tycka till om hur saker och ting ska funka på Gotland. Gotland skulle bli ett paradis. Tyvärr så tror jag att de inte kommer tänka så långt.
2: Nej, men det trodde jag heller. Fast det var det var väldigt vackert uttryckt det där. Men det är för mycket att hoppas på. Men fascineras du inte av en annan sak här? Vi talar alltså om en ö som är ett brofundament, och jag fattar liksom att växtarter, insekter, spindlar kan landa där, därför att de har en oerhört förmåga att färdas med vinden faktiskt. Och fåglarna, 30 häckande fågelarter på Pepparholmen, inget konstigt. Men alltså, kan ingen varför har de inte utrett hur fan kommer en mus, hare och grönfläck padda dit? Alltså går de ut på bron och sen hoppar de ner från bron på Pepparholmen eller?
1: Ja.
2: Det är ett mysterium.
1: Ja, nej, men det gör de. De går på bron. Nej, jag har faktiskt läst den där. Man har även sett räv. Räven har inte bosatt sig permanent på Pepparholmen, men har tagit sig över på bron. Alltså djur är väldigt nyfikna och driftiga. Och det går inte att hålla dem borta, utan alla typer av såna här små gnagare och annat. Bygger en bro, då kommer de leta sig upp och undersöka. Möss och paddor och harar och rävar. Och allt. De går på bron helt enkelt.
2: Ja, men hur kommer de ner sen? Den är ju hög.
1: Ja, men du vet. Möss kan ju gå på väggarna. Och haren, den är ju byggd för att hoppa hur långt som helst. Det är inget problem att hoppa ner.
2: Men det är Walt Disney-harar du tänker på. De kan liksom hoppa.
1: Ja, men alltså, det är bara att gå lite längre på vägen. Så går den ju mot marken. Alltså där vägen går in i tunneln. Där är den ju inte upphöjd över marken. Per definition, eftersom det är en underjordisk tunnel. Jag kanske missar någonting här, men tycker inte det verkar så problematiskt.
2: Nej, jag såg en annan sorts Pepparholm framför mig. Nu studerar jag bilder och det är inget som helst mysterium. Nu tycker jag snarare att det borde vara älgar där också.
1: Ja, älgarna kan ju simma över.
2: Dessutom.
1: Och vildsvin. Vildsvin är också kända för att simma över till nya öar i Göteborgstrakten. Så det gissar jag faktiskt att det kommer. En vildsvinskoloni inom kort.
2: Och grävlingar som undergräver fundamentet för bron. Det kan bli jättespännande det här.
1: Jag tycker att den här nyheten är intressant och väldigt upplyftande. Just för att jag vet att folk inte kommer se det här. Men faktum är att det här är en perfekt och exakt illustration av den grundläggande frihetliga principen. Naturliga system har en stark tendens att själv organisera. Det enda som krävs är att man lämnar saker i fred. Det gäller till exempel en pepparholme, en grushög, som blir en djungel. Det blir en skånsk djungel med jättemycket 550 växtarter och allt sånt där. Och precis samma sak är det i människors ekonomiska liv. Om man bara slutar styra, reglera, tvinga, kontrollera saker, så kommer människors egna initiativ att skapa oräkneliga, ofattbara olika lösningar. Om man låter olika typer av mänskliga samhällsformer frodas i en öppen världsordning, där inte en världshegemon bestämmer hur alla länder ska funka och starta krig mot de som inte går med på premisserna, då kommer mänsklig uppfinningsrikedom och mänsklig mångfald att hitta på massor av olika fantastiska lösningar. Sen kan olika grupper av människor kan lära sig av varandra. Men man förstör alla de här mekanismerna, man sätter dem i spel när man håller på med olika typer av intervention. Och när det gäller ett litet biologiskt begränsat system som Pepparholmen, så kan man människorna förstå det. Att det är bättre om vi inte lägger oss i, om vi bara låter naturen sköta sig själv. Och det är mänsklighetens stora tragedi. Att folk inte kan göra exakt samma insikt, förstå exakt samma princip, att den applicerar på allt. På hela naturen, inklusive hela mänskligheten.
2: Mm. Så självklart egentligen.
1: Ja. Pepparholmen-modellen. Om man får drömma, kanske man kunde applicera den på
2: kanske dags planeten. För en liten libertariansk bosättning på Pepparholmen.
1: Det var ju en spännande ja. Liten utbrytar republik faktiskt. Kanske inte jättespännande ställe att bo på, men låter man människor gå loss, låter man människor leva fritt och göra vad de vill av Pepparholmen, då kommer det bli helt fantastiskt där.
2: Ja.
1: Antalet tigrar i Nepal nu 235, nära dubbelt så många som 2009. Ledare för länder med tigerpopulation träffades 2010 och kom då överens om målsättning att dubblera antalet till 2022. Ja, en mycket, mycket glädjande nyhet. Nepal har så lyckats snabbare än vad som var planen till och med. Och så man skulle dubblera antalet tigrar från 2010 till 2022. Men nu redan nådens år 2018 så har man lyckats dubblera antalet tigrar. Väldigt, väldigt glädjande. Den här planetens tigerpopulation är hotad. Vi pratade lite om tigrar i ett tidigare inslag och I tidigare radiobubblor så har vi pratat om situationen i Bengalen. Apropå det du pratade om det liksom om mer primitiva grupper som ger sig på tigrar och så vidare, så har man den situationen och det kanske finns en viss moralisk liksom så dilemma, men vi pratade tidigare om det här, de här sumpmarkerna i floddeltat i Bengalen där det bor mycket vilda tigrar och där byborna blir attackerade av tigrarna, så man förstår att de vill freda sig och liksom, ibland så vill de hämnas på tigrarna och kanske lite mer irrationella saker, va? Men det där blir ett problem för tigrarna, där jag kan ju tänka att problemet kanske snarare är att det bor massa människor ute i de här konstiga liksom, träskmarkerna som är tigrarnas naturliga revir, för att vi har tigrar utrotningshotade, vi har brist på tigrar, det finns risk för att olika sorts tigrar försvinner permanent och aldrig mer kan finnas på planeten. Det är till att börja med ingen risk att människor blir utrotade, att människoarten försvinner av det skälet, för att de blir uppätna av tigrar. Alltså människans fiende är människan själv och vi skulle kunna förstöra oss själva. Det finns ingen risk att den bengaliska tigern gör slut på människosläktet. Det är heller inte så att de här kulturerna som bor där är så fantastiska. Men en sak om det kanske är så här, någon så här orörd jägar-samlar-kultur på Andamanön och sånt där. Men det här är vanliga sunkiga plebs i Bengalen. Där kan jag känna liksom att låt tigrarna vara. Och det skulle vara fruktansvärt om tigrarna blir utrotade i Bengalen bara för att vara för snäga. Men de gör framsteg. Nepal har gjort sin hemläxa. De andra länderna i den här regionen kommer förhoppningsvis göra det också. Vem vet, om några årtionden så kanske vi kan ha en mer stabil tigerpopulation, bra område för tigrarna att röra sig i, så de kan ha en ganska naturlig tillvaro.
3: Ja, väldigt upplyftande nyhet tycker jag. En annan sak som känns lite peppig är att det verkar vara flera olika sorters tigrar som har återhämtat sig lite grann. Jag lyckades faktiskt hitta en bild på en vitfläckig tiger. Det var riktigt fin. Någon borde informera Omar Rodriguez eller kanske Boblas kommande kattkonservat i Asien om att det finns vitfläckiga tigrar.
1: Mycket intressant. Vi kanske ska flytta till Nepal.
3: Ja, tigerreservat.
1: Jag hörde att det är fint i Nepal, de har bra mat. Och de har ju väldigt mycket tigrar nu också, fina kissekatter.
3: Låt oss.
1: Ja. Vi får undersöka den möjligheten i alla fall.
0: Radio Bubbla. Kriminellt gäng som utan framgång försökt utpressa butiksägare i Malmö kapade till slut butiken och drev själva den vidare fram tills att polisen kontaktades och butikskaparna kunde gripas. Ja, den som säger att innovationens tidvarv är över får på fingrarna när vederbörande läser den här artikeln om ett kriminellt gäng i Malmö som har hittat en oerhört innovativ, och jag vet inte vad du säger Boris, men kanske delvis uppmuntrande metod att tillförskaffa sig andras egendom. Under en tid så har de försökt idka utpressning mot ägaren av den här livsmedelsbutiken, men ägaren har stått på sig och sagt att ni får inte en spänn, ni får ingenting av mig, stick ifrån. Men De har gått hem till butiksägarens hem, hotat med vapen och så vidare, vilket gjort att de tillfälligt bosatt sig i Köpenhamn och låtit folk de känner sköta driften av butiken. Men undrar lite grann hur den uppdragsbeskrivningen såg ut. Hur kan du ta över min butik en vecka? Måste du bara åka till Köpenhamn och vila upp mig? Det kommer nog inte vara något särskilt problem. Så gänget kom tillbaka till butiken och det här var på något sätt droppen som fick bägaren rinna över. De sa att nu tar vi saken i egna händer. Om inte ägaren vill ge oss pengarna som de får från kunderna och så vidare, då får vi göra det jobbet själva. Så de kastade ut den tillfälliga personalen och fortsatte driva butiken. Så de tog emot kunder, sålde varor, fyllde på hyllorna från lagret. De tog betalt dels med kontanter, dels med Swish. Och de höll på med det här i ett dygn. Jag vet inte, det är en sidofråga, men ska man tolka det här med att de höll på i dygn som att de hade fantastiskt bra öppettider på den här butiken?
2: Ja, alltså jag de är ju inte så jäkla innovativa de här. Jag tror att de har tittat på de har liksom sträcktittat på Sopranos, och där finns det ett avsnitt där en sporthandlare utsätts för tryck av Tony och hans gäng, och han står på sig. Då kapar de hans sportbutik och så kör de en sån här total realisation tills allt är slut. Alla får bara köra in med bilen och lassa på jättebilligt, så tömmer de butiken. Och vi behöver ställa frågan, vad kapar man nästa gång?
1: Ja, det är en väldigt spännande, ja. Väldigt spännande tanke. Jag tycker i alla fall det finns en kanske en liten ljusglimt här. Nu är det fredag och jag är så fredagsoptimistisk.
2: Ja, det måste jag säga.
1: Det är ändå, de är förhärdade förbrytare. De är odjur, det här kriminella gänget. Och jag är säker på att allting som det svenska rättsväsendet kan tänkas göra med dem är alldeles, alldeles för lindrigt. Jag skulle gärna se att man gjorde något med dem som gjorde att det var fullständigt omöjligt, otänkbart för dem att göra om någon sån här sak. Men det är ändå lite uppmuntrande, va? Att de är inte så arbetsskygga att de inte kan ge service till kunder, fylla på från ett lager och räkna ut hur mycket växelpengar folk ska ha och såna här saker.
2: Ja, det är, fast de kanske gjorde Soprano-grejen att det var liksom öppen sale, bara och kom in och man bryr sig inte om liksom priser, gå ut på lagret och folk kanske gick och hämta grejer själva. Men jag är fascinerad över vad man lär sig på polishögskolan. Har du noterat den sista utgången och citatet där? Det är en polis som heter Mats Satin. Vi har en citat, vi har en del problem med brottsrubriceringarna. Förutom försök till grov utpressning så kör vi på grovt egenmäktigt förfarande. Sen kommer det här som bara, det står still i mitt huvud. Sedan att man sålt varor som inte tillhör en, det kan vara en form av stöld. Det är inget man går igenom på polishögskolan. Vad fan?
1: Nej, det kan vara en form av stöld. Det kan vara en form av stöld eller häleri eller något sånt där. Men det är ingenting som polisen känner till.
2: Nej. Jag undrar vad de... Och de ökar ju utbildningstiden på polishögskolan. Och ändå hinner de inte med att utröna hur ska man rubricera att man säljer varor som inte tillhör en själv.
1: Ja, men du vet, fråga ens nu hur många kön det finns. Du kommer få det korrekta svaret.
2: Jag lovar, precis.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: De 629 huvudsakligen afrikanska migranterna från Läkare utan gränsers fartyg Aquarius, som inte blev insläppta i Italien, stiger i land i Valencia, möts av 1000 Röda Kors-volontärer, 470 översättare och 600 journalister.
2: Nästan en journalist per migrant.
1: Ja. Ja, vi kan inte komma till matematiken. Det är jättespännande. Vi har ju följt den här, vi har ju två inslag tidigare tror jag i Röda Bubbla om bara den här båten och incidenterna kring den Aquarius. Läkare utan gränser. Bästa, smartaste, fantastiska Läkare utan gränser. Som kör flyktingtaxi på Medelhavet. Och där vi lämnade dem sist så hade de fått ett erbjudande från Spanien om att komma till Valencia. Sen tog det ett bra tag för dem att komma dit därför att de kunde inte åka raka vägen. För att det var så svår sjögång att alla flyktingarna blev sjösjuka. Det låter lite roligt va? Men det stod ju faktiskt i en artikel som jag läste att, att alla migranterna på skeppet var sjösjuka. Så därför gör de en omväg där de åkte längs Sardiniens kust och åkte de upp norrut. Så har de liksom åkt mer kustnära för att dämpa sjösjukan. Jag vet inte om det är den faktiska orsaken med sjösjuka eller om du har någon annan baktanke med att ta en omväg på flera dagar.
2: Ja, det kanske ingick en sightseeing alltså när de betalade avgifter och kliva ombord.
1: Ja, det var en ganska välvillig tolkning. Själv var jag inne på någonting mer i stil med att de kanske ville hålla öppet för att kunna komma in i ett annat land, till exempel Italien eller Malta, att förhandlingarna skulle, de skulle ge med sig. Eller möjligen att de för de sa ju att de hade mat och vatten för 3 dagar. Nu tog det ju längre än 3 dagar. Och det kanske ser bättre ut för journalisterna när de kom. Som du påpekade, Boris, jag ska inte vara allt för konspiratorisk. Det är ändå fortfarande bara tisdag. Men som du påpekar, Boris, så var alltså nästan en journalist per migrant. 629 migranter och ungefär 600 journalister. Det kan ha varit 1-1 faktiskt. Och det är en fantastisk bild va, när man ser alla de här kamerorna och mikrofonerna och allting längs kajen. Och det var ju mer än en, för vi har, ska vi säga siffran här, vi hade en ny bubbla rubriken. 1000 Röda Kors-volontärer. Så att vi har en volontär per flykting och dessutom 300-400 till som kan assistera de 600 volontärer som alla hjälper varsin flykting när de kommer i land. Och dessutom då 470 översättare. Så att nästan en översättare per flykting. Allt som allt dubbelt så många som kommer för att säga välkommen som flyktingar på båten ungefär. Så det är liksom ett... En annan tanke som jag kan ha är att det kanske tog tid för alla de här 600 journalisterna att resa till Valencia, så Läkare utan gränser fick hålla på det tills hela välkomstkommittén kunde samlas, så att ingen skulle gå miste om den här fantastiska händelsen. Väldigt välkoordinerat i alla fall. Läkare utan gränser, Röda Korset, alla flyktingtaxiorganisationerna tillsammans. Här på Malta så är vi väldigt tacksamma. Vi andas ut över att vi slapp åtminstone de här 629 flyktingarna. Samtidigt nu...
2: Jag var inte så säker, du.

0: Trycket ligger fortfarande på. Alltså just de här, de har ju tydligen sagt också, det var väldigt intressant. De har gjort någon sorts liten enkätundersökning på båten. Och en tredjedel av ungefär drygt 200 personer säger att de vill till Frankrike. Det är deras slutmål. Alltså inte, det var inte så att de var bara så oändligt tacksamma att de har undkommit liksom kriget i Afrika eller var de kom ifrån. Att de bara att de får en frihamn. Utan de är mycket mer specifikt. De har någon plan, ska till Frankrike.
1: Mm.
0: Och de andra har sådana önskemål. Men det var tydligen den enskilt största gruppen då. De som vill till Frankrike. Det är tack och lov ingen som aktivt vill till Malta i stort sett. Men så sent som häromdagen så var det faktiskt ett amerikanskt fartyg som, det var ett mindre antal flyktingar, men som land på Malta och ville släppa in då ett antal flyktingar. Och där fick de ja. Och eventuellt så var det, hade de svårare att säga nej, för att det var US Navy eller någon annan amerikansk statlig organisation som hade skeppet. Så att faran är inte över helt och hållet. Vi är en kula ven förbi strax ovanför oss här på Malta. Men det kommer fler.
1: Men jag tror alltså nu kommer jag liksom att fylla upp min konspirationskvot för veckan. Men jag lovar att det inte var konspiratorisk på torsdag, söndag. Är det okej?
0: Okay? Det är okej.
1: Alltså vi ser ju ett väldigt intressant spel på den europeiska nivån här, som jag gissar måste titta på det för att förstå varför plötsligt Spanien då bara ta hit dem, vi öppnar våra gränser, vilket är i princip vad man säger också. Man river ner det här stängslet som finns i gränstrakterna till Nordafrika också. Och då ska vi tänka på att Italien, som genom Salvini har sagt nej, har ju befunnit sig i krig med EU faktiskt. Och sin egen president som har liksom EU-stöd för att stoppa utnämningar och annat. Samtidigt har vi haft en regeringskris i Spanien där nästan lite oväntat vi fick någon slags vänsterregering som nu har öppnat gränserna. Och allt skulle förvåna mig om inte EU har varit där och fingrat, alltså EUs ledning, och pratat med socialisterna i Spanien om att se nu till att öppna gränserna och vi kommer att hjälpa er på alla upptänkliga sätt. Det här är liksom ett försök att av EU att slå in kilar i Europa och ett angrepp på Italien också, och därmed faktiskt också på er på Malta. Det är inte bara en tokfransk grej av den nya spanska premiärministern.
0: Ja, nej, men det tror jag att det ligger väldigt mycket i. Och samtidigt är det ju så att det är ju ett viktigt sätt för Pedro Sanchez och andra politiker i Europa att skicka rätt signaler och vinna fördelar på den internationella scenen. Att bedriva sån här politik på sitt eget lands bekostnad. Det är nackdel för den egna befolkningen. Men det är så man plockar poäng och tar sig upp till nästa nivå. Om man ska bli kanske ordförande för EU-kommissionen eller generalsekreterare i FN eller så vidare. Då duger det inte att driva någon Salvini-linje. Utan då måste man ha förstört ett stort europeiskt land med okontrollerad massinvandring. Då måste man vara Fredrik Reinfeldt eller Angela Merkel för att ta det till nästa nivå.
1: Exakt. Och man ser ju också det att länder med instabilt politiskt läge i parlamentet, Italien, Spanien, faktiskt också i viss mån Frankrike och definitivt Tyskland, de är ju beroende av att ligga i linje med EU. För att inte bara för att potentater ska göra karriär i apparaten och gå från nationella till europeiska planet, utan också för att kunna få EU-stöd för regeringsmakten och att få bilda regering. Alltså EU sitter ju faktiskt och bestämmer i Sydeuropa vem som ska bilda regering. Det är bara att se på Grekland också. Däremot länder som klarar sig och kan strunta i EU-diktaten, det är ju länder som Ungern och Polen.
2: Radio Bubbla.
3: Rätt tid, Certina-tid är nu
4: 7:45 och 50.
3: Certina löser julklappsproblemet.
0: Utrikeskorrespondenten och Östeuropa-experten Kjell Albin Abrahamsson avliden vid 71 års ålder i sviterna av ett slaganfall. Ja, Kjell Albin Abrahamsson är en intressant figur som jag framförallt bekänner då som Östeuropa-korrespondent i P1. Det var i alla fall där jag mest liksom hörde honom när jag växte upp och sånt där. Men en ganska mångsidig journalist, författare, historiker, biograf, stor vän av Östeuropa. Inte minst en Polen-fantast och generellt Östeuropa-fantast. Och hade också en familj, han gifte sig med en polska va? Och hade, hade en polsk familj och en jämtländsk familj. Och nu är han borta. Slaganfall blev 71 år gammal. Hur minns du Kjell Albin Abrahamsson, Boris?
1: Han var, alltså, jag håller på att säga, jag håller på att bara ge något stilistiskt beröm. Så jag tar det först. Alltså, det som fascinerade mig med honom var att han, alltså att han en av de få svenska skribenter, nästan oavsett område, som förmådde att jobba på alla nivåer. Alltså, han kunde ge en text, eller han var väldigt bra skribent också, inte bara radioröst. Plocka in sin, alltså dels var han extremt historiskt kunnig om framförallt Östeuropa då, även om jävligt udda delar av Östeuropa. Han kunde se de långa linjerna. Han var dagspolitiskt kunnig också och kunde sätta in de här dagspolitiska skeendena, regeringskriser, ministerbyten, whatever, i sammanhanget av de långa linjerna. Och han var dessutom ute och rörde på sig i en massa. Han kände jättemycket folk, och därmed kunde han också lyfta även en bok eller en tung essä med de här ögonblicksbilderna från kaféer eller bakgator och så vidare. Alltså extremt levande. Det ska man jämföra med dagens utrikeskorrespondenter då, som inte har någon kunskap om de långa linjerna i historien, för de har inga faktakunskaper. De har ingen förmåga att analysera det politiska skeendet i de länderna rapporterar från. Därför att de bara håller sig med PK-manualen. Och de har absolut inget jävla nätverk. Alltså, hur många gånger får man inte i statsradion höra att när jag åkte taxi till från flygplatsen till hotellet så pratade jag med Abdullah. Abdullah sa så här. Alltså idiotjournalistik. Så att Kjell Albin var en av de sista stora elefanterna helt enkelt.
0: Kjell Albin Abrahamsson var inte vänster, eller hur?
1: Jag tror inte ens han var vänster i sin ungdom, när man skulle vara vänster. Nej, han var definitivt.
0: Jag menar det, det är ganska unikt va?
1: Ja. Men man ska också komma ihåg här alltså att jag varit lite kräkfärdig när jag var på väg ut på landet i morse. Jag måste erkänna att jag hade god morgonvärden på. Och då hade en liten gråt med nekrologgrej och sen körde man en Kjell Albin reportage då. Alltså underbart skrovliga röst. Och liksom vilken fin man han hade varit. Sådär. Han hade ju skitkämpigt i statsradion. Tror åtminstone två gånger så var det sådana tvångsdeportationer ute i världen. Så det passar ju bra nu liksom, som vanligt i Sverige när någon är död. Att, de tyckte han var en besvärlig jävel. Du kan liksom inte vara antikommunist och extremt kunnig historisk och vara omtyckt i statsradio och stats-tv.
0: Men vi har ju inte så många journalister i Sverige som inte är vänster. Jag ska inte säga att det är unikt, men det är så ovanligt att det nästan är unikt att ha någon som har en lång gedigen karriär som inte hela tiden har böjt knä och svurit troet till den politiska korrektheten och till vänstern. Kjell Abrahamsson var ju tvärtom en svuren antikommunist. Och inte bara när det var opportunt, inte sant?
1: Ja, alltså jag har inte tänkt på det, men jag letar mitt minne om man någon gång skulle haft någon sån här vindflöjelinställning. Jag tror att man alltid höll en konsekvent linje, därför att han var väldigt fastrotad i kunde Östeuropa. Han liksom har sett det, då blir det liksom immuniserad mot idiotin på något sätt, i bästa fall. Men jag vill också påpeka att man ska inte bara lasta statsradion. Därför att det är absolut ingenting som hindrar dagens anställda på statsradio, stats-tv eller gammelmedias tidningar att göra en Kjell Albin. Att läsa, studera och röra sig ut bland folk och att göra självständiga analyser. Det är bara deras egen slöhet och inställsamhet som gör att de inte gör det. Och han var inte slö och han var inte inställsam.
0: Jag fick veta bara nu i samband med att han dog någonting som jag inte kände till. Nämligen att han tydligen har varit återkommande skribent i tidskriften Kontra.
1: Ja, jag såg det och jag ska väl villigt bekänna att jag visste inte att Kontra var vid liv fortfarande.
0: Jag vet inte om de är det heller. Alltså, jag vet att det kom ut ett nummer, alltså ett fysiskt nummer, 2014. Men jag vet inte om det har kommit ut någonsin dess. Men jag blev också lite förvånad att de fortfarande finns kvar. Men tydligen så har Kjell Albin Abrahamsson skrivit, alltså nyligen, har han skrivit i den tidningen. Vi tycker det är lite roligt, för den har ju fört en tynande tillvaro. Och det är säkert många människor som inte känner till Kontra. Jag vet inte om du, Boris, möjligen kan fylla i mina luckor här. Men Kontra, som jag uppfattat, är en antikommunistisk tidning. Med antikommunistisk primärt och därför också proamerikansk, för marknadsekonomi. Kan man säga nyliberala, kan man säga politiskt. Men framförallt antikommunistisk. Är det en rimlig beskrivning?
1: Det är en rimlig beskrivning, och egentligen var det väl... Jag såg dem aldrig som egentligen som nyliberala. Alltså det var ju väldigt lite ekonomiska resonemang där. Och det, i och för sig var det ju självklart att man för marknadsekonomi. Jag såg dem som en nästan militant antikommunistisk magasin. Alltså mer dragning åt den neokonservativa egentligen.
0: Ja, men neokonservativ, det är säkert en bra beskrivning av Kontra.
1: Ja.
0: Men nu jag ser nu på deras hemsida, det står att Kjell Albin Abrahamsson då uppmärksammar då att han har avlidit. Så att hans artikel om vulgärvänstern i Kontra nummer 4 2016 blev hans sista. Så då ser vi här, Kontra nummer 4 2016 kan i sin helhet läsas av prenumeranter. Okej, okay. Den finns fortfarande kvar. Ja, det kommer fortfarande ut. Väldigt imponerande. Ja, hur som helst, Kjell Albin Abrahamsson, han är faktiskt en person som, han har stått på vår lista över personer som skulle vara kul att intervjua i Radio Bubbla.
1: Mm.
0: Han är nu den andra personen som vi stryker från den listan för att vederbörande har avlidit innan han kom oss för att tillfråga dem om en intervju. Så att ja, det är väldigt sorgligt och i det lilla så att säga. Att han kanske hade ställt upp på en intervju och det bubblade, det säkert varit superintressant. Men jag tar det här som en liten minnesnotering. Att inte dra ut på det.
1: Mm.
0: Men de övriga som vi har på listan som är något till åren. Då kanske börja med att intervjua dem.
1: Klokt.
0: Radio Bubbla. Illusionsnumret. Skåda min kappa, skåda min rock. Den vänder så smidigt i vinden. Långt mera lätt än den känsliga kinden. Mitt samvete undviker alltid en krock. I allt har jag rätt. Det hade jag nyss. I förra året liksom igår. Min kappa, den sopar igen alla spår. Till andra, jag ger liksom Judas en kyss. Min kappa är vävd utav tusende ord. På en varp utav klar semantik. Den skyddar mot ovederhäftig kritik, tills motståndaren ligger där oskadliggjord. Jag är S, jag är M, jag är kriminolog. Jag är DN, Expressen och firad artist. Är någon emot mig, är han antikrist. Han är Trump, han är ond och en falsk demagog. Vi tackar Klot-Johan i Karlstad för ännu en dagsvers i mumma.
1: Ja, vi vill ha en varje vecka.
0: Det vore önskedrömmen.
1: Måste säga också att jag nyss suttit och läst igenom en gång till alla Klot Johans dikter i ett svep. Jag måste, alltså det är, de blir faktiskt ännu bättre när man läser om sammanhållet och rätt igenom.
0: Det är så många också. Jag blev så förvånad när jag sammanställde dem. Mm. Att det var, det är ju en hel bok.
1: Och det blir ju en hel bok också. Så att lyssnarna och älskare av Klokt Johan har ju någonting att se fram emot. Jag tänkte ju också som du, liksom att ja, men de är ju bra, men räcker de till en hel bok? Sen ser man liksom hur många och vitt skiftande de är i ämne och stämning. Och då inser man att efter det här är inte bara en bok, det är en bra bok också.
0: För mig är det lite så här att radiobubblasändningarna över åren, vi har hållit på nu i snart 6 år. Om några par veckor har hållit på i 6 år. Det känns inte som 6 år, nej. Det känns bara som ungefär som 1 år, allting bara flyter ihop. Och därför är det som att vi har vissa så här svunna epoker i radions historia. Som för mig bara känns som, jag är lite svårt att beskriva det. Men jag tappar lite grann koncepten över hur många år saker och ting har pågått. Hur många inslag gjorde John Robert Mugabe salig åminnelse när han fortfarande var vid liv. För mig känns det som att ja, men vi pratade om Robert Mugabe några gånger, men vi gjorde liksom 100 inslag om honom. Det var kanske ett konstigt exempel, men det flyter ihop liksom. Ah, Robert, var är du någonstans?
1: Kom tillbaka.
0: Man behöver dig.
1: Vi måste kolla läget med frugan kanske, undra vad hon gör.
0: Grace, ja. Hon, jag kan inte tänka mig att hon är still going strong. Hon har förmodligen blivit makten bakom tronen för ja. Emerson Mnangagwa.
1: Mycket troligt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Ja,

0: I guess I ain't nothing but a scum.
1: Månadens gladaste nyhet var kanske att de två svenska indianstammarna i Östergötland äntligen har hittat varandra. En av dem i norra Östergötland, en i södra. Har under väldigt lång tid ägnat sig åt sin indianlivsstil, men inte haft en aning om att det fanns brödrafolk nästan alldeles nästgårds. Så tack och lov så lyckades Sveriges Television sammanföra de här indianbyarna. Och obekymrade av anklagelser om kulturell appropriering så fortsätter de nu sin indiantillvaro i en ännu större och starkare grupp.
2: Mm.
1: Jag tyckte i alla fall att det var upplyftande att läsa den här intervjun med Hugo Svarta Höken Bergström och Kent Matto Backlund och Britt-Louise Sprakande Lövet Backlund.
2: Ja, alltså jag tror nu de här stammarna har mötts så kan man ju se helt nya viktiga subkulturer växa fram i Sverige. För att vi hade ju en länk också som diskuterade indianer i USA och sydstaterna. Och hur det faktiskt är så att sydstaterna under amerikanska 1800-talet behandlade indianerna vida, vida bättre. Många anslöt sig i sydstaternas kamp mot Lincoln och centralmakten. Och då slår det med att sydstatskulturen har ju en viss hemortsrätt bland de svenska raggarna. Så vi kanske kan se liksom hur någon slags stort rådslag här där raggare, de här två indianstammarna, träffas årligen eller kanske oftare på olika sammankomster och diskutera vad man ska göra åt det svenska samhället. Det kan bli en intressant utveckling.
1: En väldigt spännande idé faktiskt.
3: Radio Bubbla.
1: Sydafrika påbörjar expropriering av två vita lantbrukares land i Limpopo sedan förhandlingar med dessa strandat då regeringen erbjudit ägarna en tiondel av önskat pris. Ansvarige departementschefen Mashile Mokono förklarar att det inte handlar om att expropriera utan kompensation och att domstol får avgöra vad som är rättvist och skäligt. Det börjar bli delvis komplicerat situationer i Sydafrika hänga med i svängarna. Så vi har pratat tidigare om tidigare veckan i Radio Bubbla om att Donald Trump gjorde ett utspel. Han kollade på Fox News. Jag tror att Tucker Carlson pratade om Sydafrika. Trump blev upprörd. Han sa åt Mike Pompeo, du måste på den här bollen och kolla vad som händer i Sydafrika. Han twittrade om det. Sen blev det väldigt, väldigt liv om det. Och sen efter det så kom det ett pressmeddelande från, jag tror ANC eller Sydafrikanska staten, där de sa att de drar tillbaka ett av sina förslag om det här med expropriering utan kompensation. Men sen kom det besked om att det fanns ett annat förslag som ändå skulle gå igenom. Och här är lite samma sak, att de har en metod som de testar nu, en rättslig metod för att kunna konfiskera jordbruksfastigheter utan att ändra på grundlagen. Så att jag får intrycket av att de manövrerar ganska desperat nu i Sydafrika. Till varje pris måste de få igenom den här exproprieringen utan kompensation. Men de vill gärna inte ändra grundlagen. För det är av någon orsak så tycker de att det känns jobbigt. Så de försöker liksom dra ut på den biten och istället hitta andra sätt att få domstolar att döma deras väg och så vidare. Men det verkar som att de jobbar hårt i alla fall på den inslagna riktningen att påbörja exproprieringen, vilket alltså nu har skett i åtminstone ett fall som handlar om Ackerland Borderi, en jordbruksfastighet där ägarna har begärt 200 miljoner rand, men de har blivit erbjudna av staten 20 miljoner rand, en tiondel så mycket för att sälja den. Men nu säger staten nu tar vi över, de har beordrat att de ska lämna över nycklarna till husen och så vidare. Det är en mörk bild förstås som vi ser av Sydafrika. Är det nu definitivt och oundvikligt att Sydafrika slår in på vägen mot att bli nästa Rhodesia? Eller vad tror du, Tobias?
3: Jag förutspådde faktiskt själv att det där skulle hända redan när Jacob Zuma blev president. Och jag vet att jag bland annat lyckades skapa ganska dålig stämning på en familjesammankomst genom att ventilera den teorin. Det hände ju faktiskt inte den gången. Men den här gången talar ju rätt mycket för att det är kört, tyvärr. En väldigt sorglig utveckling och som kanske utmynnar i ett väldigt sorgligt slut på afrikandernas närvaro i landet. Men man bör väl komma ihåg här att Rhodesierna, det har trots allt gått ganska bra för dem. Däremot har det inte gått bra för Zimbabwe. Och det är väl den utvecklingen man kan förvänta sig här också. Boerna är av hårt virke. De har uthärdat den brittiska erövringen av kapkolonin och de har uthärdat det gråte träck som det heter, alltså den stora emigrationen till boerrepublikerna. Och de har uthärdat boerkrigen och allt vad det innebar av brittiska koncentrationsläger. Och ändå gjorde Sydafrika rikt så att de kommer säkert klara sig bra, men hur det går för Sydafrika är en helt annan fråga.
1: Det där är en intressant kommentar. Det är värt att tänka på och det är en, men man kan väl ändå säga att det är en liten ljusglimt i en övrigt ganska nattsvart situation. När man pratar om att ett förestående, eventuellt ett folkmord på vita och så vidare som kan vara i korten här. Men precis som du säger, det är en klok kommentar. Afrikanerna kommer ju klara sig. Precis som att Rhodesierna klarar sig och så vidare. Vissa kanske stannar kvar och ska kämpa in i det sista av princip på sina gårdar och så vidare. Men de som inte vill liksom gå i döden för den principsaken kommer ju klara sig bra. De kan flytta, nu kan de flytta till Ryssland en del av dem. Kanske Trump kommer släppa in dem i USA. Kanske finns andra möjligheter. Självklart så drabbas de. Självklart är de offer och de blir bestulna på sin egendom, sina släkthistorier och så vidare. Men de som inte kommer ha mat på bordet, de som kommer att svälta på grund av det här, är ju svarta sydafrikaner. De som är kvar i landet efter de här exproprieringarna och utrensningarna. Och plötsligt så finns det ingen som klarar av att bruka marken och producera mat längre. Varje sån här afrikandfarmare försörjer hundratals, tusentals människor som med mat. Och vi har sett redan i Zimbabwe vad som händer och flera andra länder. Och det är ju primärt ett problem för svarta sydafrikaner på lång sikt. Eftersom de inte kommer ha någon jordbruksindustri kvar och väldigt, väldigt allvarliga ekonomiska problem. Och vi ser i Zimbabwe med hyperinflation och många andra problem som följer i kölvattnet av det här. Men ändå kanske litet vitt pill, liten optimistisk tanke att afrikanerna kommer landa på fötterna. Även om de inte kommer vara precis kanske på den mark som de helst skulle vilja vara på där deras förfäder har brukat jorden och så vidare.
3: Nej, och en sån utveckling kommer väl förmodligen innebära att de i förlängningen assimileras i andra grupper. Så att det är naturligtvis ändå väldigt tråkigt. Men som sagt, de kommer inte bli de stora förlorarna på det här. Det är jag helt övertygad om.
4: 18-årig finländare lär svensk journalist grundläggande historia om Sverige, Finland och finlandssvenskar. Så fantastiskt exempel på hur otroligt korkade och obildade svenska journalister är. Det är någonting som vi pratar ofta om. Och det här får man väl ändå säga var ett ovanligt flagrant exempel. Alltså en svensk journalist som intervjuar en finsk hockeyspelare, tror jag. Med anledning av någon typ av hockeymatch. Och jag har tittat på intervjuklippet och både i början och slutet av klippet så frågar journalisten, säger en sån här, oj vad bra svenska du pratar, hur kommer det sig? Och sen frågar han, ja men din svenska är så bra, har du bott i Sverige?
2: Och det är bara så dumt.
4: Och den här hockeykillen, han förklarar ju då att, nej men du vet, mina föräldrar pratar svenska, vi kommer från svenska Österbotten och det finns en svensktalande befolkning i Finland, har funnits i hundratals år och som du kanske vet så var Finland en del av Sverige väldigt länge och såna här saker. Man vill sjunka igenom tv-soffan när man ser en sån här total idioti.
2: Ja, det är extremt pinsamt, men det visar väldigt mycket, som du sa, nivån på svenska journalister. Och men man fattar liksom inte hur någon människa överhuvudtaget kan, som bor i Sverige, kan missa att det finns en stor finlandssvensk grupp i Finland. Alltså det övergår mitt förstånd.
4: Ja, det är mycket märkligt faktiskt. Jag menar, okej att svenskar inte har så bra koll på Finland, vilket är det som den här artikeln från finsk media handlar om. Och det är ju inte jättekonstigt, men Finland är ett litet land. Det ligger ganska off. Det är inte liksom... många av oss tycker att Finland är väldigt intressant och det är väldigt viktigt att knyta an till och förstå vårt östra broderland. Men man kan ändå förstå att folk inte är superintresserade. Men att hur kan man missa en sån enormt stor och uppenbar grej? Då måste man vara liksom extremt, extremt obildad.
2: Den som var bildad för att veta att den här gruppen finns. Och, men om man lever i Sverige så måste man måste någon gång ha märkt i sitt liv att det finns en massa människor med finska namn eller med finskt ursprung som faktiskt pratar svenska och har ställt sig den här frågan förut.
4: Ja.
2: Ett av tillvarons mysterium. Aftonbladets journalister.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: a lie what I said.
1: Radio Bubbla.
2: Petra Garberding, andelen högskolestudenter som ej klarar av att uttrycka sig på vare sig akademisk eller vardaglig svenska ökar. Bristande meningsuppbyggnad, inkorrekta pronomen samt oförmåga att referera källor. Några av de vanligaste problemen. Åtgärder behöver sättas in redan i grundskolan då utvecklingen är på väg åt helt fel håll. Ja, så kallad högre utbildning är inte vad den en gång var. Det är nog alla ganska medvetna om i Sverige vid det här laget. Men jag tror att många är nog inte medvetna om alltså exakt hur extremt låg nivå som högre utbildning håller nu för tiden. Man kanske tänker att ja, men universiteten, de är inte riktigt lika bra som de var förr i tiden. De är okej, men det är inte så att det kanske inte är lika högt tempo på utbildningarna. Man kanske inte läser riktigt lika många böcker, skriver lika långa uppsatser. Men en mer rättvisande beskrivning är kanske att de så kallade studenterna nu för tiden knappt ens kan läsa och skriva. Framför oss har vi en artikel från en publikation som heter Universitetsläraren. Och artikeln är också mycket riktigt skriven av en universitetslärare. Närmare bestämt, jag tycker det är roligt att det är just en sån. Det här är en docent i etnologi vid Södertörns högskola som heter Petra Garberding. Så att förmodligen, nu är jag lite fördomsfull, men förmodligen så är hon inte direkt någon högerextremist. Och hon berättar att hon har varit universitetslärare i 20 års tid. Och under den här tiden så har hon sett hur studenternas förmåga att skriva texter på svenska har sjunkit. Hon är väldigt frustrerad över det här, att studenterna är, att uppsatserna blir sämre och sämre. Hon måste lägga mer och mer resurser, inte på att undervisa i etnologi och de andra ämnena som man undervisar i, utan mer och mer så handlar det bara om att lära studenterna svenska, att få dem att komma ikapp någorlunda så att de till exempel kan skriva sammanhängande meningar på en hemtenta. Och hon påpekar, det är inte bara icke-svenskar, rimligen det är icke-svenskar, men det är inte bara icke-svenskar, utan även svenskarna har så dålig svenska att de ja, överhuvudtaget inte klarar av studierna i praktiken. Regelmässigt så lämnar de in till exempel uppsatser som knappt är läsbara. Och vi har ett exempel, vi har två exempel som ges i den här artikeln, alltså långa utdrag från studentuppsatser eller hemtentor. Och jag tänkte faktiskt läsa en av dem bara för att det är en fin illustration av vad som händer. Och man kan liksom inte beskriva det utan att läsa upp det. Det blir konstigt då när jag ska läsa högt någonting som är skrivet. Det går egentligen inte att läsa den här texten för att den är så osammanhängande. Men jag tror ändå att man kan ge en någorlunda bild av det. Så till att börja med, det är en hemtentuppgift där studenten ska diskutera en tes. Och tesen är, och det här är ganska roligt i sig, tesen är Sovjetunionen var en bra idé men dåligt utförd. Ja, så redan här börjar liksom spåra ur. Men studenten kanske skulle kunna skriva någonting lite bättre än det följande. Sovjetunion var en bra idé på grund av en del av andra. EU-ländernas bönder började kräva för sina rösträtt och sina mat produceras till staden. Bönderna hade ju sin mark att producera dess till exempel mjölk, ost, yoghurt och resten mjölkprodukten. Såklart det staten som blev övervakande och skaffades den New Public Management och hjälpte de arbetslösa och ungarna. I Sovjetunion hade sin den dåliga sidan var att ojämlikhet blev mer och mer och fattiga blev mer och mer. Rikare blev rikare. Sovjetunions dåliga sida var ju det att vilja ha makt över andra länderna också. En av de länderna är Afghanistan som Ryssland krigade och kriterade landet. Sovjetunion invasion av Afghanistan avslutade Jimmy. Osannolik omvandlade till kalla kriget. Skrivit Robert J. McMahon The Cold War. Den starkaste opinion för socialism i Ryssland tyckte ryssarna att det är dåligt av Sovjetunion. Ja, som Petra Garberding påpekar så är det många språkfel. Hon har en ganska komisk uppräkning av alla olika, att det är ofullständiga meningar, syftningsfel, blandar facktermer och talspråk. Vissa ord är felstavade så att de inte ens går att förstå, som till exempel skaftades och kriterade. Men Men det finns ju också ett annat problem här. Alltså, språket kanske inte jag tycker är det största problemet. Det är inte som att den här studenten har någon sorts dyslexi. Att det finns någonstans där inne kristallklara tankar som bara inte kommer ut. Det är som man brukar säga ibland, att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. För den här texten, den är inte skriven av någon som... Den är skriven av någon som överhuvudtaget inte har någonting på en högskola att göra. För ett par generationer sedan så hade det varit självklart att en person med den här typen av intelligensnivå inte ens platsade på gymnasiet. Utan efter grundskolan eller folkskolan, då var det dags att skaffa sig ett praktiskt arbete som inte översteg den egna begåvningsprofilen. För alltså, bara säg två generationer sedan, så tror jag att det var ungefär en tredjedel av alla som gick ut motsvarigheten till grundskolan. Det hette väl enhetsskola innan, och innan dess var det folkskola. Det var ungefär en tredjedel som började på gymnasiet. Jag tror i alla fall inte det var mer än så. Så att för två tredjedelar var det inte ens tal om gymnasiestudier. Än mindre givetvis universitetsstudier.
1: I början av 1900-talet gick väl grundskolan dessutom bara att man slutade den ofta när man var 12. Det var liksom fortsättningsskola efter det innan man, så att det var liksom ännu mer fortsättning innan man ens kunde komma i fråga för gymnasium.
2: Ja, och ja, precis. Och nu har vi liksom flyttat ner det här, så att man kan säga att universitetet är den nya folkskolan som alla ska gå i. För alla människor nu ska det räknas som ett misslyckande att inte ha universitetsstudier. Och det är därför då som Södertörns högskola till exempel, och kanske även andra universitet där den här skribenten undervisar, måste ha, de har till exempel någon som kallar för studieverkstad, dit studenterna går för att de inte kan läsa och skriva. Då får de gå till studieverkstaden först och lära sig de bitarna. Och Petra Gaberding säger då, det märks att hon är väldigt frustrerad. Hon säger att, hon skriver till exempel: det vi bör kunna förvänta oss inom akademierna är att studenterna kan skriva godtagbar och förståelig svenska när de har tagit studenten och påbörjar sin högskole- eller universitetsutbildning. För mig är detta mycket märkligt, hur studenter som knappt kan uttrycka sig skriftligt har klarat av gymnasiet. Detta borde ju ha märkts tidigare. Så det är intressant att trots att hon har observerat den här trenden så väldigt nära i 20 års tid, så har hon inte en susning om vad som händer i utbildningssystemet. Hon fattar ingenting av vad som händer i utbildningssystemet. Förmodligen för att hon har, jag ska inte vara fördomsfull igen då, men förmodligen för att hon har en sån här södertörnsk världsbild där hon tar som en premiss att alla människor är precis lika, alla människor har samma sorts potential för utbildning och så vidare. Och givetvis är premissen också att utbildningssystemet är en alltigenom god institution som gör allt för att förbereda eleverna för framtida studier och så vidare. När sanningen är ju att alla former av utbildning och skolor anpassas hela tiden för att bara pressa igenom så många människor som möjligt. Det är den egentliga premissen, att alla ska igenom de här institutionerna. Vilket givetvis innebär att man måste sänka kraven oerhört mycket, anpassa hela verksamheten till de absolut svagaste eleverna. Om de absolut mest ointelligenta och omotiverade eleverna ska bli godkända och ta sig igenom, så givetvis måste man bygga hela verksamheten kring dem. Vad tycker du, Niklas, om den här inblicken? Är det inte spännande att höra hur det kan låta när en docent på Södertörn tänker kring de här frågorna?
1: Ja, det, jag måste erkänna att det var ännu längre gånget än till och med vad jag trodde. Jag hade det här varit något som dök upp på komvux eller någonting, så hade det inte förvånat mig det minsta, men att man kommer in på universitet med den här låga nivån, det är till och med jag förvånad över. När jag läste rubriken först, min tanke var liksom, heter det flera pronomen eller flera pronomina? Men det var inte riktigt den typen av, det var inte riktigt där nivån låg för de här personerna. Precis som du är inne på, så är det ju, det är ju inte bara ett språkproblem. Det är liksom inte som att de, men det är inte bara någon som blandar ihop den och det. Alla som läser tyska i skolan har säkert minnen av hur jobbigt det var med der, di och das på tyska. Och jag tror att, vad är det, fransmännen och spanjorerna har le och la som har liksom deras motsvarigheter. Och att, ja visst, det där kan vara jobbigt att lära sig, men här är ju fråga om människor som inte ens kan uttrycka koheranta tankar. Och i artikeln framgår också att när man har frågat om hur tog du dig igenom gymnasiet och skolan tidigare, jag fick klippa och klistra. Vilket i och för sig speglar anekdoter jag har hört om folk som bara kopierar Wikipedia. Det går bra. Det är ingen som bryr sig. Jag hörde i något fall var det någon som liksom hade tagit sig igenom flera komvuxkurser med att bara kopiera och klistra Wikipedia-artiklar. Ända tills personen i fråga fick en lärare som kom från samma land och som därmed liksom inte ställde samma låga krav och som rent av kunde beskriva uppgifterna på elevens modersmål då och efter ett tag kom fram till att men herregud, den här personen kanske inte ens, alltså den har någon typ av liksom intellektuell kapacitetsnedsättning, det är någon form av utvecklingsstörning eller någonting här, den här personen klarar inte, alltså den hade inte kunnat klara av de här kurserna på modersmålet heller. Och det får jag intryck av, i alla fall med den första texten här som återges i artikeln, att det här är ju en så låg nivå att det är häpnadsväckande att de tillåts slussas vidare. Och det är väl det, för all del vittnar om en brist i gymnasier och grundskolor, men det vittnar ju också om en brist på universiteten, därför att hade universiteten varit rimliga institutioner, då hade ju de för länge sedan vidtagit åtgärder för att bara hålla såna här människor borta. Som vi vill, de här har inget här att göra. De får ha vilka låtsas betyg de vill i grundskolan och gymnasiet, men kommer de ska inte komma in här, så får de ha liksom intervjuer eller inträdesprov eller vad som helst.
2: Ja.
1: Bara för att försöka höja standard någorlunda. Det borde ju inte ens vara svårt i det här fallet. Jag förstår att det kan vara svårt med ett inträdesprov. Alltså specifikt inträdesprov är ju svårare, därför att då ska du testa potentialen hos någon som ännu inte har börjat studera det de i framtiden ska studera. Men här handlar det ju bara om att testa, klarar de av att formulera sammanhängande meningar? Det kan inte vara speciellt svårt.
2: Nej, men det finns ingen som helst intresse av att ha tester och sätta upp någon tröskel och minska antalet studenter. Då minskar man sin egna anslag, så man har mindre pengar om man tar färre studenter. Det man gör istället då, det är att man börjar utbildningen på Södertörn när man ska börja på universitetet. Börjar man med att lära sig grundläggande svenska så man kan skriva kompletta meningar. Det är samma sak på ingenjörsutbildningar. Det är precis samma sorts berättelser där lärarna på KTH och Chalmers och så vidare berättar att eleverna som kommer nu och ska plugga till civilingenjörer kan inte grundläggande matematik. Och hela systemet, alltså ingenjörsutbildningen, bygger ju på att när du kommer dit, då ska du kunna matematiken. Alltså från gymnasiet, då ska du läsa då, jag vet, på min tid heter det matematik D, tror jag är kursen. A, B, C och D måste man ha läst då. Så måste kunna en del matte. Men nu tar de bara in folk som inte kan det. Och så har de istället extra matteundervisning. Och givetvis så sjunker nivån på hela utbildningarna från början till slut. Ja, svenska universitet och givetvis universitet i hela västvärlden i väldigt hög utsträckning har blivit, de är inte längre lärdomsinstitutioner. De är i hög utsträckning en sorts soptippar för människor som saknar drivkraft och initiativförmåga. Fåraktiga personer som låter sig bli korvstoppade med politiskt korrekt information, alltihop administrerat av några myndighetspersoner. Som också är en andra sortering givetvis. På engelska brukar man säga those who can't do, teach.
1: Mm. Ja, andra sortering säger du, men ja, okej, nu är det ju för sig universitetslektorer, men vi har ju sett statistik från lärarprogrammen med vilken typ av människor som undervisar i grundskola och gymnasium, och det är liksom, i bästa fall var lärarprogrammet andrahandsvalet. I många fall var det ju tredje eller fjärde ansvaret, var det enda man lyckades komma in på.
2: Ja, det är mardrömslikt när man ser på nivån på de som går på lärarhögskolan för att bli grundskole- och gymnasielärare. Och det vet man ju också, om man är någorlunda ung från egen erfarenhet. Jag ska inte tjata så mycket om det, jag pratade om det förut i radion, men jag märkte jättestor skillnad på de lärare som var nyexaminerade och kom till skolor som jag gick på mot slutet av att när jag gick på gymnasiet, sig. Vilket var då vi millennieskiftet ungefär. Och då de nya lärarna som kom in var ju så otroligt, alltså, katastrofalt dåliga. Alltså helt usla på, man hade inga ämneskunskaper, ämnen skulle undervisa i. Och Jag var ju regelmässigt bättre än dem på nästan allting, inklusive svenska. Det var riktigt plågsamt att man hade någon sån här provskrivning i svenska. Och läraren korrigerade saker som jag hade skrivit. Sen fick jag ta en röd penna i min tur och korrigera lärarens korrigeringar. För att de har fel. De kunde inte grundläggande svensk grammatik. Så att det är liksom, och givetvis, det här var 20 år sedan någonting. Så att det har blivit mycket, mycket sämre sen dess, självklart. Ja, det finns, givetvis finns vissa utbildningar. Vi ska alltid påpeka det för att folk blir lite gnälliga annars. Det finns vissa utbildningar som är värdefulla. Eller åtminstone nödvändiga. Som om man ska bli ingenjör till exempel. Det finns ingen riktigt att komma runt i att du måste gå en ingenjörsskola. Givetvis så kan man lära sig nyttiga saker där. I till exempel ingenjörsämnen, matematik och andra relaterade saker. Eller om man vill plugga medicin för att man vill bli läkare och så vidare. Så det finns givetvis sådana utbildningar som det fortfarande är rimligt att gå. Men framförallt är det så att många människor går på universiteten nu för tiden för att det är nästan som att de tvingas till det, för att de vägar som borde vara naturliga för dem i praktiken är otillgängliga. Alltså de flesta, som vi redan konstaterat då, de flesta som går på universitet har inget där att göra, utan de borde till exempel ha hantverksyrken av olika slag. Och som man kommer in då, inte genom att läsa universitetsutbildning utan genom att gå i lära hos en kompetent hantverkare. Kanske läsa någon mer praktisk utbildning och så vidare. Och jag tror ju att som en generell regel så tror jag att det är ett väldigt gott råd till unga människor. Att så att säga försöka approximera en sån, den mer naturliga ordningen. Det vill säga att skaffa sig praktiska hantverksinriktade utbildningar. Det är rätt värdelöst att ha en universitetsutbildning i liksom samhällsvetenskap eller humaniora. I bästa fall kan man bli någon sorts statsbyråkrat eller något sånt där. Men man kan inte vara en vuxen, självständig människa med någon sorts värdighet. Om man har en sån utbildning och sen satsar man på en yrkeskarriär som hänger på den utbildningen. Men att vara till exempel snickare eller elektriker eller rörmokare är långt bättre bana för de flesta människor. Därför att det innebär färdigheter som är direkt användbara. Även i ens eget liv så är det väldigt bra att kunna ha saker som man lär sig om man är snickare till exempel. Lönerna är generellt rätt bra. Definitivt om man fakturerar in all tid som man lägger på universitetsutbildningen på den alternativa banan då. CSN-lånen som man tar och så vidare. Om man då betänker att en hantverkare inte slösar bort flera år av sitt liv, de kan jobba och ha löneutveckling då istället, och de har inga CSN-lån, så är det ekonomiskt väldigt fördelaktigt i många fall. Det finns också väldigt goda möjligheter om man är hantverkare att starta eget. Starta upp en egen firma när man är varm i kläderna och tror att man kan starta egna kunder. Eller kanske gå ihop med några kamrater och starta ett mindre företag och sånt där. Så de entreprenöriella möjligheterna är också mycket större än för de flesta som är samhällsvetare och så vidare. Och hantverksyrken är också framtidsyrken. Nu är man liksom indoktrinerad att tänka på dem, så det är lite gammaldags på något sätt. Men faktum är att under överskådlig framtid så kommer det finnas en hög och ökande efterfrågan som det är nu på såna tjänster från hantverkare. Men efterfrågan på samhällsvetare och humanister och sånt där, den är ju i bästa fall... Så fort vi går in i nästa större lågkonjunktur eller ekonomiska kris så kommer det bli ettervärre. Men redan nu, vem vill ha de här människorna? En duktig snickare, en duktig elektriker kommer alltid behövas.
1: Men jag ska påpeka, det är inte bara humanioraämnena som är ett problem. Jag menar, det där känner ju ganska många människor till. Att, vad kan du bli om du läser historia? Typ historielärare eller någonting. Men även andra ämnen som... Ja, men säg programmering till exempel. Det råder ju ingen... Det är ju inte dåligt med efterfrågan på programmerare på arbetsmarknaden. Men är det verkligen... Om man ska lära sig programmera, är det bästa verkligen att göra det i högskola, eller är det rimligare att kanske bara själv hitta sätt att lära sig programmera? I synnerhet om vi betänker att man ska inte se högskolan i ett vakuum där en kandidat är 3 år, utan för att komma in på högskolan måste du gå gymnasiet, vilket är ytterligare 3 år. Om du tänker dig liksom att du lägger inte 3 år utan 6 år av ditt liv på att lära dig en skicklighet som är användbar på arbetsmarknaden, då ändras ekvationen ännu mer och det blir ännu tydligare hur pass mycket bättre det är att skaffa sig riktig erfarenhet från verkligheten istället för det daltandet och jamsandet. Alltså helt bortsett från den politiska indoktrineringen så är det ju extremt låg studietakt, som vi ser här, extremt låg nivå på utbildningarna, och det är regel, skulle jag säga, bättre att hitta sätt att lära sig själv.
2: Ja, om det är möjligt att ta en sån bana så är det givetvis bättre. Skit i gymnasiet. Är man någorlunda motiverad, man har någorlunda plan, man behöver absolut inte gå på gymnasiet. Det är inte som att man kommer bli någon liksom handikappad troglodyt av det om man är en någorlunda bra uppstyrd person. Sen är det väl så att även om man ska ha till exempel ett hantverksyrke och man bor i Sverige, så måste man läsa rätt sorts gymnasielinje, kanske även liksom någon påbyggnadsutbildning efter gymnasiet. Men mitt intryck är att det är långt mycket bättre att gå någon sån yrkesutbildning än att läsa en teoretisk universitetsutbildning, för att de faktiskt någorlunda fokuserar på praktiska färdigheter och så vidare. De har säkert en hel del flum och liksom genusdimensionen måste finnas där och allting. Men att läsa liksom elprogrammet på gymnasiet och sen kanske någon påbyggnadsutbildning för att specialisera sig inom det facket, det är förmodligen mycket bättre idé.
1: Mm.
2: Sen det här med programmering, det är lite speciellt. Det råkar vara ett område där jag har lite inblick. Jag skulle säga att det finns två vägar man kan gå som programmerare. Man kan definitivt bygga en karriär.

0: spektra av programmering som är väldigt matematiska. Och där kan man faktiskt, liksom när man sitter i rummet med programmerarna, så kan man märka skillnad på de som har läst högre matematik och datalogi och liksom kan liksom den teoretiska ramverket kring hur man tänker kring algoritmer och såna här saker. Och de sakerna, det är extremt ovanligt. Det är inte omöjligt såklart, men det är väldigt ovanligt att folk tillgodogör sig de kunskaperna utan formellt. Man kan givetvis göra det. Men om du vill vara liksom en absolut toppprogrammerare på högsta nivå, då tror jag att det är mer att likna vid fallet om du vill bli, jag vet inte, så här, kärningenjör eller sånt där. Svårt att vara självlärd.
1: Mm. Får jag ta upp ytterligare en bov i dramat här?
0: Ja, visst.
1: Det är, jag menar, en stor anledning till att många pluggar de här, alltså gör de här märkliga utbildningsvalen. Det är ju inte bara att de vill bli historiker eller jobba med humaniora eller det ena eller andra. Det är oftast att de inte har en aning vad de vill göra. För all del, vill man bli snickare så se till att bli snickare. Men det jag minns från grundskolan var att jag hade ingen aning om vad jag skulle läsa på gymnasiet. Och jag fick det råd av vuxenvärlden som alla i min generation har fått när jag har vuxit upp. Det är, du kan bli vad du vill, vilket ju såklart inte är ett råd. Det är motsatsen till ett råd. Det säger absolut ingenting. Att, ja, vad ska jag göra? Vad du vill? Ja okej, det visste jag ju redan. Men vad ska jag göra? Jag hade tur och många klasskamrater sa att jag skulle läsa naturprogrammet på gymnasiet. För där läser de studiemotiverade eleverna. Okej, sagt och gjort. Det blev ju bra. Och sen hade jag ingen aning om vad jag ville göra efteråt. Så tänkte jag att ja, men jag pluggar någonting för någonting ska man ju göra och jag är inte säker på vad. Och jag tror att om man bara ger lite mer handfasta råd till ungdomar så kommer de inte fastna i det här med att ja, men jag pluggar som ett sätt att hålla mina alternativ öppna medan jag försöker få en uppfattning om vad fasen det är jag ska göra. Ett rimligt råd att ge till många ungdomar är liksom så här: det kommer aldrig skada att du har haft ett enkelt jobb tidigt i livet. Om du jobbar med någonting enkelt så har du, då kommer det också ge dig möjligheter att växa och att leta dig vidare till högre positioner. Även liksom om du står och flippar hamburgare på McDonald's, eller för den delen om du liksom börjar väldigt långt ner. Om du börjar med att bara städa golven på McDonald's och så jobbar du dig upp till att flippa hamburgare på McDonald's. Du kommer fortfarande ha en möjlighet att gå någonstans därifrån och då kommer du dessutom ha en inkomst under tiden och du kommer få en uppfattning om åt vilket håll du vill gå istället för att sitta och plugga i allt mer specialiserade inriktningar som, jag menar, vad händer då i slutet? Nu skaffade jag aldrig högskoleexamen, men säg att jag hade gjort det och så insåg jag att det kanske inte fanns några just de jobb jag var intresserad av när jag sökte jobb. Då skulle jag i princip ha lagt flera år på att, ja, men vad skulle jag lagt åren på? Jag skulle spenderat flera år på att begränsa mina valmöjligheter för att skaffa mitt första jobb. Det är en helt absurd ekvation egentligen. Så jag tror att det viktiga är liksom, säg till ungar inte vet vad de vill göra, så säger man du ska jobba. Du ska inte plugga om du inte vet vad du vill göra. Det är det sista du ska göra. Liksom, plugga kan du göra när du är pensionär. Skaffa ett jobb så kommer du, och så tar du dig bara så här, ja, men vart ska jag därifrån? Ja, du ska uppåt. Det är inte så svårt. Du börjar med att skaffa ett jobb och sen så försöker du hitta sätt att få bättre jobb därifrån. En betydligt enklare ekvation än att sitta och försöka så här, deducera sig till vilken inriktning, så här, vad vill jag ha för inriktning på den här examen i tredje året. Jag tycker att det är, det är skamligt att det levereras så pass, att goda råd är så pass dyra som de är för en så pass enkel sak.
0: Ja men det är en väldigt bra poäng faktiskt. Alltså att plugga kan man göra lite grann när som helst. Det är alltid en bra idé att jobba, även om det är ett enkelt jobb. Det är alltid nyttiga erfarenheter. En annan reflektion som jag har gjort, det är någonting som jag tänkt på i mitt eget liv och som jag också sett i andra människor, det är att om man har jobbat några år efter gymnasiet så tror jag att man blir en mycket bättre student om man så småningom bestämmer sig för att plugga. Därför att om man har ett riktigt jobb som man går till varje dag och jobbar liksom 8 timmar, det kanske är något liksom, inte superstimulerande jobb, men man måste gå upp på morgonen och göra de grejerna.

0: Jag har själv haft en del sådana rätt tråkiga manuella arbeten som jag är väldigt, väldigt glad att jag inte behöver göra längre. Jag är väldigt nöjd med att jag inte behöver till exempel jobba på lager som jag gjorde ett tag. Men jag är också glad att jag hade den erfarenheten och den disciplinen som jag utvecklade av att ha lite olika sådana jobb. Den var ju väldigt, väldigt användbar när jag senare gick tillbaka till att plugga på universitetet. Jag hade en helt annan inställning till studierna. Då hade jag jobbat en del också genom tonåren och sånt där. Men även om man tänker sig att man ska plugga i framtiden, men inte helt säker på vad, så kommer man bli en bättre student, tror jag, i nästan alla fall, av att jobba lite emellan.
1: Mm. Stick i stäv med det första tipset är du kan bli vad du vill, och det andra tipset, det är en sån här vandringssägen på lärosäten, att man ska akta sig för att jobba efter gymnasiet. Ta inte något sabbatsår för att jobba lite, för varför då? Ja, för då är det så svårt att komma tillbaka in i studentlivet. Alltså det låter som en narkoman som säger att akta dig för att nyktra till, för då kanske du väljer att sluta knarka eller någonting. Men jag håller med. Tvärtom, börja jobba, och har du svårt att börja plugga efter det, så kanske det kanske är ditt undermedvetna som försöker säga dig någonting om hur pass värt det är att ta den där utbildningen.
2: Hanif Bali M och vännen Per Lindgren lanserar podcasten God ton. Behandlar i första avsnittet barndomsminnen, Robert Aschberg, filmen Magnolia samt incitamentstrukturerna för föräldrar som går från att försörja sig på socialbidrag till arbete.
3: Du har lyssnat, hoppas jag.
2: Jag har lyssnat, för jag har som policy att jag lyssnar på alla nya podcast som kommer. Så jag lyssnar på alla podcast minst en gång. Det tar jag som en del av mitt arbete. Och sen får man se om det blir en andra gång. I det här fallet så tror jag inte att det blir en andra gång faktiskt.
3: Aha.
2: Det var lustigt sammanträffande för övrigt, om jag får göra en liten omväg in på den här nyheten. Jag lyssnade på en podcast som är en av mina favoritpodcasts. Nämligen Den kokta grodan. Gustav Kasselstrand och Erik Berglunds podcast. Som kom med ett efterlängtat avsnitt nu häromdagen i fredags. Det var lustigt för att de inledde sitt avsnitt med en väldigt långdragen diss av Hanif Bali. Så lång att Kasselstrand till slut blev generad och påpekade att nu har vi snart pratat i 10 minuter bara om Hanif Bali. Och det var ganska intressant tecken i tiden på något sätt. Vi har ju pratat om Hanif och hans senaste debacle tidigare. Och jag tycker att Kasselstrand Berglund har huvudsakligen rätt i sin kritik av Hanif Bali. För de säger så här, att han är överskattad, han får oproportionerligt mycket uppskattning i invandringskritiska kretsar. Han har underpresterat i många intervjuer och debatter och så vidare. Men varför lägga värdefull tid på att attackera en person som de anser vara en hopplös föredetting? Ja, det tycker jag, för det är en indikation, va, när någon pratar om någon liksom. Så man tycker inte att de är en irrelevant föredetting om man fortfarande lägger 10 minuter på att prata om dem. Ja, hur som helst, nu annonserades ut i dagarna också att Hanif Bali skulle dra igång en ny podcast. Och tänker man, är det här Hanifs comeback? Så då lyssnade jag med stort intresse och började lyssna. Och sen så började jag ångra mig. Så kände jag så här, jag ska nog stänga av, men jag kunde inte. Jag var ute i trädgården, så jag var lerig om händerna. Så jag kunde liksom inte sträcka mig till stoppknappen. Så att det blir istället för att lyssna de första 10 minuterna och sen stänga av. Och bara lyssna på vinden och bladen som rasslar omkring mig och sånt där. Så fick jag lyssna på alla 43 minuterna eller vad det var för någonting. Det var en stor besvikelse. Den här podcasten, God ton som den heter. Det var, som jag skrev på Bubbla BBS, jag gjorde en liten recension där. Det var substanslöst, ängsligt och ointressant. Det är ingen riktning, ingen nerv, inga intressanta ämnen. Obegripligt vem den här Per Lindgren är. Jag tänkte att om det är en person som är helt okänd och kommer in från ingenstans. Det är förmodligen en ganska kompetent person. Eftersom man ändå har kvalificerat sig att vara bisittare till Hanif Bali och sånt där. Men det är fortfarande obegripligt vem han är. Efter ett långt segment där han skulle presentera sig själv. Förklara vem han var. Och det enda vi fick veta om honom var att Ja, han har träffat Hanif Bali via några gemensamma kompisar. Och en gång på fyllan så lovade han att han skulle byta namn från Per till Pang. Så att nu heter han tydligen Pang Lindgren, även hos Skatteverket. Men inte eller någonting annat.
3: Och du stängde inte av alltså?
2: Jag kunde inte, för att jag stod upp planterade sticklingar. Jag hade köpt tomat- och paprikasticklingar som jag skulle sätta ner i större krukor.
3: Ja, men det är viktigare.
2: Det var ganska trevligt. Ja. Jag tänkte så här, ska jag gå och spola av händerna så jag kan trycka på knappen på min iPad som jag använder för att lyssna när jag är i trädgården? Tänkte, skitsamma, jag är ju klart nu med sticklingarna och sånt där. Ja, hur som helst. Det hände liksom ingenting i det avsnittet. Det var riktigt, riktigt trist. Och det är intensiv konkurrens på podcastmarknaden nu. Det är så mycket, om man bara tittar på till exempel podcast på svenska som tar upp politiska frågor och har liksom ett politiskt perspektiv till höger om mitten i mainstream-politiken och sånt där. Så redan där, en sån avgränsning, så finns det alldeles många poddar som ingen vettig människa hinner lyssna på alltihopa. Så att den här podcasten, den konkurrerar ju med Radio Bubbla, till exempel. Den konkurrerar med Kokta Grodorna, som jag nämnde tidigare. Den konkurrerar med Radio Frihetligt, med Sanningsministeriet. För att bara nämna några podcasts som anstränger sig. De jobbar ganska hårt och gör bra saker. Och det här var liksom, det var inte ens ett seriöst försök. Den enda skälet att lyssna på den här podcasten, det är om man av någon orsak är väldigt fascinerad av Hanif Bali, antar jag. Man är ett fan. Men det mest, jag försökte hitta liksom det mest intressanta som hände i det här avsnittet. Det mest vågade. För det var väldigt slätstruket och mesigt liksom. Jag ska säga att det mest dramatiska ögonblicket i podcasten, det var när den här Per Lindgren pratade om Svenska Akademidebaclet och kallade Jean-Claude Arnault för fitta.
3: Oj.
2: Och det här satt så långt inne för honom att han liksom samlade mod med en så här 5-10 minuter lång utläggning om filmen Magnolia. Där han berättade om de här märkliga sammanträffandena som inträffar i filmen Magnolia. Som är poängen med den filmen. Och han berättade alla de här olika delberättelserna från filmen, återberättade han i podcasten för att till slut komma fram till ett sammanträffande i hans liv som var att han råkar veta vad det thailändska ordet för fitta är, och att det låter lite grann som Jean-Claude. Och med det här så vågade han till slut säga, inte att han tycker att Jean-Claude ändå är en fitta, men att vissa skulle säga att han är en fitta. Och det märktes liksom att han satt oerhört långt in. Det pirrade i magen. Han undrade liksom, är min bana på jorden som anständig person i möblerade rum över nu när jag har sagt det förhatliga F-ordet? Och han förklarade att min fru gillar ju inte när jag säger det här ordet och så vidare. Och i slutet av avsnittet, innan han avslutade, så bad han om ursäkt igen för att han hade sagt det här hemska fula ordet. Och konstaterade att kanske var det så att han ändå inte lyckades hålla god ton, trademark. Jag tar det som exempel bara för att visa på hur otroligt blodfattigt det här kändes. Så att tyvärr, Hanif måste snäppa upp nivån och några ytterligare steg för att nå ut genom podcastbruset.
3: Ja, men också faktiskt lämna Moderaterna. Jag tycker det är så uppenbart alltså att han nu känner sig kastrerad av deras tvångsåtgärder mot honom. Och har man liksom backat undan en gång och ställt sig i törn och väntar på att få göra vad man vill och så vidare och vara sig själv, då det går inte att agera från den positionen. Han skulle ha brutit redan då, tycker jag, när det hela utspelade sig för ett tag sedan. Och då skulle han kunna ha gått i en fri och klok riktning. Och han behöver ju inte Moderaterna. Han skulle ha synat korten helt enkelt. Nu har de tuktat honom, men man behöver inte vara tuktad för alltid. Så att,
2: ja, men se här Boris, här har du och jag inte samma analys. Därför att jag tror att jag tänker inte som du där, och jag tror att när till exempel Kaststrand och hans kamrat sitter och ondgör sig över Hanif och hur passé han är och så vidare. Jag tror att de kommer att få äta upp vissa av sina ord. Jag tror att Hanif kommer komma tillbaka. Han kommer att komma tillbaka till rampljuset. Han kommer tillbaka inom Moderatpartiet. Förmodligen så kommer han också komma tillbaka till Twitter. Fortsätta som om ingenting har hänt. Kommer han börja twittra igen. Jag tror bara han ligger lågt ett tag. Men folk kommer, till slut så kommer han göra sina fans till vilje som saknar honom på Twitter och så vidare. Jag tror att han har lysande framtid som mainstream politiker. Problemet med Hanif, det är mycket att man jämför honom. Man mäter honom med fel måttstock. Om man jämför honom med sprittsprångandes extremister som vi till exempel eller i allt mediasfären, då framstår han ju som otroligt mellanmjölk. Och då menar jag inte mellanmjölk i en nazistisk bemärkelse utan bara som slätstruken och mainstream och sådär. Vilket han är. Han är det. Han är den mest radikala och förmodligen den mest intelligenta kraften i Sveriges riksdag. Men det säger ju ingenting. Och det är det. Man måste hålla inte blanda ihop korten här. Hanif är fantastiskt bra för att vara en politiker. Han är rätt kass för att vara en alternativ metapolitisk kraft eller något sånt där. Jag tror han kommer komma tillbaka och jag tror att han kommer att ha en fantastisk karriär i Moderatpartiet. Han har fortfarande en chans att bli partiledare för Moderaterna. Jag tror att det vore helt knäppt av Hanif att hoppa av Moderatpartiet. Det är hans plattform. Han har ju kokat kaffe i Moderatpartiet sen han var tonåring. Alltså jag känner inte till detaljerna, men han har ju varit Solna moderat och muffar och sånt där jättelänge. Jag tror absolut inte han kommer ge upp den plattformen och han bör inte göra det heller. Jag tror han ska ligga lågt nu ett tag, komma tillbaks och sen kommer han vara liksom nästa generations Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristersson och sånt där. När han och Wikman och de andra i den klicken, i den generationen, när de har växt till sig lite grann, de kommer ta över Moderatpartiet och vi kommer avsky dem ungefär lika mycket som vi har avskytt alla andra moderatledare under de senaste 10 åren. Men Hanif, man kan inte räkna ut honom på det sättet. Saken med Hanif, det är bara att man ska sluta inbilla sig att han är en av oss. Att han är en radikal kraft, någon som är liksom utanför det konventionella politiska systemet. Eller att han vill göra någonting mer radikalt eller produktivt politiskt än hans kollegor i riksdagen. Han är bara mycket bättre på kommunikation och har en intressant profilering.
3: Nej, men alltså, det var nog jag som uttryckte mig illa. Den analysen är vi, på det området är vi totalt ens alltså. Det vi däremot kan skilja oss åt, tror jag, det är min tanke att han skulle kunna utvecklas rätt om man lämnade de sammanhangen. Jag hade ju hoppats på nästan så här en barnslig reaktion när han började diktera vad han fick göra och inte göra. Att han bara kastade en sko på dem och sagt, men då skiter jag det här och sen gått. Om man lämnar organisatoriska begränsningar som har liksom kringskurit en mentalt som person, då har man möjligheten, det är inte givet att man utvecklas bra, men man har möjligheten att göra det. Och gör han inte det, då kommer man ju liksom bara gå den väg som du säger.
4: Radio Bubbla. SVT:s ungdomssajt Edit läggs ner efter 1,5 år, kritiserades för vänstersympatier och för att imitera privata plattformar som Nöjesguiden. Och vi pratade i förra inslaget om den senaste offensiven i kampen om att slå ihop alla medier till en enda public service-koncern. Och här ser vi en kul uppföljning på ett av de mest flagranta exemplen på hur public service har konkurrerat skamlöst med privata medier långt utanför public service-uppdraget eller public service-tanken. För 1,5 år sedan, som vi har pratat om flera gånger, så startade man en sajt som hette Edit. Och det är en ungdomssajt som är till mer för nöjesbevakning, mode. Den var såklart direkt inspirerad av saker som redan fanns på nätet. Det var ingenting originellt med Edit. Utan det handlar om att man såg att det är mycket ungdomar som hänger på Nöjesguidens hemsida. Hur kan vi på SVT
0: göra någonting som konkurrerar med Nöjesguiden. För det är så de tänker. De tittar bara på alla koncept på marknaden, oavsett vad public service ska handla om. Så ska de bara kopiera och konkurrera med alla framgångsrika koncept. Och Edit, det var ett så uppenbart och grovt felsteg från deras sida. Att till och med råvänstersajten Politism gick i taket. För att Politism är också så här lite Nöjesguiden inspirerat på ett sätt. För det ska vara lite mer ungdomligt, lite mer poppigt, samtidigt som det är en politisk, fackligt ägd sajt och sådär. Men Politism, till och med de blev förbannade och sa att det här är ändå över gränsen. SVT ska inte hålla på och konkurrera med oss. Men trots då att man drog igång det här med buller och bång och man hade jättemycket pengar, jag minns inte siffran exakt. Men man hade förstås enormt mycket pengar och kunde rekrytera personal från SVT och så vidare. Trots det så har det här programmet blivit en total flopp. Det är roliga omskrivningar i den här artikeln. Anna Wihlborg heter en person som jobbar på SVTs pressavdelning. Hon säger att nu har Edit flyttat in i SVT Play. När sajten startades fanns inte så mycket rörligt material inom Edit. Nu har vi märkt att det främst är i SVT Play som trafiken finns.
3: Mm.
0: Det var ett fantastiskt uttryck. Vi har märkt att det främst är i SVT Play som trafiken finns. Ja, det är ungefär som att, jag vet inte vad man ska jämföra det med, men det kan väl vi säga liksom, att om vi startar någon ny, så vi startar bloggaggregatorn Frihetligt till exempel, och sen är det inte någon som vill besöka den sajten, då kan vi bara säga att ja, men vi har märkt att det främst är på Bubbla som trafiken finns, så slipper vi säga att Frihetligt var ingen bra grej, folk vill inte läsa den.
3: Ja, det är ett jävla obegripligt uttalande egentligen.
0: Jag vill påpeka att det går hyfsat bra för Frihetligt. Det är inte så att jag tog bara som ett fungerat exempel. Frihetligt ska inte läggas ner, ska tvärtom återlanseras innan kort faktiskt. Så att så man konstaterar att sajten har minskat i betydelse. Man har haft mycket, många fler som tittar på andra saker, och därför så koncentrerar man sina resurser till SVT Play. Det nämns också i den här artikeln att någonting som heter SVT Flow har också lagts ner ganska nyligen. Det var ett försök att göra en sorts hybrid mellan en playtjänst och linjär tv. Så de hade tablåer och sånt som man kunde titta på. Men man kunde också hoppa fram och bakåt i tablån. Så att med halva ena foten in i framtiden och andra foten i det förra århundradet, så tyckte man att man hade en briljant idé. Men den skrotade man också. Så trots att man har de här enorma resurserna, så är man så enormt inkompetent. Man är så dåliga på att göra medieprodukter. Och det är därför som man inte bara liksom sliter sitt hår när man ser de här sakerna, utan menar, vi som sysslar med fria, oberoende alternativmedier, vi myser ju när vi ser det här. Därför att, som vi ofta påpekar, ju längre den här utvecklingen går mot att public service och privata medier blir samma sak, att allting ska finansieras som statsbudgeten, i takt med det så kommer de bara producera sämre och sämre saker. Och det är redan väldigt, väldigt svårt för dem att konkurrera med oss. Och det kommer vara helt omöjligt efter några år till med utvecklingen.
3: Ja visst, de har ingen chans. Och man ska inte glömma bort den grundläggande faktorn här. Den som jag i min gammalmodighet framförde tidigare. Alltså, riktiga journalister går inte in i sådana här projekt. Att stats-tvns och statsradions försök att poppa till sig och bli ungdomliga kollapsar, det beror på att ingen människa som vill jobba, ingen ung människa eller gammal heller för den delen, som vill jobba med media och som har journalistiskt sinnelag, går ju frivilligt och tar jobb på statsradio och stats-tv. De får fel sorts människor och då blir det skitprogram. Det är inte konstigt än så egentligen. Människor som tänker fritt och ursinnigt individualistiska och verkligen vill gräva och förklara och ta reda på saker och berätta det för andra, de går ju till alternativmedia, det som finns utanför den statsunderstödda sektorn.
0: Ja, och folk som har idéer, folk som har lite entreprenöriell drift, folk som faktiskt vill åstadkomma någon sorts innovation i mediebranschen. Uppenbarligen så går inte de till SVT, för att allting som de gör är bara att klona massa koncept som de andra människor har kommit på.
3: Ja, kan du tänka dig själv att kliva in till Hanna Stjärne och dra en idé?
0: Nej, det är svårt att föreställa sig. Men jag antar att hon skulle vilja se svart på vitt vem som redan har lyckats med den här affärsidén, ja, på en eller annan marknad.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: Radio Bubbla.
1: Ny lag i Zimbabwe tvingar banker att acceptera nötboskap, får, jätter samt hushållsapparater som säkerhet för lån till privatpersoner. Vad är det här för nyhet, Martin? Jag trodde att den gamla krokodilen hade infört liksom ett socialistiskt paradis. Det finns väl ingen plats för banker i Mugabes Zimbabwe?
2: Det är därför det här är ett viktigt steg på vägen. Det här är motsatsen till den trenden som vi pratade om, inslaget om Amazon och affärerna. Att världen digitaliseras mer och mer. Allting går liksom från att vara den fysiska verkligheten till att bara vara ettor och nollor. Zimbabwe visar vägen och går i rakt motsatt riktning. Det är inga ettor och nollor som gäller längre i Zimbabwe, utan det är en riktig get som ska till om du ska göra en seriös transaktion. Så det här är verkligen, det är otroligt innovativt. Och om vi ska utse århundradets tänkare och geni och banbrytare, så står det ju mellan Elon Musk och Robert Mugabe, så är det bara.
1: Glöm inte bort vad ni hörde först.
2: Det har också en länk faktiskt bubblar just nu om att Zimbabwes utbildningsminister tillkännagav i förrgår och sånt där att från och med nu så kan man betala skolavgifter med gäster. Just så att det är geten är ju den nya valutan, getmyntfoten. Den afrikanska getmyntfoten.
1: Sälj ert guld, sälj ert silver, sälj era Tesla-aktier, sälj era bitcoin, köp jätter.
2: Jag tycker det är intressant att sätta det här i relation till en annan nyhet som vi pratade om för ett par månader sedan i Radiobubblan, när vi pratade om Kirgizistan. Där har man också en ambition från statens sida att man säger att befolkningen, ni har en typ av resurs som ni förlitar er på, men vi tror att det är bättre för er och bättre för den här ekonomin om ni går över till en annan resurs. I det fallet så går man från boskap till guld, är idén. Zimbabwe kan man säga att man går i motsatt riktning.
1: Mm. Alltså Zimbabwe är ju det mest konträra landet.
2: Ja.
1: Man ska ju alltid vara konträr som investerare.
2: Mm.
1: Så att Zimbabwe-börsen.
2: Det är ingen dålig idé, va? Nu är du skämtar inte ens, eller hur?
1: Alltså faktum är att jag hörde, jag har inte kollat det upp själv, men det sägs att Jim Rogers, tror jag det är, en känd internationell investerare, börjar titta på Zimbabwe-börsen. Jag visste inte ens om att de hade en börs. Men, ja. Och han är liksom känd för att vara extremt konträr. Så nej, det var faktiskt ett litet mått av sanning. Men så länge den gamla krokodilen är så glupsk. Man måste liksom köpa Zimbabwe-börsen och skicka väldigt många tårtor, tror jag. Så att han inte bara tar och konfiskerar alla börsbolag.
2: Vi kanske har en ledtråd där för övrigt. Men för en krokodil så är till exempel guld och fiatvaluta tämligen irrelevanta storheter. Medan jätter, däremot, jätter är någonting som en krokodil kan förstå.
1: Det är bara i Bubbla ekonomispecial ni får den här typen av analyser.
3: Förenade Arabemiraten planerar att bygga oljeledning mellan eritreanska Assab och etiopiska Addis Ababa. Uppges vara såväl lockad av Etiopiens snabbväxande ekonomi som skrämda att länder som Iran och Qatar annars kan få fäste i regionen. Ja, det är stora förändringar på gång i Etiopien och Eritrea, två länder som ju har varit i krig med varandra i flera årtionden. Nu så har man fått igång någon typ av fredsprocess. Och en av orsakerna som man tillskriver situationen är Abiy Ahmed, Etiopiens nya ledare. Som är en relativt ung, karismatisk person som tillträdde som Etiopiens president i april i år. Han är, på ett sätt är han en typisk person. Han kommer från liksom den etiopiska djupa staten. Han är gammal officerare i militära underrättelsetjänsten. Men han är lite mer karismatisk utåtriktad på ett sätt. Och han har lite akademisk bakgrund. När jag kollade upp på honom så noterade jag att han har en PhD, han har en doktorsavhandling i, kan man säga, konfliktlösningsteori. Och militär deeskalering, sådana saker som han har forskat på och skrivit avhandlingar om. Och nu har han alltså ordnat fredsprocess med Eritrea och verkar vara på god väg att avsluta kriget som har pågått så länge. Och det har beskrivits av folk i regionen som att det är som när Berlinmuren föll i Europa. att det är en fantastisk känsla av optimism och förbrödring och allt det där. Men det finns också ett annat skäl eventuellt till att den här fredsprocessen fortskrider så snabbt. Nämligen att intressenter från andra delar av världen också är inne här med sina tentakler. Bland annat Förenade Arabemiraten som är väldigt intresserade av Etiopien. Etiopien som är Afrikas näst största land, tror jag i termer av befolkning. Och en av den mest snabbväxande ekonomin, står i den här artikeln. Och det är jätteintressant då för alla möjliga externa intressenter för att investera. Vi vet att kineserna är väldigt aktiva i Afrikas horn i den här regionen. Men även arabländer, eventuellt Iran och så vidare. Förenade Arabemiraten har varit involverade även i det här fredsmäkleriet och få Etiopien och Eritrea att komma till förhandlingsbordet. Därför att de behöver, jag tror att det funkar ungefär så här, i södra Etiopien så finns det olja. De har börjat utvinna olja nu, eventuellt så kan det bli ganska mycket. Och för att få ut oljan ur Etiopien, eftersom Etiopien inte har någon kust, så måste man bygga en pipeline till Eritrea, till kusten. Där kan man skeppa iväg oljan. Men om Etiopien och Eritrea är osams, så kan man inte fixa till det. Så att Förenade Arabemiraten måste liksom till att hålla sams, bygga en pipeline, investera och säkert liksom dela sin know-how kring att bygga liksom oljebrunnar, oljepipelines och så vidare. Och på det sättet då så kan man extrahera värde ur Etiopien. Något åt det hållet kan man lite cyniskt misstänka är Förenade Arabemiratens syfte med att vara involverad här. Samtidigt så vet vi i den här regionen att Qatar och Turkiet har investerat mycket i Somalia och upprättat liksom olika typer av verksamheter där. Vi vet att vi har pratat tidigare om det här lustiga fenomenet att jag tror 4 olika länder har byggt olika typer av militärbaser och militär närvaro i Djibouti. Djibouti som ligger precis mellan Eritrea, Etiopien och Somalia. Så att det är många nu som försöker ta en bra position i Afrikas horn. Man kan undra, är den här regionen verkligen så viktig? Spelar det så stor roll? Är det rationellt av alla de här länderna att försöka etablera sig på Afrikas horn? Och vem kommer lyckas? Är det så här som folk säger att kineserna kommer att ta över Afrika? Eller kommer arabländerna som ändå ligger mycket närmare att konkurrera ut kineserna?
0: Men det har varit tal under lång tid om kinesernas olika projekt i Afrika, så det är intressant att se nu att de får lite konkurrens. Kanske nyttigt också, framförallt för lokalbefolkningen att kunna välja och vraka mellan olika potentiella semikoloniala makter. Men man ska ha i åtanke i att ingen av de här kulturerna har ju någon som helst uppfattning om någon så här white man's burden som man har haft i Europa. Kommer inte ha heller någon så här skuldkänslor för gammalt groll eller någonting sånt, utan de kommer antagligen vara rätt cyniska i sin exploatering av Afrika. Och då är det väl bra för afrikanerna att de kan välja lite så där mellan olika konkurrenter. Kineserna får man ju anta är betydligt mäktigare än de olika arabiska länderna. Å andra sidan, så som du nämner dem närmare, det är också så att de är fler. Det finns ju den här teorin om att Europa gick så bra under medeltiden och kom in i den industriella revolutionen därför att det var så pass splittrat och decentraliserat. Du hade den här konkurrensen mellan olika småstater. Det finns det till viss del även i arabvärlden. Qatar är ganska litet. Förenade Arabemiraten är liksom litet och decentraliserat. Kina är jättestort och jättecentraliserat, vilket kan vara, det är nog ganska tungrot, lär vara ett problem för dem. Så jag ser helt klart att araberna har vissa fördelar här.
3: Intressant. Intressant och tänkvärt just den här frågan om decentralisering och konkurrens. Det måste man ändå ge dem, arabländerna. Att de är inte främmande för att organisera sig i små enheter och konkurrera med varandra.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: Danska entreprenören Claes Moffe Nielsen riskerar 10 års fängelse för sin öppna försäljning av cannabis till cancerpatienter och andra med svåra smärtor. Moffe Nielsen
2: är en dansk aktivist. Jag tror han är ganska känd i Danmark för alla möjliga saker som han har gjort. Han har sedan en tid tillbaka börjat bedriva en verksamhet för att hjälpa cancersjuka. Som de flesta säkert vet vid det här laget, så kan cancersjuka, som inte minst de som genomgår vissa typer av behandlingar som har väldigt mycket negativa sidoeffekter, de kan ofta få mycket hjälp av cannabis, bland annat för att det stimulerar aptiten, så att de inte kan äta. Ganska vanlig orsak till att cancerpatienter dör, den som är specifika konkreta dödsorsaken, är att de svälter ihjäl för att de får inte i sig tillräckligt mycket näring. Och det här kan man då undvika genom att använda cannabis, vilket tydligen gör att man blir väldigt hungrig. Men man kan också använda det för MS, det är ett väldigt välkänt användningsområde, och även den moderna diagnosen fibromyalgi, den är tydligen väldigt bra med cannabis. Så att Moffe Nilsen, han bestämde sig helt sonika för att någon måste göra något åt det. Någon måste hjälpa de här människorna att få tag på den medicin som de behöver. Så han har dragit igång ett ganska stort och öppet projekt. Vilket då, man får tänka också att det är en medveten utmaning mot systemet. Men nu har de slagit ner det här. Nu är det 10 års fängelse som väntar eventuellt för Moffe Nilsen.
6: Jag trodde de var lite liberala i Danmark.
2: Ja, det är blandat kompott där, va? De har ett område, det som kallas för Christiania i Köpenhamn. Ja. Där man tidigare hade en tolerant inställning. Och då även kunde man åka dit som turist, har jag hört. Och gå på någon huvudgata där i Christiania-området och köpa hasch och såna här saker. Men det där har blivit mer restriktivt. Och de har försökt få bort turisterna därifrån. Och jag följde inte det så jättenoga, men jag såg någonting, tror jag, för några veckor sedan. Om att nu så skulle man ta bort den öppna försäljningen i Christiania från huvudgatan där. Mm. Så att man, eventuellt kan man hitta någonting, men då måste man gå in i någon sån här skum hippie-gränd och fråga sig för. Om jag känner de här människorna rätt, så tror jag att det är fortfarande skitenkelt att köpa röka i Christiania.
6: Jag skulle tro.
2: Men de försöker alla få bort det, för att cannabis har aldrig varit lagligt i Danmark. Jag vet inte ens om de har haft en formell avkriminalisering. Jag tror att de bara har tolererat det, ja, på vissa platser. Ja. Och sen är ju danskarna som de är. De är ganska jovialiska och godmodiga och toleranta som personer jämfört med svenskar till exempel. Men det finns, i den här artikeln så finns det en ganska stark opinion i Danmark. 88% av danskarna stödjer att legalisera medicinsk cannabisanvändning. Men det ser ut som att det inte kommer sluta så bra för Claes Moffe Nilsen. Ja, vilken hjälte han är i alla fall. Som har hjälpt så många hundratals, kanske tusentals människor att få medicin som de upplever funkar väldigt bra för dem själva, svårt sjuka människor, men som staten förvägrar dem. Det här är ju en av de riktiga hjältarna. En eloge till honom och till alla som fortfarande är på fri fot och sysslar med liknande saker.
6: Ja, och han verkar ha ett visst stöd, som man hoppas att det här stödet organiserar sig så att myndigheterna backar undan faktiskt. Det borde ju inte på något sätt vara omöjligt, speciellt med tanke på den, som jag säger, den danska mentaliteten. Det var att de rycker upp sig och organiserar sig lite också.
4: Radio Bubbla.

Kanye West avstängd från Twitter och Instagram då plattformarna bedömer hans inlägg som antisemitiska. Han tyder på Instagram att rapparen Diddy kontrolleras av judar. Inlägget följer på kritik av att West burit t-shirt med texten White Lives Matter i samband med modevisning och under medverkan i Tucker Carlsons tv-program sagt att Donald Trumps svärson Jared Kushner lett fredsförhandlingar i Mellanöstern för att tjäna pengar. Den amerikanske rappartisten Kanye West har skapat rubriker i veckan som har gått. Efter, jag tror man kan säga att kulmen var den här intervjun hos Tucker Carlson. Det är förmodligen som en serie koordinerade händelser för maximal PR-effekt. Vi kanske återkommer till det. Kanye West, han har varit kontroversiell länge såklart. Vi har pratat om honom rätt ingående här i Radio Bubbla. Jag vet inte exakt när det var, kanske 2016-2017. Vi pratade om hans konservativa vändning. Han dels blev en entusiastisk Trump-anhängare och dels gick djupt in i en sorts kristen fas där han ett tag bara gjorde väldigt kristen musik. Allting var bara Jesus, Jesus hela tiden. Han åkte runt med något särskilt sällskap av kristna människor. Ett tag var han så excentrisk och radikal att det pratades liksom gång på gång om att han var psykiskt sjuk. Och det verkade som att folk runt omkring honom försökte få någon tvångsinlagd. Kanske omyndigförklarad, något av det hållet. Alltså man använde psykiatrin och staten för att stoppa honom från att säga radikala, obekväma saker. Han började prata om Trump och Jesus hela tiden. Och man ska hålla tungan rätt i mun här, antar jag, därför att Kanye West, han har definitivt allvarliga mentala problem. Det vet vi för att han själv har pratat rätt mycket om det. Han anser sig vara bipolär och så vidare. Men det är också uppenbart från saker han säger, bara liksom hur han ser ut, hans mimik och så vidare. Om man till exempel tittar på den här intervjun med Tucker Carlson, att han är inte en sund, välbalanserad person. Men det var inte därför de försökte tysta honom. Det var inte därför de försökte få honom tvångsintagen på en psykiatrisk klinik. Det gjorde de för att han gav stöd till Trump. Och de var livrädda för den effekt som det potentiellt skulle kunna ha om en megakändis från popkultursfären som Kanye West gör ett sånt ställningstagande. Därför att det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt att en megastjärna av den typen har tagit ställning för Donald Trump eller för en kontroversiell politisk kandidat. Det närmaste man kommer är liksom någon liksom B-nivån av superstjärna eller någon fördetting som är lite konservativ av sig och sånt där. Ja, hur som helst, Kanye West, han går hela tiden in i nya faser. Nu har han bytt namn. Men för saken rätt så har han även lagligt bytt namn till Yeah. Han har strukit Khan från Kanye och blivit nu bara Yeah. Och han har sålt sin ranch i Wyoming, som jag tyckte var så sympatiskt. För det är ju min dröm att köpa en ranch i Wyoming. Men han har sålt den och flyttat till, ja, jag vet inte vart han har flyttat, men känslan jag får är att han förmodligen har flyttat tillbaka till Los Angeles eller något sånt där. Och han gör mer konventionell rapmusik igen. Det är inte bara Jesus, Jesus hela tiden, utan det är... jag höll på att ge exempel på typiska ord han använder, men jag vill inte göra det i Radio Bubbla. Det är fula ord, ganska typisk sån här rap smuts. Men så gjorde han då den här, han var på den här modejippo i Paris, han involverade modevärlden och hade på sig en tröja där stod White Lives Matter. Och sen kort efter det så hade han en lång intervju med Tucker Carlson och sa några rejält kontroversiella saker. Han sa faktiskt, om man kollar på den här intervjun, så han sa en hel massa riktigt härligt bizarra saker. Det var bara en enda långt pärlband av bizarra uttalanden. Men också en del av som var så här politiskt sprängstoff. Inklusive en del av judar. Och de värsta bitarna klippte Fox News bort. Men de läckte via Vice några dagar senare. Så vi kan ändå höra såna riktigt udda saker. Som att han pratade om att de sanna judarna är de svarta afrikanerna. Så de vi tänker på normalt som judar, de har liksom approprierat de sanna judarnas historia, det är de svarta afrikanerna. Och han menar på att det pågår en sorts genocidkampanj för att utrota svarta, det att utrota de sanna judarna, som han är ett exempel på som afroamerikan. Han har en massa exempel på det här. Men det här är problemet då, att prata om judarna med någonting annat än en glorifierande ton, det är ju verkligen
ajabaja i amerikanska medströmsmedier, inklusive Fox News givetvis. Så det blev lite komplicerat där ett tag. Och efter den här intervjun då så började Kanye posta en del rätt vilda saker på Instagram och Twitter och lyckades bli avstängd från både Instagram och Twitter på bara några timmar, tror jag. Och det mest uppmärksamma då blev att han skrev att han ska säga, jag är lite trött ikväll, men när jag vaknar imorgon så ska jag gå DEFCON 3 on Jewish people. Och det lustiga är att jag kan inte vara antisemitisk, för svarta människor är judar. Så att ni har lekt med mig och försökt tysta vem som än kritiserar er agenda, men nu ska det bli andra bullar. Mig ska ni inte tysta. Och givetvis blev han omedelbart avstängd från Twitter när han skrev det här. Och det var också attacken mot Diddy. Det är rappartisten Diddy, som jag tror är den på min tid som heter Puff Daddy. Jag är inte helt säker. Han är tydligen helt

0: sko. Och Adidas har sålt jättemycket av den här skon. Det är ett framgångsrikt samarbete. Men sen så har relationen blivit sämre. Och Kanye tycker nu att Adidas håller på att kopiera hans sko. Så att de gör en liknande sko utan att han får royalties och nödvändigtvis. Nu vill han ha ett eget skoföretag. Helst vill han köpa ett skoföretag. Och då vill han ha finansiering för det. Men han får inte finansiering av JP Morgan. Och han är jättearg över att de liksom blockerar hans byggande av ett skoimperium. Han säger att det beror på att en viss person sitter i styrelsen både för JP Morgan och för Adidas. Hans nemesis är stora konkurrent. Ja, det är lite kuriosa det här. Bara. Jag sammanfattar bara lite grejer som jag läst, för jag tycker det är lite roligt. Det här, i alla fall, att han gick ut offentligt och sa det här om JP Morgan ledde till att de sa upp liksom sin relation, sin kundrelation som hans företag hade. Kanye West, han är väldigt intressant profil på många sätt. Det finns mer att säga om honom. Men undrar vad du tror, Boris. Är det här någonting som man ska liksom ta på allvar och intressera sig för? Eller kan man bara vifta bort det här som liksom trams från en excentrisk, inte särskilt djuplodande eller viktig kändis? Eller har det potentiell signifikans att en så stor, ändå liksom en popkulturikon, en av världens största rapartister, någon som verkligen har liksom en massiva kanal med massiv bandbredd till ungdomar världen över, plötsligt börjar prata om såna här saker, allt ifrån White Lives Matter till att liksom judar är ett stort problem, att judar konspirerar och liksom kontrollerar folk inom kultursfären och cancellerar folk och ditt och datter liksom. Det är många människor som har blivit lite exalterade över det här, tycker bara wow, vad intressant, vilken spännande potential det finns här i att Kanye säger de där sakerna. Vad tycker du, Boris? Tycker du det är spännande eller är det mer en gäspning?
1: Nej, jag tycker det är mer gammal skåpmat i den svarta amerikanska kulturvärlden. Men det får ju lite genomslag eftersom han är ju så populärkulturellt känd och vi lever i en populärkulturvärld. Men tittar man på den amerikanska, det är lite mer seriösa litterära svarta världen, Så är ju han är ju en mild västanfläkt alltså. Jag tycker alltid det är så kul när folk hyllar den här filmen Purpurfärgen som Steven Spielberg gjorde, som bygger på den svarta författarinnan Alice Walkers roman med samma namn. Hon är väldigt hyllad som en svart författarikon och medborgarkämpe. Men hon var ju, för att använda ett amerikanskt uttryck, virulent antisemitisk. Hon skrev till och med antisemitiska dikter. Alltså i verklig mening antisemitiska, inte bara som ett ord man säger, utan hon skrev en lång dikt som var ett angrepp på Talmud, som hon såg som väldigt onda skrifter. Hon uttalade sig ofta om problemet med att judiska kritiker styrde vad som skulle vara gångbart och vad som skulle vara tillåtet och att de kontrollerar förlagsvärlden. Tittar man på tidigare stora svarta författare som Richard Wright och James Baldwin, så har ju de också berättat om vilka problem de har, att de kände liksom att nej, men vi blir stora för att vi på grund av judiska kritiker och judiska förläggare och att man fick angivet vad man kunde skriva ungefär. Jag skulle kunna dra många andra exempel. Så i svart amerikansk kulturliv finns det mycket mer sorterade, vida mer sorterade utfall mot judisk kontroll av kulturvärlden än vad Kanye West fick till. Han är liksom det är bara tasplande utbrott, men ett symptom liksom. Man kan väl säga att nu tillhör ju Walker och Baldwin och Wright en äldre svart författargeneration. De yngre svarta författarna, de har ju lärt sig liksom att hur de ska bete sig för att bli accepterade. Men jag skulle samma mekanismer som de

0: här tre gamla författarna jag nämnde pekar på, de finns ju kvar helt enkelt. Men jag tror inte kommer att få något genomslag. Man kommer att stämpla som tokig, och han kommer att hjälpa till med att det blir lätt att stämpla honom, och sen dör den här debatten tillfälligt. Den kan till och med få motsatt effekt, liksom att någon som är osorterad sig tar upp ett fenomen som finns. Ja, ungefär så.
1: Mm. Jag tycker bara lite intressant det här med att jag inte kommer på något jämförbart exempel. Jag känner till lite grann av det här som du pratar om, Boris, att det finns till exempel starka drag av en tradition av antisemitism bland afroamerikaner. Och för den delen en del andra saker som inte är särskilt PK, men som är väldigt utbredda i deras kultur. Men det är just det här, den här speciella statusen som vissa personer har. Alltså de här människorna som, folk som lyfts upp till den absoluta toppen. Kanye West, han ser sig själv givetvis som en self-made man. Det är bara hans förtjänst att han sitter där han sitter. Men de personer som av andra människor har orkestrerats upp till de här positionerna, de är normalt sett så totalt kontrollerade att man väldigt snabbt kan liksom snörpa av alla sina avvikelser. Så att om de kände sig ut och svajar och säger något konstigt, så de ber om ursäkt, de raderar sin tweet och kanske checkar in på rehab några veckor, och sen kör de vidare med sina vanliga oförärliga grejer. Även Donald Trump är för övrigt ett bra exempel på det. Han sa en hel del radikala saker i valrörelsen 2016, men när han väl blev vald så lyfte han inte ett finger. Så tvärtom så sålde han ut alla sina allierade radikaler, drev på nästan alla sätt en helt ordinär sorts politik. They got to him. Han var aldrig sin egen, utan han var etablissemangets man. Han var etablissemangets gycklare, men ändå deras, deras man. Men det som jag tycker är lite intressant här, som jag fiskar efter, det är att vad händer om någon verkligen spårar ur? Och vi har inte så många exempel. Ett exempel som finns, som jag tycker är lite intressant, är från en annan dimension, men eller annan en sfär, men det kan en konstig association från Kanye West, men det är Rodrigo Duterte. För att han gjorde en väldigt udda sak som ingen nästan i hans roll hade gjort tidigare, att han började döda folk på löpande band. Det är klart vanligt att toppolitiker leder för länder liksom iscensätter att döda folk, men han började uppmuntra folk både inom och utanför staten att döda andra människor på löpande band om de som trodde att de var involverade i verksamheter som han inte uppskattade. Det finns givetvis historiska exempel på det, men i vår tid så är det väldigt ovanligt, väldigt, väldigt extremt. Och min känsla under Duterte-epoken var som att världen visste inte riktigt hur de skulle hantera honom. Men Duterte, han var ju ledare för ett land, han agerade i praktiken som suverän egenskap ledare för ett land. Så det är såklart något helt annat än att vara popstjärna. Men jag blir nyfiken på vad som händer om en sån här, de bygger upp en sån här figur som Kanye West. Och de har några till liksom. Det skulle kunna vara kanske liksom sån här Michael Jackson eller någon som har uppnått den här absolut högsta nivån av stjärnstatus. Och å ena sidan så har han såklart liksom, som man säger, fuck you pengar. Han har tillräckligt med, även om JP Morgan ser upp hans konto så kommer aldrig gå någon nöd på honom ekonomiskt. Samtidigt är hans karriär helt och hållet beroende av etablissemangets välvilja. Det finns liksom ett intressant vägval här, känner jag. Alltså, hur långt kan de låta honom gå? Vilka medel har de för att stoppa honom? Vad händer om han tar av på en tangent och inte bryr sig om att bränna alla broar som finns i musikindustrin, i klädindustrin? Man kan i alla fall drömma om att någon bryr sig loss. Och också säga blir ett levande exempel på att på en radikalt välfinansierad, oberoende person. Som andra personer då, förhoppningsvis med kanske lite mer välbalanserade värderingar, kan följa.
0: Ja, alltså det är en spännande tanke. Men jag anstränger mig frenetiskt för att tänka bort ur det hela. För att jag kan mycket väl tänka mig att han börjar inte bara bränna broar utan spränga dem på riktigt. Men det blir kontraproduktivt i hans fall, för att han är ju så förbannat obalanserad. Som själv sa, Karn mår med ett svenskt uttryck inte bra. Så ingen kommer att följa honom, utan det kommer bara leda till att man kan stämpla ut den typen av åsikter på och få folk att ta liksom, nej men usch, det är bara galningar som säger sådana saker. Drömmen är ju någon som är jävligt balanserad, sund, frisk, stark, som inte varit ihop med en Kardashian. De säger, ni kan fara åt helvete allihopa, nu är det så här ser kulturlivet ut. Och så räknar upp namnen, deras inflytande, hur han eller hon själva varit styrda. Då skulle det kunna hända saker. Och startar ett beväpnat, sätter upp en bataljon. Alltså, man ska inte underskatta fiendens möjligheter att spela på människor som är obalanserade. Så att, alltså, eftersom det är fredag kväll kan man konspirationstänka. Jag kan tänka mig att det finns folk som puttar åt just det här hållet. Och tycker att det är jättebra att han säger de här sakerna. Och kan säga att det här säger bara en bipolär människa. Det fattar ni väl?
1: Ja. Ja, men jag tror det också. Alltså det kan liksom inte bli Kanye. Jag har så svårt att säga jag säger Kanye som jag alltid gjort. Han kommer alltid vara Kanye för mig. För att han är så... Han har den extrema... Det som jag ofta reagerar på, den extrema hybrisen. Han är faktiskt en av de mest megalomana och arroganta människor som jag överhuvudtaget känner till. Alltså Kanye får Trump att framstå som en mycket mild och ödmjuk typ. Som verkligen har perspektiv på sig själv och sin plats i tillvaron och inte framhäver sig själv för mycket. Därför att Kanye, han anser sig, han återkommer till det här till exempel i intervjun med Tucker Carlson, men även i tidigare sammanhang som jag sett, att han anser sig vara ett världshistoriskt geni. Och inte bara som musiker, och inte bara som modeskapare, utan han är vår tids största innovatör, vår största affärsman och så vidare. Han säger att han är vår tids Nikola Tesla. Eller som han säger mer specifikt, Nikolaj Tesla. Och han kallar sig också för the king of culture, kulturens konung. Och han har sagt att han är världshistoriens i särklass största konstnär. Ingen som helst konkurrens från någon typ av konstnär från hela historien. Så att det är liksom Michelangelo slängde i väggen. För nu har vi Kanye West som bara utklassar det. Och sen har vi det här att han slår fast i intervjun med Tucker igen att han kommer att bli president i USA. Vilket jag inte nödvändigtvis utesluter. Men för honom är det inte en fråga om att eventuellt vilja kandidera eller något sånt där. Utan han säger när jag är president. Och han det var som att han var tvungen att förtydliga. För att han sa fel. Jag vet inte om han sa liksom, om jag blir president eller något sånt där. Men han var tvungen att förtydliga då att när jag är president. För att jag kommer att vara president någon gång i mitt liv. Så att det problemet är att han är väldigt, väldigt... han är väldigt obalanserad på sig. Och det är som du säger, Boris, det finns folk som liksom knuffar honom i den här riktningen medvetet och omedvetet förmodligen. Alltså han är en superkändis som tror att han är känd för att han är så otroligt bra på allting, när han i själva verket, han hade svintur med sin rapkarriär och så blev han upplyft av andra till den här superstjärnestatusen, och som dessa folk bara konstant blåst solsken upp i röven på honom, och han vet inte skillnaden på verkliga bedrifter att folk fjäskar för honom. Så tyvärr så har inte han... De som är lite Kanye-optimister hoppas att han ska vara en positiv kraft. Tyvärr måste jag ställa mig till pessimisterna. Framförallt av det skälet. Han har faktiskt en väldigt motbjudande stil och personlighet. Det är lite grann som Trump på steroider vad det gäller liksom personligheten och arrogansen och megalomanin. Det har en viss charm med Trump, men jag tycker att det blir väldigt charmlöst med Kanye.
0: Sant.
2: Radio Bubbla.
3: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Daniel Latier,
2: autodidaktiska traditionens undergång illustrerar kulturens fall. Få skaffar sig klassisk bildning, trots att den aldrig varit mer lättillgänglig. Samhället belönar orderföljare, inte självständiga tänkare. Jag vill påminna sig om någonting som vi för all del pratar om ibland och som uppmärksammas, men som man inte kan påminna om för många gånger. Förr i tiden så fanns det en väldigt stark tradition av bildning och också ett personligt ansvar för bildning och utbildning. Att läsa och utveckla sitt intellekt var någonting som man såg som en personlig dygd, någonting som man av personliga skäl investerade väldigt mycket i. Och det var också någonting som ägde rum i hög utsträckning i den privata sfären. Det var inte någonting som helt och hållet dominerades av staten och gjordes på staten och dess byråkraters villkor. Utan förutom att det fanns lärdomsinstitutioner, universitet och så vidare, som var privata, självständiga institutioner, så fanns det också många människor som på helt egen hand, utan att studera vid universiteten och så vidare, såg till att lära sig alla möjliga saker de var intresserade av, och som också gjorde stora intellektuella, vetenskapliga och andra framsteg. Mm. Till exempel, det är många som inte känner till att många naturvetenskapliga framsteg som gjordes under 1700-1800-talet till exempel gjordes av privatfinansierade forskare som av en eller annan orsak hade en förmögenhet och använde den till att göra väldigt intressanta saker inom till exempel fysik med experiment och sånt där. Det var entusiaster som höll på själva och var enormt lärda för att de kunde lägga all sitt engagemang och energiresurser på det här projektet. Kanske delvis för att de inte var distraherade av någon typ av skolsystem i en eller annan form. Men nu för tiden så ser man väldigt lite av den här inställningen. Snarare så går trenden i motsatt riktning. Och som du påpekar i den här artikeln så är det ironiskt och paradoxalt. Därför att i och med den tillgång som finns idag till, inte minst via internet och alla universitetskurser från världen över som läggs ut fritt tillgängliga på internet. Men också naturligtvis att vi idag har mycket större och lättare tillgång till böcker i allmänhet än vad en genomsnittlig person hade för 100 år sedan eller 200 personer. Så man kan tänka sig att i och med alla de här möjligheterna så skulle autodidaktism vara någonting som var på kraftig uppgång. Men i själva verket är det tvärtom. Det verkar nästan vara så att i takt med att möjligheterna blir större så minskar intresset för det personliga ansvaret för bildningen.
0: Jag tror han pekar på en väldigt viktig faktor i detta. Och det är ju det att du belönas ju av skolsystemet, alltså av de flesta väldigt många skolsystem, mer genom din förmåga att, som man säger, samverka med och vara med andra. Alltså det är din sociala kompetens som belönas. Det är det viktiga, och hur du inordnar dig i systemet och hur du anpassar dig liksom till rådande uppfattningar och värderingar. Och det finns ingen automatisk belöning för att du är den som kan eller vet mest. Det är inte givet att du, så att säga, stiger i graderna och får bättre betyg för detta. Du kan ju snarare betraktas som en konstig kuf.
2: Ja, internt på utbildningar, utbildningsinstitutioner, så är det så att social status, politisk korrekthet, andra intellektuellt irrelevanta faktorer har hamnat i förgrunden. Men det är också så att i samhället i övrigt så fäster man mer och mer vikt, inte vid kunskaper, utan vid status och de statligt certifierade intyg som kan produceras. Att man har en universitetsexamen eller motsvarande. Det intressanta för företag när de söker personal är ofta att de ska ha en viss typ av examen. Snarare att de har vissa erfarenheter eller vissa kunskaper, vissa förmågor att utföra uppgifterna. Så det finns på många olika nivåer, kan man säga, incitamentstrukturer som leder människor i den här riktningen. Att
4: inte bryr sig så mycket om kunskap och förståelse eller för den delen andlig utveckling, utan istället fokuserar på de här statushierarkierna, att få rätt sorts diplom och så vidare.
0: Mm.
4: Men här känner jag att det finns, i precis samma tendens, så finns det skäl till optimism. Därför att som så ofta så kan man också se frön till dess undergång i dess egen logik.
0: Mm-hmm.
4: Därför det här systemet fungerar ju inte. Det som du behöver i slutändan för att driva samhället framåt, för att ha framgångsrika företag, bedriva nyskapande forskning och så vidare. Det som behövs är ju inte diplom. Det är ju inte social status. Det som behövs är förmåga, kunskaper, initiativkraft. Och i akademin, där kan jag tänka mig att degenereringen och stagnationen kan gå oerhört långt.
0: Oh ja.
4: För det finns inga naturliga spärrar som gör till exempel att om du som forskare inte gör något vettigt, om en forskningsinstitution inte producerar något vettigt, så innebär det inte per automatik att deras anslag kommer att dras in och de går i konkurs eller något sånt där. Det brukar inte hända med den typen av organisationer. Men med ett företag så är det annorlunda. Företag kan inte i långa loppet vara kräsna och anställa fel personer, allokera resurser på ett dåligt sätt. Därför att då slutar intäkterna komma, företag som agerar på ett mer rationellt sätt kommer att gå om och konkurrera ut de företag som beter sig irrationellt. Så att i den mån som företag fixerar sig på irrelevanta faktorer så blir de sårbara för konkurrens från nya aktörer som förstår de här sakerna bättre. Och vi ser det på många olika plan. Till exempel så ser vi i Silicon Valley, som också tas som exempel här, och det finns en dubbelhet i det exemplet, men vi kan se att många av de framgångsrika företagsgrundarna i Silicon Valley har inte gått den traditionella vägen. Nej. Man kanske ofta pluggat på något högprestigeuniversitet, men de har ofta också hoppat av den utbildningen för att istället arbeta, skapa nya saker, och i många fall så har deras skapelser växt sig så stora att de har utmanat de traditionella giganterna. IBM, som vid det laget hade tillverkat datorer och innan dess räknedosor sen 1880-talet, fick det hett om öronen när Microsoft och Apple dök upp på 70-80-talet, startade av personer som hade gått på Harvard och Stanford och så vidare, men hade hoppat av. Så att på marknaden så finns det utrymme för autodidakter.
0: Mm.
4: Att konkurrera ut de som har fastnat i mindre effektiva sätt att tänka. Man kan också se det på ett mer personligt plan. Jag har själv noterat, med en blandning av förfäran och förtjusning, att min egen position på arbetsmarknaden, på den tiden som jag fortfarande befann mig på arbetsmarknaden och konkurrerade om positioner med andra och sånt där, så noterade jag att jag hade en väldig fördel jämfört med många av mina jämnåriga, framförallt de som var lite yngre än jag, i det att jag ändå delvis tror jag tillhör lite grann, liknar mer en tidigare generation. För att när jag var ung så var det självklart till exempel att man läste böcker. Det var en jätteviktig sak, och man skulle läsa mycket. Mm. Olika typer av genrer och litteratur, och spendera tid på biblioteket och sånt där. Det var en vana som jag fick, att jag läste väldigt mycket böcker från låg ålder. Och där upptäckte jag att det där var någonting som var nästan inte okänt, men ovanligt bland många människor. Så ibland så blev folk imponerade av att jag gjorde saker som jag tyckte var ganska triviala. Jag var intresserad av ett ämne och läste några böcker om det. Och de sa, wow, har du läst en hel bok? Vad häftigt. Själv har jag bara kollat lite på Wikipedia och Twitter och surfat lite på internet. Så då var det plötsligt nästan som en professionell superkraft att kunna läsa böcker.
0: Ja.
4: Och med tanke på att jag upplevde det på det här sättet för 10 år sedan, så tror jag att det är en utveckling som bara kommer fortsätta. Dels innebär det att vi som är lite äldre, jag ser mig fortfarande som en väldigt ung person, men nu finns det folk på arbetsmarknaden som är ännu yngre än jag. Och jämfört med dem så är jag tycker inte att jag är särskilt märkvärdig när det kommer till läsning och sånt där. Men jag är ändå blir en gigant i jämförelse. Därför att de är helt och hållet uppvuxna på internet och har inget intresse alls av att till exempel läsa böcker och fördjupa sig i saker och ting. Och det gäller även på ett personligt plan, oavsett hur gammal man är, även om man är, hur ung man än är, så kan man dra nytta av det här genom att vara lite mer gammaldags. Att ta till sig den här autodidakta etoset. Att själv läsa böcker, att fördjupa sig i det man är intresserad av, inte bry sig nödvändigtvis om skolan, diplomering och såna här saker. Det kan komma ganska naturligt. Om man lär sig saker så är det sen inte så svårt att ta en examen. Men vem som helst kan dra nytta av det här. Av fördumningen och det inregeringen i utbildningssystemet. Och bli väldigt konkurrenskraftig. Genom att bara göra de normala enkla sakerna som var självklarheter för bara några årtionden sedan.
0: Ja, man håller precis som du säger, man håller fast vid det gamla helt enkelt. Det är inte så mycket svårare än så. Och helt enkelt utgår från någon slags objektiva värden och mätpunkter. Det finns ju en tendens till någon slags omedelbar behovstillfredsställelse vad vi än pratar om i det moderna samhället. Och får man inte veta det man vill veta per omgående genom en Google-sökning eller någonting annat lika enkelt, då blir folk frustrerade. Och ofta hör man att en vanlig fråga man skolelever är, måste vi läsa så här mycket? Alltså ungefär som det skulle vara en börda att läsa och skaffa sig mer kunskap. Så att hålla fast vid det gamla, att läsa böcker, att bygga kunskap som man inte, bara för att ibland så är det väldigt behagligt att skaffa sig kunskap på udda områden, är... Med modern svenska så innebär det, som du säger, en konkurrensfördel i framtiden. När man är, åh fan, den här killen eller tjejen har läst en bok från perm till perm. Wow, ger dem jobbet.
4: Det känns lite krasst på ett sätt och lite trist att behöva prata om läsning och bildning på det sättet. Som att det är bara en konkurrensfördel. Ja. Det är någonting mer än så.
0: Oh ja.
4: Och när vi kommer till den klassiska bildningen så är det slutändan någonting som man gör för sig själv och för högre syften än sin karriär.
0: Nyckelordet där är för sig själv alltså. Det finns, alltså man kommer alltid tillbaka till det här, alltså antikens fråga att vem är jag? Att folk strävar efter att ta reda på detta. Och det är därför man bland annat läser och skaffar sig kunskap för att förstå vem man är.
4: Som du påpekas i den här artikeln så är det förmodligen inte så att man får en högre inkomst på kort sikt eller får fler vänner till exempel. Man blir mer populär på universitetet av att man läser till exempel Platon eller Aristoteles eller Dante. Och det kan till och med göra, som du säger, så här, att man känner sig ännu mer ensam efter att ha läst de här böckerna. För att man grubblar, man brottas med svåra frågor och de andra sitter bara och tittar på dokusåpor och äter chips. Mm. Det kan bli en viss känsla av ensamhet och isolation. Men i det långa loppet så tror jag att det finns ändå de här enorma fördelarna. För att man är inte bara sin karriär, det handlar inte om bara tjäna pengar. Det handlar också om att förstå sig själv, att förstå världen genom självförståelse. Och många av oss har upplevt det här som ett behov. Orsaken att jag studerade filosofi när jag var yngre, det var ju inte att jag hade någon sorts bildningsideal och ville lära mig allt det här. Utan det var ju att jag kände ett intensivt behov av att förstå saker och ting och förstå mig själv och gå till botten med frågor. Vad är de mest fundamentala frågorna? Hur kan man tänka kring dem? Det var så jag hittade till exempel till antik grekisk filosofi. Och kanske är det så att antingen känner man det behovet eller så känner man det inte. Men i många fall så tror jag att unga människor, inte minst, grubblar och funderar och söker, men de hittar inte till de riktiga källorna. De hittar inte till botten där det faktiskt är bra att börja. Så att de läser inte Platon till exempel, utan de söker de här svaren alldeles för långt fram i historien och i alldeles för perifera sammanhang.
0: Ja, och framförallt så, och här, men här finns det ju också en fara, alltså PK-manualen gör ju att den avgränsar ju vissa perioder och tider. Så att till och med en ung vetgirig människa kan få för sig att det inte är bra att läsa till exempel Platon då.
5: Han är ingen riktig demokrat och sådär, du vet. Och man ska inte underskatta den grejen. Alltså, för att PK-manualen säger, den bygger på tanken att vi har aldrig vetat bättre än vi vet nu. Vi har aldrig haft det bättre än vi har det nu. Och det, just det sättet att tänka, att allt som har varit innan oss är ganska värdelöst och folk var skitiga, dumma och slog ihjäl varandra så fort de kom åt. Det har byggts en mur som är ganska effektiv mot vår historia helt enkelt, och mot de fria och självständiga tänkare som har funnits förr. Och den måste rivas.
4: Jag tycker att det finns någonting att säga för att fullständigt invertera det perspektivet. För att man kan ha den attityden som många uppenbarligen har, att man ska hålla koll på det senaste. Man är intresserad av sig, du är intresserad av politisk teori till exempel. Ja, men då ska du hålla koll på forskningsfronten. Vad är senaste rönen från universiteten om policy, förslag och nationalekonomi och såna här saker. Och gott så, det där kan man intressera sig för. Det finns mycket intressant ekonomisk forskning och så vidare, men min inställning har mer och mer blivit över åren att tänka precis tvärtom. Att börja med insikten att ingenting är nytt under solen. 99,99% av allting som vi pratar om idag pratar man om för 100 år sedan och 1000 år sedan och 2000 år sedan. Det är precis samma diskussioner som pågår. För det mesta av det här är eviga frågor. Och jag blev faktiskt, ska jag erkänna, jag blev väldigt förvånad, jag blev chockad när jag började läsa Platon och insåg att jag kunde inte hitta någonting i till exempel modern politisk diskurs som inte diskuterades rätt utförligt hos Platon. Så jag upptäckte att i den antika grekiska världen har man redan hanterat alla de här frågorna, och då tänkte jag så här att då vänder jag på det istället och säger att jag behöver inte läsa nödvändigtvis massa moderna texter om saker och ting förrän jag först har tittat på de äldsta texterna som diskuterar samma fenomen. Och så vitt jag kan bedöma så har det har inte hänt så mycket. Givetvis till exempel, säg politisk filosofi eller filosofi i allmänhet. Det har inte hänt så mycket de senaste 2000 åren. Om man betänker att alla grundläggande frågor, alla grundläggande positioner har redan studerats och stötts och blötts. Och i nästan alla fall så gjordes det mycket bättre under antiken.
5: Ja, det sista är viktigt att påpeka, för när man läser de antika politiska filosoferna så är det naknare, mer oförmedlat. Det är inte tillgjort. De är inte ute efter liksom att vinna röster. De är väldigt kalla, lugna och objektiva. Så här ser världen ut. Hur ska vi förhålla oss till den? Ju mer tiden går genom historien, desto mer läggs det röker i dår och hittas på skält att folk framför synpunkter. Det behöver man inte lida av vid den tiden.
4: Ja, jag blir riktigt sugen nu faktiskt på lägga bort alla trista 1900-talsböcker, för att inte tala om 2000-talsböckerna som jag också har några stycken. Tillbaka så kanske läsa lite mer Platon igen.
5: Jag tror att tillbaka till källorna.
2: 20-tal apatiska älgar avlivas i Västernorrland, hittas liggande på is eller i djup snö, reagerar inte ens när en skoter kör nära. Tidigare års milda vintrar kan ha låtit fler svaga älgar överleva till i år, enligt Roger Wiklander, NVR-ansvarig polis i region Nord. Ja, det är märkliga scener som tycks utspela sig i norra Sverige just nu. Det är sorgligt på ett sätt kanske för den som är lite blödig, men intressant måste jag ändå säga. Man hittar väldigt försvagade, halvdöda älgar lite runt om i landskapet. Och man vet inte exakt varför det är på det här sättet, men man misstänker att det har att göra med att vi har haft ett antal väldigt milda vintrar som har gjort att de älgar som i vanliga fall skulle ha, så att säga, selekterats bort i det naturliga urvalet.
5: Mm.
2: De har överlevt istället. Så i flera år, så åtminstone 2 år, så har de överlevt. Och nu när det kommer en riktig vinter i Sverige, nu när det är liksom flera meter snö och jättekallt, då är de här älgarna inte förberedda. De trodde det skulle vara som förra vintern och förra vintern.
6: när det var ganska milt, det var inte så farligt mycket snö, de kunde fortfarande hitta lite att äta, de behövde inte lägga på sig så mycket fett, förbereda sig, och nu är de helt tagna på sängen. Man kan säga att de här älgarna har varit naiva.
0: De har definitivt varit naiva och inte förberett sig och inte varit rädda för vissa de skulle ha gjort som älgar alltid har gjort.
6: Ja. Även om den svenska vintern ibland kan tyckas vara som bortblåst och det spekuleras i global uppvärmning och så vidare, så tycks det ändå vara så att den svenska vintern kommer tillbaks förr eller senare. Och då gäller det att inte bli tagen på sängen. För då blir man som en sån här halvdöd älg.
0: Mm.
6: Men till slut så kommer vintern och har en frisk renande effekt på faunan.
0: I sinom tid.
2: Radio Bubbla.

0: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Flashbacks grundare och ansvarige utgivare Jan Axelsson åtalas för brott mot lagen om elektroniska anslagstavlor med motiveringen att han inte raderat kommentarer som anses utgöra hets mot folkgrupp, exempelvis ett om att somalier är långsamma. Axelsson förnekar brott och påpekar att under den aktuella tidsperioden publicerades 8,5 miljoner inlägg varav 750 000 raderades. Flashback är mest känt nu för tiden givetvis som Sveriges största och viktigaste diskussionsforum. Det är verkligen ett intressant fenomen. Flashback är enormt viktigt. Kanske lite mindre nu, för det finns mer konkurrens från sociala medier. Men Flashback är en gammal institution vid det laget. Och det är fortfarande ett omistligt nav i, ja, jag skulle säga svenska samhällslivet. Alltså, på ett sätt så är Flashback, en sida av Flashback är det som en enorm flod av skräp. För egen del så har jag inte en enda tråd på Flashback som jag följer och läser alla inlägg i. Jag vet inte om det finns någon som gör det, någon tråd. Förutom tråden om Bubbla. Och tråden om dig, Boris, har jag också en bevakning på. Jag tittar in någon gång i kvartalet och läser de senaste spydigheterna som har dykt upp där. Men om det finns...
3: Lite tycker jag.
2: Ja, det är alltid kul med mer spydigheter. Om det finns något mer specifikt som jag vill veta, någon person eller någon händelse, särskilt något när medierna inte kan förväntas vara särskilt rättframma, för att det är känsligt av något skäl, då går jag till Flashback. Och alla gör det. Alla som har någorlunda koll på information gör det. För att mitt i all skräp som postas så finns initierade människor, även personer på höga positioner i samhället som använder Flashback för att få ut känslig information. Och förutom att det är uppenbart av allmänt observerbara skäl, så vet jag genom personliga kontakter att ledande politiker, höga tjänstemän, företagsledare, kändisar och så vidare, alla är på Flashback och använder forumet åtminstone till någonting. Och alla vill veta vad som står på Flashback om dem själva. Det var också någonting som jag upptäckte när jag för många år sedan sysslade professionellt med mediebevakning åt företag. Det var ingen annan i den branschen då som bevakade Flashback. Jag vet inte om de gör det nu, men vi lärde oss ganska snabbt att om man till exempel är politiker och det skrivs någonting om en på Flashback, då vill man veta det. Man vill veta det direkt. Mm. Så det var en väldigt så här bra, enkel tjänst som man kunde tillhandahålla. Men Flashback, det är egentligen som ett litet så här medieimperium som har existerat i flera årtionden, åtminstone sen, jag tror sen början av 90-talet. Så forumet är ett relativt sent tillskott som liksom råkade bli den största grejen över tid. Ungefär som att vårt forum, Bubbla BBS, det var också det råkade bli en stor och viktig sak efter att vi startade som ett, kanske ett komplement till de andra sakerna som vi höll på med. Nu är forumet kanske det viktigaste av allt. För Flashbox började då början av 90-talet när grundaren Jan Axelsson började ge ut egna nyhetsbrev och tidningar, fysiska pappersprodukter i sin hemstad Norrköping. Och sen började han experimentera med lokal tv. Och sen började han göra en mer seriös papperstidning som hette Flashback. Allting hette Flashback från början. Och så småningom, jag tror att det var 95, så började han med internet. Och resten är historia. Jan Axelsson, han är intressant typ, lite mystisk. Vi vet inte jättemycket om honom, eller jag vet inte jättemycket om honom, och man kan inte ta reda på så mycket, bland annat för att han lever under, jag vet inte exakt vilken sort, men han lever under någon sorts skyddad identitet efter att det var ett kriminellt gäng som satt ett pris på hans huvud, och han har också sådant så kallat personskydd som gör att polisen är med och styr över hur han ska leva och röra sig. Och inte bara han för övrigt, utan jag tror att alla som jobbar för Flashback, minst tre av dem har skyddad identitet sedan 15 år tillbaka. Och jag vet inte om de är fler. Jag har inte talat om någon annan medarbetare. Och de gånger som jag har haft liksom, kontakt med Flashback, så har alltid varit en av de personerna som finns namngivna i diverse medierapportering. Men det som alltid varit drivkraften bakom Flashback, det är som en idé om yttrandefrihet. Och att ge en plattform till allt som trycks ut från andra plattformar. Så det är därför ibland ser lite hoptitligt ut. Men man ska ju ärligt talat vara rejält dum i huvudet för att inte förstå vad det handlar om. Alltså, Flashback eller Jan Axelsson, de gillar X, Y eller Z för att det publiceras på deras plattform. Saken är att de publicerar X, Y eller Z för att alla andra försöker censurera och mörklägga just de ämnena. Om det var fritt fram att skriva om dem i andra sammanhang, så skulle Flashback kanske i många fall tappa intresset. Ja, jag vet inte om det ens finns människor som är så ointelligenta att de inte förstår det där. Det finns säkert det. Det finns en hel del riktigt ointelligenta människor, men framförallt från ett medialt perspektiv så handlar det såklart om att man vill nita Jan Axelsson, man vill stänga ner Flashback, man vill tysta alla röster som går mot strömmen, och framförallt den här typen av centralnoder som Jan Axelsson och Flashback som hjälper tystade röster att nå ut. Men från ett mer rimligt perspektiv, Jan Axelsson, han är en av vår tids stora frihetshjältar. Inte för att det finns så många, men man får nog gå ganska långt bak i historien för att hitta någon som har gjort så stora insatser för yttrandefriheten i Sverige. Kanske Anders Chydenius på 1700-talet eller något sånt där. Jag vet inte. Och det är därför han måste leva med skyddad identitet. Det är därför han måste helt enkelt starta nya bolag såklart. Skaffa adresser utomlands, flytta servrar från serverhall till serverhall och så vidare. Jag är säker på att han har haft mycket problem med banksystemen och så vidare. Och nu ska han då, till råga på allt annat, ska han åtalas. För att han sägs ha brutit mot den så kallade BBS-lagen. Alltså lagen om elektroniska anslagstavlor. Där hans brott är att han har underlåtit att radera ett antal inlägg på Flashback. Som kan anses utgöra hets mot folkgrupp. Vilket han är skyldig att göra enligt BBS-lagen. Men som han själv säger, vi raderar saker hela tiden. Obst, det här är ingenting som jag tycker är bra. Alltså jag, Martin Eriksson, tycker inte alls att det här är bra. Men Jan Axelsson säger att vi har 100 moderatorer som bara raderar. Och 750 000 av 8,5 miljoner inlägg. Det betyder att nästan 9% av allt som postas på Flashback censureras. Vilket är alldeles mycket, men det är också så att de här inläggen, så fort det påpekades att det fanns ett problem med de här inläggen som han är åtalat för, så togs de bort direkt. Så jag tror att åtalet kommer inte gå någon vart, för att det är också så att enligt BBS-lagen så är det inte så att man måste förhandsgranska inlägg eller att man måste ha koll på exakt allting hela tiden, utan det är ju sin skyldighet att moderera i efterhand, vilket Flashback verkar göra mer nitiskt än vad jag skulle önska mig att de egentligen gör. Boris, du som har varit med i svenska medielandskapet mycket längre än jag och mycket djupare, vad du har för bild av Flashback av åren?
3: Nej, men jag har ju lite grann tröttnat på Flashback. Det är bland annat för att jag faktiskt tycker att kvaliteten har sänkts på något sätt. Jag tycker det var intressantare. Och jag gick mycket oftare in på Flashback i största allmänhet för att bara nöjestitta, inte bara på mig själv. Men det känns för... Tyvärr speglar nog Flashback den allmänna försumpningen i samtal och i det offentliga samtalet av alla slag, alltså. Det är mer Flashback var ju mer gutturalt. Och det känns lite grann den här funktionen vi sa att människor som hade något att säga, som hade maktposition och som ofta förr så fick man känslan av att det var folk som läckte saker som faktiskt visste det på riktigt än man får idag. Eller så är det bara jag som har tappat greppet om Flashback, men det har inte samma lockelse på mig längre.
2: Har du träffat Jan Axelsson någon gång?
3: Nej. Vad jag vet, i och med att han är så... Han kanske liksom...
2: Det finns bilder på honom, och jag vet att han har frotterat sig ibland, men han har varit på liksom fester, och jag tänker att kanske i din egen gamla tid i medieeliten kanske du har sprungit in i dem, men...
3: Nej.
2: Inte vad du vet om. Jag har det som min kritik mot Flashback, det är att jag förstår inte riktigt varför de inte är mer aggressiva. Alltså varför censurerar de så mycket? Varför följer de alla lagar? Varför inte till exempel sätta upp hela operationen utomlands? Mm. Bosätta sig utomlands, driva allting därifrån så att svenska staten inte kan röra dem. Det är inte så svårt att ta sig ut, och till slut blir enda sättet för svenska staten att censurera, det blir att ha en sån här brandvägg, alltså en nationell brandvägg, och filtrera så att man måste ha en VPN-tjänst för att komma åt sajten, och då kanske deras liksom annonsaffär skulle tanka och så vidare. Men jag tror inte att det är det. De har ju alltid varit väldigt idealistiska, så jag tror inte det är det som stoppar dem för att det skulle förstöra deras affär. Så jag tycker det är lite... De har säkert sina skäl. Jag säger inte att Jan Axelsson är liksom skyldig att offra sitt liv och lämna sin hembygd och allt det där. Men jag har aldrig förstått riktigt varför de inte är mer konfrontativa och bara löser de här problemen tekniskt och gör som de vill. För det finns ingen annan stat i världen som bryr sig om vad något svenskt diskussionsforum håller på med. Så länge de är 100% på svenska så ska de komma undan med allting de kan tänkas vilja göra utomlands.
3: Ja, men precis. Och jag har varit väldigt paff över att de skulle ha raderat så många. Var det 750 000 inlägg? Det låter helt... Att de hinner.
2: Ja. Ja, de har ett 100-tal frivilliga då, som jobbar.
3: Det är de man vill se. De kan man lägga upp dem på en separat sajt utomlands då. Det kanske är där liksom det goda finns.
2: Jag vet inte om det är sant, men jag har hört att det finns... Det finns liksom hemliga delar av Flashback där man kan bli inbjuden, och att de bästa diskussionerna äger rum på de slutna grupperna inuti Flashback.
3: Nej.
2: Ja, så tyvärr, som jag aldrig varit aktiv på Flashback och skrivit förutom enstaka inlägg i bubblatråden och sånt där, så har jag tyvärr aldrig blivit inbjuden till någon sån inre grupp. Jag hoppas att det är så är det på BBSen också. Det finns åtminstone ett dussintal sådana som hemliga grupper på BBSen som de flesta inte kan se, men som man kan bli inbjuden till. Så det är så man ska driva ett forum. Men det kan vara så också att det bästa materialet inte är tillgängligt för dig och mig, men det finns fortfarande där.
3: Jan, om du lyssnar, bjud in mig snälla.
2: En tanke som slog mig, varför inte Jan Axelsson och Flashback är mer liksom aggressiva. Jag undrar om det kan vara en delförklaring det här med det här kriminella gänget som satt ett pris på deras huvuden. Han kanske inte vill lämna Sverige, för att då skulle hans säkerhet bli sämre, för han skulle inte ha polisskydd längre.
3: Nej, precis som du säger. De bryr sig inte om att myndigheten bryr sig inte om vad som står i en sajt eller allt det på svenska. De lär inte bry sig om den som driver sajten heller faktiskt. Så att,
2: det skulle innebära att det där kriminella gänget, de gjorde svenska staten en dubbel tjänst när de satte ett pris, om det var en 500 000 som skulle få man dödade Jan Axelsson. Så dels attackerar de en av statens fiender, och dels forcerar de grundaren att sätta sig i den svenska polisens våld. Jag har inga som helst belägg för att det är så här. Jag vill bara säga det, men det var en tanke som slog mig.
1: Radio Bubbla.
2: Amerikanske turisten John Chow dödad av isolerat naturfolk på norra Sentinel i Andamanerna. Hade betalt lokala fiskare för att ta sig till ön, som är förbjuden att beträda för alla utom de uppskattningsvis 150 bosatta sentineleserna. Invånarna kända för sin fientliga inställning gentemot besökare. Ja, det här är en fantastisk nyhet som jag tycker är kanske veckans mest intressanta nyhet. Det är definitivt den som har fastnat i mitt huvud mest och som jag gått och tänkt på och pratat med andra människor om och sånt där. En riktig sån här mysig feel good nyhet. Förlåt, det måste jag få säga. John Chow var, så vi vet inte så jättemycket om honom, men han var amerikan. Han var lite globetrotter, reste runt till olika ställen. Och nu var han på North Sentinel Island. Och han var väldigt intresserad i en intervju som jag läste. Jag tror det var en annan artikel än den vi tittar på här. Jag är inte säker. Det är en annan artikel som jag läste om det. Så var det en man som hade träffat honom på flyget när han var på väg till Indien, antar jag. Och de hade pratat lite grann om, hej, vem är du? Är du kristen? Ja, jag är också kristen. Och så kom det fram då att den här John Chow, han var väldigt kristen. Och han var helt uppfylld av sin mission, sin bokstavliga mission, att missionera till infödingarna på Andamanöarna. Det här var hans idé, att han skulle åka dit till den här stammen som aldrig har kontaktats av omvärlden och berätta för dem om deras frälsare Jesus Kristus och omvända dem till kristendomen. Och sen skulle han då antingen liksom, ja, han skulle ha liksom räddat de här 150 själarna undan någon typ av gudomlig straff då, antar jag. Eller möjliggjort för dem att uppstiga i någon ännu bättre himmelsk gemenskap. Han kanske var ute lite grann efter ära och berömmelse. Mannen som lyckades omvända sentineleserna till Gud och den sanna läran. Men det var inte det som hände. Efter att han lyckades muta då lokala fiskare att ta honom dit med båt. Han har försökt tidigare flera gånger att ta sig dit på andra sätt. Att han skulle paddla med någon kajak och olika sätt. Men nu lyckades han på tredje försöket eller något sånt där ta sig dit. Landsteg på den här ön. Omedelbart så skjuter sentineleserna pilar mot dem. Och träffar såklart. De kan ju sina grejer. Ja. Så de sköt pilar igenom och har svårt skadad. Som jag förstått det då, så släpar de in honom i skogen. Så vet man inte riktigt vad som hände. Så släpar de ut honom igen.
4: Han var död
2: och dumpa liket på stranden.
4: Ja, det var så man fick veta att han dog alltså.
2: Ja, precis. De hittade kroppen på stranden. Efterspelet är intressant i sig. Men till att börja med, det var ju ett snöpligt slut på hans ambitiösa missionsresa här.
4: Ja, han hann inte ens börja förhandla liksom. De bara sköt direkt.
2: Det är enligt uppgifter då, och det här är då, vi kan säga att, hur vet vi det här, undrar vän av ordning. Jo, det vet vi därför att fiskarna som körde dit honom i sina båtar, de var ju en bit ut på vatten på behörigt avstånd från pilbågarna. Nu var ju de smarta nog liksom att hålla sig borta. Men de såg ju med förfäran hur den här turisten omedelbart, så fort han satte fot på ön, så kom det en a volley of arrows. Så det vill säga liksom ett flertal pilar mot honom direkt. Han landar på ön. Så de liksom spejar mot havet, som man kan tänka sig att de gör. Och omedelbart attackerar de inkräktaren.
4: Ja.
2: Och det här kan ju inte ha varit någon chock. Alltså när John Chow drabbades av det här. Då kan ju inte han tänkt så här. Herregud, vad är det som händer? Det här var inte vad jag hade förväntat sig. Därför Ja, det är ju vad som har hänt med alla, så vet jag vet. Ja. 100% av alla som har satt sin fot på Sentinel-öarna. De här människorna som bor där, de attackerar med pilar och spjut och på olika sätt direkt. De är helt ointresserade av kontakt. De är helt ointresserade av handel. Mm. Man har försökt att ge dem massa saker liksom. Sånt som man tycker infödningen brukar gilla när vi ger dem såna här pryttlar. Men de har avvisat alla såna här idéer och bara attackerat skoningslöst så fort någon har kommit. Och exakt samma sak hände naturligtvis när Yuan Shao kom.
4: Mm.
2: Och så gick det till när hans resa kom till sitt slut bara några sekunder efter att den egentligen hade börjat.
4: Ja. Trespassers will be shot, ser man på skyltar i USA som är känt för att man tar landegendom på allvar. Det är trevligt att den indiska staten faktiskt tillåter det också på den här ön. Det är väldigt, väldigt hård äganderätt de har på sina ö där.
2: Det är väldigt intressant, va? För att olika artiklar säger olika saker. Det som verkar stå klart är att ingen kommer att bli åtalad för det här.
4: Ja.
2: Så ingen kommer att ställa sig inför rätta för mord eller något sånt där för att de har skjutit honom. Därför att Andaman-sentineleserna, de har någon typ av immunitet.
4: Mm.
2: Samtidigt så finns det formuleringar, åtminstone en artikel jag läst, där det står att polisen har gripit 7 personer.
4: Det måste ju vara fiskare då som har fått
2: honom dit. Det är det jag tänker också. Det måste vara fiskarna. För polisen griper 7 personer men ingen kommer att åtalas.
4: Ja.
2: Och det måste vara fiskarna som har gripit så man kan förhöra dem.
4: Ja.
2: För de kan inte ha gripit sentinelerna. För det är fullständigt liksom underminera syftet med att skydda dem. Det är bara så här, nu har vi så här 7 sentinelerna som kommer tillbaka efter att ha liksom sett insidan av en indisk rättssal. Och det var lite det som man inte skulle vilja. Det är det man vill undvika genom att låta dem vara i fred på den här ön. Så förmodligen är det fiskarna då som har gripit. Sentinelerna går fria. Ja, om vi vet inte vad som händer på öarna. Kanske de liksom de kanske betraktas som kontaminerade av den här landsmän och blir ihjälslagna nu av stammen eller någonting. Vi vet ju ingenting om vad som händer innanför skogsbrynet.
4: Nej.
2: På North Sentinel Island.
4: Det här är ju inte första gången Bubbla har rapporterat om den här ön. Vi rapporterade om den för 4 år sedan. Kan det ha varit så länge sedan?
2: Ja, 4 år sedan.
4: Ja, jag minns att det var en av dem. Blir det lite inside baseball här. Det var innan Bubbla-redaktionen var homogeniserad och införstådd med liksom vad det är för typ av projekt. Och då var det här en av de stora vattendelarna, minns jag. För det var väldigt olika åsikter man hade om hur ska man hantera de här

0: urbefolkningen som är så ogästvänlig att de hållit sig isolerade från omvärlden på sin ö i Andamanerna. Och det här, det var inget särskilt som hade hänt, utan det var ett reportage. Och på den tiden så hade bubblarubriker lite annan standard på dem. Och jag var jättearg. Så här skrev jag: jag tycker inte att detta är okej. Och hade inte släppt ut den om jag sett den i Newsroom. Vad har invånarna på Andamanerna gjort för att förtjäna sådana tillmälen? Frågetecken, frågetecken. Finns det något som helst belägg för att de är mer ogästvänliga än andra folkgrupper som nästan aldrig träffat några andra människor? Finns det några belägg för att de har valt att hålla sig isolerade för att de är osympatiska typer? Frågetecken, frågetecken. Nej fy, sådant skitsnack. Om de få urbefolkningar vi har kvar tänker jag inte acceptera. Och så vidare och så vidare. Det slutar inte där. Jag fortsätter babbla om sentinelleserna. Hela den här tråden. Så jag tror om mig själv att jag tenderar att uttrycka mig ofta på ett ganska milt och sansat sätt. Ibland kanske någon skulle säga strategiskt. Men jag brukar inte liksom brusa upp och kalla folk idioter och veva med armarna i våra interna diskussioner. Det är väldigt, väldigt sällsynt. Men här har jag verkligen gått loss. Det är full, alla ventiler i hela den här tråden. Jag blir argare och argare. Jag förelämpar de andra redaktörerna. Jag vill be om ursäkt till Carl och Daniel och Johan och de andra. Nu när jag läser det 4 år senare. För det var ganska ohyfsad. Men uppenbarligen så har jag i alla fall tyckt det var lite engagerat. Och den andra grejen som är intressant, det är du, Nikolas, du har skrivit den allra första kommentaren i den här tråden. Mm. I den interna
1: den första
0: kommentaren efter mitt rosenrasande inlägg skriven av dig, där du ställer dig på motsatt sida och du säger: fast är det inte ganska ogästvänligt att skjuta folk? Så här i efterhand så kanske jag skulle vara benägen att ge dig en poäng. Det är ogästvänligt att skjuta folk.
1: Jag tror inte det är fel, men åtminstone.
0: Exakt, jag kanske nu för tiden kanske jag snarare skulle säga att man inte nödvändigtvis är liksom en elaking för att man inte är gästvänlig på det sättet. Att det inte nödvändigtvis är ett nedsättande uttryck att säga att den här urbefolkningen är så ogästvänlig och så vidare. Men vi hade en våldsam diskussion om det här. Den saken är klar i Bubbla-redaktionen. Framförallt för att jag var så flyförbannad.
1: Anledningen till att jag minns det här delvis är för att det här blev en så pass, vad jag nu i efterhand inser, det är en bra indikator på skillnaden. Ibland försöker vi särskilja mellan så här vanliga liberaler och libertarianer. Och här har vi en ganska bra exempel på en konkret fråga idag som inte bara är så här: om 100 år när vi har nattväktarstaten ska vi gå över till anarki eller inte. Därför att jag postade ju sen en tråd om det här i, jag tror inte den gruppen finns kvar, Ung Liberal hette den. Det var för en massa folk från olika ungdomsförbund som var liberala då. Och så skrev jag så här: bör folket på Nordsentinelöarna tvingas betala moms? Det blev ju en rasande diskussion där. Det satte lite idéer i huvudet på folk där, för att är man universalist och tycker att alla människor ska behandlas lika och man dessutom är lite etatistiskt lagd och tycker att man behöver en stat, då är det helt orimligt att tycka att de här människorna ska vara momsbefriade bara för att de är någon urbefolkning. Samtidigt så har det någonstans i bakhuvudet så är det något sunt förnuft som säger att men herregud, ska vi ta ut moms och grejer av de här människorna? Men sen så spanner det här vidare såklart att ja, men deras barn, de ska utsättas för skolplikt, de måste ju få utbildas och få lära sig och såna här grejer. Jag är av den väldigt konsekventa uppfattningen att människor ska behandlas lika, och jag tycker det är fullt rimligt att, vad heter de, andamanerna, att andamanerna behandlas som alla oss andra. Skillnaden är ju bara att jag vill ju ha samma rättigheter som andamanerna. Jag tycker det är fullt rimligt att de får bo på den här ön. Kan inte vi libertarianer också få en ö där som vi får bo på? Vi får bara skjuta alla så fort de kliver i land. Vi behöver aldrig betala skatt. Vi behöver aldrig ens, våra efterlevande behöver inte ens veta om att det finns stater liksom. Hade inte det varit helt fantastiskt?
0: Ja, amen. Definitivt vill jag instämma. En ambition, en vacker vision. Hans Hermann Hoppe säger ett Europa av 1000 Liechtenstein. Niklas Mayr säger en planet av 1 miljon andamanöar.
1: Ja.
0: Ja. Mycket elegant faktiskt.

0: Det är ju, och det, faktiskt även i den här diskussionen, i bubbelredaktionens diskussion, den här rubriken, så gled vi över så småningom på precis den här frågeställningen. Ja, och där var det, det var inte frågan om moms. Det var ju ganska, ganska infamt av dig att lyfta momsfrågan. Den ultimata triggerpunkten. Men här var frågan då, är det inte rimligt? Alltså en sak är att andamanerna som folk sägs ha vissa rättigheter, men inte det är väldigt kollektivistiskt. Det kan ju finnas enskilda individer bland jag tror att man säger sentineleser av människorna. Ja, hur som helst. Det finns, vi vet inte vad de kallar sig själva, så det spelar ingen roll. Sentineleser, det finns enskilda individuella sentineleser som har rätt att få information om vad som händer i resten av världen, så att de kan fatta ett informerat beslut och eventuellt, om de så önskar, göra exit från det sentinelesiska samhället, flytta från Andamanöarna till indiska fastlandet eller Kalifornien eller vad de tycker är bra. Och att det är väldigt, då, det är väldigt antilibertarianskt, antiindividualistiskt att förvägra de här människorna den möjligheten att informera sig om omvärlden. Och en intressant sak då, det här är, ibland så pratar vi om liksom en ideologisk glidning som kan, ideologisk utveckling som möjligen har hänt. Jag ska bara säga i mitt eget tänkande medan jag har gjort det i bubblan. Men här argumenterar jag faktiskt uttryckligen emot det progressiva synsättet på kulturell utveckling, den moderna kulturens överlägsenhet och så vidare. Jag vill bara föra till protokollet att jag har haft den här reaktionära antiprogressiva hållningen sen dag ett. Sen åtminstone i oktober 2014 så har jag kämpat för det här i bubbelredaktionen. Alltså många intressanta saker kom till ytan tack vare den här tråden. Förutom att jag kanske då var onödigt otrevlig mot vissa personer, så det var väldigt spännande att gå tillbaka och titta på den. Jag har ju länge argumenterat för, långt innan vi startade Bubbla-projektet och allt det där. Jag tramsar lite om det där bara med utveckling över tid. Jag har skrivit om de här sakerna ganska länge. Till exempel om frågan om individ kontra kollektiv.
1: Mm.
0: Och jag tycker för min del att det är väldigt problematiskt att ta individen som den absoluta sista enheten. Därför att i väldigt många avseenden så är gruppen en individ växer upp i mer fundamental än individen själv. Människor är inte öar. Människor kan inte formas och bli människor isolerade från andra människor med så språk och kultur och många andra faktorer. Det är väldigt, väldigt rimligt på många sätt att se människor som förlängningar av den kultur som de kommer ifrån. Vi är inte liksom fria atomer som kan forma oss själva i vilken riktning som helst. Utan liksom väldigt mycket, liksom 90%, 99% bestäms bara av var vi råkar födas. Och vad vi får till livs av våra föräldrar, omgivande kultur och så vidare. Och det här är en av de frågor där faktiskt de här principerna kommer i konflikt med varandra.
1: Mm.
0: Och därför är det så intressant att blottlägga. Vad tycker man om det här? Har man den här universalistiska inställningen att man faktiskt anser att samma principer ska applicera på sentineleserna? Exempelvis då, och det är inte bara så här, ska de tvingas betala moms? Utan det mer subtila frågan, det är ju, ska de tillerkännas rättigheter i libertariansk bemärkelse? Ska vi skydda deras individuella frihet och deras individuella äganderätt till exempel, gentemot andra sentineleser? Ska vi gå in med svarta helikoptrar och liksom skydda dem när de gör något olibertarianskt mot varandra? Eller tycker vi inte att man ska göra det, och i sådana fall varför? Och här har jag då till exempel, jag har ju inte en lika renlärigt liberal libertariansk linje, utan mer en sorts anarkistisk decentralistisk linje, för jag tycker att det är absolut självklart att vi inte ska intervenera, att vi inte ska gå in med helikoptrar och skydda sentinelesiska individer mot andra sentineleser. Utan jag har någon typ, någon annan mer, kanske kulturrelativism, ropade de i den här diskussionen vi hade i bubbelrelationen. Så kanske inte jag skulle se på det, men jag köper det. Jag köper det om de så vill, att det är en kulturrelativistisk uppfattning. Jag skulle uttrycka det på annat sätt i den slutgiltiga analysen. Men...
1: Ja, nu det är ju... Fallet ser ju lite lyckligt att det här är en ö. Jag tror inte nordsentineleserna kan simma ifrån den. Så att vi behöver aldrig bekymra oss om ett sånt scenario. Men det finns ju okontaktade stammar i Sydamerika till exempel, om man har sett med satellit och drönare och sådär. Om vi tänker oss att en person därifrån hade vandrat iväg och liksom medvetet övergett sin grupp och kommit i kontakt med övriga mänsklighet, bör den personen då repatrieras tillbaka till sin stam? Och nu vet jag att det är inte en invandringsgrej jag försöker göra här, därför att när vi pratar repatriering från Sverige så är det inte för att det är bra för länderna invandrarna kommer ifrån, det är för att det är bra för Sverige. Men om vi tänker oss att det orsakar liksom ingen kulturell eller ekonomisk skada att det kommer en person från den här okontaktade stammen, ska vi då för stammen skulle repatriera honom då?
0: Ja, mitt svar skulle vara absolut inte.
1: Ja.
0: Man har ju rätt till exit, en så mycket tror jag på individuella rättigheter att en individ som söker en exit till ett annat samhälle, om de hittar ett annat samhälle som är villiga att ta emot dem, så har de all rätt att gå dit och bli en del av det samhället. Så skulle jag tänka. Det är bara det att det som skulle behövas i praktiken för att aktivt erbjuda alla sentineleser exitmöjligheten skulle innebära ett oerhört grovt övergrepp.
1: Ja.
0: Men man tänkte, vad skulle faktiskt behövas för att se till att alla sentineleser vet att möjligheten finns att ansluta sig till liksom det indiska samhället istället för det sentinelesiska? Då skulle man ju till exempel, alltså, man skulle behöva landstiga på ön med en sån här pansarplåt och gå runt i en sån här superpansardräkt så man inte blir dödad av pilarna. Och i förd pansardräkten ska man lära sig det språk så man kan prata med dem och berätta för dem. Så det kommer väldigt konstigt då med den här pansarmänniskan som går runt och så här lyssnar och försöker prata med folk och sånt där. Eller så kanske man i slutändan åker med helikoptern och släpper ner, de kan väl inte läsa liksom, så man kan inte släppa ner flygblad som man gör ibland i propagandasyfte, utan man får släppa ner kanske bandspelare med inspelade meddelanden på deras språk.
1: Mm.
0: Eller högtalare, eller jag vet inte, de kan ju inte läsa det. Men, förlåt, jag är helt imperialistiskt nedlåtande, så antar jag bara att de inte kan läsa. Kanske har stor litteratur på sentinelesaren. Poängen är att du måste liksom kontakta dem på ett extremt påträngande sätt.
1: Mm.
0: Och på grund av hur mänsklig psykologi och kultur fungerar, så innebär det att efter att du har gjort den liksom upplysningsinsatsen, bara för att ge möjligheten till individerna att lämna, då har du förstört hela den sentinelesiska kulturen.
1: Ja.
0: Det finns ingenting kvar av den, utan den som finns kvar är liksom bundförvirrade människor som sitter och funderar på hur det ser ut i omvärlden och alla diskussioner kommer handla om det. Och då har man eliminerat en av de absolut sista kulturerna som finns på planeten som inte är en del av monokulturen som 99% av alla människor ingår i. Utan det är de här som finns kvar. Det är sentineleserna och några enstaka stammar i Amazonas, Papua Nya Guinea, några till sådana här. Så att det finns inget alternativ som innebär att respektera deras kultur och låta dem leva som de gör. Och erbjuda individerna en möjlighet att lämna.
1: Nej.
0: Om någon tar en kanot, de har båtar, de kan åka mellan öarna.
1: Ja.
0: Om de tar en sån kanot och gör en lång resa och åker till, jag vet inte vad närmaste fastlandet är, Burma eller Thailand eller något sånt där. Självklart tycker jag inte man ska skicka tillbaka dem eller något sånt där.
1: Nej.
0: Men jag tycker också att det vore väldigt, väldigt orättfärdigt att söka upp dem.
1: Okay.
0: Och liksom att forcera en kontakt och kommunikation och berätta för dem att det finns en möjlighet att gå med i Burma. Liksom.
1: Nu har ju nordsentinelesarna gjort det väldigt tydligt, trots att de inte talar deras språk, att de inte vill ha någon kontakt med omvärlden.
0: Alla talar pilbågens språk, kan man säga.
1: Precis. Men om vi föreställer oss, för det finns en annan stam, jag kommer inte ihåg namnet, den börjar på O, tror jag. Jag tror att det inte är alltid samma del av världen som är kontaktad och som är känd för att vara extremt gästvänlig. Då. Alltså de tycker om när det kommer besökare och de tycker det är roligt att prata med antropologer och liksom få vara med på fester och sådär. Men som är ganska ointresserade av att vara en del av omvärlden. Om vi tänker oss att man hittar en sån population på en ö som inte, som liksom, när de ser en fiskebåt så springer alla fram och liksom vinkar och sådär. Vore det då lika orättfärdigt att kontakta dem?
0: Nej, alltså om de springer fram och vinkar och välkomnar. Och om du gör liksom, om du testar liksom att göra lite handgester, prata med dem, kanske ge dem någonting och de ger dig någonting tillbaks. Om du på det sättet kan ha liksom en uppenbart ömsesidig kontakt.
1: Mm.
0: Då låter det som att det finns samtycke och att de vill ha kontakt.
1: Okej. Okay. Det är mest när pansarplåten i 6 månader och bandspelare från luften, det är då du har korsat en gräns liksom.
0: Det är glasklart att det här är en grupp som jobbar hårt för att bevara sin integritet. Och så kanske någon säger så här, ja men det beror bara på att de har massa missförstånd.
1: Mm.
0: De har massa missförstånd. De tror att vi är liksom onda djävular allihopa som kommer utifrån. Och om de bara visste hur bra det är med liksom den västerländska civilisationen och internet och McDonald's och allting, då skulle de ju med all säkerhet vilja vara som vi. Ja, det kanske är så, men jag tror att jag vill ha en mycket större respekt för den autonoma kognitiva processen. Inte bara åt individen, utan på den nivå som den är mest relevant, nämligen gruppen. En grupp som formar en språklig kulturell gemenskap, för det är där som den relevanta delibereringen sker av den typen av frågor. Det är inte, i vissa fall så är det enskilda individer som tar stormsteg framåt och leder vägen för en hel grupp eller en nation, en kultur och så vidare. Men i de allra flesta fall så är det en kollektiv deliberativ process. Och det finns bara inget sätt att ha en sån... Det måste ske på den gruppens villkor. Annars så kommer det bara bli en kulturell ångvält som raderar ut den kulturen. Mm. Och jag tycker att det finns ett egenvärde i att det finns några olika varianter av mänsklig kultur. För att vi har i stort sett bara en enda monokultur. Det är klart att det är skillnad på liksom... på grekisk kultur och japansk kultur och peruansk kultur och så vidare. Men skillnaden är väldigt, väldigt små jämfört med skillnaden mellan alla dem å ena sidan och å andra sidan sentineleserna eller någon okontaktad stam i Amazonas.
1: Mm.
0: Och den mångfalden tycker jag gott att vi kan bevara så länge det går. Det kan till och med vara väldigt praktiskt nyttigt. För om man vill vara så rationalistisk och modernistisk kan man säga att det är bra för forskning.
1: Ja.
0: Det har så här utilitärt värde för att vi kan så här försiktigt, varsamt forska på de här grupperna och lära oss jättemycket intressant om antropologi eller virologi eller vad det kan vara. Liksom.
1: Mm. Ja, det mesta vi vet om stenåldern är faktiskt teoretiserat baserat på kontakter i Polynesien, tror jag.
0: Mm. Ja, visst.
1: Ja, okej. Okay. För all del. Får jag ställa en oseriös fråga också?
0: Verkligen inte. Det här är en mycket seriös podcast.
1: Vad händer om det finns en imperialistisk okontaktad stam som... Om det hade funnits en landbrygga liksom, och så kommer nordsentineleserna in till Indien, måste alla andra flytta på sig då för att de inte ska liksom råka kontakta nordsentineleserna? Det är världens mest effektiva imperium att alla andra måste fly från dig för att inte råka kontakta dig.
0: Man kan besvara den mycket oseriösa anstötliga frågan på flera sätt. En sak är ju att när de kommer till Indien så finns det ju folk som äger marken där.
1: Ja.
0: Och det finns ju ingen som helst liksom rimlighet i eller stöd för några anarkistiska principer att folk ska överge sin egendom av något sånt skäl. Liksom. Saken är ju den bara att det är ingen annan som kan göra anspråk på Nord-Sentilesön. Så det är rimligt att tillhör den dem enligt vilket sätt de nu har att definiera egendom. Ett sätt att definiera egendom är att skjuta massvis med pilar på någon som närmar sig egendomen. Jag tycker det är fullgott, fullgott sätt. Men om de kommer någon annanstans, då blir det en konflikt mellan deras då önskan att beträda den marken och någon annans etablerade äganderätt över den marken. Sen ser vi också så att om en sån här grupp söker kontakt, vilket sentinelserna aldrig har gjort,
1: nej,
0: de har aldrig sökt kontakt, de har aldrig försökt kommunicera med omvärlden, så vitt man vet. Om en grupp söker kontakt, så hamnar ju saken i ett annat ljus. Jag kommer osökt att tänka på Star Trek. Där det finns en idé som de kallar för Prime Directive som federationsflottan eller vad de heter. De som är Enterprise och de andra skeppen är en del av. De har Prime Directive som säger att de inte får intervenera i utvecklingen hos primitiva civilisationer som de hittar på planeter och sånt där. Men Prime Directive sätts ju uttryckligen ur spel när de uppnår en viss nivå av utveckling.
1: Ja.
0: Så till exempel om en civilisation kommer från en sån planet, en sån relativt utvecklad planet, och de skickar en raket till jorden, då definitionsmässigt så gäller det inte Prime Directive.
1: Nej.
0: Därför att de har warp drive, eller vad nu kriteriet är. Och jag tror att det är så också i Star Trek. Fan, det här blir väldigt flummigt. I Star Trek, jag tror att det är så att att vulkanerna, vulkanrasen, de har observerat människorna väldigt länge.
1: Just det.
0: Men det är inte förrän de sätter igång den första warp drive-motorn som de tar kontakt med människorna. För det är liksom det kosmiska överenskomna kriteriet.
1: Ja.
0: För när man är så avancerad att man inte längre får störas. Så naturligtvis så finns det någon sorts sån gräns. Och jag skulle säga bara att om de börjar söka kontakt så är det inte fel att ha kontakt med dem. Men så länge pilarna viner när du sätter en fot på deras ö, så här, hur svårt ska det vara? Bara ge fan i den ön. Det finns många andra öar i världen, många ställen man kan åka, till och med många stammar då, som så här, om du vill lära dig något så här bizarrt indianspråk, men åk till en av de stammarna som inte skjuter massvis med pilar.
1: Okej. Jag är nästan frestad att inleda en diskussion om vad som krävs för att utomjordingar ska få kontakt med mänskligheten, men vi kanske får spara det till ett annat avsnitt.
0: Jag tycker vi har temaavsnitt om liksom de libertarianska principerna för att förbereda sig för first contact.
1: Ja.
0: Får se om vi kanske kan göra det på tisdag. Eller om det blir någon gång i framtiden. Kina bör förbereda sig på militär konfrontation i Sydkinesiska havet, menar statliga tidningen Global Times på ledarplats. Global Times är en tidning som ges ut av, nu är jag faktiskt osäker, det är en statlig tidning i alla fall. Den är väldigt inflytelserik och ges ut av staten och betraktas ofta som en sorts ett officiellt organ för staten. Och i en ledare i Global Times som publicerades häromdagen så stod det några saker som var att man fick väldigt mycket uppmärksamhet internationellt, för att det var en skärpning av tonen, kan man säga. Och då sa man att nu skickar USA sina hangarfartyg till Sydkinesiska sjön och de försöker underkuva Kina och få oss att göra som de vill, men om de försöker göra det så kommer de behöva betala ett oerhört högt pris, och det är vårt jobb att se till att det priset ska vara så högt som möjligt. Även om de skickar 10 hangarfartyg hit, skriver de. Även om de skickar 10 hangarfartyg till Sydkinesiska sjön så kommer vi inte vara intimiderade. Utan tvärtom så kommer USA få väldigt mycket problem och kommer få betala ett oväntat högt pris, som de uttrycker det. Så det man säger i den här ledaren, det är enkelt uttryckt att Kina måste förbereda sig på krig, fullskaligt krig. Fortsätta rusta upp och bereda sig på att faktiskt ha en öppen fysisk konflikt med amerikanerna och de amerikanska hangarfartygen. För det är så man får amerikanerna att betala ett tillräckligt högt pris. Det var en ganska intressant utveckling, tycker jag, att kinesiska staten gick ut med en sån tydlig, stark linje.
2: Ja, brutal i princip. Det är liksom ord och inga visor. Vi är krigsberedda.
0: Jag läste en annan länk. Jag vet inte om den finns på Bubbla. Men jag läste en annan länk som handlade om att en eller annan ledande kines hade börjat rulla tillbaka det här lite grann. Försökte nyansera och säga att ja, det ska inte tas så allvarligt. Det ska inte övertolkas och sånt där. Men jag tror att det är inte så. Därför att det här är snarare en sorts testballong, om inte annat.
2: Men exakt, se vad som händer. Man murrar lite och ser på reaktionerna.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Mehmet Kaplan avgår som statsråd, meddelar Stefan Löfven. Så det hände till slut, Boris. Det var inte omöjligt, utan det hände faktiskt. Det som vi verkligen inte hade förutsett.
1: Nej.
0: Vår bostadsminister blev tvungen att avgå till slut, efter att det för 12:e gången eller något sånt där publiceras artiklar om hans samröre med turkiska islamister. Det kallades till presskonferens igår på eftermiddagen, tror jag, och Kaplan fick gå. Det här är lite av ett mysterium för mig. Det är lite av ett mysterium. Vad tror du det beror på, Boris, att Kaplan fick avgå?
1: Jag tror det kan finnas... Alltså, kalla mig konspirationsteoretiker, vilket jag också är. Att, jag gissar att det finns en bråte till kring Kaplan som man känner att fan, nu kommer 14 grejer till att rullas upp. Alltså. Nu fimpar vi killen innan det här blir värre. Jag tror inte det som jag har sett nu räcker, utan att det finns en liten säck till som han har lagt på Löfvens bord och sagt att nej, vi måste göra så med honom. Det är för mig den enda rimliga förklaringen. Alltså, moraliskt politiskt sett så räcker det ju, och på alla andra jävla sätt så räcker det mer än väl det han har gjort och sagt genom åren. Och hans inkompetens som bostadsminister dessutom. Men jag är säker på att det finns mer.
0: Det var min första tanke också. Herre jävlar, Löfven måste känna till så mycket smuts som inte har kommit upp i öppen dagar än. Löfven måste ha fått uppgifter nu om att Kaplan är ännu mer rökt än vad vi vet. Om han tar det extraordinära steget att göra sig av med en av sina ministrar. Men jag vet inte, jag är ingen expert på den här politiska strategin. Men jag kan ju tänka mig att det är kanske inte så dåligt för Stefan Löfven. Jag menar, det är ju katastrofalt för Miljöpartiet. Dels ur prestigeskäl, men också rent praktiskt. Eftersom Mehmet Kaplan drar väldigt mycket röster till Miljöpartiet. Han är jättepopulär, en enormt stort stöd. Stort folkligt stöd, åtminstone bland turkiskt folk ute på olika håll. Så att, precis som vi pratade om i förra avsnittet, det här etniska klientsystemet som alla svenska partier ägnar sig åt, så kommer ju Miljöpartiet, det kommer ju tappa nu mycket av sin turkiska väljarbas och sin islamistiska väljarbas.
1: Så de har ju sig.
0: Och jag tror att det är kanske inte det sämsta som kan hända för Stefan Löfven och Socialdemokraterna. Han har nog tänkt sig ändå att han ska äta Miljöpartiet inför nästa val. Och de har ju redan, de ägnar hela den här mandatperioden åt att bara sitta och kissa på sig. Men finns det ett enda vallöfte och en enda princip som de fortfarande inte har svikit å det grövsta? Men de har till och med begått ett megasvek nu gentemot sin etniska klientbas. De är ju kört med Miljöpartiet. Nu måste de bara rock bottom här.
1: Det vet du fasken vad de ska... Och igår klippte man ju till dem på... Alltså Löfven, ni klippte till dem på två sätt igår egentligen. Och det ena är ju Kaplans avgång och det andra är ju brunkålsförsäljningen i Tyskland. Som också måste göra ont i magen på de stackars miljöpartisterna. Men det, alltså jag räknar med att man redan har kallat till fraktionsmöte i den turkislamistiska fraktionen i Miljöpartiet för att diskutera hur man ska hantera den här saken. Ska man liksom gå till offensiv i Miljöpartiet eller ska man tåga ur Miljöpartiet och kanske gå till sossarna istället? Det blir jättespännande att se. De kommer inte att tiga still här.
0: Nej. Jag tycker i alla fall det var spännande och väldigt oväntat att Mehmet Kaplan fick avgå. Vi får se hur det utspelas, men jag kan tänka mig att det här var ett ganska smart drag av Stefan Löfven. Jag tror han har en tanke med det här. Och det finns flera saker som är värda att uppmärksamma ytterligare, tycker jag, i samband med den här händelsen. Mm. En sak som jag tycker är på sin plats, rätt ska vara rätt, och nu vill jag gärna konstatera att Jean Frick på Nyheter Idag förtjänar vår respekt och en liten applåd idag. Han blev först med att plocka en skalp från regeringen Löfven. Äntligen så har en minister fått avgå från den här regeringen. Och till inte så liten utsträckning så var det Chang som gjorde det.
1: Ja, och han är ju en av de sista, alltså absurt nog så är han ju en av de sista klassiska murvlarna. Det är en man och hans mobiltelefon och en dator, och han ger sig aldrig och jobbar ibland uppenbarligen dygnet om. Ja. Och det har varit lite patetiskt de senaste dagarna att se stats-tv försöka liksom haka på, ta åt sig äran. Och igår, några timmar innan presskonferensen, så skickade de ut någon reporter som visar bild som skulle försöka få fatt på Kaplan och få honom att uttala sig om gamla saker som Frick har skrivit om för länge sedan. Och det är det här som behövs i svensk journalistik. Envisa, sura murvlar som, håller jag på att säga, röker och dricker och jobbar dygnet om och gräver upp saker.
0: Ja, nej, men Chang är hårt arbetande murvel. Det kan alla intyga som har sett honom in action. Väldigt envis, jobbar långsiktigt. Och när man på det här sättet har jagat en minister och grävt fram skit på dem, drivit samma tydliga liksom spår, det här med Kaplans islamistkopplingar, hans skumma möten i Turkiet. När man gjort det här år ut och år in, och sen till slut så fäller man ministern, där mainstream media till slut plockar upp ens information. Egentligen samma information som man själv har publicerat i flera år. Det är ju en enorm fjäder i hatten. Det är en fantastisk skalp. Och jag vet att Chang har velat fälla Kaplan. Han har varit väldigt liksom tydlig med det. Att de har jagat Kaplan och de har velat ha igång ett drev. Och de har velat att han ska avgå. Och jag tycker det är svårt att underskatta vilken triumf det här är för alternativmedia i allmänhet. För det är inte bara nyheter idag. Men Chang Frick i synnerhet tycker jag är dagens hjälte.
1: Och nu är det på något sätt dags, tror jag, att börja driva den ideologiskt grundade hetsjakten mot Miljöpartiet. Därför att en fråga som man måste ställa sig är att hur kommer det sig att alla dessa, för det är rätt många turkiska islamister, alla Kaplan, som har skaffat sig en stark bas i Miljöpartiet. Hur kommer det sig att de kommer så väl till, finner sig så väl till rätta i Miljöpartiet? Och en sak som gör det här extra intressant är att nu inför Kaplans avgång så har ju alla stått upp och vittnat i Miljöpartiets ledning om vilken alltså hur man delar värderingar, demokratisyn och alla sådana saker med Mehmet Kaplan. Man släppar till och med fram gamle Peter Eriksson nere i Bryssel som fick uttala sig om vilken fantastisk demokrat som Kaplan är. Att man kan lita på honom. Och det här säger ju, alltså Kaplans demokratisyn är ju väldigt tydlig, och hans syn på kultur, hur man ska reglera människors liv och så vidare, vad man får och inte får göra. Och jag tycker man ska ta Miljöpartiets, man ska ta dem på orden, deras ledning. De säger att de känner en stark samsyn med Kaplan på de här områdena. Och det är inte så att jag tror att Åsa Romson vill införa sharia-lagstiftning i Sverige. Däremot så förenas de i synen på att vi människor och våra liv måste regleras och styras. Och vissa saker är jävligt halal helt enkelt. Och så får de sitta och förhandla om vad som är halal. Men de förenas i sin regleringsiver och sin nästan snuskiga lust att liksom styra våra liv.
0: Mm. Det är väldigt intressant koppling faktiskt mellan ideologierna som är väl värd att utforska. Carl-Johan De Geer tilldelas regeringens Illis Corum Meruevre Labores medalj, förlåt jag manglade, av 12:e storleken för konstnärliga insatser på riksplanet. Är själv skeptisk då han 1967 blev dömd till 75 dagsböter för skymfande av statssymbol och uppvigling för konstverket Svik fosterlandet var onationell. Ja. Carl-Johan De Geer, en av Sveriges mest kända konstnärer, tillika en ökänd vänsterprofil som varit i farten sen, ja, åtminstone sen 60-talet kanske. Ja. Innan dess också. Och han är ju mest känd för den här flaggskändningskonstverket som man gjorde en gång i tiden. Den här svenska flaggan som brinner, så när det står i kuken på den, och svik fosterlandet, var onationell och så vidare. Och nu har han fått en medalj, och hans reaktion är väldigt rolig tycker jag. Han är fortfarande helt fixerad vid det här med att han blev dömd för ett brott för det här konstverket på 1967 var det. Han är fortfarande helt fokuserad på det. Alltså, först blir man gripen av polisen och förhörd som landsförrädare, och sen får man 50 år senare medalj av rikets hjältar. Det är ju absurt kan man säga.
1: Och det är inte ett dugg absurt. Alltså, överheten har bytt ståndpunkt. De tycker att det är jättecharmigt med någon. Jag menar, överheten ägnar sig åt att skända fanan och nationen hela tiden numera. Det är klart de belönar honom. Han har liksom levt i sin konstnärskokong, och på något sätt tror jag inte märkt att allting har förskjutits, eller snarare har allting raserats. Jättekonstigt.
0: Precis, han tror fortfarande att han är kontroversiell och oppositionell. Att han är liksom en udda fågel som säger så här svåra, obehagliga sanningar som utmanar etablissemanget. I själva verket så är hans konstverk som han blev dömd för 1967. Det är nästan lite fantastiskt att han ens kunde bli dömd för det så sent som 67. Men det konstverket måste ju vara en av Sveriges mest folkkära bilder.
1: Ja, visst.
0: Och ett av de konstverk som kan sägas sammanfatta den samtida svenska mentaliteten och den politiska utvecklingen sedan dess. Det är ett ikoniskt konstverk numera, och inte för att det är någon sorts här förhatlig, provokativ sak. Utan det är för någonting som ger alla svenskar mysiga, varma känslor.
1: Ja, och han är i och för sig, alltså, bortsett från detta så uppskattar jag honom. Jag gillar ju liksom inte riktigt det han gör av rent estetiska skäl. Men man kan inte ta ifrån det att han är, jämfört med många andra svenska konstnärer, extremt produktiv. Alltså en flitig liten jävel. Och att han är så mångsysslande och faktiskt på ett väldigt kompetent sätt. Skriver, filmar, gör tygtryck, you name it. Alltså, han är, så man måste igenom den storheten även om att det gillar han gör. Han är bra i sin, för de som gillar sånt.
0: Ja, jag är inte så, tyvärr inte så bekant med hans konst eller hans politik, men med tanke på att han uppenbarligen har bott under en sten sedan 1967, så skulle det inte alls förvåna mig om han, när han vaknar upp, när han öppnar sina ögon och tittar sig omkring i det politiska landskapet, om det visar sig att han står en helt annanstans än vad han trodde. För att om man var så här lite lagom oppositionell 1967, och sen så har man inte uppdaterat sig sedan dess, då står man rätt långt till höger i politiken idag.
1: Ja visst, men han befinner sig i en slags, på det sättet är det lite konservativt, han befinner sig i en slags, han har ju liksom alltid haft, alltså, det måste man också gälla, han har alltid haft ett starkt anarkistiskt drag, men han befinner sig i en slags fruset tillstånd, ungefär som den här mannen man hittade på någon alptopp i Österrike. Tiden har stått still och han har stått still. Han tror alltså i verklig mening fortfarande att kungen av fosterlandet och så vidare är någonting som man ska bekriga. Han lever kvar liksom i Oscar II i Sverige på något sätt. Men man måste också ge, alltså, han är värd någon slags medalj i kungens hand, även om det inte är kungen som delar ut den längre. Vi får inte glömma hans medverkan i tårtan.
0: Förlåt, vad är tårtan för någonting, Bruce?
1: Men den borde ha gått ungefär när du var ung, yngre. Den underbara barn-tv-serien som egentligen var väldigt vuxen, om tre personer som tar över ett bageri på Hornsgatspucken. Den är helt absurd anarkistisk och faktiskt väldigt underbar.
0: På Wikipedia står det att det är en makaber blandning av Freud, deg och snorkråkor.
1: Och fjärtar.
0: Åh, vad trevligt det låter. Jag ska genast kasta mig på Pirate Bay och se om jag kan hitta
1: den. Den är ganska rolig faktiskt.
0: Ja. För övrigt, För övrigt så passar jag på att göra en liten shout-out till våra kamrater i Örebro för att nämna att Carl-Johan Deers fullständiga namn är Carl-Johan Louis Deer af Finspång. Det är ni.
1: Af Finspång, det var värst.
0: Ja, så heter hans gren av Deer-släkten.
2: Radio Bubbla.
0: Man gripen i Iowa för att skjuta fyrverkerier talar om för polisen att han tänker göra det igen, för han bor i Amerika. Det är en nyhet som har gått viral sen i förrgår när den publicerades. Det är en ung man som heter Quinlan R. O'Meara, 22 år gammal från Des Moines. Och han har roat sig med att skjuta raketer, skjuta fyrverkerier. Dessutom så har han varit berusad på allmän plats och betett sig på ett oordnat sätt.
1: Och han är ju irländare av namnet Dumma. Vad förväntar de sig?
0: Det kan man faktiskt fråga sig om det är någon som är förvånad. De i alla fall polisen i Des Moines kom i alla fall och tog honom den 3 juli. De konfiskerade hans fyrverkerier och sa att om han avfyrar fler fyrverkerier så kommer de häkta honom. Och så fort de åkte därifrån så fick de åka tillbaka igen. Därför att Quinlan och Mera har gått ut i lägenheten, ställt sig utanför med en raket i ena handen och en tändare i andra handen. Med ett synbart hot om att trotsa polisen och skjuta av ännu fler raketer. Alltså, han funderar också på att skjuta av en sån här Roman Candle. Jag är lite osäker på vad det heter. Utanför sin dörr. Och nu polisen frågade honom, vad håller du på med egentligen? Så sa han att när jag kommer ut ur fängelset, ni kan häkta er om ni vill, men när jag kommer ut ur fängelset så ska jag skjuta av mer raketer med en marijuana-cigarett i mungipan. För det här är Amerika.
1: Ja, alltså jag kan inte kommentera. Jag bara lutar mig bakåt och tänker att det är skönt att det finns sådana individer kvar.
0: Ja.
1: Ja, av alla platser.
0: Ja, jag tycker det är alltid upplyftande att se lite av the American spirit som fortfarande finns kvar på sina håll.
1: Och att han inte fegar och ser med snälla konstapel. Om jag håller mig på bakgården kan jag då få, utan nej, jag tänker gå ut och ställa mig på trappen med Mariana Sigmonipan. Man ökar insatserna helt enkelt.
0: När de bad om att ta ett preliminary breathalyzer test, en sån här alkoblåstest, svarar han att han gärna skulle ta en preliminary go fuck yourself test. Och det är bara att konstatera att i den mån som USA någonsin var ett stort land och ett föredöme för världen, så var det exakt den här attityden.
1: Ja.
0: Det var exakt den här attityden och den här typen av beteenden faktiskt, som den amerikanska nationen grundades på för 200 år sedan lite drygt. Det skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
1: Ja. Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
0: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
0: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
1: Ja.
0: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
1: Sen råkar repet gå av. Ja, så det kan gå.
0: En olycka händer slätt.

0: Radio Bubbla.
1: Vapenbrottsutredning. Berövade oskyldig man på anställning och utbildningsplats. Polisen gav bort en drabbades gevär och tappade bort vapenskåpsnyckel och dyrt multiverktyg. En fullständigt fasansfull mardrömslik historia som når oss via jaktjournalen. Den är på många sätt typisk för vad som händer idag i Sverige med avseende på vapen, vapenlicensiering och vapenhandel. Det är en härva av relaterade frågor. Vi pratar för lite om det i Radio Bubbla. Ta upp minuten ibland, men vi har för sällan länkar om det på Bubbla och vi pratar för sällan om det i radion. Så låt oss göra en liten djupdykning i det här. John Nilsson från Timrå är soldat och jägare. Rättare sagt, han var soldat, men vi kommer till den saken. 2009 så sökte han tillstånd för att få låna en studsare. En studsare med ljuddämpare. Och flera år senare så blir han plötsligt åtalad för det här. Efter att hans grannar anmäler honom till polisen. När han ser att honom och några kamrater ägnar sig åt skjutövningar på deras egen mark. Grannarna hör av sig till polisen och säger att de har skjutit med grova militära automatvapen. Exakt citat från polisanmälan. Vilket alltså var fel. De sköt med normala vapen, inte militära vapen. Och naturligtvis inte heller med hela automatiska vapen. Det är lite tekniskt, men det finns en poäng med det. Därför att alla involverade parter, definitivt medierna som inte är specialiserade som jaktjournalen. Och polisen och politiker har otroligt dålig koll på fundamenta. Och använder ofta hårresande felaktig terminologi. Till exempel i termer av vad är ett automatiskt vapen, helautomatisk, halvautomatisk, vad är ett militärt vapen, vad betyder tung beväpning och så vidare. Och det bidrar till att fördunkla alla de här frågorna, att kunskapsnivån är så låg. Det som hände i alla fall var att efter den här polisanmälan så stormade polisen John Nilssons hus. Två polismän och inte mindre än 10 militärpoliser bröt sig in. Och i det här tillfället så var det bara Johns skräckslagna farmor, 91 år gammal, ensam hemma. Och polisen stormade in. De sökte igenom huset och tog med sig alla vapen de hittade och även hans vapenskåp. Och John Nilsson, som befann sig på en annan plats, grep man separat, tog honom till polisstationen för att han inte skulle kunna undanröja bevis. Men här kom den första märkliga händelsen i den här historien. För att polisen blev väldigt förvånade när de såg att John Nilsson kunde visa upp licenser på alla de här vapnen. Han hade laglig rätt att ha alla de här vapnen i sitt vapenskåp och så vidare. Och med det så föll polisens ärende samman. De hade ingenting att gå på. Och i en rimlig värld så skulle det naturligtvis inte ha hänt. De skulle aldrig stormat hans hus från början, va? Men i en rimlig värld så skulle man ändå dra ett streck här och säga okej, det var ett missförstånd, grannarna överreagerade, du har rätt att ha de här vapnen. Men det var inte vad polisen gjorde. Utan de gjorde det som polisen normalt sett gör i Sverige när de är med vapen. De grävde ner sig i det här fallet och letade desperat efter någon typ av halmstrå som man kunde ta tag i för att gå vidare och åtala John Nilsson. Och till slut så hittar man en liten detalj, en teknikalitet gällande ett av de här vapnen. Som man trodde då att man skulle kunna nita honom med. Nämligen en Remington-studsare som han hade lånat, som nämndes inledningsvis. Sen hade en studsare som var utrustad med en ljuddämpare. Och polisen menade på att han hade inget tillstånd för dämparen. Och därför så åtalades han då och hans kompis som hade lånat ut vapnet för vapenbrott. Men under rättegången så kom det fram att polisen har inte en fullgod hantering av tillstånd för ljuddämpare. Det finns ingen specifik rutin för att ge tillstånd för lån av ljuddämpare. Och John Nilsson testade det här genom att låta två kamrater gör en exakt likadan ansökan som han hade gjort. Alltså lån av klass 1-vapen med ljuddämpare. Och båda tillstånden gick igenom och när man ringde och frågade så frågar man, ingår ljuddämparen i tillståndet? Och det bekräftar polisen att det gjorde.
2: Mm.
1: Så att det fanns inget fall överhuvudtaget här. Och det här ledde till att John Nilsson blev frikänd. Tingsrätten säger att det finns inget uppsåt till vapenbrott. Åtalet ogillas. Båda de här parterna är helt frikända. Men under tiden som processen pågick så fick John Nilsson sparken från sitt jobb. Han jobbade som soldat, som militär på I-19. Men det var inte förenligt med Försvarsmaktens värdegrund att ha en anställd som var misstänkt för vapenbrott. Så han förlorar sitt jobb och kan förmodligen inte få tillbaka det heller. Dessutom så drabbades han på andra sätt. Och det här det nästan blir så där, ja men så riktigt nedrigt. Han har inte fått tillbaka sina vapen. Han fick tillbaka några av sina vapen. Och han fick ett nytt tillstånd för det här lånet av ljuddämpare. Men dels hade polisen slarvat bort en massa saker. Så att ett gevär, ett salongsgevär, en lampa till ett hagelgevär, nyckeln till vapenskåpet, ett militärt multiverktyg som är värt flera tusen. Och till råga på allt, John Nilsson hade en vapenaffär planerad. Han skulle sälja ett gevär till en person som han hade kommit överens med. Men personen behöver först få licens för att kunna köpa vapnet. Så då hade man gjort upp affären som man ofta gör. Att man skriver på ett avtal eller motsvarande och sen så gör man klart affären när köparen har fått sin licens. Så att när köparen hade fått licensen, då fanns det här vapnet hos polisen. Och det gick han till polisen, visade upp sin licens och då lämnade polisen ut John Nilssons gevär till den här tilltänkta köparen. Men inte bara geväret, utan de lämnade också ut en kikare och fästen som inte ingick i affären. Och de gjorde så här utan att John Nilsson hade fått betalt. Så jag vet inte ens hur man ska sammanfatta det här, men det är sån hårresande jävla fruktansvärt förtryck som de håller på med. Det kan inte råda några som helst tvivel nu om, det har inte gjort det på länge, att svensk polis och svenska politiker bedriver en intensiv hetsjakt mot privat vapenägande. De gör allt som står i deras makt. De struntar i lagen, de struntar i regleringar, de struntar i sina egna tillståndsmekanismer. De gör allt de kan för att sätta dit svenska medborgare som äger vapen. Det är vidrigt.
0: Ja, men det är helt uppenbart. Och de är, och det är inte fråga om paranoia för vår sida, alltså detta mönster av ständig förföljelse av människor som har vapen och jagar är ju helt uppenbar. Alltså både när det gäller tillståndsgivning och hur man förföljer och upprättar trafikkontroller bara för att jävlas med jaktlag när de är ute. Och bort till den här extremen alltså. Och det hela är ju dubbelt. Det ena är att de är ju väldigt inställda på att förfölja människor med vapen och göra livet svårt och se ut för dem. Men det andra som framgår här, vilket vi aldrig får glömma, att en stor del av polismakten är ju jävligt korkad helt enkelt. Alltså det är med människor som är extremt ointelligenta. Det är för att mycket av det här vidrigheten som den här stackars människan utsätts för, det är ju bara oförmåga att hålla reda på saker och ting. Jag tror inte att det är medvetet jävlande i det här med utlämnande och sånt. De är dumma i huvudet. Vi har haft nyheten om den stackars kvinnan som skulle hämtas sin avlivade katt och får en säck med en utter i istället. Det här är dumma människor vi har med att göra. Vilket inte gör det obehagligt att samhället har tilldelat dem makt över våra liv. Men sen blir man ju heligt förbannade också på den så kallade svenska försvarsmakten. Johan är ju inte dömd eller någonting. Det är en pågående förundersökning. Och de kan ju inte fimpa honom från hans jobb med det här värdegrundstramset.
1: Du har faktiskt en bra poäng där. Alltså militära organisationer är speciella. De är oerhört byråkratiska och rigida och de måste vara det. Det är meningen att de ska vara det och även en sån som jag tycker det är väldigt bra att militära organisationer har väldigt strikta regler och att de inte böjer på dem. Men å andra sidan så är det som du säger, det är en pågående förundersökning, det kan hända vem som helst, särskilt när man lever i ett samhälle där det pågår en ständig hetsjakt med intensiva förföljelser av personer som hanterar vapen. Och å andra sidan så kan man konstatera att John Nilsson förmodligen är en ganska samvetsgrann och duktig soldat eftersom han själv har tagit initiativ till att äga vapen, träna på vapenhantering, vilket naturligtvis gynnar honom i hans yrkesroll. Om man då antar att han har haft uppgifter som handlar om faktisk väpnad strid.
0: Det skulle då förklara det här. Det är ju en otrolig siffra. Man ser, förutom de två trötta vinerbrödspoliserna sätter man in 10 stycken militärpoliser i den här attacken på hans hem och hans 91-åriga anförvant. Alltså jag visste inte ens om att det fanns 10 militärpoliser kvar i det här landet.
1: De har ju kört upp dem för Stockholm.
0: Ja, de måste ha anhopat dem helt enkelt.
1: Ja, riktigt, riktigt otäckt och Jag vill bara nämna för bubbelredaktörerna som lyssnar att om ni postar fler länkar om vapenfrågor av den här typen så kommer de nästan garanterat att bli upplockade i Radio Bubbla, för att vi måste lyfta den här frågan. Vi måste öka medvetenheten om det här och få folk att förstå att men de flesta människor vet inte ens om att det här händer. De som inte sysslar med vapen själva, som är med i en skytteklubb eller jägare till exempel, har som regel ingen aning om att det här pågår. Det låter som en galen konspirationsteori när man berättar om det, att polisen bryter mot lagen hela tiden för att nita fredliga människor på det här sättet. Så vi måste fortsätta lyfta de här frågorna.
2: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
3: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
2: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
3: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: Radio Bubbla.
1: Filippinska parlamentet antar lag som tvingar medborgare sjunga nationalsången med inlevelse och glöd när den spelas på offentlig plats. Vägran beläggs med böter och upp till 1 år i fängelse. Ja. För den som inte har så bra koll på nyhetsflödet kanske här låter otroligt överraskande. Vad är det här för någonting? Nationalsångstvång. Vad är det för ny grej som de håller på med i Filippinerna? Ni som lyssnar på Radio Bubbla vet naturligtvis att det här är inte alls nytt. Det här är en trend. Det är någonting som pågår världen över just nu. Vi har ju flera gånger tidigare pratat om hur det går till.

0: på kontinenterna och i regionen. Alltså du har ju Indien som jag säger, och i Kina ser vi också starka tendenser till nationalism och nationell, alltså piska fram en nationell stämning. Så att ja, det är ett led i mobiliserandet och disciplinerandet av befolkningen. Det är ingen idé av folk sjunger nationalsången om det inte sker av självklar och uppenbar stolthet helt enkelt.
1: Så när tror du, Boris, att det blir obligatoriskt att sjunga i Sverige? Och i sådana fall, vilken sång?
0: Ja, den obligatoriska sången, den tror jag, alltså jag tror vi kommer att få se kulturella uttryck som är påbjudna av, det ska aldrig starta med på sådana grejer. Vi kommer att få se kulturella uttryck påbjudna av överheten även i musikalisk form. För att vi ser ju redan idag hur vissa kulturella uttryck är förbjudna, som till exempel den här bordsbönen vi pratade om häromdagen i Umeå, istället så blir soldyrkan påbjuden. Och alltså i och med det här värdegrundslarvandet som introduceras redan på dagisnivå, alltså det är aldrig ens fel att två träter, alla ska synas och höras och så vidare och så vidare. Och ofta ackompanjerat med klapp och klang och enkla sånger, alltså förr handlade ju sångerna på dagis om att man skulle borsta tänderna och sådana saker, och sen kom det att man inte fick kasta papper. Så att jag, alltså det kom, allt annat vore mirakulöst underligt om vi inte snart får sånger som åtminstone småbarn, barn och skolungdomar ska framföra och som uttrycker värdegrunden musikaliskt. Garanterat alltså.
1: Ja, ett nyckelmoment måste ju vara att hitta nya bra sånger, som du är inne på. Du gamla, du fria, den duger knappast. Utan du måste ha, så fort man har hittat de bättre sånger att lyfta fram, så kanske man kan göra det obligatoriskt även i lag.
0: Jag tror inte de kommer att våga. Alltså, precis som jag säger, när sönderfallet väl har gått en bit till, så kommer det säkert någon ny sång. Då kommer det bli det här gamla vanliga, liksom att nej, men fan, nationaldagen är väl inga att fira, och en nationalsång är lika fjantigt. Alltså vi ser ju tendenser till detta redan. Men jag tror inte man törs det riktigt än. Därför att det var väldigt intressant, alltså när, var det förra året, där inför Melodifestivalen, då hade man ju skojsat till nationalsången och lagt till och skrivit om texten, så att den blev multikulturell. Och det var ju rätt många som blev skogstokiga över detta. Och andra försökte släta över att ja, men det är ju ingen helig sak, texten i nationalsången. Men uppenbarligen var att folk tyckte detta, att det är en klenod. Så att jag tror inte, det är en sån här sista liksom reflex som folk har, tror jag, i landet. Att, även om man ger sig på nationalsången. Så att jag tror inte man vågar byta den riktigt än. Men kanske det kommer en alternativ nationalsång om ett tag som är lite mer inkluderande.
1: Annars kanske Beethovens nia kan få en chans. EU:s nationalsång.
0: Ja, det är ju allt. Alltså, förr så gjorde man verkligen försök och spela den i tid och otid och alla sammanhang. Men jag tror man gett upp nu helt enkelt. Men det kan komma ett återintroduktionsförsök där också.
1: EU är generellt på dekis, har inte sina bästa,
0: nej,
1: sin bästa tid just nu. Men kanske Folkpartiet kan driva den här. Det är åtminstone en ganska fin sång, tycker jag. Jag antar att originaltexten inte är så mycket fokus för EU. Freuder schöner Götterfunken. Men det är någonting annat. Det jag gick i skolan fick man sjunga januari börjar året, februari kommer näst. Man får sjunga namnen på årets månader för att lära sig den vackra EU-melodin. Sofia sa till mig häromdagen att det finns en annan sång som är en kandidat, och jag inser att hon har precis rätt. En sång som barn sjunger väldigt mycket, som associeras med FN och som perfekt uttrycker den samtida värdegrunden. Vet du vilken jag tänker på, Boris?
0: Ja, jag vill stänga ner min hjärna, för jag vill inte höra, men det stålsätter mig. Låt höra.
1: I natt jag drömde.
0: Ja, nej, men den,

0: Ja, men det är så självklart. Alldeles rätt. Den fan, jävlar, alltså, jag backar lite vad jag sa. Den har den här rätta mjöligheten, alltså. Den mentala mjöligheten som gör att den är ju älskad av överheten.
1: Den är ju perfekt på det sättet att den bara handlar om att drömma, fantisera och sånt där. Men det är också att texten glider iväg är riktigt sån här riktigt mental dimma. Den är riktigt weird, den här texten. Man tänker inte på det, man tänker bara att en söta barnen sjunger, va? Fint och gulligt det är när barnen står och sjunger i sin körskola. Men vad är de sjunger egentligen? Stanna upp och fundera. Så här går texten i urval. Jag drömde om en jättesal där statsmän satt i rad. Så skrev de på ett konvolut och reste sig och sa: det finns inga soldater mer, det finns inga gevär, och ingen känner längre till det ordet militär. På gatorna gick folk omkring och drog från krog till krog, och alla drack varandra till och dansade och log. Och bättre än så kan man väl inte sammanfatta den samtida politiska teorin. Allt som behövs är att våra politiker skärper sig. De sätter sig i en lång rad i en stor sal och så skriver de på ett papper. Och på det pappret så står det att det finns inga soldater, det finns inga vapen, det finns inga problem. Nu håller vi alla för öron och ögon, och istället ska vi dansa. Vi ska dansa och dricka från den ena krogen till den andra. Alla ska skåla och dricka och dansa. Allt kommer vara fantastiskt. Bara vi kan få tillräckligt många politrucker i ett och samma rum som skriver på det fantastiska pappret, så alla vapen försvinner.
0: Jag minns att vi hatade den här låten på den tiden. Det fanns en verklig vänster i Sverige. Och den var ju också en landsplåga och låg på svensktoppen med Ann-Louise Hansson. Och just inledningsraderna gjorde oss toka. Och man brukade ofta citera Brecht som svar på den, när han sa att lille man, när politikerna samlas för att skriva fredsavtal, se till att skriva ett testamente. Och det är lite mer klarsynt än det här jolmandet.
1: Ja. Bli inte allt för förvånad, kära lyssnare, om du snart riskerar böter och fängelsestraff om du inte vill stämma upp i dessa vackra toner i natt jag drömde.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Hot, diskriminering och missaktning mot transpersoner läggs till i brottsbalken som hets mot folkgrupp enligt beslut från regeringen som verkställs 1 juli. Ja, nu är det officiellt det som vi har uppmärksammat tidigare att det varit på gång och som vi varnat för långt innan dess. Lagen om hets mot folkgrupp eller lagarna, bestämmelserna, det finns det är inte så intressant med de juridiska detaljerna, men nu ska man i alla fall uppdatera tryckfrihetsförordningen och brottsbalken för att uppdatera definitionen av hets mot folkgrupp, och man uppdaterar även brottsbalken för att ändra villkoren för olaga diskriminering. Och det kriterium som läggs till är könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Ett märkligt redundant formulering kan man tycka. Men det här är precis det som vi pratat om gång på gång på gång. Att har man en sån gummiparagraf som lagen om hets mot folkgrupp, så kommer den tolkas på ett mer och mer vidlyftigt sätt och utvidgas med ständigt nya kategorier. Och jag vet inte om de kommer göra det, men det vore logiskt om de ändrade namnet på lagen, för att det här med folkgrupp är ju passé. För att personer med könsöverskridande identiteter är ingen folkgrupp. Inte ens med den mest välvilliga definition så är de en folkgrupp. Inte heller är homosexuella människor en folkgrupp och så vidare. Så att om jag får gissa, så tror jag att de förr eller senare kommer uppdatera namnet på den här lagen till kanske hatbrottslagen eller sånt där. Förmodligen någonting med hat. Man pratar ju om hate speech ofta i andra länder.
0: Men du som är expert, vad är könsuttryck?
3: Könsuttryck, det antar jag är sättet på vilket könsidentiteten manifesteras fysiskt. Kanske i hur man klär sig eller pratar, eller möjligen då hur man opererar sin kropp, eller vilka hormoner man tar och så vidare. Det är lite oklart.
0: Jag var tvungen att googla här. Rätt så befängt, men det är klart att fasiken, det finns en definition. Det kan handla om kläder, smink, kroppsspråk, skägg, frisyr, röst, språkbruk med mera.
3: Mm.
0: Ja, men det är, alltså, jag kan i princip, ja, det är det snävas in, kan man säga. Det snävas in, ja. Om man får säga numera.
3: Och vi kan väl konstatera då att den här utvecklingen kommer fortsätta och lagen om hets mot folkgrupp kommer att utvidgas med fler och fler kategorier. Ja, ja. Så om inget radikalt händer, om inte Sverige vaknar upp och säger stopp för helvete, det här vansinnet måste få ett slut, då kommer det bara fortsätta. Och vi kan spekulera, vi kan ha lite valslagning om vad som blir nästa kategori och inkluderas i hets mot folkgrupp. Men en sak som kommer, som vi har pratat om tidigare, det är ju feta människor. Folk som inte har en normal slank kroppsform ska skyddas. Så att det blir olagligt att kalla någon för fett då, till exempel. Det är hets mot folkgrupp.
0: Så jag kan inte längre uttala mig på det sättet om Göran Greider.
3: Men det är olagligt. Du får bara hålla tummarna för att du inte blir dömd retroaktivt. Vi får passa på att säga att Göran Greider är ett äckligt fett då, medan det fortfarande är lagligt.
0: Ja.
3: Snart kommer det förbjudet.
0: Oh, vi kan ha Göran Greider fett och dagen när vi alla samlas och skriker detta tillsammans. Men det ligger ju ett kränkande mot vad ska man säga längre, vanliga människor och någonting sånt. Därför att de i beslutet här så konstaterar man också att det här som gäller alla hatbrott, att det blir tydligt att det vid bedömning av straff ska försvåra om ett motiv för ett brott har varit att kränka personer på grund av deras könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Alltså för mig, förutom att det här är allmänt sinnessjukt, så ligger det för mig också något så oerhört förolämpande för dem. Ser att det blir misshandlad bara för att någon du har trängt i korvkön, och så blir det en annan som är misshandlad för att de är på grund av sitt könsuttryck, och den misshandlaren får ett hårdare straff än den som misshandlade mig i korvkön. Alltså det är något så fundamentalt obalanserat där. Det enkla är att en misshandel är en misshandel, ett rån är ett rån och så vidare. Och börjar man blanda in andra faktorer, då blir det helt sinnessjukt.
3: Ja, alltså jag får lust att hetsa mot transpersoner bara för att det är förbjudet. Tyvärr har jag inget ont att säga om transpersoner. Men jag försöker nästan
0: hitta något.
3: Klia mig i huvudet och hitta något elakt att säga om dem. Bara för att jag har betänketid på mig till den 1 juli då, när lagen träder i kraft. Men senast då ska jag försöka hitta på något riktigt nedrigt och säga om transsexuella personer. Ja, det är i alla fall pur vansinne med den här sortens särlagstiftning för obskyra grupper. Och för all del så jag vill säga att det är perverst och förkastligt att transsexualism promoveras till någon sorts upphöjd status.
0: Mm.
3: Och prackas på barn som mer önskvärt än en normal sexualitet och ett normalt könsuttryck. Och kanske yttrandet av den åsikten kan kvalificera mig för hets mot folkgrupp.
0: Det tror jag, speciellt som du hyllar, använder normal på ett positivt sätt. Jag tror det räcker för att du har ägnat jag åt hatbrott faktiskt.
3: Det är nästa uppdatering av hets mot folkgrupp-lagen.

0: Radio Bubbla. Facebook tar bort 4 sidor tillhörande Alex Jones för upprepade våldsbejakande inlägg och avhumaniserande beskrivningar av transpersoner, muslimer och immigranter. Apple tar samtidigt bort alla avsnitt av 5 av 6 Infowars podcasts från iTunes. Hänvisning till regler mot näthat. Redaktör Paul Joseph Watson betraktar tilltagen som kulturkrig och politisk censur för att hjälpa demokraterna i mellanårsvalen. Ja, det har varit ganska dramatiskt de senaste dagarna. Ovanligt mycket. Det kallats bland annat för the big Tech Purge. Det som har satt igång nu. Det är svårt att tro att det inte handlar om en koordinerad attack när så många stora plattformar deltar. Dels har vi Facebook då, som har tagit bort ett antal sidor. Vi har Google som har tagit bort Infowars delvis från YouTube, tagit bort en del av deras material. Vi har Apple som har tagit bort en del av deras podcast från iTunes. Vi har Spotify som jag tror har tagit bort dem helt från sin plattform. Och det tror jag man kan beskriva som den första vågen, de stora företagen som deltog i det här. Bara några dagar senare så kom en sorts andra våg med andra plattformar. Till exempel kommentarstjänsten Discus, som är en kommentarssnurra som man lägger in på sin sajt för att kunna ha kommentarsfält på artiklar, som stängde av Infowars. Jag vet inte om de faktiskt använder Discus. Det finns några andra tjänster som också har portat Alex Jones och Infowars, som Infowars inte ens använder. Och det tycker jag är så jättespännande exempel på det här, va? Till exempel Pinterest och LinkedIn har portat Infowars. Och Infowars använder inte LinkedIn för att sprida sin information. Men de finns på olika plattformar, men LinkedIn är inte en av dem som de använder för att trycka ut material. Men de är portade därifrån bara för säkerhets skull. Och det finns delvis lite grann metadiskussion om det här kring huruvida det handlar om en koordinerad attack. Eller om det är, så att säga, en konspirationsteori och så vidare. Det är en ganska irrelevant diskussion, kan jag känna, eftersom aktörer i sådana sammanhang behöver inte prata med varandra för att koordinera sitt beteende. Och som Alex Jones själv har påpekat, en av hans egna kommentarer till när jag satt igång för någon vecka sedan var att de dels så stänger de av oss i viss utsträckning, men sen så ljuger de om vad de har gjort för att påverka andra. Så till exempel Facebook stänger ner några av Infowars sidor, men media rapporterar det här som att Infowars har blivit utkastade från Facebook. Men de är fortfarande kvar. De har fortfarande sidor. De publicerar massa material. De lägger upp videor som folk tittar på. De har fortfarande kvar Facebook som plattform. Men via medierapporteringen skapas ett intryck av att nu håller de stora plattformarna, de stora ansvarsfulla företagen, Facebook, Apple och Google, nu håller de på att rensa ut Infowars helt och hållet. Och på det sättet skapar man ett tryck på andra plattformar, kanske mindre plattformar, att ta bort dem. Man skapar en känsla av att nu är de totalt giftstämplade. Till och med stora plattformar kickar ut dem helt och hållet. Så nu måste vi som en liten plattform måste också kasta ut dem. Och det verkar ha funkat uppenbarligen på Pinterest, Discus och LinkedIn och så vidare. Så det är det Alex Jones säger, att de försöker blåsa upp det som faktiskt har hänt för att skapa en sorts snöbollseffekt. Och det verkar lyckas ganska bra. Twitter är väl ett av undantagen. Vi kan eventuellt komma till det. Men de andra plattformarna kickar in för Wars. Och man kan redan skönja, tror jag, ytterligare utvecklingar i samma riktning. Vi såg till exempel, jag vet inte om jag länkar om det, men vi såg häromdagen att Gab, den nya Twitter-klonen, de har inte blivit utkastade, men de har blivit hotade av Microsoft att bli utkastad från Microsofts molntjänster som de använder för att driva sin tjänst. Så de heter Microsoft Azure, som är en sån här molntjänst för att driva servrar, kan man säga. Och nu har Microsoft sagt att om ni inte börjar censurera er plattform och ta bort stötande material, så kommer ni att bli portade från vår plattform. Så då måste Gab hitta serverkapacitet från en annan leverantör. Till exempel Amazon har sådana stora molntjänster. Men det här är en av de kommande fronterna, att man ska rycka undan möjligheten att köra sina system på virtuella servrar på Amazon Web Services eller Microsoft Azure eller Google har sådana tjänster, massor med sådana företag. och i viss mån händer redan. DigitalOcean till exempel, de ryckte undan sin tjänst för Patreon, det politiskt inkorrekta alternativet till Patreon, och sa att ni får inte köra på vår serverinfrastruktur. Så det är en sån attackvektor som de använder nu och riktar mot Gab i det här fallet. Man går också på betalningsleverantörer och säger att liksom, kortbetalningsföretaget si och så säger att nej, men vi tänker inte hjälpa er att processa betalningar. Så att hur som helst, man intensifierar det här kriget just nu. Man stämplar just Alex Jones och Infowars på ett särskilt sätt. Vi kanske kan prata lite om varför just de blir måltavlor. Man bygger också upp acceptans för ännu mer och ännu mer total och mer egentlig utrensning. För som sagt, det här är bara en partiell utrensning. Alex Jones är ett megavarumärke, mer kanal med tiotals miljoner lyssnare på sitt program varje vecka. Så att man vill inte göra sig av med hela materialet för att det är värdefullt för de här plattformarna. Men man bygger upp en annan sorts acceptans och i förlängningen en sorts likgiltighet inför människor. För att man är så van vid att höra det här. Och man garderar också i framtiden inför att Alex Jones, eftersom Alex Jones och Infowars publicerar massvis med misshaglig information som de här människorna inte vill ska sprids, så bidrar man till att underminera deras verksamhet även på andra sätt.
1: Som Paul Joseph Watson säger, så är det ju ett kulturkrig. Vi pratar ju inledningsvis om att det kanske är så att demografi är kanske mer avgörande, som att det är nedström, eller kultur nedströms från demografi. Kultur, eller politiken nedströms från kultur. Så kanske är det så att det här är en tillfällig vinst för PK-maffian. De känner sig trängda och behöver helt enkelt dra åt snaran mer för att det inte ska gå mer i den här riktningen. Men vi vet ju att det är ett flerfrontskrig, och de här plattformarna är ju, alltså de är ju helt gigantiska. Så att man ska inte undervärdera deras tillfälliga vinst i storleksordningen. Och alla fronter måste vinnas. Men man kan ju också tänka på det som den koptiska påven sa, att det kanske är dags att sluta använda sig av de här plattformarna. Göra sig oberoende innan det är för sent. Skapa alternativa infrastrukturer. Och här har vi då Gab som har försökt göra det, men uppenbarligen inte tänkt så långt att de har inte byggt sin plattform på ett sätt som gör att de är motståndskraftiga mot den här typen av attacker. Men ja, sen så får man ju också tänka på det här konstanta tjafsandet om att det inte pågår koordinering och att det inte liksom, dels så är det som du säger att det är meningslös metadiskussion som folk bara har, förmodligen för att folk ska sluta ställa relevanta frågor.
0: Det är typiskt här viralgranskare-nivå. Ja. På den kritiken. Nej, men de hade inget möte. Det finns ingenting i deras dagordning att de hade ett möte om att koordinera sina attacker mot Infowars.
1: Men samtidigt så är det ju väldigt sannolikt att det finns någon typ av påverkanspunkt. Eller det kan finnas flera, men allra minst måste det finnas en, eftersom de här har lyckats komma fram till de här, att de ska göra de här sakerna ungefär samtidigt. Och vanliga fall när idéer sprids från ett kluster till ett annat av människor, så finns det en sammanlänkande nod. Det bara är så det fungerar liksom. Men vi vet ju att politiker har utövat inte så subtila påtryckningar, och det har du pratat om tidigare också, att liksom, om ni inte själv censurerar så kommer vi censurera er och så vidare.
0: Vi får veta mer på daglig basis nästan, får veta mer och mer om vad de håller på med. Det var bara igår som vi fick veta att det här samarbetet som regeringen har nu med Google och Facebook och så vidare, och de här påtryckarna som de har gjort, och det här gäller ju bara Sverige, så det påverkar inte inför vår situationen, men åtminstone när det gäller Sverige så måste den här diskussionen om koordinering och så vidare vara fullständigt passé nu, därför att det var ju Peter Eriksson som sa i en intervju i P1, Studio 1 i P1, som sa att numera så har man en heta linjen, hotline som man säger med en anglicism, man har heta linjer direkt till Facebook dit den politiska eliten kan ringa och säga att men nu har vi sett den här grejen som vi inte gillar. Dels så har MSB en sån linje, men dessutom har de politiska partierna en sån linje. Det framgick inte i medierapporteringen om Sverigedemokraterna också har en sån linje de kan ringa och säga att nu vill vi att ni tar bort den här. Men åtminstone de andra riksdagspartierna har alltså nu ett särskilt nummer. De kan ringa till Facebook och säga att de vill ta bort saker. Och Peter Eriksson själv säger, det handlar till exempel om när det kommer upp kampanjer som är uppenbart problematiska och inte sanna riktigt och så.
1: Ja, det är väldigt precis svar på frågan. Men ja, det är ju väldigt praktiskt att de inte behöver bedriva ett helt öppet förtryck av yttrandefriheten, att de kan ha andra människor som gör det åt dem. Och sen är det ju dessutom lite sådär, vad ska man säga, man blir ju trött. Man tänker på de här servrarna som står uppe i Norrland som Annie Lööf har fixat till Facebook. Och så här, ja, men det är ju helt uppenbart att de har liksom händerna i varandras syltburkar.
0: Samtidigt så får man konstatera att åtminstone nu, en vecka in i The Big Tech Purge, så har det en hel del positiva sidoeffekter för Infowars. Vi har en länk som berättar att Infowars egna mobilappar på både iPhone och Android ligger i toppen för sina respektive kategorier, antal nedladdade appar. På iPhone så är det den fjärde näst mest nedladdade nyhetsappen, och på Android är det den näst mest nedladdade nyhetsappen. Och de enda då som är större än Infowars just nu i termer av appnedladdningarna är CNN, Fox News och New York Times. Och de har alltså inte legat fullt så högt innan den senaste utrensningen ägde rum. Och i viss mån så beror det kanske på att folk bara letar efter ett annat sätt att följa Infowars, så att de försvinner från favoritplattformarna. Och det är naturligtvis en bra idé. Liksom, lägg in deras eget RSS-flöde i någon spelare eller någonting, så att du inte är beroende av att Facebook ska vilja, eller YouTube ska vilja förmedla deras material. Men naturligtvis är det också många som har talat om Infowars för första gången nu och börjar leta rätt på dem och undersöka vad är det för någonting som alla hatar så mycket, att de ska censureras och tas bort från alla plattformar och så vidare. Så att vi har en ganska rejäl Streisand-effekt här, där försöket att censurera och täcka över någonting i själva verket leder till mer uppmärksamhet just på grund av censuriven.
1: Det är värt att påpeka också att det här sätter en viss kultur, eller det cementerar en viss kultur som i ganska stor utsträckning redan finns, det som vi i Sverige kallar för åsiktskorridoren. Människor internaliserar ju givetvis av plattformning och att folk ringer till någons uppdragsgivare eller arbetsgivare och alla de här sakerna som folk håller på med och idkar självcensur, och det är ju en del av syftet också med den här typen av högprofilerade avplattformningsinsatser.
0: Ja, och när man bygger upp en, man kan se väldigt tydligt liksom dag för dag hur den utvecklingen pågår, hur kulturen blir starkare. Som vi har till exempel den här kommentaren från New York Times som var tycker jag är ett väldigt lustigt exempel på det.
1: Mm.
0: Man är jättearga på Twitter.
1: Alltså, det är en artikel som handlar om att Twitter, de har inte avplattformat Alex Jones, och de häver sig till sina regler. Men vad ska vi med reglerna till ifall de inte avplattformat Alex Jones i princip? Och sen så gnäller de inte bara på det, utan de säger också att poängen är att de måste ha värderingar, de måste ha värdegrunden, för har de inte värdegrunden, då spelar det ingen roll vilka regler de har ändå, så kan de lika gärna fara åt fanders. Och jag har inte läst New York Times på väldigt länge, men herregud vad de skräder inte orden, alltså alla tillstymmelser till försök att låtsas att man är rimlig, det bara lyser med sin frånvaro.
0: De har ju lagt om stil ganska mycket efter att Trump blev president, och har ju också varit oerhört framgångsrika i monetära termer. De har ju många fler läsare och tjänar mer pengar och så vidare tack vare en hårdare, tydligare vänsterprofilering. En av de saker de har gjort.
1: Mm. Det finns en väldigt bra tråd om det här på BBSen, och i den så finns det en länk till, eller finns jättemånga länkar till olika typer av rapportering om vad det är som händer just nu. I tråden och länkarna så framkommer det att Facebook och Twitter och Google, eller ja, inte Twitter kanske specifikt nu då, men Facebook, Google och Apple, alla de här, vi brukar gnälla på dem när de samarbetar med Erdogan och med shithole countries och håller på med typer av, olika typer av censur och blockeringar, och de tar bort sina sajter under vissa kritiska situationer. Men det framgår väldigt tydligt att de håller inte bara på och jobbar med rådande lagstiftning. För i USA så har de ju yttrandefrihet, men i praktiken så håller de här plattformarna på att gå runt lagarna om yttrandefrihet. Så här så har de liksom den omvända situationen som förekommer, att de jobbar med någon slags egen sorts lagstiftning. Och de gör det dessutom i maskopi med demokraterna, om man ska ta någon slags om man ska hämta någon slags poäng från den här utfrågningen som de hade för några veckor sedan i USA.
2: Konkurrens mellan decentraliserade politiska enheter gav inkluderande institutioner som ledde till antika Greklands välstånd. Antiimperialistisk kultur blev dess fall, enligt historieforskning från Stanford. Det här är en artikel från The American Conservative som heter När Grekland var rikt och varför. Och det är en sån recension av en bok. Alltså det är Jason Sorens som recenserar Josiah Ober som har skrivit The Rise and Fall of Classical Greece. Och det är jätteintressant. Jag blir jättesugen på att läsa den här boken som det handlar om. Och det handlar om är hur systemet av stadsstater i antika Grekland fungerade. Och hur det kan jämföras med andra system som testar det där omkring och förklara varför Grekland var så otroligt framgångsrikt, inte minst ekonomiskt. Och inte bara om man jämför med andra kulturer som levde på den tiden, utan även om man jämför i tiden, i historien. Och om vi börjar där så finns det ett väldigt, väldigt intressant sak som nämns i den här artikeln och som också kommer från den här boken. Det är forskning som den här för mig okände Josiah Ober har gjort. Där han har tagit fram ett mått för att jämföra Greklands BNP över tid. Och det han gör då är att han översätter den lön som en typisk arbetare fick i Aten, till exempel. En grekisk stadsstat. Ja, det översätter det till hur många liter vete man kunde köpa för de pengarna. Eftersom en liter vete är någorlunda universellt mått även över tid. Och det har en direkt koppling till rent fysisk försörjning och fysisk överlevnad. Så att en typisk atensk arbetare eller infanterisoldat på 400-500-talet fick pengar som kunde köpa ungefär 9 liter vete om dagen. Och 100 år senare så hade det ökat till 13-16 liter vete per dag. Och om man jämför då Rom, när det romerska riket var som starkast, fick 85% av Roms befolkning tjänade ungefär motsvarande 3,5 liter vete per dag. Och 3,5 liter vete per dag, det är ungefär det man behöver för att överleva. Så tar man inte så mycket överskott. Om man fortsätter jämförelsen då. I Holland på 1500-1700-talen, när Holland var världens rikaste land, och märk väl då mer än 2000 år efter Aten, så tjänade folk en summa som motsvarade mellan 10 och 17 liter om dagen. Det vill säga, man kan säga samma, lite större spann, men ungefär samma snitt då som i antika Aten. Och den mest intressanta siffran av allt, om man jämför med Grekland, om man definierar en area av Grekland som motsvarar den nuvarande grekiska statsbildningen, och så jämför man hur rik stadsstaterna i motsvarande territorium var, så visar det sig när han går framåt, den här studien sträcker sig till år 1900, att år 1900 efter Kristus så var per capita konsumtionen i Grekland 30% lägre än den var när Platon var verksam i Aten.
3: Ja, det är fascinerande. Ja.
2: Så det tog till 1924 innan Grekland kom i kapp sig själv. Det finns inte olika mått då. Men 1924 så kom Grekland i kapp klassiska Greklands befolkningsmängd. Det är den högsta befolkningen. Och 1931 så kom man ifatt den urbana befolkningsmängden. Och vi vet inte om de någonsin kom ifatt det ekonomiskt. Men kontentan av den här långa utläggningen, det var att antik Grekland var oerhört framgångsrikt och oerhört rikt, även om man jämför med senare kulturer. Så ett oerhört blomstrande samhälle.
3: Ja, man blir ju sugen på att läsa den här boken. Så att,
2: Det man tror då, det är att med den här förklaringsmodellen som presenteras i den här boken och summeras i den här recensionen, det är att en väldigt viktig orsak till alla de här framgångarna var att man hade politisk decentralisering på ett sätt som man inte hade på andra ställen. Man hade konkurrens och decentralisering statsstaterna emellan, samtidigt som man hade en flexibilitet där statsstaterna ofta ingick allianser med varandra. Så att man hade ändå en större grupper, men de var flytande. Och så en statsstat kunde gå ut och in genom allianser, och de var inte stela och tvingande och sklerotiska på det sättet som till exempel EU är, som inte alls har samma flexibilitet. Man hade smarta institutioner som möjliggjorde rörlighet, men också starkt skydd för äganderätten. Man hade tydliga regler som var förutsägbara för affärsidkare. Och en distinktion då som inte kommer från det här verket, men som används, är att man skiljer på inklusiva och extraktiva institutioner. Det kommer från Why Nations Fail, en annan bok som har diskuterats mycket de senaste åren. Och man pratar också om den här distinktionen mellan natural states och open access orders, som kommer från en annan känd bok, Violence and Social Orders. Om man applicerar det här på antika Grekland, så ser man att de grekiska statsstaterna lyckades väldigt framgångsrikt gå från det man kallar naturliga stater till öppen tillgång ordningar, hur man nu ska översätta det på svenska. Det vill säga ordningar där de som skapar världen i ett samhälle också kunde utöva åtminstone ett visst mått av kontroll över de som styr över dem. Och åtminstone begränsa den här extraktiva processen där man har en rent parasitär överklass som snor åt sig allt värde. Ja, det är fascinerande läsning det här, och ska inte sticka under stol med att det är intressant att som frihetlig person få vatten på sin kvarn. Att just politisk decentralisering, institutionell konkurrens, förutsägbara regler och så vidare var nyckelfaktorer för att göra antik Grekland så otroligt rikt.
3: Sen kan man väl, jag kan bli lite störd över att jag ska läsa boken, det här med det här gamla vanliga smutskastandet av Sparta som verkar förekomma här. Jag är lite bekymrad över detta, för jag tror att det finns ändå mycket att lära av Sparta även för en frihetlig person.
2: Ja, jag är också djupt fascinerad av Sparta och den spartanska samhällsordningen. Jag tycker nästan att det är mer fascinerande än Aten, när jag själv läser och funderar och sådär. Men där hade man ju en helt annan inställning. Man kan väl se det så här, som att den grekiska stadsstatsordningen som man pratar om, det är en övergripande ordning, en sorts metaordning för många olika samhällen. Sparta är ju på sin höjd en modell för hur ett samhälle kan fungera. Men om man ska ha sådana samhällen med väldigt extrema och väldigt fokuserade och väldigt disciplinerade regler som i Sparta, så måste det ju vara i en kontext av att man har många olika system som testas mot varandra. Ja. Man skulle aldrig vilja införa Sparta-systemet på global nivå och säga att nu måste alla städer i världen göra som Sparta. Utan jag kan tänka på Sparta som ett väldigt intressant exempel på vad som kan vara möjligt när samhällen får ta väldigt olika utvecklingsvägar.
3: Ja visst, man skulle kunna tänka sig ett svenskt Sparta med centrum i Nävelsjö eller någonting sånt. Va?
0: Mm.
3: Nävelsjö och Hok och lite annat. Alltså ett Sparta som ingår i ett just den typen av demokratiskt statsförbund som är flexibelt. Det är en mycket tilltalande tanke.
0: Dit kan Ygeman skicka alla strulputtar så blir det ordning på dem.
3: Vi lovar att fostra dem.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: 40 år sedan Entebbe, då israeliska specialstyrkor flög 400 mil och befriade 102 gisslan, innebar slutet för palestinska flygkapningar. Och det här är som berättelse som utspelar sig i juli 1976. Ja, det var faktiskt 4 juli 1976, det vill säga Amerikas förenta staters 200-årsdag. Då inträffade en flygkapning. Tyska vänsterextremister kapade ett plan som var på väg från Israel till någonstans i Europa. De mellanlandade i Aten, så tog man över planet. Jag har lite diffus minnesbild där. Jag kan få några detaljer fel. Sen vände man planet från Aten och flög söderut och landade i Uganda. Och där hade man en deal med Ugandas dåvarande diktator Idi Amin. Och det här var ju ett stort problem då, för det var massor med israeler som satt på flygplanet. Och jag ska säga att flygkapningar var väldigt, väldigt vanliga på den här tiden. Det var mycket vanligare än vad det är nu. Mm. Flygplan blev kapade. Alltså under 1976 så hade man en flygkapning i månaden i snitt. Tror att det stod i den här artikeln. Men det var ändå ett extra stort problem, för det var väldigt många israeler och de var i Uganda. Så hur skulle man lösa det här? Och lösningen som är berömd vid det här laget var en oerhört intrikat och ambitiös insats från israeliska specialstyrkor. Som flög ner med 4 Herculesplan, landade på flygplatsen i Uganda och rullade ut en limousin. En limousin i Herculesplanet för att de skulle tro att det var Idi Amin som hade kommit med sin limousin. Som skulle lura dem liksom. Så de landade på flygplatsen och fritog gisslan. Och det, allt sammantaget så gick det väldigt bra. Man betraktar den här operationen som en stor succé. Men det hände också andra. Fick också andra ringar på vattnet den här händelsen. Och en av dem var att den israeliska kommandosoldat som ledde den här attacken hette Jonathan Netanyahu, Yoni Netanyahu. Och det var alltså Benjamin Netanyahus storebrorsa som var sån här supersoldat. Och så det här gjorde då, det här blev på ett litet startpunkt för Benjamin Netanyahu att kliva upp i rampljuset. Och familjen blev lite känd då för att Yoni Netanyahu dog. Och dessutom så var Ehud Barak var också en del av det här kommandoteamet. Och allt som allt så tror jag att av de som var involverade i den här operationen så är det 3 av dem blev premiärminister för Israel förr eller senare.
3: Det är en bra skola för den som ska leda ett land. Jag tycker vi skulle ha det kravet på de som ska ingå i den svenska regeringen, att de ska ha deltagit i någon form av kommandoattack mot onda människor.
0: Ja, det blir inte många då. Det blir i Sverige till exempel, så blir inte så många kvar.
3: Det var mitt mål. Blir det någon kvar? Jag är lite fascinerad över namnet på han som ledde de tyska terroristerna.
0: Mm, vad heter han?
3: Böse.
0: Är det sant?
3: Ja.
0: Den tar vi missa. Böse betyder alltså ond på tyska. Undrar det var ett taget artistnamn eller om han faktiskt hette så.
3: Ja, men han ser ut som han heter Böse, tycker jag.
0: Wilfred Böse. Alltså tyskarna har väldigt konstiga namn. De kan heta såna här saker som ondska eller monster eller såna här saker. Det är inte så ovanligt faktiskt. Nej, Böse han hette Böse. Det står ingenting på Wikipedia om att han hade tagit det namnet. Det är lysande. Ja, de är duktiga israelerna. De har väldigt duktiga kommandosoldater och sånt där.
3: Ja, över hela handlingen så visar det lite grann att vi gör vad som är bäst för våra medborgare, och vi skiter i vad resten av världen tycker. Man hade ju en lång sån period, vilket jag finner sympatiskt.
2: Those were the days.
4: Radio Bubbla.

0: Begravningsbyrån Aishoden i Ueda, Japan lanserar drive-through-besök för äldre där de kan tända traditionell rökelse samt lämna kondolianspengar utan att lämna sitt fordon medan besöket tv-sänds inomhus. Alltså vissa idéer som dyker upp, alltså affärsidéer, är så självklara och uppenbara i efterhand att man undrar hur kan folk inte ha tänkt på det här och gjort det för länge sedan. Jag tänker att kanske man trodde att USA skulle bli först med drive-through kondolianser. Men är inte en fantastisk innovation det här, Boris? Istället för att gå på en sån här trist vaka och sitta och deppa med alla andra människor, så bara tar man bilen och åker förbi i luckan, lämnar kondolianspengarna, säger en bön och sen åker man vidare och är klar med den saken.
1: Alltså för mig känns det här så väldigt ojapanskt alltså. Jag är nog dristad med att säga att den här affärsidén kommer inte att funka, fast jag inte har något bra grepp om, tillräckligt bra grepp om japansk mentalitet och marknad. Men jag tror att snarare kommer att den vänder sig till äldre och mindre mobila personer, står det här. Och med tanke på vad vi har krönikerat om den japanska mentaliteten och utvecklingen tidigare i programmen, så är det så att de yngre japanerna blir mer och mer orkeslösa och sitter hemma och äter påveliknande pizzor ungefär och gör inte så mycket annat. Och för dem kan det här vara en möjlighet, tror jag, att när man, kompisen är död, jag tar en taxi och bränner förbi ungefär och tänder rökelse och viftar mig ut genom nervevat fönster. Men jag tror mycket mer krut och tåga i de äldre japanerna. De kommer fan inte att köra någon sån här drive-in, drive-through begravnings eller likvaka, kan jag inte tänka mig. Det är lite mer samurai då. De kommer att sitta där i 2 dygn, tända ljus och sitta raka i ryggen.
0: Ja, de unga japanerna, de kanske snarare behöver delta på begravningar via Skype eller något sånt där. De får göra sitt rökelseoffer framför datorkameran.
1: Ja, det är sant. Det kanske är lite för utåtriktat det här också för dem. Det är riktigt.
0: Men sen så kan de väl generalisera den här idén också. Men varför bara begravningar? Dop, om de har sånt i Japan. Bröllop. Så trist att släpa sig till bröllopsfesten.
1: Även
0: man
1: sin
0: kan
1: egen.
0: Göra drive-through istället. Få en bit av bröllopstårtan, säga hej, lämna bröllopspresent, så drar man vidare. Eller köra, delta över Skype där också. Det är klart, de unga herbivorerna i Japan, de gifter sig aldrig, men...
1: Nej, det finns väl andra sociala event. De kan, ja, jag vet inte fan om de måste... Ja, inget bra tecken i vilket fall.
2: Radio Bubbla. Och med det så går vår sändning mot sin avrundning. Innan vi säger hej då så ska jag läsa upp ännu ett brev från en premiummänniska. För mig började resan med Bubbla redan under den första crowdfundingen. Vid den tiden var jag en bitter och uppgiven norrbottning. Vart jag än tittade och hos vem jag än mötte såg jag bara den totala likgiltigheten hos någon som kapitulerat inför socialdemokratin. Att diskutera frihetliga idéer med vänner och familj var som att försöka prata upp en låst dörr. Varenda borgerlig dagstidning jag provade tycktes bedriva opinion för en större stat snarare än att verka för en mindre sådan. Sen gjorde Bubbla entré i mitt liv. Bitterheten bytte snart mot försiktig hoppfullhet när jag såg att crowdfundingen närmade sig sitt mål. Jag blev så till mig att jag donerade en gång till. Nyhetspostningarna började trilla in, gemenskap började byggas, rubriker slipades till sylvassa pilspetsar av drypande förakt mot allt det där slösaktiga, ineffektiva och människofientliga som jag avskytt så länge. Sen kom radion, Radio Bubbla. Det som slutgiltigen fick mig att vända svensk gammal media ryggen för alltid. Martin och Boris tycks vara som gjorda för att sända tillsammans. Martins fullkomligt genialiska utbrott kombinerat med Boris ibland komiskt obskyra kunskap om allt möjligt kan göra en hel dag för mig. För att inte tala om de båda svurmande för surkål, denna bortglömda delikatess. Därför var det självklart för mig att stödja premiumsatsningen så gott jag kunde. Och för var dag som går vill jag bara ha mer och mer och mer.
1: Gud, så vackert. Det där kan vi leva på en rätt många dagar. Tack.
2: Ja, det är inte utan att man känner sig ganska nöjd när man får läsa såna här lyssnarbrev om sina fullkomligt genialiska utbrott. Och dina komiskt obskyra kunskaper. Det är inte helt fel heller, Boris.
1: Nej.
2: Ja. Tack så mycket, kära premiummänniska, som har skrivit det här brevet. För er som vill pröva på livet i premiumsfären, gå till bubb.la/premium. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. CNN stämmer Vita huset och kräver att korrespondenten Jim Acosta ska få tillbaka sin akkreditering, hänvisar till konstitutionella rättigheter för pressfrihet. Ja, det här handlar om en situation som vi berörde som hastigast i Radio Bubbla, tror jag, första sändningen som vi gjorde efter mellanårsvalen. Vi pratade om Trumps presskonferens efteråt, där han hade lite intressanta kommentarer om att republikanernas förlust i valet till representanthuset var i själva verket en vinst och så vidare. Men det som överspeglade egentligen alla de diskussionerna i medialt i efterhand var det ordväxling som han hade med Jim Acosta. Och det kan vara värt då att gå tillbaka lite grann till vad som faktiskt sades, eftersom det nu till och med har fått ett rättsligt efterspel, häpnadsväckande nog. Och det som hände då var att Jim Acosta, som är White House correspondent, lite politisk skjutjärnsjournalist på CNN, han fick ordet på presskonferensen när det var hans tur, och han sa till Donald Trump någonting sånt här: du har ju kallat karavanen av centralamerikanska migranter som är på väg mot USA, du har ju kallat den för en invasion, men som du mycket väl vet så är det inte en invasion. Varför kallar du den för en invasion? Jag tror inte jag förvanskar allt för mycket om jag säger att det var hans fråga. Och då sa Donald Trump att jo, jag kallar den för invasion för att jag anser att det är en invasion. Du och jag har olika åsikter i den frågan. Och sen så gav han ordet vidare till nästa journalist. Men Jim Acosta fortsatte prata. Han vägrade lämna över mikrofonen till nästa person. Och Trump sa det räcker, that's enough. Det är inte din tur nu, det är en annans tur att prata, lämna över mikrofonen. Någon sån assistent på Vita huset försökte liksom ta mikrofonen ifrån honom, men ändå så höll han fast vid en skulle fråga. Den nästa journalist som fick ordet började prata, så sa vederbörande att det var ett upphettat meningsutbyte mellan Jim Acosta och Donald Trump. Donald Trump påpekade, han sa att du är en ohyfsad och hemsk person som gör på det här sättet. CNN borde skämmas för att ha dig anställd, att du beter dig så oförskämt. Du beter dig oförskämt mot mig, mot dina kollegor, mot min presssekreterare som du alltid är otrevlig mot. Det är ruttet beteende, påpekar Trump. Jim Acosta håller fortfarande kvar i micken, ska fortfarande ta ordet fast det inte är hans. Och sen då går ordet till nästa journalist. Tyckte det här var en rolig detalj. Nästa reporter som ska börja ställa en fråga säger istället: for the record, Mr. President, så har jag känt Jim Acosta i många år. Och han är en väldigt duktig reporter, han är en stand-up guy. Och då säger Trump, utan att missa ett steg: bara så du vet, Peter, så har jag inte så höga tankar om dig heller. Och sen tror jag att han säger: you're not the best. You're not the best. Alltså, otroligt kul ordväxling, tyckte jag, mellan Trump och Acosta. Acosta är ju riktigt praktsvin. Alltså, han är ju, det finns ingen, anser jag, som så starkt förkroppsligar den amerikanska mainstream mediala förmätenheten, arrogansen, hyckleriet, totala svineriet. Alltså, han är en riktigt avskyvärd person, Jim Acosta. Och han har gjort det här inte första gången att göra. Gång på gång gör han det här. Att liksom att ta över möten, hålla liksom appeller om sina åsikter istället för att ställa frågor, vägra lämna ifrån sig mikrofoner och så vidare. Så det är otroligt, otroligt fräckt, va? Och det är så härligt att se Trump
0: bara slakta honom.
3: Mm.
0: Säga att han är rude och terrible person och så vidare och så vidare. Och sen i efterspelet då, ska jag komma till saken här. I efterspelet så blev Jim Acosta av med sin pressakkreditering. Han får inte komma in på de mötena längre för att han har stört ordningen och så vidare. Det är visserligen fortfarande 50 andra journalister från CNN som har pressakkreditering och kan delta på de här presskonferenserna i Vita huset. Men CNN skriker i högan sky nu om att deras konstitutionella rättigheter, pressfriheten är hotad för att Jim Acosta har blivit avstängd från Vita husets pressrum.
3: Ja.
0: Helt otrolig situation. För nu ska de alltså ta, jag vet inte, Vita huset eller Donald Trump eller någon till domstol.
3: Ja, det är nog Vita huset de tar till domstol, tror jag.
0: Ja, det måste ju vara liksom, precis, det måste ju vara Vita hus förvaltningen då som fattar det beslutet, antar jag, pressekreteraren eller något sånt där. Och där är vi nu. Nu ska vi ha en rättsprocess mellan CNN och Vita huset för att Jim Acosta ska få tillbaka sin pressackreditering så att han kan fortsätta trakassera presidenten, trakassera pressekreteraren, störa ordningen på mötet, vägra lämna ifrån sig micken, bete sig som en jag har på tungan att säga som en femåring, men som en väldigt oförskämd femåring, eller bara som en väldigt oförskämd person överhuvudtaget. Mm. För att jag har träffat många femåringar som är mycket mer väluppfostrade och beter sig mycket bättre än vad Jim Acosta gör, såklart. Det säger sig självt, va? Jag ska inte vara en ageist. Jag ska inte vara en åldersist. Jag ska bara säga att Jim Acosta är ett stort svin. Och det är helt otroligt att CNN, otroligt, ja, men det är ändå uppseendeväckande att CNN insisterar på att deras ärkesvinreporter måste få svina i direktsändning i Vita huset. Annars är det ett brott mot deras konstitutionella rättigheter. Herregud.
3: Ja. Det är märkligt att de håller på att ska göra till en pressfrihetsgrej då med första tillägget i konstitutionen. Därför att hela konceptet pressakkreditering är att utestänga alla som inte har det. Och det hade ju varit ett väldigt roligt motdrag om man sa bara, nej men vi lägger ner pressakkrediteringssystemet. Så öppnar vi upp de här presskonferenserna för allmänheten istället. Vi håller på en fotbollsstadion, så kan Jim Acosta få stå där bland 10 000 eller 50 000 andra människor, så kan de stå och ropa sin fråga tillsammans med 50 000 Trump-supporters. Det är väl rimligt, då har vi press- och yttrandefrihet. Varför ska vi ge akkreditering till dig bara för att du har en tv-kanal? Det är ju lite absurt. Ge det till varenda bloggare och människa som vill sitta och skriva Facebook-uppdateringar också. De kan också få med.
0: Det är ju särskilt ironiskt eftersom Trump slår någon sorts rekord i tillgänglighet för media.
3: Mm.
0: Generellt sett så brukar det vara, ja, så här lite, nästan ett sällsynt privilegium för journalister att få direktkontakt med presidenten, att kunna ställa en fråga, få en intervju och så vidare. Definitivt var det svårt med Barack Obama. Han var ganska selektiv med mediekontakter. Samma sak med egentligen alla hans företrädare. Alla som jag har någorlunda koll på. Att det är ganska, det är ganska selektivt med direktkontakt med presidenten. Men med Trump är det inte så. Trump har liksom, han tar frågor från journalister, jag tror varje dag. Så fort han är ute och träffar journalister så tar han frågor. Han gör långa, långa frågesessioner. Journalisterna får väldigt stort spelrum. Och han håller på liksom, ibland i timmar så håller han på. Och bara står och tar alla liksom bizarra, konstiga frågor och attacker från journalisterna. Svarar, slänger käft med dem. Under den här

0: presskonferenser, frågestunder, och de fångar honom. Han är på väg in i Air Force One och ropar Mr. President. Mm. Då stannar han på Air Force One-trappan och svarar på 10 frågor tills hans liksom personal måste dra iväg honom. Liksom. Så han, liksom, han ger de här människorna unikt mycket tid och uppmärksamhet och som man säger access. Man säger på amerikanska mediespråket. Så att de här människorna ska stämma honom med hänvisning till den amerikanska konstitutionen för att han begränsar Jim Acostas möjlighet att rapportera om Vita huset. Det är ett hyckleri av sådana episka proportioner att det är svårt att uttrycka.
1: Jag menar, anledningen till att man har pressackreditering, det är väl dels då att du ska kunna ha ett presidenten ska kunna stå i ett rum med vettade personer utan att behöva ha skottsäkert glas och grejer. Att det här är inte människor som kommer försöka se på något attentat. Och för det andra att du ska kunna ha det under ganska städade former. Att det här är människor som de ställer sin fråga när de har räckt upp handen och blivit tillsagda att de får ställa sin fråga. Det blir ett smidigt sätt att organisera presskonferenserna. Då måste man ju kunna slänga ut någon som bryter mot då, liksom den där andra grundläggande regeln där. Det är ju därför att annars, om det här bara ska vara någon typ av så här, motsvarigheten till Twitters sån här blue checkmarks, att det bara är någon så här adelstitel eller något, att kolla vad fin jag är som har pressakkreditering till Vita huset, då har du ju förtagit poängen med honom, och då har du ju verkligen ett pressfrihetsproblem. Om det där bara är ett sätt att godkänna personer du gillar, kan du ju inte ha kvar systemet. Då kan du ju på seriösa grunder göra ett konstitutionellt case i rättsväsendet.
0: Ja, det är den aspekten, men så är också aspekten att personer som Jim Acosta, de använder inte ens den här möjligheten till att ställa frågor och rapportera, utan de använder den för att göra politiska appeller, för att hålla tal och liksom attackera, uttrycka åsikter och som är här för att säga så här, varför så här, du ljuger, varför ljuger du, Mr. President och så vidare, vilket inte är särskilt, det är inte så här jätteimponerande journalistik i det här fallet. Och bara det, jag kan inte släppa det. Alltså. Den svindlande nivå av arrogans som det innebär för en reporter att gå in på en presskonferens med världens mäktigaste person och vägra följa enkla regler, som att så en person i taget pratar när den som är ansvarig för talarordningen säger att nu är det någon annans tur att prata. Då lämnar du över mikrofonen till den personen och kniper käft för egen del. Alltså en extrem arrogans som krävs för att fullständigt ignorera sådana regler och sen stämma när man blir tillrättavisad eller utkastad då för att man bryter mot sådana grundläggande regler som små barn enkelt kan förstå och följa.
1: Ja, alltså alla som har sett YouTube-videos med hyfsat kända personer som håller tal eller debatter, och så är det ju vanligt att man har en stor publik, då har man sin lilla frågestund efteråt i en halvtimme eller någonting. Och har man tittat på sådana där videos, då vet man att det är alltid någon jäkel som ska stå vid mikrofonen, och istället för att bara ställa sin fråga så ska de hålla en lång jäkla utläggning som aldrig egentligen blir en fråga. Man säger, kan du komma till frågan? Ja, jag måste bara förklara, och så ska de alltid förklara lite till, och så efter 10 minuter så är det så här, okej, det var ingen fråga, hej då. Och att då kunna vara selektiv med vilka man släpper in på presskonferensen, man tänker sig, det är för att slippa den typen av människor. Den typen av så här, egotistiska idioter som ska stå och hålla sina egna små utläggningar. Det är poängen med att ha en presskonferens istället för att bara gå ut på liksom, man kan gå ut där på gräsmattan där folk står vid det här staketet som alla nog har sett på TV och bara prata där istället. Jag menar, det, då, om man inte ens kan utestänga sådana människor, då har det systemet de har idag ingen funktion.
0: Alltså han skulle förmodligen ha bättre mer substantiella samtal om man ställde precis staketet och pratade med de hemlösa människor som sitter och säljer pennor.
1: Ja, jag har alltid undrat, vad är det för idioter som håller de här utläggningarna vid sådana här frågestunder efter debatter eller tal? Och tydligen, en av de idioterna kan bli anställd på CNN uppenbarligen. Och CNN är liksom beredd att gå till mattan för att försvara hans rätt att bete sig så här. Det är lite sjukt faktiskt.
0: En grej som jag kan tänka på i det här sammanhanget. Vi har en annan länk som fick mig att liksom göra den här associationen på Bubbla just nu. Den handlar om Italien. Och femstjärnerörelsen i Italien som är på kant med media också. Och de har bland sagt att jag tittar på Bubbla-rubriken, att man liknar journalister vid schakaler och prostituerade. Och då fackföreningar

0: demonstrerar. Och samtidigt finns det diskussion, vi har berört det tidigare i Bubbla, om att man ska dra in pressstöd till vissa publikationer. Och det är den här debatten, ja, debatt om pressstöd och sådana här, och får man kalla journalister för chokaler och så vidare. Och jag finner mig i den märkliga situationen att det blir väldigt entusiastiskt över vissa av de här politikerna gör.
1: Mm.
0: Det är som ett pågående ställningskrig i olika länder på olika kontinenter där jag hejar på de här politikerna och säger så här, you go, på dem bara.
1: Ja.
0: Sparka de här liksom medierna i magen. Och det är väl konstig grej för att det känns som att det ska vara tvärtom. Det känns som att jag ska heja på medierna när de liksom hjältemodigt granskar makten. Men i själva verket så är det, jag vet inte om det är en sån här fiendens fiende-grej. Att jag plötsligt känner mig allierad med diverse premiärministrar och stater.
1: Ja, det är ju så. Det är ju lite, plötsligt är det politikerna som måste granska makten i media istället för tvärtom. Man ska väl inte se det som att man lierar sig med staten. Man får väl snarare se det här som någon typ av ytskikt ovanpå staten. Liksom. Som då vi kanske har vissa saker gemensamt med, och fienden är inte bara media, det är även den djupa staten som de har varit ihopväxta med i årtionden. Vi kan ju dra en parallell. Föreställ oss att Ron Paul hade valt till president i USA. Ska vi då plötsligt börja hata honom bara för att han är president? Och så ska vi börja säga så här, ja, heja CNN. För vi vet ju alla liksom vilka karaktärsmord som hade föregått då, eller pågått då i media, om Ron Paul hade varit president. Ska vi då säga liksom, ja, heja kommunistmedia som ger sig på Ron Paul, för han är politiker och de är journalister. Jag tror knappast det.
0: Du har en bra poäng, naturligtvis. Men då får jag säga så här i alla fall, att det är upplyftande och jag måste säga, det är kul och uppfriskande att det faktiskt finns folk som nu kan använda position som president i USA. Den går inte av för hackor, den megafonen. Så man kan använda den för att säga en del riktigt hårda bra saker om lögnpressen och verkligen sätta hårt mot hårt. För det är inte så många som kan annars. Jag har gjort den här poängen, det här är en av liksom grundidéerna bakom hela Bubbla-projektet. Om jag får tillåta mig själv en liten utläggning. Vi sa ju från början i starten av projektet att vi ska verka för våra frihetliga idéer inom mediasfären, därför att medierna är så oerhört viktiga. Och så sa vi så här, de är till och med mäktigare än politikerna. För att politikerna är beroende av medierna. En politikers karriär kan krossas över en natt av ett koordinerat mediedrev. Så om Expressen, Aftonbladet och DN bestämmer sig för att sänka en viss politiker och de har något rykte eller någonting som de kan trycka ut, då kan de sänka en svensk politiker. Och vi har också pratat om skillnaden mellan så här, varför får moderata ministrar avgå för att de liksom har haft en svart städhjälp eller liksom gjort något litet marginalfel, inte betalat tv-licens, medan socialministrar får sitta kvar efter mycket grovare förseelser. Och där ser vi ett exempel på att man kan sätta hårt mot hårt, och det är inte alltid så att medierna är mäktigare än politiker, att de alltid vinner de här kamperna. Men nu ser vi något annat. Som jag ska säga är att jag hade inte riktigt förutsett det här när vi startade Bubbla-projektet, att vi skulle ha politiker som slåss tillbaka, som bara öppnar moteld stenhårt och sätter dem på plats. Alltså jag säger inte att det här är det som kommer frälsa västvärlden och kommer göra allting bra, men det är väldigt uppfriskande och det känns som en marginellt mindre slitsam uppförsbacke när man faktiskt har lite eldunderstöd i mediekritiken från en sån som Donald Trump eller ledande italienska politiker.
1: Ja, väldigt uppfriskande, samtidigt ett sjukdomstecken. Alltså att det som krävs för att kunna sätta media på plats, det har inte hjälpt eller varit möjligt att bara så här prenumerera på bättre tidningar eller kolla på bättre tv-kanaler, utan det som krävs är liksom att du väljer någon till en post där de har kontroll över en kärnvapenarsenal, och då kan de även säga elaka saker till media. Det är ju lite sjukt.
0: Ja, och vi får se hur det går. Det här med att man kan välja folk till positioner så att de sen sitter i flera års tid folkvalda och inte kan petas utan att de avgår själva. Det där kanske kommer börja bli misshagligt för medierna snart.
1: Kanske blir ett hot mot demokratin, Martin.
0: Det är ett hot mot demokratin att vi har folkvalda människor som inte medierna kan avsätta över en natt.
1: Precis, det är hot mot yttrandefriheten att folk får säga vad de vill. Då måste det ju självklart vara ett hot mot demokratin med folkvalda politiker.
0: Kära lyssnare, du kanske just satt lunchkaffet i halsen, men kom ihåg vad du hörde först.
2: Gör Brådmans Brådmans till er affär. För Brådmans Brådmans ju billigare är.
3: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans Brådmans Brådmans. Och nu har Brådmans Brådmans Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans Brådmans Brådmans.
2: Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans. Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans.
3: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans Brådmans Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans Brådmans Brådmans.
2: Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans. Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans.
3: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans Brådmans Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans Brådmans Brådmans. Brådmans Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: Och Brådmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brådmans.
2: Radio Bubbla. 140 polska brandmän i 44 brandfordon i konvoj genom Sverige för att hjälpa till vid bränderna söder om Sveg i Härjedalen beräknas vara framme under söndags eftermiddagen. Ja, vi pratade här om sändningen om de pågående omfattande bränderna i Sverige, och det här fortsätter att dominera nyhetsflödet. Med detta kan man tänka, det är alltså det är verkligen omfattande bränder just nu i Sverige. Oavsett våra resonemang i det förra inslaget om att vi kanske har på ett sätt onaturligt lite bränder eller onaturligt mycket brandbekämpning, vilket leder till artificiellt intensiva bränder och så vidare, så är det ändå så att om man bor i ett område som eldhärjas, så är det ett oerhört allvarligt problem som man bara kan sympatisera med. Enligt en uppgift jag såg så brinner det nu på 83 platser i Sverige, 83 stora bränder. Sammanlagt handlar det om tiotusentals hektar som står i brand. Man har franska och italienska flygplan som har kommit till Sverige för att vattenbomba bränderna. Men bränderna sprider sig ändå. Och i fredags så var det åskväder, vilket ledde till att blixten slog ner och det startade ett antal ytterligare bränder. Så det är, trots att man har stora brandsläckningssatser, så blir det mer eld och brand hela tiden. Och nu som vi ser den här länken då, så kommer polska krafter till undsättning. Och det är väldigt finstämda bilder, och jag har noterat på Facebook och sånt där att folk är verkligen, i mitt flöde i alla fall, folk är verkligen engagerade i den här polska brandbilskonvojen. Och det sägs att folk står längs vägen och vinkar åt de polska brandmännen och välkomnar dem och tackar dem. Och jag har också sett många såna här tack Polen-postningar i sociala medier. Det finns, jag tycker att det här är ganska mångbottnat. Det finns mycket egentligen som man kan säga om det här med att 44 polska brandbilar kommer till Sverige för att rädda skogen i Härjedalen. Visst är det intressant, Boris?
3: Det är extremt fascinerande. Och alltså jag önskar att min polska var bättre. För jag är jättenyfiken på, alltså, hur processen ser ut i Polen. Alltså det är så vackert det här, och det tycker jag, tror jag, varje tänkande människa, att här rullar de in i Sverige för att hjälpa oss. Men man är ju jättenyfiken på den politiska processen alltså i Polen som möjliggör detta. Alltså rent seriöst nyfiken. Det kan ju ställas mot att i Sverige så är man byråkratiskt lamslagen, som jag har behandlat förut, att vi har liksom ett antal helikoptrar som skulle kunna hjälpa till exempel. Men alla anser sig förhindrade att kalla in militärens helikopterförare från i tjänst eftersom det är semester. Några har kommit frivilligt tydligen, jag förstår. Tre besättningar. Och det visar den totala idiotin och handlingsförlamningen i den svenska administrationen. Men de här däremot i Polen, när man har en polsk riksdag förstås, där får de liksom iväg. För de här kan ju inte bara ha dragit och är killar, nu sticker vi till Sverige, det brinner. Det säger ganska mycket om skillnaderna i struktur och tradition och mentalitet, och jag vet inte vad alltså.
2: Ja, det är fascinerande det här, att det finns resurser, till och med inhemska resurser, men ingen vill fatta beslut att använda dem. Och det känns som att, fine att det kan bli lite byråkratisk låsning i vissa situationer, det är väl inte sådär jättekonstigt, det kan hända den bästa organisationen, att man slår knut på sig själva. Men när det är en sån här liksom krisläge, hela landet pratar om det, dominerar alla nyhetssidor, alla är upprörda, det känns som att det är bland det minst kontroversiella steget utanför rutan som man kan ta. Att överskrida sin befogenhet lite grann och kalla in liksom helikopterförarna eller brandmännen eller vad det handlar om. För att släcka de liksom tiotusentals hektar som brinner. Hur kan man vara så handlingsförlamad? Till och med jag är förvånad. Det är den här Atlas Shrugged-stämningen som vi pratar om ibland. Det är precis som i en Ayn Rand-roman att staten och dess företrädare och anhängare bara står och tittar på när samhället brinner. I det här fallet bokstavligt talat brinner.
3: Ja.
2: Och de står bara och tittar på och mumlar om sina byråkratiska rutiner.
3: Det är... alltså Sverige just nu är väldigt mycket ätlarsagd. Alla ser allt man överdriver, man ser att ingenting fungerar. Men vi har pratat om kommunikationerna i och kring och till och från Stockholm. Och ingen har liksom något ansvar. Ingen verkar vara i rörelse för att göra något. Och den rörelse man ser liksom i bekämpandet av skogsbränder, det är ju... Det är faktiskt folk som tar egna initiativ. Någon kanske tycker att det är futtigt i sammanhanget, men jag blev så hjärtevarm när jag såg den här nyheten om pizzabagarna som levererar 100 pizzor gratis varje dag till de som släcker bränder. Alltså det är otroligt mycket civila och privata initiativ i omgivningarna, och det betyder nog jättemycket.
2: Ja, och det i sig är ju, kan man säga, det är en liten uppsida av en sån här situation, att folk ser varandra på ett annat sätt och svetsas samman i en gemensam kamp mot svårigheter. Under alla omständigheter är det en spontan kamp. Om man blir utkallad av kommunen, tvångskommenderad till något ställe, så tror jag inte samma typ av gemenskap formas. Men nu är det ju sällsamt att se faktiskt vad som händer. Folk som allt från brandmännen som är liksom i fronten där det faktiskt brinner, till alla frivilliga som jobbar runt omkring och civilsamhället som skickar pizza och säkert annan mat och hjälp som behövs. Det är ganska fantastiskt. Och under tiden så har vi liksom Punkardanne som faktiskt, det är väl skrämmande, men Punkardanne som är chef då för den myndigheten som är närmast ansvarig för att koordinera och så vidare. Och hans inställning till det här, det är att det är bara för mycket eld, det är för mycket bränder, det går inte att släcka dem.
3: Nej.
2: 12 000 hektar som brinner bara i Hälsingland. Och han menar på att nej, men vi kan inte släcka dem. Vi ska bara låta det brinna och får vi... Ja, vi ska fråga EU, så kanske fråga NATO. Men det är inte precis något inspirerande budskap från ledningen.
3: Nej, och det visar ju fattigdomen i den svenska byråkratin och även i regeringssammanhang och även hos oppositionen, va? Det här, alltså, till och med att vara iskalla beräknande politiker, så skulle jag ändå hålla dem för räkning och tycka att det var bra hantverk om de faktiskt ställde sig upp och sa vi ska fan med släcka detta, och istället får den här signalen som du säger från Eliasson att nej, burn baby burn, vad kan vi göra?
2: Alltså jag upprepar mig själv, men jag måste få säga det igen. Det är så otroligt märkligt att de inte gör det. Ta Dan Eliasson som ett konkret exempel. Han står här liksom och tittar ner i sina papper, mumlar, nej men det går inte, de största brännarna kommer inte gå att släcka. Tänk vad enkelt det vore för honom att istället säga att nej men jag är chef på MSB, krismyndigheten. Det här är en exceptionell situation. Nu säger jag, bränderna måste släckas, kosta vad det kosta vill. Alla som kan köra helikopter måste infinna sig, alla brandbilar, och jag tänker nu liksom lägga maximalt tryck, liksom aktivera hela mitt politiska kapital för att varenda land på den här halvan av planeten ska skicka sina resurser till Sverige och hjälpa oss. Och det spelar ingen roll om det liksom bryter mot någon byråkratisk rutin, nu ska vi lösa det här problemet. Tänk om Dan Eliasson ställde sig och pekade med hela handen och gjorde det, och det skulle vara hans position att göra det. Han är precis rätt man rent formellt sett att göra det. Han skulle ju gå från att vara en bespottad, föraktad, misstänkliggjord liksom skurk som alla hatar, till att bli en folkhjälte. På 10 minuter skulle han kunna göra sig själv till en folkhjälte. Och alltså, jag är glad att han inte gör det, ja. Men jag är också förvånad att han inte tar den här extrema smärsläget som han blir serverad här.
3: Ja, visst är det märkligt. Han skulle ju kunna göra vad som helst, alltså utan överdrift. Han skulle liksom kunna båda ihop civila i Stockholm och bussa dem till Härjedalen och stå själv i avskickningsplatsen och skrika jävla 08, nu ska ni göra nytta. Och ja. Vi skulle kröna honom till kung i september. Ja. Alltså ja. Att ingen, du har så rätt, det där som är ett av de stora mysterierna, att ingen har så mycket liksom riktig makthunger i sig, att nu ska jag bli Napoleon. Det här är liksom min chans. Det är ingenting jag hoppas på, men jag är förundrad över att det inte någonstans i korridorerna finns en sån person.
2: Men det är också, det här är också exakt som Atlas Shrugged. Det finns inte ens någon som vill leda det kollapsande samhället. Alla vill bara liksom sakta backa bort från den här smeten. Det mest ambitiösa man vill göra är att sitta och mumla i någon byråkratisk kommitté. Men nogsamt undvika att ta minsta lilla ansvar för någonting. Och det är, alltså, det är ju både, det är deprimerande och skrämmande på ett sätt. Men det är också, jag vet inte, det är märkligt hoppingivande. För att givet att inte Dan Eliasson och Stefan Löfven ens lyfter ett finger för att leda, så finns det ett vakuum. Det finns en möjlighet för andra människor att kliva fram. Och det kan gå snabbt. Det kan gå snabbt. Tänk om någon som man säger, någon doer, en handlingens man, en Jarle Poljarevius-typ eller sånt där. Så Jarle Poljarevius säger liksom att kriga mot gängen som en sovjetisk pansarvagn i Uppsala, det är viktigt. Men nu måste vi släcka de här bränderna. Jarle Poljarevius tar med sig en bunt bosniska brandvagnar och åker upp till... Ja, han skulle också bli krönt till kung. Men du vet, det finns ingen. Jag pratar om den här Jarle Poljarevius för att han är en av de få offentliga i Sverige som faktiskt är benägen att göra någonting. Samtidigt, vi har ju också den här, har du sett Boris Paulina Neudings artikel som jag har bubblat?
3: Ja.
2: Det är en ganska, ganska spännande vinkel. Jag ska se om vi hittar någonstans här. Hon gör en liten politisk analys av hur politiker har agerat i termer av att åka och besöka bränderna och posera på bild och så vidare. Och det är förstås så att det är en del svenska politiker som har åkt ut. Vi har sett att Ebba Busch Thor flög helikopter. Det är lite symboliskt om man tar en helikopter. Och ja, det fanns en helikopter, men den var upptagen. Ebba Busch Thor skulle flyga till Sveg. Ulf Kristersson har varit i Härjedalen. Under tiden, alltså Stefan Löfven har tydligen varit i USA på ett bröllop hos familjen Kennedy. Under tiden. Jag har missat det faktiskt. Hur som helst, Paulina Norge gör bland annat reflektionen att de här mainstream-politikerna, också Annie Lööf har varit uppe på det här sättet. De är bara där och tittar och pekar. Och i Annie Lööfs fall till synes står ändlöst och förklarar en massa grejer för någon som ska släcka elden. Medan Sverigedemokraternas politiker, de har lite annan inställning. Så vi har till exempel Paula Bieler som är en sån här topp Sverigedemokrat. Och som vissa tycker ska bli nästa partiledare efter Jimmy Åkesson. Hon är med i hemvärnet och har hennes bilder på branden. Där är hon iförd kamouflageuniform och kängor och en stor ryggsäck. Och hon åker upp och deltar i något här släckningsarbete i full uniform och gör faktiskt någonting. Hon tar en helikopter som Ebba Busch Thor och tittar på och står och vevar med armarna som Annie Lööf. Utan hon åker faktiskt upp och deltar i någon typ av släckningsarbete. Samma sak såg man från Alternativ för Sverige. Gustav Kasselstrand, William Hane och Viktor Södermark tror jag han heter. Tre personer från partiledningen i Alternativ för Sverige. Alla har militär bakgrund. Kasselstrand är hemvärnsman. Hane och Södermark är fallskärmsjägare. Men de var uppe tillsammans alla tre och deltog i släckningsarbete. Och de la upp en bild på sig själva där de var helt sotiga i ansiktet. De stod i så här reflexvästar med någon slang, men jäkligt så här pepp och glada, men helt sotiga i ansiktet och sådär. Så det är lite skillnad på politiker och politiker i det här avseendet. Bara apropå tidigare diskussionen om att ingen tar initiativ. Ja, men så här, ska vi ändå ge dem då att Paula Bieler, hon försöker göra politik av det här, exploaterar det politiskt på ett mer ändamålsenligt sätt som kan leda någon vart. Och samma sak med Kasselstrand och company som åtminstone har skitit ner sig i ansiktet.
3: Ja, alltså och skillnaden där är ju också, man kan säga så här att Bieler och AFS-killarna har ju ingen reell politisk makt. Så istället för att gnöla om att ingen gör någonting, så gör de det liksom både det moraliskt och politiskt vettiga. Åker upp och släcker. Jag skulle bli förbannad om jag såg Ygeman vandra runt där och stampa ut små brandhärdar. Han skulle kunna ta chansen att liksom kommendera upp folk dit och kalla in människor och göra något. Det vore liksom en total felprioritering. Har du makt ska du nyttja den. Har du inte makt så får du göra så gott som det går. Och det gör ju liksom Biler och AFS-pojkarna. Så det är, det är alldeles rätt.
2: Samtidigt som jag, men om jag var Jimmy Åkesson eller Mattias Karlsson eller Paula Biler och sånt där, då skulle jag nog ändå testa ändå, ställa mig och faktiskt skrika och peka med hela handen och prata som om jag var Anders Ygeman eller Stefan Löfven, bara för att se vad som händer. Jag tror att det kanske skulle flyga.
3: Det skulle det faktiskt. De har ju den positionen. Alla vet att de kommer att ha ännu starkare position i mitten på september. Så att man skulle vilja se något mer kraftfullt utspel faktiskt från deras partiledning.
2: Jag såg för övrigt, det blev en liten skandal kring AFS bilder som de la upp. Vad vi kan kalla för eftersläckningsgate. Det var många som påpekade att men det här är bara fake. Kolla, det brinner ju inte. Det är inga eldslågor bakom på bilden. Det är så svart och sot, men elden är redan släckt. De är ju bara där och fejka. De har bara gnidit in kol i ansiktet med händerna och de är bara där för att fejka. Branden släcktes för flera dagar sedan. Det funkar så att efter att man släcker den akuta branden med stora eldslågor och sånt där, så måste man hålla på med eftersläckning. Måste hälla på mer vatten för att eftersläcka i flera dagar för att det inte ska ta eld igen. För att det är så torrt och det ligger saker och pyr fortfarande och så vidare. Och det antingen så visste de inte om det, de som attackerade AFS och även Biler och så vidare. Eller så struntar de bara i att nämna det här faktumet då, att om tränade brandmän skickar man till fronten så att säga. Men om man inte är en tränad brandman utan bara är en frivillig eller en hemvärnsman eller liknande, så får man hålla på med eftersläckningsarbete och ett annat support, sekundärt supportarbete liksom.
3: Vilket är jätteviktigt alltså. Efter de stora bränderna i Västmanland så hade man ju eftersläckningsarbete i veckor efteråt. Det kan ju ligga och pyra precis vad som helst. Och är det fortfarande torrt så är ju liksom den gigantiska skogsbranden där igen. Alltså men det här visar också den totala... Vi ser dels hur överheten är komplett maktlös, den vill inte ens ha makt. Och vi ser också hur deras mediedrängar och liksom använder vilka dumma argument som helst. För jag tror de flesta som körde med det här att kolla det är fejk visste mycket väl vad eftersläckning är, men de tog en rövare. Och på samma sätt så har ju sociala media har ju liksom överhetens små apostlar och på en jättenit när de försökte köra, det spreds ju som en löpeld även i mina flöden här. Ja, ni som är anhängare till SD, jag tycker ni ska uppmana alla att låta dem att stanna kvar där det brinner, så ska de få hjälp i närområdet. Ha ha ha. Vilket då har gjort att jättemånga har kontrat och svarat att det är precis det som sker. De som vars hus, hem och härd hotas, de tar sig närområdet och där får de hjälp. Vad de som liksom försöker göra sig lustiga i ska ju betänka att det, motsvarigheten till vad de förordar, det är att de i Härjedalen skulle åka till Indonesien och där säger att de var 16 år och vilja ha stöd och hjälp. Alltså de har inte bara tappat den organisatoriska kraften, de har ju också tappat liksom förmågan att ens formulera ett halvdant argument eller angrepp. De är rätt desperata nu.
2: Desperata, väldigt trötta framförallt, känner jag.
3: Ja.
2: Verkligen på sluttampen. Och det är ändå uppmuntrande. Det är ändå, tycker jag, det är ganska peppande att se faktiskt hur otroligt tafatta och trötta, bara otroligt dåliga.
3: Ja, vi ska inte behöva förlora mot de här människorna.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Fångutbyte mellan Ryssland och USA då vapenhandlaren Viktor Bout som 2012 dömdes till 25 års fängelse i USA byts ut mot amerikanska basketspelaren Brittney Griner dömd för att ha tagit in cannabisolja i Ryssland. Ryssen med smeknamnet Dödens köpman är inspirationskälla till filmen Lord of War och greps i Thailand för att ha försökt sälja vapen till vad han trodde var Farc-grillan. En spektakulär fångutväxling har ägt rum mellan USA och Ryssland. Den var inte oväntad, det har spekulerats i flera månader om att exakt den här transaktionen kommer att ske. Men det är för många som sa också att nej, men så galna kan de inte vara. Så omdömeslösa kan de inte vara som faktiskt gör det här. Men på något sätt var det liksom den logiska konsekvensen av situationen. Men vi backar några steg då. Fångarna är dels Brittney Griner, en basketspelare. Kvinnlig basketspelare som inte är den mest kvinnliga personen jag någonsin har sett. Ursäkta en kanske lite irrelevant kommentar, men hon är alltså 206 cm lång. Och när jag såg en bild av henne så var jag absolut säker på att hon var en sån här så kallad transkvinna. Så jag var tvungen att googla och kolla upp henne, men det är hon tydligen inte. Men hon har däremot varit gift med två olika kvinnor. Och eventuellt så är hon någon sorts hustrumisshandlare. Så att hon har liksom hela paketet, kan man säga. Hon verkar vara en ganska ruggig person, generellt. Väldigt många osympatiska drag, inklusive en politisk profil. För att hon deltog 2020 i protesterna som var väldigt, väldigt på modet då mot den amerikanska flaggan, den amerikanska nationalsången i samband med sportevenemang. Hon är alltså då en av dambasketens mest framträdande personer. Jag tror att hon är någonting i stil med den bästa kvinnliga basketspelaren i USA. Och hon har varit lagkapten för nationella basketlandskapet och sånt där. Ja, förlåt, ni hör ju. Jag vet inte ens vad ett basketlag heter. Så bra kollar jag. Men hon sa då i sammanhanget då att hon tyckte inte man skulle spela amerikanska nationalsången under matcherna. Och alltså innan matcherna. Hon sa att om de gör det så tänker inte hon befinna sig på planen. För att hon kan inte befinna sig på en plats där Star Spangled Banner och så vidare spelas. Och en väldigt osympatisk person, både privat och politiskt. Och det som hände då, hon greps i februari i år. Det var bara en vecka ungefär innan kriget bröt ut i Ukraina. Så greps hon att hon skulle spela basket i Ryssland. Och i en gränskontroll så upptäckte man att hon hade en nästan mikroskopisk mängd cannabis. Hon hade någon sån här vaporizer-kassetter som jag förstått oss innehöll sammanlagt mindre än 1 gram cannabisolja. Så att jag vet inte, det låter i alla fall för mig som att det var väldigt lite. Men det är i Ryssland och du vet, eventuellt så fick hon inte samma straff som en annan person hade fått i samma situation. Men hon fick 9 års fängelse och har suttit i ryskt fängelse sedan i, jag tror, augusti och sånt där. Hon dömdes i somras. Så hon har suttit 4 månader i ryskt fängelse. Så hon är en ful fisk, kan man säga, på mer än ett sätt. Men någon som verkligen är en ful fisk, enligt alla tänkbara mått nästan, det är Viktor Bout som hon har blivit bytt mot. Som är, åtminstone om man ska tro den generella bilden av honom i västerländska medier och så vidare, så är han en riktig superskurk. Merchant of Death, som de kallar honom. De har gjort, det inte bara Lord of War, den här Nicolas Cage-filmen. De har gjort flera filmer om honom och dokumentärer, det har skrivits böcker och så vidare. Den mest kända boken heter Merchant of Death, men det har skrivits flera böcker. Så han är liksom en riktig levande superskurk. Och bara kort om Viktor Bout, det är säkert alla säkert koll på honom just nu för han är i ropet. Men han är alltså ryss, det sägs att han är etnisk ukrainare men född i Tadzjikistan men uppvuxen utanför Moskva. Militär bakgrund i Ryssland, så utbildad i ryska militären till tolk. Och han, det sägs att han talar, jag försökte reda på hur många språk han talar och jag kommer fram till att han kan åtminstone 7 språk flytande, inklusive franska, portugisiska, arabiska, persiska, för att bara nämna några av de språken som är relevanta för hans senare yrkesbana. Och det ska sägas också då, att när man är tolk, jag vet inte exakt hur det funkar i Ryssland, men de svenska tolkarna på tolkskolan som lär sig ryska och kanske arabiska, persiska och sånt där, de är ju en del av underrättelseapparaten. De är, det är inte bara att de ska springa och tolka saker, utan de tränas till förhörsledare. och spioner helt enkelt. Så att han är rysk spion, tränade som spion och lärde sig alla de här språken och så vidare. Och sen när Sovjet kollapsade så slog han ut på en ny bana, en ny karriär. Och det han säger själv, jag rotade faktiskt fram ur internet, den finns inte online längre, men på Internet Archive kan man hitta Viktor Boots personliga hemsida. Har du sett den någon gång, Boris?
3: Nej, det blir jag nyfiken.
4: Ja, viktorboot.com är det om någon vill kolla på. Den finns i Internet Archive. Det är bara att bläddra tillbaks ett årtionde på en gammal snapshot. Och där skriver han liksom själv, han berättar han själv om sin historia. Han skriver i tredje person och skriver saker som att Viktor Boot är en dynamisk, karismatisk, spontan, välklädd, vältalig och mycket energisk person. Som enkelt, utan vidare kan kommunicera i många språk, inklusive räknande upp dem och sånt där. Så han skriver sig själv i tredje person och det är inte det mest objektiva perspektivet. Men det han säger i alla fall, det var intressant att höra hans perspektiv till att börja med. Det att han lämnade militären när Sovjetunionen kollapsade och han hade en passion som han hade haft sedan han var barn, nämligen flygbranschen. Han älskade flygplan och flyga och allt sånt där. Det var hans dröm liksom, att få jobba med flyg. Och då gjorde han en smart affär i det att han använde han skrapade ihop en liten slant med hjälp av pengar från hans familj och hans fru. Så lyckades han köpa loss 4 stycken Antonov-plan, Antonov 8 lastflygplan. Och det blev kärnan i hans då flygfraktbusiness som han startade. Men på grund av att de här Antonov 8-planen, som är en gammal flygplansmodell från 50-talet, de var inte certifierade för civilt flyg i särskilt många länder. För att de räknades bara som ett militärflygplan. Så att det enda land som han kunde jobba i var vissa afrikanska länder, framförallt i Angola. Under en tid så var Angola det enda land där man fick då operera Antonov 8 för civilt bruk. Så att han åkte till Angola och han kunde ju praktiskt nog portugisiska, flytande portugisiska. Så att det var bara att köra igång. Och på den vägen är det då. Han säger då att han hade så låga omkostnader och han var smart såklart i hur han drev sin business. Så att han hade ett sånt övertag över sina konkurrenter. Han tjänade jättemycket pengar, väldigt framgångsrik. Och till slut så blev de andra, antar jag då, fraktföretagen så sura på honom och hans framgångar. Att de började liksom konspirera mot honom och underminera honom. Och då hittade de på de här historierna, rena fabulerade lögnhistorier om att han skulle vara en vapensmugglare. Och sen så fick de det berättelsen, de fick som ett eget liv, det blev som en snöbollseffekt, snöbollen rullade vidare och rätt vad det var så hade han det här totalt oförtjänt ryktet av att vara världens värsta vapensmugglare. Så det är hans egen berättelse. Den andra berättelsen som är mer gängse, det är att han var under 90-talet, 00-talet världens mest energiske och världens mest ökända vapensmugglare. Och det han gjorde då var helt enkelt att han sålde vapen från de gamla sovjetiska arsenalerna, som han var välbekant med såklart, till alla möjliga militanta grupperingar i Afrika, Mellanöstern, Latinamerika, förmodligen alla kontinenter, eventuellt även Antarktis. Angola, Kongo, Liberia, Rwanda, Sierra Leone, Sudan, Afghanistan, Hezbollah, FARC, Al-Qaida, Muammar Gaddafi, you name it. Det finns nästan ingen skurk som inte har köpt vapen av superskurken Viktor Boot. Om man ska tro på de här illasinnade ryktena som spreds av hans konkurrenter i flygfraktsbranschen. Så han har aldrig åkt fast för någon av de här brotten. Vi ska säga det att han har aldrig blivit dömd. Han har aldrig ens blivit åtalad för något av de här brotten. Så att varför inte ha ett öppet sinne? Det mesta annat som medierna försöker plagga på sig i lögner, så varför inte ha ett öppet sinne? Det han till slut blev dömd för, det var något helt annat. De lyckades fånga in honom i en sån här sting operation och satte dit honom för någon ganska så obskyr rubricering som inte handlade om vapensmuggling alls, som jag förstår det. Det var inga vapen involverade alls. Det var en sorts konspiration för att det hade någonting att göra med att han planerade att sälja vapen till FARC-gerillan. Och de i sin tur planerade döda amerikaner. Så då var han conspiracy, någon sån liksom, konspiration för att döda amerikaner och sånt där. Men det fanns inga bevis i termer om de vapen som hade smugglat eller något sånt där. Och domaren som dömde honom till 25 års fängelse har sagt i efterhand att det var inte en bra dom. 25 år var minimum, hon kunde inte döma till något lägre. Men det var inte bra, för att det var liksom, det var en politiskt motiverad dom som inte var juridiskt rimlig. Han borde alltså inte alls fått ett så långt fängelsestraff enligt då det han stod åtalade för. Men i alla fall, det är Viktor Bot. Jag hoppas ni inte misstycker, kära lyssnare, att jag ville ge bara lite kanske annan bilden än man ger konventionellt. Jag är själv ganska agnostisk kring hur man ska värdera en sån här person. Det ser inte så bra ut, såklart, att sälja gamla sovjetvapen till liksom grillor i Afrika och sånt där. Men samtidigt, jag är en frimarknadsperson. Jag tror på fria marknader. Jag tror inte på begränsa vad man får köpa och sälja. Och det är inte uppenbart för mig att det är mycket sämre att de har sitt krig i Rwanda och att de har Kalashnikovs, som Viktor Bot har sålt till dem, att det är så mycket sämre än att de bara slåss med machetes eller vad, liksom, någon annat gevär än en Kalashnikov. Så jag tycker inte man behöver vara liksom, bara köpa den här liksom, jag hoppas säga Nicolas Cage-bilden, men det är klart att i Nicolas Cage-filmen så framställs han inte som något stort monster. Ja. Det finns en oerhörd asymmetri mellan de här personerna som har bytts mot varandra. De är liksom, de facto är de jämbördiga på det sättet att de är på toppen av sitt respektive lands lista över fångar som de gärna vill få ut. Det vill säga, av alla amerikaner som USA ville hjälpa så var Brittney Griner den de gillade allra mest. Och Viktor Bot var den som ryssarna allra helst ville hjälpa. Trots då att de då inte var eventuellt världens mest aptitliga personer, så var de ändå nummer ett på sina listor. Och en annan likhet är att båda blev kanske inte oskyldigt dömda, men de blev alldeles för hårt dömda. Alldeles för hårt straffade för relativt små saker. Och att det var politiska domar som låg bakom. Så det är faktiskt en likhet. Men i övrigt så finns det framförallt väldigt många ögonfallande skillnader mellan Griner och Bot. Och det är förstås det som har diskuterats mycket, mycket i dagarna. Är det en anmärkningsvärd och eventuellt upprörande fångutväxling där?
3: Ja och nej. Men just när det gäller den här ihärdiga entreprenören Bot som jobbar sig upp här i världen, ska vi stanna vid honom. Det ena är ju alltså miljöaspekterna av hans verksamhet. Jag tycker ju att det vilar väl något fint över just det här med återbruk, cirkulärt samhälle, hållbarhet. Alltså att se till att de gamla, att vapnen inte ligger och rostar helt enkelt, utan kommer till nytta, och att USA och Frankrike och andra inte behöver producera nya vapen och skicka. Så att som gammal miljövän så har jag en viss förståelse för det där. Men sen finns det en annan aspekt här av att han alls sitter i amerikanskt fängelse. Du har ju du tog ju upp det på VBS när det gäller Bankman-Fried. Alltså kan USA ge sig på honom och lagföra honom? Det kan man diskutera, men när det gäller Bot är det ju oerhört märkligt alltså. Man kör en stingoperation på honom i Thailand och säger att man då har fått honom att sälja vapen till FARC i Colombia. Och så arresteras han för detta och utlämnas till USA. Han borde ju rimligen utlämnas till Colombia i så fall, som inte ens begärde honom utlämnad. Alltså det här är ju verkligen USA som världspolis. Vi kör provokativa operationer i vilka länder vi vill, och sen begär vi att den personen skickas till oss. Det är lite obehagligt. När det gäller om det här är en udda utväxling eller inte, så alltså amerikanska utväxlingar är sällan speciellt rationella eller framgångsrika. Det finns ju liksom en, jag lurar mig ofta själv med att leta efter liksom det rationella mönstret för att kunna hitta en förklaring i det här fallet till varför man byter vem mot den. Men det finns ju rätt många exempel på hur amerikaner gör de mest märkliga utbyten. Jag vill ju påminna om under Obama 2014 bytte den här sergeanten mot fem stycken sergeant som suttit i Afghanistan i fångenskap hos Taliban-affilierade Haqqani-gruppen. Han satt där i 5 år och så fixade Obama ett utbyte. Och i utbyte mot den här sergeanten så fick talibanerna tillbaka 5 topptalibaner som hade suttit i Guantanamo. Sin gamla inrikesminister bland annat, deras talibanernas vice säkerhetschef och talibanernas arméstabschef mot en amerikansk sergeant som dessutom sen visade sig ha deserterat till talibanerna. Så amerikaner är ju inte världens bästa fångutbytare. Det blir liksom aldrig rätt. I det här fallet klodde ju talibanerna om ordentligt. Och det var ju inte så jäkla smart när Trump skulle utväxla med talibanerna heller. Han bytte ju, skänkte bort tvingade den afghanska regeringen att ge 5 000 fångna talibaner till talibanerna i utbyte mot 1 000 afghanska regeringstjänstemän och soldater. Alltså, återigen, de är inte bra på det där. Och jag tror ryssarna har ganska roligt när de förhandlar med amerikaner. De är ännu mer slipare än talibanerna. Nu har de fått tillbaka en duktig entreprenör här som kan 7 språk. Och i utbyte en väldigt lag kvinnlig basketspelare. Undrar om man fick spela basket i lägret förresten. Nu får de ju alltid amerikanska fängelsefilmer i alla fall. Kanske inte samma ryska läger. Men det är ett sällsynt uselt byte. Och då, en sak som också visar att de inte är bra på det här spelet, det är ju att Bidens utrikesminister Blinken gick ut redan i somras och väckte häpnad med att säga att de ville göra det här bytet, alltså byta bot mot Whelan och Griner. Och det där är ju också väldigt udda. Det väckte ju stor uppmärksamhet i USA bland experter på området. Liksom att man håller väl käften. Man går ju inte ut och har en presskonferens om att nu förhandlar ju med ryssarna här. Ryssarna är också lite häpna. Att de inte släpper, att ryssarna bara går med på Griner, det beror på att jag tror de helt enkelt ser Whelan som amerikanska förhandlarna som svaga, och de vill nog ha mer för Whelan än de känner på sig att de kan få det, och att Whelan är värdefull för amerikanerna. Och det beror rimligen på att Whelan, trots att han inte är världens smartaste person, säkert faktiskt har varit det han anklagas för av ryssarna, alltså amerikansk agent.
4: Det är intressant det där med Paul Whelan, alltså han är en ganska märklig profil. Den officiella historien om honom, det är att han är en för detta marinkårssoldat som bara råkade ha ett stort intresse för Ryssland. Han liksom gillade ju Ryssland, han åkte på semester i Ryssland, han fick kompisar där och kanske gjorde lite affärer, men han var bara liksom en helt vanlig russofil. Inget konstigt med det alls att en US Marine blev utkastad ur marinkåren för diverse förseelser. Att han bara åker lite fram och tillbaka till Ryssland. Det är inget konstigt med det. Han har 4 pass också. Han har pass i 4 olika länder. Det är inte heller något konstigt. Så han är bara en helt vanlig skön kille. Irak-veteran eller vad han är. Och någon sorts sån här krigsveteran. Men absolut ingen spion. Som ryssarna säger. Och han sitter i något arbetsläger någonstans i, jag vet inte, i Sibirien eller i Ryssland eller någonstans på ett arbetsläger.
3: 20 mil från Moskva.
4: Okej, okay, men så farligt. Ändå inte. Det känns ju värre om det är i Sibirien.
3: Ja.
4: Det är av helvete. Det är det värsta. Så jag tycker, när jag läser om den här killen som liksom, han är en för detta US Marine. Han åker fram och tillbaka mellan Ryssland och USA. Han har eventuellt något skumt. Ingen vet riktigt vem han jobbar för. Jag tänker så här, Lee Harvey Oswald. Det var min spontana association bara när jag läste om honom.
3: Mm.
4: Sen finns det ju andra liksom, olikheter mellan dem såklart. Men håller du inte med mig, Boris? Eller du håller med mig, som jag tolkar dig, som att han ser ganska skum ut och är förmodligen en sorts spion.
3: han är jätteskum och han måste vara spion. Alltså förklaringarna till det här med att visa sig att han har 4 pass. Hans släktingar säger att ja, men han är intresserad av släktforskning, och så har han hittat släktingar liksom som gör att han kan få ett pass av det landet där. Alltså så jävla koko. Men just det här med Lee Harvey Oswald spåret du är inne på, alltså det är bara det är så troligt, va. Och sen har man bytt. Därför att just det här med att han går in i först ska man säga att det finns ju en sån här, precis som det finns en Hollywoodbild av en bota, så finns det ju en Hollywoodbild av vilka CIA rekryterar. Alltså de bäst and brightest på universiteten. Och så är det inte, de plockar upp de mest märkliga jävla människor. För det säger sig självt. Vilken välutbildad, balanserad, sund människa. Liksom man har ju någon knirk i själen om man vill jobba att CIA, om man är smart. Så de får ta de andra. Och det ser man ju på det här Watergate-gänget till exempel. Det var ju sköna killar, men det var ju liksom betoning på sköna killar. Och de hade ju de mest märkliga bakgrunder. Och det är sådana CIA jag ofta rekryterar. Kontorsnissarna ser lite annorlunda ut, men fältfolket är ju, kunde lika gärna bli begagnade bilhandlare. Och det är just en sån som han är. Och likheten med Lee Harvey Oswald, det är ju liksom försumpandet av den här tiden i militära. Alltså han åker dit för snatterier och ID-stölder och får avsked efter några år i marinens aktiva reserv. Och det ger ju en känsla av, eller US Marines reserv, det ger en känsla liksom av att man ska skapa en bild av missnöjd amerikansk soldat. Och det är då det börjar lukta extra mycket Lee Harvey Oswald. Och sen ska han liksom visa intresse för Ryssland, bonda med ryssar och så vidare. Men någonstans där så sticker det av. Alltså han blir ju, när han går in i US Marine, så har han påbörjat en karriär hos ett företag som är någon slags ägnar sig åt uthyrning av personal, även avancerad personal och företagsledningspersonal, som blir IT-chef. Och sen får han ett jobb som säkerhetschef för ett internationellt företag som är verksamt i liksom en mängd olika branscher med koppling till motorbranschen, och börjar sig runt väldigt mycket. Och alltså där känner man att CIA bytte spår. Och så till att han blir placerad där istället. För det finns ju ingenting synligt i hans CV. Liksom, han är landsortssnut, och inte ens det verkar han alltid ha varit, men lite grann. Och sen de här åren i US Marines med hans nattar. Och sen plötsligt upphöjd till säkerhetschef i ett internationellt verksamt företag som inte är så jäkla litet. Och behåller sitt russofila intresse. Alltså det luktar ju spion på ända hit.
4: Visst, jag köper inte alls den här. Alltså det, jag vet inte såklart, men jag tycker bara det stinker om den här officiella bilden, som inte officiella bilden, men som jag lyssnade på Tucker Carlson tidigare idag. Det bara dök upp i mitt flöde, vad har han för tagning på det här? Och han säger så här att ja, jag är inte helt säker, men såvitt jag kan se så är Paul Whelan bara liksom en riktig liksom upstanding guy. Jättebra gammal marine och veteran, och det är ju hemskt liksom att Biden lämnar honom i sticket bara för att Paul Whelan var magakille. För han tydligen skrev liksom att heja Donald Trump på ryska på V-kontakter vid något tillfälle.
3: Mm.
4: Vilket också är ett ganska skumt beteende. Liksom. Men, ja, det ligger mer än en hund begraven här. Och sen också vad som egentligen hände. Var det ryssarna som höll tillbaka Paul Whelan? Det är det som Biden-administrationen säger, att vi hade inte det valet. Men tidigare så sa de ju flera gånger i flera olika sammanhang att de skulle göra det bytet. Och att de ville ha hem Paul Whelan i första hand och så vidare. Men om man tittar lite på det här just med liksom, matematiken eller ekonomin kring hur de gör de här bytena. Varför ville jänkarna ha loss just Brittany Griner? Och svaret på den frågan är väldigt uppenbart, va? För att hon är en svart homosexuell kvinna som hatar USA. Det är det finaste man kan vara. Och sen är hon sportkändis, givetvis. Hon är sportbolls kändis. Men framförallt så är hon ju politiskt perfekt på grund av de här egenskaperna. Och hon tick all the boxes, som de säger. Så det är ju ren liksom sån här en politisk, woke, politisk vänstergrej. Att de har fått skit för att de inte hjälper då stackars Britney, som är borta i fängelset i Ryssland. Hon har fans och så vidare som undrar varför de inte gör något. Så de har lite tryck på sig. Men det är också perfekt från PK, PK själv. Medan Paul Whelan är då en liksom 52-årig vit man som gillar Donald Trump eventuellt. Och så man ser ju liksom vad amerikanerna är ute efter. Och det är väldigt logiskt utifrån vad den nuvarande administrationen bryr sig om. Och jag tror inte den förra administrationen hade haft mer seriösa bevekelsegrunder. Och sen är det intressant att fråga, varför vill ryssarna, varför är de så angelägna om att sätta Viktor Bout på fri fot? Det finns säkert många ryssar som de kunde ha begärt att få ut istället. Men det är just Viktor Bout de vill ha. Och en liksom uppenbar liksom möjlighet som finns, det är ju att han är farlig för ryssarna. För att han har liksom kontakter, han har hållhaka på folk. Och egentligen så är det ganska självklart att när han gjorde alla sina transaktioner, sina fraktuppdrag i Afrika. Man pratar mycket om att han sålde vapen till den och den och den. Men om han sålde vapen så måste han också ha köpt vapnen. Av vem? Av vem köpte han vapnen? Svaret är förstås liksom ryssar. Den typen av ryssar som berikade sig storligen under 90-talet. Förmodligen så är många av dem fortfarande högt uppsatta och har liksom väldigt goda skäl att se till att Viktor Bout inte hamnar på sån här livstidsstraff eller något sånt där. Och eventuellt en teori då som folk har, det är att eventuellt så vill de använda Viktor Bout i Ukraina. Hans unika talanger ska sättas i spel i Ukraina-kriget. Jag tycker det låter lite långsökt. Han kanske ska skaka fram lite kontakter även 10 år senare. Men jag vet inte om det är just liksom så här hemlig vapensmuggling som
3: blir som haken.
4: Och ska man smuggla in liksom Kalashnikovs till Donbass. Jag tror hon fixar det även utan Viktor Bout. Kanske att han ska göra någonting i Syrien eller något sånt där. Jag vet inte. Men den andra faktorn, du berörde det här, Boris. Du var inne på det här, tror jag. Är att de ryska förhandlarna har förmodligen lite kul när de gör det här.
3: Ja.
4: För att det finns ju ingen tänkbar fånga som de kan begära som innebär en sån förutmjukelse för amerikanerna. Som att behöva släppa Viktor Bout. Som är den här världsberömda superskurk. Alltså det finns den här Hollywood-faktorn på den förnedring som de kan utsätta amerikanerna för. Så på det sättet är det helt perfekt. Och det kan ju vara liksom ett lyckligt sammanträffande från ryssarnas sida. Men det skulle inte alls förvåna mig om de sitter och klappar sig på magen och tycker att det var det bästa. Ja. Skit i Viktor Bout. Förrättningen liksom. Han får väl liksom hitta någon ny liksom och kränga någon vapen till om han kan. Men jäklar vilken näsknäpp vi kan ge jänkarna nu.
3: Och det funkar ju, för det blir ju pinnen i myrstacken i den amerikanska politiken. Alla skäller på alla, och vem är skyldig till detta? Men alltså, en pinsam tanke har vi slagit med, att du och jag kan ju båda vara ute och segla. Vi har ju en gång pratat om vilken typ av... Vi kommer ihåg den här rekryteringsfilmen för CIA. Svart, kvinna och queer.
4: Åh, herregud. Jag förstår vad du menar med det.
3: Ja, tänk om... Och vi har sett helt fel saker. Britney är amerikansk agent. Hon har den rätta profilen numera. Vi har läst allt fel.
4: Herregud. Det är hon som är superspionen. Det är hon är vår tid James Bond.
3: Exakt. Ingen misstänker det. Hon ser mer ut som en James Bond-skurk, va? Men det är också så här att, ja.
4: De har... Ja, men där har du Viktor Bout, Bond-skurken. Han utbyttes mot James Bond själv.

0: Nej, det tyvärr.
1: Ja, det kanske är Brittany Griner då som tar den rollen. Hon får spela sig själv.
0: Ja, ja men seriöst, har vi pratat om en svart kvinna och hon har ju musklerna och kanske inte den charmiga elegansen hos och ironin hos Daniel Craig. Men ja, i dessa tider.
1: Nu när vi pratar om fångutbyte, jag ska passa på att ställa en fråga. Och jag har en känsla av att det här är en dum fråga som kommer liksom avslöja att jag har liksom missuppfattat någonting fundamentalt, kanske på lite puckat sätt, men jag bjuder på det. När man har de här internationella fångutbytena så finns det ofta en sorts liksom, alltså skev proportionalitet. Man byter en person mot fem personer eller 1000 personer mot 5000 personer. Du gav själv exempel, Boris. Fem al-Qaida-terrorister mot en sergeant, en amerikansk sergeant. Och jag undrar, och det är samma sak i Israel och Palestina när de byter folk med varandra. Att det är liksom en israelisk agent, han ska bytas mot liksom 10 eller 100 palestinier och så vidare. Och jag undrar varför man gör på det sättet. För å ena sidan så förstår jag förstås den symboliska poängen i att säga att en amerikan är värd 5 gånger så mycket som en smutsig afghan. Jag förstår absolut den liksom, den känslan. Eller liksom en israel är värd 1000 gånger mer än en palestinier. Men vore inte bättre för amerikanerna att bara byta mot en al-Qaida-agent? Så att vi får vår sergeant, men ni får inte 5, ni får bara en. Take it or leave it. Vi ska ha vår sergeant och ni får en person.
0: Mm.
1: För det kan inte vara så att, liksom att al-Qaida insisterar på att jo, men så här, det låter bra, men du måste komma ihåg att en amerikan är värd 5 afghaner. Det kan inte vara omöjligt för amerikanerna att driva igenom det, att få loss sin sergeant utbytt mot bara en. Och samma sak med palestinierna och så vidare. Så att, vad är det egentligen för liksom spelteori som leder fram till de här proportionerna i utbytet?
0: Alltså det är alls ingen dum fråga. Och det märkliga här är ju att ingen någonsin hänvisar till internationella konventioner. Det sker aldrig faktiskt. Vilket är jätteunderligt. Alltså,
1: där står det att en israel är värd lika mycket som 10 palestinier.
0: Ja, precis, en sån här forex-utbyte. Nej då, utan egentligen började, det ska bli en kort utläggning, alltså 30-åriga kriget. Redan då fastställde Hugo Grotius, så att vi kan inte hålla på, alltså alla de här, när man tar fångar och sådär. Innan dess så lever mycket medeltida seder kvar med lösensumma och så vidare för finare folk och annat. Och då var det en förhandlingsfråga. Men nu börjar större grupper bli inblandade och legosoldater på alla sidor. Och de var ju en tillgång och det hanterade rationellt. Så han författade de första reglerna och lagarna för utbyte av krigsfångar. Och det var faktiskt en mot en. Och beroende på grad och så vidare och ställning. En överbefälhavare mot en överbefälhavare, en korporal mot en korporal. Och det där betraktas som praxis faktiskt. Man håller det ganska bra. Och den stora vändningen kommer ju i faktiskt efter det amerikanska inbördeskriget. Då, för innan så har det liksom varit en praxis som bygger på Grotius texten. Men efter amerikanska under och efter amerikanska inbördeskriget så blir det så att de europeiska diplomater och observatörer betraktar detta inbördeskriget. Denna fruktansvärda brutalitet som båda sidor, framförallt nordstaterna, visar mot tillfångatagna fiender. Alltså, vi måste fästa det här på pränt. Det räcker ju inte med Grotius gamla skrifter och praxis. Och då kommer det första avtalet på grund av faktiskt nordstaternas brutalitet. Ett internationellt avtal som rätt många signerar på hur man behandlar krigsfångar och hur man utvecklar krigsfångar. Och där formaliserar man liksom lika principen. Och det kommer ett nytt sådant här internationellt avtal efter första världskriget och efter andra världskriget. Lika för lika bytesprincipen gäller fortfarande där man utvecklar det, liksom behandlingen av krigsfångar och så vidare. Som då inte har tillämpats under något av världskrigen. Men i praktiken efter andra världskriget, när avtalet är jättefint och jätteomfattande och det regleras att man hanterar fångar med hösnuva.

0: så börjar man liksom, det då det kommer det här med räknandet, alltså en amerikan, alltså de amerikanerna som är pådrivande för detta i Koreakriget kommer de första stora fångutväxlingarna, och då är en, kommer inte ihåg många, men en amerikan är värd många mer än nordkoreaner och kineser, och samma sak i fångutväxlingar under Vietnamkriget och senare i, som jag har sett, i Afghanistan. Så att det finns jättemycket avtal, ordentliga avtal, ingen hänvisar till dem, utan det är alltid en förhandlingsfråga helt enkelt. Regelverket finns, men alla skiter i det.
1: Alltså det här var jätteintressant, Boris, men jag är rädd att jag inte alls blev klokare vad gäller min ursprungliga fråga, för att om det var amerikanerna som satte upp det här systemet, skulle det inte vara mycket smartare för dem att säga att en arab är värd 1000 amerikaner? Så visst, vi kan släppa en al-Qaida-terrorist, men då måste ni släppa 1000 amerikaner. Det omvända förhållandet borde vara mycket bättre för dem, bara rent liksom säkerhetsmässigt, för att de vill ju släppa så få terrorister som möjligt. De vill ju minimera antalet al-Qaida de släpper, och de vill maximera antalet amerikaner som de får loss. Så borde inte, om det är de som sätter reglerna, borde inte de jobba för omvända förhållandet?
0: Alltså, de är ju pådrivande i sin godhet i internationellt avtalsskrivande. I praktiken så är de ju inte det. Och de betraktar ju, alltså det är därför jag tog de här tidigare exemplen på Afghanistan-utväxlingarna, som är alltså internt hårt kritiserade i USA som helt rubbade. En sergeant mot 5 topptalibaner, 1000 afghanska opolitliga regeringstjänstemän och soldater mot 5000 talibaner. Det är i praktiken så har man varit väldigt, väldigt släpphänt helt enkelt. Och vissa, de här två fallen tillhör de mest obegripliga alltså.
1: Ja, obegripligt var ordet. Det är intressant i alla fall. Och det mest intressanta i den här historien är givetvis, vad ska Brittany Griner göra nu? Förlåt, vad ska Victor Boot göra nu? Jag är inte superintresserad av Brittany Griner, men Victor Boot däremot, vad kommer han hitta på? Tror du han kommer dyka upp, Boris? Tror han kommer dyka upp i Ukraina eller i Syrien eller i Nordkorea eller bara någonstans? Han sa tydligen här om året att han hade någon sån här ganska liksom högdragen kommentar om att ni har satt mig i fängelse nu, men jag är bara här en liten stund. Jag är fortfarande ung, jag kommer snart på fri fot, jag kommer vara tillbaka till Ryssland och ert imperium kommer att kollapsa. Så det känns inte som att han kommer gå i pension nu, utan han har förmodligen massor med affärsidéer i huvudet.
0: Ja, och han kommer ha backning. Alltså inte för att Ryssland behöver honom, utan för att det ligger i linje. Du föreställde dig de här tjocka ryska förhandlarna som klappar sig på magen och fan vad kul det här är, grabbar. Nu får vi hem Viktor och de får basketdonnan. Det här är jättekul. Vilket nederlag. Och vad gör man sen? Jo, alltså man backar ju Viktor så han kan ge sig ut i världen igen. Alltså det är den totala nesan. Han flyger runt i världen och kränger vapen igen.
1: Just det, för det, han är deras PR-mässiga investering nu. Så för att förnedra amerikaner ännu mer så måste han ha en ny karriär.
0: Ja.
1: Ja, det ser jag faktiskt fram emot. Jag ber om ursäkt alla känsliga lyssnare som tycker att Victor Boot är en superskurk, men det ska bli ganska spännande att se i alla fall. Och sen blir det säkert ännu fler sköna filmer med Nicolas Cage och sådana saker. Du kanske kan hitta en bättre skådis bara och spela honom nästa gång.
0: Ja, jag tycker faktiskt det. Det är, jag menar, Charles Bronson hade varit perfekt, men han är ju död. Steven Seagal med slokmustasch, han kan ju också många språk.
1: Han skulle säkert gärna ställa upp.
0: Ja, jag tror det.
1: Han är säkert en kompis med Victor Boot.
0: Ja, de har nog på honom.
1: De sitter och tar varsin vodka i Moskva just precis nu och lyssnar på Radio Bubbla.
0: Antagligen.
2: Radio Bubbla.
3: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
4: Polsk-amerikanske historikern Jan Thomas Gross riskerar åtal i Polen för att ha skrivit att polacker dödade fler judar än tyskar under andra världskriget, riskerar 3 års fängelse för att ha försämrat landets anseende. Vi pratade i förra inslaget om Gert Wilders i Nederländerna som ska ställas inför rätta för att ha sagt en tämligen harmlös sak på en politisk manifestation. Och då ställde vi oss frågan om det är så det går i frihetens historiska högborg i Nederländerna. Hur ser det då ut i länder som inte har en lika stark tradition av yttrandefrihet? Och ett exempel på ett sådant land är Polen, som har både vissa fläckar i sin historia och en del problematiska tendenser i nutiden. Här har vi ett fantastiskt exempel. Jan Thomas Gross, om jag uttalar hans namn rätt, är en polsk-amerikansk historiker. Så han är polsk från början, polska rötter. Men han är numera bosatt i USA och verksam vid Princeton-universitetet. Han är professor i historia och sociologi. Han skrev en artikel i en tysk tidning. Han skrev en artikel i Die Welt förra året, 2015. Och där, det är en ganska intressant artikel förut. Jag läste den apropå den här artikeln. Den är nästan ett intressant kapitel i sig. Men i den här artikeln som handlar om, rubriken är Östeuropeerna har ingen skam. Östeuropeerna har ingen skamkänsla, säger den här artikeln. Och hans tes här, det är att polackerna var ett av flera östeuropeiska folk som så sent som under andra världskriget blev tvungna att fly sina egna länder. Och han menar på att eftersom till exempel polacker blev relativt väl mottagna och fick möjlighet att övervintra i andra länder innan de kunde resa tillbaka till sin hembygd i Polen. Därför borde de veta bättre. De borde känna en tacksamhet och de borde skämmas när de förvägrar andra människor att få samma möjligheter. För att han menar uppenbarligen att till exempel flyktingar från Syrien är precis ett parallellt exempel till folk från Polen som åker till Sverige. Eller något sånt där. Hur som helst, det är en lång, lång, väldigt ilsken artikel. Som verkligen är liksom anti-östeuropeisk på ett sätt. Men han säger framförallt en sak. Man kan förstå att polackerna blir sura över det här. Va? Men han säger en sak då som har väckt särskild ilska. Nämligen, han skriver så här. Polackerna är med rätta stolta över det motstånd som deras samhälle bjöd mot nazisterna. Men under kriget så dödade de fler judar än tyskar. Och till att börja med bara det historiska. Enligt bara etablerad konventionell mainstream historia så är det här otvetydigt sant. Proportionerna mellan det här är liksom en faktor 3-4 och sånt där. Alltså det är många gånger fler judar som polacker dödade än tyskar under andra världskriget. Så att det råder inget tvivel om att det är sant, det som han skrev. Men oavsett om det är sant eller inte så kan det ju vara politiskt inkorrekt och rasistiskt och ovälkommet. Och det är det som polackerna säger nu, som polska staten säger, att genom att göra det här sanna, faktamässigt korrekta uttalandet så har han förolämpat Polen och det polska folket. Och därför ska han ställa sig inför rätta och helst av allt kastas i fängelse i 3 år.
0: Det är helt absurt att i alla sammanhang att man ska ha politiska rättegångar om historiska fakta. Det är sinnessjukt. Jag kan bli lite störd över att Gross kopplar ihop sin forskning, som faktiskt är förtjänstfull, och han skriver väldigt bra också, med en diskussion om dagens politiska situation när man ska se på flyktingmottagning. Ur hans forskning kan man inte dra någon som helst ståndpunkt om hur man ska se på flyktingmottagning. Och dessutom så menar jag att man måste se den judiska frågan i Polen, alltså både åren före hela 1900-talet, slutet på 1800-talet och vad som händer under stalinismen. Därför att precis som Gross konstaterar så blir judarna extremt förföljda av polackerna i alla samhällsskikt egentligen under andra världskriget. Och det där utnyttjar ju sen sovjeterna och skaffar sig kontroll över Polen genom att befolka säkerhetstjänsten med judar. Judarna byggde upp den polska säkerhetstjänsten och de befolkade också rättsapparaten, alltså domare och så vidare. Och det som andra historikerförfattare har visat, det var en naturlig reaktion hos judarna. Nu jävlar, nu ska vi med ryssarnas hjälp ge tillbaka. Och den judiska säkerhetstjänsten i Polen var extremt hård för, va? Du kunde andas bara lite motstånd mot stalinismen så blev det läger som inte var så roliga. Och det här ledde ju till att den latenta antisemitismen i Polen blev ännu starkare. Alltså hatet mot judar, de kopplades ihop med helt enkelt Stalin och Sovjet. Vilket sen ledde i mitten på 80-talet att när partiet försökte säkra sin ställning, när oppositionen växte fram, då intog ett partiet under Gomulka och sen Gierek en antisemitisk hållning. Som man sa att nej, men det har varit mycket skit i Polens moderna historia och under socialismen. Och det är judarnas fel. Och man fördrev rätt stora skikt av den judiska intelligensen ut ur Polen. Många kom till Sverige hit till Sverige. Så att den här frågan är jättekomplex alltså. Men oavsett vad så kan man liksom inte plocka den komplexa frågan om judarnas historia i Polen och ur den dra några slutsatser med Polen ska förhålla sig till flyktingar från till exempel Syrien.
4: Det är ett ganska absurt resonemang. Men det finns också ganska mycket problematiska saker i Polens historia som gör att det här är känsligt. Och polackerna är verkligen inte benägna att reflektera över de här sakerna själva, åtminstone inte i den offentliga debatten i Polen. Ni som har lyssnat länge på Radio Bubbla, ni vet att jag för min del är en varm vän av Polen. Tycker det är ett fantastiskt land, jätteintressant kultur. Polackerna är viktigt brödrafolk för oss svenskar. Men de har några sådana här blinda fläckar och en av dem gäller ju antisemitismen. Om man går ännu längre bakåt, om man ska gå tillbaka till innan andra världskriget, så var ju, det fanns väldigt mycket judar i Polen, det har funnits väldigt länge. Och det fanns också väldigt mycket antisemitism. Det är enligt vissa bedömare, jag var inte själv med på den tiden och kunde jämföra som du kunde, Boris, men enligt vissa bedömare så var Polen ett betydligt mer antisemitiskt land än vad Tyskland var. Det vill säga antisemitiska uppfattningar var mer utbredda bland polacker än bland tyskar. Men sen hamnade ju Polen i den här speciella situationen att tyskarna invaderade Polen och sen så hade de hela sin judebusiness som satt igång. De byggde flera av sina läger i Polen och så vidare. Vilket gjorde att polackerna slapp liksom hantera det här problemet lite grann. För att tyskarna kom och löste problemet åt dem som de hade jobbat på själva. Men nu kom tyskarna med slutliga lösningen. Vilket gjorde att efter kriget så har inte polackerna behövt konfrontera den extrema antisemitism som har funnits i det landet. Därför att man har hela tiden bara kunnat skylla på tyskarna. Så det var tyskarna som gjorde det. Vi hade inget emot judar. Men det är en ren lögn. Och jag känner mer än en person som flydde från Polen under efterkrigstiden. Just på grund av den extrema antisemitismen. Det var omöjligt till exempel att ha en akademisk karriär. En person till exempel som är en far till en god vän till mig. Han var väldigt duktig arkeolog. Kan man tycka att det inte är så känsligt att jobba med arkeologi, saker som hände för tusentals år sedan. Men då, förmodligen för att han var jude, så var det omöjligt för honom att göra karriär. Så han åkte och blev arkeologiprofessor i Uppsala istället. Och sånt där, det är väldigt, väldigt vanliga situationer. Men vi pratar om yttrandefrihet här. Och det som verkligen blir allvarligt är när folk låter de här nationella nevroserna slå över i lagstiftning och rättsprocesser. Där man dessutom, till råga på allting, ska nita utländska akademiker. Han ska alltså gå på en amerikan som är verksam vid Princeton-universitetet. Visserligen skriver mycket om Polen. Men var du än är i världen, aha, så riskerar du att bli åtalad i Polen för att du har sagt någonting nedrigt om vad polackerna höll på med för 70 år sedan. Det är som när militärjuntan i Thailand nu skickar ut såna här internationella arresteringsorder och kräver att till exempel europeiska länder ska lämna ut thailändare bosatta utomlands för att de har visat missaktning mot kungen. Så att där har vi, då går vi från Nederländerna till Polen. Och beroende på hur man ser då kan man säga att Polen inte har en fullt lika välutvecklad tradition av yttrandefrihet. Man kan också se det som att de ligger i en annan fas av historisk utveckling.
2: Radiobubblan.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: USAs överreglering driver innovationer som drönare, självkörande bilar och DNA-tester utomlands. Ja, det här är en artikel från Reason som beskriver vad som händer när ett land inför väldigt strikta regler på innovation. Och den här artikeln då beskriver att den amerikanska pizzakedjan Domino's väljer att testköra sina pizzaleveranser med drönare på Nya Zeeland istället för USA. Och det verkar funka väldigt smidigt. De här drönarna kan ju flyga över trafikstockningar och flyga över trafiken helt enkelt. Och kunden beställer pizza via en app och sen när drönaren närmar sig så får man en notifikation och man trycker på accept-knappen och då landar drönaren och släpper av pizzan. Amazon har testat och testar samma sak med drönarleveranser av sina Amazon-paket. Och vi har ett annat exempel i artikeln där ett företag som heter Delphi Automotive testar förarlösa taxibilar i Singapore från 2017. Och den här artikeln beskriver då helt enkelt att USA är förlorare då skatterna är för höga och det är för snåriga regler som hindrar innovativa företag att testköra sina olika produkter. Det här brukar man kalla för, alltså när det kommer en ny uppfinning som till exempel drönare, så och då börjar man höra hur politiker uttalar sig om hur man ska reglera och förbjuda och så vidare. Som i Sverige till exempel så är det ju, om jag har förstått det rätt, så krävs det nu att man måste ha tillstånd för att köra drönare med kamera till exempel. Och när entreprenörer känner sig osäkra på vad staten kommer göra så brukar man kalla det för regulatory uncertainty eller policy uncertainty. Och det är en slags ekonomisk risk som gör att entreprenörer blir mindre villiga att investera i nya innovationer och så vidare. Och i det här fallet så beskrivs det då hur amerikanska företag väljer att lansera sina tjänster eller flytta sina verksamheter utomlands utanför USAs gränser. Man tar upp ett annat exempel som är Google-backade startupen 23andMe som är en tjänst där man kan skicka in ett DNA-prov och få en kartläggning över vart ens gener kommer ifrån. Ja, om man har anlag till olika genetiska sjukdomar och så vidare. Det företaget har flyttat från USA till England.
0: Det är ganska intressant. Vi hade en diskussion om 23andMe och andra DNA-tester i Bubbla Premium för bara några dagar sedan. Vi pratade om vilka olika lösningar som finns och vad man får ut av dem och sådär. Och då konstaterades det att 23andMe har blivit mycket bättre efter att ha blivit sämre. För att från början så hade de ett stort liksom, batteri av intressanta tester eller mått som man får när man skickar in lite spot om DNA-tester. Men sen tog de bort en stor del av det som har att göra med hälsorelaterade markörer. För att de hade problem med FDA, Food and Drug Administration i USA, som sa att nej, ni får inte ge hälsorelaterad information. Därför att om ni säger att en person eventuellt kan ha ett ökat anlag för att få en viss sjukdom, så finns en risk att folk uppfattar det som att de faktiskt har den sjukdomen. Så eftersom folk är fullständigt dumma i huvudet i statens ögon, så får inte 23andMe tillhandahålla den här intressanta tjänsten. Men så var det någon som sa i den här tråden att nu har den här informationen kommit tillbaks. Så nu får man välja vilket land man är. Om man säger att man är i Europa så får man hela spektrat igen, inklusive hälsoinformationen. Och jag kliar mig lite i huvudet och undrar vad det berodde på. Har de gjort upp med FDA vad det är som hänt? Men nu förstår jag när jag läser den här artikeln att det beror helt enkelt på att de lämnade USA och flyttade till Storbritannien istället. Mm. Och nu är det fritt fram att erbjuda en fullvärdig tjänst istället för att artificiellt begränsa produkten som är till användarna.
1: Precis, och det här är ju, och Malta är ju ett väldigt bra exempel på ett land som attraherar utländska företag just för att man har mer fördelaktiga eller liberalare regleringar i till exempel kasinovärlden. Vi har ju svenska stora arbetsgivare som har flyttat just till Malta för att, ja, det strider mot statens spelmonopol helt enkelt. Och det här är exakt samma sak som händer i USA. Fast det handlar om väldigt avancerad teknik som drönare, självkörande bilar och DNA-analys som exempel. Men listan kan säkert göras extremt lång på företag som väljer att lämna olika jurisdiktioner och flyttar till mer liberalare.
0: Vi skulle kunna sitta i en vecka dygnet runt och bara göra en lång, lång lista över alla de här regleringarna och de dolda kostnader som det innebär i termer av sån här regulatorisk osäkerhet och kostnader i termer av att företag flyttar och sånt där.
1: Mm.
0: USA, the land of the free, är ju tyvärr på många sätt världsledande i regleringar.
1: Ja.
0: Vissa delar av USA, till exempel Kalifornien, är så genomreglerat att det är helt hopplöst. För ett tag sedan så var de nästan på väg att driva ut en av Kaliforniens klassiska industrier helt och hållet från delstaten, nämligen porrindustrin.
1: Mm.
0: Genom att lägga sig i vilka typer av redskap, kan vi säga, som man ska använda i filmerna. Men viktigare områden, till exempel jordbruket i Kalifornien, där har vi sett några bizarra motstridiga tendenser. Dels så har vi miljöregleringar. Och miljöregleringar generellt är ju en jättestor del av det här som orsakar mycket problem. Till exempel läste jag någon gång att regleringar som har att göra med blyhaltig färg har gjort att, och vissa andra liknande saker, men inte minst de här färgregleringarna, har gjort att renoveringar av hus i USA har blivit 15% dyrare på kort tid, bara på grund av nya regleringar. Och i Kalifornien har vi parallellt till exempel att jordbruk läggs ner i stor skala för att det finns en utrotningshotad uggla som bor någonstans. Då får man inte bedriva jordbruk i närheten. Men i andra änden av systemet så har vi vattensituationen, där vissa typer av jordbruk fungerar som en gökunge och konsumerar upp allt vatten. Så att det inte blir över till andra, så har man den här vattenkatastrofen som pågår med jämna mellanrum.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad som... Vi pratade om Baselreglerna tidigare avsnittet. Det är ett exempel på samma sak, va? Man påtvingas massa artificiella regler vad gäller banker.
1: Precis. Det som framgår om man lyssnar på Radio Mises avsnittet där med intervjun med Stellan Abrahamsson, som var nummer 65 tror jag, för de som vill hitta den. Där är det helt enkelt så att Baselreglerna gjorde så att det skapades skeva incitament för banker att ta bizarra risker och sen paketera riskerna, de här obligationerna, i olika paket och sen sälja vidare dem. Så att förmodligen hade 2008-kraschen inte hänt om vi inte hade haft Baselreglerna. Och det här är ju lite typiskt, för att det här förstår de som är hyfsat insatta i österrikisk ekonomi eller bara i libertarianska teorier, att alla former av regleringar som en stat gör skapar alltid unintended consequences, effekter på marknaden som man inte kunde förutse. Och Baselreglernas, vad ska man säga, oförutsedda händelse var kraschen 2008. Och i retoriken från statsälskare, där brukar man ju höra att ja, titta här, 2008, kapitalismen har misslyckats återigen och nu måste vi ha... Problemet var att de var för giriga och ja, för dåliga regler. Nu måste vi ha ännu hårdare regler. Men det enda man gör är att man skapar ytterligare komplexitet i regelverket som kommer göra att incitamenten kommer öka ännu mer för bankerna att ta risker som de annars inte skulle ha tagit om inte regelverket utformades på ett sätt som det gjorde då. Så det här är, ja, du har helt rätt. Baselreglerna är motsvarigheten till det du beskriver i Kalifornien.
0: Ett annat område som amerikanerna är riktigt duktiga på att reglera, som är kanske lite mer annorlunda typ av reglering som man inte tänker på i första taget, det är massövervakning. Massövervakning av digital kommunikation och telekommunikation. Dels så kostar det enormt mycket pengar för alla involverade företag. Allt ifrån telekomoperatörerna till Google, Facebook och så vidare. Det kostar massa pengar för dem att utveckla system för att hålla på och spionera på folk. På ett sätt som inte är motiverat av deras verksamhet, utan det är motiverat av att NSA och andra myndigheter kan när som helst komma och kräva ut information. Och då måste de tillhandahålla den, annars så bryter de mot diverse spionlagar. Så dels är det en börda på det sättet. Men det underminerar också de här företagens trovärdighet. Där man vet att det man skriver på sin Gmail till exempel kommer att göras tillgängligt för staten så fort de vill. Och det är också någonting som gör att vissa företag har lämnat USA och I viss utsträckning är det så att om du har ett seriöst IT-säkerhetsföretag inom vissa nischer i den branschen så kan man inte driva den i USA. Det är ingen som tar det på allvar. Och jag tror för att det finns liknande saker i finansbranschen, att USA är lite grann paria för vissa typer av finansiella tjänster.
1: Mm. Den mest liberala marknaden, om jag har förstått det hela rätt, är City of London i England. Så att de riktigt mest exotiska transaktionerna gjordes av amerikanska banker via sina brittiska branches, vad heter det, kontor där i England. Så att, det är därför det är så hög koncentration av finansiell sektor i den staden. För det är ju liksom en, City of London är ju en del, stadsdel i London som har helt andra regler än andra delar av England. Vilket är väldigt bizarrt, men så är det.
0: En organisation som heter Competitive Enterprise Institute har räknat på hur mycket regleringar kostar allt som allt i hela samhällsekonomin. Och de har fått det till att i den amerikanska ekonomin så kostar regleringarna 1,88 biljoner dollar.
1: Mm.
0: Alltså 1,8 trillion dollars. Alltså i svenska pengar är det alltså 17 000 miljarder svenska kronor varje år.
1: Ja.
0: Vilket är runda slängar 4 gånger så mycket som Sveriges BNP.
1: Ja, det är ungefär 10% av USAs BNP.
0: Det är tämligen hårresande. Det kostar enormt mycket. Och tittar man nästan på fallet i USA så har man den här extra, det syrliga ironin, att alla de här regleringarna är olagliga.
1: Ja.
0: De är olagliga enligt den amerikanska konstitutionen.
1: Absolut.
0: Det är väldigt, väldigt tydligt definierat från början att staten får inte hålla på med den här typen av saker. Det står ingenstans i konstitutionen att staten får lägga sig i till exempel hur man flyger drönare.
1: Nej.
0: Det betyder att alla de här regleringarna är, förutom att de är extremt kostsamma och driver företag ut i landet, så är de olagliga.
1: Ja, det visar om inte annat på hur tandlös en grundlag är i längden när staten får härja fritt.
0: Kanske är det ändå någonting som kan komma till heders igen. En sak som jag slår mig är att Donald Trump, han säger att han vill ha tillbaka massa fabriker till USA, massa tillverkningsindustri och sånt där, ska återvända från Mexiko och Kina och vad det nu är. Och om han vill göra det, då är det inte bara de här renodlade handelspolitiska sakerna som man måste titta på. Alltså, till exempel om man har pratat om ibland en 35% i tull på importerade bilar. Jag har inte bra koll på siffrorna, men om man till exempel ökar tullarna, det är en sak, va? Men många av de här fabrikerna flyttar också på grund av regleringar.
1: Mm.
0: Så att han skulle behöva förverkliga sitt vallöfte att för varje ny reglering som införs så tar man bort 2 existerande regleringar.
1: Mm.
0: Helst ska man ju ta bort 3 regleringar utan att införa någon ny reglering.
1: Ja.
0: Men eventuellt så får han titta på det, och kanske att han kan luta sig lite grann mot konstitutionen. Ibland är han optimistisk drömmare.
2: Drottning Margrethe den andres make Henrik av Danmark vill ej bli begravd bredvid sin hustru. Uppger sig missnöjd över att han aldrig betraktats som drottningens like och endast fått titeln prins gemål. Ja, det är ett drama som har pågått inom den danska kungafamiljen under en längre tid. Det är ingen nyhet det här med att prins Henrik har varit missnöjd med den titel han fick när han gifte sig med drottningen av Danmark. Och för våra yngre lyssnare kan jag påpeka att det här var ett tag sedan. De gifte sig 1967. Så att det är en ganska långsint surgubbe, kan man tycka, den här Henrik. Och han... Henrik, han hette ju Henri eller något sånt där från början. Han var fransman. Kom från en fransk familj. Var verksam som diplomat när han träffade drottning Margrethe. Och sen blev han en del av den danska kungafamiljen. Han fördanskade sitt namn från Henri till Henrik. Och då han uppsteg i den danska kungafamiljen. Men han ville ha en annan titel. Han hade hoppats på att han skulle få bli... Nu är jag lite osäker på vad det är han hoppas på.
1: Ja.
2: För att jag tror inte han kan bli kung. Men i den här artikeln så används begreppet King Consort, vilket jag antar skulle bli kunga gemål. Nu är alltså hans titel prins gemål. Vilket är en vanlig titel för en man som gifter sig med en drottning. Och prins i mål är till exempel den titel som Daniel i Sverige, kronprinsessan Victorias man, har eller kommer att ha. Men ja, kungagemål vet jag att jag känner inte igen den titeln. Men han vill i alla fall vara någonting mer än prins i mål. Och eftersom han vill vara jämlik då enligt uppgift med sin hustru, så antar jag att han vill bli kung av Danmark.
3: Ja, eller åtminstone komma så nära som möjligt något som påminner om titeln kung. Men alltså, jag har ju svajat fram och tillbaka här. Kan jag låta udda det också, att man uppbådar intresse med sån här grej. Men å ena sidan känner jag väl en viss sympati för Henrik. För att uppenbarligen vill han ju så mycket mer. Jag tror inte det är bara en fråga om vilja att synas och glänsa, utan han faktiskt vill låta sig ett större betyda mer för Danmark och monarkin. Och det är ju väl lovligt. Och därför kan jag känna lite med honom. Men problemet är att han har ju totalt missförstått poängen med institutionen monarki, alltså. Det är ju att man lägger band på sina personliga ambitioner och underordnar sig, alltså institutionen, och därmed framstår som ett föredöme för landet och medborgarna och invånarna. Det har inte Henrik förstått, utan han låter den personliga ambitionen bli det viktiga. Och ja, han är ett exempel på hur man inte ska tänka om man har blivit ingift i ett kungahus.
2: Jag håller med fullständigt. Henrik är uppenbarligen en sorts streber på den allra högsta nivån. Mycket vill ha mer, ja. Säger man ibland, ett svenskt talesätt. Och om vi tittar lite grann på vad mycket är i det här fallet, så kan vi konstatera då att prins Henrik kommer från en fransk familj, man kan säga en fin fransk familj, som heter, jag tror att de heter Laborde de Montpensat. Och det är en familj som, det är inte en adlig familj, men det är en familj som är liksom snudd på adlig. De var nära att bli adlade en gång i tiden i Frankrike, men de nådde inte riktigt ända fram. Och under en period har det varit så att medlemmar av den här släkten har påstått sig vara adliga. För att de tog ett av stegen, så vissa av dem har kallat sig grevar. Men de är inte adliga. Men uppenbarligen så är det här liksom ett släkttrauma. Att de nästan kom dit. Det var en så fin framstående familj, över medelklass, de hade mycket pengar. Och de lyckades nästan komma hela vägen fram och bli en del av adeln. Men de lyckades inte, och de har hyst resentiment över det här länge. Så vi ser då vad prins Henrik lyckades åstadkomma. För det första så är han faktiskt den första icke-adliga person som någonsin har blivit ingift i det danska kungahuset. I hela det danska kungahusets historia så är han den första som inte har adlig värdighet som har blivit ingift.
3: Är han det? Så,
2: ja, det han läste jag på Wikipedia i alla fall.
3: Men gifte inte någon av prinsarna sig med en icke-adlig börsmäklare från Hongkong eller någonting sånt?
2: Ja, förlåt, men alltså förlåt, det här syftar upp på personer som har blivit gemål till en monark.
3: Ja. Ja, då är
2: och så blivit då, så att säga, dynastiskt inlämnade. Så att han har tagit sitt gamla familjenamn och dels då själv blivit prins, och hans son kronprins Fredrik kommer att bära hans namn som kung av Danmark. Och även naturligtvis Fredriks son Christian och så vidare. Och det kan bli så att man även lägger till Montpensat som ett ytterligare namn i den danska kungafamiljens släktnamn. Som nu är, jag tror att den är Oldenburg-Glücksburg. Och det skulle eventuellt då bli Oldenburg-Glücksburg-Montpensat. Dessutom så har Henrik och Margaretes två söner fått en ny titel. En titel som Margarete har hittat på, som är greve av Montpensat. Så att till och med det har han fått. Hans familj, den här grevliga titeln som de tycker att de blev snuvade på, den har han fått av sin hustru. Och han har blivit prins. Hans släktnamn kommer leva vidare som en kunglig ett. Vad mer vill den här mannen ha? att inte han personligen fick heta någonting med kung eller något liknande. Det är han så bitter över, att han gnäller över år ut och år in. Och nu det är sån här artikeln handlar om då, att han insisterar på att inte bli begravd tillsammans med sin hustru drottningen. Han har gått i pension för några år sedan, nu tillbringar han tydligen all sin tid på sin vingård i Frankrike. Men så, i termer av att vara en streber bland adliga och kungliga kretsar, så har ju prins Henrik gjort extremt bra ifrån sig. Och framförallt så har han det som är viktigt, precis som du är inne på, Boris, det är ju att inordna sig i de här strukturerna och respektera dem. Mm. Och att verka för sin avkomma, att verka för sina barn och sina barnbarn, därför att det är ju släktens namn. Det är ju ätten som är det centrala här. Och han har gjort fantastiskt bra ifrån sig för sin ätt. Och bara för att inte han personligen har fått någon ytterligare titel, så går han och tjurar för resten av sitt liv. Det är ynkligt.
3: Men du, jag studsar på en sak du måste förklara för mig. Alltså, har man uppfunnit titeln greven av Montpensier? Kan man göra? Ja. Alltså, det är ju inte ens...
2: Ja, det är ett nytt grevskap som drottning Margrethe har skapat i Danmark.
3: I Danmark?
2: Alltså, du kan ju förstå hur grinig den här gubben är liksom. Sitter och tjatar liksom på familjemiddagarna tills hon till slut säger så här: okej, vi skapar väl ett nytt grevskap åt dig.
3: Ja.
2: Jag är ingen stor expert på det här, men jag har läst på lite grann på om de här titlarna och så vidare. Och det här var den information som jag lyckades skrapa ihop. Det här kanske bara sån här anti-prins Henrik-propaganda som folk har fogat in på Wikipedia och andra hemsidor. Jag skulle verkligen uppskatta om någon som är mer insatt än jag i de här sakerna hör av sig och reder ut det här. Men jag tycker det verkar som att prins Henrik är rejält otacksam och taktlös och långsint och ovärdig även den titel han har idag.
3: Ja då, han... Ett hot mot monarkin som idé och institution, helt enkelt. Det är en fransk krämare som har kavlat sig upp. Inte bra. Allt är opolitliga de.
0: Radio Bubbla. YouTube-kändisen och komikern Elijah Daniel köper staden Hell för bedömt 900 000 US-dollar. Döper om den till Gay Hell och tillåter enbart Pride-flaggor. Protestaktion mot Trump-administrationens vägran att låta amerikanska ambassader hissa regnbågsflaggan under HBTQ plus Pride-månaden. Ja, Elijah Daniel är för mig en ny bekantskap. Jag har lyckats läsa mig till att vederbörande är känd på YouTube och även går under namnet Lil Fag. Efter det kände jag att jag kanske inte nödvändigtvis behöver lära mig så mycket mer om den här personen. Men vi får i alla fall höra här om hans tilltag att köpa en hel stad i Michigan, nämligen staden Hell. Och det är ett kärt ämne för oss i vår libertarianska radiokanal. Vi pratar ofta om, vi uppmuntrar våra lyssnare också att köp en stad, köp en gammal by och gör det till ett eget samhälle. Helt fantastisk idé som många fler borde göra. Här så kanske glädjen fastnar lite i halsen när vi ser att det är Lil Fag, Elijah Daniel, som har gjort det. Och han har gjort det för att döpa om staden från Hell till Gay Hell. Men jag känner att jag vill inte vara en hycklare. Jag måste även, när det är en outsägligt degenererad person som gör det, så måste jag ändå påpeka att själva metoderna, tillvägagångssättet, är korrekt och bör uppmuntras. Nu vet jag inte om de har ett seriös plan på att göra om Hell till ett sorts ett oberoende samhälle med distinkta regler. Men det finns lite som tyder på det, därför att samma person, Elijah Daniel, han har tidigare blivit borgmästare för en dag i samma ort. Och det här är en sån här jippo som den här lilla stan har haft, att man kan bli mayor of Hell om man vinner någon tävling eller sånt där. Så att vid tillfället 2017 så blev han det och meddelade på sin Twitter-kanal att han nu har förbjudit alla heterosexuella människor att vara i Hell. Och han skrev bland annat: vi vill säkerställa att vi inte tillåter någon i vår stad, att vi inte tillåter några av de heterosexuella hot som vi kämpar mot. Straighta människor som kommer till vår stad, prokreerar, skapar mer straighta barn och tar de jobb som rättmätigen tillhör oss bögar. Tack för ert samarbete i dessa svåra tider. Together we will make hell great again. Och som sagt, jag antar att hans policy aldrig implementerades i praktiken, men i princip så är det en rätt så jäkla bra idé. Att folk som har avvikande politiska åsikter köper en egen stad och sen kan de bestämma precis vilka regler de vill. Eller hur, Boris?
4: Ja, visst. Men det är bara att uppmuntra. Alltså, alla politiska rörelser och riktningar och ideologier borde göra så. Och livet blir lättare för alla, helt enkelt. Samma sak i Sverige eller vilket land som helst. Då. Man behöver inte ta över en hel stad heller. Alltså, jag gillar tanken på att de politiska partierna, så länge de finns kvar, istället för att liksom slåss om våra skattepengar, så att men vi liberaler eller vi vänsterpartister, vi tänker starta sjukhus och skolor och gärna ta över den här lilla orten också och så vidare. Och sen visar man i praktiken vad ens ideologi och uppfattningar går för. Alltså, livet skulle bli mycket, mycket mer spännande. Alltså.
0: Ja, och jag tycker nog att vi redan har lärt oss en del av Lil Fags experiment i gay hell. Om hans värderingar, hans inställningar, var och en kan bedöma hur det är positivt eller negativt. Men ja, det ska uppmuntras, och dessutom är det så att man behöver inte vara så väldigt orolig heller, oavsett om man tycker om saken. Man behöver inte vara så väldigt orolig för just en homosexuell utbrytarenklav, eftersom den garanterat inte kommer bli särskilt långvarig. Det som man själv påpekar, heterosexuella människor prokreerar, och det är ju inte homosexuella i någon större utsträckning, så att det blir som ett engenerationsexperiment, alternativt att det flyttar in fler och fler från resten av landet. Men det är en demografisk återvändsgränd som får Ryssland och Japan att se ut som en skockkaniner. Förlåt, det kanske inte var den mest välvalda metaforen, men jag tror alla som lyssnar förstår vad jag menar.
4: Men den där, det är inte bara så att de inte kommer att föröka, alltså det de inte har tänkt på, och det är inte bara så att de inte kommer kunna föröka sig, så vidare, de inte liksom bara adoptera eller kidnappa barn. Inget är omöjligt nästan. Så kommer de ha vissa andra problem, därför att alltså oerhört få bögar kommer vilja flytta dit. Därför att jag tror att en stor del av inte alla, men en hel del av den här communityn gillar ju tanken på att vara avvikande. Men jag är en alldeles speciell snöflinga. Jag gillar killar. Det är liksom hela grejen, och det ger dem en speciell nimbus här av att vara mera smakfulla och alla sådana saker. Och allt det där att vara en speciell person, det försvinner ju om du drar till gay hell, för där är ju alla speciella. Det är ingen kul längre då.
0: Mm. Ja, mycket bra poäng faktiskt. Vilket vi också ser i exempel sådana här pride-sammanhang, att det är inte längre homosexualiteten som är föremålet för den stolthet som uttrycks. Utan för varje år som går så blir det mer och mer extrema, bizarra avarter. Om man bara är bög,
4: ja,
0: då är man liksom superkonventionell, tråkig. Och tråkig, och närmast en, liksom en sån normativ, förtryckande majoritetskultur. Man måste vara mycket, mycket mer pervers än att bara vara bög för att verkligen skina i Pride-festivalen. Ja, apropå det, det är väldigt intressant den här orten Hell, Michigan. Varför har man en liten ort som heter alltså Helvetet? De har ju förstås gjort en väldigt stor sak av det här på orten. Deras slogan som jag hittar på nätet är Go to Hell. De säger på sin hemsida, jag ska se om jag kan hitta citatet här. Jag tyckte det bara var komiskt. De säger Fler människor, more people tell you to go to our town than anywhere else on earth. Det var ju ganska vitsigt, kan man tycka. Möjligen så börjar de få lite konkurrens av Finspång. De har också en festival som heter Hellfest. De har ett område som heter Satan's Hills, ett bostadsområde. De har något som kallas för Damnation University. De har restaurang som heter Hellhole Diner och så vidare. Det här är en väldigt stor sak i Hell Michigan. Dock så gillar inte postmyndigheten i USA det här. De får inte ha Hell som postort, utan istället så ansluts de i det sammanhanget till närbelägna Pinckney. Så det är Pinckney Area Code. Men varför heter staden Hell? Jag var givetvis tvungen att gräva lite i det här. I artikeln så står det att, det är lite kryptiskt, det står att namnet kommer från en ägare av en kvarn som betalade bönderna med whisky. Jaha, men vad har det med Hell att göra?
4: Ja.
0: Det är en icke-förklaring, va? Men sen läste jag på lite grann om Hell Michigan, och det är en väldigt intressant historia, för att på 1830-talet så flyttade en man som heter George Reeves från New York till Michigan. Han flyttade från Catskill-bergen ut i Michigan och startade ett sågverk, en kvarn och ett distilleri bland annat. För att han startade den här kvarnen och sågverket, och bönderna i närheten producerade enormt mycket spannmål. Och de fick så mycket spannmål i överskott vid kvarnen, så att de också började göra sprit. Så de började tillverka whisky. Jag vet inte om det är amerikansk whisky eller vad det kallas. Och det här gjorde då att de blev kända för sin spritproduktion. Och de hade också senare, slutet av 1800-talet, så hade de väldigt mycket problem med myndigheterna. Och det finns spännande historier om hur de gjorde för att, när myndighetsinspektörerna kom, hur de gjorde för att gömma sin whisky. Bland annat så fyllde de upp whiskytunnorna fyllda med whisky, och sen så sänkte de tunnorna ner till botten av kvarndammen. Och sen när byråkraterna hade gått igen så fiskade de upp de här tunnorna med rep. Så det är en ganska speciell historia. Men det är fortfarande ingen klarhet i vad det här att göra med namnet och vad det beror på. En teori som finns, som tyckte var ganska rolig, var att ett par tyska resenärer kom till orten en solig eftermiddag på 1830-talet. Och den ena sa till den andra: "So schön hell." Alltså hell betyder ljus på tyska. Så vackert och ljust det här. Och sen så var det någon boende där i trakten som tyckte det var roligt och sa att vi kan kalla stället för hell. Men den andra teorin har att göra med den här George Reeves, sågverks- och kvarnmagnaten. För han har fått frågan någon gång: vad nu när du har byggt upp den här verksamheten och det har bildats en hel liten stad runt dina verksamheter, vad ska vi kalla stan för? George Reeves var tydligen en riktigt magsur gammal gubbjävel, för han sa att jag bryr mig inte, för allt jag bryr mig så kan ni kalla den för helvetet. Ja, hur som helst, 1841 så blev det officiella namnet på den här orten.
4: Ja, det fortfarande måste finnas en ett sånt drastiskt namn, alltså det är, fortsätt gräv, jag tror det finns en fantastisk historia här. Daily Whiskyn så bör det ha varit rye, alltså råg whisky, det är stort i trakterna, och så hade han ju en kvarn också, så att det är rätt troligt.
0: Ja, vi får se hur det går nu för Hell Michigan när stället har köpts av Elijah Lil Fag Daniels. Jag hoppas i alla fall på att det blir en sorts radikal degenererad homosexuell utbrytare republik. Dit flyttar in jättemycket sådana människor som kan tänkas trivas i gay hell. Och så får vi det empiri på vad som händer om sådana människor försöker bygga sitt eget samhälle. Föredömligt från ett principiellt libertarianskt perspektiv. Så jag applåderas, och jag ska inte säga att jag lyckönskar dem, men jag hoppas att de gör slag i sakerna, att vi får se konsekvenserna.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Radio Bubbla.
2: Martin Agård, SVT har en improviserad publicistisk linje, stänger nervöst av vänsterjournalister under valet, men anställer Jennifer Wegerup direkt från Moderaternas informationsavdelning. Ja, nu, det här är fantastiskt goda nyheter, överraskande, men man kan ju inte annat än att jubla när man hör att SVT har gått från att vara en vänstervriden medieorganisation till att vara högervriden. Det här är inte första gången som jag hör den här teorin. Det har pratats om det här, tisslat och tasslat i branschen, om att SVT har tagit till sig av kritiken att de har lutat för mycket åt vänster. Därför har de börjat kompensera åt andra hållet. Och nu har de börjat överkompensera till den grad att SVT nu har en bias bort från sin gamla vänsterståndpunkt i riktning mot högerorienterade eller borgerliga ståndpunkter. Så man då stänger av vänsterprofilerna, de får inte vara aktiva i valrörelsen, men däremot så direkt rekryterar man nu. Man plockar bara folk direkt från Moderaternas informationsavdelning, rakt in som korrespondent på SVT. Jag blir alldeles till mig när jag läser det här, Boris. Vad tycker du om att SVT nu har blivit en fast, stark borg för konservativa åsikter i svenska medielandskapet?
3: Ja, men jag hoppas inga människor låter lura sig av detta. Alltså, det, SVT och alltså, SVT och Statsradion är de två sista

0: Egerup har blivit anställd, så det kommer att vara en del sådana sminkgrejer, men det är ju alltså man måste montera ner hela bygget. Det är ju totalt infekterat av människor med olika mentala åkommor faktiskt, som gör att de inte har någon ståndpunkt hur de gör. Och man ska inte på något sätt låta sig luras av att väger upp som inte är en speciell poli. Hon har varit en informationskvinna hos Moderaterna. Det är ju, de där människorna kan vandra runt hur som helst. Det är en slags, inte skrivkulier, men liksom informationslig och knäckta. De skulle lika gärna kunna ha varit hos Rädda Barnen eller någon knäpphjälporganisation för Somalia eller whatever. Det ska man inte dra några höga växlar på. Och att de skulle plocka bort en del namn liksom som skulle betraktas som för vänster. Det finns ju mängden namn kvar som är jättevänster. Det är ju först när de stoppar ärkefettot Göran Greider från att framträda i varje upptänklig kanal som finns, och några till, då kan vi bara snacka. Men det kommer ju inte att hända. Och det är först när programledarna och utfrågarna och annat slutar vara så uppenbart tokvänster. Och jag menar, de skickar ju alltid någon galen människa till USA. Spelar roll att de skickar en gammal sportjournalist till, som väger upp till vad heter det, Italien. Och dessutom, hon skickas ju inte för att hon på grund av sin bakgrund till för att hon är någon slags kryptomoderat, utan hon skickar sig därför att hon återtagen till nåder i medievärlden, därför att hon blev ett sånt uppmärksammat namn i och med MeToo-rörelsen. Det var där liksom hon togs till medievänsterns hjärta, så hon ser ju henne som en av dem. Hon ser säkert sig själv också som en av dem. Så att det här ska man inte dra några växlar på.
1: Ja, jag hör på ditt tonfall, Boris, att du är inte lika optimistisk. Nej. Och uppiggad av den här nyheten som jag är. Det var en besvikelse. Men om jag ska försöka växla ner då kanske lite grann min entusiasm ett eller två steg. Tror du inte ändå att man kan tänka sig ett samband mellan den här utvecklingen och, bara du säger så här, att när Sverigedemokraterna tar makten, ja, men det är inte, förändringen sker inte bara i sådana revolutionära språng som att Jimmy Åkesson blir statsminister. Vi har ju sett på senaste tiden att Socialdemokraterna har fullständigt tankat i opinionsmätningarna. Det verkar som att Stefan Löfven helt tappat greppet. De är i en sån här nedåtgående frittfallspiral. Och de har någon kriskommission på gång, och de har, jag tror att han är så en tiondels procentenhet över Håkan Juholt sämsta resultat i en opinionsmätning i den senaste stora undersökningen. Tror du inte att SVT ändå har ett öra mot rälset här och tittar på de här sakerna och ser att nu verkar det väldigt osannolikt att Stefan Löfven ska komma tillbaka och S ska vara den största kraften. Nu kommer det bli någonting annat. Och vi har ju lite ännu fler känningar i politikavdelningen idag om att det lutar mot en stor koalition efter valet. Tror du inte att SVT anpassar lite till det här?
0: Ja, alltså du kommer ju att se den stora koalitionen spelar definitivt roll här. Moderat Ulfs utsträckta hand till Socialdemokraterna att låt oss nu gemensamt städa upp efter allt vi har ställt till med. Det blir ju en väldigt, väldigt stor städning. Och det får ju sitt återsken förstås i och med delar av medievärlden. Men där skulle jag vilja hävda att medievärlden gått före alltså. För du har ju haft den här statsmonopolistisk mediacentral, alltså ett rike, en tv, en tidning och en radio. Och det där har ju liksom sossepolitrucker i medievärlden, moderatpolitrucker och så vidare samkört väldigt hårt. Och skiljelinjen går ju för dem utgångspunkten för dem.

0: är att de faktiskt ser det som att de har gemensamma intressen i medievärlden, etablerade medievärlden, mot alternativ media och mot människor som söker egens kunskap och slutar tro på Peter Wolodarski och Jan Helin. Och då inser man att, att vi har en gemensam fiende. Så att de var ju först ute på plan på det sättet. Och sen det som kommer nu med en möjlig SM-allians, det är ju, de kommer ju alltid som vanligt senare på, journalisterna i den här positionen, alltid bättre väderkorn. Men det kommer in, men det är därför jag menar, det kommer inte innebära någon kursändring av något avgörande slag. Det var därför jag sa SD. Det är ju först faktiskt då, om SD skulle ta makten, man skulle se en liten annan hållning från statsradio och stats-tv. I nuläget så går vi bara mot en sammansmältning av det som varit sammansmält länge. Alla de etablerade partierna kommer nu att bli öppet sammansmälta, precis som deras mediekanaler. Så att låt oss inte dra några stora växlar på detta, för det innebär att man på något sätt skulle börja tro på att det finns någon slags höger och vänster i svensk riksdag.
1: Ja, ja. Jag ska försöka ta till mig lite av din måttfulla approach här och dämpa min entusiasm över SVTs högervridning. Jag ser ändå fram emot att se vad som kommer hända i svenska statliga medielandskapet. Därför att jag tror i alla fall att Socialdemokraternas epok är över i Sverige. Naturligtvis inte den socialdemokratiska ideologin. Den är svenskarna så grundligt marinerade i. Men Socialdemokraterna kommer inte längre vara det socialdemokratibärande partiet. De är på väg att försvinna nu.
0: Mm.
1: Och istället så kommer vi få andra lösningar. Först så kommer Moderaterna kliva in och ta Socialdemokraternas roll, och sen så kommer den ta sig över av Sverigedemokraterna. Och som du säger, journalisterna har ett bra väderkorn, och jag ser fram emot att se hur de navigerar den här situationen. Det kanske inte blir någon fundamental förändring, men det ska bli kul att se deras krumbukter och kullerbyttor när de desperat försöker anpassa sig till den nya verkligheten när mattan rycks undan.
0: Nej, men jag tror att det kommer inte bli kul, för du kommer att gå in i samma jävla sura tillstånd som jag och bara bli förbannad när den bara krumbuktar sig. Det är för att då kommer du se liksom framför dig tv-rutan någon som för 2 veckor sedan gjorde ett snyftreportage liksom om marokkanska gatubarn plötsligt stå och göra ett reportage om vikten av att kasta ut dem. Och du kommer att bli så förbannad inför hur den här personen så här sömlöst bara har bytt ståndpunkt på ingen tid alls. Och du kommer att stänga av tvn och gå ut och kräkas. Det kommer inte att bli roligt.
1: Ja, jag tar tillbaks allt jag har sagt. Jag ber om ursäkt för min glättiga och överoptimistiska inställning. Till mitt försvar så är det svårt att vara annat än positiv när man befinner sig mitt uppe i en roadtrip i norra Kalifornien.
0: Ja, och eftersom jag inte gör det så får ni förstå min uttalade bitterhet över tillvaron.
2: Christian Sonesson, M, med flera kommunpolitiker i Staffanstorp åtalas för grovt tjänstefel för att i mars 2022 fattat beslut om att inte ta emot en syrisk familj. Christian Sonesson, han är Staffanstorps starke man. Han har varit KSO sedan 2013, så han har suttit länge, mer än 10 år. Det är väl ungefär lika länge som Viktor Orbán har varit Ungerns starke man. Inga jämförelser i övrigt, men det är härligt att se män som tar makten och håller makten. Han har blivit känd, Christian Sonesson. I flera års tid så var han ofta i ropet för att han styrde sin kommun på ett säreget sätt. Ett ganska utomordentligt och inspirerande sätt. Det tycker många. Vi hyllade honom ofta i Radio Bubbla när det begav sig, minns jag. Det här var liksom i radions barndom. Han var kontroversiell och det skrevs om honom och sånt där. Och det han blev mest känd för var att han vägrade spela boll när Stockholm sa att Staffanstorp måste acceptera den eller den bördan till följd av den sinnessjuka migrationspolitiken. Så att Sonesson var bland politiker, så var han relativt tidigt ute och han med de här grejerna. Och han sa så här att ja, vi ska inte ha något folkutbyte i Staffanstorp. Här bestämmer jag. Och vi tar inte emot vad nu var de skulle ta emot. så kallade flyktingar och så vidare. Men det var andra saker också som han höll på med där. Och, praktiska saker, symboliska saker. För mig och säkert många andra så blev han framförallt en symbol för lokal autonomi. En fingervisning om att kommuner faktiskt kan göra lite som de vill. I slutändan så måste kommunpolitiker spela boll för att systemet ska fungera. Så att för att de ska kunna placera ut den importerade röstboskapen på olika orter i landet till exempel, så måste kommunerna spela boll. Och om de inte gör det, om en kommun säger nej, vad händer då? Och det var en fråga som vi pratade mycket om här i radion. Inte minst på grund av Christian Sonessons tilltag i Staffanstorp. Och vi sa, vore inte det här en bra idé? Borde inte fler kommuner bara säga nej, bara säga stopp? Vad fan ska Stockholm göra? Ja, steg för steg så börjar vi få svar på den frågan nu. Och ett svar på frågan, vad händer när en kommun säger nej? Du kan titta, vad händer med Staffanstorp? Överlevde Staffanstorp? Och så vitt jag vet så har saker och ting gått alldeles utmärkt för den kommunen. Byn lever och frodas, och Christian Sonesson är fortfarande KSO, och han är väldigt populär. Han har starkare ställning än någonsin. Jag tror att det var så att Sonesson, att han blev inkryssad i riksdagen 2022. Han var väldigt populär lokalt då, men han tackade nej för att han ville fortsätta med lokalpolitiken på heltid. Han hade viktigare jobb än att sitta i riksdagen. Men nu har han då också blivit åtalad. Och han har blivit åtalad för en specifik sak som hände i mars 2022, då fyra så kallade kvotflyktingar anvisades, som det heter, till Staffanstorp. Det var en familj från Syrien med fyra medlemmar. Och det här gjordes då med hänvisning till en lag som heter Lagen om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Och man hör ju på namnet på den lagen att det är en uråldrig nordisk lag som har funnits i nordbornas rättssinne i tusentals år. Det går inte att överklaga besluten som fattas enligt den här lagen. Det står i lagen att de kan inte överklaga till någon instans. Så att när Migrationsverket har sagt sitt så finns det ingen respit. Men Staffanstorps kommunstyrelse, de svarar då med att de fattat ett särskilt beslut om ett omedelbart stopp för att ta emot kvotflyktingar när den här familjen skulle anvisas då. Och sen ett par månader senare, i maj 2022, så anlände den här familjen till Sturup. Jag vet inte var de flög ifrån, men de kom då till lokala flygplatsen. Och då, från och med då så var det Staffanstorps ansvar. Men det var ingen från Staffanstorp där som bara tog emot dem på flygplatsen. Vilket ledde till att Migrationsverket, som jag läser här i dokumentationen, Migrationsverket i ett sent skede fick avbryta anvisningen till Staffanstorp och istället anvisa flyktingarna till en annan kommun. Jag såg också en artikel, jag kunde inte läsa den för att vara bakom betalvägg, men jag såg en artikel också, de hade letat rätt på den här familjen, den här specifika familjen från Syrien, och frågat liksom, hur gick det för er? Och tydligen så har de sagt att än idag så lider de av det här som de blev utsatta över. Så fruktansvärt för dem. Än idag så tänker de på att vår liv vore så mycket bättre om vi bara fick bo i Staffanstorp. Ja, så Sonesson, förutom han då, så är det också hans vice ordförande Erik Tabisch, Åsa Ekstrand, Tony Nilsson, Yvonne Nilsson och Margareta Pauli som står åtalade. Det är alla de som satt i kommunstyrelsen, moderater, en sverigedemokrat och en centerpartist. Men vi ska säga att Yvonne Nilsson, hon röstade nej. Och hon hävdar också i den här konflikten att hon säger att hon är oskyldig för att hon röstade nej till det här beslutet. Vilket man kan tycka har en viss rimlighet, va? Så hon säger så här: jag röstade nej. Jag ville att vi ska ta emot flyktingar i Staffanstorp, precis som Centerpartiet vill i resten av Sverige. Okej, bra, det är noterat. Men åklagaren, hon heter Magdalena Petersson, hon säger att nej, vi kan ändå åtala och döma Yvonne Nilsson, centerpartisten som älskar flyktingar. Därför att hon reserverade sig inte mot beslutet. Hon reserverade sig inte mot kommunstyrelsens beslut. Och det är faktiskt praxis att man måste reservera sig. Om man bara röstar nej, det räcker inte. Du ska i finkan. Ja. Och åklagaren, hon säger då att de här människorna ska åtalas eftersom, jag citerar här då, eftersom de tilltalade allvarligt har missbrukat sin ställning som kommunpolitiker. Det har dessutom fått konsekvenser både för enskilda individer och för det allmänna. Vi måste särskilt tänka på den syriska familjen som än idag lider av det som hände. Ja, vad säger du? Vad säger du, Boris? Har du följt den här rättsdramat med spänning? Tror att det blir lite liv om det här i Sverige?
3: Ja, men det tror jag. Jag tror att Sonesson tackar och tar emot. För att det är lite över ett år sedan, under lite mer än ett år, så har han ju liksom klivit fram och uttalat sig i nationella frågor. Han var ju liksom talesman för interna motståndet, inom M mot könsbyteslagen. Han har gått ut hårt och sagt att sen kom utspelen om att SD borde ingå i regeringen per omgående egentligen. Och sen har det här kommit liksom uttalanden ganska nyligen om misstroende mot partiledningen, att de citat inte har kunnat göra partiet relevant. Så jag tror han siktar på att bli nominerad helt enkelt i någon inre partistrid på någon, om ordförandeskapet. Och det gör ju att jag tror att han tycker att en rättsprocess om mot icke-mottagandet av den syriska familjen, det tror jag han ser som en välkommen present.
2: Ja, det tror jag också, och det är bland annat därför som jag känner mig så munter när jag läser om den här saken. Alltså det är riktigt skruvat såklart, men jag gillar det. Det är en fin liten situation här. Det är såna här set piece som känns väldigt användbar. Alltså vi har en stor grupp politiker i Sverige som har bedrivit den här nattsvart ondsinta politiken i årtionden, folkutbytespolitiken, där svenskar görs till andra klassens medborgare i sitt eget land och tvingas försörja hundratusentals parasiter som politikerna importerar. Parasiterna, de lever på svenskarnas bekostnad, de konsumerar mycket mer från alla sorters skattefinansierade system, och de begår många, många, många fler brott. Och de importerade parasiterna, de har fört med sig nivåer av brottslighet och typer av brottslighet som vi aldrig någonsin har haft i Sverige tidigare. Men en samlad politikerklass har sagt årtionde ut och in att parasiten är det viktigaste som finns. Inga uppoffringar är för stora att avkräva svenskarna för att skydda och försörja och gynna parasiterna. Och den som inte vill fortsätta ta in fler parasiter och hålla parasiterna försörjda och anpassa samhället på oräkneliga sätt till vad parasiterna vill, den som motsätter sig här är en ondskefull person, förtjänar att bli utkastad ur samhället. Att inte hänge sig åt att importera och gynna parasiter, det är faktiskt den djupaste formen av brottslighet som finns. Nämligen det som kallas för rasism. Så det är den situation vi befinner sig i. Det är som graden av nattsvart moralisk depravering som politikerklassen har gjort till lag. Det är oerhört extremt. Även med världshistoriska mått så har det kanske aldrig någonsin hänt att en härskande elit har varit så fientligt inställd till befolkningen i de egna länderna som de västerländska eliterna har varit de senaste 2-3 årtiondena. Så vad gör vi åt saken? De här politikerna som har orsakat allt det här, de är idag, vi vet ju alla vilka de är, och de är som EU-pampar, ambassadörer, bankdirektörer, toppavlönade konsulter. De har utsatt Sverige för en ofattbart allvarlig katastrof, den värsta som någonsin har drabbat Sverige. Digerdöden, den var inte så kul den heller. Men efter den kunde man i alla fall återbefolka landet med en svensk folkstam. Det svenska folket överlevde och hade fortfarande kvar sitt land. Nu arbetar politikerklassen mycket målmedvetet för en slutgiltig lösning. Svenskarnas land, som har varit deras land i tusentals år, lämnas nu över till de importerade parasiterna. Och tvångsintegration och kulturell upplösning och rasblandning ska göra den här processen omöjlig att reversera. Vi kallar det folkutbytet. Vi kan också kalla det för etnisk rensning eller folkmord. Det är vad vi skulle kalla det om det drabbade andra människor. Människor som inte var vita. Så att de här människorna, de har alltså begått de mest allvarliga brott som någonsin har begåtts av svenskar eller mot svenskar i hela vårt folks historia. och de har belönats förstligt för det. Förrädarna lever i sus och dus. Många av dem är fortfarande topp.

0: politiker givetvis. En av dem, en av dem som stod längst fram och kämpade med näbbar och klor för folkutbytet. Han är idag Sveriges statsminister. Och nu ska vi tydligen prata om att åtala politiker för tjänstefel. Vilken utomordentlig idé. Jag är verkligen för den här idén. Jag tycker verkligen att vi ska åtala politiker för att de har misskött sina uppdrag och svikit sina egentliga uppdragsgivare. Men vem är det som åtalas? Är det de här monstren som kämpar för att förstöra Sverige genom att fylla landet med miljontals parasiter? Nej, nej, det är 6 lokalpolitiker på en liten ort som åtalas. Och deras brott är att de sa nej till att ta emot en parasitfamilj i den här lilla orten som de var ansvariga för. 4 parasiter från Syrien som den statliga folkutbytesmyndigheten borde ha att göra plats för att försörja. Och de sa helt enkelt nej. Och nu åtalas de. Ja. Jag läste dem lite mångordig här, men jag tycker att det är så bra tillfälle att visa på kontrasten. För att vi har de här 100-tals, kanske 1000-tals politiker som borde ställas inför rätta för extremt allvarliga brott som de har begått. Och jag är inte säker på vad brottsrubriceringarna borde vara, men till att börja med högförräderi och brott mot mänskligheten. Och de borde dömas till döden. I stort sett alla ledande politiker i Sverige under de senaste 30 åren. De borde ställas inför rätta och många av dem borde sedan arkebuseras. På bästa sändningstid. Förslagsvis i den sista sändningen som SVT någonsin gör.
1: Det var det vackert.
0: Sen släcker man bara tv-huset. Ja, ja. Det är det här som kallas för Finspångsrättegångarna för eventuella nya lyssnare. De svenska Nürnbergrättegångarna. Och de som ska dömas i Finspång, de ordnar nu sina egna små politikerdomstolar där de försöker straffa sina fiender. Och det är så fint på något sätt. Det är väldigt ironiskt. Men låt oss omfamna det. Låt oss omfamna det och vända det emot dem. Låt oss använda all uppmärksamhet som kan uppbådas kring det här åtalet och rikta om det mot de åtal som verkligen borde genomföras, förhoppningsvis ganska snart.
1: Mm. Alltså formuleringen digerdöden var ju inte så kul den heller. Den önskar jag att jag hade fått till. Men, alltså fast i den. Alltså tyvärr kommer det inte att bli någon rättegång. Det är för att vad vi ser här är ju en korkad karriäråklagare som tänker att nu kör jag den här processen mot Sonesson. Jag klämmer till en centerpartist också, som är oskyldig. Bara för att visa hur tuff jag är, så kommer jag stiga i graderna. Jag kanske hamnar i någon hovrätt till och med, herre gästarnas. Men problemet är att de är ju så förbannat slipade i sådana frågor, framförallt sossarna. De har ju redan ryckt ut och dragit ett tåta, lägg ner den här skiten. Det är för att de fattar ju mycket väl att när Sonesson får sin dag i rätten, då kommer ju folk att börja tänka, nej men vad fan, de kunde ju ha sagt nej. Sonesson sa ju nej. Och det kan öppna en burk som inte, med ett innehåll som inte går att stänga, så att tyvärr blir det ingen rättegång. Så att Sonesson kommer att få kräva att ni måste åtala mig.
0: Fan, du har ju rätt, Boris. Jag hör ju direkt när du säger det. Du har rätt. Ja, synd. Synd.
1: Ja,
0: tråkigt.
1: Mycket synd.
0: Ja.
1: Men det finns ju alltså, ska man gå in på hyckleriet, va? Så är det också så här att den rättsliga grunden för att ge sig på sådana saker är ju rätt svag. Men det är ganska ointressant i sammanhanget. Däremot så finns det ju mängder av kommunpolitiker som de facto har brutit lagen mot kommunallagen, den som reglerar deras beteende, flera paragrafer där, och på ett sätt som också förutom att svenskarna drabbas av invasionen, så drabbas de ju också av den stora gröna omställningen. Och ett antal kommuner som har ägnat sig åt denna stora gröna omställning sitter ju nu, och kommer en del, till exempel Boden i framtiden, kommer att sitta med en helvetes skuldbörda. Därför att kommunpolitikerna har brutit mot stadgandet om att man får inte gynna en enskild näringsidkare. Och det har man gjort i fall som Norsvolt och Stegra och en del andra fall. Till sanslösa kostnader som kommer att lägga liksom bygder öde. Men ingen kommer att ställa sig inför rätta för detta, fast det är uppenbara brott.
0: Ja, Ja, Boris. Alltså jag säger inte att du har fel, men när du säger grön omställning, jag blir nästan liksom lite varm inombords. Det är någonting som, ja, men det är någonting som jag liksom, som jag drömmer om, som jag fantiserar om. Tänk att få leva i ett Sverige där grön omställning är liksom ett stort relevant problem. Det är högst på agendan liksom, att nu måste vi dra en lans här, kämpa mot den gröna omställningen. Det var ju fantastiskt att ha en situation där det var liksom. Det är sådana skattehöjningar. Sossar som styr landet och höjer skatterna bortom alla rimliga gränser och bygger ut välfärdsstaten. Ja, jag önskar att det där var liksom. Jag skulle så långt mycket hellre ha alla de sakerna. Alla de sakerna på en gång. Hela det paketet jämfört med det vi har nu.
1: Självklart. Jag gillar flerfrontskrig. Och det andra är också viktigt. Speciellt som sakerna går ihop. Norrsvålssatsningen var ju ett exempel på hur det går hand i hand med massinvasionen. Ni har ju inte städare i Sverige, så ni måste importera 150 städare från Afrika, till exempel. Ja. Och en massa indier.
0: Ja, precis. Och inte bara städare på Northvolt. Jag har tyvärr av yrkesmässiga skäl har jag haft lite kontakt med den här situationen och tittat lite på människorna på Northvolt och vad som hände när de sa upp sig och sånt där. Det såg mörkt ut, kan man ju säga. Ja, hur som helst. Oavsett vad som händer nu med den här rättegången så är det i alla fall så att Christian Sonesson och de andra som åtalas nu, utom hon Yvonne, centerpartisten, de är hjältar. De är tvättäkta svenska folkhjältar. Mm. I den mån de nu är svenskar. Om Sverige överlever kommer det skrivas om de här människorna i historieböckerna. Hur de stod på barrikaderna för att försvara det svenska folket när frädareliten försökte utplåna oss. Och man, det är verkligen synd, Boris, där du säger att det inte blir en rättegång. Jag tror att du har rätt, men jag har ju gått och tänkt på det. Jag hoppas verkligen att de ska bli dömda. Det skulle vara helt fantastiskt om Christian Sonesson dömdes, gärna till en sån fängelsestraff. Därför att ingenting skulle belysa motsättningarna så starkt. Och det är precis som du säger. Sonesson skulle kunna exploatera det stenhårt. För han skulle ju då liksom kunna marknadsföra sig som. Han skulle vara en äkta snapphane som ligger i fullt krig med Stockholm. Sitta på kåken ett tag. Kanske skriva en bok medan han sitter. Så blir det spännande att se vad han hittar på när han kommer ut. Ja.
1: Ja, det vore en drömsituation, men tyvärr som sagt.
0: Men han kommer ändå ta över Moderatpartiet, säger du?
1: Ja, det är jag rätt säker på. Det är. Men det är så att moderater, man pratar, de skäms ju liksom för det garnityr de har nu. Och förhoppningsvis finns det fler som är liksom lika tuffa och lokalt fostrade som Sonesson. Och då kan det ju hända lite så.
0: Ja, alltså moderaterna är ju en helt hopplös, totalt förruttnad organisation. Så att om Sonesson blir ledare för den organisationen så tror jag tyvärr att han kommer att ruttna i skallen väldigt snabbt och bli en väldigt dålig politiker. Jag hoppas han stannar i Staffanstorp och gör Staffanstorp till liksom ett lysande föredöme för alla kommuner i landet.
1: Eller åtminstone Skånes kommuner. Det finns ju en del att göra i södra delen av landet. Och sen, ja.
0: Ja, och det hade bakhuvudet alldeles nyss att de är svenska folkhjältar om de nu är svenskar, för att de är ju, jag vet inte, det är skåningar och de har sin egen grej där nere. Och de borde lyfta den här idén som de hade mycket på 90-talet och sånt där, att bryta sig loss och göra sin egen grej där nere i den danska delen av Sverige. Det kunde de gott plocka upp igen. Jag skulle hellre se Christian Sonesson som ledare för en skånsk självständighetsrörelse och sånt där.
1: Nu börjar det bli jättevackert alltså. Sen kräver en folkomröstning om att frigöra sig och bli en fristat.
0: Han ska inte bli Sveriges statsminister, han ska bli Skånelands statsminister.
1: Skåneland exklusiv. Vad ska han göra med Malmö? Det får han ta hand
0: om. Han får lämna Malmö. Vi kan göra det till någon sån här internationell enklav, kanske under FN-administration eller. Atombomb, jag har hört det mycket snack nu om svenska kärnvapen. Vi kanske behöver göra en testsprängning.
1: Nej, men det är. Ja, men det fisklivet i Öresund. Nej, men ett seriöst förslag är ju faktiskt att Skåneland skapas. Sonesson blir Skånes Bukele. Malmö blir ett stort detention center. Och han tar betalt av Sverige när vi forslar folk till detta detention center.
0: Ja, det är du, Boris, som brukar prata om flykten från New York och allt det där.
1: Ja, jag tror man ska ha en hel stad alltså. Och det har varit en del människor med rötter i Malmö som har klagat på att jag säger så. Men fan, ni får pröjs helt enkelt för att flytta från Malmö. Vi förstår, jag förstår offret faktiskt. Men det är för nationens bästa och man får överge positionen och så blir det helt enkelt ett stort jäkla läger. Så får de liksom göra vad de vill där.
0: Ja visst, och anständigt folk som bor i Malmö, de få som finns kvar, de får flytta till Staffanstorp och Vällinge och alla andra trevliga ställen där ja. Runt omkring. Det är inte så svår uppoffring.
1: Det är faktiskt, de borde se det som en ynnest faktiskt. Och sen är det jättebra i uppfostringssyfte att ha en sån där plats också och peka på att så där går det för dem. Ja, folk får tänka själva. Det är bra.
2: Radio Bubbla. USA hävdar att robot som avfyrades av Houthi-rebellerna mot Saudiarabien var tillverkad i Iran. Bevis för att Teheran i strid med FN-resolution förser allierade med vapen enligt Pentagon. Jag fick en så märklig kuslig känsla när jag såg den här nyheten, Boris, med Nikki Haley, ja. USAs FN-ambassadör, som står och håller en presentation framför, kan man säga, liksom det urholkade skalet av en långdistansrobot, uppmärkt med små klisterlappar. Där det står med siffror för att visa liksom olika delar av roboten. Fick du också kanske en sorts liten association, en blast from the past?
3: Ja, man har ju varit med om det här förr alltså. Och det värsta att det känns som de börjar liksom bygga den här ganska målmedvetet och metodiskt. Att det är dags att slå till mot Iran-grejen nu.
2: Det jag tänker på, jag är ganska ung så jag minns inte alla tidigare exempel, men 2002 och 2003 så stod Colin Powell och andra och ljög skamlöst inför den amerikanska kongressen. Och det var samma grej, va? De hade så här PowerPoint-filer och satellitbilder och visade på att Saddam Hussein har massförstörelsevapen. Här är bevisen. Och det känns väldigt, väldigt likt hur de lägger upp det den här gången när de ska bygga sitt case mot Iran.
3: Vi ska bara vänta lite grann på rapporter om giftgas och annat och andra kemiska biologiska stridsmedel. Och det kom, alltså, när den grejen dyker upp i nyhetsrapporteringen då vet vi vad som stundar, tror jag.
2: Det kanske är sant att den här roboten är tillverkad av Iran, att iranierna har försett hotrebellerna med roboten och så vidare. Det är inte det som är det väsentliga. Det väsentliga är att de uppenbarligen gör ett oerhört välregisserat skådespel för världen i allmänhet, men framförallt naturligtvis för den amerikanska allmänheten inrikes. En sak, det citeras inte i den här artikeln, men en sak som Nikki Haley sa, som jag tycker är väldigt intressant, är hon sa att den här roboten avfyrades alltså från Yemen mot en flygplats i Saudiarabien. Och de stoppar den då, sköt ner den, och nu har de skalet av den. Men vad säger Nikki Haley? Föreställ er att den här roboten hade avfyrats mot en amerikansk flygplats. Tänk om det hade varit din lokala flygplats där du liksom flyger inrikes till Wyoming. Tänk om det är den som hade fått den här roboten på sig. Hur skulle det kännas? Och det är riktigt vedervärdigt. Jag menar, tänk om den här roboten, Boris, tänk om den hade avfyrats mot Bromma flygplats. Tänk om det var Landvetter som nästan hade blivit förstört av hot i rebellernas robot. Vilken fasansfull tanke, vi måste göra någonting nu.
3: Ja, det är, men du får inte säga sådana saker högt alltså, för att Stefan vill ju väldigt gärna bonda lite mer trots allt med USA, trots Trump, och han kan säkert liksom dyka upp framöver och säga att vi ser hotet mot både Bromma och Landvetter här, så att vi är beredda att vara med en liten invasionsstyrka. Vi kan skicka några flygplan om inte annat, och någon liten spaningspluton som jag gjort för. Nej, men det här är, och sen den själva moraliska grunden för det här är ju obefintlig. Alltså, här har vi ett land som förser Saudiarabien med mängder av vapensystem och militär teknologi. Och Saudiarabien är ju de som skapar död, förintelse och epidemier till och med, genom att de krossar all infrastruktur och det civila samhället i Yemen. Alltså, USA är den största vapenhandlaren som har gjort det här kriget möjligt. Och de sitter och jämrar sig över en möjlig iransk missil. Det är sinnessjukt.
2: Ja, det är sinnessjukt och oerhört farligt. Och det går inte att tolka det här på något annat sätt än att de har en enorm regisserad ansats för att de vill ha krig med Iran.
3: Ja.
2: Och men allting tyder på det. Allting de gör ser ut som en uppbyggnad mot ett stort krig i Mellanöstern. Med udden riktad mot Iran, och naturligtvis det är det som den nya ledningen i Saudiarabien vill ha, och de verkar ha understöd av USA i sina strävanden, både sina inrikespolitiska kupper och sin utrikespolitiska aggression. Och sen så gör man det här bedrägligt, att man försöker få vanliga amerikaner att tro att det här har någonting med USA att göra, att om de bombar Riyadh så kan de lika gärna bomba Kansas City.
3: Ja, visst.
2: Och med vän av ordning som lyssnar på det här radioprogrammet konstaterar ju att Landvetter ligger på andra sidan jorden, och det finns ingen som helst skäl för Houthi-rebellerna att skicka robotar mot Landvetter. Så det där är ju bara trams. Men faktum är att det finns människor, låginformationsväljare och andra som kommer bara instinktivt reagera med fasa. De kommer känna herregud. Jag vill inte ha några robotar här i Landvetter eller i Kansas. Vi måste stoppa de här iranska Houthi-rebellerna. Det funkar. Den här typen av skådespel, spel av folks känslor, och låt oss också kalla det för vad det egentligen är. Lögner. Rena skamlösa lögner. Lögner staplade på lögner år ut och år in. De kommer förmodligen lyckas ljuga sig till det här kriget, och tiotusentals, hundratusentals, kanske miljontals människor kommer att dö på grund av Nikki Haleys vidriga lögner.
3: Ja, hon är en vidrig människa och hennes herrar, och det här kommer bara förstärka kaosen och det katastrofala eländet i Västasien. Men det är ju antagligen också målet. Ett tillstånd av ständigt krig, helt enkelt.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Boris Benelich, Palmes politiska gärning främjade inte jämlikhet. Hans syn på arbetarklassen som svag och i behov av staten var hämtad från överklassen. Nej, det är din senaste krönika på Frihetligt, Boris, som vi har norpat från din Facebook.
1: Norpa på.
0: Jag tycker det var jättebra text. Alltså, av alla de här äckliga texterna som publiceras om Palme varje årsdag av att han blev mördad. Man spyr när man läser allt det här. Jag såg att Svenska Dagbladet hade en särskild, du får ursäkta parentesen här, svenskan hade en särskild hyllningssajt till Palme där läsarna uppmanas att berätta om hur de upplevde Palmemordet, hur mycket de saknar Palme och all sån här skit. Och där blir jag till för läsa kommentarer, men helt uppenbart tar de bort alla negativa kommentarer om Palme.
1: Ja.
0: Det är ren sån här Pravda Kim Jong-il-stuk på svenskans hyllningskampanj för Palme.
1: Det är så jävla sovjetiskt alltså. Det är helt sant. Alltså medielandskapet blir mer och mer sovjetiskt. Och när det gäller Palme och överhuvudtaget socialdemokratin som det var förr, så håller man ju på att skapa en verklighetsbild som är helt förryckt.
0: Ska sägas att Svenska Dagbladet har ju tagit emot mer än 3 miljarder kronor i pressstöd. Sen pressstödssystemet infördes, inflationsjusterade siffror som Bubbla tagit fram som ni alla kommer få höra mer om så småningom. Och pressstödssystemet infördes ju under Palme. Det var någonting som hände på 70-talet. Så att det är klart att SVT är medvetna om att de inte vore för Palme och hans ofattbart skamlöst korrupta mediepolitik, så skulle inte svenskan existera.
1: Nej.
0: De här jävla politruckerna som sitter och gör den här Pravda-tidningen, de skulle inte ha sina trygga skattefinansierade jobb. De skulle inte ha sin höga status som publicister om det inte vore för Palme. Så det är inte så konstigt att de kör såna här Kim Il-sung-aktiga hyllningskampanjer varje år för Olof Palme.
1: Och jag tror de känner en ledningen där och de så kallade publicisterna känner nog en ärlig saknad efter Palme helt enkelt. Han skulle ha månat väldigt kraftfullt om deras intressen idag också.
0: Men det är just när man ser alla de här fruktansvärda publiceringarna så det är så uppfriskande att få höra ett annat perspektiv som är din krönika här, Boris. För du gör en annorlunda och väldigt bra poäng, nämligen att Palme är, och hans infallsvinkel och gärning är väldigt missförstådd. Vill du förklara lite grann vad artikeln går ut på?
1: Ja, väldigt gärna, för att säga. Nej, men det är ju så att Palme är företrädare för ett mycket gammalt drag i den svenska överheten. Den är ju ganska splittrad. Alltså, dels finns det de som i den gamla svenska överheten som menade att som strävade efter politisk frihet för alla, medborgarrätt och så vidare. Och så fanns det delar av den gamla adeln och överklassen som menade att nej, men vi måste ta hand om de stackars arbetarna och bönderna. De är lite efterblivna helt enkelt. Vi måste vara snälla mot dem för att de är i alla avseenden mentalt sämre beskaffade än vad vi här uppe är. Och det där är ett tankestråk och mentalitet som går genom den svenska politiska historien. Och Palme är en mycket tydlig exponent för detta. Man brukar ofta säga de här hyllningstalen och oavsett varför de kommer att Palme bröt med sitt arv, han bröt med sin klass och ställde sig på arbetarnas sida. Han bröt inte ett jävla någe med sitt arv och sin klass. Han förde med sig den här överklassmentaliteten att vanligt folk är dumma i huvudet, vi måste ta hand om dem. Alla hans tal som man då kan, vi är överösta nu med filmklipp och tal och hiphop och rapsamplingar av hans uttalanden. Och det genomgående draget är att folk är förtryckta, det är synd om er, vi ska ta hand om er. Det är det enda han säger. Och det där står totalt på, strider totalt mot den ursprungliga arbetarrörelsens vilja till frigörelse och individuell frihet. Han ville ha en grupp av jon som skulle beundra honom. Och han och hans politiska klick såg faktiskt ner på det arbetande folket. Han var en politisk och personlig mening tämligen motbjudande person.
0: Jätteintressant. Mm. En annan sak som är viktig att säga i det sammanhanget är att Palmes avvikande liksom inställning och inriktning, det var inte bara någonting som var retoriskt eller ideologiskt, någonting som han pratade om i sina tal, utan det hade oerhört dramatiska effekter för Sverige. Därför att fram till och med Palme, han blev statsminister 1968, så var Sverige ett ganska normalt land. Sverige var ungefär som alla andra europeiska länder med avseende på statens roll i samhället, skattenivåer, näringslivet var relativt fritt, ekonomin funkade ganska bra, man hade fortfarande liksom, på något sätt kunde samhället fortfarande förvalta ett arv av industrialism som hade byggts upp sedan slutet av 1800-talet. Det var ett normalt land bland alla andra och ett rikt land. Ett av världens rikaste länder på den tiden. Men i och med Palme, under Palme på 70-talet framförallt, det var då som Sverige spårade ur. Det var då som Sverige blev extremt. Och alla sådana kurvor man kan titta på, till exempel vad gäller skattetryck och storleken på offentlig sektor och extrema politik, exempel som pressstödsystemet och sånt där. Allt det där spårade ur under Palme. Och det var då Sverige blev riktigt skruvat. Och det är framförallt det som gör att Sverige nu har ett så oerhört högt pris att betala. Jämfört med många andra länder som hade en superbra utveckling i vår perspektiv. Men ändå en mindre bizarr surrealistisk utveckling. Säg liksom Tyskland eller sånt där. De mindre urartade välfärdsstaterna. Så att inte bara var Palme exceptionellt dålig. Det hade också väldigt dramatiska konsekvenser i Sverige.
1: Precis som vi kommer att lida av väldigt, väldigt länge.
0: Radio Bubbla.
2: Värsta månaden för obligationer sedan 90-talet. Värdet ner 1700 miljarder dollar kan vara slutet för 30-årig period av uppgångar. Ja, här är en nyhet från Bloomberg där man rapporterar om att obligationer har gått väldigt dåligt den sista tiden. Och det är ju så att en obligation, den förlorar i värde om marknadsräntorna går upp. Går räntorna ner, då stiger obligationen i värde. Och det här kanske låter lite kontraintuitivt, men om du tänker dig att du köper en statsobligation som ger 10% ränta, och sen går det något år eller två, och sen har marknadsräntorna gått ner till 5%. Men då har ju du fortfarande kvar din obligation som ger 10%. Vilket betyder att den är mycket mer värd än en ny obligation till 5% ränta. Så det är så det hänger ihop, att en obligation förlorar i värde om marknadsräntorna stiger. Och går räntorna ner så stiger obligationen i värde. Och det som har hänt nu efter Trumps seger är att marknadsräntorna har stigit. Och det betyder då att de obligationer som folk äger har förlorat i värde. Och totalt sett så skriver Bloomberg att det handlar om ett sammantaget belopp på 1700 miljarder dollar.
0: När man pratar om obligationer här, är det statsobligationer eller räknar man in andra typer av företagsobligationer till exempel också?
2: Ja, obligationer som begrepp innefattar både statsobligationer och företagsobligationer. Det man kan säga så här, att det här pratade vi också om i första avsnittet, det som hände efter dollarkrisen på 70-talet, fick Federal Reserve en new chairman som heter Paul Volcker, och han höjde räntan till 20% i början på 80-talet. Och sedan dess så har då marknadsräntorna sjunkit, det vill säga obligationer har stigit i värde. Och det här har då pågått sedan början på 80-talet. Så det har varit en enormt lång period, 30-årig period av konstanta uppgångar på obligationsmarknaden. Och det man ska komma ihåg här är att en normal pensionsfond har oftast ett investeringsmandat som brukar ligga på ungefär 60% aktier och 40% obligationer. Så om det nu är så att vi har fått räntebotten och att marknaden nu kräver mer högre och högre räntor, då kommer det innebära att 40% av de här pensionsfondernas allokering då kommer minska i värde framöver. Och historiskt sett så har man räknat obligationer som att vara liksom en säker tillgång som inte är lika osäker som aktier. Men det här är ju cykliskt precis som allting annat. Så nu kan det vara så att vi har sett då den här räntebotten. Det är i alla fall det man spekulerar om i artikeln. Och att påstå någonting sånt att vi nu har sett räntebotten är inte lika kontroversiellt som det förut har varit. För att ta ett exempel här nu så en 10-årig amerikansk statsobligation, den ger 2,44% i ränta. Men snittet på de här obligationerna sedan 1870-talet ungefär, det är på ungefär 4,6%. Så om vi ska tillbaka till någon slags historiskt snitt så ska räntorna upp ganska mycket, mer än dubblas. Varpå de här obligationerna kommer att bli mindre värda. Vilket kommer påverka svenska pensionsfonders möjlighet att betala ut pensioner om några år.
0: Innebär det också att det blir dyrare att låna pengar genom att ställa ut obligationer?
2: Exakt, det är precis det det gör. Och det blir ju då dyrare både för företag och för stater om räntorna går upp. Men nu är det ju så här också att på centralbankerna så har man ju individer som inte nödvändigtvis vill ha marknadsräntor, utan man vill kontrollera räntenivåer för att man tycker att det är bra. Det är sannolikt då att om räntorna sticker iväg för mycket, då kommer nog centralbankerna att utöka sina obligationsköp för att hålla nere de här räntorna. Att man helt enkelt tränger ut privata spelare utifrån obligationsmarknaden. Och det här gör man återigen med nytryckta pengar, vilket man har testat i Zimbabwe och Weimar, Tyskland och Venezuela etc.
0: Marcus Birro får jobb som videobloggare för SVT Opinion. Känner att karriären är på väg uppåt igen. Ja, Marcus Birro, det är lite berg- och dalbana ibland känns det som i hans karriär. Ena stunden ser han i ropet och väldigt, väldigt populär. Erbjudanden haglar över dem. I andra stunden så är han paria igen och utkastad för en tynande rebellisk tillvaro. Senast, jag följer inte Marcus Birro så noggrant, men senast jag hörde så hade han en superpopulär podcast som han drev liksom helt på egen hand och som hade jättemånga lyssnare. Och han var på gång att börja göra business av det där, bygga ett eget medieimperium. Men nu istället så han anslutit sig som krönikör till 9-24, startade en ny podcast finansierad av någon annan som heter Öppet Hjärta. Och nu så blir han videobloggare på SVT Opinion. Hur ska man tolka det här egentligen, Boris?
1: Ja, alltså man ska tolka det här som att Marcus tyvärr inte har någon riktig pejling på var han egentligen står. Alltså, jag tror även om jag gillar honom som person och en hel del av det han skriver, fast han har hört någon som slösar bort sin begåvning, så menar jag att hela hans förhållningssätt är typiskt för många svenska intellektuella. Han har ju varit arg väldigt länge nu, därför att han dels blev av med jobbet på TV4 och sen på Expressen, när man tyckte han skrev för mycket om Gud. Fascinerande att man kan bli av med jobbet för man skriver för mycket om Gud, och när det dessutom hörde till de mest länkade och lästa texterna på Expressen. Mycket märkligt, men lite korkade. Och sen käkar han lunch med Sverigedemokrater, så det rökar han all världens väg. Sen som du säger, han försökt bygga upp en egen following och en egen bas, vilket jag tycker varit oerhört sympatiskt. Det är det vi behöver mycket mer om. Men hela tiden så har det ju texten funnits den här bitterheten över att då jag blir av med jobb på TV4, jag blir av med Expressen, och jag har hela tiden haft den här känslan av att han allt det han gör, det gör han därför att han är tvungen för att försörja sig. Det är inget dåligt skäl, ska gudarna veta. Men att han egentligen vill tillbaka in i stugvärmen. Och här känner jag liksom att han har liksom i två år nu stenhårt angripit statsmedia. Och då kan man för guds skull inte bara säga, åh tack, nu känner jag att karriären vänder. Jag får liksom videoblogga hos statsmedia. Det är alltså så jävla opportunistiskt. Och jag tycker vi ser det här väldigt mycket. Alltså att folk inte har de ståndpunkter de behöver för sin försörjning. Inte, vi kan sagt vad man ska jobba för sin försörjning, men man får inte sälja sin själ, och det menar jag att man gör om man blir krönikör åt stats-tv och statsradion. För han kommer ju att själv censurera sig själv. Han kommer ju inte skriva, ha en videoblogg där han fläskar till Hanna Stjärne som han har gjort förut. Det kan jag inte tänka mig. Det är synd.
0: Ja, som jag har sagt tidigare i Radio Bubbla, tror jag, så uppfattar jag Marcus Birro som en duktig skribent. Jag har alltid gillat att läsa hans texter, framförallt från ett sorts stilistiskt perspektiv. Jag tycker att han ofta får till det. Men psykologiskt så verkar han kanske inte vara den allra mest stabila personen. Men han uppenbarligen är han väldigt självupptagen. För att inte säga liksom en narcissistisk typ av person. Och han är väldigt ängslig. Och han har ofta de här enorma skoben av bitterhet och offermentalitet. Och det känns som orsaken att jag själv inte följer honom och lyssnar på hans podcast och sånt där, är att jag vet att alltid när man följer Marcus Birro så handlar liksom minst hälften av allting om hur synd det är Marcus Birro, hur följd han är av etablissemanget och såna här saker.
1: Ja.
0: Och allt det där visar ju på att det han egentligen ser sig som, det han egentligen vill, är att han anser att han är en naturlig del av det här politiskt korrekta kulturetablissemanget.
1: Exakt.
0: Det är bara det att under en period så har det liksom blivit en fnurra på tråden som gjort att han har nått ut i kylan. Men det rätta och naturliga är att han kommer tillbaka in i värmen på kultursidorna och på statsmedia. Och har sin försörjning därifrån och är en del av den här omhuldade kulturpanassen. Och det visar sig att han har rätt. Det visar sig att han har alldeles rätt.
1: Ja.
0: Och det är för övrigt, hade kanske inte varit supersvårt att förutsäga från den sidan ekvationen. Alltså att SVT Opinion ska vilja ha honom och så vidare. Därför att till exempel det här motståndet mot kristna människor. Där börjar trenden vända så starkt. Att det är bara en tidsfråga innan Expressen och SVT och alla tvärtom måste ha en kristen, om inte annat en sorts kristen onkel Tom,
1: ja,
0: som gör att de kan säga att nu har vi ett kristet konservativt perspektiv här. Och då är det naturligt att Marcus Birro står långt fram i den kön.
1: Ja.
0: Tråkigt ändå, tycker jag, därför att han har en sån lyskraft och en sån karisma och en sån begåvning att runt en sån person kan man bygga upp alternativa satsningar, alternativa kanaler. Han har en inbyggd publik på tiotusentals människor.
1: Alltså, yes.
0: Man säger så här, hans inbyggda publik som följer honom vart han än går är mycket större än Bubblas och Radio Bubblas publik till exempel. Så att han skulle utan vidare kunna försörja sig till exempel på den publiken. Det är jag ganska säker på.
1: Mm.
0: Men det viktiga för honom, och det skulle vara en bättre försörjning för honom, eftersom han då skulle vara oberoende. Det skulle inte spela någon roll om han inte är PK längre. Hans publik bryr sig inte om det, utan det är hans arbetsgivare. Så nu kommer han i framtiden få den här typen av strul igen. Då han säger någonting som är ursligt enligt nästa uppdatering av PK-manualen. Och så får han inte videoblogga på SVT längre, han får inte skriva sina krönikor på Nyheter 24. När han istället skulle kunna haft den här oberoende födkroken, där det bara är hans publik som supportar honom. Men då skulle han fortfarande behöva lida då, som Marcus Birro uppenbarligen gör, av att vara utanför, av att inte vara en del av etablissemanget, av att inte få erkännande av de finaste människorna i kultursvängen.
1: Man måste våga ta det språnget, och han har aldrig riktigt vågat ta det. Alltid haft dörren öppen och väntat på att de andra ska öppna sin dörr också, så han kan gå över tvärs över åsiktskorridoren. Det är synd.
0: Samtidigt så, jag har stor respekt för det som du också säger, Boris, att Birro är en brödskrivare och han måste försörja sig, och det där leder